0: þú veist, pælir í hlutunum og þegar maður bara hugsa inn að hugsa þá kannski dettur röddin svolítið inn bara með hugsuninni svo fer að tala út en röddin situr eftir þannig að tæknilega þú veist, þegar ég að vinna með fólki í hóp, á hópnámskeiðum til dæmis hann að ræktaði röddina þá sér maður bara fólk framkallast fólk bara svona dum, fer í líkamann það eins og maður hafi sett í fókus og
1: Wow, að tala þeim þetta framkallast mér svolítið gaman og segir það þú bara sér fólk breytast
0: já.
1: Frá því að vera bara eins og gufa í að mæta
0: já og maður langar bara að eiga svona beforeind afturmyndir af því maður gæti eiginlega átt það og allir sjá það sem á námskeiðinu sjá hinna líka og svo finna það hjá sér
1: en hægt að vinna með röddina án þess að fara í allt sem í bakpokanum
0: já, já, það sem það sem frábært við þessa vinnu með röddina allavega eins og ég nálgast hana að þú getur verið að losa spennu og hleðslu á þess að hafa hugmyndum hvað það en það fer í gegnum að því að við gerum mikið á öndunaræfingum og þetta að því að við erum að finna rétta spennu, losa spennu og hún fer og eitthvað annað opnast og þú þarft ekki að vita hvað var þetta sem fór en þú finnur bara að það fer
1: Þannig að það ákveðin heilun í því í sjálfu sér, bara að...
0: Að gera þessar æfingar, að gera þessar æfingar, að þetta svona.
1: Eins og æfingar, þá hvernig væri æfing?
0: Já, og nú ég náttúrulega að tala þetta sem að ég byggi mína þjálfun á Nadine George Voice Work, heitir það.
1: Já, sem kannski svolítið, eins og þú segir, dýbri, það færi dýbra og
0: meira Já, og hún samt sem að liggur nálægt öðrum hérna... Rattkennurum, Patsy Rotenburg og hérna, Cicely Berry svona Roten og það var svona aðferðin sem var kennt þegar ég var í skólanum. Nadine hefur þann bakgrunn í Central School of Speech and Drama. Mm-hmm. En þessi aðferð kemur inn á kjarnin í svona hljóðavinna sem á rætu sínar hjá þjóðverja. Svo ég segi mjög stuttum máli og þaðan þetta kvót, röddin vöðu við sálarinnu komið frá honum, Alfred Woolfson. Mm-hmm. Hann var hermaður, ungu maður í fyrri heimstyrjöldinni, lendir þarna í skotgröfunum og allt það tráma kemur heim og það ásækir hann svona, þessar raddir ásækjan, og líka náttúrulega sektin, þú lifðir af, ekki viniðinir og allt það. Og hann hugsar ef að deyjandi raddir geta haft þetta power, hvað þá með lifandi raddir? Eða sérst, rödd í heilbrigðum líkama og hann byrjar svona, hann tónlistamaður og byrjar að leika sér að gera hljóð við píanóið og opnar inn í rauninni heilar sjálfan sig af hvað heit það, PTS eða post-traumatic áfallastreitur
1: öskun
0: já og síðan fer hann með þetta og að kenna hérna söngurum og leikurum og hann flýr til Englands Og maður sem að margir þekkið í leiklistinni Roy Hart, hann var svona uppræfandi stjarna í leikhúsheiminum, hann var að útskrifast úr rata og hann áfara að leika Othello og eitthvað í vandræðum með hlutverki, hann finnur ég næ ekki alveg tökum á svo verkefni, tengi ekki og einhver segir við hann, heyrðu, það hann að gauður hann að Alfred Woolfson tjekkaði honum og hann fer... til Woolfson, vinnu með honum í dag og kemur tilbaka tilbúin að drepa þú veist búin að tengja við þessa kvatir í Othello ef einhver mann það ekki þá myrðir hann unnustuna sína Desdemónu í afbrýðisemiskasti mm-hmm. og Roy Hart svo snertur af þessari vinnu með Woolfson að í stuttu máli hann stofnar nýtt leikhús sem að er bara að vinna alls konar á mjög svona nýstárlegan hátt með röddina líkamlega alltaf þessum tíma, þetta 60 eitthvað þá enska leikhúsi svolítið Talking Heads sérst, ekki, yeah. leikhús sem ekki mjög líkamlegt og hann þau flytja til Frakkland svo með setur þar og það ennþá í gangi en Nadine var hluti af þessu leikhúsi þegar Roy Hart deyr snögglega í bílslisti bara 34 ára gamall þá hún þar í 4 ári viðbót en fer síðan sína leið aftur til Englands og þróar þessa aðferð sem að ég kenni og þegar ég fór fyrst á námskeið á Nadine og var bara að gera einhver hljóð eitthvað, og það trilluðu tár og ég bara hvað þetta veist, það bara svona
1: wow.
0: og maður nálgast röddina alveg nýjan hátt
1: þú ert að opna, þetta bara eins og kannski jókan eða maður ómar þá finnir Já. Maður einhvern veginn orkan fyrir að staða það
0: hreyfist allt og hún þetta mjög einfalt kerfi en maður fer bara dýpra og dýpra ég til dæmis, ég fer reglulega til hennar bara og það alltaf, ég alltaf að gera nýjar uppgötanir þetta bara endalaus saga, þú veist að fara inn í röddina.
1: Og hvað breytist við það að gera nýja uppgötun eða ná þú veist að vinna úr einhverju?
0: Já, þegar ég var svona fyrst að fara á svona tökja vikna námskeið á sínu tíma, þá var ég að leika einleik skilabúð til dimmu eftir Elisabeth Jökulsdóttur og hafði verið að leika hann hér og þar og svo fer ég út á þetta námskeið og svo fór ég að leika aftur eftir að hafa farið út þannig fyrsta skiptið og ég var bara, hvaðan kom þessi rödd þegar ég byrja að leika, þá bara ég bara heyri algjörlega nýjan hljóm í röddinu minni,
1: Já.
0: Bara svona fyrsta skrefið og svo það bara, maður bara hefur meira vald og hún opnast einhvern veginn tæknilega á nýjan hátt og hefur meira og, já, á endanum hefur meira úttalt meiri blæbrigði, stærra svið flestir eru nota bara brota því sviði sem allir hafa
1: rætt sviði
0: já.
1: Og meinar þú tóna eða
0: já, hvar þú ert að, hversu hátt og látt þú getur já, farið en síðan eru auka áhrifin sem eru svo geggjöð og það var til þess að ég fór að kenna þetta, ég var bara Þið verða að læra þetta, þetta æðislega áferð þetta og bara byrja að halda námskeið og núna sem sagt, svona, með réttindi til að kenna þetta búin að vera í mörg ár.
1: Hvað en, var það? Var það þá út af því að umfram þetta að vera með þetta rætsvið, þá fannst þér eins og þú fengir eitthvað meira útrússu?
0: Já, bara því að það sem þú ert að gera, þú ert bara að, þegar þú tengir við röddina, þá ert að tengja við kjarnan í sjálfrið þér.
1: Já.
0: Og það sú tilfinning þegar maður allt í einu bara kemur heim þegar maður finnur bara að maður situr betur í sjálfum sér
1: Já.
0: Og það bara eins og heilun never ending story, það endar ekki þú getur alltaf farið dýpra og stækkað innanfrá
1: Ég að tengja þetta við, það tvennt sem þetta eftir í höfu það annars vegar, hérna, í þessari partasálfræði þar sem fólk að tala að setjast inn í sálina sína Og það nú stóra verkefni okkar allra því að samkvæmt þeirri hugmyndafræði eru við alltaf að tjá okkur og vera í rauninni í einhverjum pörtum en ekki alveg í kjarnanum okkar. Það virðist vera verkefni margra okkar að finna þá tengingu og einmitt eins og þú segir, mér þetta svo forutnilt að vakna margar spurningar sko, þetta að vera að tjá sig frá þessum kjarna þar einhver rosa dýft og einhver sannleikur og þar þetta
0: þar þú
1: þar ég, já
0: hérna, en það svo, þegar þú segir þetta ég tala partavinna, því ég hef líka haft mjög mikið áhugaði að skoða með fólki sem kemur í þjálfun hversu mismunandi rödd þú hefur eftir því í hvaða hlutverki þú ert
1: já, já
0: og það, ég man að mér fannst það sjálfri svo glatað eitthvað maður, einhver stað var maður bara örugur svo koma eitthvað kringustæður að hitti eitthvað sem maður langa að vinna með eitthvað og það allt í enn bara svona var maður með rosa litla rödd
1: Já.
0: Og myndi ekki hvað maður ætlaði að segja og eitthvað og svo einhver stað annars staðar lekun alveg í höndunum á manni og allt svaraði og svona
1: Já, og líka þar hefur maður aðgang að bara einhverjum húmor og einhverju
0: Já, svona allt öðrum þessari svona náttúrulega tjáningu sem kemur bara áreynslu laust Þannig að ég hef líka verið að skoða það og núna ég semst, ég bætti síðan, semst, þessi rattvinna, hún svo mikil orkuvinna. Þú veist, ég hef búin að vera að standa kannski, gena ykkur hljóð og brallu líka, mér var að byrja alls konar að gerast þegar að losna orku og hérna, mann líður bara eins og sjaman Já. Og það endaði náttúrulega með því að ég fór í sjaman nám.
1: Já.
0: og það var algjörlega svona lógist framhald.
1: Við rættum það hérna áðan hvernig ég ætti að kynna þig.
0: Já, með
1: það var alveg. Þú er að vera að læra allt.
0: En það tengist rosalega bara rödd kjarna og miðlun.
1: Sjamanámið, hverju bætti það við? Það þessi orku.
0: Það þessi orkuvinna og þá, af því að það við að tala til dæmis hlutverkin að partana, að þá ég núna með verkfæri til að fara á bakvið tjöldin og vinna í því því að yfirleitt það sem stoppar okkur í sambandi við röddina ekki líkamlegt það huglægt.
1: Útskýrðu aðeins.
0: Bara hugmyndir sem við höfum röddina, minnst, gömul minnstur, einhver sagði eitthvað við okkur og einhver partur lokaðist og fraus.
1: Já.
0: Þannig að þá ég kannski að vinna með fólk, sérstaklega eru komið í einkaþjálfun, að þá ég að vinna með partana sem að stoppa þig í því að í rauninu opna röddina.
1: En heyrið þú eins og hjá sjálfriðir og þínus þeim sem þú þekkir, eða detta inn í einhverja parta sem að eru kramdir?
0: Já og nei, ég til dæmis bara hef upplifað það í heilun að það koma til mín, að komu til mín raddir og mín heilunarvinna, ok, bara svona örstutt það að ég missi mömmu mína snöggt, sérst óvænt, hún verið bráðkvödd bara 56 ára, hún að passa heima á mér með 6 mánu, 7 mánu strák og hún fer heim og deyr nóttina og það var rosalegt áfall og í gegnum þá það tímabil og framundan hjá mér var leikferðalag til Englands á London og hérna sem hrói höttur var Nottingham og hérna og Finnlands og ég skil ekki ennþá hvernig ég fór að þessu hún deyr í apríl og ég fór í júní og ágúst þar sem að ég var að leika aðalhutverki í Medeu, ég var framleiðandi og hérna en allavega í gegnum þessi áföll og þá varð röddin og röddvinnan þessi Nadine George vinna akkeri í lífinu hjá mér bara hjælt mér veist, ég hefði getað segjum ef ég hefði ekki haft það þá hefði ég örgla þurft á alls konar ég veit ekki, pillum að halda til að komast í gegnum hlutina
1: Varstu bara í svona áfalli?
0: Ég bara í áfalli, ég byrja að fá kvíðaköst og alls konar og það var nokkur rétt eftir 9-11 þannig að maður tók nokkra gen og tónik og maður fór í hverja flugvél en þetta svona og svo þegar ég fer dýpra í sjamanvinnuna þá ég mikið að nota röddina þar og sumi partar af mér komu tilbaka í gegnum röddina bara beinlýs rödd sem það ég þurft að fara og ég bara fór og En þannig við komin að bara heilan annað þátt um svoleiðis vinnu. En
1: líka áhugavert eins og þú segir, sko, þannig verður þessi rödd, þekking á röddinni og þessi vinnubrögð akkýrið þitt, þannig að þú getur beitt í sem tækni þó að sálinn sé mjög krumpuð.
0: Já, og að því við komum aftur að önduninni og þegar að við í streitunum og áföllunum eða vanlíðanir þá einmitt förum við í þetta streitu ástand og allt í raddþjálfuninni miðar að í rauninni að vera í líkamstöðu sem er opin, ekki streitu þannig við erum að svona manipulera kerfið í áttina því að hér allt í lagi við erum að segja þegar ég stendi í opinu stöðu og ég anda djúft og hægt þá ég rauninni að segja líkamunum segja kerfinu að það sé allt í lagi Og þegar maður að gera það bara tæknilega til að geta nota röddina, að þá kemur það bara með. Maður þarf ekki sérstaklega að hugsa það, nú ætla ég að segja, þú veist, en það í rauninni það sem maður að gera. Og þess vegna líður mann svo vel þegar maður þjálfa röddina.
1: Geða nokkur triks þarna, eins og ef að þú ert í svona algjöru, hérna, já, sálar angist, hérna, hvaða tækni myndiru nota til að líka með átti sig á því Ég er að segja að það verði allt í lagi
0: Já, einu öndur sem ég nota bara mjög mikið, það bara anda inn nefið
1: Alveg nýjum á það Tala með loftið
0: Sérst, með hljóð og þegar ég anda inn nefið þá anda ég djúft ofan í magann og þá eru strax að fá 20% meira súrefni 15-20% meira
1: Þegar við andum inn nefið?
0: Já strax komin í gróða
1: Já,
0: og síðan erum við að opna munnin hérna og staka á kjálkunum því að það náttúrulega eitt spennusvæði sem undir og fókusurum varnar út til að hljóðið fari út þannig hérna erum við að gera róandi öndunæfingu
1: það ekki bara þess að erum með sexi varir sem að fólk eru að gefa
0: það ekki þessu hérna heldur nei, þessi svona minna sagt, tilfinningin alltaf að maður svona sleppi kjálkunum og maður meiri eins og maður sé orðin heilalaus
1: Rálið slakur
0: og er eins og maður sé fara að syngja hó og allt slakt en opið og maður stýðu við að því maður getur náttúrulega ef við verum 100% slök þá verum við döið
1: þannig
0: að við erum alltaf að færa stuðningin á rétta stað þegar að við, þegar röddin festist svona aftarlega það líka svona ákveðin vörni af því að þegar ég svona vil ekki alveg tala en ég þarf samt að tala þá svona líkaminn lokar og dregur sig í hlé og það hefur áhrif á röddina bara eins og ef ég tala fram hjá hérna mæknum að ef ég þarf að standa inn og tala við þeim með virkilega langar það ekki að þá ein leið líkamans bara að svona draga röddina inn draga hausinn inn og fókusinn inn og í rauninni draga mig saman þannig ég næstu í farin en ég samt hérna yeah. þetta gerist bara ómeðvita náttúrulega þannig að það sem við erum tæknilega að gera við erum að horfa út við erum að anda djúpt í magan og svo og hérna bara með því að segja að gera hljóðið þá erum við náttúrulega þjálfaðins röddina og við erum að höfum þetta svona mjúkt opið við erum að gera ekki að íta mikið
1: en segðu mér, ég að þetta aðferðin sem ég stilli mig af inn í til þess að geta tjáð mig eða það þetta æfing sem gerir áður en ég þarf að tjáð mig
0: já, þetta æfing áður þetta æfing sem að hérna, gott að gera gangandi eða þú fór út að ganga þetta bara eitthvað svona, þetta svona grunnstilling já, og þá byrjum við að geispa og geispin einmitt að opna og losa spennu
1: já.
0: Og röddin það að gera smá hljóð líka bara þegar við dæsum þetta náttúrulega leið okkar til að losa við spennu
1: já.
0: Losa okkur við spennu þú veist og, en fólki finnst það svo óþel bara byrju, hvað í gangi, eitthvað að það svona, er fólk hægt að dæsa þegar við stynjum svona þannig bara finna gott rými til að stynja eins og dæsa og bara finna hvað þarf líkaminn gera smá hljóð, losa en þessi einfalda önduræfing hún vinnur í því að bara dýfka eins og dropin hóla steinin að dýfka öndunina ef maður gerir þetta reglulega og ef þú ert í rými þar sem einhver, þú getur ekki gert hljóði þá getur þú gert náttúrulega bara öndunina
1: Já, það sem maður ætlar ekki alveg kannski að fá alla athyglina heldur en þú segir þá röddin komið svo aftarlega og ég eitthvað að hugsa ó, ekki gott að hún sé neðarlega og hún komi úr dýpinu
0: En ekki hljómurinn, þú vilt að hljómurinn sé út
1: Já, hljómurinn sé út
0: En önduna tengingin sem grunnurinn hún vilt hafa hann djúpt á henni líka mann alveg fætur og hugsa neður En ekkert sendir ég með svona já, sem hún sást þú komin með að flaði, það sem svona tips hvernig þeir eru að fara að tala en það sem ef maður ætla að grípa sig bara þegar maður að fara að tala þá gott að hugsa bara og í rótastöðuna, ég örugg og síðan að standa í báða fætur, opna líkamann horfa út, takin rýmið, þá stillir maður sig af í þessa opnu stöðu alltaf þetta jarðtengingi gegnum fætur og ef maður finnur að öndun leitar upp auðvitað hjartslátturinn eykst eðlilega þegar maður að fara að gera eitthvað sem spennandi og maður vill standa sig þannig að en með því að maður svona, nær þessar tækni að opna líkamann standa vel í báðu fætur og setja sig í þessa veist, hér allt í lagi, ég örugg í líkamstöðuna þá maður alltaf að opna líka fyrir röddina þannig að verður auðveldara og með því að hugsa út draga sig ekki í hlé, þú steldur bara að horfa á fólkið eða maður að fara að tala
1: Sérðu fyrir og sérst að tala lengra ég eitthvað heyrt svoleiðis og sérst að ímyndaður eins og þegar þú ert í leikhúsinu ertu að ímyndaður og sérst að tala við einhvern sem er hann út í sal lengst þannig að
0: það berist Það svolítið öðruvís að vera í leikhúsinu eða að tala fyrir fram að fólk að þú ert að halda fyrirlestu til dæmis af því að Jú, maður alltaf svolítið að taka í leikhúsinu, senda út í rýmið og finna fyrir öllum. En þegar þú ert að horfa fólk fyrir framan þig, þá finnst mér gott að segja fólk, horfðu, taktu fólkið inn, af því það gefur mann alltaf tengingu, bara tengdu við fólkið, ekki festast í því að horfa á svo lengi á einhvern einn eða tvo, en mér stundum loka fólki að það hugsa bara með eitt punkt þarna aftast, sem eitt ráði sem fólk fær. Ég fekk einhvern tímann í þjálfun til minn sem að Mér fannst vera með svo lokaðan fókus og hann sagði, ég reyndar þetta kannski af því að ég horf alltaf á hennar punkt, mér var ráðlagt að gera það, En þá ertu leið að loka líka á fólkið fyrir fram að þig og þá það ekki að næra þig eins. Þetta þetta persónlegt hvað virka fyrir hvern og einn. En bara leið og hefur hugrekkið eða öryggið til að bara sjá þann sem fyrir fram að þig og finna fyrir hún bara við erum að tala saman. Svo fyrirlestur henni bara stækkað samtal. Gott að hugsa, ég bara að tala við þig.
1: Já. En það það margt sem þarf að hugsa um og má ég bera eitt undið út eða með dettur það í hug hérna, út að við erum að tala um að vera með sjálfum sér að tjá sig einhvern veginn úr kjarnanum sínum og ég var einu sinni að undirbúið svona tett fyrirlestur það sem að var alveg svona markvis vinna sem við áttum að skrifa fyrirlesturinn okkar læra hann utan bókar og flytja hann svo það ofta að við verum sem sagt, já, getum gert það svona fluently og ég gat þetta ekki ég gat ekki lært utanbókar og það sem ég á endanum þá bara henti handritinu og spann eins og ég hafði alltaf gert og bara sagði og var að tjá mig eitthvað sem ég hafði mikla ástríðu fyrir ég gat það en ég gat ekki fara eftir handriti út mér fannst ég fara úr mér í hausinn skilur þú hvað ég á við?
0: Já og þetta einmitt mjög athyglisverð pæling af því að við skrifum fyrirlestur þá erum við svolítið í ritgerðinni við notum önnur orð setningarna byggjast öðruvísi upp
1: að þurfa muna og síðan
0: að muna af því að þær ekki eins og þú talar
1: Já.
0: Þannig að þegar maður að þjálfa fólki að halda fyrirlestur þá maður að þjálfa í því að færa orð semst, í mun eða í samtalið orðablaði í samtal eða eins og ég geri var einmitt að gera svona fyrirlestur daginn og ég samti hann bara í rauninni fór í gang og tala með efni sem þekkti mjög vel í bílnum
1: Já.
0: Talandi
1: Já.
0: Cirka svo fór ég að skrifa hann niður en einmitt henti því öllu á endanum
1: Já, þú henti því á endanum
0: Já, en það ef að þú þarft að það fer alltaf eftir efninu og hvort þú þarft í rauninna læra ákveðna kafla
1: En því kannski pointum mitt eða mjög margt sem að ég þarf að muna þá missi ég sambandi við það sem að ég
0: En það þarf ekki að vera þannig
1: Það þarf ekki að vera
0: Nei.
1: Þannig, maður getur bæði
0: Ég myndi segja,
1: ég myndi greina það
0: að þú hafi sett því ákveðna stellingar þegar þú vorst að skrifa sem að var kannski ekki það sem þú ert þegar þú talar frá hjartanu, skilurðu.
1: Já, það er hugsanlega.
0: Það færða að nota kannski önnur orð.
1: Já.
0: Þessna mjög gott að gera að spinna, þú veist, að þú ert að undirbúa ræðu, byrja að æfa upphafið og bara byrja að tala, taka upp, hlusta, byrja aftur. Þá ertu náttúrulega líka að læra þetta leið.
1: Já.
0: Í staðinn fyrir að vera að læra af setningu. Og það náttúrulega leikarar, ég leika einu svona 90 minna verk eftir Ástísi Thoroddsen hérna, þú veist maður einleik, getur alveg já. Lært það einleik
1: já, maður getur já. Lært auðvitað bókar og það getur orðið svona getur sogað orðið, þannig inn að það verði bara eins og það sé þú
0: þinn texti algjörlega já. En það líka þessi leið sem að fólk kannski gleymir stundum og sem svo einföld núna því allir eru með upptökutæki það bara að byrja að tala hlusta á sig, setja tæmer og þetta á að vera 20 mínútur setja tæmer, byrja að tala, hlusta nei, ég ætla að byrja, þetta ekki nógu að byrja ég ætla að velja eitthvað annað til að opna með mjög gott að byrja að æfa fyrst upphaf og endi af því þá ertu, það streytupunkturinn bara hvernig ætli ná fólki upphafi, hvert ég að fara með það hvað svona grípandi byrjun og æfa svo lokin, líka bara hvar ætli því að það kemur, ó, tíminn búin og þar ég að skila eftir með eitthvað hafa það, og svo hitt svolítið flæð á milli, þar sem þú ert að lesa salin og svona, neða þú ert með upphaf og endi tilbúin, þá
1: ertu nokkuð góðum málum
0: já, þá ertu með þess að stólpa til að standa í
1: ein spurning, já. Það mér langar að heyra hvað þetta mikið kraftaverk sem getur gerst. Ertu með dæmi einhvern einstakling sem hefur algjörlega umbreyst við að fara í gegnum svona þjálfun?
0: Ég með eitt dæmi til dæmi sem að sem ég svona mér fannst algjörlega frábært að hún þá bara kona sem að var búin að vera í doktorsnámi og oft búin að halda fyrirlestur og fekk hrós og allt það og vissi henni gekk við, en var með ákveði óöryggi inn í sér sem við hreinsum það var gömul saga
1: Já.
0: Og hún ákvað þegar hún átti að fara að undirbúa að það verja ritgerðina veist, þú ert að, að sjóða niður í, í haldi með eitthvað allt þetta sem er búin að vinna í 5 ára reisaefni sem er ekki auðvelt og síðan þarf að flytja og hún sagði bara, ég búin að eyða svo miklum pening í þetta nám og tíma og ég ætla sko ekki að fokka upp hérna vörninni, þannig að hún kom bara í 10 skipti þar sem hún var bara, við vorum bara að vinna í fyrirlestum og hún fór heim og vann hann á milli og kom svo aftur og við gerðum rættafingar unnum í bak þessu sem þurfti að hreinsa og síðan var hún að æfa fyrirlesturinn.
1: Nefndum við dæmi hvernig þið vinni með þetta í bakpokanum? Það bara þarf?
0: Ég vinn bara með djúpa hugleyslu og rættafingar sko, þannig að ég þegar ég að hreinsa, það er sko samanvinnan, þá fer ég tekið og ég vinn mikið með orkustöðarnar ég geri djúpa orkustöða hugleyslu við förum inn í eitthvað sem kemur upp eða og það stundum mynd, stundum hugsun eitthvað og við hreinsum það á kerfinu
1: Þannig að það að vinna magna. Með þetta allt saman, sjamanámið ráttjálfunina, markþjálfunina og
0: leikaran, hérna,
1: leikaran.
0: Og leiksturann en það sem hérna, það magnað einmitt að sjá þetta gerast þegar bara, þú veist, það komið upp áfall í móðurkviði sem við vorum að vinna í
1: já.
0: Til dæmis og það var mjög mikil umbreyting
1: sko. Bara hreinlega þar byrjar allt að fara
0: í sumum tilfellum, ef það eitthvað gerist þá og síðan hálstöðin röddin, er brúin milli hjarta og heila og mér finnst oft að fólk hefur unnið mikið kannski í svona andleri vinnu eða svona áfalla vinnu einhverri og líka sálfræðingi eitthvað og hugsað og pælt eða eitthvað svona en brúin ekki komin úr líkamanum og út sem röddin
1: og þá einhver klemma hugsanlega
0: já hérna. Og þá hefur ekki náðust að reynsa það
1: af hverju ég ræski mig svona mikið
0: af því að það að tala til þeim nei, en sko af því að þegar þú þarft að fara í gegnum, þetta líkamleg vinna röddin og sumt af heilunni og dóti þarf að vera líkamlegt og það lang áhrifaríkast þar verða stærstu umbreytingarnar og ég bæði séð að fundið á sjálfri mér og séð að gerast og það bara magnað og það ekkit alltaf rosalega löngli ég búin að fara mjög langa leið í minni af því að þegar þetta áfall kom upp þá kom upp síðan smátt og smátt voru fleiri áföll á bakvið og löng leið en ég náttúrulega núna komið með verkfæri þannig ég get hjálpað fólki að stytta leiðina og ég sé, þú veist, get þá lesið í ok, þarna geti eitthvað veri þannig að, en þetta svolítið galdra tæki röddin og það sem allir hafa það bara að þú ert að leikara hljóða eitthvað svona og leikara lesa upp og nótana stóri hvað sem að vandamála kannski helst að fólk hættir að nota röddina að og það ryðgar hún bara þannig að hún vill fá að vera með
1: já, minnst þetta svo áhugast sem hún segir það sumt kannski sem óþægilegt og þá það kannski erum við að pikka upp eitthvað sem að fólk að burðast með og nú langum við að spyrja og svona smá sjálfkvara hérna, sér það eitthvað sem að ég geti auðvitað bætt hérna í röddinni minni?
0: Ég bara hætt að ræska þig
1: vont að ræska sig?
0: Nei, veistu Ástíð, þú ert bara að standað mjög vel með röddinni, þú náttúrulega búin að vinna fullt að vinnu þú ert ekki með neitt svona sem ég finna stuðar og eitthvað svoleiðis, eins og veit ég alveg að þú hefði mjög gaman að því að rannsaka því að það bara alltaf hægt að fara dýpra en þó að þú kæmir, þó að þú sér búin að vinna alls konar vinnu, en kannski ert ekki að mitt búin að skoða þessa brú
1: ég er ekki nokkuð tíman pælt í röddinni
0: Nei.
1: Í rauninni, það kannski þess vegna
0: svona bara milli mín og þín já. Þarna heill heimur Ástís sem vorst að mér sá
1: en þetta svo mikil vinna að vera manneskja ég veit það
0: og maður það bara sjáum svona ákveðna þakki líka
1: maður getur ekki gert allt maður kemst langt í þessu lífi sko, að klára þetta alls saman en svo eins og þú segir við fæist alveg fullkomin og svo veist, náttúrulega verið að fokka okkur upp og svo erum við að eyða öllum fullari sárunum
0: ég tengja við, en þetta segja sumar að sé bara ástæðan fyrir að við erum hérna hvað sem að spirit having a human experience veist, og ég veit það ekki, mér held að sé bara frekar leiðilegt að vera ekki á svona ferðalagi ég meina leiklistin náttúrulega rosalega gjöfult fyrirbæri til að heila og skapa og sem sagt og sköpun eins og fólk finnur þegar að fer í flæði og raddvinnan til dæmis hún tengir mann við þetta sköpunarflæði af því bara maður hugsar kjarnin, öndunin, andadrátturinn þú veist maður tengir við að fara í flæði fer úr herpingum í flæði og ég man til dæmis eftir að var grafiskur hönnuður sem var á námskeiði hjá mér fyrir mörgum árum og setna hitti hann og þá sagði hann ég fór alltaf á kaffihús og var bara skissa og skissa því að ég fekk svo mikið af hugmyndum og þessi aðferð hefur líka verið notið í að taka í staðan fyrir að maður fari í senuvinnu og eftir atvinnuna að maður leikar að þá hefur sumir unnið með rithöfundum og gert æfingarnar og svo fara og skrifað og ég hef haldið svona að ég var með í Skálholti einu sinni þar sem við vorum að fókusra á breytingar og þá þessi vinna, raddvinna eins og hún allavega sem ég að gera rosalega góð grunnur til að tengja inn í að við séum hér og nú í þessum líkama og svo þannig að við gerðum alla það á hljóðin og allt þetta við morguninn og svo eftirháti þá vorum við að fara í hugleiðslur og skoða breytingar og það var mjög mögnuð vinna þá leiti ég ekki þá vinnu af því að þá var ég ekki komin á þann stað sem í dag en þá var ég með aðra konur sem að hérna sáum þann part en það var mikið opnun og flæð og umbreyting og svona þannig að þetta
1: En viltu segja frá kannski bara svona örstutt út af því að nú eru einhver að hlusta sem langar að fara á námskeiðhæðir? Hvar finnum við upplýsingar þetta? Á ég að koma í einhver tíma eða fara á námskeið?
0: Það fer eftir í hvað það sem að þú vilt vinna með. Þessi hópnámskeið sem ég verið með heita Ræktaðuröddina og ég verið að kenna þau í helganámskeiðum undanfarið og ég segi haldi því áfram í haust. Og til dæmis voru tveir einu námskeið núna í voru, það voru tveir allavega sem að menn sem að hérna voru búin að berjast við hæsi bara búin að fara í alls konar til talmeinafræðinga og hitt og þetta að reyna að vinna úr því þeir bara læknuðust á þessari helgi og ég fekk einmitt svo fallegan post frá einu sem að hafði ég bara saði læknunum mínum þetta og sem að hérna að gerist eitthvað mikið Það sem gott þar erum við hópi og það magnast allt upp þegar við erum fleiri. Þá kemur styrkun af því að sjá aðra að fara í gegnum þetta sama, sjá þá umbreytast og þá skilum maður svolítið vel svona hvað að gerast og hlusta og það magnar líka upp reynsluna. Í einkaþjálfunni þá tækifæri til að fara ef þú ert bara til dæmis að fara að gera þinn tett fyrirlestur eða ert með eitthvað svoleiðs oft fengi fólk sem að undirbúa að fara með eitthvað efni eða sumir stundum að fara að kynna bækunar sínar eða eitthvað að þá tækifæri til að fara dýpra í svona heilunarvinnu í rauninni bæði náttúrulega bara þjálfa röddina en þessi baksviðsvinna þessi heilunarvinna sem er þá hluti af þessu hvernig nálgast að hún styttir leiðina mjög mikið í það að þú finnir kraftið þinn og getir nota röddina eins og þú vilt.
1: Hvað myndi gerast ef við værum öll búin að vinna þessa vinnu og fara í gegnum þetta og hvernig væri lífið hérna úti öðruvísi? Hvernig væri samskiptin í fjölskyldubúðanum?
0: Hlustunin önnur. Þegar það svo merkilegt að það þegar þú tengir betur við röddina þína þá eins og þú fara að hlusta betur að því þú treystir, þú veist að þú getur talað þegar að tækifæri gefst og þegar þú ákveður það þannig að þú hefur öryggi til að hlusta á aðra líka.
1: Já, minnst að hljóma sennilega já.
0: Já streitan minni þú væri þá og þú segjum með streituna þú náttúrulega lífið bara alltaf með eitthvað sem að gefur manni streitu en það sem breytist bara hversu langan tíma tekur það að losna við hana, að taka eftir henni
1: Já. Þú veist kanta að losa þig
0: kanta, og tekur sumi taki ekki einu svona eftir þeir með bara kjálkarnir eru fastir og þetta allt fast í líkamanum svo ferði að taka eftir henni, það fyrsta sem að gera að taka eftir meðvitund í líkamann og þegar kemur spenna ég fór eins og til nuttara út af einhverju öðru og þá sann ég á drosa spendi kjálkunum og ég hafði ekki tekið eftir því hann fer inn og nuttar hérna innanfrá og það bara svona opnast og síðan fór ég að taka eftir því að bara svona minnsta stress eitthvað það hljópast í kjálkanum mér en þá gæti ég fara að losa það strax að ég tók eftir því og stytti tímabilið þegar ég losa streituna.
1: En fólk skemmtilegra áhugaverðara þegar að það fært að tjá sig úr kjarnanum sínum, sálinu sinni?
0: Ég held að það hljóti að vera já, svara við því.
1: Já.
0: Það allavega skemmt að sé betur. Nei, ég meina, ég held að maður sér bara að kemur eitthvað svona tær gleði.
1: Þetta góði punktur. Það allavega skemmt að sé betur. Okkur líður betur þegar já. Við erum tengd okkur sjálfum og getum tjáð okkur.
0: Við getum séð á einum endanum einhver sem alltaf bara hvernig við segja þetta, hvað fólk að pæla, hvernig, og þú líka minn allur eitthvað stífur og þú ert alltaf hérna, með raddirnar hérna bak við, það þessar raddir sem við erum að vinna með baksviðs. Bara já, hvernig, hvað þess að hugsa og hvernig á ég að gera þetta og hvað heldur fólk, hvað fólk að pæla og svo samt að reyna að tala í gegnum þetta. Þetta róast.
1: Ein spurning út af því að ég hérna umgekst til dæmis manneski sem hönnur og það alltaf verið að spá í hvernig væri hægt að hanna heiminn betur.
0: Já, já, já.
1: Ertu alltaf að pikka upp, veist, verður þetta svona fókus hjá þér sem trublar lífið þitt að einhverju leiti að vera svona upptekinn röddinni?
0: Nei, ekki þannig að trubli stundum kannski líka ef ég þekki fólk og svona þá fer maður að þegar maður svona ég lýð það sem að bjargvættur í mig líka mér langar að bjarga fólki en ég var á tímabili reyndar var ég rosa mikið einhvern veginn þú veist, ég fann það bara einhvern veginn, þú veist einhvern veginn tók það inn
1: Já,
0: en það svona öðruvísi núna sko, þannig að En kannski kem ég líka bara með öðruvísi orku. Þannig að mér finnst bara fólk einhvern veginn svara mér oft rosa opið. En ég held að það hjálpi manni til dæmis bara, þú veist, góð raddbeiting gefur góða nærveru. Og það eitthvað við það að maður hugsa hvernig smitar þetta út frá sér. Einhver sem maður situr og upplifir þessa tengingu eða hefur farið þanga. Hann kannski að smita einhverju jákvæðu út í sitt umhverfi. Og þú veist, ef þú mætir mannesku með bros á vör eða opið andlit að þá ertu að fá eitthvað allt annað tilbaka heldur en ef þú mætir til leiks hérna í lokun og ert með vörnin og
1: funga, alveg
0: út, já. Og þú veist, þú færið einhvern svona varnar hjúp í kringu þannig að þú getur treystið til að vera í opnun án þess að þurfa að fara í vörnina
1: Þetta ótrúlega áhugavert og miklu áhugaverðara og merkilegra heldur en ég hefði bara, já, láta mig dett í hug þannig að ég ætla bara að þakka þér fyrir og ég mjög spennt að komast á námski hjá þér og núna út af því að ég þú varst að segja og væri með svo mörg nöfn sem ég treysti mér ekki til að nota viltu segja mér hvað þú heitir fullu nafni?
0: Já, nú ætla ég að segja hérna og að ég hef alveg verið að vaksa inn í þetta nafn af því að eftir í samannámi þá voru spurð hvað er útskriftanafnið ykkar af því að mjög margir breytum nafn eftir samannámi og ég hafði ekki jú það hafði komið til minn speaking heart það bara Þóri speaking heart nei ég ekki að fara að gera það
1: Svolítið korni
0: Dóldi svona skrítið og eitthvað þannig ég bara Þóri Sigþórsdóttir og hérna svo fer ég ári síðar til Perú í seremóníu þar sem var mjög umbreytandi og nokkrum mánuði síðan þá kemur til mín nafn sem vildi bætast við Eyrarós og eiginlega ég átti svo stórkostlegt augnablik þegar ég fór fyrst upp á hálendið sem var Jónum fullorinn og það var bara svona sólskin svartir sandar og ég fór eitthvað út að hljópa fekk svona létt viðáttu brjálaði og sé svona Eyrarósar þyrpingu bara í svörtum sandinum og það var bara svona, ég fæði ennþá bara svona gæsa á þeirri húsum
1: þetta gæsa, wow.
0: og þetta kom allt innum til minn, Eyrarós bæta því við, þannig ég sótti nafni Eyrarós ég fyrsta Eyrarósinn á Íslandi og heiti núna sem svo ákvað ég líka að bæta mömmu við í hennar minningu fyrst ég var að breyta nafninu þannig að núna heiti ég fullu nafni Þórey Eyrarós Sólrúnadóttir Sigþórsdóttir
1: Ennfallegt
0: Takk Nú er það náttúrulega ekki alltaf
1: En bara mjög fallegt og gaman að geta einmitt eins og þú segir vaxið eins og þú segir ég að vaxa
0: inn í þetta nafn,
1: í þetta nafn.
0: En það sem ég uppgötaði þegar ég var búin að velja nafnið og kom með þá var að segja vinkonum minni frá því að þetta væri búið að samþykja þetta og þá segir hún að því við erum alltaf að fletta öllu upp hvað spiritual meaning hvað þýðir þetta nafn
1: yeah.
0: og ég eitthvað Ég veit það, ég ekki búin að fletta upp, það var mjög óvinn, ég alltaf að fletta upp svona spiritual meaning eitthvað og ég fletti upp og ensku þetta Firewheat og Firewheat kallað the phoenix of the flowers, þetta fyrsta blómi sem vex eftir eldsvoða eða eitthvað og það var eitthvað neginn mjög við hæfi að það kom til mín akkur þarna
1: Má ég segir annað, út í barnabarnum mitt heiti Bergrús
0: Já.
1: Sem bara næsti bara við
0: Já.
1: Og dóttir mín fekk hana til sín í draumi meðan hún var ólétt
0: Já.
1: Og hún baði þetta nafn
0: Já, var það Já.
1: Þannig ég fekk ekki nöfnu en hún fekk þetta fallega nafn
0: Já, já, það hérna Já, það eitthvað með nöfn sko. Já, nákvæmlega og Sist það ekki það
1: sóli, Þannig að það svona falleg blómanöfn
0: Ég elska svona og veistu hvað Þórið þýðir Hvað heldur að Þórið þýðir?
1: Ég hefði haldið einhver svona valkyrja eitthvað
0: Nei, eitthvað annað nei.
1: Já.
0: Þór, þannig að tengist Þór Já. Og ei, sem ég vissi ekki fyrir honum fullorinn ei þýðir gæfa eða lán Já. Þannig þetta eiginlega gæfa eða lán Þórs þrjum ykkur þessins Þórs sem ég varst magna þegar ég fatta en ég bara skýrði höfuð á að með minni sko
1: Já.
0: Og hérna, en svo bætist þetta við, þannig að hérna, já, ég elska skoða svona þýðing og
1: nöfnum. Ég ætla gá hvort ég muni þetta, Þóri Eira Rós
0: Sólrúnardóttir
1: Sólrúnardóttir
0: Sigþórsdóttir
1: Já, ég ekki viss sem, ég manum alltaf hvað börnum mín heita, þannig að ég
0: bara ekki lengi þú allir líka fjöðu börn, sko
1: En æðislegt að tala við þig og að fá þessa þennan endislega fróðleik og bara takk fyrir komina Og við ætlum að kveðja í dag.
0: Takk fyrir mig.
1: Ætlum að þessi slotti.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfo, Freyja Gunnlaugsdóttir, skólastjóri Menntaskóli tónlist, og Ingveldur G. Ólafsdóttir, tónlistarkona og móðir Hildar Guðnadóttur ætla næst að koma hér að rauðaborðinu ræða skilyrði árangurs í tónlist og hvort við erum að sinna því umhverfi sem skildi fyrir unga og efnilega tónlistarmenn. Já, það komin til mín nokkrir gestir, við ætlum að ræða tónlist næstu mínútur og þá einhverjum klassíska tónlist. Við ætlum að ræða aðeins stöðu tónlistarskólana, glæsilega tónleika Hildar Guðna fyrir helgin og um helgina og svo ætlum við aðeins að impra á starfsári Sinfo næsta vetur. Ingveldur, vinkuna mín að norðan, Já. Frá Akureyri
5: Þannig var alltaf þetta að segja síðan norðan í bjóðar í þrjú ár
4: Já, en við kynntust fyrir norðan
5: Já, það maður sömur starfstöð
4: Já, G. Ólafsdóttir
5: Já
4: Þú hérna ert mamma Hildar Guðna og getur gefið okkur innsýn í hennar sköpun hvernig hún verður til sem músikant sem að væri ómögulegt að ná utanum mánuðinn og svo náttúrulega ertu tónlistarkona og eins og þú segir, þú vannst hjá rúf og músík alla tíð verið ráðandi þínum beinum ekki satt?
5: Mjög
4: Einmitt. Það verður forvitinlegt að heyra í þér Nú Freyja Gunnlaugsdóttir þú ert skólameistari menntaskóla í tónlist mm-hmm. og hvert eftir þitt hljóðfæri?
1: klarinett.
4: Klarinett.
1: Ég starfaði lengi sem klarinettleikari.
4: Einmitt.
1: Lengst af í Berlín.
4: Já. Mm. Þú varst þar í hvað 10 ár eða?
1: Ég 12 ár.
4: 12 ár.
1: Mm.
4: Já. Gerði bara ekkert annað en að spila á klarinett.
1: Nei, þegar ég bjó í Berlín þá gerði ég bara ekki neitt annað heldur en að spila á klarinett allan daginn.
5: Ekki kaffihús.
1: Nei. Nei, kannski mögulega en jú, ég spilaði óperuna og ég spilaði sinfóníuhljómsveit úti í Þýskalandi og var svona ég sem frílansheimi. Færðaðist mikið og svo leis.
4: Akkurat.
1: Það bara eftir ég kom heima, ég fór að skipta mér að skólamálunum hérna.
4: Já, og núna ertu náttúrulega með mjög spennandi tækifæri í höndunum.
1: Mm.
4: Og Guðni Tómasson, vertu velkomin, þú ert framkvæmdastjóri Sinfó.
6: Yes.
4: Þið Ingveldur voruð einu sinni í sama djópinu, ekki?
6: Já, við vorum lengi að vinna saman á Rásið.
4: Já.
6: Það norður daldi síðan.
4: Já.
6: En hérna, það góð vinnustar.
4: Já.
5: Já. Það mjög gaman.
4: Og þið hafi bæði sko verið í því hlutverki að kynna fyrir okkur sem ekki áttum heiman gengt á konsertstað þá músík sem að Sinfó hefur verið að spila í gegnum útvarpið.
6: Já, við vorum bæði í því í tóast í háskólubíu.
5: Jú, ég var
6: mjög gaman að vera þar fyrir ári.
5: Svakala, skemmtilt var í háskólubíu.
6: Akkurat, áður með hljómsveitin flutti síðan í hörpu.
5: Já, það var svolítið öðruvísi. En líka gaman, ég kynnti líka þar.
4: Einmitt.
5: Og svo var hérna útvarpið svo grand að hérna bauðum tíma upp að beinar útsendinga frá Metropolitan óperunni sem ég kynnti það
6: akkurat.
5: Og frá öðrum óperuhúsum
4: já.
5: Allt á laugardagskvöldum
6: og það líka frábært hvernig útvarpið skiptist á upptökum frá Evrópu sko í gegnum evrópsku útastöðarnar það við Sinfóníuhljómsveitin sendir einu tónleika út til Evrópu og í gegnum útvarpið og það skipst á og svo fá hlustendur að njóta frábæra tónleika bara í út á rás eitt nánast hvert einasta kvöld líka við allir virk kvöld í gegnum EBU mjög flott starf
5: já, mjög glæsilt að geta boðið upp á svona heimsklassa tónlistafólk og óperusöngvara
4: engi spurning og ég ekki sem fór að leið í Víking tengt til því
6: jú, þessi tónleikar sem voru núna 15 í síðustu viku sem var svona nærmynd af Hildi Guðna hérna það verkefni sér, hún líka sko hún var staðar listamaður núna hjá listahátíð Reykjavík en hún það líka á Holland Festival sem einn stærsta og flottasta bara listahátíð í Evrópu sem fer fram í Amsterdam og Holland gerum allt og núna á mánudaginn þá Sinfóníuhljómsveit Íslands, þessari hljómsveit sem að var að spila núna mánudaginn þessum hópi, boðið út með Hildi og Daniel Bjarnason stjórnar og það bara glæsilegt að geta að fara með íslensk tónskáld og íslenskan einleikara íslenskan hljómsveitastjóra og íslenska hljómsveit á þessa frábæra hátíð sem að og tónleikarnir haldin í Konsertgebá sem nú
5: eitt bara, virtasta
6: já,
5: tónleika
6: og það bara æðislegasta hús sem ég hef komið
5: já,
6: í sko, af mörgum þá það alveg stórkostlegu salur það eru til dæmis nöfnin á tónskáldunum sko Mahler, Rachmaninoff og Tchaikovsky og eitthvað svona svo áttamæðis og því að þeir hafa meir og minna allir stjórnaðum og komum þarna fram þannig að það svona alvöru saga
5: og þetta gaman að segja frá því að við Hildur við byggum í Amsterdam í 2 ár þannig að hún óbeint að fara heim
4: hún fara heim
5: já og ég ætla að hitta hana í Amsterdam og við höfum ekki verið það síðan 86 þegar hún var að vera 4 ára
4: okay. þú lærðir söng
5: ég lærði söng meðal annars í Amsterdam
4: sko ég veit ekki alveg hvar við að byrja en ef ekki bara byrja á tónleikunum sem ég var á
5: Jú.
4: Sem var á 15-skvöldið í Hörpu mér fannst þeir alveg magnaðir bara mér fannst þeir sko mér fannst þeir hérna breyta einhverju í haustum á mér það alltaf svo gaman þegar maður fer á tónleika og eitthvað breytist og þetta voru fyrstu tónleikarnir af 3 það ekki og hérna Og mér langar fyrst bara svona aðeins að fara inn í tilfinningarnar hjá þér, Engildur, að því ég hitti þig rétt áður en fyrstu tónleikarnir hófust þarna á 15-skvöldið. Mm-hmm. Þú vorst að fara að hitta vinkuna þínar.
5: Já.
4: Náttúrulega stoltast að gæsa mamma í heimi.
5: Já.
4: Þú býrð í Danmörku,
5: já.
4: Flýgur auðvitað heim til þess að verða vitna þessum ósköpum og oft hefur Hildur á umliðnum árum náð að gera þið þokkalega stolta.
5: Já.
4: Náttúrulega búin að vinna því líku afreikin. Og hérna, en ertu til í að fara þess með mér í gegnum svona bara þetta kvöld?
5: Já, fyrir mömmuna. Þá náttúrulega sko bara springur hjarta á stolti og bara fór út í kosmosi og ég bara vonaði að kemja tilbaka einn daginn. Þar við þannig, auðvitað er þetta stórkostlegt að hérna sjá litlu stúlkuna sína sem ég sendi í Suzuki skóla með Sello og 5 ára gamla vera komna á þennan stað með hljómsettinni minni sem ég náttúrulega bara þekka síðan var krakki og kynna í öll þessi ár og mikið af fólkinu í hljómsettinni hafa verið skólasyskinni mín þannig að þetta var næstu eins að vera súper flottri fjölskyldi hátíð eitthvað svona og allt ég nema barni mitt kom í aðalhlutverk sem er líka svolítið merkilt að því að Hildur sko hefur aldrei verið svona barn sem að hefur vilja láta ljósið skína í bóðum eða verið með gestalæti eða eitthvað svolítið það var, vorum að spurða yfir Guðni hvort að hann gefið henni eitthvað að við komum í matabóð með hann eða partíð eða eitthvað, hún var alltaf bara alltaf stilt og brúð sko
4: Mér fannst að lýsa ákveðinni hófærið eða auðmýkt að hún skildi bara koma til okkar í peysu
5: Já, peysujakka
4: Peysujakka
5: Lóðpeysujakka
4: Lóðpeysujakka Mér fannst að segja einhversu Kannski segir það einhversu en mér fannst það Er þetta hún?
5: Já, hún er bara eins og hún hefur alltaf verið, alltaf hún sjálf
4: Já.
5: Algjörlega
4: Já. 5 ára í Suzuki-námseru
5: Já

0: og þar sem hún hafði verið í kindergarten í hérna einhvers konar forskóla eftir maður að segja kannski í eitt ár í Toronto þar sem hún var sko að læra stafin og læra lesa og rekna og alls konar sko að það var svolítið skrítið farin að koma heim og hafa bara ekkert engu að snúa skulum við segja og ég, Hildur hefur verið þannig mér finnst að hún þurft svona hafa eitthvað við að já, eitthvað við að já, gera já. Og hérna þá datt mér í hug sko að því að þetta náttúrulega fáránleg saga sem ég að fara að segja ykkur núna að hérna þegar við tókum sama við Guðni þá vorum við bæði tónlarskólum í Reykjavík
1: kláraðu aðeins þetta með Guðna Guðni hvers son og ákvað hljófæri spila
0: Guðni Fransson og klarinettuleikari og tónskáld hann var sami tónlist og náttúrulega er stjórnandi Kaput og stafnandi mikil músikmaður Guðni
1: engin smá spýra í íslensku tónlistarlífi
0: nei og fjölhæfari mjög óskemmtilegur og hérna við sem sagt tökum saman og svo segi einhvern tímann í þegar hann íkon úr tónlistarsögu hjá Hjálmari H. Ragnarssyni eitt skemmtilegasti tónlistarsögu kennari sem hattur að hugsa sér og þar var hann að spila plötu með Jacqueline Dupré og ég fell algjörlega í stafi og hérna átti bara getur orði yfir þessari konu með þetta ljósa hár maður sá náttúrulega bara plötu umslagi og einhvern veginn það var svo mikil kraftur í henni og ég segi við Guðna veist það mér langar nú bara eiginlega eignast svona stelpa eins og Jacqueline Dupré svona töffara og já, ég sagði þetta við hann og hérna og svo tilfallandi þá hérna verði ég ófrísk og ég sagði bara jæja þetta stelpa og þetta hún verður seljuleikari og svona og gantast náttúrulega mikið með þetta því að þetta tekur maður ekkert ákvörðun þetta fyrir bönn
1: ekki nema þessi göldrótt
0: já, nema ég sé göldrótt þá hef ég bara verið það í þetta eina skipti ég ætti kannski vera að beita mér oftar í þessu málum
1: kannski oftar, já, mögulega
0: nema hérna og Hilda var gríðarlega erfitt fóstur og fekk, hérna ég var svo veik á meðgöngunni og hérna og eini vinur minn voru símalösi Guðni og sjónvarslaus og þannig ég hlusta rosalega mikið á tónlist á plötum og náttúrulega Jacqueline Dupré og hérna vakna alltaf með Jóni Múla í morgunundarpinu að bara byrjaði mér á sætta því að hún sko hún sparkaði mér á fætur hún sparkaði svo rosalega og fekk nafnið Hildur að þeim sökum það er náttúrulega Valkyria en svo fæðist þetta óbáslega rálega bat þannig hún tekur eiginlega út sko öll ærslin bara sem fóstur maður segja
1: hún bara fullorðin þegar hún kom út
0: en svo sérst kemur þessi tími þar sem að Hildur bara hittir engin börn eila og eitthvað og bara heim hjá mömmu og ég í vinnunni og eitthvað sem var alveg ómulegt þannig ég sem ég seta nú bara sel og hún hættir þá bara ég minn ekkert mál og eitthvað svona bara eins og börn gera þau skiptum hljóðfæri eða hætta eða eitthvað nema henni líka bara svona vel á hljóðfæri þannig að hún hélt áfram og hún var nú stundum komin að því að hætta og þá bara allt í góð með þar þá bara hættir hún af því að ekki pínir maður bann í tónlistana og pínir til að æfa sig það bara býr til kergja með bass og foreldri sem verða alltaf ekki ekki búin að æfa því og allt þetta sko. Svo bara hefur þetta þróa svona hún bara hélt áfram og komið svona langt en auðvitað hefði alltaf stutt hana í námi og ég held að það sé bara kannski gott sko að sem foreldrar að styðja börn alveg sama hvað er taka sem fyrir hendur eins og sonur Hildar er sko fótbalta bara séni, ég vil segja, hann er það og sko Hildur er eins langt frá íþróttum og hægt er sko en hún náttúrulega mætir á alla leiki og styður sinn mann þetta er hlutur kokka sko
2: Mér langaði þess að þú varst að segja að þið langast nú mikið að eiga svo sellutöffara því ég var með Hildi í tónu í gamla daga og hérna Hildur var alltaf svo ótrúlega skapandi og skemmtileg hún var alltaf með svo margt á prjónunum hún margt skemmtilegt í gangi hún var í rockljómsveit og hún var í alls konar prófittum og meðan við hinn vorum bara heima að æfa okkur hún var ekkit endilega alltaf að æfa sig en, hérna, en hún var svo skapandi og flott og hún var alltaf svo mikil töffari miklu meiri töffari heldur við hinn en maður er bara svo ótrúlega fallegt að sjá hvernig þessi svona óhefbundni sköpunarkraftur og sjaldgæfi sköpunarkraftur hvað hann hefur fundið sér fallegan farveg hjá Hildi og hvað hann hefur náð ótrúlega langt í náttúrulega á sínu svið það náttúrulega bara fáar konur sem hafa náð svona langt bara í kvikmyndatónlist og þú veist, í því sem hún er að gera
1: og við eigum Björk og við eigum Hildi og hverjar fleiri eigum við í þessari deild

0: Önnu Þorvaldsdóttur.
1: Já,
0: hún er eitt mest spilað samtíma tónskáld veraldar bara í dag.
1: Það er skólasystur á LHÍ.
0: Daníel Bjarnason er orðinn stórt nafn.
2: Já, ég fyrst og fremst spá í konum.
0: Já, í konum.
3: Já, Laufey auðvitað.
0: Laufey.
2: En þetta kannski bara á fingrum annarra handa.
0: Já, svo ótrúlegasta fólk sem á sér karriera án sem átt sig á því, sko. Það eru svo margir sem eru ekkert endilega kannski með mikið með tætnar í íslensku tónlistalífi. Það fullt af fólki sem að ferðast veröldina og fær ágætt upp úr því að gera kallar og konur sem hefna, ekkert endilega ratarinn heima. Þetta náttúrulega svo merkilegt. En við erum auðvitað búin að dásta árangri Hildar að búa að vera algjör veistla að heyra þetta núna þrisa sinnum þrenna tónleika. Hún var sko fyrstalega verið þessi symfónísku tónleikar á fimmtudaginn. Svo var hún með svo flott projekt í Silfurbergi á listaháttíð Where to From sem ný komið út og Deutsche Grammophon sem eitt flottasta merkið í sígildri músík og svo voru æðislegir kórtónleikar í gær þar sem að hérna, hún var sett í samband við Jón Nordal og hans verk
3: og það var aldeilis viðandi Jón Nordal hefur 100 ára á þessu ári
1: nákvæmlega og gaman að segja frá því að Hildu var sko þriggja vegna þar hún fór í tónlistarskóla sko, með mér í tíma og svona
0: og ekki það þessu fúst, fæðist úr engu þetta allt byggt á starfi í kynslu og það náttúrulega Jón Nordal algjör lykil maður í íslensku tónlistarlífi og uppbyggingu tónlistarnáms á Íslandi
1: elska Jón Nordal
2: finnst Ég ekki einn að finna spurningin áhugaverð úr hverju sprettur afburða tónlistarmaður.
1: Já.
2: Finnst ykkur þetta ekki áhugaverð spurning alltaf?
0: Alveg rosalega.
2: Já. Og núna, sko, kannski ekki alveg strax, en eftir nokkra mínútur þá langar mig til þess að við pælum aðeins í sko samfélagsgerðinni. Hvort þetta alltaf bara einstaklingurinn, ættin, foreldrarnir, músikinn sem hlustað á í móðurkviði eða hvort samfélög raunverulega sko hafa mikið það að segja alltaf fjölda af afburða hérna músiköndum og svona en áður en fyrir þangað þá hérna að því ég ennþá undir svo sterkum áhrifum frá þessum tónleikum á föstudag, nei, fimmtudagskvöldinu já, ég reyndar þegar kemur á svona giggi hefst undirbúningur fyrir ári eða eitthvað
0: Já, meir en það held ég hugmyndin allan svona eins og hálfsás gömul að búa til svona nærmynd eins og kölluðum það af hildi og svo þetta búið að vera í mikilli deglu og þróun og hún reyndar síðan svo gaman að þegar músikantarnir sjálfi sko grípa tækifærið og fara í nýsköpunna og hún fer í það þarna heyrðum við alveg glænja músík sem hvergi heist sko þannig að það líka verið að semja inn í þetta tækifæri og þetta spotlight sem hún fær sko og líka búa til nýjar útsetningar þarna var nú músík til dæmis úr Joker þessi miklu óskarsvelina músík sem að hefna, já ég man bara eftir að einn allra áhrifamesta tónlistar sko bíó upplifun sem ég átt þegar ég fór sá Joker ég mun að allt í einu hugsaði bara hvað það hérna hvað galdur í gangi hérna
2: og svo ábyttu
0: það músíkin það var af því hún lagðist ofan á mann eins og mara og eiginlega sko pressaði mann niður í þessa myrku veröld og hún var, það er líklega svona bífægilega gæsa þú þegar ég tala með þetta sko, það var svona fysiskasta reynsla mín af músík bara sem ég hef upplifað sko í þessu samingi og alveg magnað sko að heyra og aftur þú veist eins og Tjernobyl sem var nú sungið á þessum hérna, svona sálmur eða bæn sem var sungið núna á þessum kórtónleikum í gær kórverk en hvernig hún vann það og til dæmis úr hljóðum sem hún tekin upp innan úr orkuveri og sko þá að manipulerað inn í músikina, alls konar umhverfisljóð innan úr orkuverinu, þannig að nýsköpunin og sko hugmyndaauðgin eins og Freyja bendir á er náttúrulega alveg ótrúleg og þetta að gera hana sem magnaða listamanni sem hún er.
1: Já, það ég gaman að það því að nefnu Tjernobyl, sko, ég var þegar hún fekk verðlun fyrir það og hérna alþjóðlegu hljóðlistarverðlunni er það kallið í Gent að það voru þarna kollegar hennar og sem bara sagði, það var einn andan sem var líka tilnefndur á sama tíma hún Benjamin Goldfiss heitir hann og hefur verið svona satt í verðlunarkall hann sagði bara við hann ég var vitna því að hann sagði sko sko með þessari tónlist þá ertu búin að toppa okkur þannig við vitum ekkert hvað við getum gert eftir þér
3: En mér slíka svo ótrúlega gaman að sjá hvernig symfónían er núna að lyfta, þú veist, okkar færasta tónlistafólki upp og að því að mér það líka vera svona mikilvægt hlutverk symfóníunar, það þessi nýsköpun að þú veist að vinna með tónlistafólkinu okkar og að ég meina ef við hugsum bara hvernig ætlar symfóníuhljómsveit Íslands að skapa sér alþjóðlegan prófíl það auðvitað þú veist íslenska tónlistin og hérna að því já íslensk samtíma tónlist bara að fá mikla hlustun erlendis það verið að flytja verk við erum alveg með þó nokkuð mörg tónskáld sem að eru að skapa sér bara stórt nafn erlendis og þegar fólk lítur hérna heim þú veist hvað í gangi hérna heima þá það náttla þetta sem fólk vill sjá og sem fólk vill heyra og þess vegna finnst mér gaman að sjá hvernig þið takið eins og Hildi og lyftið henni upp og búið til bara flotta dagskrá með hennar verkum af því að þetta vekur athygli og bara mjög mikilvægt
0: svo sjáum við dæmið að sko hljómsveitin leggur eitthvað inn jafnvel fyrir 10, 15, 20 árum síðan og leggur inn og svo tekur hún út vegna þess að svo fara þessi listamenn að draga vagnin ég meina við okkur búið til Hollands núna hljómsveitinni af því að Hildur svo sem hún ég meina Víkingur Heiðar fekk ansi marga góða sensa með hljómsveitinni og fekk að spila sig í gegnum all ansi mikið repertoar áður en hann var þessi heimsfrægi maður sem hann í dag og dregur svo vagnin sko Anna fekk að sprikla, líka með hljómsveitinni Daniel fekk að sprikla og gera nýja músík og þau svo draga þau vagninn og eru gefin út og stækka prófíl hljómsveitarinnar, þetta allt sko þetta allt svona symbiótik sko, hérna samband, þetta lifi nærist hvert
3: og Og ég líka, ég veit að við ætlum að tala með efnisgrána aðeins og eftir ég líka ótrúlega glöð að sjá okkar unga, þú veist, íslenska tónlistafólk eins og Ástu Dóru Finnsdóttur, sem nú einn efnilegasti pianisti sem eru útskrifast frá menntarskóli tónlist og það bara tvö ár síðan og hún strax hérna komin á efnisgrána að spila innleik með Symfóníuhljómsveit Íslands og bara ótrúlega gaman að sjá það. Að ég held líka sko að bara Symfóníuhljómsveitir í nútímanum þær eru alveg kannski leika svolítið svona fjölbreytt hlutverk og þurfa kannski að skilgreina sig aðeins upp á nýtt, bara hverju þeir eru að skila auðvitað eru að flytja okkur bara perlur tónbókmentana eins og þeir hafa alltaf gert en það þurfa líka að endur skilgreina sig aðeins Já, og sinna svolítið fjölbreyttara hlutverki og náttúrulega auðvitað kemur fræðslu starfið þar sterkt inn og symfónin eru auðvitað að standa sig mjög vel þar með ungsveitinni og líka auðvitað bara hérna nemendatónleikum skólatónleikum og ég meina við í menntaskóla tónlist erum ótrúlega þakklátt fyrir alla flottu einleikarna sem þau eru að senda okkur sem halda sko masterclass við skólan en þetta ómetanlegt fyrir nemendur þannig að svona þetta samfélagslega hlutverk hljómsveitarinnar líka mjög mikilvægt sko.
1: Og líka því að Guðn að tala okkar mikið okkar afburða fólki ekki bara tónlist, þetta ekki myndlist þetta vekur náttúrulega áhuga fólks í útlöndum á Íslandi hvað bara, ég maður alveg spyrir, hvað bara það að gera þarna á Íslandi og hvernig stendur á þessu og hérna, þessi fámenna þjóð og
2: Það ekki menningilegt hérna, orðspor hérna Íslendinga sem laðar að þá milli 10-20% ferðamanna samkvæmt rannsóknum hingað til Íslands.
3: Já, ég held að sé bara ennþá vanmetið hvað sko íslenskt listalíf, íslenskt tónlistalíf, hvað vekur mikla athygli út allan heim og hvað eru margir íslenski tónlistamenn sem eru að ná eyrum fólk sem allan heim og þessin bara mjög mikilvægt að tónlistalífið og að hún sé bara viðurkennt sem bara stór og mikilvæg atvinnugrein sem skilar miklu til samfélagsins já, auðlindir skilar já, bæði auðvitað efnaðarsli verðmæti ég meina nú að loksins var að taka saman tölur hverju tónlistalífið skilar til þjóðarbúsins en líka auðvitað ekki síður bara menningarleg verðmæti og bara aukin lífsgæði
2: Sko aftur aðeins að tónleikunum á fimmtudagskvöldinu hún talaði rosa mikið að hlusta og þolinmæðina og ég viðkynni það hún Hildur og ég viðkynni það reyndi svolítið að mína þolinmæði þetta verk þarna með þrýrningin
0: þetta var reyndar að taka það fram þetta var semst líka músík eftir fólk tónskáld sem að hafa haft mikil áhrif á hana meðal annars eftir hennan Lucier nei, já, heitir ekki Lucier jú. Sem að hérna gerði þetta þríhortsverk þríhyrningsverk
2: og hérna og það var hluti af minni upplifun að þarna var verkin sem að hafa breytt henni þau voru þarna flutt ásamt hennar eigin músík og mér varst þetta og stundum var ekkert augljóst sko bara svona upp að miðja endir bara allur fjandinn og hérna og mjög skemmtilegt en þetta með sko hóverðina þau voru maður að tala um auðmýkt á hann og hérna hvernig hún klæðist og hvernig hún talar og hérna mikilvæg þess að hlusta og þólum að hérna nálgaðist Hildur alltaf list sína auðmjúk og svona var aldrei hróki inn þegar hún var að læra
1: Nei.
0: Svaraði nú mamma
1: Nei, ég get alveg sko vott að það var aldrei hróki inn og hún hefur aldrei verið svona súper metnaðagjörn hún, hún vilji sko bara selja sig til þess að komast áfram hún ekki, hún hefur, og það sem ég svo fallegt að við hennar fyrir auðvitað ég ekki til hlutra en hérna
2: þú er köllum þetta sem hlutra
1: þetta hefur alltaf verið mjög einkennandi sko fyrir Hildi hún hefur alltaf farið sér mjög hægt og markvist til að mynda sko ég saði einmitt þegar hún giftir sig sko það hérna skjaldbakakjörst þóka líka eitthvað hún fer alltaf á raða snýilsins í sín verkefni oft til að mynda þegar hún hérna var að læra hjóla gafna ígilega fínt bleikt hjól með Með, hún var svo mikið fyrir bleikt og pilsa kjóla og hún var svo típan æli dama, skulum við segja og með körfi, með blóm og eitthvað svona svo hérna var að hjálpa þetta ekki náttúrulega á hjólinu og svona og svo tek ég eftir því að Hildur sest aldrei upp á hjóli það heldur bara að fer í göngutúr með það hún fór í göngutúrni hjóli og maður bauði þar í hjáttu
4: það var þessi hjóli væri hundur
1: já, nákvæmlega, basically þannig sko og hún sem sagt hún vildi ekki fá hjálp og það líka lýsandi fyrir Hildi, hún vil gera þetta sjálf
2: já.
1: Bara á sínu
2: finna sitt eigin lag
1: finna sitt tempó og haldið ykkur nú hún labbaði með þetta hjól í tvö sumur labbaði hún eftir strandgötunni mér hjólið sitt rosalega ánað ég var ekkit beigði við því að vera ekkert á hjólinu ég get sagt ykkur það, ég læra að hjóla tví hjóli þegar ég var 30 ára og ég var algjör glanni en hún alveg alltaf allsæl puntaði þessu og fór út að labba mér hjólið og oft stóðum við mamma hérna út á tröppum og segja já, þarna fer hún í hjólið sitt eina ferðina enni selska en þetta mjög lýsandi fyrir hann og þegar hún var bad sko hún var átt að tína upp eitthvað mikró og þegar við byggum í Amsterdam þá hérna hún er alltaf verið með okkur hún var meðmannin alltaf þegar maður var að æfa sig fyrir tón og með pappa sínum og æfingum með hljónsetum og allt þetta sko og oft í Amsterdam þá lá hún inn í hérna æfingaherbyggjan okkar lá á gólfinu og var að tekna einhver mikrótákn þetta rosalega sem gátt alveg verið nótur við það svolítið guðungslega svona örtákn og mikið af þeim svakalega rálegt barn þannig að hérna þetta bara einhvern veginn einkennandi fyrir hana þetta rosalega þolinmóða markvissa barn hún bara eins og hún var þá sko, það var þannig
2: en alveg einst að þetta fá þessar sögur frá þér, hérna Ingveldur bara kæra þakki fyrir þetta en ef ég myndi svona reyna að stilla upp frekar barnaveri spurningu og hérna fyrir þig og svo hérna munið þið bregðast líka við nú förum við að fikra okkur kannski í þá átt sem ég nefndi hérna á þann og við ætlum að reyna svona svara því í sammenningu úr hverju tónlistar maður sprettur myndirðu segja að Hildur og þið sem að svona voruð að hlúa að henni fóreldrarnir og hennar nánastu einhverfi, er þetta ykkar afurð eða er Hildur afurð samfélagsins einhverju leiti?
1: Ég held að spila nú margt þarna inn í sko, Já. Þannig að hérna það voru erfitt að segja, hún náttúrulega bara sem strax sem þriggja vegna að fara með mömmu sinni og pappa í tónlistarskóla Reykjavík þá hérna hún bara lendir í þessu
2: hún lendir í þessu
1: og við erum mikið heima við skiptumst alltaf á að fara í skólan því að maður er í einkatími mikið þannig að það var alltaf einhver meðinni sko eða hún kom með okkur í skólan og svona þannig að hún alltaf bara í þessu hljóð umhverfi frá já fóstrið til færtug
2: en hún kemst að í tónlistarskóla leið og þú ákveður að segja
1: já, hún gerði það komst það í Suzuki og hérna
2: 5 ára gömul beint og selló, 5 ára gömur
1: beint og selló
2: strax í draum, þarf ekki að bíða eftir því að hljóðferðinnar hérna
1: og hún fór í tónlistaskóli
2: hafnafyrði svo í dags, sumstaðar
1: og hún var heppin sko, hún fór hérna í tónlistaskóli hafnafyrði og þurfti ekki að endilega fara flautu því hún var ekkit spennt fyrir flautunni þannig hún fekk að halda áfram á sellóið án þess að fara í gegn flautuna og hérna að því þetta vesen að fara með hana í Suzuki dæmi sko, þá var þetta að því að mamma var ekki á bíl og ég vann mikið og þannig að bara hentu þetta og færi í tónlistaskólinn í Hafnarfjörð að vera stutt að lappa og hún kom stutt með halda frá maður sellóið þannig að hérna já, svo náttúrulega, hún hefur alveg haft kennara sem að hefur haft sko, á, mikil áhrif á hana eins og Brynds Halla til dæmis alveg
2: og þar á undan Gunnar Kvara og,
1: já, Gunnar Kvara sem hafði líka mikil áhrif á hana með öðrum hætti en hérna en það hefur stundu komið fyrir að hún hafi vilja að því hún já, svo líka annars sko þegar hérna, þegar hún unglingur og hefði átt að fara í unglingavinnuna þá fór hún í skapandi starf hjá Reykjavíkuborg og hún sagði við mig mest að mér, það var náttúrulega aldrei hrókafellt þetta eina hrókafell að segja mann eftir sko, á æfinni hún sagði sko ég sko ekki að fara að vinna í fiski ég alltaf sko ekki að fara að vinna í fiski og ég var aldrei móðgu að því ég byrjaði að vinna í fiski 12 ára sko. Og ég sagði náttúrulega bara við hann eða gamall kall bara það var allir gott að ég vinna í fiski
2: nákvæmlega, og ekkert kjaftaði
1: sko, en hún fer í þessi skapandi starfi Reykjavík og hafði verið mjög skapandi hópi í Hafnarfirði þegar hún var hérna þegar hún var unglingur, var hljómsveitu þar og, og þar kynnist hún svo mikið af samferðafólki sínu eins og Svavari Petri og Benna Hemhem og Bjössa Kristjáns og
2: manstu hvað hún var gömul þarna?
1: Þarna hún ekki 15-16 og þetta var alveg svakalega flott prógram og, og þau gerðu svo margt saman byggundu plötur og eins og þú varst að segja voru alltaf í alls konar
3: já,
1: sko.
3: Já.
1: Og svo fór hún að semja með Múm og fleirum hérna tólestu leikrit í MH
3: Náttúruóperan, já ég var í MH að sama tíma, þetta var geggja
1: þannig að sko það er svo margt sko, en auðvitað líka að því hún er skapandi og hún fer í þessa lendir í svona hópum ekki verið slistnur af því að maður vill vera með fólki sem skilur mann þannig að hérna þannig að auðvitað hefur þetta haft stórkostlega áhrif og náttúrulega, og svo er náttúrulega kemur með þennan hljóðheim frá fæðingu og svo líka bara því að hún hefur alltaf verið leitandi og er með svona eins og því að heyri á hennar tónlist hún svolítið leitandi og prófa eitthvað nýtt, hún elskar að smíða fyrir sér hljóðfæri, að taka þátt að smíða hljóðfæri, þannig að hún er alltaf að leita nýjum hljóðum
0: en er bara tvennt sko sem að öðrunum kannski förum inn í svona hardcore inn í tónlistamentunina það er tvennt sem að skipti rosalegu máli það er að það sé eitthvað í umhverfiðinu sem að er annað en Sibylján að það sé einhver músík spiluð í kringu þú heyrir þennan hljóðheim ég til dæmis ólst upp á heimili það sem þetta var í loftinu og ég held að það skipti mig miklu máli og minn tónlistar áhuga að hafa bara verið í kringum músík sem hann var spiluð svona eins og hann væri bara vegfóður sko, og svo er annað atrið sem er pláss og æfingahúsnaði og alls konar rými sem er hægt að búa til í skólum og þar fram til götunum tónmentakenslan í skólakerfinu ég kemur garðabænum það sem var alltaf mikilvægt í félagsmiðstöðan að það væri æfingahúsnaði annarkostnir í kjallarað einhverstor út í bæ og raðirnar sko, og hljómsveitinna koma í röðum hvað sem heitir Jet Black Joe of Monsters and Men og þú veist, svo víðra og músikantar sko á færibandi þaðan, úr öllum geirum, jazzin, til dæmis ég meina Óskar og Ómar og allt þetta er allt garbaðingar líka, þannig að þetta fylltir annars í við og þar var Guðfinna Dóra sem að var með kórin sem laði líka hérna, grundvöllaði þessu fyrir generasjónir sko, veist, og söngfólk sem hefur farið við út um heim, Hallveig Rúnars og allt það slekti þannig að hérna, veist, það er pláss og það er umhverfi sem að ræktar einhvern veginn á fjölbreyttan hátt ég fór til dæmis í FG í áfanga sem ég hef svo oft hugsað sem hét bara einfaldlega músík maður átti að hlusta á músík maður átti að hlusta á eina jazzplötu fara á eina tónleika, skrifa smá skýslu þetta, Valdimar Pálsson og Sérard Sinotti voru með þetta tveir miklu meistarar og maður átti að skrifa þetta finnst mér vanta líka sko, tónlistanám og listnám er eitt, en list upplifun þarf að vera hluta með þetta gera líka fólk þarf að fá af og þessin svo mikið að fá krakkana á tónleika til okkar sko að það þarf að vera þú þarft að verða fyrir þessu þú þarft að verða fyrir heimi tónlistarinnar og hann sé þér opinn og þú getur gengið inn í hann
1: líka mikilvægt að búa til hlustendur
0: heldur betur, það þurfur ekki allir að verða eins og
1: það
2: verðist það að vera góður skilningur það verðist að vera góður skilningur í þinni heimabyggð í þessa veru og það má benda á það því þið einu og eiginlega bara flottast að tónlistaskóla landsins
0: já, hann mjög flott í Garðabæn
2: eða ekki Freyja?
3: Jú, Garðabær hefur staðið mjög vel að sínu tónlistarnámi og náttúrulega byggt en að glæslega skóla með flottum tónleikasal
1: Já.
2: En sko, svo fer Hildur beint út í heim það ekki þegar hún búin að klára að lista háskólan hér?
1: Nei, hún fór í skipti háskólaprógram Erasmus og öðru ári sínu þá hérna fer hún til Berlínar sem var mjög gott fyrir hana að því að við guðnir náttúrulega við þekkt sem voru að kenna samnemyndu guðna okkar þeir voru áttu kennar og eitthvað svona þannig að hún, og þetta fólki sem hún umgerst þegar hún var bann á kaputæfingum og guðma þetta hvaða æfingum og allt þetta
2: já.
1: Þannig að henni fannst rosalega gott að komast sko úr pollinu með svo sagði ég meina Hilmar og nefndi einhverja kennara sko sem voru að kenninni sem henni þykir rosalega væntu, það ekki það en það bara svo gott að fá aðra sín og þar fekk hún að gera svolítið mikið það sem hún hérna vildi gera og var frekar hætt með það sko í stað sem veri eftir eitthvað hálft ár yfirleitt sko hún fekk einhvern lítið vegna að vera heilt ár og það gerði henni mjög gott kannst henni sko líka og þar var í hérna í tónlistarháskólanum í Berlín þar var líka betri græjur og svona listaháskóla var nýstofna tildurlega þar að Hildur fer í hann þannig að það gerði henni rosalega gott og þar kynnist þú líka alls konar tónlistafólki og sem að nýttist henni vel hérna, þegar hún flytur út eftir hún útskrifaðist úr LHÍ
2: Og hún rosa forvitin.
1: Hún er rosalega forvitin.
2: Já,
1: mjög forvitin.
3: Og mér líka,
1: ekki fólk.
3: Nei, líka að vera að segja það svo fallegt að sjá hvað hún hefur alltaf verið óhrædd við að prófa eða fara sinnar eigin leiðir við að bara yfka tónlist frá hjartanu og gera það sem hann langar til að gera. Og þetta svo mikilvægt.
1: Já,
3: og að hérna, þora að taka skref.
1: Að þora
3: gera það sem langar til að gera.
1: Það er erfitt að vera sá sem er að brjóta upp. En hún hefur aldrei látið að trufla sig að vera öðru sinn aðrir. Það þannig bara til að mynda hún var sko í pilsum og kjólum lengi framan af sínu barnaskóla meðan aðri voru í dúnúlpum og joggingólum. Þannig hún var strax frekar svona, sjálfstæð með allt. Hún er alltaf verið það.
2: Hún segir í viðtali, ég held að tónlistarnámið og kórstarfið, hún nefnir það sérstaklega. Hafi verið mér rosalega mikilvægt þessi ár mótamann hvað mest og hafa varið þeim í að syngja og spila með öðrum og að það hafi verið bara eðlur hluti af umhverjunu að fá að hafa aðgengi að því mótaði mikið hvernig ég sé mín á tónlistarsköpunni þetta segir hún í vikunni
1: hún hérna
2: já, geta menningariti
0: sinni sínum
1: algjörlega
0: en kórstar og Íslandi er náttúrulega bara auðvitað skiptir okkur öll svo miklu máli held ég. Ég held að það er svo þar kynnist fólk svo vel einhverjum heimi sem er svo gaman að ganginni sko.
1: Að syngja hljómingvinni.
0: Já, ég meina við vorum nú að stjórna hérna, nei við vorum að flytja bara daginn í fyrsta sinn á Íslandi, symfóníu númer 8 eftir Mahler. Ég hef einu sinni sungið í Mahler með symfóníu hljómst í Íslands, það var í Háskóla Bíói Mahler 2 fyrir mörgum ár síðan. Hún skal vera sett upp fljótlega aftur en það eitt af mínum uppáhaldsstykkjum en hérna
1: ég gleði heldur ekki þú varst að fara að syngja það kunni það var bara eins og þú hefur sko
0: ég væri bara eins og aður kannski með leið þannig maður lifir á því alveg árum saman að taka þátt í svona verkefni það bara það, hérna þegar maður færa hérna, af því að við eigum ekki 200 manna útvarskór eins og þeir eru í Berlín sko, sem að syngur allt eftir allt sem að hægt að syngja eins og ekkert sé við eigum ekki þannig atvinnumannakóra hann að við erum að styðjast hérna við alveg ótrúlegt starf í þessum kórum og þau vorum með 5 kóra um daginn samin að í Maler og þetta eru alveg frábært fyrir alla sem taka þátt að svona verkefni náist sko
1: En talaðu kórin sem Hildur var í kór Öldtónskóla og hún var nú bara 8 ára þegar hún söng einsöng með Sinfóníuhljómsveit Íslands og kór Öldtónskóla
2: það er
1: það til að disk
2: já, já. Þetta er náttúrulega sko, þetta er kosturinn við litla ríkið og dvergríkið það eru þessi tækifæri en það eru ógnir og nú erum við komin að heitu kartöflunum í umræðinni ég hef verið að lesa tónlistafólk á félagsmiðlum skrifa mjög gagnrýnið fjárveitingar ég held að mér sé að Kristinn Örn Kristinsson sá annars orðprúði frábæri hérna pianisti og pianokennari skólastjóri og stofnandi Allegro ásamt Lilju harmar það mjög að Reykjavíkuborg sé farin að gera kröfu það að tónlistaskólar þurfi 150 nemendur eða fleiri og það má á honum skilja að þeirra starf sé í hættu ég tók viðtal við mannin sem samdi Disco Frisco í síðustu viku og það verið að kippa úr árbænum verkefni þar sem 200 nemendur hafa ókeypis fengið að músisera saman Og það mætti lengi áfram telja. Þú, Freyja, stýrir stofnun sem getur ekki tekið þeim að broti af þeim tónlistarnemendum sem langar að fara í MIT næsta haust, ekki satt?
3: Jú, það bara frábær aðsókn í skólan og bara mikið ungu fólki sem á þann draum að hérna koma í menntaskóla tónlist og sökkva sér ofan í tónlist í sínu framhaldsskóla námi. Nú erum að fara að hafna þeim helming af umsækjendum þannig að það mjög mikið af efnilegum tónlistarnemendum sem mun ekki komast að næsta haust af því við höfum bara ákveðin fjölda plásum sem að hérna, já við erum bara með 200 plás þannig að við verðum að velja inn í skólan og það bara einmitt, inntökuprófum voru núna fyrir 2 vikum og það bara ansi sársökafullt að skera niður eða þess að hafna við erum að fara að hafna efnilegum nemendum sem hefur fullt erindi í tónlistarnám
1: Alla mínu sámúðalendi þessu
3: Já, sko, en þetta er auðvitað sko, það hefur verið svona smám saman, jaft og þjætt talvert mikill niðurskurur síðustu 20 ár, það var náttúrulega eftir hruni var 30% niðurskurur sem kom nú ekki tilbaka sem var sagt að væri tímabundin aðgerð sem kom aldrei tilbaka og núna síðast bara auðvitað, í Reykjavík hérna, síðasta vetur, þá var skorið niður 7% bara mjög stutt eftir að búa samþykja 16% launahækkun fyrir tónlistakennara þannig að svo launahækkun var skafin innan úr skólanum
2: þá þurftir að hækka skólagjöld
3: eða sem sé margi skólar þurfti að hækka skólagjöld
0: starfshlutföll minguð
3: skólinn svona að gera sitt besta og núna kannski það síðast að kemur svona tilskipun frá Reykjavík til skólana í Reykjavík að þeir ætla ekki að endurnýja samninga við þá skóla sem eru með 150 nemendur eða færri.
2: Hvað þýðir það fyrir skólan?
3: Þetta hefur verið lengi í umræðunni og svona verið kannski stefna Reykjavíkurborgar. Ég held að vilji gjarnan að það séu færri skólar en stærri skólar og það mikilvægt að við áttum okkur því að það eru bara 4 skólar í Reykjavík af held ég 18 sem að uppfylla þessi skilyrði. Að hérna og þeir
2: það
3: vilja
2: 150 nefnir
3: já,
2: fleiri,
3: það eru bara 4 skólar en ég held að þeir vilja gjarnan bara minka yfirbygginguna að fari minna í stjórnun að þeir geti fyrir sama fjármagn tekið inn fleiri nefndur af því að það er gríðarlega biðlistar í tónlistskólum víða borgina til dæmis í Vesturbænum þá komast nefndur ekkit margir ekki í tónlistarnám, það eru jafn margir á biðlista og eru í skólanum til dæmis í Dóremi og hérna, já, þannig að svona staðan er svona ansi snúin það er kannski skilmaður einhverju leiti að þið vilji minka stjórnarkostnað og minka yfirbyggingu en þetta er kannski svolítið viðkvæmt af því að allir skólarnir eru sjálfseignastofnanir sem hafa verið byggðar upp kannski oft af einstaklingum
0: og ég held að enginn sé nú að drepast úr yfirbyggingu sko.
3: Nei, nei, og þeir eru náttúrulega, já, og þeir eru þarna sko að þvinga sameiningar. Já. Það verið talað þetta lengi.
2: Það er það sem liggur undir.
3: Og lengi vel var verið að reyna að hvetja skólana til að sameinast, mm. en núna þeir raunum vera að þvinga fram með þeir bara hóta að segja upp samningum. Mm-hmm. Og það eru strax einhverju tónlistskólar farnir að tala saman og mm-hmm. þeir eru búið tilkynna sameiningu hjá tónlistskóla Edduborg og tónlistskóla FIH þannig að þetta strax farið á stað þetta sem sé að gerast eftir ár þannig að þá munum verða ansi miklar breytingar á bara á kerfinu í Reykjavík
1: En það þarf húsnæði?
3: Já og það nefnilega kannski það líka sko, ég hef ekki heyrt að því að Reykjavíkborg hafi eða ætli sér að bæta aðbúnað eða húsnæði skólana á móti
2: Nei.
3: Einhver leiti skilum að vel að þið viljist bara yfirbyggingu og hérna hafa stærri mm. skóla mm-hmm. en þá þarf náttúrulega að byggja yfir skólana og ég meina Reykjavíkborg hefur aldrei staðið að því að hafa verið byggt yfir tónlistskóla í Reykjavík það þarf náttúrulega aðeins kannski standa betur að þessu
2: Já. Hérna sko, þeir sem þú sendir, þarft að senda svarbréf því mm. miður þá getur við ekki tekið þeim eru það nemendur sem hafa lokið miðprófi?
3: Já, sko, já, einhverjir
2: Já, sömur þeirra
3: En við auðvitað reyndum að setja kategóriu við erum að reyna að ná flestum inn sem að eru búin með miðprófa að þetta eru auðvitað bara langskóla gengnir krakkar í tónlist já. Sem eru flest búin að vera í tónlistanámi síðan þau voru að mista kosti 7-8 ára og sum síðan þau voru 30 ára en sko, málið að við erum líka sinna miklu fjölbreyttari hóp Við höfum verið að poprautunum okkar að taka inn superflotta efnilega skapandi krakka sem hafa kannski ekki verið að fara í gegnum Já. Við hefðbundna tónlistskóla kerfi en hafa engu að síður kannski verið að kafi tónlist Já. Öll sín unglingsár og verið þú veist, að semja tónlist, verið í bílskursböndum og þarna eru við til dæmis að ná inn krökkum sem eru kannski ekki að betri heimlum sem að hafa Já. Geta greitt tónlistanám fyrir börnin sem frá því voru
2: pínlítil. Og ég mjög miklar áhyggjur á þessum heimlum.
3: Já.
2: Ég hef bara fylst með hérna foreldra menginu á nemenda tónleikum. Mm-hmm. Það verður bara að segjast eins og krakkar að þetta mest allt að verða betri fjölskyldur. Sko.
0: Mm-hmm. Ha. Þetta líka bara dýrt sport.
2: Þetta
0: mjög dýrt sport.
2: Og hvernig er, rýmar þetta við sko þjóðarstolti? Við erum að tala snillingan okkar, hana Hildi og allt þetta unga fólk sem hefur gert garðin frægan. Og
1: maður spyrir sig og getur líka spurt bara, hvers konar samfélagi erum við að búa til?
2: Mm.
1: Er það svona sem viljum hafa þetta? Það sé bara nám fyrir einhverja elitu fyrir elitu börn ég mest ekki aðtum sér til hlusta sko, hérna viðtal við þjálfaran hérna upp í Breiðholti að körfuboltafélagi Aþenu sem að hefur orðið svona afskipta á hérna samstöðinni mjög áhugavert og maður hugsa með sig er það í alvöru þannig að borgin vil ekki styðja við þessi útlensku börn og þessa stelpur sem í körfubolta í þessu félagi Aþenu sem voru ekki að byggja fjármag heldur þau voru að byggja
2: kjallara í húsi
1: ítreka fengi neytum og þetta er svo blóðugt einhvern veginn þetta skiptir svo miklu máli
2: hann satt hérna í þínu stóð það sem þú veit núna Freyja, hann Brynjar Karl brjálaður eðlilega, ef rétt og það var ekki verið rakið að hálfu borgarinnar að hann var að byggja lítið en þetta sá hópur sem þykir ekki fínastur og mikilvægastur
3: en í skólakerfinu
2: og best að segja það bara upphátt
3: en í skólakerfinu þá talað mikilvægi inngildingar þá talað mikilvægi þess að það sé jafnrétti til náms að öll börn eiga jafna rétt í sínu námi og í sínum tómstundum en hérna
1: það hljómar fallega
3: já, ég mynd það sko í MIT við erum að þjóna ólíkum hópum og það eru líka krakkar hjá okkur sem eru kannski ekki mikið upp á bókina sem hafa kannski verið staðið halloka í skólakerfinu kannski ekki fengið þann stuðning sem þau þurfa en hafa fundið sína fjöli gegnum tónlistina og eru kannski efnilegi tónlistanemendur en þegar þú situr upp með það þurfa að hafna helmingnum að nemendum þú veist, á maður að hafna afbröðanemendunum sem hefur alltaf staðið sér vel ég, og til þess að geta tekið inn þennan hóp, en okkur er það mjög mikilvægt að geta sinnt þessum hópi og þau að hvergi annars það betur heima, kannski krakkar sem eru að hafa í tónlist en hafa kannski ekkert annað þannig að ég myndi óska mér að við gætum tekið inn þennan breiða hóp og sinnt einhvern veginn, já, tónlistakrökkum af ólíkum stígum
2: Ég er smá áhyggjur að því, sko, við erum að hérna, starta þjóðarópernu sem frábært skref og þa- það virðist að vera alveg sæmilega séð Sinfó. Getur ekki verið sammála mér með það, Gunni?
0: Jú, jú.
2: Í fjárvitingalegu tilliti. og svona. En ég hef bara svo mikla ráðgjur að hinum endanum. Þessum enda sem við erum að tala um. Börnunum, æskunni. Ólíkum heimilum, ólíkum björgum heimilana.
3: Einna þegar maður líka horfir á hvað það sem við erum stoltust af sem þjóð. Það tónlistalífið og við erum að ná áhörn og listafólki. Og þá bara auðvitað ótrúlega mikilvægt að hlúa vel að menntuninni, að fjárfesta í menntuninni og virkilega rækta upp tónlistafólkið okkar og styðja það vel.
1: Ég held ekki þetta fullert sko að það sé íslensk listafólk sem ber hróður landsins út fyrir landsteinana. Við getum alveg þetta Ragnar Kjartansson og Ólaf Elíasson og þetta ekki bara tónlistamenn, þetta bara...
0: Svona hlutir geta líka alveg drabbast niður. Það ekkit, þetta ekkit alveg gefið.
1: Nei, það allt ekki sálgefið.
0: Af því að ég var til dæmis svona daldi hissum daginn að ríkisstjórn Íslands var að gefa frá sér atvinnustefnu og þar bara valla minnsta og listir eða skapandi greinar og listir sem var fyrir nokkrum árum já. Ég veit ekki að það eitthvað svona já, sko það ekki gott að við látum reka reyðan bara
2: Nei.
1: Þetta þarf að segja þetta hvernig, þetta minnum á sem að hérna margir tónlistamenn hefur fengið að heyra og, það ekki langt séðan Kristinn Sigmund svo hann sagði við mig og þá var hann sko löngorði mjög frægur en við hvað vinnurðu?
0: Já, þetta
1: þannig að það er ekki hitt á þessum atvinnu
2: Já, við hvað vinnurðu?
1: Já, en við hvað vinnurðu?
2: Ég hélt við værum komið lengra og ég hélt sko að við myndum fara hraðar áfram
0: Við erum komin aðeins lengra
3: sko. Já, en getum við ekki aðeins kærna þetta sko ef við tölum bara hlutverk tónlistarinnar í samfélaginu veist, hvaða hlutverk spilar hún? Þú veist, við fæðumst, við deyjum hver einasti mannfögnuður þú veist, allir stórvirðburðir í lífi mannesku tónlistin alltaf alltaf í miðpunkti hún svo samtvinnu mannlegri tilveru bara og í samfélaginu
0: og nú líka taldið lag held ég vegna þess að krakkar í dagur orðin svo landamara lausir og grænsu lausir þau vita til dæmis ekkit hvort koma undan sko Bítlandin eða Queen veltaði ekkit fyrir sér þetta allt bara músík þannig að við þurfum að fá held ég líka þess að fyrir aðeins aftur á þessu sem að mér finnst svo mikið að þetta kynna músík fyrir bara skólakrökkum fjölbreytta, góða vel spilaða músík ekki bara einhvern veginn láta þau það sjálf þetta svona aðeins að hvað það í þessu sem að þú getur fundið? Þetta ekki dálítið fallegt hérna? Þessi hægi kafli og þessum Vivaldi konsert eða eitthvað, skiljiði? Það þarf stundum svo lítið til þess að kveikja næstan, sko.
1: Eru söngi bara þetta í dag, eins og hétu?
2: Í einstaka grunnskólanum.
0: Það söngur og sal og það aðeins að aukast held ég frekar en hitt.
3: Skólan eiga að kenna tónmennt í samkvæmt aðalnámskrá, en það hefur svona, það svolítið misbrestur á því hvernig skólanir að leysa það.
1: Þetta náttúrulega ekki gott, sko.
3: Nei.
2: Er þeim það sem enn verra að þáttastjórnin mín hún í múlum og við ætluðum að hérna einn þriði af umræðutímanum guðinu mín ég bara byrðist afsökunar hann átti að fara í það sem að þú heldur þarna á sem er næsta starfsár ég veit ekki hvort ertu til að koma kannski bara aftur
0: ég alltaf til að koma til þeim björn
2: hérna,
0: það má bara benda fólki líka á vera þetta aldrei forvitið og fara inn
2: á
0: sinfonía.is sem er besti staðin til skoða næsta starfsár
2: en ertu til að nefna mér 2-3 á svona hápunta í næsta starfsár
1: Þeir eru alveg 17
0: Kannski svona stærsti hápunkturinn að nú komið að því sem marg boðað í starfið Sinfóníuhljómsveitarinnar að nýr aðalhljómsveitarstjóri taki til starfa Barbara Hannigan sem er gríðarlega spennandi músikant og væri hægt að ræða þetta alveg þess vegna í heilum þætti bara hana og nálgun hennar á músikina en hérna hún verður svo 6 sinnum á árinu með tónleika og með mjög spennandi dagskrárgerð í kringu sína músík.
2: Já, þú kveður Evu.
0: Já, Eva var að kveðum daginn með sem Mali Ráta, þá var hennar loka tónleika sem aðal hljómsveitarstjóri hefur hún búin að vera hjá okkur 6 ár nú komið að skiptum en það er bara eins og ég segi, það má nefna bara ég nefni nokkra ólíka hluti þú veist, við ætlum að gera Ennio Morricone kveikmyndatónskottinu 800 hafið á 2 tónleikum við erum að fá einn fremsta hljómsveitastjóra Breta Edward Gardner í heimsók til okkar sem gest við verum með risastóra symfóníu eftir Shostakovich sem að, hérna, með stórum kallakór og mögnum bassasöngvara Shostakovich nummer 13 sem alveg ótrúlegt stykki að verða fyrir aðri biotónleikar að vera Psycho verður spiluð upp á þannig að maður horfir á myndina og strengja sveitin spila eins og eftir Bernard Herrmann eins og á að gera og þú veist allt mögult Benedikt Kristjánsson okkar frábæri Bach-söngvari, hann allar að stjórna Matthíusa-passífinni sem að, hérna, eitt mesta stórverki tónlistasögunar og einhver dásanlegasta músík sem til í heiminum ef ég segi nú bara það sem mér finnst Arnheiður Eiríksdóttir eina af okkur frábæra tónleikum hérna söngkonum kemur og syngur Maler Ásta Dóra kemur og spilar grík við nefndum hana hérna áðan
2: hún í Curtis er það ekki í Bandaríkjunum hún sko sem brjálaðislega erfitt að komast inn í það það eiginlega ekki hægt
0: en svo Já, ég nefni bara til dæmis í lokin, það verður nýtt verk sem heitir Freyja, eins og hún, sem að Barbara Hannigan að vinna að með huga Guðmundssyni sem verður staða tónskáld til okkur og það mjög spennandi verkefni sem byggt á ævi konu sem að fór til, sem að vesturíslendingur og fór til Kanada og var mikið líðræðis braut á þar í landi, hétt Margaret Benditson og þetta inspirerað á hennar lífshlaupi, þannig að það alls konar nýsköpun, það allt mögulegt þetta, en Björn, ég skal bara koma og leiða því, nána því þetta allt saman,
4: flott af að huga.
0: En Symfónía.is er besti staðurinn til að skoða náttúrulega og við erum byrjuð að selja og vorum að byrja að selja bara nýja áskrift og áskriftir í gær.
2: Og fer allt vel af stað í sölunni?
0: Já, það bara mjög mikil spenna og þetta mikil eftirvænting eftir Barbaru og þessu spennandi tónleika.
2: Ég trúi því, það bullandi svona flottir straumar yfir symfóníunni, þessi misseri. Það bara segja þessu vel.
4: Bara hipp, hipp
2: og bara vel gert hjá þér og þínum. Freyja, þú ætlaði að segja eitthvað?
3: Já, ég ætlaði bara að segja, ég held að margir séu ótrúlega spenntir að sjá hvernig Barbara mun vera í þessu hlutverki. Að því hún er auðvitað ótrúlega flott tónlistakona, heimsfræðisönguna, auðvitað hljómsveitarstjóri, en ég held hún hafi aldrei verið svona aðal hljómsveitarstjóri symfóníu hljómsveitar. Hún er alltaf tekið sín prójekt, gert ofboðslega flott prójekt og túra með þau, en kannski ekki verið svona í þessu hlutverki áður.
0: Það mjög gaman að sjá hana fóta sig í því,
3: og mjög spennandi, prógrum sem hún að stjórnar svona svolítið óvenjulega prógrum í svona þessu symfóníska umhverfi
0: Það er aðeins verið að snúa stundum upp á og það ætti að kveikja í fólki bæði þeim sem eru fastagestir hjá okkur til margar ára að aðeins snúa upp á venjuna en líka fá nýja hópa sem eru leitandi og vilja fá svona krydd
2: Einmitt. Ég hef eiginlega aldrei orðið eins hissa eins og þegar bara bæði söng og stjórnaði fyrir tveimur árum í Hörpu.
4: Já, magnað.
2: Þú varst annað líka?
4: Já,
2: magnað. Þetta var
0: mannsröndin.
3: Það var ótrúlega flott.
2: Það var svona hár.
3: Og performansin.
2: Það er ekki hægt að gera allt sem hún gerði í.
4: Ég sagði líka.
2: Nú fyrir ég erum ekki með svona góðan heila að geta gert svona Martin.
4: Fyrir mér var það takning til að fara heim til Ísland bara. Já, nú fyrir ég heim. Það var ekki sökin. Þessum tónleikum.
2: En frábært að fá okkur í heimsókn og ég þakka þér náttúrulega almest Ingveldur að fljúga til mín alla leið frá Danmörku bara í þetta spjall það kom einu sinni fyrir að maður keiriði hinga frá Sauðakróki af því að hérna, ég bað hann að koma í spjall
4: já, vel gert já. En fólk út að landi sko, það lítur allt erum með augum á þess að vegalengdi þeir finnst þetta bara skrapið þetta reykja
2: og Freyja Gunnlaugsdóttir skólameistari menntaskóli tónlist ég vona að fjárveitingar eða aðstæðið breytist þannig að þú getið tekið inn þessa nemendur sem varst að segja okkur frá því að þú þyrftir að hafna þetta svo sannlega og svo nærni
3: já, það það
2: Og hérna Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Symfó, kæra þakki fyrir komuna, búið að vera mjög gaman að spjalla við ykkur öll. Við byrjuðum á Hildi Guðna og fórum svo svona aðeins út í pólitískari, samfélagspólitískari strauma.
0: Það er bara svo gaman að tala um tónlist.
2: Það er svo gaman að tala um tónlist. Það er bara rosa gaman.
0: Það er nú helmingur meðjulega.
4: Já.
2: Alveg rétt. En hérna, ekki fara langt kæri hlustendur áhörvendur, við eigum enn eftir nokkra kafla hér í kvöld, eftir andartak enn nýr kafli.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Og næst ætlar Hinrik Ólafsson leikari og leiðsögumaður, hann reyndar fleira, hann líka framleiðandi og leikstjóri og ég veit ekki hvað og hvað. Hann ætlar næst að ræða við Gunnar Smára túrisma á Íslandi með aðeins öðruvísi hætti en við erum vön.
6: Já, við ætlum að snúa okkur að ykkur allt öðru. Hérna komin Hinrik Ólafsson sem leikari og leiðsögumaður og framleiðandi og alls konar.
2: Alls konar.
6: Svolítið tengt ferðaþjónustu svona undaværið. Mm. Mm.
7: 25 ár hef ég leiðsagt.
6: Já. Það þá komu bara þrír túristar til Íslands fyrir 25 ár.
7: Já, við viljum kannski ekki segja það en þá var þetta kannski meira svona sumarvinna sem að ég ætlaði mér að gera eftir að klára leikhúsið og veturna og grípi þetta en svo þróaðist það nú helviti rætt sko bara upp úr 2006-07 þá fer þetta bara að koma fólksvinga á
6: þetta Er þetta ekki eftir eigið fyrir jökul?
7: Nei, það byrjaði fyrir það nefnilega sko fyrir okkur sem að vorum í fæinu þá byrjaði þetta svona 2005-06 og það að segja þá fór þetta dragast inn á veturinn og fór að trufla önnur störf því að það var mikið sótt í fólk sem að var ágætt í þessu en svo náttúrulega eftir Eyjafjallajökul þá fæði ferð alltaf fullt sko.
6: Erum við langar aðeins að ræða við ferðverum sem við komum að hérna mynd sem varst að búa til á eftir þessi breyting sem að verður já, á hverju það að því þú nefnir Eyjafjallajökul þá hafi komið en Ísland hafi verið komið á kortið áður Hvernig þá, af hverju, hjá hverjum?
7: Hrunið. Já, ég hérna meðfram...
6: Hrunið sem gerði sín okkar ríka.
7: Nei, ég get alveg sagt sko meðfram þessu sem ég var að leiðsega erlenda ferðamenn, þá var ég að þjónustera erlenda sjónvastöðar. Að því leitum til að ég vann hjá fyrirtæki sem hétt Prófilm og við komum upp svona þjónustu að þjónust er að sjónvastöðar og gefa þeim ráðgjöf hvert þetta fara og við hvernig áttu að tala og fá tól og tæki í lánuð og þau sóttu hinga mjög mikið á þessum árum áður ég fyrir hrun aðalega fjalla hitabreytingar í heiminum og bara Ísland almennt National Geographic, BBC og svo kemur hrunið og þá var hérna bara holskefla af sjónvastöð í svona 3-4 ár ekkert endilega að fjalla hrunið en blandaði inn í þetta samfélag, þetta skrýttan samfélag sem við lifum í.
6: Þá eru menn á alls konar ríðstjórnum út í heimi að hérna segja en nú hefur Ísland í fréttum, verðið ekki að segja fólki hvað það er?
7: Já, hvað er þetta fyrir nokkuð? Hvernig stendur á þessu samfélagi þarna upp í? Mm. Og við vildum alltaf forvitnast á hverju við værum að lifa. Þannig að það má segja eins og ég sagði á hann sko 2005-06 byrja bara flóðbylgja af ákveðin flóðbylgja af túristum og svo bara eftir runni þá byrjar það og svo kemur eiginlega gosið þannig að þetta er svona allt eftir matselinum sko
6: Á hverju heldurðu að það eiginlega gosið hafi haft ári hólkvar ekki að koma að skoða gosið það bara vitund fólks Íslandi jógst
7: Já Ég gerði í samstarfi við National Geographic mynd sem hétt Iceland Volcano og sýndum öll bandaríkin og allan heim mörgur sinnum á dag hún var gefin út 2010 rétt eftir gosið og sýndi í bandaríkjunum í ágúst öðna sumarið, það eru þá 3 mánuðir eftir að gosa þetta og þeir vildu bara fá meira efni frá Íslandi á hverju þessi eldvirkni meðal annars Og svo náttúrulega bara þetta stoppar flug þarna í tæpa 1.5 mánuð þarna í loka apríl byrjum maí. Og þegar ég að lesa í dag þá segi ég kannski munið þið hvar þið voruð í maí. 2010 og kannski þetta nú aðeins farið að renna út úr höfðun og fólki og það eru mjög margir sem segja já, ég man hvar ég var
6: ég var einhverju flughöfn og það var aflýst fluginu og já, þú þurfti að taka lestina
7: já, eða ég átti frænda sem að hringdi í mig og bað mig að redda mér þannig að þetta þetta var stór viðburður og svona hinn almenni maður fór allt í að horfa á landakortið og sjá að það var eiga þannig norðin
6: Þetta náttúrulega svo stórkostlega frétt að það sem fjall sem stoppar fluguferð þannig að það fer saman sko náttúran og svo tækni mannsins þannig að það eitthvað í þessari frétt sem að leiti til þess að hún barst út allan heim hún var sögð alls þar ég hef sagt frá því að ég var stutt eftir þetta var ég inn í Tóko í Afríku og var eiginlega á ferðalagi svolítið svona aftur baki tíman til Tóko það var maður sem var að leita að þorpinu sínu sem hann hafði farið frá 25 árum síðar fyrr og við fórum í hérna, mörg þorp og meðal annars fórum við í það var ekki að því hann var leitaður hann bara vildi svo til að við fórum inn í þorp sem að ég leit út eins og það verið steinallarþorp og þá svona til síðs að finna höfðingjan og segja deili á manni og við fórum og sögðum í gegnum túlk að við varum frá Íslandi og þá spurði hann Eyjafjallajökul og hvort hann geti gert eitthvað til að hjálpa okkur Þannig að ég hef sagt að það sem frétt var svo það var eitthvað í henni sem var þannig að hún ferðaðist alveg aftur á steinöld.
7: Já. Fólk spyr mann sko hvernig ástandið hafi verið eftir meðan á gosinu stóðu eftir. Mm. Það spyr mann ekki hvernig ástandið var hérna eftir raun sem var miklu, miklu verra ástand já, já. Heldur en eftir þetta gos. Já. Þetta gos hafði svo sem engin áhrif á okkur nema þá náttúrulega fólki sem bjó hann undir Eyjafjöllum. En annars var afleðingan þessu gosi fyrir okkur svona dagstæðlega ekki kannski nærri eins mikil eins og kannski fyrir Lundun og búa New York búa.
6: Þannig að það sem að gerist að það, Ísland kemst í fréttir út af hruni, út af Eyjafjallajökli, út af hérna landslið frá fámennustu þjóð sem hefur farið á HM, fellir englendinga út úr Evrópukeppni líka. Að það eitthvað sem rýkur upp svona athyglin og eftir það streyma er umfjöllun og svo eftir það koma ferðamenn.
7: Já. Og við þekkjum þá sögu frá 2000, já, eftir 2010 og fram á daginn í dag. Fram til 2017 hefur ekki verið einn fjölgun, 2,3 miljónir ferðamanna. Síðan 2017, margir halda að þessi endalýsfjölgun, en hún það ekki. Nei. Og nú erum við að horfa fram á einhverja aðra tíma, þannig hvort helst þetta, eða þetta fer minkandi, eða...
6: En kannski ólíklegt þetta minki meira en bara einhver 5-10% eða eitthvað svona.
7: Já, við vitum það ekki.
6: En það getur svo sem haft árið, það mikið að nýrri fjárfestingu inn í þessum business, Já. Það sagði ég kannski allar að það,
7: Já.
6: Sem að getur verið viðkvæmur fyrir hérna, eða verið samdráttur.
7: Nákvæmlega. Bandaríkjamenn eru stór hluti af þessum ferðamönnum tæplega helmingur og þeir eru mjög viðkvæmið fyrir alls konar viðsnúningi ekki bara stríði, heldur olíuverði og svo finnum við það náttúrulega að flugferðum fækkar og þetta eru orðið einhver svona meira skrítið ástand að Ísland fellir niður ferðir
6: Fyrst er að túrismin svona byrja að vaksa þá ég man einhvern tímann var ég í Mývarsveit og þá var einhver að segja með það að fyrst er að kom fjölgun sem er náttúrulega ekki eins mikil og var á Suðurlandinu að þá hérna var fólk að leigja frá sér svona hitt og þetta
7: Já.
6: Og þetta var svona það voru bara einstaklingar sem að voru þannig að þetta kom blessunarlega inn í sveitafélag sem að veit ekki af nýjum tekjum hafði voru að loka hérna, versmunni þetta og lega en svo mjög fljótlega þá voru það þeir sem höfðu einhverja svona aðstæður til þess að byggja upp meira að fljótlega þá sogaðist það til þeirra og svo komu stór fyrirtæki inn og þannig að þessi svona rómantíski tími það sem að tekjunar og túrismann sem var hrísluðis bara eiginlega út allt Hann var kannski ekki nema svona 4-5 ár. Þarna, kanntu ykkur svona sögðu að segja hvernig þetta hefur breyst svona?
7: Já, sko, við sjáum náttúrulega að það eru hótelringir og komnir landið. og sem svo allt er góðu með það við verum að geta sinnt þessu fólki og hýsta á alla vegu það nú ennþá þessi einyrki bændagisting og önnur gisting sem að einyrkjar eru að gera og hún ennþá til staðar en við sjáum alveg það gríðaleg breyting á, á því hvar hvert fólk sækir í hýsingu sko. Við erum líka með tölvert sko, breiðan hóp af ferðamönnum það að segja við fáum þessar svo kvöldu efnaðu ferðamenn og svo fáum við kannski fólk sem hefur lítið milli handana og þannig að það þarf að sinna þessum breiða hóp sko ansi vel og annað við ferðamenn sem komum til Íslands þeir, sko, þeir eru aldrei kjurir þeir dvelja ekki til Reykjavík í meir en kannski tvær nætur eða eina nótt og svo eru þeir á stöðu ferðalagi landið flestir áfangastæðir í Evrópu Þar kemur fólk og dvelur á sama stað, viku eða meir, ferða svo dagsferðir út frá því. Hér þetta svolítið öðruvísi og ég vil bara, já, ég held í fram bara töluvert öðruvísi en alls það annars staðar. Hér bara stöðugt ferðalá og það, ferðamenn sem ég að fara með, sko, maður þarf að komast yfir

0: sjá að það er svo margt að skoða.
1: Það er hringin.
0: Já.
1: Ég bara eins og ferði í Írlands og ég fór hringin.
0: Já.
1: Því það var frægt.
0: Já, já.
1: Ég hef aldrei dottið að hugið neinu Írlandi.
0: Nei, en kannski Írland með fullir virðingu, svolítið mikið eins.
1: Já.
0: En það mikil breyting á að vera á Suðurlandi og Norðurlandi, Austfjörðum og Vestfjörðum, hvað var það landslag og annars líkt. Þannig að auðvitað vill fólk komast yfir sem mest, sko.
1: Oft þannig túrism að túristin vill, ég með segjum bara að hann vill fara á Eiffelturninn og hann vill fara í Pantheon og hann vill sjá Notre Dame og hann vill komast á bara svona nokkra staði, ekkur á staði með eitthvað svona 10 staði sem hann vill fá mynd af sér við og það sama hér. Það sem ég eiginlega að spyrja, hvað það fólk komið með ákveðnar hugmyndir þegar það kemur. Ég vil vera þarna, ég fyrir á Jökulsárlón, ég fyrir í Bláalónið, ég fyrir á Þingvelli, Geysi.
0: Já og nei.
1: Já.
0: Já og nei, sko. Þú færð, ég fær mjög mikið af fólki sem að bara veit ekki neitt.
1: En þú getur sýnt í bara hvað sem er.
0: Nei, ég get ekki gert það þegar það búið að selja þeim ákveðna ferð.
1: Já.
0: En svo eru sumir sem segja við mér, sko, stöðut, sína með myndir af það sem félagar þeirra eða vinir hafa verið. Geti ég verið þarna, geti ég farið þangað.
1: Já.
0: En hérna, og svo segir maður kannski þetta á Norðurlandi, við erum kannski ekki að fara þangað og annars líkt, sko. En sko, það sem hlægilegt við þetta, og svolítið svona kaldanislegt, sko, að margir ferðamenn vilja helst ekki vera það sem aðrir ferðamenn eru.
1: Nei, nei.
0: Og það svo fyndið, sko, og það vill ekki vera í þeirri stöðu sem það í.
1: Túristar í Barcelona segja það meiri sér, hvað bara allt fullt af túristarina.
0: Já. og svo þegar maður kannski segir við á, ég skal hérna reyna mitt besta að fara á staði það sem að eru fáir eða jafnvel engir og það náttúrulega engin þjónusta og þá spyr fólk mig kannski eftir tímyndur hvað eru salernin og hvað eru þetta og hvað eru hitt. Ekkit alltaf en það gerist. Þannig að við sem ferðamenn erum kannski svolítið svona, hvað á ég að segja, við erum kannski, við viljum vera eitthvað annað en við erum akkurat á með þessu stendur, sko.
1: Þú er búin að vera 25 ára að þessu.
0: Mm.
1: Finnst það gaman að þessu?
0: Já.
1: Af hverju?
0: Ísland ótrúlegt land. Það margt að skoða, margt að segja frá. Ég nána að spara með Bandaríkjamenn. Þeir eru óskaplega þakkláttir ferðamenn og opnir. Þeir eru
1: ofopnur, finnst sumum
0: já, ég meina en þeir eru bara ofsalega þakkláttir ferðamenn og hérna, það gott að ferðast með og þeim líkar það að þeim sé veitt góð þjónusta og ef maður sínaði með góða þjónustu þá eru þeir allsælir sko, Ísland ótrúlegt land það eru fáir staðar á jörðinni sem ég hef komið á allavega sem eru viðlíka á Ísland. Ég farið svolítið til Grænlands með ferðamenn og Grænland stórkostlegt land en það svolítið mikið eins.
1: Mm.
0: Og Íslandi nánast hver einasti dagur nýr fyrir ferðamennin. Það alltaf eitthvað nýtt.
1: Hefur ekki landslagið á veðrið?
0: Já, ég meina við mér gleyma því. Og það eru, sko, það sem kannski fólk svolítið að sækjast líka svolítið í, það er þetta óvænta. Það gerast alls konar hlutir á Íslandi. Og það sér alls konar hluti sem það myndi aldrei sjá hvorki heima hjá sér niður annars staðar. Það eru allt einu komið fé yfir götuna, það eru hreindýr og allt einu komin hestahópur og ég að hitta eitthvað fólk sem ég þekki og þeir finnst svo yndislegt að sjá hvað við Íslendingar þekkjum, hvort annað erum að heilsandi hér og þar, hvað sem á landinu. Og þetta finnst fólk...
1: Heilsum líka meira ef við hittum út á landi.
0: Já, sjálfsagt.
1: Við getum tekið tal saman ef við myndum hittast á Akureyri, en ég ekki vissum að við myndum taka tal saman ef við hittast í Kringlunni.
0: Nei.
1: Það nefnilega þannig.
0: Já, og kannski maður meira opinn þegar maður komin út í
1: náttúrulega. Já, bara svo gaman að hitta sveituka.
0: Nákvæmlega.
1: Mm.
0: En þú sér sko að þetta er endalaust verið að, og svo fyrir utan alltaf aftreyðinguna sem fólk getur gert, sko.
1: Mm.
0: Þú veist, hvalaskoðun og snjósleðar og ganga á jökli og farin í hella, íshella eða venjulega raunhella það endalist víðátta og það endalist eitthvað að segja frá og bara þetta landnám okkar svo sem við segjum frá því ansi sérstakt og þessi menning sem að var til hér og hnignun hennar og þessi hvað var að segja 800 ára bölmóður sem að við gengum í gegnum og svo upprísa þess

0: og svo til þessara velmöguna sem við höfum í dag. Þetta ansi dramatísk saga. Mm.
1: Og næri fólk þessu og finnst það áhugavert.
0: Já. Sko Ameríkonum finnst þetta mjög áhugavert því að maður mörgu leiti sem vart sameiginlegt með okkur og þeim sko, þessi að brjótast út úr fátæktinni sko. Þetta ríkidæmis.
1: En við náttúrulega drápum ekki frumbyggjana til að komast fyrir.
0: Nei, nei.
1: Kannski við örfá að papa.
0: Já, við drápum gróðurinn.
1: Já. Fjallar um það?
0: Ég segi hann frá því, já.
1: Það stundum þegar maður með Íslendinga til þessu upp á svona hálendinu.
0: Já.
1: Það horfa þér á það og það fara að tala um ósnert víðerni.
0: Já.
1: En meira minna þetta eyðilögð víðerni.
0: Nákvæmlega.
1: Meðför okkar mannana sko.
0: Já, já, meðal, en við mögum ekki gleyma eldvirkni
1: en ekki
0: hún hefur haft gríðarlega áhrif líka en þetta þetta samspil
1: en við sjáum það bara núna ég, sem að þú hérna, sér það líka með að við komum að manna þrjú esku hvað hérna, hefur gróið mikið upp eftir að hefur, hérna, fjöð hefur minkað, eða fækkað menning þetta með Norðurlandshálendið og okkar fleira þar sem að var bara auðna þegar ég mann þegar ég var
0: En sko, svo meðum
1: ekki... Núna sem bara, þetta allt að verða grófi.
0: Já, já, en svo meðum ekki gleyma einu, sko. Beit í sjálfum sér ekki slæm.
1: Nei.
0: Svo framalega sem að henn styrkt á skynsaman hátt.
1: Mm.
0: Við ofbeittum á tímabili og þar að leiðandi fór þetta eins og þetta fór. Og svo sjáum við núna heiðar sem eru minna beittar. Og þar kemur alls konar gróður upp. Því með beit, með hófleiri beit, helst alls konar gróður, sko. Menn með ekki gleyma því, sko, að fjö getur líka grætt.
1: En mikið stór hluta þeirra eyðingu sem við sjáum varð eiginlega til að, kannski fyrir svona 150 árum, fram á miðja síðustöld, fram á miðja síðustöld. Þá var mikil illa farið með land.
0: Nákvæmlega.
1: Þannig þú ert leikari og það margir leikarar sem eru túristar. Nei, hérna, leiðsegjarar.
0: Já, já, ég sennilega fyrsti leikarinn sem fer út í þetta.
1: Jú.
0: Ég held ekki til fullir það. Sko, ég var búin í leikursinni mörg ár og hérna, af hann svona til ákveðins leiða í því. Lokaður inn allan veturinn og vildi komast út. Ég hef ferðast mikið í Ísland á því ég var leiðsegjumaður á hæstum aðalega. Frá því ég var badn, ég var í sveit. Og ég saknaðist bara að komast ekki út í náttúruna og geta verið þar á meðal og þá náttúrulega sá maður hérna gott samspil að hafa tekjur af þessu og fara svo með ferðamenn. Þannig að sko, já, svo komum bara fullt af leikurinn minni og þetta hendur okkur alveg gríðarlega vel.
1: Þetta náttúrulega performance að vera.
0: Þetta performance, algjör. Og þú þarft sko að leiðsegja nú ekki bara að segja bara frá ykkur, skil. Þú verður yfirleitt að segja frá það sem þú sérð og svo verður að vera ykkur struktúr í því, þetta má ekki vera langt, þetta má ekki vera flókið, eins og allavega jarðfræðin, saga Íslands má ekki vera flókin og allt þar fram til götunum og svo náttúrulega segja frá sjálfum sér og segja frá ykkur atvikum sem eru svona kannski nær okkur í tíma.
1: Mm.
0: Vera skemmtilegur. Við mátt okkur einu að ferðamaður sem kemur og eyðir tíma sínum í sínu fríi ég hafði búin að safna sér fyrir því Ísland nú ekki ódýrt land þetta gríðarlega mikilvægur tími hjá þessu fólki og maður verður alltaf að hafa þetta í huga þetta er kannski heilagasti tími þeir á árinu, það er fríð og það er kannski kemur með börnin sín og ættingja eða aldraða móður ég ferðast með allt frá einum og upp í tíman sko. Ég fer oft með eina persónu
1: það er alltaf annars konar álag eða ekki
0: Jú, það yfirleitt eldra fólk Já, í flestum tilfellum og kannski
1: ekki Er það ekki svolítið sorglegt að ferðast einn eins og
0: Jú, en það aukast
1: Borða alltaf einn,
0: Já.
1: Ferðast einn
0: Áttum okkur einu að einmanaleiki er stærsta vandamál mannkyns, allavega einu vestur
1: Okkar heimsluta skaðlegasta farsóttinn
0: Já, ég fæði mjög oft fólk og það þarf ekki til að vera ég stundum að fara svo kallega ljósmyndaferðir og það oft svona fólk sem maður ferðast eitt og búin að ferðast allan heiminn hefur bara þennan ferðafélaga ljósmyndavélina og fer kannski í svona hópferðir einstöku sinn þar finn ég oft fyrir þessum innmanleika í þessu stóru þjóðum eins og í Bandaríkjunum þar sem fólk lifir í einhvers konar svona lokuðum samfélögum og börnin eru farin og vinirnir eins og í Bandaríkjunum þeir flakka ferðast það sem vinnan og þetta fólk lýsir einmanaleika sínum í því að kannski segja mér að það hefur aldrei verið banka á hurðinni síðan ekki verið banka á hurðinni eða hringt á dyrabjöllinni síðustu 5 árin. Og það fer út úr sínu lokaða samfélagi á ákveðnum dögum til að versla af því það var minnsti möguleikinn á því að verða fyrir einhvers konar árás eða einhver ofbeldi. Og þetta bara veruleiki sem að margir lifa við.
1: Og þú finnur það í fólkinu að það hefur einhver leiti hrörnað út af einmanaleikanum.
0: Já.
1: Og finnur það í persónunni.
0: Já. Og það þarf ekkert endilega að vera eldra fólk. Þetta rúmt fólk. Og það þarf ekkert endilega að vera einmana ekki eða ekki. Það getur líka verið fjölskyldunar. Það einmanaleiki inn á meðal fólks. Börnin í símanum og foreldrarnir að segja mér hvað við eigi að gera gagnvart börnunum sem í símanum í aftur í.
1: Er þá leiðsögumaðurinn, stundum við tala að kennarinn fáið svona verkefni sem að kannski henta eða þessast ekki skrifuð inn í starfskyldunars fyrir að sinna einhverju sem að Já. Ekki bara kenna. Þú ert sálusókari líka eins og barþjóninn nú.
0: Já, það það. Þú þarft, þetta starf allt frá því að vera trúður og upp í prest.
1: Já. En ef ég færi með þér í ferð, þetta alltaf sami performansin?
0: Nei. Maður verður nú að passa sjálfan sig.
1: Nú, já, þér leiðist ekki.
0: Já, mér leiðist ekki. Ef mér leiðist, þá leiðist þeim. Nei, sko, þetta fer eftir ferðum og þetta fer eftir samsetningu á fólki. Hvernig maður gerir þetta, en vissulega þetta náttúrulega grunnatrinn að segja frá landi og þjóð og það svo margt í náttúrun okkar sem svo sérstakt. Ekki bara eldvirknin, það gróðufarið og strandirnar og hálendið, við höfum ekki gleyma hálendinu sko, það farið stundum inn á hálendið og svo það bara þjóðlífið, atvinnulífið, á hverju lifum við
1: og... Á hverju lifum við, getur þú sagt það?
0: Á hverju við lifum?
1: Já, fyrir utan túrismannum?
0: Já, fiskurinn, náttúrulega og...
1: Það nú að fá að sem vinna orðið í fiski.
0: Já, en það eru miklu peningar.
1: Já.
0: Og það eru álverinn, við höfum ekki gleyma... orkubúskapnum og allir því sem eru gríðarlega auðlindir og það getur farið margir dagar að ég að tala þessa gufuafl og vassaflinn og allt það
1: sem hýttaveituna
0: og hýttaveitan sko
1: sem að þótti merkileg ég veit ekki
0: hún merkileg
1: það var eitthvað sem sagði mér daginn að kynverjar væru að setja hýttaveitu á sér og þeir eru klárað frá 2017 í aftmörk heimili og eru í Svíþjóð
0: já
1: þannig að
0: það er að byggja eina stærstu jarðvarmavirkjun í heimi í Eþíópíu sem ég held að Íslendingar standi
1: að sem að tengjast
0: þetta náttúrulega þessi frábær orkugjafi að breiðast út heiminn það sem að menn hafa möguleika á því þegar djúpboranir eru að eiga sér stað á Íslandi sem að geta hjálpað öðrum löndum
1: en þetta náttúran og sagan atvinnulífið og orkan og fiskurinn og kvalirnir Og þú nefndir aðeins þjóðlífið. En svona íslenski menning, hann náttúrulega ef við erum að tala hvað fær útlendinga til að googla hvað Ísland það var náttúrulega Björk hluti af því. Ég held að maður getur séð að kannski Google trend næri ekki svo langt aftur en maður getur séð að við sláum upp í Eyjafjallajökli og svo EM og HM og Runið og svo náttúrulega Björk og náttúrulega algjört fenómen hérna kannski fyrir 20 árum eða svo.
0: Já.
1: Túristarnir sem að þú hittir eru að nefna svona Björk, Sigurús, Laufey, Víkíkur Heiðars?
0: Já og nei. Ég myndi hans frekar segja í færi tilfellum. Það sem fólk hefur séð eða það sem þau séð í sjónvarpi, fréttir, bíómyndir, þá erlenda bíómyndir aðalega. Við höfum ekki gleyma því að það búið að taka upp hér fjöldan allan af Hollywoodmyndum og alls konar sjónvarsþáttum. Íslenskt efni, íslenskar bíómyndir og svo náttúrulega snefnir, svo má ég kannski segja Björk og tónlistamenn eftir því. En ég myndi hún ekki segja að fólk sé að nefna það að fyrrabrað. Ég kannski set tónlist á og segi kannisti við þennan eða þessa eða hina. Og þá kannski segi fólk, já, við komandi íslenskur, sko. Mér sagt, sko, af einhverjum sem kannaði þetta, sko, að 40% tæplega að ferðamönnum sem kemur til Íslands hefðu fengið hugmyndinni gegnum einhvers konar myndmál Ísland.
1: Bíómyndirnar, bakgrunin.
0: Já.
1: En þú náttúrulega tekur á móti amerískum.
0: Já.
1: Það gæti verið skekkið því.
0: Það skekkið því.
1: Ég man það fyrir svona 20 árum að maður labbaði í París að það ómaði tónlist Bjarkar út úr sko, fjórðu hverju búð. Sko, það var alveg ótrúlegt
0: já.
1: Hvað hún var
0: já.
1: Stort nafn.
0: Ég tek stundum á móti Asíubúum frá Singapúr og Hong Kong.
1: Já.
0: Svona ensku mælandi.
1: Mm.
0: Hvað við segja kynurum. Mm. Og þeir nefna þetta. Því þeir eru mjög upptegnir af tónlist frá Íslandi.
1: Mm.
0: Gríðalega upptegnir af því.
1: Kynur eru vilja að sjá norðurljósin.
0: Já, allir vilja að sjá þau.
1: En kynur eru sérstaklega að trúa því að sé mikill máttur í þeim eða hvað.
0: Já, já, getur vel, ég ekki mikið meira. En allir hafa áhuga á norðurljósin.
1: Mm.
0: Og já, já, það bara allir vilja sjá norðurljós.
1: En ef þú selur með norðurljósin og það skýjað, hvernig þið bregðast?
0: Þá engin norðurljós.
1: Það engin sem kvartar hefur því?
0: Nei, ekki við mig. Nei,
1: ég bara velta fyrir þú hvort að hversu ágekur túristin ef hann fær ekki norðurljósin sem hann taldi sig að fá.
0: Já.
1: Skammar að þig eða?
0: Já, ég hef verið skammaður. Ég satt einan litla sögu. Ég var eins og að taka móti amerískum föður sem var komið með ekki bara börnin sín, heldur líka barnabörnin
1: mm.
0: og þetta var að miðan vetur og hann aðal toppurinn á ferðin átt af svo að sjá norðurljós mm. og hann var ekki fyrir mættur hérna 6 um morguninn frá Ameríku og Ameríkuflugi hann segir mig hvar eru norðurljósin og ég segi við erum slakað þess á mm. þau eru nú kannski ekki svona mótnana yfirleitt þau eru svona yfirleitt frá 10, 9, 10 og svona framundir nótt og ég segi við erum góð skilir í kvöld þannig að við skulum hvíla okkur í dag svo förum við eitthvað í kvöld svo ég fór með hann inn á Þingvelli og það var ekki ský á himni og stjörnu bjart og þegar maður fer í svona ferð þá var maður svona að leita og spyrja kollega sína eru ykkur ljós hér og þar og mér var sagt að það væri ljós nýr í Þorlákshöfn
1: mm.
0: svo ég segi við hann we need to drive to the south, coast of Iceland og þá horfir hann á mig og segir to the south this is northern lights, Henrik skilur við þannig að það eru með svona skrýtnar hugmyndur um þetta
1: Já, já.
0: Þannig að jú, sumir eru alveg brjálaðir í þetta sko. Og halda þetta sé svona streymandi eins og þið sjá á timelapse skotum sko. Þetta fari hratt yfir og svo þetta kemur svona löður hægt og segir, hvað, faraðu ekki hraðar en þetta? Þannig að það eru svona alls konar villandi upplýsingar þessi norðurljós sko.
1: Það er nú tilkom mikil sjón
0: Algjörlega
1: Maður er að vera ansið daufur í sálinu að horfa á norðurljós kannski í fyrsta skipti og finnast lítið til koma
0: Og svo eru margir Athugaðu það, margir sem hafa ekki séð stjörnubjartan himinn.
1: Nei, út af ljósmengun.
0: Já. Og bara það að horfa upp í himinninn fyrir marga bara stórkostlegt. Borgarbúa frá Ameríku.
1: Já. Þetta nú til dæmis í Afríku.
0: Já.
1: Það getur himinninn orðin alveg ótrúlur.
0: Já, og við miðbögg.
1: Já. Sem að er lítið ljós.
0: Já.
1: Bara ekki komnar rammasveitunar
0: Nákvæmlega
1: þá hérna, getur maður starrað upp í himinn og veit ekki hvar hann eiginlega það eins og hann andi með mann einhvern veginn
0: Nákvæmlega
1: En þetta getur við fundið hérna í ljósleysinu á Hálendi
0: Það ekki að fara langt úr Reykjavík
1: Nei Næstu því annað gott sumabústa það ætti að geta náðu þessu í pottinum og hortu upp
0: Já
1: Ef að það farið vel með ljósið það sé ekki verið að kveikja of mikið
0: Já Og það náttúrulega margir sem ger út á Norðurljós.
1: En það eru 2,1 miljón ferðamanna sem koma hingað og ef maður tekur það saman við hérna fjölda íbúa á Íslandi, þá er þetta eiginlega bara, þetta er eiginlega meira heldur í París.
0: Mm-hmm.
1: Mm. En þú talar að fólk ferði svona en eða kannski verður ekki eins mikið varir við það eins og mm-hmm. það eru margar eins og veist, Róm, Barcelona, París er eiginlega Það er ekki hægt að mæla með því fólk farið þarna lengur.
0: Nei, nei.
1: Það fer að frekar að finna bara næstast og þriðustast borgina.
0: Nákvæmlega.
1: Það er eitthvað sann ánægt að losna við hennan túrisma. Eitthvað fólk sem að þvælist heiminn að skoða eitthvað sem að skoðar aldrei heima þessur. Fer inn á okkur þjóðminnasöfnun eða aldrei farið inn á þjóðminnasöfnun heima þessur.
0: Mm-hmm. Já, þetta er annars konar ferðamenn sem koma hingað.
1: Já, en þessi fjöldi, hérna, er hætt á því að, eins og var skrifaði í franskri bók að við myndum enda með því að vera leika fyrir túrista íslendinga við að vera að selja þeim James Joyce sagði Rómverja að þeir eru alltaf selja líkið á ömmu sinni að þú kannast við hvað ég að meina
0: við
1: að smátt og smátt og bara breytist að ég býnir í bæ
0: mm.
1: og miðbærin náttúrulega að sömrið þetta ekki fyndi sko. Það bara leið og lokar ykkur þjónusta sem fyrir okkur íbúan þá kemur ykkur túristabús mm. í staðinn
0: mm. Þetta slæma hliðin á ferðumst. Sko, við til þess að geta annað og þjónustur eða allt þetta fólk, þá fórum við að flytja inn fullt af fólki og það nánast engin íslendingur að vinna við þessa þjónustu. Ef þú færir ringin með mér þá hittur nánast engan íslending. Nei. Ég hitti nánast engan íslending. Ef þetta fólk færi með erlendum leysugumanni, þá hitti það engan.
1: Engan.
0: Og þetta dapurlegt og hérna og getur stundum verið mjög svona, hvað ég að segja, ég veit ekki hvernig ég orða það, bara mjög sorglegt sko. Það ekki kannski margt sem við getum sýnt útlendingum svona einhverra menningu sem við eigum, að þarf að segja matarmenningu eða eitthvað svoleiðis. Jú, það hérna baka brauð í jörðinni, þá mjög vinsælt að fara í svoleiðis athafnir, það sem fólk grefur upp rúbrauð og segir að við höfum gert þetta í 1000 ár, en við komum sem að kerta þér. Er erlendur. Það mjög dapurlegt. Og hérna og fólk spyr ja hvað hefur þín fjölskylda gert þetta lengi og þá segir viðkomandi ja ég nú frá þessu landinu.
1: Austurhluta Póllands.
0: Já eða Búlgaríu eða eitthvað. Með fullri virðingu. Skilurðu þetta er rosalega dapurlegt og þetta er eiginlega það sem að
1: en ekki það bara ekki mannskap bríða.
0: Það engin sem mannskap bríða. Fæst engin í
1: þetta. Ég meina við hætta hérna samstöðuna að fara að baka hverabrauð fyrir að leika íslendinga fyrir túrista.
0: En sjáðu nú eitt sko að okkur fækkar sem erum í leiðsögn, sem erum íslendingar og það virðist vera eins og við íslendingar viljum ekki vinna við þjónustustörf sko, sem mjög sorglegt sko.
1: Það nú margir svona afsakið kallar á þínum aldri sem eru gætar. Ég hef sagt það hérna að kannski á mínum aldri, að ég man eftir kannski fyrir svona 8 árum, 10 árum, þá voru menn sem að fóru í þetta, kannski menn sem að, þú veist, hvernig einhverstaðar, ég ekki sagt að svona upp á 50 þá kemur svona okkur vilji að breyta til og allt þetta.
0: Nákvæmlega.
1: Og ég man alveg eftir því að það var svona kalla sem að man eftir svona sem hálffúla kalla að hérna ef við gætum okkur ekki þá getum við orðið helviti leiðilegir við kallandir.
0: Já.
1: Svo allt innu hittu í mér að þá voru þið rosa glaðir.
0: Já.
1: Og þá hérna svona hvað að frétta þá var annarkort bara að gera rútu eða orðið mér leiðsögumenn.
0: Já.
1: Og þá voru alltaf að hitta fólk sem var í fríinu sínu. Miklu hérna svona fjölbreytilegri tilvílunarkennd hérna samskipti við ókunnuga og menn bara orðnir grænir aftur.
0: Já. Þetta
1: mjög glaðir.
0: Já. Þetta lýsir starfinu ágætlega sko. Já. En þetta reynir á.
1: Já.
0: Þetta reynir á þolinmæðina, þetta reynir á þú ert ekki alltaf með brosandi ferðamenn alla daga. Þú lendir í alls konar hvað maður að segja átökum sem fólk á innbyrðis þegar ferði frí.
1: Já.
0: Sumir alltaf að lækna hjónabandi sitt í fríinu.
1: Já, sem er ekki gott.
0: Sem er ekki gott. Sum er alltaf að...
1: Fólk sem hefur kannski verið lítið í samskiptum og hjónabandi að leysast upp.
0: Já.
1: Alltaf hérna, að eyða öllum tíma sólaringsins í marga sólaringa saman.
0: Já.
1: Ekki kannski snið út.
0: Nei, og það alltaf jafnvel að verða betri manneskjur í fríinu.
1: Hvernig þá draga í sig einhverja ósnofta náttúru já. Og finna einhvern heilanleika?
0: Já. Og það finnur það kannski ekki á fjórða að fynda degi og... og verður pirrað. Því að heimurinn bara og manneskjan í dag, hún vill fá allt einhvern veginn á innan við 24 tímum.
1: Instant gratification.
0: Já, betri samskipti við börnin sín í áferðarleginu. Við erum komin í þetta ferðarlega, Hinrik, að því við viljum tengja spörnunum okkar. Getur þú hjálpa okkur við það?
1: Þú átti ekki að ferðast með börnun nema að hafa tengst þeim áður.
0: Nákvæmlega. En þetta mjög algengt. Þannig að þetta getur ekki alltaf verið bara svona brosandi hamingja, sko.
1: Einhvern tímann las ég eftir einhverjum sem hafi verið gæt að ég ætlaði fyrir útlendingur. Og hann var eitthvað að lýsa því að svona hvernig hópar eru. Og var eitthvað að segja sko að svo 50 sem að mætir í hvern hóp, hann töðarinn. Og þá var þetta eitthvað svona hugmyndum að við hérna inn í svona hópi þá göngust upp í ákveði hlutverk. Einhver ákveður að vera trúðurinn og einhver ákveður að vera hérna þetta. En svo ef hópur er nógu stór, að þá fæðist pláss fyrir töðarann. Þetta eitthvað hæft í þessu?
0: Þetta algjörlega, það er alltaf svona. Er alltaf. Ég nú hættur að fara með stóra hópa, ég fór það í gamla daga, fór ég með heilu rúdunar, sko.
1: Já.
0: Þá var þetta alltaf svona, en nú er ég er ekki lengur í því, sko. Já. Ég fer bara yfirleitt keirandi sjálfur og er svo kallar rökulesum aður. Þannig að þá er þetta kannski öðruvísi svona...
1: Þetta með eina fjölskyldu?
0: Eina fjölskyldu eða
1: einn
0: eða tvo eða þrjá.
1: Er það sér að því að vera með innan því að þetta er svo þú segir þetta sér svo oft sem að þú ert með og ég trú ekki að það sé svona margir sem að koma einir að ferðast
0: Nei,
1: sko. En ég held að nú er hún bara ein en að láta hann Hinrik sjáum hann Er þetta þannig að það?
0: Já, ef þú byrjar að fara með einn og það hefur tekist vel og viðkomandi var mjög annaður, þá ertu beðin aftur það tekur meira á að vera með einn heldur en 2 eða 3. Og eins og ég segi, oft þetta eldra fólk sem þarf kannski ekki bara að þarf annars konar þjónustu, maður þarf að bara jafnvel að styðja það og koma því á staðinn með því að styðja við. Það kannski fótafúið eða eitthvað. Og svo þarf maður að hlusta á einhvern barlóm. Sumir vilja fá bara að tala. Ég fengi fólk sem segir bara við mig, mér langar til að fá að tala við þig. Og keyrið áfram, við förum ekki hótel, keyrið mér 2 klukkutíma í viðbót. Ég þarf að segja þér svolítið. Skilur, þá fá maður einhverja skrýtna sögur. Fortíðina og bölsóttast út í ein mann eða ein konu sem að átti fyrir eða gerði glappaskot.
1: Fólk talar ekki alltaf vel fyrir maka sem það skildi við.
0: Það mjög oft hannig. Það mjög oft hannig. Og maður fara
1: Það náttúrulega sannfæra sig að sé gott að vera laus við hann, þannig að þú færði ekki bestu myndin af honum.
0: Nei, ég hef, sko, við getum líka snúið þessu við, sko. Ég fæ stundum makan inn í bíl á undan hinum makan, það sem makin fyrir að segja hinn makan, hann sé algjörlega ómulur hvað við komum til hvað sé hægt að gera við hann, sko. Getur þú talað við hann? Getur stilt hann af? Eða hana?
1: Það náttúrulega ekki hægt.
0: Það ekki hægt.
1: Herðu, en túrismi hefur vaxið sko gríðarlega undan þetta árum. Og þegar maður sér hópa túristum að þá það náttúrulega ég ferðaði svolítið hérna fyrir einhverjum, ég man ekki hvað, 10-12 árum. Og svona svolítið off-season. Og þá sá maður að maður sá eiginlega allir túristar sem maður sá var eiginlega svona fólk, eftirluna fólk og svona á efri eða seinni hluta starfsævinar. Þetta fólki sem að í okkar heimsluta á pening, af því að það á einhverja eignir getur átt einhverju sjóði og það sem að safna staðin peningurinn, að það eðli kapitalismi sem við búum í, að auður leita til auðs og Ameríkanandi sem að þú kemur bara svona almennt best setta fólk mannkisúnar sem að þarf eiginlega að hafa neina peningalar ávegjur og getur gert til eitthvað sem á meðan að kannski í okkar menningu eru barnafjölskyldunar í bölvuðu basli og þær skulda mest og þar engin auður að safnast og það hefur alltaf efni á að ferðast hérna, sem ættir alltaf helst af alltaf að vera að ferðast sko. Frekar heldur að kannski fólk sem orðið svona gamalt Já. Er þetta eitthvað skrítið við þennan business?
0: Hefur þetta eitthvað breyst?
1: Ég veit ekki.
0: Ég held ekki. Sko, ég held, sko, hvenær byrja maðurinn að ferðast? Hvenær eru við að ferðast?
1: Það var að sprengja hérna á svo, kringu 1970 á Íslandi. Já, þetta sólalandaferðin að byrja. Það var massa túrismin byrjar.
0: Þá fóru fjölskyldur.
1: Já.
0: Og fóru saman.
1: Já.
0: Sko, þetta sem hún nefndir aðan með að þeir sem hafa efna á það ferðast og ferðast oft það þetta fólk sem hún nefndir aðan sko. En ég held að það hafa alltaf verið þannig
1: Það sagt til dæmis með tónleika hérna að það besta leiðin til þess að fylla hörpu að flytja inn eitthvað sem var vinsæll þegar fólki sem núna 70 var 16
0: Já.
1: Því að ef þú flyttur inn eitthvað sem vinsælt í dag að unga fólki á að geta efni og borga það sem að kostar miðinn í hörpu það
0: Nei.
1: Bara gleymdu því
0: Já. Hvernig verður þetta þegar að gervigrindin er búið að taka á okkur störfi
1: ég bara velta fyrir með hennan túrisma er ein liðsögumaðurinn að keyra einn
0: Já.
1: Skýjar í nótt og ekki norðuljós hugsa svo þetta hvað
0: Já, veistu
1: það Hvað ég lerði þetta heila sem að gengur og gengur og gengur
0: Já, mér finnst þetta bara mörguleiti fallegt Sko, sko mér finnst bara mjög fallegt og mér finnst ég hafa gefið rosalega mikið af mér og að ferðast með gamalt fólk, sko Það bara svo þakklátt, sko Og hérna, ég var eins og með konu sem var 80 og 8 ára gömul sem kom til Íslands og sagði bara við mig, ég er bara að fá að keyra því að ég fótafúin og get ekki farið neitt og ef það eitthvað staðið sem vilt sýna mig, þá voru að bera mig og hvað fallegra en að halda á gamalli konu og síninni fuglabjörg eða hvað sem það nú
1: en það væri ég ekki að kvarta yfir sko ferðalagi í hvers finn sí, heldur að það væri svona almennt það er svo þegar maður að tala almennt hérna ómikil notkun geðlifi á Íslandi, en maður kannski ekki að kvarta yfir því að einhver sé að taka
0: Nei.
1: Og þetta líka, það náttúrulega, það eru, ég held að séu svona stofnina þeim sem eru í túrismanum séu á þessum aldri svona.
0: Já.
1: Já, ég myndi ráðleika einhverjum sem að væri að undirbúa stofna ferða þjónustu fyrirtæki eins og miðað á 60 plus.
0: Já.
1: Sko, þá færðu þau kannski 75 plus.
0: Já, talandi að ferðast með, ég var einstundur fyrir nokkrum árum síðan, þá tók ég á móti manni á kæjanum hérna nýr í Sundahöfn sem vildi fara ringin. Mm. Og þegar hann kemur upp í bílinn þá segir svona og svo átti skipið að fara eitthvað og koma aftur inga eftir viku. Og þá fór hann að segja mér það að hann hefði verið á þessu skipi í 8 ár. Þetta var eldri maður, hann hafði selt íbúðina sína. Börnina spjuggu í einhverjum löndum, skilurðu, þannig að hann var ekki neinum svona daglegum samskiptum við þau. Vinir hans voru farnir. Þarna fékk hann morgunmat, félagsskap, hádegismat, læknisþjónustu þegar hann vildi. Og svo hoppaði hann bara af skipinu hér og þar, svona gegnum allt árið. Og eins og hann sagði, ég var í London, hann var frá London þessi maður, þá var ég ekki með neitt félagskap. Ég var ekki með neina þjónustu. Þannig að þetta kannski það sem kom að skala, þetta orðið algengt, sko. Og þessi maður kom hérna tvisvar, sko, fór tvo ringi með mér og var alltaf jafnkampa gátur með þessa káutu sína í þessu risastóra skipi.
1: Það til skip sem eru fyrir svona fólk sem eru bara íbúður.
0: Já. Nei, ég fór bara að hugsa sjálfur, sko, hvað verður hann, skilurðu, hér á Íslandi þess að við sjáum aldrað fólk ekki fá þjónustu sem það þarf. Það ekki bara alls gott að vera á svona skipi?
1: Ég ekki stöttu börni mín með að segja það, ég ætla að búa ekkert að rannast þar. Því ég vil ekki vera á hérna, hjúkurinn á heimilinu og ít á takkan og það sé ykkar kynslu sem hinum með inn.
0: Já.
1: Svo ég, það hérna, nei, það þannig að það Ég veit ekki, kannski kemur ekki innmannalegi til Íslands.
0: Kemur ekki?
1: Kannski ekki.
0: Hjá Íslendingum? Já. Hann þegar til staðar.
1: Já.
0: Ég, við erum ekki töruvísin en þessar stóru þjóðir. Mm. Nei, nei. Og innmannalegi eins og ég var að segja við hann, hann ekkit endilega tengdur við gamalt fólk. Ég finn fyrir innmannalega í ungu fólki.
1: Já.
0: Sem að eins og við vitum öll, sem hver tínd, sko. Tínd í einhverju sem að maður skilur ekki hvað er, sko. Mm.
1: Ferðast þú mikið?
0: Já.
1: Og hvert ferð þú?
0: Mikið Ísland. Ég labba mikið.
1: Þannig að þegar þú ekki að fara með ferðamenn,
0: Já.
1: Þá ferðast þú einn?
0: Með vinum, eða konunni minni, eða...
1: Og hestum, kannski?
0: Stundum að hestum. Mikið gangandi núna síðustu árin. Það eiginlega, sko, ég hef ekki farið í hestaferð í 5 ár, en ég að fara sennilega í sumar. Sko, það aðeins erfiðar að ferðast á hestum í Ísland. Það Það bara meiri umferð og þetta þarf bara meiri skipulagningu heldur en hérna í gamla daga. Í gamla daga þá bara opnaði maður gerðið og rak út úr gerðinu og hélt af stað og þingvöll og ákvað svo bara hvert skildi fara, sko.
1: Finnst þeir eitthvað skrýt eða eitthvað skakt við hvernig ferðaþjónustan hefur byggst upp á Íslandi? Það sem eru flestir kannski ferðamenn á bílalegu bílum að kæra um? Þetta við gert þetta öðru svo betur?
0: Já, já. Við getum gert margt betur. Sko, það sem er að trufla þetta að mörguleiti eru náttúrulega bara samgöngur. Sko, við vorum ekki í stakk búin fyrir þennan skjóta hérna, aukningu á ferðamönnum. Bara veginar okkar er ekki að bera þetta. Og, en sko, ég lít á þetta þannig að sko, það er bara ágætt að ferðamaðurinn flestir fara gullna ringin. Suðuströnd á Vesturland, auðvitað þurfum við að dreifa þeim. Og þeir þurfa að komast líka á norður svo menn hafi líka eitthvað að býta og brenna þar og um all land en það ágætt að þeir séu bara á ákveðnu stöðum þessu svo kallaðu stýrið ferðanstað ég held að þeir séu ekkit óanæðir með það því þeir vilja þjónustu og þetta bara svipa á því að ég fer erlendis ég vil fá þjónustu, ég þekki ekki stað þetta og ég vil vera það sem að ég veit hvar þetta hitt er
1: En hvart að þau ekki yfir að þessi alltaf kjötsúpa og bleikja?
0: Ekki mínir færa minni. Kannski...
1: Það ekki þannig að allir séu að selja það sama?
0: Jú, sjálfsagt, sko. Sjálfsagt. En ég vil ekki segja það. Þetta er meira svona gimmick ekkur, sko.
1: Ég sá að það skrifað eftir ykkurum bara fyrir stuttu.
0: Já, við skulum aðeins passa okkur, sko. Þetta er ekki svona. Sko, ég verð að rósa íslensku matsölustöðum, sko, þegar ég var að byrja í þessu, þá var þetta frekar svona. Og nánast ekki þetta komast inn á nýna staði, sko. Núna
1: Þá varstu nú heppin og fjast bara eitthvað annað en hamburgara,
0: sko. Já, nákvæmlega. Núna eru þó komnir veitingastaðir hér og þar í þorpum og í sveitum og menn eru farnir að nota sitt ráfni þannig að þetta eru miklu, miklu, miklu betra. Og en ég get alveg sagt eins og sko að margir sem smakka bleikju eða kjötsúpu þeir vilja nánast borða hana bara hverjum degi, sko. Eða þessa máltíð, sko. Þannig að það nú ekkert, sko, þetta kannski meira fyrir Íslendingin að kvart yfir heldur en útlendingin.
1: Herðu, það verið að frumsýna mynd sem að Ísland skoða ofan frá. Drónamyndir. Kannski ekki svo flæja úr Ísland hefur farið í það.
0: Já, já.
1: Þetta ekki þannig.
0: Nei.
1: Þetta arti sem að býr þetta til. Listu var hún kallu listra eins og mástuð.
0: Já. Ja, það kom fyrirspurn frá arti til sagafilm. Já. Að gera slíka mynd af því þeir höfðu gert Afríku. Þess að alla heimsálfuna. Fljúga yfir heimsálfuna og segja sögur af mismöndi landsvæðum, menningu. Og þessi mynd byggði svona nákvæmlega eins og svo mynd. Það að segja að þú flýgur yfir landsvæði og það sagt frá staðhættum og á hverju landið svona og hinsegin og það kannski einhver menning til að segja frá, það saga af fólki. Og þá þessi sögumaður sem flýgur með þér og ferðast með þér háloftin og lendir hér og þar og dvelur og segir þér frá okkur öðrum vinklum, heldur hann ofan. Og þetta þetta svo kallaða að bofa Íslandi sem við kallum þetta yfir Íslandi.
1: Þetta kemur náttúrulega, við erum alveg upp við að sjá Ísland með þessum hætti í gegnum ferðir Ómars Ragnarssonar.
0: Já, þetta ekki dósipa.
1: Þetta var eiginlega í öðru hvora fréttatíma, það voru svona myndir.
0: Já, en núna við bara með betri tækni, þar að segja, og betri myndgæði og þetta eru drónar, ekki kannski svona mennileg drónar eins og fólk með heima að sér, þetta eru svona risastóri drónar sem að hafa meiri möguleika að ná stærra meiri gæðum og öðru slíkt.
1: Og hugmyndin eru að vera með sjónarspil að sjá eitthvað sem fólk eru ekki séð en þú býr til eitthvað texta undir þar sem að setur inn í þetta eitthvað sögu.
0: Já. Það að segja hvernig þetta land hefur mótast, á hverju þetta svona hins einn, og svo sögur af fólki, sögur af landi og sögur af á hverju þetta land byggðist í svona stuttu máli.
1: En myndin Afríku, hún ekki 14 tímar og myndin Ísland svona 3/4?
0: Nei. Sko, þeir sögðu við okkur, gerði mynd, 90 mynd að mynd Ísland. Og manni finnst það nú að hansi mikið, sko, 90 mynd að mynd Ísland. Sem 80% byggð á drónaflugi en þegar við fórum á stað og fórum að mynda nánast allandið þá uppgötuðu það að það ekkert svo mikið með viðtölum inn á milli en það sem að við erum að sýna Íslendingum hér í Bíó Paradís í frumsýningunum miðvikudaginn það 60 mínútna mynd og en þessi 90 mínútna mynd hún virðist alltaf seljast í sjónvarpsstöðvar erlendis Margir myndi segja þetta væri slow tv eða hægt sjónvarp en þeir sem hafa skoðað þessa mynd erlendis, þeir segja bara að þetta sé mjög áhugavert í þeirri myndi kannski fari nánar í hlutina eins og
1: þá er þetta ekki það búa til eitthvað sögu, en eitthvað lóa sem að áhorfandinn getur setið í
0: Já.
1: Og þú færir henni kegnum þetta
0: Já.
1: Byggt á 25 ára reynslunni hvernig að segja þessa sögur
0: Já, vissulega og ég hérna, eins og ég sagði við áðan, ég var hérna þjónustara BBC og National Geographic. Ég sá alveg hvernig þeir voru að vinna þetta. Ég lærði óskaplega mikið af þeim. Hvernig maður segir sögu með myndmáli og hliðarsögurnar og allt þetta, þar að segja þegar að vera fjallum náttúru og náttúrufar.
1: En þeirra sem ég sýn þetta í bíó, þetta ekki bara fyrir túrsta, ég alveg?
0: Nei. Sko. Ég fullir í það að það hef aldrei verið gerð svona mynd Ísland í þessari lengd á þennan hátt. Ég bara veit ekki neina mynd. Við fullir virðingu fyrir Ómari Ragnarssyni.
1: Stiklum á Ómari Ragnarssyni sem voru til á vídeospólum.
0: Já. En þetta nú kannski aðeins öðruvísi nálgun, heldur en Ómari. Þetta var svona, Ómari var meira svona að segja Íslendingum sögur. Ég reyndar að segja líka Íslendingum.
1: Það var svona mitt á milli þessa og landans.
0: Já. En þetta nú kannski meira svona ljóðrænt að hluta til og svo inn í þessu svona ákveðna staðrendir vísindalega staðrendir jarðfræði og viðtöl við menn sem að vita meira jarðfræði heldur en fólk veit almennt og En svo þetta bara þetta hvernig þetta land hefur verið að mótast á síðustu 20 miljónum ára. Mm. Sem eitt yngsta land sem sagt jarðmassi á jörðinni.
1: Heyrðu Hinrik, eru ómargir túristar á Íslandi?
0: Eru ómargir? Mm. Nei, ég held ekki.
1: Eru ómargir túristar á Gullfoss? Og Geysi og Þingvöllum?
0: Já, stundum, ekki alltaf.
1: Eru ómargir í Jökulsárlóni?
0: Stundum, ekki alltaf. Það koma holskeflur.
1: Sko, er eitthvað leið að stjórna þessu?
0: Við erum að stjórna því núna. Við erum sannlega að stjórna því.
1: Eins og Gullfoss?
0: Já. Við stjórnum því, algjörlega. Við stjórnum því með þjónustu. Þau fara Gullfoss og Geysi og ákveðin ring, það er ákveðin stjórnum. Við leiðum þau frá einum stað til annars og hvað er það sem leiðir fólk? Það er eitthvað náttúru fyrirbriði og það eru klósett og matur og einhvers konar verslun og einhver sagamenning.
1: Þannig ef það eru og margir að þá hættir þú að fara með þína túrista á þeim tíma
0: Já.
1: Og finnur annað tíma, þannig að þú til að tala þetta jafnir sig að sjálfum sér. Já. Það ekki svona opinbera stýringu að það hérna selt inn á þingvelli.
0: Já.
1: Nei, þú ert ekki lindu því.
0: Sko, við seljum að þýlutin til inn á þingvelli með bílastæðagjöldum.
1: Já.
0: Sko, við getum haft svo, sko, það sem að það náttúrulega að vera að borga fyrir ákveðna þjónustu, það vera að borga fyrir aðgangin af þjóðgarðinum og borga fyrir salerni.
1: Mm.
0: Svo eru aðri staðir það sem vera að rukka fólk fyrir ekki neitt. Og það náttúrulega alveg...
1: Gjaldskylda.
0: Já, það náttúrulega fatalt, sko. Og það bara þetta komið út í óöfni, hvað það var þar. Að rukka fyrir eitthvað stað það sem engin þjónusta og jafnvel ríkið hefur gert aðstöðuna, sko, vegin að svæðinu og jafnvel bílastæði.
1: Mm.
0: En það ekki... Salerni,
1: en þetta út allt hérna, svona engaðilega að rukka fyrir allan áskotan.
0: Þetta bara að mínu aldi þetta algjörlega fatt allt sko. Og ég bara skil ekki hið opinbera skuli ekki vera löngu búið að taka fyrir þetta og gera einhvers konar regluverki í kringum þetta.
1: Mm.
0: Því að þetta bara ég held í fram að þetta sé ólöglegt sko. Það svo kallega almannaréttur á Íslandi.
1: Mm.
0: Að rukka fyrir eitthvað sem þá, já bara fyrir eitthvað bílastæði og það engin þjónust og önnur Þetta bara ólöglegt í mínum augum, sko. Ég forðast þessa staði, sko, sem bæði sjálfur ég og svo bara með mína ferðamenn, sko.
1: En þú kannski getur lært hvar þeir eru, en venjulegur ferðamæður getur ekki lært það. Hann gengur í gildrunum.
0: Já. Og hann gengur í gildrunum. Því miður.
1: Mm.
0: Og hann náttúrulega farin að kvarta yfir þessu. Við sjáum það bara á erlendum samfélagsmiðlum. Þeir kvarta yfir þessu og var aðra við. Þannig að eitthvað þurfum við að gera þetta skelfilegt
1: ég sagði það var farið hringkringum Írland áður hafði ég verið svolítið að ferðast í Hálöndunum út í Skosku Einar þar nær inn hérna National Trust held ég heiti sem heldur utan svona náttúru minjar og sögu minjar þar sem hérna selt inn svona í gegnum þjónustumistur til þess að komast að svæðinu þar til að labbi í gegnum þjónustumistur það gæti svo sem svindla þessu hvernig en þar svona rukka með þeim hætti Þegar maður kemur yfir á Írland, til Írlands að þá rukkað með þessum hætti sem þú út að lýsa með bílastæðagjöldum. Og svo hefur aðgengi kannski að þjónustumistu sem bara stórkostleg,
0: mm-hmm.
1: með öllu sem að þarf, grafin kannski inn í fjall eins og þarna við ströndina þarna sem að nú mann í ekki eitthvað heitir. Þannig að þetta svona aðferði sem að fólk hefur lært í kringum okkur. Í Hálöndunum mjög gaman að ferðast vegna þess að það Þar byrjaði ferðamennska áður en massatúrismin var til. Þannig að það allt í svona smáu meiningum, svona, svo Amerikanin kallar svona moms and pops business sem að svo skemmtilegur.
0: Mm.
1: Það ekki komið þessi svona stóru hótel sem að, mm. að ég held að sé að koma hingað. Ég held að við séum ég að detti yfir í það.
0: Það að gerast.
1: Já.
0: Mm. Sko, við erum að mörguleiti klaufar, sko.
1: Mm.
0: En það erum við bara nýbyrjuð þessar ferðamennstu. Og við erum klaufar þýlitum til, sko, við eigum náttúrulega, sem sé bara, Ísland sem gönguland stórkostlegt,
1: mm.
0: en okkur tekst ekki á mjög mörgum stöðum bara að gera eitthvað regluverk í sambandi við það að merkja göngusvæði þannig að, að allir geta að rata það. Við viljum ekki einhvern veginn setja peninga í það.
1: Þú þarf náttúrulega að hafa þjónustu, til dæmis eins og við hérna pílagríma göngu, það sem að sko, þjónustan er aðlæguð að, hérna, því sem að göngumaður kemst yfir að þannig að vera náttstaður á svona 23 tíma, neðu 23 Já. Kilometra fresti.
0: Frægasta gönguleið Íslands og eins og frægasta í heimi er Laugavegurinn, Landmannalaugar Þórsmörk. Þar þetta 20 kilometrar á milli, gisti. Akkur það ekki gengið bara á einn veg úr Landmannalaugum í Þórsmörk, vísu langsamlega flestir gerða, en það var bara að regla. Og ég hef þá skoðun að það á að vera svo kallar upphastími, þú færð kaupir upphastíma og það bara að byrja að labba þetta 7 á mótnana og svo næstu klukkan 8 og hvernig sem það Og það má vera ákveðið margir í hópnum og þetta á að kosta. Því það verið að veita þessa þjónustu, þetta mert göngulið. En svona þurfum við að gera á fleiri stöðum. Já,
1: og líka kannski á láglendi eins og að ganga á Þingvöll eða ganga í Skálholt. Eða.
0: Nákvæmlega.
1: Ég hef svolítið gert þetta hérna, eins og ég gekk frá París til Bordeaux og þá gekk ég eftir svona gömlum slóðum. Mm. Og þetta náttúrulega dásamlegur ferðamáti. Sko. Mannlegum skala og bæði kemur sagan að þessi tilmanns og náttúran og, en líka bara þessi manngerði í raunveruleiki sem að við búum í hvaðan raunverulega furðulegur það sem að maður kemst til ekki fyrir að þú ert að labba og rekst svo inn í þorp sem þú kemst ekki inn í að því að eru hraðbrautir og stórmarkaði sem einhvern veginn afmarka alltaf
0: Hugsa möguleik okkar í þessu
1: Já.
0: Við erum ekki gera mikið í þessu.
1: Norðmenn voru að gera svona upp þegar ég var eitthvað að fælist um Norðið. Það voru að gera Kóngavegurinn heitir það sem eiginlega frá Oslo yfir í á Vesturlandið.
0: Þú getur gert þetta með Kóngsveginn á Íslandi.
1: Já.
0: Það að segja Kristján níundi fór á sínum tíma.
1: Já.
0: Og við, þú veist að það að gera það bara með marga aðra staði. Við getum gert þetta í sambandi við Íslendingasögurnar.
1: Menn gengu náttúrulega á Þingvöll eða ríðu Þingvöll og gengu þar að þeir slóður allir til en ég getur að fara með þetta yfir álendið.
0: Já, já, sér þið skagafyrðinum að labba söguslóðir. Þetta enda, þetta bara endalist.
1: Þetta það við stefnum á þetta. Það hérna, ef ykkur að lusta þá þetta verkefnið.
0: Eitt af
1: þeim. Það gaman að fá því í spjallum ferðamennsku og ýmislegt.
0: Takk fyrir.
1: En við ætlum að sitja hérna áfram við Rauðavorðu, við erum allir að skilja heiminn og samfélagið okkar og sjálf okkur. Næsti kaflur í Dörglarblik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Mjög alvarlegur heilahristingur leiti til þess að Valgerður Árnadóttir misti getu sína til að sinna jafnvel einföldustu verkefnum. Hún komst þó í gegnum erfileikana með mikilli seglu og í rauninni með því að þjálfa heila vöðvan af miklum þrótti og við skulum kynnast sögu Valgerðar sem endar vel. Við vorum hér við Rauðaborðið síðast í gær að ræða að heilin væri vöðvi sem þyrfti að þjálfa og upp úr því spannst umræðum það hvort gervigreindin myndi gera okkur heimskari. Nú, ég veit ekki að hvað miklu leiti þessi umræða tengist næsta viðmælanda okkar en... Hún komin hingað hún Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavinna og nemi umhverfis og auðlindafræði við Háskóla Íslands og ég ætla að biðja hana að segja mér sögu. Vertu velkomin Valgerður.
5: Takk fyrir.
4: Sko, þannig mál með vexti að ég rak augun í svona hreinskilnislega yfirlýsingu þína á félagsmiðlum. Og mig langar að biðja þig að fara með mér aftur í tíman og segja okkur hvað kom fyrir þig. Að byrja þar.
5: Já, ég lenti í því sumarið 2021 að vera á ferðalagi og ég var nú bara stödd hérna í lok ringferðar Ísland í Kirkjubæðaklaustri og við ætlum að gista þarna síðustu nóttina áður við færum í bæinn áður en að vinna myndi hefjast á mánudegi Ég stend þarna og að leita tjaldsvæði og ég á hund sem border bordekorli og þeir eru þekkti fyrir að vera mjög orkumiklir og ég held svona í hana og hún sér fyrir aftan með einhvern henda frisbítisk og hún stekkur að stað kippi mér aftur fyrir mig og ég lendi svona illa á höfðinu og fæ þarna á hnakkanum, já fæ svona það sem kallað whiplash svona svona sveiflu á hnakkan og líka heilarhristing þannig að það sem átti að vera ánægjulega svona ending á ringferðum landið endar bara heima ég ringi á bráðavaktina og ákveða að fara heim en má ekki mæta bráðavaktin út í að þetta í COVID og það bara verið að reyna að halda fólki frá þannig að þetta ég á bara þarna einhver símtöl við lækna og hjúkrunarfræðinga næstu daga en sef svo bara í tvo sólarhringa í dag má sem sagt sofa eftir heilarhristing okkur að kennt það sem börnum að við mættum ekki fara að sofa eitt að halda fólki vakandi en þarna ljóst að það eitthvað mikið að ég sef bara alveg í tvo sólarhringa og get ekki mætt hann í vinnu á mánudegi heldur fresta því fram á þriðjudag Og svo held ég nú á þriðjudeginum að ég sé nú búin að ná mér. Mæti bara í vinnu eins og annað fólk og hérna eins og oft.
4: Eins og við gerum
5: og eins og oft þegar maður mætir í vinnu eftir frí þá maður bara voða mikið að spjalla við sína samstarfsfélaga og svona þau eru að segja manni hvað hefur gerst og svona áður maður sest við tölvuna og fer að svara tölvupóstum. En ég sess að eftir kannski klukkutíma af kaffi spjalli og svona þá sest ég við tölvuna og reyna að lesa tölvupóstana og ég bara skil það ekki. Ég bara, það ekki samhengi, þú veist, ég næ ekki samhengi tölvupóstana, ég næ ekki að einbytta mér að þeim, stafirni bara einhvern veginn hoppa út allt á skjánum og ég fæ gríðalan höfverk.
4: Má ég spyrja, hérna, veltur því fyrir þér að þú værir að missa vitið?
5: Sko, ekki akkurat þarna, út því að þarna var svo stutt síðan að ég hefði fengið þetta höfuðhögg þannig að ég hugsa bara, já ok, þú veist ég greinilega ekki búin að jafna mig, ég bara skil ekki það sem ég að horfa á, ég get ekki lesið þetta og hérna, og ég svona reyni eitthvað að klóra mig fram úr einhverju verkefnum en tekst ekki að klára þau, þannig að ég bara segi mínum samstarfskonum, bara ég held ég verði bara að fara heim, ég þú veist, var líka með alveg gríðarlegan höfuverk, sko.
4: Já, og ertu að prófa að taka verkjalíf og
5: Já, en bara venjuleg verkjalíf, sko. Ég átti bara panodíl, þú veist, eins og maður á heima hjá sér. Og það virkaði náttúrulega ekki neitt. Þannig að ég ringi lækni og það nú erfitt, þú veist, það bæði sumar og erfitt að hitta á einhvern og hérna, og það enda með því að ég hitta á einhvern í símatíma sem að vil senda mig í sem sagt, MRI skanna, svona heilaskanna og ég fæ það þarna 5 dögum eftir falli þá ég sendi þennan heilaskanna og hérna og það ljóst að ég sé með mikið mar á heila að ég sé mjög bólgin og hann skrifar upp á fyrir mig hvíld í viku og við tekur þessi hvíld í viku og hérna og mér bara sagt að vera upp í rúmi sem mest og vera ekki að horfa tölvuskjái og enda ég mjög birtu fælin
4: þarna. Var það aldrei óglatt á þessum tíma?
5: Jú. Aðalega í fyrstu 2 dagana en ég einhvern veginn svaf það mest frá mér sko en jú, mér var óglatt og það var einmitt eitt af því sem að mér var sagt að ég hringdi upp á bráðamóttöku þá var ég spurð hvort ég hefði guppað og ég sagði nei og þá svona, já þá þetta ekkert svo alvarlegt svona eins og það væri aðal viðmiðið á heilarhristing, hvort þú guppir eða ekki þannig að til að gera langasögu stutta þá var alltaf bara verið að framlengja hvíldina mína viku í senn þangað til að sú hvíld var komin upp í 2 mánuði og það var bara mjög erfitt tímabil og ég upplifði einhvern veginn engan bata heldur að ég fór bara versnandi bæði.
4: Hvar varstu að vinna?
5: Ég var að vinna í Eflingu.
4: Varstu mættur skilningi á vinnuveitendum?
5: Já, svona akkurát á þeim tíma sko, svona til að byrja með en ég sem sagt misti líka föður minn, hann var bráðkvættu mánu eftir að þetta gerðist þannig að fyrir utan að vera að díla við afleiðingar þessa slyss þá þurfti ég líka að jarða ég einkabarn og ég þurfti að jarða föður minn og ganga frá því
4: öllu.
5: Hann var bráðkvöddur, já.
4: Fyrir alltaf fram?
5: Nei, reyndar, hann, hann var, eða þú veist, hann var 79 ára og hann var veiku fyrir hjarta. En hann var bara nýfluttur inn á grund, hafði búið þar í 5 daga þegar að hann deyr úr hjartaáfalli.
4: Það tvö rosa áföll þarna.
5: Já, bara á, bara á sömu mánuðunum. Og eftir það þá hefði ég kannski mátt þola meiri skilning að þetta var akkurat þegar að allt havaríð var í Eflingu þegar að átta konur höfðu sakað framkvæmdastjóran um að að hérna beita sig kynbundu ofbeldi og einelti
4: Það eiginlega þriðja áfallið
5: Já, eiginlega og ég þekkti náttúrulega allar þær konur vel Já. Við höfum verið þarna saman í, í verkalýsbaráttunni og, og staðið við baki á Sólveig Önnu sem að ákvað að trúa ekki þessum konum sem að ég auðvitað trúði vegna sem ég hefði unnið hann og vissi hvernig þessi maður var og er sem að var framkvæmdastjóri þannig að einmitt stutt eftir að hérna faðir minn deyr, þá ég kölluð á fund þó ég sé nú í veikindaleyfi og mér sagt að deildin mín sem að var sérst að félagsmála deild við sáum sérst að all samskipti við félagsmenn við sáum trúnaðamanna námskeiðin og, og fræðsluna og að fara inn á vinnustæði til þess að upplýsa fólk réttindi sín halda trúnaðamanna kostningar og, og annað og mér var tilkynnt að hún yrði lögð niður og hérna og, og mér boðið að vera kjaramálafulltrú í staðinn og ég sagði bara að mér þætti þetta mjög leiðilegar fréttir og þetta væri nú mikilvæg deild og hún hefði nú verið stofnuð af þessu fólki vegna þess að við þurftum að vera í betri samskiptum við félagsmenn og að ég væri veikindarleifi og ekki neyrni aðstöð til þess að ákveða það hvort að ég ætla að vera kjarmálufulltrúi.
4: Nei, það, það ætti náttúrulega ekki að koma svo staða að, að þetta sé lagt fyrir þig.
5: Nei, ekki í veikindarleifi, Nei. Sko. Þannig að, já, þetta kemur allt þarna á sama tíma og er auðvitað erfitt. Vegna þess að ég var í starfi sem að ég bara hafði mikinn metna fyrir og leið vel í starfi og, og fannst við hafa náð góðum árangri ymmit í að efla okkar félagsmenn og verkafólk og ég nú sjálfa verkafólki komin og, og þetta mér hjartans mál en já, þetta öll þessi sorg kemur inn í þetta sorg þess að missa föður minn og sorgin yfir því hvernig ástatt á mínum vinnustað
4: og heilsufarinn
5: og heilsufarið og En ég kenni því svo sem ekki sko að heilsufarinu mínu hrakaði. Það líka vegna þess að að taka 2 mánuða hvíld á þess að fara til sjúkraþjálfara og svona eftir að maður fær whiplash á hnakkan og með heilahristing. Það bara ekki góð hugmynd. Þannig að ég fekk líka bara rangar hvað heitir að
4: Leiðbeningar. Hvernig hefur þú best varið tímanum?
5: Sko, þegar ég loksins kom til sjúkraþjálfara þá sagði hún mér, þú hefur þetta koma strax. Þú veist vegna þess að þegar að maður fær svona högg á hnakkan út, ég var alltaf með svo mikla verki sko aftan á hnakka og upp í höfuð að það eru svona djúpvöðvar sem að verða óvirkir ef maður mikill hvíld og stóru vöðvarnir taka við Og það hefði gerst hjá mér, þannig að ég átti bara erfitt með að halda höfði. Þannig að ég hefði verið í svo mikli hvíld og einmitt þegar ég kom til hennar, þá sagði bara ég svo þreytt og ég svo böguð, get ég ekki bara fengið svona kraga til að halda höfðin á mér uppi? Og hún sagði, nei, það náttúrulega versta sem ég geti gert. Það sem þú þarft að gera er að æfa þessa vöðvi upp aftur og ná bata. Þannig að það ferli byrjaði ekki fyrir 2 mánuðum seinna og það varði, og ég enn hjá sjúkraþjálfara í dag, þannig að það varði bara næstu 2 árin þá var ég vikulega, fyrst 2 í viku og svo vikulega hjá sjúkraþjálfara og ég var í endurhæfingaferli þarna í 18 mánuði eftir slysið og þá ekki síst vegna heila skaða að hérna, þá tók mig langa tíma að ná að að einbytta mér aftur, að ná að lesa, að ná, ná skilning þess sem að ég var að lesa.
4: Hvað leið langur tími þangað til þú skildir tölvupóstin sem þú last?
5: Sko, það voru margir mánuður. Ég náttúrulega var í veikindaleifi þannig ég var ekki að lesa tölvupóst úr hérna vinnunni, en auðvitað aðra og hérna, ég náttúrulega móðir og fæ aðskóla póst á skólanum og svona, þannig að þú veist, ég náði svona samhengi þeirra og hérna
4: en
5: kannski að skrifa og svona var ekki
4: Varstu ekki skelfingu losti?
5: Jú, ég var það
4: Það hlýtur ekki... að gerast hjá manni
5: Já,
4: af, því, af því þú veist ekkit hvort þér mun batna aftur
5: Nei, það er rétt Já. Ég, sko, þegar að hálft ár var liðið frá þessu þá var því hrætt þá hugsa ég verður þetta bara líf mitt verð ég alltaf með þessa verki þetta voru líka svo mikli verkir mun ég aldrei ná að einbeita mér almennilega, mun ég aldrei fá orkun og það var líka það að ég var svo þreytt ég hafði enga orku ég, þú veist svona lítil heimilisverkefni bara eins og að setja í uppþáttavél og þurrka borð

0: einsta degi og tvisur á dag þannig ég fór alltaf út að labba og hérna þannig ég var ekki bara heima alla daga sko en eftir hálft ár þá það var erfiðu tími vegna þess að ég sá að mér var ekki batnað og mér fannst batin koma mjög hægt og jafnvel staðna og ég var mjög verkuð og mér fannst líka bara mjög fá úrræði á Íslandi það var ég fór að biðlista þannig á bak og hálstilt á stikkishólmi og var sagt að biðlistin væri 1.5 til 2 ár það var ekkert annað sem ég gat farið þannig að ég til dæmis notaði bara mína eigin peninga ég fekk eitthvað á tryggingum og eitthvað til þess að fara til Tenerife og endurhæfingastöð og það gerði mig gott þar var ég á hverjum degi í 3 vikur í sjúkraþjálfun og í vatnsleikfimi og þar voru notu þú veist alls konar önnur úrræði sem ég, en ég hefði kynst hér eins og til dæmis infrarauður hiti og leyser og annað
1: og leiðir kannski betur í hita en kulda
0: mér leiði miklu betur í hitanum já. Eins og þú veist út af því að þú veist þegar maður líka með, með svona meðsli í baki og hálsi þá þá bara stífnar allt upp og það liðkast það í hita þannig að ég skil vel fólk sem að það náttúrulega bara mjög algengt að Íslendingar sem eiga við gikt vandamál og önnu vandamál stríða flytti bara til Spánar sko. Og ég var þarna í rúman mánuð á Tenerife og fann alveg hvað það gerði mig gott sko. Og já en svo eftir einhverja mánuð þá var mér sagt frá úrræði sem heitir heilahilsa
1: Heilahilsa.
0: Já, og það stofnað af sjúkraþjálfurum og taugasálfræðingi sem heitir Ólafía sem hafa reynslu af heilahristing og, og mörg þeirra höfði ymmit verið að stúdera sérstaklega heilahristing kvenna vegna þess að íþróttakonur sérstaklega sem að verða fyrir heilahristing í íþróttum þær eru með allt öðru vísi hérna einkenni heldur en karlanir eins og með svo margt annað að það var mér til haps að heyra loksins að þeim og komast þeir þeirra og líka bara þú veist ekki bara það að vera komin þann undir hendur fólks sem að var með hæpni í þessu sérstaklega eins og sjúkraþjálfarni þar það er alls konar æfingar sem maður settur í sem mjög fyndna maður fær svona eins og kórunu og höfuðið með alls konar nemum og svo maður horfa svona skjá og það eru svona punktar sem maður á að fylgja og maður skilur ekkit á meðan á því stendur af hverju maður að þessu en þá maður að virkja þessa djúp vöðva í hálsinum og styrkja þá en að sama skapi þá loksist komst í þarna til sálfræðings, taugasálfræðings sem að gat útskýrt fyrir mér hvað að gerast sko í heilanum á mér, hvernig heila boðin hafa breyst
1: hvað var að gerast í heilanum á mér?
0: Sem sagt þegar maður fær þennan heilarsýsting þá heilin í svo kallu flight and fright mode og hann fastur þar þannig að þessi þreita og þetta sem maður að upplifa það vegna þess að hérna allt taugakerfið og heilin heldur að það standi að manni ógn þú veist og þess vegna verður maður svo ofboðslega þreyttur af litlum hlutum vegna þess að líkaminn einhvern veginn fastur í þessu flight and fright mode og hérna og sendir út boð að maður sé í hættu þó maður sé það ekki
1: Já, heilin fær
0: röngskilaboð
1: Hefða sér eins og þessi lífsáski
0: Já, og þess vegna maður svona erfitt með að einbeita sér vegna þess að í þessu ástandi þá á maður bara að vera hugsa það að lifa af en ekki þessum ekki öðrum hugðarefnum sem maður hefur að svara tölvupóstum og lesa bækur
1: spara þá pínulitlu orku sem manni gefin
0: já, algjörlega
1: þetta rosa áhugavert en geturðu sagt mér spurðurðu af hverju kynin ólík spurðurðu sérfræðingana af hverju kallar íþróttakonur eða íþróttakallar sem lenda í heila meðslum af hverju það ekki saman hluturinn
0: Já, það út af hormónum okkar.
1: Já.
0: Það vegna þess að konur með aðra hormóna og öll heilastar sem hefur auðvitað áhrif á hormónuna. Heiladingullin stýrir hormónum og hormónar náttúrulega gefa frá sér serotonin, gleðiefni og öll þessi hormón sem ég kann ekki að nefna sem að veitur okkur framkvæmda gleði sem fær okkur til að gera hlut

0: hluti og líka hefur áhrif á hérna líkamann og hvernig hann starfar ég lenti einmitt í því á sama tíma að þú veist, brennsla mín að hægðist mjög mikið á henni ég fitnaði og það mjög algengt að gera það vegna þess að það líka hluti á þessu flight and fright mode að hérna að brenna ekki kaloríum heldur vill líkaminn halda í þær út í hún heldur bráðum fer þú að, að svelta
1: safna forða
0: sko og ég fann ekki fyrir gleði ég fann ekki fyrir tillökun allt það sem mér hafði áður fundið skemmtileg og algjörlega flöt og það sem mér hafði fundið skemmtilegt fannst mér núna erfitt ég náttúrulega alltaf verið ofbúsla virk, ég hef alltaf verið í fullu starfi, ég hef verið í félastarfi með því, þú veist alltaf átt mjög mikið að vinum og rækta minn vinskap og verið svona rík í félastlífi og þarna var ekkert mér langaði ekki að hitta fólk mér fannst það kvöð
2: Hverjum trúðurðu fyrir þessu ástandi?
0: Ég trúði sálfræðingnum mínum fyrst fyrir þessu
2: auðvitað
0: manninum mínum já maðurinn minn
2: hann fekk að vita allt
0: já, þú veist, ég náttúrulega hlífði honum samt svolítið eins og maður geru eftir magasinn en auðvitað sá hann hvernig hann þekki mig
2: kannski maður ekki bara hrættur að missa
0: já, já
2: kannski maður ekki að segja makanum sínum að það sé allt í skrúinu hjá manni kannski hugsa maður bara ég bara var á markaði hérna og ef ég að segja manninu mínum eða konunu minni að, að ég sé bara hérna það sé bara allt að hrynja hjá mér
0: já.
2: Hvað verður þá?
0: Alveg, það alveg rétt hjá
2: þú fyrirgefur
0: nei, maður hugsa, ég hugsa þannig sko. Ég meina, hann kynntist mér þá var ég rosalega hress og skemmtileg og opinn og þú veist, ég var ekki í þessum veikindum sú kona sem hann hefði kynst
2: nei, það svo mikil skömm og það svo mörg lengdarmál í kringum svona veikindi
0: já.
2: Það veit ég á mínu eigin skinni vinkona þína, sagði þeim þetta? Hvernig er liðið?
0: Já, ég á mjög góða vinkonur og það var sérstaklega tvær vinkonur sem ég saði frá þau hvernig mér liði, sko, vegna þess að þær hafa sjálfar gengið í gegnum erfileika og þær skildu mig og ég vissi að þær myndu skilja mig og sem betur fer átti ég þær að og hérna, og er lánsum fyrir það en svo er ég samt sko, ég held ég hafi alltaf gert minna úr því við alla,
2: já,
0: þú veist, vegna þess að ég svona típa sem að þú veist, finnst að ég hafa allt á hreinu, sko og hérna á erfitt, og átti sérstaklega erfitt með að viðurkenna að ég væri ekki með allt á hreinu
2: en þetta hefur verið alveg skelfilegu tími
0: já, þetta ár við getum sagt að það var mjög erfitt og
2: að því að sko bæði líkamlega og andlega heilsa er hrunin
0: já hún er það.
2: Og svo er döðsvallið pappið þinn er farinn og vinnan er eins og það er.
0: Og já. Og við okkur var sagt upp þarna náttúrulega öllum í Eflingu.
2: Já, svo gist það.
0: Þegar ég var búin að vera veikindaleg í 9 mánuði og hérna fekk bara bréf bara tölupúst að mér væri sagt upp og okkur öllum. Og þetta var rosalega erfið tími vegna þess að það var mjög mikið í fjölmiðlum og það var mikið verið að ljúga upp á fólk í fjölmiðlum að þau hefðu verið með eitthvað plott í gangi eða eitthvað sem að var alls ekki heldur var þetta einfaldlega bara vera hvart undan manni sem hagaði sér illa og þetta var ekkit plott að koma neinum frá og hérna og sérstaklega ekki gagnvart Sólveig Önnu sem að ég hefði alltaf stutt í gegnum allt sko og unni fyrir og haft mikla trú á það var bara líka mjög persónuleg sorg fyrir mig að hún skuli hafa tekið þátt í þessu og að auki þá erum við frængur þannig að þetta hefði líka áhrif á okkar fjölskyldu
2: já.
0: Þannig að já, það þetta var ekki skemmtilegu tími og hérna þetta svona, tók allt saman á
2: og er það upp úr þessari jobbsbók sem að margir aðrir hefðu bara hugsa með sér þetta bara búið, ég reyni bara að komast á örorkustyrk og ég hef bara sætt að mig við það ég verð aldrei annað en skugginn að sjálfum mér fram að þessu, eða eftir þetta menn ég er það þá sem að þyrir dettur í huga að hérna að fara bara reyna á heilan og fara í nám eða?
0: Já, eiginlega sko það sem var þarna, já það var liðið tæplega 1.5 ár frá slysinu og ég sit þarna hjá taugasálfræðingnum mínum og segni bara þú veist, ég mér langar svo að fara að vinna og mér langar svo að fara að gera eitthvað og ég get ekki hugsa mér að vera lengur bara í einhverju endurhæfingu ég bara inn á einhverjum, bara endurhæfst hjá sjúkraþjálfara í jóka þú veist alltaf einhverju jóka nýtra til þess að hugleiða svara alltaf bara þar já, ég var orðin brjáluð á þessu þú veist, ég var bara, ég get ekki meira þessu sjálfsvinnu og mér langar bara að fara að hugsa um eitthvað annað já, og hérna og hún sagði mér bara heiliðin vöðvi og þú þarft að þjálfa hann
2: Hún sagði það,
0: Já.
2: Að heilin væri vöðvi
0: Og hún sagði mér að heilin væri vöðvi og ég þurfti að þjálfa hann Og hún sagði Ég bara ráðleik þér annarkvort bara skráði í nám bara mér alveg sama hvað skráði finndi eitthvað sem þú eru áhuga á og skráði í það og farði í það eða ef að þú getur hugsað að fara í eitthvað hlutastarf eitthvað sem að vekur áhuga þinn Og ég fór náttúrulega að skoða nám, af því að ég hafði alltaf haft þann draum að fara í umhverfis- og auðlindafræði en það mastersnám, þannig ég var ekki búið með BA-próf ég hefði klárað diplóma á sínum tíma en ekki farið BA þannig að ég skráði mér stjórnmálafræði en þess að ég hef áhuga því Já. Og ég var í stjórnmálum líka og ég var akkurat á þessum tíma hérna...
2: ég var ekki
0: nei, ég var pírati og ég var að þingmaður þannig að ég datt nú inn á þing nokkru sinnum þannig að 21 til 24 þá lenti ég held ég inn í fjórum sinnum á þingi og bara mikið náhuga á samfélagsmálum yfir höfu og stjórnmálum þannig fyrir stjórnmálafræði og byrja bara þú veist hægt var ekki alveg í fullu námi fyrstu önnina venna þess að þetta var strempið eins og ég kannski lísti þarna í færslunum minni að ég gat ekki setið mikið við að lesa en þá setti ég mér það bara að ég mætti alla tíma ég glósaði mjög mikið og út af því að þetta var svo stuttu frá COVID þá var enn verið að taka upp hérna kennsluna og þannig að maður gat nálgast úr flestum tímum hérna upptöku þannig að ég hlusta á upptökur þegar alltaf þegar ég fór út með hundin þá bara fór ég í síman og kveikt á upptökur tímum til þess að ná betur námsefninu
2: Það er eins og þú sett með þroskaskerðingu, er það ekki?
0: Jú, þetta er eiginlega bara eða bara lesblindu
2: þú veist,
0: ég get ímynda mér að lesblindu fólki líði svona að það að finna sér aðra leiðir til að læra vegna þess að
2: þú ert að þjarka
0: þar alveg lesið, sko.
2: Já, einmitt, þú ert að þjarka þar alveg rosalega í gegnum bara eitt efnisatriði
0: Já.
2: Hvað eftir annað?
0: Já, hvað eftir annað sko og
2: tönglast á því sem að nokkrum árum áður hefði bara komið búm
0: Í algjörlega sko, þú veist, ég hef alltaf verið mjög fljóta að læra og haft lítið fyrir því og þetta algjörlega breyting á mínu lífi en sem betur fer, þú veist, líka í háskólanum ég fekk svona úrræði að ég fekk að vera aðeins lengur í hérna prófum
2: Já.
0: Ég held ég hef fengið 25% lengri tími en aðrir að því að ég var líka svo hæg að vinna þú veist, ég var svo lengi að skrifa og svara spurningum og ég ennþá ekki búin að ná upp þeim hraða sem ég hafði áður ég ennþá síðust úr prófum ég nota allan próftíma en ég sem betur fer búin að ná öllu efninu og get svarað öllu og svo þetta kannski líka því ég kannski mér sérlega fullkomna áróttu að því að mér finnst ég þurfa að sanna mig og hérna
2: en ég finn ekki fyrir því sem viðtali að þú sért ekki algjörlega kvikk og spontant í viðbröðum
0: nei, það komið sem betur fyrir eftir já, ég hefði ekki komið í viðtali þú veist, og verið svona fyrir fjórum árum, það sem að gerðist líka, þú veist, að ég glimti orðum ég til dæmis hafði mjög mikið starfað bara á ensku, ég var með hérna, í mínu teimi þá voru hérna starfskonur sem tölu ekki íslensku, við töluðum ensku allan daginn í vinnu, mikið félagsmönnum eblingar eru ekki íslensku mælandi þannig að við töluðum ensku allstar sem við fórum og bara eftir nokkra mánuði í veikindarleifi þegar ég hitti fólk sem að ég þurfti að tala ensku við, þá var ég með algjört málstól, ég hafði gleymt ég bara gat ekki munað orðin og mér hafðist það líka mjög hræðilegt en þess að ég alltaf mér er mjög góð í tungumálum ég alinn upp í Svíþjóð alinn upp við að læra tvö tungumál á sama tíma alltaf bara haft svona vissa eins og ég segi svæði í heilanum fyrir hvert tungumál og einhvern veginn að alltaf tappa inn í það en allt innum var það farið sko. Ég þurfti alltaf að vera að hugsa býttu hvað er þetta á ensku sem ég að reyna að segja og svona var þetta náttúrulega líka ég var hægari að tala á íslensku og glemdi fullt af orðum þannig að
2: Það augljóslega gríðarlega þraut segja í þér það að þú finnur þarna æðruleysi, þolinmæði, styrk og það sem þarf. Hvaðan kom það? Ertu trúuð?
0: Nei, ég er ekki trúuð. Ég hérna á ofboðslega foreldra mín er rosalega duglegt fólk. Þau hafa alltaf bara, þau eru mjög góða fyrirmyndir að því leiti að þau hafa alltaf bara hérna gert sitt besta í öllu mér kennt að gera mitt besta í öllu því sem ég tek mig fyrir hendur og alltaf þau bæði rosalega hardugleg og ekkert væl það svolítið, ég svolítið alveg fyrir það að maður ekkert að væla sko, maður gerir hlutina bara og þannig ekki, það bara
2: og alls ekki búið að gefast upp
0: nei, ekki búið að gefast upp sko. Þannig ég held ég hafi bara einhvers konar innri drifkraft, kannski erði ég það frá þeim, að maður gefst ekki upp, sko og ég sá það ég einhvern tímann eftir, á þessu tímabili, þá sá ég viðtal við Jane Fonda og ég veit ég hvort þú þekki mikið til Jane Fonda en hún, hún átti mjög erfið að barnæsku hérna foreldrar hennar ég held að móðurinnar hafi átt við geðrann og vandastýri og pappinnar var ofbeldismaður og drykkjumaður
2: Henry Fonda, var það ekki pappinnar?
0: Jú, er það ekki jú.
2: Var hann ofbeldismaður og drykkjumaður?
0: Já, og hún varð fyrir misnotkun sem barn og heimilisofbeldi
2: Var nýju, ég vissi ekki þessu
0: Nei, og hún að segja frá því viðtali og bróðir hennar, hann varð mjög veikur alkoholist og fíkill og átti erfitt og það var spyrillin spyr hana hvernig stendur á því að þú blómstraði svona og þér tókst að komast yfir þessi áföll og verða svo sem þú ert í dag og hún sagði já, ég held að við fæðumst bara með vissan styrk og karakter einkenni ég fættist bara með þessa þrautseigju og þessa seglu og ég lét ekki áföllin mín stöðva mig í því sem ég ætla að gera
2: Hvað þá skilgur,
0: en það eru bara ekkert allir það heppnir og bróður minn var ekki svo heppin og þess vegna hef ég fullan skilning og öllu sem að hann hefur gengið í gegnum og svona þó að ég hafi náð að komast áfram í lífinu og hún einmitt sagði líka það hefur samt ekkert verið auðvelt og þú veist þið sjáu það kannski ekki utan á mér en mér hefur oft liðið illa en ég hef bara falið það og ég hugsaði bara já þú veist kannski erum við bara út af því að sérstaklega maður sér sískinni þau ganga oft í gegnum sömu erfileika en þau taka á því á mismunandi hátt kannski erum við bara fætt með vissa eiginleika og kannski var ég bara heppin að vera fætt með einhverja seglu sem að fekk mig til þess að
2: Það finnst mér rosalega góði punktar hjá þér og sko það svo gott ef við reynum að hafa þetta til hliðsjónar því að það kemur þá svo oft í veg fyrir dómhörku og fordóma. Ég er mikið velt fyrir mér fíkn sjúkdómum. Ég fylst með alls konar fólki reyna að hætta að drekka sem mér geta það. Aðri geta það ekki.
0: Nei.
2: Hver eru við að dæma þá sem ekki geta það? Eru þeir bara einhverju aumingjar, fíbl, astnar, óæðra fólk eða kann að vera að þeirra efnabúskapur innviðir áfallasagan eða hvað það er sem að gerir okkur því sem við erum sé bara reynilega þannig að við getum ekki sko notað okkar yfirfært okkur sjálf til samanburðar og hérna þannig að mér finnst þetta gott viðþór hjá þeir að bara svara spurningunni þannig að mögulega ertu bara nánast fætt með þennan styrk sem reyndi á þarna sko.
0: Já, ég trúi því að einmitt, þetta við erum bara með viss gen og persónuinkunni þegar við fæðumst og ég einmitt á marga að bæði fjölskyldunni og vini sem hafa verið að díla bæði við andleg veikindi og við fíkn og þú veist já, þetta er finnst fyrir mér mikil ráðgáta aðsumt fólk, það bara nær ekki að koma sér út úr því sko. Og ég hef vonandi alltaf verið hérna fordómalu skakvar því og reynt bara að styðja þau sem að gangi gegnum það sko.
2: Þú sagðir sko, ég komst í gegnum fyrstu önnina með því að mæta í alla tíma og glósa allt sem fram fór og hlusta endur tekið á upptökur úr tímunum eins og þú varst að nefna á þann en samt þegar kom að vorprófum og ég fór yfir glósur þá leið mér eins og ég hefði aldrei heyrt neitt af efninu áður. Þetta líka áhugavert.
0: Já, þetta var algjörlega, það var áfall. Þannig að fyrir vorprófin fyrstu, ég byrjaði í náminu bara í janúar, sko. Ég, þú veist, ég myndi ekkert. Ég horfði bara á þetta eins og þetta væri mér algjörlega framandi, sko. Já, ég hugsaði það. Ég muni ekki ná þessu og bara það ná prófunum, sko. Mér fannst þetta bara eins og ég hefði klifið Mount Everest eftir þetta. Mér leið svo vel með sjálfa mig að hafa komist í gegnum þetta. En ég fann mér ýmis bjargráð, ég til dæmis las bara að því átti erfitt með að lesa og gat ég tekið svona lotur þar sem ég las bara hljóðskilaboð með glósunum. Og þá hlusta ég á það, ég laðist kannski bara upp í rúm af því að ég var ennþá mjög verkjuð og svona. Og hef aldrei verið hrifin af því að taka verkjalif. Ég var að taka verkjalif sem er ekki ávanabindandi og hérna og það ekki drosalega sterkt út af því að fyrst fekk ég verkjalif sem að einmitt gerði sko þessa heila þóku verri og ég hugsa að ég get þetta ekki, ég á nógu erfitt með að einbytta mér, ég get ekki tekið verkjalif sem að gerir það verkum að ég ennþá erfiðara með það þannig að ég lifði svolítið bara með sásökanum og þurfti oft bara að hvíla mig og þá var fínt að ég var búin að gera upptökur þar sem ég var búin að lesa upp glósur og ég var bara strokaður út núna og því ég var að klára hann að stjórnmálafræðina áramótin og síminn minn var fullur allt einu var bara no more storage og þá var ég bara guð, ég hérna með marga klukkutíma af hljóðupptökum að mér að lesa upp glósur ég get hendi út núna þannig að
2: þetta er rosalega áhugavert en sko þér fer hægt og rólega fram
0: já.
2: Og þú þakkar það sem það þjálfun heila vöðvans
0: algjörlega
2: er ekki að skilja það
0: rétt Jú. Sko, ég,
2: það er aðstæðan það er það sem þú ert að gera sem að á mestan þátt í framförunum
0: heldur betur
2: kannski tímina einhverju leiti en ekki síður hvernig þú ert að verja tíma
0: já, ég bara tók þetta mjög alvarlega að heilin væri vöðvi og ég hélt bara áfram í náminu og það voru fyrstu þrjár annirnar sem voru svona strempnar og meðan ég var bæði að koma mér inn í þetta akademíska umhverfi og hvernig maður þú veist, skrifar fræðilegan texta og allt það og bara að reyna að ná sem mestu af efninu þrátt fyrir þessa erfileika og ég var þessa þrjár fyrstu annir af sex með þennan lengri tíma á prófum og svona og svo ákvæði bara á fjórðu önninni að sækja ekki það að því að mér fannst ég bara komin á þann stað að ég þyrfti það ekki að ég þyrfti núna bara að þú veist, taka á hann stóra mínum og bara gera þetta án neina undantekninga sko. Og hérna
2: Börn með beltið áslapendi
0: já, algjörlega og ég náttúrulega alltaf í þessari baráttu fyrir umhverfinu og kvölunum, ég formaður kvalavinna og var alltaf í því svona til hliðar þó að þannig að fyrstu tvö árin hafi það ekki verið jafn mikið og áður þá kom það líka inn með krafti þú veist, og líka það að geta umgengist fólk sko. En ég til dæmis fór ekki, ég mikið fyrir tónlist ég var plötusnúður áður en þetta gerðist var ofta að spila á hérna skemmtistöðum og beðinum að spila í veislum og svona en ég gat ekki farið á tónleika eða tónlistaviðburði af því ég fekk svo mikinn höfuverk ég var svo ofbúslega kvalin eftir það og fekk suð fyrir eyrun og svona.
2: Finnur enn merki þessa?
0: Ég finn enn merki en ég þoli það betur. Ég fór til dæmis á gusku síðan um daginn og það var rosa gaman og ég var ekkit svona algjörlega buguð á því eftir það og út í að mér er mjög gaman að dansa líka og það er líka þegar það er eitthvað svoleið svona áhugamál sem að maður hafið svo mikla ánægi af þú veist, ég er alveg viss það að hlusta tónlist og að dansa, bara veiti manni gleði og serotonin, að þegar það er tekið af manni þá, þú veist, það er mikið sem vantar í lífmanns, en núna þá er þetta koma aftur þó að ég sé ekki aftur byrjuð og ég veit ekki hvort ég gera það að spila sem plötusnúður að hérna þá allavegna er ég fann að sækja tónlista við byrjuð aftur
2: og svona til að hérna setja kirsuberið ofan á rjóman á þessari köku þá ertu sem sagt þessi seinfæri nefandi Það eru ekki margir sem að þurfa að hafa eins mikið fyrir því að komast í gegnum þessa kursa eins og þú. þegar þú leggur upp í þetta ferðalag en þér fer svo mikið fram að þegar þú nærð að hérna skila bía loka ritgerðinni þinni þá er hún hvað besta ritgerðin sem var skrifið 2005
0: Já, ég allavega fekk velun fyrir
2: já,
0: það
2: Já, velun fyrir það?
0: Já,
2: það er rosa, hérna,
0: frá félagi stjórnmálafræðinga
2: Þetta er svaka ferðaleg
0: Já
2: ha, Alveg bara frá lágróðrunum og upp á Everest
0: Já, ég sko Já, ég ákvað bara að vera ánægð og stolt að því ég, Fyrst þegar að var hringt í mig þá hugsaði Býtu, það eru þarna miklu yngri krakkar sem að hefðu kannski gott á smá peppi og þú veist, á er ekki betra að gefa þeim þessi velun heldur mér hérna miðaldra konunni sem að þú veist, mér fannst ég hafa forgjöf vegna þess að ég bara lifa lengur og þekki stjórnmálum
2: ekki bara,
0: betur
2: ekki bara forgjöf, þú varst líka með hérna fötlun sem að
0: já, já, en maður mjög fljótur að gleyma því sko,
2: þegar að maður svona, að ganga vel
0: já. Já. En það kannski einmitt líka út af því hvað ég þurfti að hafa fyrir þessi byrjun að ég lagði mikið á mig svo eftir það þú veist, hefði ég farið aftur í nám algjörlega heilbrigð og ekki þurfti að hafa svona mikið fyrir þessu þá hefði ég örugglega ekki haft jafn mikið metnað en af því að ég þurfti að hafa svona mikið fyrir þessu þá jókst metnaður minn og ég ætlaði sko að sýna sjálfri mér að ég gæti þetta og ég ætlaði að gera með trompi en svo hef ég líka bara mjög mikið áhuga á því og ég held að maður gera allt vel sem maður hefur áhuga á og þú veist, ég skrifaði þarna lokaritgerna mína loftslagsaðgerða áætlun Íslands og hvernig hún var innleitt í ráðuneytunum og tók viðtöl við þá aðila sem voru að starfa að því að innleiða þetta í ráðuneytunum og svoleiðis og gerði greining á því, það er mín lokaritgerð og ég hafði bara mjög mikið náhuga á því og mér erum mjög annt um að við förum eftir þeim stefnum sem við höfum tekið okkur í umhverfis- og loftslagsmálum Já. Þannig að ég var bara mjög glöð að heyra að þú veist, bæði var ritgerðin mín tekin fyrir og fundi innan umhverfis loftslags- og orkumálaráðuneytisins og að ég svo fæ þessa viðurkenningu fyrir hana.
2: Já. Og komið fullan styrk á ný til að rífa kjöft.
0: Já, algjörlega. Nú ég sérfræðingur í þessu. Þannig að...
2: Það mjög gott.
0: Já. En ég held líka, þú veist, út af því ég lenti í þessu og ég upplifiði einmitt að ég væri með fötlun í fyrsta sinn á ævinni að skilningu minn fyrir fólki með fötlun jókst og það er sannarlega mikið fólki í Háskóla Íslands með fatlanir, bæði líkamlegar og andlegar fatlanir
2: og það eru ekki tímabundnar
0: og þess vegna verið glöð bæði að sjá að þarna eru úrræði og þarna eru fólk með skilning fyrir því að mann hafi fatlanir en mér fannst líka erfitt til dæmis þegar ákveði var út af hérna persónuverndarsjónarmiðum að hætta að taka upp tímana en þess að ég veit að það er mikið af fólki sem er bæði lesblind eða með fötlun eins og ég að hafa lent í þessu með heilarhristingin og eitthvað sambærilegt sem að eiga erfiðar með að lesa efni og horfa á tölvuskjái sem að núna geta ekki þá fengið tímana á upptöku þannig að þú veist, það er líka eitthvað sem að ef að einhverju háskólanum er að horfa og ég get kannski líka komið á framfæri að þú veist, að það er vist aðgengi sem felst í því að taka upp tímana og hérna, ef að þau sem að eru í tímum kannski bara skrifa þá undir þessa persónuverndar yfirlýsingu að þeim leifi það að tíminn sé tekin upp. Þetta er eitthvað þetta var tekið af út af persónuverndarsjónarmiðum að taka upp tímana. En alla tölvur háskólans eru með þennan búnað að geta tekið upp tímana. Og fyrir mér þá bara, ég hefði ekki komist í gegnum þessar fyrstu þrjár annir hefði ekki haft þessar upptökur.
2: Einmitt. Stórmerkileg saga Valgerður, ég vissum að hún hefur gert þig að betri konu. Það er þannig með allar svona lífsreynslur ef við komumst frá þeim þá eru þær tækifæri fyrir þroska og styrk og einmitt að leggja niður fordómana maður verður síður dómharður og það er mjög mikilvægt held ég að heyra þessar sögur það er hérna og það líka bara þetta með heppnina
0: mm.
2: að sko sum okkar eru heppin við erum heppin sko
0: Já.
2: Stundum þetta bara spurning um heppni eða óheppni maður þarf kannski að leggja mjög mikið á sig til þess að maður sé svo heppin að geta náð í skottið á heppninni
0: þannig
2: mm-hmm. að þetta vinnur náttúrulega einhver leiti saman en hérna þú verður oft hugsa það vákvæði var heppin
0: algjörlega sko og ég mjög heppin þú veist, ég líka heppin að því leita eiga gott fólk að
2: já.
0: Þú veist, já, mann sem stutti mig gegnum þetta allt saman og hefur verið
2: okay?
0: minn klettur hann heiti Karl Fannar
2: já.
0: Sævarsson
2: já, hvað gerir hann?
0: Hann að vinna í utanríkisráðuneytinu og við erum einmitt að fara að flytja til Sierra Leone í Vestur-Afríku þar sem hann mun starfa fyrir íslenska sendiráði að þróna samvinnuverkefnum
2: til margra ára?
0: 2, 3, 4 ár, við sjáum það
2: Spennandi.
0: Það kemur í ljós en hérna, hann mannfræðingur og hefur alltaf haft mikinn áhuga á, hérna svona mannlega þættinum í samfélagi okkar og sérstaklega í Afríku þar sem hann hefur reynslega að starfa
2: Þetta verður enn eitt tækifæri fyrir ykkur bæði til aukins þroska
0: Heldur betur, Já. Ég held nú að hérna, heilin muni þjálfast vel þar Þetta bara í algjörlega nýjum aðstæðum ég held að sé mjög lærdómsríkt að læra að þekkja aðra menningu og líka þú veist, maður verður auðmjúkur á því og þakkar fyrir hvað maður lánsamur í lífinu að vera fættur hér á Íslandi og með öll þau tækifæri sem við höfum þegar maður sér fólk sem býr við þá sára fátækt og erfileika sem maður eru í Sierra Leone
2: Það er satt en við hegðum okkur samt eins og astnar Íslendingar í svo mörgum málum
0: Já.
2: Og við erum ekki góð við gamalt fólk og við einangrum það og þú veist, það alls konar syndir sem við berum á herðanum
0: mm-hmm.
2: og ég ætla svona í lokin að segja að einu sinni tók ég viðtal við mannfræðing sem að hafiði alið allasinn starfsferil í Afríku einmitt
0: Já.
2: Og hún var eiginlega nýkomin aftur til Íslands og ég bað hana að því þá var ég sjálfur að stúdera mannfræði og ég var að stúdera öll þessi hugtök og ég hérna bað hana að lýsa fyrir okkur ég var að vinna fyrir sjónvarsstöðuna Hringbraut minni mig á þessum tíma og ég bað hann að lýsa fyrir sjónvars áhorfendum mesta menningarsjokkinu í Afríku og hún svaraði að bræði sko mitt lang mesta menningarsjokk í lífinu þegar ég kom aftur til Íslands frá Afríku
0: mm-hmm. Já, ég...
2: og þá var hún að tala sko hvernig menning okkar hvað við værum orðin fjarlæg hvert öðru og það er Afríka náttúrulega með annan kultúr, það er það sem fjölskyldunar halda svona mikið saman
0: mm-hmm.
2: og allt það þannig að þú fyrirgjöfri, þetta kemur náttúrulega því ekkit við sem að við höfum verið að ræða
0: Nei, en ég held að margir síu sama sinnis, ég hef hitt þú veist, og núna kannski sérstaklega hef ég verið að sækjast eftir að tala við fólk sem hefur reynslu frá því að búa í öðru menningar heimi og þau segja svipa sögu, sko. Það er svo erfitt að koma heim og sjá hvað við skeytum lítið náung okkar
2: Já.
0: Við þekkjum ekki nágrann okkar þú veist að það er gamalt fólk sem býr við einsemt og er óafskipt
2: það búið að manna á auksambandi við ungt fólk á gangstétt þegar maður labbar
0: Já.
2: Einhver hefur sagt þeim að það sé varasamt að horfast í augun á okkunum og fólki
0: Já.
2: Þetta er ekki það Ísland sem ég vil að sé sko.
0: Nei
2: en kannski er þetta nöðsynlegt
0: Nei, er það?
2: Ég held ekki.
0: Ég held ekki, sko. Ég held að við mögum allt taka til okkar að hérna, sína hvort öðru náungakærleik og skilning og einmitt. Eitt bros og góðan daginn getur líst upp dag einhver sem að kannski átti slæman morgun og þú Já. Veist, ég ætla þannig að einmitt reyni þegar ég ekki bara hlusta okkar hlaðvarp í eigin heimi að einmitt segja góðan daginn þegar ég á göngu með mínum hundi
2: Já.
0: Sem að gerist nú ofta því að það þarf að hreyfa hana
2: og eftir þínar ófærir er aftur komið bullandi glampi í augum
0: Já, sem betur fer, það er aftur gaman að lifa og, hérna, og ég einmitt lánsum að hafa náð mér upp úr þessu ég þekki við erum alveg félagskapur kvenna sem að tölum saman sem allar höfum lent í heilarhristing
2: Já.
0: Það er einmitt bók sem að koma út í fyrra hvað heitir bókin nú vill ekki fara með rangmál heimsins besti dagur í helvíti mæli með henni ef þið hafi lent í heilarhristing hún kemur inn á marga þætti sem að við þekkjum og, og hérna og við erum allar, allar á mismunandi stað sumar búin að ná okkur vel og aðrar ekki sem að erum í hóp og tölum saman okkar einslu
2: Ég fikk einu sinni sjálf og svo þungt höfuðhögg eftir bílslis
0: Já.
2: En ég vissi ekki hver ég var
0: Nei, einmitt
2: Það var ekkert minni
0: Nei.
2: Það var bara hljóð og augun urðu vitnað einhverjum fuglum og eitthvað slúsi ég hafði kastast út framrúðu á bíl og vakna sem sagt bara við vatnsbakka og það var rosalega tilfinning að vita ekkert hver ég var ekkert minni, ekkert aftur í tíman held að það hafi verið það næsta sem hægt að komast himnaríki
0: og leiðir vel sem sagt
2: já, þanga
0: bara þú varst bara í núinu
2: þanga til að heilin sagði mér að ég væri með fjóra brotna hryggjaleiði
0: já, þanga til sásökin tók yfir
2: já, þanga til sásökin kom yfir en hérna en já, þetta eru miklar furður
0: já
2: hérna, þessir heilar
0: já, þeir eru þá og sem betur fer vitum við alltaf meir og meir heilan en en eins og með svo margt annað, þá hefur kvennheilin ekki verið jafn mikið rannsakaður og karlheilin.
2: Það finnst mér mjög spennandi.
0: Og einmitt, vegna þess að við erum með mismunandi hormón og svona, þá hefur það mismunandi áhrif.
2: Þetta er eiginlega það sem að mér finnst aláhugaverðast á því sem að við höfum verið að fjallum, sko.
0: Já.
2: Þarna var ég algjörlega klúla, sér ég hefði ekki hugmyndum að heilarnir væri ólíkir eftir kynjum og einmitt eins og þú ert að segja núna að karlheilin hefur fengið langmestu athyglina það. Það make a sense.
0: Já, einmitt.
2: En sem að segja vondur í íslensku því að það hefur ekki verið mikið en jafnrétti náttúrulega fyrir þá allra síðustu ár.
0: Einmitt.
2: Og auðvitað ekki að fullu náð.
0: Já.
2: Einmitt. En Valgerður Árnadóttir, kæra þakkir fyrir að koma og segja okkur þín að sögu.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
2: Og við höldum áfram kæru hlustendur ekki frá langt. Göngum göttuna hér aðeins lengur, nýtt efni eftir andartak.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Og þá ætlar Bjarni Óskarsson, veitingamaður, að segja Gunnari Smára frá nokkrum veitingastöðum sem hann hefur stofnað og rekið forvitinlegt spjall það.
5: Ég var á Facebook daginn eins og maður gerðistöndum og þá sá ég hérna færslu frá Bjarni Óskarssyni veitingamanni að hann hefði stofnað hann og Tommi Tommaborgunum hefði stofnað svo marga veitingastæði saman ég hefði samband við
6: þig
5: Nei, ég sé hvort lagi Ég hefði samband við þig og ég var að hugsa vill ég koma að segja mig frá þessum veitingastöðum að því að það veri kannski svona leið til þess að segja kannski sögu Reykjavíkur að maður færi í gegnum veitingastæðina
6: Akkurat
5: En þú ert hættur með veitingastæði hérna í bænum og útfluttur norður í land
6: Nei, ég á ensamnings
5: Já En byrðu býrðu í norður í landi?
6: Ég býr norður í landi hlutarsins frá vori, fram á haust En strákarnir mínir rekaningsinni reka og kopuði
5: Herðu, en við skulum fara í hinn endan
6: Já
5: Þú kemur út úr, lærir eitthvað þjóð?
6: Já, ég
5: Kokka?
6: Ég lærðu þjóð
5: Og hvað lærðu
6: Ég lærðu þótt í loftlöðum, í Blómasalum
5: Já
6: Og byrjaði að læra 1977 Og ég
5: Það ekki svo langt síðan
6: Nei, það ekki svo langt síðan Og hérna Og þetta er náttúrulega eins og stundu Það svona það klíkuskattileg komast að hann Pappi þekkti Hilmar Björnsson Og mér langaði nefnilega að læra kokkinn. Og Hilmar sagði að það ekkert laust í kokkinum, en ef hann kemur núna með vantar hérna einhvern í þjónin, ef hann kemur og byrjar í þjónum, þá getur hann farið fljótlega í kokkinn. Þannig ég byrjaði í þjónum og svo ílengdi sig bara í þjónum.
5: En Hilmar var eins konar stjörnukokkur.
6: Já, já.
5: Alltaf eins og því svona háa húu, ekki? Já, ekki rétt muna hefur?
6: Hann var inspektor á loftlöfum þegar ég byrjaði, sko. Já, mjög merkilegur maður, skemmtilegur.
5: gæturðu sagt mér svona hver væri hans svona matar hilla
6: Hilmas
5: já hvað hann til ekki hann of gamall til að tilara
6: Já, hann var náttúrulega bara í þessu hefðbundna sem að var þá, þú veist, eins og sko eflaust hann tekið þótt í móta matseluna á, á loftlöðum og svo leiði sko þá, hann kom þarna með logandi lamp ég man að hann var svona höfundur því og hann kom með víkaskipi þarna, sem sagt, sem að var hlaðborð undir, undir sem sagt, já, í átíðinu og, og hann bjó til lavakaffið Það var sem sagt, það voru svona bollar frá, frá glit, hérna, hitta ekki glit.
5: Já.
6: Og, svona, og, og það var sett í það, þeir eru hitað og svo sett í það grannmann hér og, og kveikt í og svo heldi maður sko svona langri bunu af kaffi þangað til að það svona kraumað upp úr og, og svo var það toppa með rjóma.
5: Rútgáfa væri sko fín ef maður með settu líkjör.
6: Já, með grannmann hér og, og hérna, já, já, var bara mjög vinsælt og... Og þetta, það voru flambyringar þarna skilur, ég var, var eiginlega bara á flambyrvagnum sem ég þótt svo gaman elda. Að ég var alltaf, sem sagt, gallar eða var, sem sagt, pípastekk eða, eða kremsjúsett, að það var alltaf.
5: Það
6: var
5: klárar þjóttnin að elda það við borð.
6: Já, það var elda við borðið.
5: En til hversu það verið að flambyra, það náttúrulega?
6: Það svona bara, já, það svona smá sjó, veitthi, séðalega það. Það bara svo tempan í ekki, það sjó, sko.
5: Kemur gott bragði í sósuna.
6: Já, já, já. Já, já, það gerir það.
5: Ég stundu þegar ég býð til svona danst, nei, hérna franskt, svona sjö tíma lamp.
6: Já.
5: Að þá set ég smá, hérna, ég á alltaf, ég drekk ekki.
6: Nei.
5: En ég á alltaf smá koníak til þess að gera þetta.
6: Akkurat.
5: Að því mér finnst að, hérna, bara, gefa, það ekki smá. Mikið. Að það ég gerir sósuna, sko, hérna, nota bara rauðvín eða ekki.
6: Já, já. Já, já. En spurning. Já, já, og svo hérna, ég var reyndar áður en ég já, já, sem sagt svo var ég verslunarstjóri í sláturfélaginu sem sagt, þarna á tíðanbili þegar ég var svona við það útskrifast
5: já.
6: Í þjónum
5: Þetta ennþá að læra þjónin en orðið verslunarstjóri
6: já. Já, það var þannig að afi minn var verslunarstjóri á SIS á skólaristík og ég hérna, tók við af honum og, og hérna og var yngstir Vestlandsstjórn þá, þá var, með, þá var Jóhannes í Bónus og Guðjón í Glæsibæ og Jón í Mandadeildinni og þetta var þeirra sláturfélagi var allan bæ svona eins og Hagkup eða
5: og þetta svolítið öðruvísi búðir heldur en við þekkjum í dag
6: já,
5: það var kjötborð
6: já, það var kjötborð og þarna í þessari búð hún var svona sérstug líka því liti þarna var afgriðtu við borðið
5: já.
6: Það var bara að maður hljóp niður og byrði sér til kaffibakka og, og, og, og svo var eitthvað grænmeti upp á borðið og, og svo var heitu matur í hátíðinu
5: sem er mjög sniðut eða þetta er eitthvað kjötbúð
6: algjörlega
5: það, það, það þarf það aldrei henda neinu
6: nei, aldrei henda neinu og, og alltaf með ferst í kjötbúðinu snýri þessu bara A, og enda, sko, ég þrefaldaði veltun okkur einnast ára síðan var þarna og þetta var eina búðin sem var mér jákvæða í rýrnu sko, það var engi rýrnu
5: en hvað var hægt að fá hjá þér í hátíðinu?
6: Í hátíðinu, það var
5: alltaf
6: Já, það, það voru alltaf kjötbólur, svona fastbólur, það voru kótilettur og lærisneðar, það var saltkjöt og það var súðislátur og það voru svið og, og, og það var hérna, það var alltaf byggsímatur. Já,
5: sem er að önnur nýting sem að
6: já, já,
5: notar alltaf, kjötborðið
6: akkurat.
5: Til þess að búa til að heita mat
6: já, já,
5: og svo afgangundur að því enda sem byggsimatur
6: og svo, svo byggsimaturinn var nefnilega góður til þetta að, að svo suðum alltaf slög lambaslög sem var alltaf að blanda sama við afganguna frá deginum áður selkjötunni og bollunum og þessu þetta voru allt í byggsimatinn og svo var einhver, einhver kvítgalsöð sem var hann að línast upp á borðið þá var hann tekið með og, og einhverju gulrætur og eitthvað
5: En þetta er fallegt sko, þetta er ekki, það er ekki verið að svindla kúnanum, þetta er bara góð nýting.
6: Og þetta var runni gert þannig að, að þetta var nú freka frumstætt vegna þess að þetta bara í svona döllum og, og svo voru, var þetta afgriðt bara í svona jólaköku álform. Og það var bara sett í, í formið, bollutnar og þetta. Og svo það var viktað, þú borgaðir ákveðið verið fyrir það og síðan fjastu kartiblur og sósu bara aukivitis. Þannig að þetta, og það var bara rauð út á gutt alltaf sko. Bara mjög skemmtilegu tími og, og
5: Byggsímatur, ég hef aldrei verið sérlega hrifin á hann. Hvaða sósur er þetta sem eru settar í hann sem gera svona það þarf að vera með svona ákveðnu bragði er því að það rossistir og eitthvað svoleiðis eða hábjesus
6: sko, þarna í sláturfélaginu og mér fannst það bara mjög góður að það var bara feitt lambakjöt og það eiginlega lykilatriði, það má ekki vera of magurt kjöt nei, nei. Þannig að já, ég myndi segja það að hérna, það bara vel að
5: segðu þeim sem ekki vita okkur þarf það að vera feitt
6: það þarf að vera feitt þannig að það sé svona síðilega sósend ég ger ekki sósu á byggsimat það bara svona það bara þetta sem
5: að þetta líkar því sem að svíarnir kalla pitt í panna
6: já, þetta svolítið svolítið sko
5: heldur byggsimatur sem að ég veit ekki eitthvað svona eitthvað starf á milli Danmarkur og Englands einhvernig finnst manni
6: já Það getur verið, en það var líkilandriði bara vel að kartöflum, vel að lauk og feitu kjöti og svo kannstu verið að nota pulsur saltkjötið kjötbólurnar kannski hvítkál og eitthvað svona þú veist, það var svona, og svo var þetta bara salt og pipar sko
5: Lærður af þessu sem hún nýttir í veldingarasturinn?
6: Já, ég byrjaði reyndar að leysa af, ég var 12 ára gamall þegar ég byrjaði að leysa af í sláturfélaginni, heitavatnum af því að það matráskona sem var hún þurfti að fá sumafrí en að ég var hérna með afa og ég eldaði sem sagt eitt mánu sko ég lærði mikið af þessu og bara já bara allt þetta allan þetta grund, þú veist, úrbeiningar og bara sannsetta kjötborðið og snúa þessu áfram
5: Já, það mjög gaman, ég vann í kjötbúð Suðurvers
6: Já, það verið svona svipaði.
5: Svona þetta leiti, ég held að það verið svona 79.
6: Já, það okkur tónna.
5: Það mjög gaman að hafa lært að búa allt saman til.
6: Já, við erum að, og eins og núna fyrir norðan, við erum að framleiða alls, ég að búti í kjötfass og ég að gera bjúu og bara, þú veist, við erum að reykja mikið osta og alls konar svona... bara, já, úrbeina og gera.
5: Og það að vera að fýta í bjúunum.
6: Það nöðsynlegt, já.
5: En það út af, já, það að má ekki vera minna en svona 30% fýta þegar ekki til
6: þess að... Já, ég nota bara, sko, ég geri kindabjú og ég nota bara mjög, bara feitt, bara kindahakk, slög og allt mögulegt, sko.
5: Sumir sig, bragði þessi í fýtunni?
6: Já, það nú sérstaklega í nautafýtunni, sko.
5: Já.
6: Hann er svona vinsætla bræði af henni, sko. Og svo Jónas sálegi segði, sko. Bræði að vera í fytunni.
5: Já. Þú ferðir ekki hérna lund þegar þú ferðir nöðt?
6: Jú, þetta fer maður þessi stundu lund. En ég skal bara segja það. Ég tek eiginlega hestin fram með nöðti, sko.
5: Já.
6: Bara gott hrossakjöt.
5: Og ertu hestamaður?
6: Nei, ég ekki hestamaður. En ég borða hesta. og vinn þó, salta þó
5: Það algengt að með að fyrir það sem eru hestamenn eða vilja ekki bóra hesta
6: Já, ég hittir þetta einnig gær sem að er hestamaður og mjög hrifin
5: Já, ég held að það sé alveg hestamenn að þeir geta þó líka sko.
6: Já, en þetta alveg prýðið Þetta eitt hollasta kjöt sem hún fær því að fýtan hún harnar ekki eðunum að, sko.
5: En mjög skrítin fýtan, hún svona gul
6: já, hún
5: og hún
6: tvífæt,
5: líka öðruvísi sko. Svona viðkomu.
6: Já, hún alveg...
5: Mér svona ég forðast þess að gul og
6: fossafýtan. Já, hún yfirleitt skorinni burtu þessi gul, sko, en hann líka með, sko, hestu getur líka verið bara svona hvít fýtu sprengdur, sko, bara eins og kópibíf, sko.
5: Já.
6: Alveg eðal, en það flutti við út all afturparta, það voru þrjú lönd í heiminu sem keftu afturparta rossum, íslensku rossum. Það voru hérna Ítalir, hérna Frakkar og Japanir
5: Frakkanir borða rossaðir á matsili
6: Ég hef heyrt að þessu ekki, búðir
5: Það er ekki mjög algengt
6: Nei, en það séu til búðir á Ítalíu sem selja engung rossakjöt Ég selja það ekki dýri ekki eftir
5: Herðu, en maður sem að klára að nema hérna þjóninn og orðin verslunastjóri Þetta ekki alveg venjulegt
6: Nei
5: Hvað þetta, af hverju ertu svona?
6: Af hverju ég, hvernig?
5: bara, þetta er svo ákveðin framkvæmd að sé
6: mér. Já, ég bara alltaf verið mjög aktífur bara, maður og hérna, og já, og það betra að vera ofverkur heldur en vannverkur, segi ég.
5: En það samt eitthvað við það, hérna, herðu, hún að fara í sumarleyfi, kona sem alltaf elda matinn og herðu, hefur ekki bara hringi í Bjarna?
6: Nei, ég var náttúrulega
5: sko... Bjarna bara 12 óra?
6: Já.
5: Já, nei, hann röddar þessu.
6: Já. Það var náttúrulega bara afi, sko, ég varð þarna eins og grár köttur kringum afa minni mörg, þú veist, bara frá unga aldri, sko. Þannig ég kunni þetta allir, ég búin að vera með þeim í þessu, sko. En það var bara gaman og reddaðist fínt og svo var ég náttúrulega með aðstof frá afa og stelpunum í búðinni, sko. þó ég hafi verið fengið svona, ég átti að, ég fekk að vera þarna svona.
5: Já, já. En hvað þetta gamall þannig að þau út vestlunarstjóri í SS og skólaustjórum?
6: Þá ég, við þetta, 80, ég já, ég svona 21, 20.
5: Ef ég var að spyrja þeim veitingósi sem hún stofnað, sum eru hérna sögufræg, myndurðu telja þetta með, þannig að SS á skólaustík? Myndurðu flokka þessu
6: veitingósi? Já. Kansi ekki, ég nefnilega fekk nefnilega svolítið skemmtilt verkefni. Ég fekk verkefni að breyta þessari búð sem var einn síðasta svona yfirborðið afgreiðslubúðin mm. í sem sagt verslun þar sem var sjálfsafgreiðsla.
5: Og þannig að væri lítið gólpláss.
6: Já, þá var lítið gólpláss en þá náðu var breytinni í mjög skemmtilega svona búð og hérna og hún var bara, hún var alltaf mjög stígandi og ég fekk að vera með þarna svona öðruvísi vörur, ég man að ég bjó henni sinni til hérna svona dreifubréf og gekk um öll þingholtin og var að kenna fólki að borða smokkfisk mm. með uppskriftum og svona, mm. að móði mín hún var búin að vera farastjóri, búin að vinna nér á Kanaríum og víða Spán mm. alveg í 50 ár sko.
5: Getur við alveg frábærlega góður matur.
6: Já, já, já. Þannig að ég svona...
5: En ég held að þér hafði ekki tekist þetta, vegna þess að ég farið út í marga fiskbúðir hérna,
6: Já.
5: Er aldrei smokkfiskur í borðinu.
6: Já, og ég var með ýmislegt öðruvísi, ég var með dúfur, ég var með smokkfisk, ég var með...
5: Fluttur inn dúfurnar eða...
6: Nei, það var maður hérna upp í Kópavogi sem að, hérna, var danskur, sem ræktaði dúfur.
5: Til átu?
6: Til átu, já, já.
5: Er það sérstaka dúfur?
6: Já, það eru nú sérstaka þessu. Ég hef meiri sér að prófað að vera með alla dúr, svona átúr, fekk...
5: Bara svona venjulega dúr eins og við sjáum?
6: Nei, bara matúr, kvítar.
5: Já, já.
6: Ég fekk ég Úlla Fimbjörs, hann ræktaði dúr, kokkur.
5: Já.
6: Og við skiptumst á, og ég fór með endur til hans og ég fekk dúr í honum, sko.
5: Já.
6: Þetta var eins og þegar maður í dúfnabransanum í Galatega, sko, skipta.
5: En dúr eru á matselurum í Fraklandi, til þess.
6: Já, já, já,
5: og
6: já.
5: Við er.
6: Já, já, við vorum alls konum svona,
5: ég fór svolítið. Við borðum eiginlega alltaf lítið, ég held að sé sum, hérna, hægt að sumi borða, sko, spörfugla og annars þessum, ég held að við hljótum að hafa borðað þresti og lóur, hérna,
6: já,
5: á 19-öldinni.
6: Eflaust, sko, svo bara læðist þetta af, þetta, þeir sungu svo fallega og voru svona vorbóðin.
5: Við framlöndum líka bara allt og mikið það lambakjöti.
6: Já, það getur vel við.
5: Það strókaði bara allt út.
6: Já, Það var eitt sem var mjög skemmtilega eins og ég segi, ég var að gera svona öðruvísi þarna. Ég fór svolítið svona inn á svið kjötvöslunar Tómasar, það var alltaf nágranni minna þarna, með alls konar svona öðruvísi. En ég auglisti í hérna, ég auglisti skal ég segja þér í vísi, óskaftir að kaupa villibráð og svona eitthvað hittu þetta. Og ég hef kringing úr hérna flati á Breiðafirði. Hvort ég vildi kaupa sem sagt selsrefa og ég jánkaði því bara og tók bara það sem var og það kom mér eiginlega hálfbráð þegar að kom því að það þetta voru nokkra tunnur sko og það var búið að svíða þá og ég hugsaði þetta vegna þess að ég vissi það að í naustinu voru selsrefar sko í Þorrabakkanum sko. Og hérna svo eina leiðin til þess að þrýfa þetta að það er að víti svo það og þú voru með sjóndi vatn og vítið svo þetta fýtan svo ofsalega sterk í þessu og það var hann ungu maður sem að var að vinna hjá mér sem að fjekka alla það verkefni að þrýfa þetta og svo suðum við þetta og settum í tunnu og súsum og svo auglýsti ég á rúf bara hérna, súsaði selsrifar og það var röð bara eiginlega nýr á laugaveg sko.
5: Allir brýðfyllir
6: allir sandararnir
5: allir strandamennir fyrir ekki
6: já, nei, frá Hellisandi og þar og Rifi og þar þau voru þekktu þetta og þetta selsnis upp á einu degi sko.
5: Þú voru ekki verið með hérna selsvíð sem er kallu góna
6: nei, ég var ekki með það náðu því ekki
5: Þetta
6: er
5: ekki
6: skelfilegt
5: að
6: borða
5: þetta því að
6: selsfifar eru svo manns. Þetta er eins og sko holdsveikar barnahendur sko.
5: Já.
6: Já, þetta er ekki mjög fallegt.
5: En var þetta sem sviðið, soðið og súsað?
6: Já.
5: Hvílík meðferðu.
6: Já, þetta er herramasmatur.
5: Já. Þannig þú varst með Ísland, þú nefndir hann að kjötu Tómasar sem var í kjallaranum.
6: Já.
5: Hóttni skólaverið stíks og laugavegs frekar en bakkvæðis. þessar búðir eins og hann SS búðar sem að voru með svolítið svona ágætti skjötborð
6: Akkurat.
5: Í samanburði við í dag nú var þetta komið kannski svona út á Granda kjötkompaní
6: Já, kjötkompaní alltaf gera alveg ofsalega fallega hluti sko alveg bara ég
5: einstaklega Þannig þetta, myndir segja þetta verið svona stökk frá því sem að var eða bara svona eðlilega þróun
6: kannski? Ég myndir segja að þeir eru sko í dag er þetta orðið miklu meira svona einhverju marineruðu og svona eitthvað sko meðan að við vorum með þetta bara svona meira bara svona eila tilbúið til þess að gera eitthvað við það sko Þannig að, já, já, þeir eru konir skrefinu lengra og þetta er svona
5: Matargerðin færist meira inn í búðunar
6: Já, segja það, já
5: Og það sem þú ert að selja hann í hátinu er náttúrulega orðið 1944 eftir
6: Já, það bara svo lýs, það svo lýs, sko já, já. Það bara þessi hefðbundi klassíski heimilismatur, sko
5: Já, er það heimilismatur? Já, var það þegar ég var að helast upp Stundu fyrst mér að þetta sem frekar mötundismatur
6: Já, já En þetta var nú svona, sko, ég fætti 1958, sko, þetta var nú svona það sem var ofta á borðum heima um. Ég manna, ég var sendur út í búð að kaupa kjötvas, við vorum að fjögur í heimili, þetta að kaupa 750 grömm. Það passaði, það þurfti ekki meira.
5: Þannig að... Saltkjöð sakk eða ofta að sjóða?
6: Já, já, akkurat.
5: Nýtt eða ofta að stekja
6: það? Já, já, það var bara svolítið, sko. Þannig að, já, þetta var svona heimilismandur þess tíma, sko, hakkabuff, kótilettur, þú veist, í raspi lærisneir í raspi þannig að, já, já, þetta já. Var na.
5: Það ekki margir sem að setja lærisneir í raspi í dag aldrei
6: Já, nei, kannski ekki en örugglengurir, það margir með svona nostrakíu fyrir þessu gamla það bara
5: En maður sér stundum kótilettur í raspi
6: Já, já, já, það heilu kótilettu kvöldin aldinn og...
5: Já, já, og svo það svona matur að ef að þú býr þetta til heimahjöður
6: þá
5: ræður ekki við það en að taka mynda þess og setja á Facebook
6: það kemur fyrir
5: kótrétur, það eitthvað svona nostalgía það líklega þessi matur enda á Facebook
6: já, það mjög vinsæl síða þarna á Facebook þannig að einhver gamaldags matur
5: ég er í því
6: já, það eru fleiri túsund manns en þetta er bara matur er náttúrulega bara svo óendalegur og skemmtilegur skilur ég
5: Erðu enn veitingahús? Hvað myndur þau að vera fyrsta veitingahúsi sem að þú hefði búið til?
6: Fyrsta veitingahúsi sem að ég bjóð til var Amerikan stæli skipulti. Við opnaði það 1900, með Einar Áskisinni vinni minnum. Við opnuðum 15. júni 1985. Öllum við opnaði klukkan 11 og það var auglýstum, við vorum heilsíð í morgunblaðinu og það var ekki búið að tengja sko pönnurnar eða peningakassana þannig að það var röð eða lá Selfoss og við náðum að opna heldur klukkan 3 það eru mistök sem ég mun aldrei að gera aftur að ég hef ekki auglýst áður fyrir en ég búin að keira hann í viku helst
5: eins og reyndar algengast er
6: já, ég held að það mjög skynsalegt
5: að keira
6: já, að þess að keira konceptið sko
5: En af hverju var fólk svona spennt fyrir Amerika
6: stær? Bara með, það var afsláttur frá fyrsta degi og svo var þetta bara rosalega fjölbreytt við vorum með subs í fyrsta skiptu á Íslandi við vorum með taco í fyrsta skiptu á Íslandi við vorum með kebab, við vorum með svona wannabe Kentucky Fried, en það voru allt í leið voru bara voru fínt og við vorum með hamburgara og pítur Þannig að þetta var mjög fjölbreytt og svo vorum við ísbar sem var svona mjög stórir og miklir ísar svona öruvísi og, Já, bara þetta voru svona risa við vorum með kúli ís en ég keypti sko blómavasa og svona fyrir glöð sko Einn hét Jón Páll og hann var svona það voru fimm kúlur hann var svona bara frekar hár blómavasi sko
5: Það myndir ekki ráleikja neinum að borða þetta í dag.
6: jú, þetta var rosalega fínt og vinsælt með þér.
5: Er það kannski aðeins svo mikið? Þú ert ekki að venja þig á þetta?
6: Nei, ekki í óhófi.
5: En Amerikanin vill svolítið hafa þetta svona oversized.
6: Jú.
5: Stundu fyrir með steikur sem að lafa út af disnum, þegar finnst það smart.
6: Akkurat. Já, það allt svo stórt í Ameríku.
5: Já.
6: En hérna...
5: En ég, þú, Amerika Style, ég held að ég hefði farið á Amerika Style hérna...
6: Í skipoltinu?
5: Já, fyrir hún sagði það, þetta var ekki matsýrlið þar. Hann var miklu minni. Nei,
6: það búið að breyta hún, sko.
5: Já, það voru bara hamburgara.
6: Sko, ég sel Amerika Style þannig 87.
5: Áttir enn tvö ár?
6: Já, vegna þess að ég var, mér var búið að, sko, þannig Kringlan að opna og Tom að opna Sprengisand og mér var búið að við fara inn í Kringlu og ég átti að selja pítur og kjúklingabita þannig inn í Kvikk í Kringlunni
5: og, Á Stjörnutorki?
6: Á Stjörnutorki, já, eða, já, það hétt held ég þá Kvikk Já, átti að heita, já, það hétt Nefna það að ég, við reiknum alltaf fram og tilbaka, ég var endurskoðandi minn og fengum alltaf út núl Þannig að ég fór ekki þangað, en ég var drullu hrættu við að þetta myndi hafa áhrif á sem sagt, vegna þess að Tommaborgar voru að fara þannig inn og Hardrock var að opna eða búið að opna og það var margt að gerast, þannig að við erum svo nálagt að ég er svona mata þannig að hérna, ég ætti kannski bara að spá í einhvað og úr varð að ég skipti á restaurant óperu í Lækjagötu og Amerikan stæl. Þannig að...
5: Hvað var í óperu?

0: eldús og
1: Píanó, eða ekki?
0: Jú, jú,
1: það
0: var píanó.
1: Eða var það komað hjá þér, ég held að...
0: Nei, það var píanó. Já. Ég flutti að reynda til, sko, setti upp á pall, það var þarna bara við inganginn.
1: Já. En hérna... Það spilaði hann hérna...
0: Guðmundur Ingólfsson spilaði hjá mér í mörg ári, já.
1: Fór og... sögur af því að hann þurfti að leiða hann að píanóbekknum. Já, það var svo drukkin, en svo leið og settist að þá spilaði hann
0: Já, nei, það var ekki svolítið
1: Það er, er sögur gengur af honum
0: Já, já, hann náttúrulega fór illa með vín og, og hérna, en hann var náttúrulega bara algjör snillingur
1: Alveg, ævintýralega
0: Já, alveg mikill mestari En við svona, þegar ég tek við óperu, það var, ég fekk nú ekki alveg réttar veltu tölur um sölu og svona Þannig að ég var eiginlega komin út í djúpulöðina og, og þá var bara að synda og ég hérna var svona að leita leiðum, hvað var hægt að gera og
1: Varðandi það, hvað heldur þau voru margir í sæti þarna í?
0: Það voru 60 í sæti.
1: Og þú ert rekkasúlista sem opin öll kvöld?
0: Já, opin öll daga.
1: Og ekki hátíðinu?
0: Jú, hátíðinu líka.
1: Og Og það ekki alveg, hérna, gengur ekki alveg nógu vel. Hvað það alvarlegt mál? Hvað getur þú silt svona skipi mikið í strand ef það ekki að virka?
0: Já, þá getur þú silt í bara algjörn í strand, sko.
1: þú getur tapa óeyrilum peningum.
0: Já, já, já, já, já. Og hérna, og maður gerir það í byrjun. Það bara svo leið, sko. En ég var svo heppin að það reyndar tók mig... Það tók mig tæft ár að snúa þessu við. Ég tífaldaði veltuna, nei, tólfaldaði hana á einu ári.
1: Já, ég man svolítið eftir þessu staði. Þetta var svona staður sem að sumir staði verða þannig að þetta eru matrölistaður en þetta er svona slass skemmtistaður. Þannig að þetta fólk eru að fara út að skemmta sér.
0: Akkurat.
1: En það vill svo til að það fer á veitingastað.
0: Já, það voru, ég kom með svona ýmsar breytingar sem að ég tók nú þjónan úr hvítu skyrtunum og tók hvítu dúkan af vegna þess að þeirra koma útlýtingarann upp og sáu hvítu dúkuna og hlupur út. Og ég lækkaði verð og þú veist, bauð upp á sko, ódýra valkostið, þú gast alltaf fengið súpu dagsins og hún kostaði bara eitthvað pínlítið, það var bara einhver aspasúpa eða sveppasúpa eða eitthvað svona. Og svo komum við náttúrulega með steinastekina sem að sló algjörlega gegn. Og það var nú svolítið fyndi, svo ég stal þeirri hugmynd í Luxemburg, sko. Ég fór, hérna, sem sagt, einn til Luxemburgar, staðurinn var í, hérna, Hotel Intercontinental, hétt Stone Steakhouse. Og ég fór þangað með myndavel hérna framan á mér og blokk og sagðist að vera frá Morgunblaðinu og ætlaði að skrifa greinum þá og fekk að skoða allt. Og þetta er náttúrulega ekki skaða þá neitt sko, en hérna mér nýttist þetta vel
1: og steinastekir þannig að það stein sem hittar
0: já, stein sem
1: og fólk heldur það sjálft
0: já, hann hittar í 400 gráður og, eða svona 450 gráður og svo svona granít stein og svo sem sagt setur þú steikin á og hún steikist bara fyrir framæði með þú ert að borða hana
1: Ég kann eina sögu af þessu að ég var þetta að borða með konu og við erum bara að borða og ég var ekki að borða steinastekki með það og á næsta borð kom ekki svona hjón svona ég voru eldri við þá alltaf kannski svona miðjum fertusaldri og kallinn kemur með hérna vodka og kók af barnum og sest svona niður og talar alveg linnulaust og ég svona, maður fær svona tilfinningunni að hún í ammali en samt hann alveg lætur dælun að ganga tala hvað er hérna versturinn í vinnunni hans er leiðilegur og bara þessu leið svo frekar erfiðu baður og hann er svo mikið að segja þegar þjónninn kemur hérna að taka pöntun að þá var hann ekkert búin að pæla í þessu en hún Nei. Bara velur sér eitthvað hérna einhverra steik og disk. Og hann segir já bittu ég veit ekkert hvað hérna með hverju mælir og þá segir þjónninn ég mæli hérna með svona steinastekk. Það langvinnsast hjá okkur. Já heyrðu ég fæ það bara og svo heldur hann áfram að tala hvað allir eru vitlausir í heiminum fyrir greikonuna. Svo koma þau með matinn og hún fær sinn mat og hann fær steinastekkina og horfir á sig hvað Hvað þetta? Og það sé, þetta steinastekk, en þetta hrátt. Já, það svona hugmyndur að þú svona, á ég elda, segir hann. Og þjótt

0: svona bara líðast í burtu svo reykur bara út úr þessum vandræðum þannig hann tekur svona stekkin og segir heyrðu, þú verður eldið það og réttir koninu það og meðan að hún elda matinn fyrir hann þá var hann svona nart í matinn hennar þannig að þegar hann skipti síðan aftur þá var voða lítið eftir á dyrstum hennar
1: já, já, já,
0: já. Já. Þetta þetta var, sá ég hérna veit ekki þannig
1: já, það var ímsar upp og komin
0: já
1: En þetta en var alveg skemmtilegt sko. Þetta var já. Og við vorum heppin að við náðum að gera þetta vinsælt og það var sko það var svona 4 til 6 vikur fram í tíman var uppbókað um helgar.
0: Já.
1: Höstulegu og sundag. Sko klukkan 6, klukkan 8 og klukkan 10. Við gátum alltaf fært fólki sko þegar við voru þeir sem voru komu fyrst.
0: Já.
1: Við gátum fært upp á barinn uppi. Gátum fengið dessertin þar eða drykk eða eitthvað.
0: Og var lítið bara frammi eða ekki
1: Já, lítið bara frammi
0: Það sem hún getur kynnt fólki í smástund
1: akkurat.
0: Svona það þólir kannski 27 mínútur
1: Já,
0: það var að vera pyrrað
1: Akkurat En Æ. Þetta var skemmtileg og svo var alltaf lífandi músík og bara og þetta var bara vinsælsti staður í bænum
0: Já
1: Það var bara þannig
0: Og gekk vel
1: Gekk mjög vel
0: En akkur þetta ekki ennþá?
1: Já, ég seldi og það tók einhver ræðir við Þannig að það var bara Og svo brann
0: Já. Já, þetta þetta á hotninu á Austurstræti og Lækjagötu.
1: Já.
0: Í húsi sem að núna var bætt við einni hæð.
1: Akkurat.
0: Þetta var á annar hæð.
1: Já.
0: Það sem hafði verið áður, held ég, eitthvað svona gallir í þarna.
1: Já, Knútu Brún var hann með myndagallir. Og svo var hann á hinu hotninu, þar sem ég opnaði kaffi Strætó.
0: Já.
1: Og síðar Viva Strætó þegar ég breytti kaffi Strætó úr hollensku pönnukóku húsi yfir í mexikanskan.
0: Veitur, hvaða hinu hotni?
1: Það á hotninu, sem sagt, á þessu húsi og sömu hæð, nefnum bara endin sem vísar út af
0: klukkunni. Já, var það ekki eitthvað svona bar?
1: Já, sko, fyrst opnuðu við, jú, það var, við breyttum því síðan í, eða þegar Valur komið inn aftur, það var því breytt í Rómans. Mm. En ég tók þetta var sko matstofa lærðaskóla, sem sagt, þarna fyrir ansi mörgum árum, sko, hét Mensa. Og ég tók þetta leigu og opnaði þarna sem sagt svona já, bar og pönnukukuhús hollensk pönnukukuhús, var með hollenska pönnukukur og bar og hérna þetta var þegar bjórinn var að byrja og síðan voru þessar hollensku pönnukukur ekki nú vinsælar þó að vera góðar og sumin fannst það bara
0: ég veit ekki eins og hvað það sko, hvað eru hollensku ég veit hvað eru belgískar vöflur hvað eru hollensku pönnukukur
1: í Hollandi eru veitingahús sem selja bara pönnukukur þetta eru svona matar pönnukukur og dessert pönnukukur það getur verið með sem bara skinku og ananas eða bacon og eitthvað og sveppi og ost og svo eftir með aðra sem kannski bara bananar og karmelusósa með rjóma og
0: er svo kreps svona
1: þykkari, já, það eru þykkar en kreps
0: þykkari og með miklu meiri fyllingu
1: já, það eru þannig og bara mjög vinsælt en svo breytti ég þessum stað í Viva Strætó og gera mexikanskan og hann var bara nokkuð vinsælt og hérna þannig að En hann var rekið þarna bara á sömu hæðinni með svona sama miðjueldhúsið en svo vorum við með sér eldhús þarna bara inn á barnum. Svo.
0: Þú sagði það var síðan steinastekunnar í Luxemburg en svona eins og mexikanska staðin og svona er það kóp er það sem hann sérði í útlöndum? Ég held að maður geti fundið Tomma borgara í lobbyinu og hóteli í New York.
1: Já.
0: Og ég held að maður geti líka fundið sko kaffibrennsluna í New York.
1: Já, Tommy fann ömmu Lú held ég í New York og einmitt þarna einmitt skal ég segja að þið hérna búluna, eitthvað svolítið sko já.
0: Með hérna hænsnanetinu og tilbúaldarinnar og allt þessu
1: og hérna nei, ég sko
0: Ég fæ
1: bara svona hugmyndir skilur þú veist og maður sér eitthvað á ferðalögum og svona og það kveikir hugmyndir ég vildi ekki apa svona alfarð eftir einhverju kópir að einhvern svona stað ég vildi svona já, ég vildi þegar við svona móta þetta svona meira bara sé kannski einhvað lítið hérna og þarna eins og ég sá bara í Amsterdam þegar við opnum kaffi Strætó sko það var svona þá tókuður sko jarðnettur heilar þau voru með það í sekkjum og svo voru svona öskubakkar á borðunum og fólki svona tók utan hismið svo gengu þjónandinn á milli og hentu í á gólfið og þetta gerðum við þarna á Kaffistrætó og þetta var svona partur eitthvað sem ég sá sem sagt, og svo keypti á Kaffistrætó keypti í Hollandi djúpbox
0: og sjó og kannski ekki já, svo flan, ekki svo flanbyrgin
1: já, akkurat, eitthvað svona það sem að, sko, veitingastaður á að vera þetta á að vera, svona, þetta á að vera gaman fólk á að, sko á að hýtta hvert annað þetta á að vera svona, þetta sko maður manns gaman, það bara það
0: og annar heimur
1: og annar, já, já og akkurat og það var voða mikið af svona alls konar tækjum sem ég keypti svona gömul það var svona wrestling einhver sko til þess að svona mæla hvað þú gast verið sterkur og, og hvað þú varst fullur og svona eitthvað þú veist og hitt og þetta svona dót sko þetta var bara mjög skemmtileg staðu sko en hann var svona eiginlega of lítill með að við hvað þurfti að staffi
0: Hvað það, einhver regla á því hvað veit ekki að það þarf að vera stór? Eða eru bara
1: það
0: bara svolti
1: ja það fer svolti bara eftir í hvað hann sko nei það ætti ekki að vera nei regla á því ef þú getur selti bara þeim dýrara ef þú ert með ofsalega fá sæti og bara getur og ert með einhvern klassa mat eins og bara þráin að gera hérna upp á Laugavegi skilurðu þú veist eitthvað
0: en þá ertu bara með eina vakt og lokað á sunnudögum og mánudögum
1: akkurat eitthvað svo leið sko já já
0: Það
1: Það bara annað konsept og öruvísi og hérna þannig að en það svona eins og með þennan stað það þurfti sko dýravörð eða dýraverði jafnvel og svo þurfti ákveðið magna fólki á barinn og þetta var bara svona og hann var of lítill þessi dýravörður og þetta fólk það hefði getað annað miklu fleirum það komast bara ekki fleir inn þannig að það var svona tappin í því sko
0: Og var þetta svona var það mexikansku staður eða svona mexikansku síndibita staður
1: Já, byrjaði sem hollenskt sem sagt, nei, þetta var mexikansku staður bara við vorum með burrito og taco og ensilada og alls konar skemmtilegt og svona mexiko salat og gringo borgara sem köllum bara svona hamborgari á mexikanska vísu sko og það var bara mjög bara fínasti matur sko
0: En hann var á lítill staðurinn
1: Já, þannig lagað, já, álítill, en hann, hún var breytt í Kaffi Rómas í framhaldi.
0: Já, sem að var svona framhaldið af
1: Já, opera. Það var svona, já, framhaldið opera svolítið.
0: Reina að halda kúnunum
1: Akkurat.
0: Inni.
1: Já,
0: já. En hvað svo?
1: Síðan fór ég fyrir hotni bara. Og opnaði Berlín og Písa í Austurstrætinu ásamt þremur öðrum mönnum og hérna og ég var svona veitingamaður þar rak það og
0: segja hvað?
1: Já, Berlín var staðisti bjórsölustaður landinu á þeim tíma, við vorum með Pripsbjór og
0: þá var þetta bara skemmtistaður
1: já,
0: veitir,
1: það veitir. Var skemmtistaður það var bara svona algjör diskotek sko og en Písa var aftur á móti svona ítalskur með pitsur og eldbakaða pitsur og pasta og
0: Hvar var hann?
1: Hann var það sem að það inn í sundinu
0: já.
1: Það sem að selgerin var á
0: sundinu byrjaði sem eitthvað svona haggisborgarastöður
1: já og ég byrjaði sem ég man ekki hvað var þarna fyrst hvort það var einhver pulsustæður og síðan kom svo var hérna
0: Það var setið þess að mjög mjóum gangi
1: Já, mjóum gangur sko svona, Já, svo samhliða söndinu og svo var staðurinn sko fyrir innan og það var innangengt sko nýri kjallaran nýri kaffi Rosenberg sko
0: já.
1: Sem var í kjallaranum á Nýja bíó og hérna og þeir voru með þetta sko Jón og Haukur Hjalta bara þeir, voru með sælkirranana og ég held að Jón var líka með Rosenberg sem matsölustaðna niður í undir Nýja bíó
0: sem að síðar var svona hálfgerð næturklubb
1: já, akkurat akkurat
0: en þetta var svona ýmislegt sem að vara í þessu rými þarna sem að vara í sér langi gangu
1: já, já
0: með minnir eða svo að við
1: sælkirri var þarna einu sinni og svo var einhver staður þarna sem að Jón og Haukur Hjaltarák og þeir voru þarna með ég man ekki hvað hann hét, en þeir voru með franskar kartöflur sem voru búna til eil og kartöflumús og það var sett í svona sérstaka vél og svo var bara pressa niður sem sagt.
0: Þetta var til víða, Já. Þetta svona kartlum og kartlum að fengi svona ef maður var að borða og hamborgara stöðum, slass, bensinstöð.
1: Hérna ekki Nessi þessi staður, ég held að.
0: Já, Nessi. Já, það nefnilega, ég held ég að byrja sem haggisborgara, fyrst,
1: Já,
0: sem er mjög furðulegt að ykkur ætla að fara að selja haggis Já. Á Íslandi.
1: Það Já, það heitir mér, og ekki beint hamborgaralegt. Ég held að það heiti Nessi. Mm. Og svo breyttur því yfir í sælkeran og hérna já og svo
0: písa og svo
1: hérna písa og já
0: má ég segja reyna sögu af þessu ég man ekki alveg hvaða staður þetta var en ég man að ég fór þarna og að því það var hérna kálfalifur á matselum
1: já
0: sem að mér fannst þar herramannsmatur
1: já
0: og ég fór þarna og var bara einn hafði bara verið eitthvað svangunir í bæ og hvað að fá mér hérna hérna kálfalur og sitt þarna og það er engin inni ég eini en ég panta þetta og það bara farið fram og ég bara bíði eftir lifrinni minni og þá koma svona kallar inn sem að eru í svona ríkfrökkum og líta svolítið út þess að vinna hjá tollinu með
1: eitthvað
0: labba svona inn með einhverja möppu og fara þarna inn í eldhús og koma svo út og ég bara að bíða eftir lifrinni Og þá koma hérna tveir svona flutningakallar með svona ólar sig og fara inn í eldurs og koma svo labbandi út með eldavél.
1: Já, já. Já.
0: Og ég hugsa við þetta ekki.
1: Það var ekki að lögta.
0: Það
1: var ekki að
0: lögta. Það er ég kalla á stúlkuna sem er afgreða sér, hvað við lifir þetta eldavél? Óta með selta vilja. Það er eini við björgum þessu ykkar ágjur á því.
1: Já.
0: Og svo býði ég smástundleikur að þá koma sjúkraflutningamenn og labbin í eldhús. Koma svo labbandi út með kokkin.
1: Nei!
0: og þá hafði ykkur lagt kokka hún á ofan á magan ánum. Þannig ég sá þetta var kokkurinn sem var að fara út.
1: Já, hérna.
0: Og þá kallaði ég á stúlkur og svo ég fæ ekki lifirinn það. að þá hafði hann bara fengi fyrir hjarta þegar þau tóku á honum endavilja.
1: Já, hérna.
0: En ég man ekki hvað staður
1: hérna. Nei, ég maði ekki eftir þessu, en það var oft vesinn hann, sko.
0: Já.
1: En þarna vinnu hjá mér góði menn, Geri Sæm var að vinna hann hjá mér og Skúli Hansen og margir góði kokkar, sko.
0: Já.
1: En og, hérna...
0: Og stjörnukokkur Skúli Hansen.
1: Já, hann var það.
0: Mm. Hafið mikil áhrif, eða ekki?
1: Mjög mikil áhrif. Og já. Mm. Og hérna, hann var náttúrulega frægur þegar hann var á holtinu, sko. Og auglýsa smjörið og hérna já, alveg eða einna hann var á þeim tíma var hann svona aðal kokkurinn í bænum
0: Já, og opnaði svo hann að Arnarhól hérna
1: Akkurat, ekki? Jú sem hann alveg eðal veitingastæður Geiri var að lærði hjá honum þar sko. Geiri, sáli hann blessi minni hans hann vann hjá mér líka á óperu lengi
0: En Skúli og fleiri, þeir eru svona, hann dró hérna inn til landsins svona Cousin Nouvelle frá Frakklandi og þetta eru svona fine dining.
1: Akkurat.
0: Þú ert ekki alveg þar, þú ert svona frá skemmtistanum.
1: Ég var ekki, sko, ópera var meira svona, við skulum kalla að þú fjekkst bara góða mat og nóg á honum, sko. Já. Ekki, við vorum ekki í svona, í fróðinni, þess að talaði núna, sko.
0: Og þú eru ekki verið hrifin af því eða?
1: Það var bara ekki stíllinn á þessu stað, við vildum bara hafa bara vel út í látið og bara allir fengið nú.
0: Ég spyr bara því eins og að þessi svona fine dining hefur þróa svolítið út í að vera svolítið skrítin hérna, þú veist, það er ekki eins og alltaf þessi fóa gaman að fjölskyldan saman að borða og njóta góðs mat, þetta er ekki alveg þannig.
1: Hérna,
0: þú færi bara eitthvað eitt listaverk mjög sparlega á diskin og átt að dasta hérna, höfundunum.
1: Það var einu sinni, ég var á sýningu ég stofnaði nú heildsölu sem heitir selgeradreifing og er einhvern veginn á gangi og ég var á sýningu til Chicago og þarna voru ágætis vinir okkar með mér og ég bauðum út að borða Þetta voru strákarnir frá Innes og Hagkaup og einhverju svona. Mm. Ég bauðum á Charlie Trotters sem var svona heitasti kokkurinn í Boston. Nei, í Chicago, það var í Chicago. Mm. Og hérna, og Völdu Snær, hérna, kokkur, hann lærði hjá honum, Völli. Nema það að það var rosalega, þetta var svona, þetta var missinni staður, sko. Og við öll fórum hann að fyrst á bara, náttúrulega gin og tónik, það var ekki afgreitt gin og tónik, það var bara koktelar og svo bara rautið að hvít. Þannig að við fórum borðan uppi og auglýsingateknari minni var með mér sem var svolítið vínmaður, sko. Vínseðlum var svo rosalegur að hérna, og dýr, það við eiginlega vorum í vandræðum bara, sko, að reyna að finna eitthvað drekkandi á þess að kosta alveg augun úr, sko. Nefna það, við, það var inn í einhverju svona herbyggi bara eins og hér og þetta var allt svona einhverju stofur og það sat einhver fólk með rosalega stóra mikil vinglus og dýr og mikil vín og kvísluð allir, sko, bara svona óðalega þrúandi eitthvað. Nefna það voru myndir um alla veggi af Charlie Trotters og fjölskyldin og svona og Nefna ég hnýpi svona í þjónin sem ég hérna, can I take a picture? Og hann segi, já, please. Þannig að ég stóð upp og tók eina mynd af vegnum. Og það trillti salurinn. Og það var svo miklu, miklu meira skemmtilegt eftir. Skilur vegna að það var svo lett yfir öllum. Það voru allir að tala saman og þú veist, og skála og bara, þú veist, en áður en ég gerði þetta, þá bara... Það voru allir bara svona hvísluðu. Þetta var einhver triksið með loftli, nei, hérna, óperu. Og þeir sögðu mér að margir, Inga Kalsu hérna, Ká Kalsinni og Börgur í Glóbus. Þetta voru menn sem voru alltaf með útlýtinga í miðri viku, sem sagt kuna, sem sagt í heimsókn til Íslands. Og þeir mættu bara vikulega til mín. Og þeim fannst það svo æðislegt vegna þess að þeir þurfti ekki að kvísla þeir bara, það gott allir tala saman þeir fóru úr í ökkunum og það var svo afslappað og það var það sem að gerði óperu á óperu að mínum að
0: því
1: það var svona margir litil hluti skilur þú veist, það er samsetningin á matseilin ekki vera með þetta einhvað svona í einhverjum smáskamta lækningum sko, heldur bara mat og bara hafa hann í lagi og bara góðu vín og hafa þetta bara góðu verði að sé alltaf einhver líka ef þú villist þarna inn að þú getur þá fengið súpa á 300 gall þú veist bara svona þú veist
0: en hvað gerir þú þarna?
1: Ég var þjónn og í eldhúsinu og bara í öllu
0: öll kvöld?
1: Ha, já, nánast öll kvöld það bara þannig í þessum bransa ef þú ert ekki á svæðinu sko.
0: Og þú glimt þessu bara
1: já, já, ég menna ef kötturinn ekki svæðinu og dansa mísnar líka sko.
0: Og það á sérstaklega við veitingahús.
1: Já, já, það þannig.
0: Þú nefndir þetta staði sem hefur verið seldir. Það ekki oft þannig að þegar veitingahússtaði ganga að kaupum sölum, að það sé erfitt fyrir það sem að kaupir að einhvern veginn að viðhalda þeim? Af því að það út af því að hans er tengdur þeim sem að bjóta til?
1: Nei, það er ekkit algilt, sko. Það náttúrulega bara menni eru mismundi góðir í að reka veitingastaði og halda þeim gangandi, skilur. Það bara staðreynd. Og ég bara verið mjög heppið með það að mér eru bara gengið ágætlega ég búin að vera með Nings núna í 32 ár og í fyrra voru 40 ár síðan Amerikan Style opnaði þeir reynda voru á logoðum þessum stað en þó hann sé náttúrulega ekki alveg eins og þegar ég opnaði hann en eða við einar en hérna en já, þetta bara Ég meina, ég skilaði ópera að mér alveg blúsandi siglingu, sko, vinsælt.
0: En hvað lífum þú lengið eftir?
1: Það voru nokkur ár. Já, já, það voru nokkur mörg ár.
0: Er einhverjar staðir hann að...
1: Svo kom... getum við farið eftir Pisa og Berlín og þá var það gott í gogginu på Laugavegi.
0: Já.
1: Í sama húsi og kom, hérna Kjötbús Péturs og Thomas, Kjötvarsnum Thomasar.
0: Já, í Kjallarunum.
1: Nei, ég var upp í hérna við hliðina. Það var gengið upp þrjár tröppur. Þarna byrjaði ég með söps og ég keypti þarna stað sem hét El Pancho sem var mexikanskur. Og breytti honum í gotikokkin. Og
0: hvað er þetta? Er þetta pínulítið rými þarna?
1: Já, þetta pínulítið rými.
0: Einu sinni var hérna sem ég sakna mest sem hefur verið þarna var hérna maður sem að bjó til butter chicken, samkvæmt úrskrift mömmu sínar og fátt annað.
1: Ok.
0: Með það er hérna mjög góðum matur. Nú held ég að segja verið að selja hamborgara í þessu rými.
1: Það getur verið. Og labbar um þrjár tröppur og hérna En ég var þarna með svona þetta var bara svona ég var með svona franskar bakettur sem ég fyllti og burrito og svona eitthvað og ég saltfiskur var og vinsælt það var bara svona
0: Og fyrst var þetta að selja bara út
1: Já.
0: Það var ekkert pláss
1: Jú, það gátu fjórir, fimm verðan inni sko. Og vorum með lasagne alltaf eitthvað svona sem við hittum bara jörbylgju og þetta, já, þetta var bara vinsælt bara mjög vinsælt Og síðan, já, svo kaupi ég þarna, þetta 90 og, já, alls ekki 94. Svo kaupi ég Nings sem var þá upp á Suðurlandsbraut, eitt lítill staður, ekki einu sinni klósett fyrir gesti.
0: Tveir stólar frá
1: því. Já, það voru þrír bekkir, minnum mig, og hérna standborð og ég kaupi það 95.
0: Af Nings?
1: Nei, þá ég kaupi sko Ning og Kolbeinn Bjarnason blessi minning hans, hann látinn að þeir stopna Ning saman 91 og 91 já, líklega 91 nei, líklega 92 já, aðja nema að þeir eru búin að splitta og Ning komið niður til Portugal og hef búin að opna Nings í Portugal og það gekk ekki sérstaklega vel hjá hann þar þannig að ég hringdi hann spurði bara hvort hann vildi ekki bara koma og vinna fyrir mig sem hann gerði kom og var hjá mér bara og ennþá
0: það í auglýsingu
1: fyrir já, já, hann fær borga fyrir að heita Ning já. Það bara svo lið sko.
0: Já, það svo, kannski ekki frætt
1: já, hann er bara við hæsta heilsublasaður og hann ennþá að kera bíl hann rannin sko Hann fæddur 38. Hann orðinn 80 og hvað 8. Gleðis. Mm. Já. Og bara hefur bara gott og gengur vel sko. Þannig að hérna Já, og svo
0: En þú ert ekki á staðnum á þessum stöðum, þú sagðir
1: að
0: maður yrði að vera á staðnum.
1: Já, ég strákarnir mér eru það sko. Þetta svona öðruvísi líka. Þetta ekki náttla svona fine dining sko. Þetta svona þetta svolítið annað system sko. Æ. En
0: hérna Þannig mokað út mat alveg
1: Já, bara sem betur fyrir þá bara hefur verið bara mjög gott að gera nýns og gengið bara vel en það var alveg komið sko eftir hrun við erum búin að vera svo aðri veitingastæðir að glíma við launakostnað og ýmislítið þeimdúr sem bara allt og hár
0: Nú, ætti ekki að starfsfólkið þetta hafið það fínt
1: Jú, En það ekki okkur að geða, þú veist, þetta bara...
0: þú verður að borga fólkinu laun.
1: Við borguðum semkvæmt kjarasamningum.
0: Já. Til þess að geti, það ekki eins og fólk sé að lifa ykkur stórkostlegu lífi, það ekki alltaf bara reglívar í drykkjarnir.
1: Nei, ég bara segi að það eru...
0: Þetta fólk bara sem að bara, ég er að pröfa að leigja í Reykjavík, það bara...
1: Ég er að leigja, ég er að leigja undir mína veitingastæði, sko.
0: Já, það dýrt.
1: Það mjög dýrt.
0: Já, það dýrt að lifa.
1: Já, það mjög dýrt að lifa. En ég að segja það samt sem áður að launakostnaður á tíðanbili allt og hár. Ég ekki að segja að sko launþeginn hafi ekki þurft hann og hafi ekki þurft meira. Ég ekki að það. En málið sko það
0: líka... Það sem þú lærið þú varst í þjónunum að eitriði.
1: Já.
0: Eitriði í húsnæði, eitriði í laun og eitriði í annað. Nei, eitriði í hráefni, eitriði í laun og eitriði í annað. Fyrirgjöð, ég ætla ekki að húsnæði.
1: En sko launakostnaður í veitingabransanum, nei þetta orðið svolítið brenglað, vegna að launakostnaður oft að tíum bara 60% sko. Og svo þetta með hráefnum sko bara 30%.
0: Og þá húsnaði upp á
1: 20
0: eða eitthvað. Þannig að
1: það er þess vegna eru veitingastæðar að fara á húsin. Menn ekki, það engin, ég veit ekki nokkurt mann sem hefur gert það leik að fara á húsin.
0: Nei, nei. En húsnaðiskostnaður eru líka hækka mikið.
1: Hann hefur hækka mikið, já. Sérstaklega náttúrulega íbúarhúsnaði.
0: Nei, líka.
1: Við erum kannski með lengri leigusamninga og svona, sko.
0: Já.
1: Þannig að
0: Já, maður finnst það svona niður í bæ þegar maður sér staði fara og þá veltir maður fyrir sig hvort það hafi verið sko leigan.
1: Það geta verið margi þættir, bara þetta spilar allt saman, þetta bara, þú veist, það leigan, ég meina, sko, orkukostnaður hefur hækka gríðlega og ráfskostnaður, flutningskostnaður, þetta er allt saman, sko, það sko, okkur vant að samkeipna á svo mörgum sviðum, þetta er allt svo, sko, það er svo mikil, hérna, það vantar það svo þetta svo sko skipafélög olíufélög hérna allt þetta sko þetta það engin samkeppni. Því miður. Æ. Það sem vantar.
0: Þannig að þú upplifir að sé verið það svona
1: Já, við erum, það kostar okkur bara til dæmis eins og að hækka verð á veitingahúsum eins og nýns. Það bara heilmikið prósess, það kostar fullt af peningum. Og maður reyna að halda í sér í lengstu lög að fara út í að hækka. Já, það Takk bara, já, það, þú...
0: Brettar í að vatnsalva það?
1: Bæði það, já. Það nú aðeins skána núna eftir að, þú veist, menn eru komið með skjái og svo liði, sko. En áður fór þetta, þú veist þetta, þurft að brenda ykkur skildi og hitt og þetta.
0: Og kannast þið að söndu sagt Ísland að hérna á Íslandi sé kannski það sem allstaða dýrt, ekkert svo dýrt hlutaslega, en það sem ódýrt miklu dýrara á Íslandi. Söndu, þú kannast þetta, að þú getur keift einhverja svona munaður á Íslandi sem kannski bara svipu verið á annars staðar, en það sem allstaðar eiginlega ódýrt bara dýrt. Stundum veltum við fyrir gott að þetta ég líka við veitingastæðin að þetta svona pizza getur verið bara alveg fáralega dýr.
1: Já, mér finnst stundum pizza vera svolítið, já, svona meða við ráfinskostnaði. Já. Sko, það oft verið að bera saman, sko, þú veist, minnst ekki alveg verið að bera saman réttu hlutina, sko, eins og til dæmi sem brownings. Þú ert að fá, sko, 500 gram af mat og hrísgrjón. Rétturinn samastendur á því og það eru þá 250-300 grömm af úrbeinu kjöti í því sko. Þú veist það mjög dýrt hráefni þannig að ylda fólk og svo það að bera saman með pitsu sem bara kveit og vatn og tómatsósa, jú, og ostur sem getur verið dýr en mér finnst til dæmis sumir hambúrgarstæði frekar dýrir þetta minnst að komið svolítið svona miðu eitthvað, ég veit alveg hvað hráefni hambúrgar kostar sko finnst það fyrir eitthvað dýrt vegna þess að það ekki nema sko 90-120 gramma kjöti í þessu og það hakk
0: en það einhver erfilega, kannski svona ívið færri túristar eða eitthvað, minnst ég verið að sjá svona staði verið að loka sem að maður svo klóra sér aðeins í kollunum yfir
1: já, já
0: átt að sér ekki alveg að hvað gerist
1: nei, við erum sko megnið af okkar kunum og nýns eru íslendingar þannig að hérna
0: það betri í Gunnar traustari
1: já, hann allavega fer ekki heimti sín sko hann býr hérna og hérna en auðvitað fá við útlendinga líka svona, mismunandi eftir stöðum
0: það er ekki háður því
1: það kannski meira fá hann kannski meira útlendingum eins og hérna á Suðurlandsbraut heldur en upp í Stóraða sko eða við skulum segja ferðamönnum þannig að koma útlendingar sem búa hérna fólta þeim
0: Herðu, þú fluttir Norðurland Eyjafjörð og Svarðardal
1: Akkurat
0: og fórst að rækta hvað þetta rækta?
1: Ég er að rækta svona eitt og annað ég er að rækta jarðabjör og
0: bróðbjör sem að ég get keift út í búðu það?
1: Já, hún getur keift það í búðu nokkar við erum eiginlega það er það mikið að gera hjá okkur að við erum eiginlega ekki að selja neinn mörum heldur en bara fólki sem að kemur á veslar
0: Þetta er ekki beint frá bíli, þetta er bara á bílinu
1: Þetta er beint frá bíli,
0: beint á bíli Þetta er ekki frá bílinu
1: Jú, með kúnan, þegar hann búin að borga Já, og svo erum við með sólberjakur við erum með staðsta sólberjakur á landinu sem rúmar hektari á sólberjum
0: Og hvað gerir við sólberjum?
1: Við erum að selja þau inn á veitingastæði og notum sjálf búin til sultur og gerum eitt og annað úr þeim en seljum síðan öðrum þeir eru að nota þetta Norður og Akureyri og hérna og Grand Hotel og nokkri kunnar
0: og rækta meira
1: Já, við þetta náttúrulega nei, ég þarf ekki að bæta við sko
0: Þetta ekki með einhverja Varst þú að gera tilhörunir með hérna blóðberg og eitthvað leysa það?
1: Nei, ég hef ekki verið að gera til blómberg. En við hefum verið að gera tilurinn með alls konar hluti, sko, en við erum að rækta líka salat og greitjurtir og alls konar út í rækta græmeti, kál og kartöflur.
0: Akkur varst það rækta ber?
1: Ég veit það ekki. Ég, hérna, það var bara svona einhver... Þetta átti að vera sumabústaðu, sko. En svo var þetta allt í bara svona algjör þrælabúðir, sko. En skemmtilega, sko. Þetta er svona... Þú veist, það var eitt gróður og satt niðurnýslu þegar við komum, nú eru sjö og við erum með þarna verslun og þennan sólbæri akkur og við erum með bleikju í tjörnum og hænur fyrir egg og vorum endur, vorum ekki með það lengur
0: ekki bara fyrir að borða það sjálf heldur að
1: Já, endurnar, jú, bara borða sjálf, sko. Já. Og við seljum reyndir eggin í búðunni. Þannig að...
0: Þetta svolítið líkt þér að sögabústæðurinn verður svona?
1: Já, þetta þróaðist einhvern veginn.
0: En þú ert ekki bóndi, eða... Akkur ertu að...
1: Jó, ég er svona einhver
0: sko... Nei, ég meira að þú varst ekki hérna áður fyrr.
1: Nei, ég var reynda fór í sveit 6 ára gamall, sko. Já. Og vestur á fyrði en var alinn upp ég var öll sumir í sveit sko. En bara blundaði eitthvað í mér það náttúrulega bændur það í blóðinu afa mínur ömmur voru bændur en ég vist bara yndislegt að vera út í sveit í náttúrunni og yrkja að gjöra þetta sko. Þannig að jú En það voru fleiri veitingastæðir.
0: Já.
1: Ég keypti tóngs á Langhólsvegi og til þess að fá uppskriftin að drekasósunni. Og svo breytti ég því í Tex-Mex. Ég með annan mexikanskan. Svo tók ég ask á Suðurlandsbraut og breytti honum í brassir í ask.
0: En hann hefur átt svo mörg tímabil að ég geti ekki muna hvernig þú varst með hann.
1: Já, það ansi nokkuð langt síðan, sko. Það eftir að Guðmundur Valtísson, ég kaupi af honum. Hann hættir. Ég mann ekki alveg hvað árið er. Það orðið nokkuð morgar síðan, sko. Svo seldi ég hann.
0: En hann ekki, er ekki jasku til en þá?
1: Jú, og heitir en þá Brassir jaskur, eins og ég breytti honum, sko. Þannig að hérna...
0: Það hérna á Suðurlandsbrautinni?
1: Já,
0: eða þarna?
1: Já.
0: Var áður niður á Laugavegi
1: Já, hann var
0: Þannig að allir askur sig ekki að verða
1: Hann var náttúrulega, hann byrjaði en efst á Söðurlandsbrautinni Það sem að BOL var Og svo opnuðu þeir þegar Hauku Hjalta og hann hérna Hvað hétta nú sem mikill valsmaður að þeir opnuðu hann á Suðurlandsbrautinni þar sem að nei á Laugaveginum hérna þar sem að
0: Laugavegur 28
1: líka. Já var það ekki hérna þar sem að hérna Shanghai var síðan eða ekki ég held að já. Og já en svo
0: Guðmundur er örugglega 50 ára
1: eða Já allavega það. Guðmundur Valtísson hann átti hann þarna þegar hann var þarna ofar á Suðurlandsbraut og hann flutti hann þarna niður til. Og ég kaupi sérna honum og breyti honum í brassirjask. Þannig að, já, og svo ég með veitingastað
0: í... Varst þú ekki með hlaðborð í handinu?
1: Jú, hlaðborð í handinu og steikaborð melgar.
0: Svona kallastaður svolítið? Og svona kallar saman í handinu og borðið
1: svona? Já, kallar og konur og... Já, það var bara fullt að gera við. Ég kom veltuna og náðum að selja. Þannig að svo er ég með veitingastað á Völlum í gamandi hlöður sem er bara svona fyrir að hópa bara
0: Þannig að maður rennir ekkit við þar
1: Nei, ekki nefnir að vera búið að panta fyrir fram
0: Og það komum við 30 manns til þess að fá
1: Helst, já Æ, ég gerir nú stundum undartekningar en svona Við erum að reyna að stefna því
0: Og ertu þá með svona sami bóði maður kemur bara
1: já,
0: að fær
1: Já, það er svona, þá er Við höfum verið að keira, við erum svona, sem við, svona tjarkútur í, það er svona, við kallum það bara, já, bara svona, brótaði besta. Og það er svona allt sem við erum að gera. Við erum með reykta og grafna gæs, við erum með reykta og grafna bleikju, við erum með hérna, vínber og jarðaber og eitthvað sem við erum að reykta, skilur, við erum með reykta osta, við erum með sultur frá okkur, sinnef sem við búum til, Alls konar svona bara fallega bakka.
0: Þú það fyrir túristana eða það fyrir svona...
1: Já, þetta bara fyrir bara þá sem að panta og koma helst 30 saman. Og svo hefur við verið með svona eila grill, já, eða þannig, við grilla lambalæri, purusteik og bleikju og svo meðlætið, þú veist, salat og kartiblur og
0: bygg salat. Hver eldar?
1: Ég elda. Allt sem framleitt í búðinni geri ég. Það að segja, þú veist, við erum að gera allar þessar sult, við erum að reykja, pikla alls konar, við erum að mjólkursýra, við erum að það alls konar framleiðsla.
0: Hvað mjólkursýrðu?
1: Græmmeti. Það að segja að þú sýrir það bara með 2,5% salti, pækli og lefur því að súrna, við stofum við þetta og þetta svona svipuð aðferðin svo súrkál og kimchi og...
0: Ég held að væri með eitthvað eins og var hérna...
1: Misu?
0: Já.
1: Nei.
0: Það hljóma
1: þetta svo... kalla laktofermentet.
0: Já. Sem bara eins og súragúrkur.
1: Já, já, sko, þú getur sýrt þær á tvenna vegu, þú annarkvort með ekki.
0: Já,
1: eða svona.
0: Eða svona.
1: Þetta sem... svona náttúrulega leið, ég er líka...
0: Ömmund var í Póllandi að gera þetta svona.
1: Já, já, allt þetta... Allt þetta ferði þessar búðir út í Póllandi og Ungarlandi út um allt. Þar sem að kemur að heilu svona sesjónum, borðunum, það sem bara þvíleitt úrvala grænmeti. Það allt svona sýrt, sko.
0: Og er mikil munur á því hvað kemur út úr svo eftir hvernig þetta gert?
1: Já, þannig, það munur á því að sýra það svona eða sýra það þú fær miklu meira af svona hollum bakteríum í þarmaflórun af þessu sko.
0: Þetta svona frá þeim tíma þegar við borðum matinn með bakteríunum
1: já,
0: áður en við fengjum verðum paranoid og reyndum að eina þeim mútu matnum
1: sem og það svo núna ekki... sko, nú allt úrbeinað og svo kaupi fólk kollagen í dó sko.
0: Staðið
1: fyrir að sjóða beinin sko.
0: Mér sem með fiskurinn og svona að það myndi skipta miklu máli að elda beinin með
1: já, algjörlega það mér finnst pappi minn hann nú orðin fullorðin maður en hann alltaf að reyna að kaupa ísuna og þverskjera hana skilur
0: ég er það þú
1: já, honum finnst nú miklu
0: hefur þú séð hana út í fiskbúsulis
1: nei, það bara, hann þarf að sér panta það sko. Þannig að honum finnst nú miklu betri en hún svoðin á beininu
0: Og það til ákveðin svona rök fyrir því, ég veit ekki hvað það eru mikla rannsóknir á bakvið það, að þetta skiptir miklu máli fyrir heilsuna.
1: Já.
0: Og eiginlega einfaldasta leiðin til þess að skilja þetta var að hérna ykkur orðaði þannig að við borðuðum matinn svona í árþúsundir.
1: Akkurat.
0: Hvað heldur að gera okkur að hætta því allir?
1: Já, akkurat.
0: Það sem þannig sjáu hvað þetta eru verða mikil breyting.
1: Já, þú nefndir áðan, þú nefndir kálfalifur.
0: Já.
1: En það var einmitt einu sinni þá tókum við þá settum við upp matseðlunnings sem var sem sagt danski kúrin. Eða já það var þetta vikta sko matinn út að borða 100 g af kjöti og 300 g af grænmeti minni mig. Nema það að það var uppalagt í danska kúrnum að borða lifur einu sinni viku. Og ég sem sagt vildi fá kálfalifur. Þá var henni allir hent. Já, kálfalifur allir hent. Já, það var þannig.
0: Þetta þykir þið besti matur.
1: Já, ég veit það. En ferðan einhvers verið búð?
0: Nei.
1: Það að því henni er hent. Allavega, ég fór að reyna að fá kálfalifur og fekk hann hjá B.A. Jensen á Akurri. En hann var vannar að hendinni, en fyrsta vildi einhver kaupa hana, þá þurfum það kostan til 700 grunum kílóði, sko. En svo var svo merkilegt að ég þurfti að svona berjast fyrir því eða innan míns fyrirtækis að fá að setja lifur á matseðlin. En viti menn að af þessum réttum, danska kúrnum þarna, þá var lifurinn langvinsalust.
0: Það er að maður færa hann svo sjaldan.
1: Það er akkurat.
0: Það sumt sem þannig að leiða maður sér það og veit ekki að það að kaupi maður það.
1: Akkurat.
0: Einu sinni var saltiskur þannig á mér.
1: Já.
0: Núna saltiskur eiginlega hverjum einasta seðli.
1: Já.
0: Það hefur ekki sömu árið og hafði. Nei. Það var svona tímabili. Nei, saltiskur.
1: Akkurat.
0: Nei, lifur það.
1: Já. En það tala að við borðum allt og lítið af innmat, sko. Við þurfum að borða meira hún.
0: Mér þetta að þegar var út í Frakklandi þegar það var síld, þá fekk ég með hana að þeir bara eru svo miklu betri að búa til síld að við eru bara ekki góð í að búa til síld
1: allt og sæt sko.
0: Alveg hún er eitthvað dotti frá því að vera fiskur yfir að verða eitthvað svona hlaup
1: ég keypti hérna einu sinni þrotabú íslenskra matvala í Vestmannu flutuði upp á land það var staðist í síldaframleðandi á Íslandi þá og ég reyktu laxi og fjöllum Og mér blöskraði raunni þegar ég sá uppskriftirnar að síldinni. Þetta var bara sko rosalegu sykur. En ég aftur á móti ég búin að hérna læra sem sagt hvernig rússarnir gera þetta og austurblokkin. Mm. Það engin sigur. Mm. Það bara rosalega sniðu aðferð. Þú tekur fiskinn eins og til dæmis makríl. Ég hef aðeins verið að súsa hann. Mm. Og tekur hann og leggur hann í salt eitt sólring. Síðan skólar saltið af, leggur hann í etik eitt sólring. Svo tekur hann upp úr etikinu, setur hann í það ílát sem ætlar að hafa hann í. Mm. hellir olíu yfir, þannig að það komast ekkert loftað þá áttu búin að þá hann tilbúin og þetta alveg eðal matur
0: þá verkar hann sér sjálfur
1: verkar sér náttúrulega saltið svo kemur etikið og meiri sé að í makrilnum að etikið, það leysur beinin fínu beinin sem í makrilnum það ekkert
0: ekkert
1: það verður bara mjúk og þetta mér finnst þetta alveg rosalega gott svona, sko, þetta svona súrt aðeins súrt en engin sigur, núl sigur
0: en svona varðandi þannig hefur við að nú nota röfulega svona kjærlana inn í fyrstnum til þess að umbreyta holdinu þannig að þú getur borðað þetta rátt eða þú veist, þetta líra rátt en og þessi aðferð miklu minna til núna til dæmis sko saltfiskurinn sem að við borðum núna yfirleitt bara saltaður fiskur hann ekki það sem að væri að kalla saltfiskur það sem að var sem sagt, saltað utan á eða svona brennt ytra byrðið til þess að fiskurinn gæti svona verka sig sjálfur undir því og þá alveg þið komið þetta bræð
1: sko,
0: sem að maður færi ekki lengur í saltfiskum sko.
1: Já, það var nú lengi vel maður á Dalvík sem var að verka fyrir okkur sólþurkan saltfisk, við vorum að selja hann þannig búðin okkur á öllum og hérna, ég að býða ég að vona að ég fái núna í sumar frá Mjóafirði, svona verkaðan saltfisk hann í verku núna
0: Hvernig myndur lýsa muninum á svona verkuðum fiski og hérna
1: Já, hann er svona gulur og þéttari sko, og svo maður helst að leita eftir sko, stórum fiski þannig getur flett honum eins og bók sko. Þannig að já, hann, þetta verður svona miklu bræðmeiri og skemmtilegur fiskur algjörlega sko. En já
0: Það eru margar svona matarhefðir sem að við förum ekkert sérstaklega vel með
1: Alveg rétt og bara að gera reyna að halda í þær hérna við erum alltaf að reyna að halda í hefðirnar sko, þannig að í sveitinni sko
0: en það nú kannski ekki hefð fyrir því að rækta vimber
1: nei, það bara svona til þess að punta sko ég nú bara með tvær vimberaplöndur sko, en já, svo erum við kirsuber þau eru rosalega, ég búin að uppskera meira sér núna
0: þau eru komin nú
1: og en koma til með að koma áfram sko bara,
0: ég maður þegar ég var í Fraklandi og kissuberi komið fyrst maður var glaður
1: barnabötni voru voða glöð þegar við komið bara inn alveg drekla hennar kissuberi
0: þetta náttúrulega ævintýralega gott fyrir því
1: rosalega gott
0: ef maður, sérstaklega ef maður borðar það með það í sísón og neyta sér það hinn hluta ásins en ef þú ert alltaf að borða þetta flutt kannski frá Chile, Ástralíu að þá náttúrulega eyðileggur er svolítið að sama eins og með laxin og svona laxin þegar maður fekk hann bara á voru minningun það svo ævintýralega miklu betri fiskur sem maður að borða hérna
1: ekki sem maður getur verið að borða allt árið akkurat
0: Herðu Bjarni gaman að fá þig hérna í bæjar eins og
1: takk sem leðist
0: spjalla bara hitt og þetta Herðu kæra þekir
1: sem leðist takk
2: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Bjarni M. Bjarnason rithöfundur hefur varið tíma sínum á kaffihúsum undanfarið en ekki þó til að slæpast, heldur til að skrifa doktorsritgerð hvorki meira en ég minna. Við ætlum að kynnast Bjarna í þessum aðstæðum og hann segir okkur frá því að hann hlaut enga hefðbundna skólagöngu eins og önnur börn heldur er að mjög miklu leiti sjálfmenntaður og nú með doktorsgráðu frá kaffihúsi. Ekki veit ég hvort þú hangir ofta á kaffihúsi en ég geri það stundum og fyrir nokkrum árum var ég nánast daglegur gestur á kaffihúsum. Ég hef skrifað hluta bókunum mínum á kaffihúsum en ég hef aldrei átt mjög auðvelt með að sjá fyrir mér að nokkrum dytti í huga að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi en mér skilst að svo sér reyndin að sé til þannig fólk og hann komin til mín að hingað hann Bjarni en Bjarnason, varstu velkomin.
5: Takk fyrir.
4: Það ekki staðreyndin með þig? Ertu ekki búin að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi?
5: Jú, Já. Þetta er alveg
4: dagsatt.
5: Þetta var aldrei planið. Ég hafði nokkuð hugsað með það. Ég er svo sem vanur að vinna með prósa mikið á kaffihúsum. Og háskólinn útvegði mér nú vinnuaðstöði. Ég mætti einu sinni á hana. Og var skaplega fín og góð en bara passaði ekki inn í mína rútínu. Kaffihúsið er svona nálægt heimilinu. Og ég þarf að vera tilkippilegu fyrir strákana mína þannig að það og svo ég líka með góða vinnustofu heima en það var einhvern veginn þannig að mér varst gott þegar ég búin að gera morgumat og koma þeim að staði skólanum svona að labba stað á kaffihúsið og vera svolítið skrýtni kallinn sem að staplar upp heimildum það voru svona heimildastaplar í kringum mig og vinnust og hann var aðalega notuð í að flokka bækuna það eru 400 heimildir að bækja þessar ritgerðar og ég þurfti að hafa svolítið skil á hérna þessum bókum og ég kann ekki vera að bera þær allar á milli stað þannig ég ljósirði alltaf það sem ég þurfti úr þeim og hafði svona ljósritaða bunka ég var svona skrýtni maður með ljósritaða bunkana sem satt þarna tímunum saman og ég man eftir að á tímabili þá var einn sem bar hana fram kaffi Jose frá Venezuela hafði flúið heimaland sitt en var raskaplega lífsglaður og áhuga samur svona hlutina og tók alltaf vel á móti mér og öðrum og ég átti að með því að tímabili hann var sannlega sá sem var komin svona best inn í hvað var ekki að því hann stoppaði svo mikið hjá mér og hérna var áhuga sem þetta þannig að skýta mann sem var að á kafa í einhverjum pappís bunkum eins og Viggo Viðutan og hérna spurði mikið þetta og ég útskýrði það fyrir honum og ég held að það hafi verið mjög svona skapandi miskilningur í samræðum okkar þetta efni og ég hjálpa mér áfram með ritgerðina.
4: Já, ég held ég hafi gleymt að sko kynna þig áðan til söguna sem rithöfund fyrir þessa doktorsritgerð þá ertu náttúrulega kunnur síðast fyrir andlit var það ekki síðast
5: Jú, það rétt, það skald að vissa og síðast ári.
4: Þannig að þú er haft það að lifibrauði lengi að skrifa.
5: Já, það er rétt, það er í nokkra ára tugi og fyrir mig þá var það að skrifa þessa ritgerð. Ég raun og önnur leið bara þess að skrifa bók að því að ég gat fengið borga fyrir það og hérna fekk alveg styrk í 3 ár og svo styrk þess að breyta nýja bók og svona ég lánsamum með það og þá var þetta
4: Og hvað sviði er þetta?
5: Þetta er sko þessa gráðu sem ég tók í háskólanum eru bókmyndafræði, menningafræði og guðfræði sem ég teki og þá myndi þessi ritgerð teljast svona þverfagleg á milli þessara sviða en er undir hatti sko almenna bókmyndafræði þessu samanburða bókmyndir myndi það kallast.
4: Og er það rétt skilji hjá mér að þú hafi bara gamals aldrei farið að mennta þig þar sé að það hafi orðið
5: þeir sem að lesa andlit skálda við söguna sjá að ég var nú alinn upp svolítið svona svo síkunni þegar var tvítur þá hafði ég búið á 16 stöðum hjá ýmsu fólki og í þremur löndum og það fór lítið fyrir skólagöngu
4: fór bara lítið fyrir grunnskólagöngu
5: já, já. Í, og náttúrulega kláraði aldrei í menntaskóla komst nú ekki nála tím
4: þá dættu mér í huga að þú sért nú eiginlega vitrari maður heldur en nokkur annar sem ég þekki
5: nú
4: já
5: Já, sko, þess vegna hafði ég sjálf sér ekki réttindi á að komast inn í háskólan á sín tíma.
4: Nei.
5: En ég hafði setið mikið á landsbókasafninu og var svona þessi típiski grúskari bara. Ah, ah. Og það má alveg segja að doktorsritgerðin sé svolítið óður til bara alþýðufræðimanna.
4: Já.
5: Því að flestar heimildirnar... eru frá slíkum oft sjálfmenntuðum mönnum upp til sveita sem að eru að safna aðalega sögnum og hérna það eru grunnheimildirnar sem ég nota
4: Já.
5: Og kannski ég að nota þær líka af því að ég finn svona til skyldleika við þá
4: Mm-hmm. Að sé stjættavingill þannig undir kannski.
5: Já, að vera bara svona sjálfmenntaða grúskar að því að lengi býra fyrstu gerð sko, og þetta maður í grunninn sjálfmenntaða grúskar þó að maður náða sitjandi inn í hana farfi
4: Já, og hvernig var það þegar þú sem sagt byrjar nám fullorðin ánum þess að hafa verið í rauninni námi áður þú verður bara beint í háskólanám
5: sko, já, það var þannig já, að ég fór beint í háskólanám ég hafði reynt nokkru sinnum og það bara fengið skýr svör sko, ég var ekki með það sem að þyrsti til svo áttaði mig á því á tímabilið þá var þannig í guðfræðin í háskólanum að það vantaði eiginlega nemendur það var ekki margir að stunda námið og á sama tíma hafði guðfræðiprófessor sem að kenni sanda, skrifa tvær langar ritgerðir guðfræðibókunum mínum ég hafði skrifað bók til dæmis sem ég hét Endurkoma Maríu sem að fjallaði Maríu May sem unga konu í samtímanum og svona og borgin bak við orðin, hún styrst mikið við gullgerðalist það svona Kristinn Dulspeki og hann hafði greint þetta mikið þannig að ég sótti í guðfræði og fekk það svar sem að ég reknaði með sem var neikvætt en svo var bætt við en við skulum sjá til ég var svona stílað upp á það og þá fórum enn að ræða þetta og mér var hleyft inn og ég smyklaði sálina hans Jónsmins inn í guðfræðina
4: en þetta ótrúlega áhugaverð stað að þú ert fann sko, á þessum tíma ertu búin að búa að skrifa efni sem fræðimenn við í guðfræðinni er að rýna í
5: Já.
4: Og vinna með og það svolítið erfitt kannski að segja en við getum samt ekki tekið því inn
5: Já, einmitt það kannski reyndi á það en þau voru svo elskulega að lefa mér hann inn og ég hafði gagn og gaman af náminu ég passaði mig að vera með mjög jákvæmt að svona hugarfar
4: Já.
5: Af því að það getur kannski verið hætti því að svo sjálfmennta fólk sem eitthvað attitude gagnvart akademíunni en ég reyndi strax í raun og veru að tilenga mér aðferðir hennar svona akademísk vinnubrögð og svoleiðis og þau voru mjög opin svo mátti ég eftir eitt ár skipta braut fór og klára þessu bókmyndafræði en svo fannst mér bara guðfræðin svo skemmtileg og svo gott fólk hann en ég fótt tilbaka og klára hana líka
4: Já, þetta er ótrúlega tverðalag
5: Já, þetta var það var mjög bara mikið ævintýr og á mörgu leiti gott að fara í skólan á svona á þessum aldri en ég tók eftir því að ég hafði óvart sko, skráð mig í mag til ólnám ég gerði mikið grein fyrir því að það var í svona prestnám
4: Já.
5: Og þá er sko þannig að taka hebresku hún er síja, það var 70% fall þegar ég var í hebresku og þar fann ég í raunum veru að mér skorti grunninn að því að ég hafði sjálfsir ekki lært málfræði og svona og þegar ég áttaði mig að þessu þá þá svona spottaði út þá nemyndi sem að ég taldi bera hana af og reyndi að vinna í hópum og svona
4: Já.
5: Og þeir svona ég með þeirra hjálp þá komst ég gegnum hefur sko
4: Vel gert En sko það eitt við hinn sjálfmentaða að hann kannski sleppur aðeins betur með sína sköpun heldur en fræðimaðurinn hvað var þar svona hefbunda notkun á heimildum
5: Já.
4: Var það engin brekka fyrir þig dæmis, sko, doktorsritgerð það vilum þannig til að ég á konu sem hefur lokið doktorsprófi og ég sá það til dæmis fljótlega þegar hún var að vinna sinni doktorsgráðu að ég hefði sennilega ekki þolinmæði í þetta heimilda helvíti sko, sem fylgir því þau komin þarna upp sko. Var það engin brekka fyrir þig?

0: sjálfmenntaðan höfund þannig og fjallar bara samtíma bókmyndir sem þessi bók kom út eftir hrunið og er svona greining á bókmyndum og samfélagi sem er þessu leti skilti sem ég að gera núna í doktorsritgerðinni en þá vann ég mikið með heimildir og núna geti ég því ég skoða þetta sko, eftir að hafa skrifa doktorsritgerð þá sé ég að svona akademikur myndi líta svo á að höfundurinn hefði verið kærlaus í frágangi á heimildum þó að ég vitni reyndar í þar ég tekar fram en frágangurinn ekki réttur og hérna jú ég vissi að þetta var að erfiðasta fyrir mig og þess vegna reyndi ég að tilinka mér að strax því að þetta svona getur verið svona fén sérstaklega undir lokin sem að tefi menn það mikið að þeir bara gefast upp að nýtókst hann á
1: það eru mörg dæmi um það
0: sko.
1: Já, já, já. Það ræð svo á sko, þú veist, maður verður hálfa einhverfur sko, í þessu neti, í þessu feni stundum
0: einmitt. En hérna sko, það ólíkt að vera sjálfmenntaður og svo hafa farið í háskóla mörgu leiti ég upplýði oft í gamla daga að ég var mikið að tala við háskóla fólk og þá hafði ég mjög oft lesið bækurnar sem að það las ekki síst bara svona sviði heimsbyggja og svona, ég hafði áhuga því og náttúrulega fræg bókmyndaverk ég hafði lesið allt saman en þegar maður lesi þetta svona sjálfur þá verður þetta maður þarf ekki að ræða þetta við neinn maður þarf ekki að standa fyrir máli sínu neinstaðar þannig að þetta verður eiginlega of mikil upplifun til þess að geta svona haldið utan það og greint það þannig að ef að svona klassisk verkur svona nefnd þá fer maður svona einhverja bara einhverja andaktu að stemningu sko en með átt í háskólanum þá þarfti að brjóta þetta niður, sitt í samingi kannski lest ekki allt orð þú aldrei tíma til þess en þú næri að sitta í hugmynda svo lit samingi og svona þannig að það eru svona kostir og galla við hvort tveggja
1: Já Sko ég las bókmyndafræði á sínum tíma á þess að klára nokkur hlut ég var voða mikið í því fyrstu árin eftir stúdenspró að bara prófa allan fjandan og kannski 5 eða 10 15 einingar max í einhverju námi, kannski 2-3 kursar og svo bara eitthvað allt annað og það var hérna í bókmyndafræðinni til forna upp úr 1985 þar var rígur á milli sko fræðimanna og skálda
0: já, já
1: hann byrti stundum í því að það kom skáld
0: já
1: og krakki rétt upp hönd og spurði spurningar og skáldið reytist alveg ógurlega vegna þess að því fannst hérna spurningin einmitt alltof tilgerðaleg, alltof fræðileg og það voru þessi átök á milli skáldana rithöfundana og þeirra sem að voru reyna að læra þetta og sem fræðigrein og kennararnir voru sumir svona hérna stundu pínu vandræðilegir þegar við fengum raunverulega skáld í tíma verður þessi spenna ekki alltaf að einhverju leiti fyrir hendi eða er þetta búið er þessum átökum lokið núna
0: ég held að þau hafa kannski verið að ná einhverjum hápunkti hana mögulega þegar þú varst
1: mögulega
0: það þú veist postmodernisminn er að blómstra og hérna það eru frægir höfundar Foucault og Roland Barthes og svona þetta eru bara stjörnur skrifa alveg stórkostleg verk sem að og þeir bara gera kröfur mér verðum að vera miklu höfundar sjálfir og, hérna, og meira vit stundum á bókmyndum heldur en höfundarnir og það kannski bara í raun og veru tilfelli sko þannig að jú, það hafa örglega verið meiri árekstrar þá heldur en núna og ég tek eftir ég lendi þegar ég sérstöku aðstöðu núna fyrir jól að kenna minni eigin bók í ritlistinni

0: það var alveg upplifun að kenna andlit og upplifa það að nemendur og sérstaklega allavega sem nemendi sem að var bara ekkert sáttu við kunnina að aðal persónan í andlitum hagaði sér alltaf eins og svona góðu dátins svæk og bara dunda á einhverju hörmungar í lífinu og hann var alltaf svona hjárunlega brosandi og miskildi allt akkur, hann skildi aldrei konfrontera hlutina og hérna taka á hlutunum og standa upp fyrir rétti sínum og svona og ég þurfti nú að fara í smá sjálfskoðun og átta mig að það já þetta í sjálf sér rétt þetta svona einkenni á barni eins og ég var að þegar það svo mikið í gangi og svo mikið vitlis aðstæðar þá svona var sjálfsbaka viðlitni að bakka út því bara og vera svolítið afskiptur og fara sína í leiðir og trúa ekki á það sem það var í gangi og hérna og þetta kannski svona í leið átt að því að verða rithöfundur svona leiðis að vera bara í eigin hugarheimi hugsa sitt sko en þetta var samt rétt hjá nemendanum að hérna það samt eðlilegra og betra sem að bara bregðast við harkalega því sem að kannski gert á hlut með og svona þannig að það var fróðlegt að fá að vera bæði kennar og höfundur á sama tíma
1: Þetta í sjálfu sér bókarefni út af fyrir sig Þetta alveg þetta verið rosalega einkennileg staða fyrir þig
0: Já, þetta voru voðalega sérstakar umræður það voru alveg að segjast eins og er og mjög góður og skapandi og þetta svona trúnaðar vettvangur og trúnaðar samband sem myndast þú ert í ritlistinni með ritlistanema að þegar þau eru að opna sér svo mikið með sín eigin verk og þá sagði ég þeimur en að vera mjög margar hluti líka þessa uppvaxtasögu sem að ég myndi ekki eins og ég segi neinum viðtölum neinstæðar og bara ekki neinum þannig að það var mjög eftirminnileg reynsla en varandi það að fá höfunda í tíma ég var nú líka að kenna eitthvað í samtíma bókmyndum og fekk þá höfunda í tíma og það í raun og veru engin svona töfralausn eða galdur að fá höfund í tíma, þú veist hann kemur ekkert með svarið og þess vegna þarf maður að byggja upp þannig að nemendur séu afskaplega vel undirbúnir og krifja verkið frá ýmsum sjónarmiðum og svona þannig að þegar að höfundurinn kemur þá eru spurningarnar ekki utan úr geimnum varandi einhver þú veist, höfundar hugmyndir er höfundurinn dauður eða eitthvað svona, einhver bókmyndafræði sem eru of hátembrið til þess að höfundar geti bara gagnast að ræða það, sko
1: Einn og svo geðvondur mann ég að þegar ég spurði spurningar og orði texti kom fyrir hjá mér í spurningunni hann þurfti ekki meira, hann snappaði við það og nú fannst að ég skildi nota orði texti þetta var ekki gott orð í því samhengi en sko last þú sem hérna lærðuru ungur að lesa
0: nei sko ég hérna þegar maður elstu upp í svona kringustæðir það má kalla mig svona sjálfs uppalinn sjálfmentaðan og bara sjálfs útgáfu höfund líka á tímabili þá er maður ekki með svona mikla pressu á að læra og svona ég hálfpartinn læri þetta sjálfum mér af því að það var kjánalegt að geta ekki lesi í skólanum sko og svona og byrjaði seint að lesa mikið án pressu en svo bara strax sem unglingur því ég bjó hjá afa ömmu af því að afi hafði samkvæða þessi svona mikið bara heimsbókmyndum og ég tók eftir hann svona merti við það sem hann lesi og svona þá var þetta við höndun ég byrja bara að tegja mér þetta í leiðindi með ekkert þannig að gera svona félagslega svona út úr að því að ég ætla alltaf að flytja hún í að stað
1: Fátt betra en góð leiðindi
0: Já, og þau hjálpaði mig til að taka upp þessa bækur og hérna og þá gat ég lesið þau þessi verk án svona væntinga það var engin búin að vera að segja mig þú voru að lesa þetta eitt eitthvað
1: Alveg frelsi til að túlka og rýna
0: Já, frelsi til að til að túlka þau og svo líka tók ég eftir þegar ég var að gefa út bækur svona neðanjæra skáld sem að var aðalega bara fjölritaðar bækur hundra eindugum að skiptast á við önnur skáld og svona hinn kostur við að vera svona sjálf menntaður og á ein róli var að maður bjóst ekki við neinum stórum sigurum
1: nei
0: Það voru margir höfundar sem ég tók eftir ungir og svona tóku sig svolítið alvarlega og byggust við að því þau voru með svona hugmynd um höfundarhlutverkið og sigur höfundar eins og eitthvað svona á einhverjum markað ég var eiginlega allt og mikið hinum en ég bara var bara skrifa bara gaman og bara gefaðu einhverja bækur þegar voru orðnað til sko og hérna þannig að það eru líka til kosti við að alast upp svona svona á skjön
1: og margt hlutskipti þannig að maður getur maður hefur það einhverju leiti á sínu eigin færi að gera það besta úr því
0: já, já.
1: Og þá verðum við líka ólík
0: já, já.
1: Sem svo mikilvægt
0: já, já.
1: Einhverju sinni vinnum með að þú hefur deilt með mér á Facebook á þess að við þekktumst nokkuð
0: já.
1: Við hefum aldrei histaldi með minnir ég þetta eitthvað feil eða varst að þú sem að deildir með mér hérna fóbíunum við að tínast varst það ekki þú?
0: Já, það getur vel verið
1: Þetta stórborg
0: Já
1: Reiki, flugvalla
0: Einmitt
1: Hérna að fóbíu
0: einhver
1: Já, Reiki
0: Jú
1: Já,
0: einmitt Jú, jú, að, það hefur sennilega verið að því að ég hafði ætlað að hitta vinn minn í Berlín
1: Já
0: sem að var með opnuna í fínu gallerí og ég var að vera úr seitt og svona og svo bara rataði ég enga megin og var snarvildur
1: sagalísmís
0: og þá hérna enda með ég þess að hringja í konuna mína Katrín Júliusdóttir og hún fór eitthvað í síman og sagði hei, farðu yfir götuna og ekki hann að kaffi hús þar og ég gekk hann að blindandi eftir því sem hún sagði og hérna leit náttúrulega ekki niður því að var að tala við hann í síman þannig að það var svona bílastæðastólpi einhver sem var svona mjög óheflir hæð þannig ég gekk beint á hann og var alveg bara þegar ég loksins fann gallerí þá var ég alveg stynjandi á sálsöka sko en hérna hún hafði lóðsað mig gegnum síman frá Reykjavík og það voru svona nokkur svona atvik
1: já
0: hefur þú semst haft þessi
1: reynsli? Ég er alltaf að lenda þessu
0: ah.
1: en sko í stað þess að bölva því
0: já.
1: Þegar maður lærir að að vera maður sjálfur með þeim kostum og göllum sem því fylgja
0: já,
1: í stað þess að bölva því í dag já, þá hérna reyni ég að sjá að vegna þess að ég er svona
0: já.
1: Og vegna þess að ég er alltaf að villast og hérna það eitthvað sem vantar í skynjun mína í einhverjunu, þá líka einhver önnur geta á einhverjum öðrum stað til þess að einbytta mér með hyperfókus í hlutum sem að engin annar sér ástæði til að ná hyperfókus á þannig að hérna, þú veist, hvort sem við erum að tala með einhverja greiningar eða ekki þá, nei, hérna, þá bara það að gennst með þig? Ég meni þú bara lærir að lifa með svolítið.
0: Jú, jú, ég næja að lifa með þessu og svolítið bara að sjá það spaugilega í því.
1: Akkurat. Ég held að hafi myndi, ég var að skrifa einhverja spaugilega sögu svona lífsræðslu sögu sem endaði ekki vel. Svo sem að mönnu finnst fyndnust, ég bara koma með hana hérna, ég held ég hafi nú sagt hann áður hérna við að borðið einhvern tíma. En þá ég sem sagt hérna að fljúa frá Madeira til Heathrow og frá Heathrow til Íslands og ég einn að fljúa kona mín ekki með mér ég rosalega duglegur og strákur þetta bara
0: okay,
1: fyrir tveimur þetta bara fyrir tveimur og þreimur árum ég svona 58-59 ára gamall og ég ótrúlega stoltur á mér mér tókst að komast frá Madeira til Heathrow
0: okay.
1: það bara svona mikill léttir nema það nú næstilegur það að komast upp í flugvél á Heathrow til Keflavíkur Og ég, þú veist, hérna, maður lærir að ég, þú veist, af því að ég á svo erfitt með kennileiti og athyglisgáfu. Það eins og ég sjá ekki skilti á flughöfnum með sama hætti og aðrir og svona. Ég þarf að fara einhverjar aðrar aðferðir og ég alltaf, sko, ef ég finn mér einhvern stað sem ég finnst að vera öruggur til dæmis eitthvað stað stutt frá brottfarahliði þá bara mjög gott að ég planti mér þar helst bara með 3 klukkutíma fyrirvara og seti kyrr og þannig að ef ég ætla að fara á klóstið eða eitthvað þá ekki víst að ég finni aftur þannig stað finni ekki aftur brottfarahliði missa fluginu og þegar ég búin að missa fluginu þá ég búin að missa stöðu mína í heiminum og þá get ég ekki sjálfur bókað einhverstað gistingu og ég mun bara deyja kvalafullum dauða á 48 klukkstundum hugurinn segir mér þetta hugurinslega nema það að þennan dag á Heathrow þá hérna verður mér það á að ég held að þessi í lagi að ég fara á klóstið og pissi áður en ég fer upp í flugvélina ég að bíða þarna á einhverju slóðum þar sem sennilega var hliðið mig og hérna og ég finn niður einhvern rúllustiga stolti hraðan rúllustiga með þá hugmynd í brjóstinu að þar á næstu hæðum fyrir neðan sé að finna klósett svo áttaði mig á því þegar ég komin alveg niður þarna eru engin klósett og allt þínu verði svo rosalega hrættur að með þessu fokkist upp flugið til Íslands og haldur uppi mitt og öryggi að ég hleyp upp rúllustigann aftur og en hann svo hraður að þetta alveg rosalega erfitt og ég bara hleyp hleyp það tók örugla 80-90 sekundur að komast upp en hann rúllustigann og það, og ég orðin skemmtiatri sirkusatri, það bara fólk fyrir ofan
0: ef þetta hefði náðst sko
1: bara what the fuck is that segir einhver og annar svona breskur hérna peculiar og hérna og þannig fór það að hérna þegar ég hendi mér upp yfir efstu tröppuna þá ég búin að rasa ég alblóðugur, ég sveittur ég eins og hafa lent í mörgum bílslysum en ég komst upp ég slefti því að pissa og ég komst upp í flugvélina og ég náði Keflavík ég held ég hafi verið að skrifa um þessa reynslu þegar þú á Facebook fórst að segja mér
0: þú berjast fyrir lífið
1: en þetta nú sko þitt spjallin ekki meitt en þú, ég vonu fyrir ég mér að
0: kom með þessu ég held að hafi alveg verið svona kunnir menn að ég mann rétt að voru Sál Kripke einhver breskur heimspekingu sem átt að halda erindi í Berlín sem við þá eitthvað stærði Þýskalandi og bara mikill heiður og búist þið miklu á honum en hérna bara skömmu á þennar fylgjastunum átt að vera þá voru menn undrönd að sjá hann í hérna bara labbandi í garðinum í Oxford eða einhver stær og hérna fóru röldu við hann hver sætti og þá sagði hann jú það bara, þú veist, þetta allt tilbúið erindu allt svona en bara hvernig að komast þangað það eitt fremsti heimspíningu sko á 2000 öld og hérna sem hélt sko fyrirlesta bara blaðlaust sem skrifaði upp að ekki snillt sko en það var það sem að vóa upp á móti sko hjá hún
1: hún er mörg meinsendin í okkar lífi og við finnum einhverja tækni til þess að
0: en svo hef ég líka velst í tíma það hérna ég held að mér svo var mjög stoltur að sjálfum mér þegar ég mætti þessi fulltrú rithöfundasambandsins á á þing rithöfunda í Oslo á okkur 5-stjörnu hóteli og hérna hafði haft mikið fyrir að koma þarna á réttan stað nema hvað það kannast engin við þessa ráðstefni því ég kom þannig að þegar ég fór að athuga þetta betur fyrst að engin tók neitt vilja síns að um þessa ráðstefni þá kom ég ljós að hún var ekki fyrir eftir mánuð
1: hvað gerirðu þá?
0: Ég leiði mér hérna Airbnb íbúð og kefti mér viskipela
1: góð lust
0: og átti reynda gott frí svo fann ég hann kaffihús og hotninu nálat og var þar að vinna og rakst ótrúlega mikið af Íslendingu sem að löpa hjá og spurði, hvað er þú að gera það? Svo þetta er þetta
1: Sæður það?
0: Ég svona
1: Eittir
0: Svona hálfsannleika
1: Já, hálfsannleika
0: Erindum fyrir rithöfundasambandi
1: En það ekkert margir sem sko þora viðurkenna þessa eiginleika eða bresti eða hvað er maður að kalla þetta
0: Nei, maður svona
1: við erum alltaf að þykjast vera betri en við erum að því við lítum á okkur sem einhver vör og markað við höldum að einhver hugsi eitthvað ef við þorum að vera við sjálf
0: Það byrja eitthvað í brestina sko hérna. En það langbest að sætta sig við það sem fyrst að maður eins og maður og maður verður aldrei fullkomin og hérna og hafa húmó fyrir hvað maður ófullkomin sko
1: húmór í doktors ritgerðinni?
0: Já sko bara vegna þess stundum býður efnið upp á það
1: já,
0: það var nú ein í doktorsnefndinni sem sagði hérna hún Margrét Eggertsdóttir, hún las þetta og sagði já þessi ritgerð bara mjög skemmtileg það ekki nóg gott og hún var náttúrulega að gera gamli sínu sko en ég held að hann sé bara skrifa svona á mæltu máli og efnið skemmtilegt og þá getur verið skemmtilegt að lesa umfjöllun það sko
1: og upp á andan, stílin
0: já.
1: Stemninguna og hvernig þú hugsaðir þetta ávanst heldur raunverulega að hafa skipt máli áskrifaðar hana að miklu leiti á kaffihúsi?
0: Já, ég hugsa að það geti bara vel verið af því að það geti verið svolítið hætt við því að menn taki svona verkefni alvarlega eða svona, allt til að taka alvarlega en taki því hátíðlega á kaffihúsi gerur það síður þegar þú ert að spjalla við húsi sko sem að alltaf að koma með kaffiballtíðin og spyrja út í þetta þá þetta svona alþýðlegra verkefni og sá andi kannski smitast aðeins inn í það ég muna að það hafi gerst og þetta sé doktorsritgi með kaffibræði
1: doktorsritgi með kaffibræði, mér líst mjög vel á það viltu reyna að koma orðum yfir það bara svona rétt í blálókin í nokkrum málskrænum, hvað þú ert að fara með?
0: Í þessari ritgerð?
1: Já.
0: Já, ég er fáum orðum þá er ég að fjalla hvaða hlutverki draumar og sérstaklega draumljóð gegna í bókmyndum. Hvers vegna höfundarinn að nota þetta í frásögninni og ég byrja að vera bara og upphafi svona skráðara bókmynda bara gilgamiskviði og fjalla svolítið mikið með því biblíunni en aðal áherslan á þjóðsögur og sagnir og þegar kemur að þjóðsögum og sagnum þá ég aðal að skoða sögur druknaða sjómenn sem hefur verið sagt frá á kvöldvokum og þá ég velta fyrir mig að hverju fólk að segja þessar sögur þessar druknu sjómenn sem byrta sér draumi og segja frá því í að lokum þau skýra hvar báturinn fórst hvernig ég hef það gott hjá Guði, líki mitt þarna að finna á ströndinni af hverju að fólk að segja þessu sögur og svona tesan í ritgerðinni svolítið þetta þeirra tíma svona áfalla hjálp það svona verið að finna leið til þess að koma orðum að því hvað varðum þetta fólk ástkjara fólk sem bara hvarf að reyna að skýra hvað kom fyrir það, að reyna að segja okkur að það hafa það gott og fyrir þá sem að syrgja hinn látna, að þá er mikilvægt að finna beinin og ef bein finnast þá ekki víst að maður þekki af hverjum þau eru, þannig ef að draumurinn búin að segja beinin þarna þau eru af, þú veist, mér þá getur fólk fundið og ég er það viðkomandi og hérna kvattan, þannig að ég er að fjalla drauma svolítið mikið sem leið til þess að fjalla viðkvæmmál og hérna ein leiða áfalla hjálp
1: Mjög áhugavert Hefur þig dreymt eitthvað að viti?
0: Sko ég held að ég hafi verið gefin út eftir með eina draumadagbókin sem hefur verið gefin út það náttúrulega til margar draumadagbækur bara á skjálasafni Landsbókasafnsins en mín var gefin út og neitt en aktiv á beðli og ég hef safnað ég hugsa sko þegar ég tók þetta saman þá voru að verða 600 og síðan eru menn 10 ár
1: já.
0: Ég valdi 60 drauma sem ég setti þarna og þar, þarna eru til dæmis draumljóð og hversu mikið vit í þeim veit ég ekki en augljóslega draumar sem að hafa haft áhrif á, á mig og hérna ég get svo sem alveg nefnt dæmi að því að við erum að nefnt, tala hér en draumljóð að þá bjó ég með konu í London og hérna var á ungu maður og það var allt gott að blessa með þannig að ég þurfti kannski að slíta sambandinu og þurfti bara ekki efna að búa í Covent Garden í London sko og hérna komur heim til þess að leiga risherbergi og fara að gefa út eigin ljóðabækur svona mitt misjón í lífinu en ég kom mér ekki að því að ræða við hana Ayako þetta og þá dreymir mig nóttina að ég heyri rödd svona úr fjarska sem að segir if you're with somebody that's far away you look into the snow and say if you're there let me stay
1: já
0: nema hvað að þú getur látið þetta rýma við snó að þetta sko þannig að þú getur enda bæði að let me stay eða let me go og þegar ég brytt upp á þessu umræðefni við hana þá ég náttúrulega farin að ræða þetta erfiða mál sem ég gat ekki rætt og við farin að takast á það hvort þetta eigi enda á let me stay og let me go og hérna svona hafa drauma náttúrulega beina áhrif bara á manns hverstaslega líf ef maður sinni að vera vakandi fyrir þeim
1: akkurat
0: ef maður sefur vakandi þar sé
1: ef maður sefur vakandi já, það svolítið kunst að meðtaka vera vakandi jafnt í svefni sem vöku
0: já það svona þetta þetta var nú kallað í íslendingasögunum stundum drauma íþrótt og það svona hægt að þjálfa þetta upp
1: já
0: og hérna ef þú byrjar að skrá draumana niður þeir, þá eru fyrst svolítið eins og æstur krakki þú veist að þeir eru óreði kendir kannski jafnvel martraði kendir og svona og þú ert ekkert að sinna svo byrjar að sinna þeim þá lækkar þessi tóna þegar þetta var svona krakkjarna ná athygli en þegar þú farin að skráða aftur og aftur þá ber voða lítið á þessu og smám saman reyna þeir svolítið að finna samtalsgrundvöll að segja þeir fara svona reyna að nota endurtekin tákn sem að þú þekkir úr þínu lífi og veist er að vera svolítið hvað að merkja ef þú fer að velta þeim fyrir þeir og þau búin að sjá það í 30 draumum með eitthvað þá sér þau, já, heyri, það tungumál hérna það þessi tákn sem að merkja þetta er alltaf að koma eftir og aftur þetta svona þetta persónulega tákmál og svo er alveg hægt að tala að það sé líka til svona sammannlegt æðra tákmál sko sem að Jung og svona ýmsir hafa fjallaðum og það kannski hægt að sjá það líka en mínu draumar hafa, ég vildi ekki verið mjög svona háfleir í þeim dúr, þannig að ég hef ekki mikið þurft að grípa til Carl Gustav Jung, en það samt svona táknis og skugginn sem að koma frá honum sem að maður sér augljóslega þegar maður byrja að velta fyrir sér sko ein draum
1: Já, minnst mínu draumar aðalega vera einhver svona klísjur sem að fólk talar þegar það hittist í partíum sko, það ég er á sviði, ég kann ekki hérna setningarna mínar
0: Já.
1: Ég leikriti, ég leika og ég veit ekki hvað ég að segja líður mjög illa á sviðinu
0: bara svona...
1: það ekki mjög klassist
0: jú, það er mikið svona kvíðadraumar
1: já. og svo hérna öll vonbrigðin sem ég orðið fyrir þegar mér fundist að ég hafi fengið vitrun eitthvað stórkostlegt lag, laglína hafi komið já, til mín já. Eða einhver flott skrif mm-hmm. og maður rimpar þetta upp og, mm-hmm. og hérna eða skrifa niður nótnasetur jafnvel eitthvað og, og hérna heldur þetta sé algjör snild og hlakka til að vakna daginn eftir já. Þetta alltaf drast
0: Það það?
1: Já, já, já. Mér veist þetta alltaf að vera drast sko.
0: En hérna Það var hérna
1: Það leðilegt, segja frá því
0: Það hafa nú mörg hérna fræg tónskvöld sko skrifað upp lögur úr draumum
1: Já, það var ástæði fyrir því að þau urðu fræg sko Ég ekki fræg tónskvöld
0: Nú veit ekki hvað sko hvað vökuvitundin gerði sko eftir eða vöknuð þannig að þú veist aldrei hvað mikið að markað það
1: er alveg rétt
0: Tartini hann náttúrulega frægur fyrir djöfla sonduna og hann sagði að hann hefði dreymt sko djöfulum koma til sín hann hefði ekki haft mikla mætur á honum en skorað á hann að leika fyrir svo fylu, bjóst ekki endilega við hann gæti það en þá tók hann fylun og leik flóknast og margraðasta verk sem hann hafði nokkuð tímann heyrst og hann lýsist því sko að þegar hann vaknaði þá reyndi hann hvað hann gata náði en það sem hann náði var bara bergmál af því sem hann hafði heyrst og var samt lang frægasta hérna verki hans og það þetta sem ég svolítið að spá í hérna í dóttursriðginna einstakarsinu getur maður séð að það sem að gerist á Tartini, hann svona barokk tónskáld frekar hefbundin en svo í þessu verki þá brýtur hann upp formið og framsækin þar að sé eins og undirveitundin hafi sleppt aðeins tökunum á einhvernum svona hugsana taumum sem að vökuveitundin hefur verið með honum og maður sér þetta einstakasinnum í svona draumljóðum ekki alltaf en ef maður getur átt að sjá að þið eru trúlega ekta að það sér maður í einstaka tilfellum að höfundurinn hefur verið svona svolítið óheftari af ríkjandi hugmyndum í samfélagin
1: rífur sig aðeins lausar
0: já þannig að þessi svona draum hugsun hún getur alveg verið haft gildi sko stundum
1: hvenær getur Katrín Júlíusdóttir konaðin kallaði doktor Bjarna
0: ég veit ekki hvort hún muni nokkuð tíma að gera það hérna ef ég næ svo langt sko ef þetta verður að veruleika þá mun ég mikið nota hérna á hana og segja já ekki hlusta á hana, hún ekki doktor
1: það ekki búið tíma að setja vörnina
0: nei
1: en þú hyggur að þetta verður þessu ári eða eitthvað
0: já, það svona talað í haust en ef þetta allt fokast upp þá var þetta eins og við erum búin að tala maður þarf að hafa hóma fyrir sjálfum sér og þá var þetta bara keppnum vilja þín og mín já. Hver gerir meira grín þess
1: já, hver og hver hleypur hraðar upp rúlustig á leiðinu niður Heru, mjög gaman að hérna kynnast þér Bjarni
0: takk sem leiðis
1: og bara þakka þér fyrir skrifiðin og ég vona að þetta gangi allt saman vel hjá þér að verja þessa doktorsritgerð og ég efast ekki að það áttur að ganga vel og gaman að heyra að því hvar þú skrifaðar hann og bara gaman að heyra hvernig þú hugsar og vinnur
0: Já, takk
1: Takk fyrir mig
0: Og líka, ég lætur að fá kaffi á þér
1: En ekki Takk
0: fyrir það
1: Já, mitt Og áframgöngu í götuna, kæru hlustendur og áhrifendur, nýrkabli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Guðmundur Andri Thorsson ætla næst að koma hér að rauðaborðinu og ræða við mig menningarleg áhrif af inngöngu í ESB. Það mikið rætt efnahagsmálin en við skulum líka gefa menningarmálunum guð. Ég var að vafrum á internetinu og ég fann á vef Ríkisútvarpsins umfjöllun frá árinu 2016 þar sem að spurt var hvenær gullöld Evrópu hefði átt sér stað og þar var hann Andri Snær Magnason að svona með smá satíru hérna Evrópu löngu áður en við áður en sem sagt fyrir þann tíma sem við lifum núna þar sem að það bara kortir í það að við göngum til þjóðaratkvæðis hérna hvort við ætlum að skoða samleið okkar með ESB og hérna samkvæmt Andra Snæ þá var þarna 2016 mjög mikil tíska uppi að tala hnignun Evrópu og mér varð hugsa til þess að núna má vart suma fjölmiðla opna án þess að tala sé óendanlega hnignun Evrópu síðast í morgun á leiðminni til vinnu þá voru þáttastjórnendur og einhver maður á bylginni að tala Evrópu sem brennandi hús, ökkvandi skip allt og hlaðið og allt það en hérna þannig að þetta svona einn angi af Evrópu umræðinni það virðist ganga allt og aftur og aftur það minni að Evrópa sé að sökkva það mikið búið að ræða hið efnahagslega sem gæti fyllt eða spjaðild en í dag langar mig að beina spjótum aðeins að hinum menningarlega það hefur svona minna verið það rætt og einna rithöfundum þjóðarinnar og andans maður mikill Guðmundur Andri Thorsson kominn hér að Rauðaborðinu vertu velkominn Guðmundur Andri
0: Takk fyrir
1: Já, þetta hérna svolítið gamal kunnugt stef að hérna við séum alltaf að tala Evrópu svona niður, uppgötaði ég þegar ég var að skoða þessi skrif og satíru Andra Snæs frá 2016 Hvernig ætli standið á þessu?
0: Allir þessi ekki bara ekkur ókunnugleiki á hérna evróskum samfélögum og svo bara einhver andúð á þeirri þjóðfélagsgerð sem að ríkjandi í allavega Vestur-Evrópu og Norður-Evrópu það svona það sem að mér dettur helst í hug þetta hefur verið mjög ábyrgandi hjá hérna svona forystumönnum ysta hægriðsins í Bandaríkjunum sem að nú við stjórnvölinn þar Elon Musk tala svona J.D. Vance Rubio þeir hafa allir komið til Evrópu og messaði yfir Evrópumönnum og nú síðast Exit í ræðu í tilefni af hérna D-Day þá eitthvað svona hugmyndum að Evrópa sé að sökkva undan hérna innflytjenda straumi og Evróps menning eigi undir högg að segja þar að segja hvít menning þetta eru alltaf rasistar þetta eru alltaf hvítir rasistar og þeir virðast líta algjörlega framhjá því að evrósk menning hefur verið frá örófi alda fjölmenning innflýtenda menning degla með miklum inn útflutningi fólks og þeir eru náttúrulega aðeins kannski að segja það beint þá held ég að þeir séu kannski að kalla eftir Það sem þeim finnst vera gullöld Evrópu er þegar að ríkja á borð við Bretland og Holland og Spán voru nýlenduveldi, áttu nýlendur, áttu sem sagt höfðu lagt undir sig fjarlægar lönd og gátu tekið þaðan auðlind, gátu nýtt þar auðlindir og jafnvel tekið fólk ófrjósir hendi og kúað bara þau samfélag.
1: Áherslan á sko styrk og heimsyfirráð sé göfugri heldur en jafnrétti og bræðralag.
0: Já, það er alveg hérna, blasir við að það er það sem þannig hugsaði sko og það er fyrir öllu að hérna þessna eru mjög andvíir öllu alþjóðasamstarfi þeir eru andvíir saminu þjóðunum, þeir eru andvíir NATO, þeir eru andvíir Evrópusambandinu alveg sérstaklega þeir líta svo á að hinn sterku ríki eigi að ráða öllu þessna í Bandaríkjunum að ráða sínum heimshluta, Kína eigi að ráða í Asíu og Rússland eigi að ráða í Evrópa og að þau Evrópuríki sem eru svona réttaríki og vilja fara að lögum það séu bara aumingjar
1: Já Mér var svolítið gott sko þegar ég var að lesa þessi 10 ára skrif Andra Snæs að hann spyr sko hvena var Evrópa upp á sitt besta var það 1914 til 1918 var það árin í kringu 1930 voru það stríðsárin þegar tífalt fleiri dóu á hverjum klukkutíma heldur en fórust í já, og hérna og svo framvegis og
3: kreppuárin
1: og minnir okkur á það að sko friður hefur náttúrulega verið hérna lengi í í Evrópu núna.
3: Já, það ekki tilviljun.
1: Sem ekki tilviljun.
3: Nei, það var Belinus Markvist hérna unnið að því með sagt, Evrópusambandið Belinus viðbrögð við þessum tveimur heimstyrjöldum.
1: Já.
3: Og NATO er það líka.
1: Nei.
3: Þannig að hérna...
1: Og ef mann langar að hérna sækja listviðburð,
3: já.
1: Þá horfum að hann ekki síst til Evrópu.
3: Já.
1: Og það svo ótrúlega margt sem að mér finnst best í Evrópu
3: mm-hmm.
1: og á meginlandinu
3: mm-hmm.
1: þannig að ég samsama mig mjög illa í þessu niðurrifi
3: Já og þetta náttúrulega sko hvar maður samsama segja náttúrulega alltaf svona einhver spurningum sjálfsmynd og sjálfsmynd þjóðar getur verið daldið getur bæði verið afskaplega einföld og mikil einföldin í þeirri umræðu en svo þetta náttúrulega líka óhemju flóki fyrirbæri, vegna þess að þjóð bara samansettur úr ótal ólíkum hópum, mm-hmm. ólíkum stéttum, ólíkum hagsmunum, ólíkum einstaklingum
1: mm-hmm.
3: og hérna ég lít svo á að við Íslendingar séum Evrópuþjóð mm-hmm. Og ég samsama mig sem Íslending því að vera Evrópumaður líka frekar en til dæmis að hérna ég samsami með Bandaríkjunum eða öðrum ennþá fjarlægari ríkjum Íslensk menning evrósk menning og hún á sér rætur í evróskri menningu við fáum okkar rítiðu menningu frá Evrópu það kemur með kristninni um leið að við tökum upp kristinsið og hér er byrjað að starfrækja klaustur og kirkju sem stofnun mm-hmm. þá fylgir því ritmenning
1: mm-hmm.
3: og mér eru alltaf fundist ritmenning vera kannski mikilvægasti parturinn af íslenski menningu okkar gamla okkar gamlu sögur og okkar tungumál sem að er náttúrulega skylda okkar að halda í vegna það engin annar sem að mun varðveita íslenskuna fyrir okkur
1: mm-hmm.
3: og íslenskan evrópskt tungumál hún norður evrópskt tungumál
1: mm-hmm.
3: og við höfum varðveitt hér sagnir og goðsagnir og annað sem að á sér kannski aldagamlar evróskar rætur og við vitum ekki einu sinni hvar eddukvæða arfurinn okkar völuspá sem að fjallar um upphaf deilur og endalok heimsins
1: Já. Þar sem hráefni
3: Já.
1: Fyrir veröldinni
3: Já, þetta bara saga heiminn og hérna, þetta kannski fyrir mér völuspá magnaðasta kvæði sem hefur verið hort
1: já.
3: Og við vitum ekkert hver orti það og við vitum ekki hvaðan það kemur en við skynjum það þegar við bara lesum það
1: mm-hmm.
3: að þarna eitthvað æfa fornt
1: mm-hmm.
3: og eitthvað miklu eldra mm-hmm. en Ísland og íslensk þjóð þannig að hérna við eigum okkur mjög djúpa rætur í evróskri menningu hvort sem að við lítum til okkar heðna arfs heðna menningar arfs eða þessa kristilega arfs sem að kemur fram í okkar svona ritmenningu eða bara ef við lítum á þjóðlega iðju sem okkur finnst vera alveg sér íslensk eins og vísnagerð ferskettluna
1: mm-hmm.
3: ferskettlunni frá búans og það saman
1: mm-hmm.
3: Við fáum ferskettluna frá Englandi upphaflega.
1: Já, það?
3: Já, og þetta berst hinga með enskum farmönnum og svona enskum farmönn, já, og fólki sem einhvern veginn hingað streymir.
1: Veistu cirka á hvaða tíma?
3: Já, það svona kannski á 15. öld. 15. öld, eitthvað svo liðs. 15. öldin nú oft kölluð enska öldin og það sá tími sem við vitum eiginlega minnst hvað gerðist hér á Íslandi, það minnstar heimildir það. En við vitum að það var mjög tíðinda mikil öld og þar gerðist mjög margt og þá voru englendingar hér við land mikið og voru hér með bæði fiskveðar og þeir hérna ráku hér starfsemi og hér voru líka þjóðverjar mikið.
1: Já, mikið.
3: Hansakaupmenn og sko Ísland hefur alltaf verið eiga það sem að menn hafa komið ílenst í einhver tíma sumir bara til að staðaldri og aðrir í skemmri tíma og hér eru alltaf verið mikið rennir í út og inn og þannig að sko Ísland byrjar sem fjölmenningalegt samfélag og heldur þannig áfram og hefur alltaf tíð verið þannig og ef að fólk hefur áhyggjur af því að hingað sko leiti ofmart fólk sem að hafi fjarlæga menningu og fylgi alls konar hætta.
1: Já, vilt þú Afríka komi hér og yfirtæki allt Ísland, spurði einn viðmælenda minna hér við Rauðaborðið í gær.
3: Já, ég myndi svara því til að það þurfi ekki að hafa ágjörð því að það sé mjög fjarlægu möguleikin vegna þess að sko það meirinn að segja það að lifa hér í myrkri og kulda mest allt árið og hérna og allir rigningin og veðrið
1: Jafnvel innfættir væla undan því
3: Jafnvel innfættir væla undan og við erum nú aldrei vanist alveg íslensku veðurfari við afkomandi vikinga en hérna þannig að sérst að þetta hefur alltaf verið lifandi fjölskrúðu menning allavega á sínum bestu stundum þegar að gullöld íslenska menningar er þegar að tengslin eru mest við Evrópu. Siglingar eru mestar og hérna hér eru bæði með starfsemi englendingar og þjóðverjar og jafnvel aðra þjóðir líka frakkar smáverjar og alls konar þjóðir. Hér var eftir ýmsa slægast, hér eru miklar auðlindir eins og við vitum og þessari deglu fylgdi mikil menningarleg hérna uppsveifla sem að skilaði sér í þessum heimsbókmenntum sem við eigum og erum kannski hérna stoltast af. Þetta niðurlægingaskeið okkar Íslendinga ef svo má kalla, það þegar við erum sem einangruðust og við erum í vorum náttúrulega rétt útdauð þarna á tímum eftir móðuharðindin.
1: Já, við fórum niður í 35.000 er það ekki eitthvað?
3: Já, var eitthvað aðeins meira kannski en
1: hérna, það rétt rúmlega 40.000
3: Já, við vorum rétt útdauð og við vorum fá og smá og einangruð og þá gerðist líka mjög fátt hér í svona andlegum efnum og en þetta er sérst alltaf spennan í íslensku samfélagi og hefur kannski fyllt okkur alla tíð og hérna hvort að við treystum okkur til þess að taka þátt í samfélagi þjóðana.
1: Einangrun er ekki svarið eins og það hefur farið yfir. Einangrun okkur er ekki svarið eins og það hefur farið yfir.
3: Nei.
1: Og bandarísku áhrifin, maður veltir því nú oft fyrir sér sko hvers konar þjóð við værum, hvort við værum ekki mun líkari Skandinavum ef hér hefði ekki orðið hernám ameríska hersins. Sko í þessum átökum núna ESB umræðinni þá er einmitt upp í hátíðismóðum, þá er eiginlega daglega umræða sem að hampar allavegs bandarísku viðskiptalífi, berða sama við evróst viðskiptalíf og hérna, og mér finnst þetta áhugavert sko að því að þú segir að þú sért Evrópumaður. Ætli við skiptumst í tvennt? Íslendingar.
3: Evrópumenn og bandaríkjamenn.
1: Já, ætli við gerum það, ætli það sé hluti af þessum ofsa sem maður finnur núna.
3: Já, sko, það má vera, en sko, ég nú ekki eindregnari en svo að ég lít svo á að bandarísk menningar áhrif og kannski bara bandarísk almenn áhrif á íslensk þjóðlíf hafi alls ekki verið bara neikvæð á síðustu öld, öðru nær, bandarísk menningar áhrif sérstaklega með allir sinni djastónlist og rocktónlist og öllum sinni dansi og allir sinni öllum bíómyndunum og allir þessari fjöldamenningu hefur mótað okkur öll og held ég fært okkur öllum hérna alls konar andleg verðmæti, mikil andleg verðmæti og eins líka kannski bandarískur hugsunarháttur í viðskiptalífi hefur innblásið mörgum svona áræði og gert það verkum að hjálpa mönnum svona að hasla sér völl
1: Það sannlega meiri einstaklingshyggja í bandaríkjunum heldur en í Evrópulöndum sem
3: Já, og kraftur og þor og þetta sama sem að hérna ameríski draumurinn svona daltið gengur út á Hins vegar tel ég og að sko núum stundir séu miklar blikur á lofti í bandaríkjunum og mér stendur mikill stuggur af þjóðfélagsþróuninni þar eins og hún hefur verið og ég held að það væri í beinlinnis hættulegt fyrir okkur Íslendinga að reyna að halla okkur of mikið að bandaríkjamönnum eins og stjórnin þar háttað núna það stefnir í reyna fasista stjórn þar rasismin þarna gengdarlaus og spillingin er á einhverjum svona kvarða sem að við höfum bara aldrei séð og það gæti alveg færi svo að sko og þetta alls ekkert út í loftið kannski kann að virka fáránlegt dæmi en það, þegar ég segi þetta þá er það byggt á því sem að er að gerast í löndum Austur-Evrópu til dæmis það gæti færi svo að hérna, við bæðum bandaríkjamennum að hérna, viðskiptasamning eða hervend svona einhverja frekari hervend sem ekki væri á vegum NATO endilega, þetta bara beint á milli þjóðana Og þeir gætu þá sagt, já, við skulum alveg aðtúa það. En þá þurfum við þið að gera eitthvað fyrir Trump fjölskylduna. Þið þurfum þá að hérna, þá þurfum að sýnir Trumps, eða tengdasonur Trumps, að fá aðgangað auðlindunum. Þeir þurfum að fá hlutabréf í landsvirkjum. Þeir þurfum að fá þetta og þeir þurfum að fá hitt. Þetta hefur verið að gerast bara núna í löndum eins og Albaníu og víða sko það sem tekist á það sem að þjóðin að rísa upp sko veitna, að Kushner var hérna honum, þeim hjónum það var gefið dýrmætt eiga og til þess að leika sér að
1: Geðþótti kóngsins til forna
3: Já, og blíðka kóngin sem að aldrei verður blíðkaður og aldrei hérna fær aldrei nóg og er alltaf óanæður og það eru mörg dæmið þess að sko að menn gefa Trump einhverja gjafir og hann hýrður gjafirnar og svo heimtar hann bara meira sko. Já. Nú til dæmis hérna heimsmeistarakeppnin í fótbolta öll að klúðrast og maður veit ekki hvernig það eiginlega endar sko
1: Nei.
3: Með einhverjum ósköpum
1: Einmitt.
3: Af því að hérna Bandaríkin eru á einhvern nátt hætt að fungera og mér finnst mjög hættulegt að hérna við færum að halla okkur upp að þessu svona lögleysu og rasista ríki sem að þar eru í uppsiglingu.
1: Já. Hvað hérna Hvernig hefur þið fundist umræðin núna síðustu vikur og mánuði frá því að þessi þings ályktuna tillaga þjóðaratkvæðisgreiðsluna er kynnt til sögunar og svo lögð fram og verður að veruleika augljóslega þarna 29. ágúst. Hvað svona, ef við byrðið að lýsa því aðeins fyrir mér svona, hvað þið hefur fundist um umræðina?
3: Já, ég hefði kannski ekki að segja margt hérna, eins og ég var að tala hérna rétt áðan um Bandaríkin en hérna það er eðlilegt að við séum öll í svona tilfinningarlegu uppnámi í kringum þessu umræðu og hérna og það er auðvelt að spila á alls konar tilfinningar í okkur eins og minnimáttakend og þjóðernishyggju og ótta við hið ókunna, ótta við erlend vald, ótta við innrás einhverja hérna ókunnugra skrítina afla sem maður muni allt einu taka hér allt yfir mm-hmm. þetta allt saman hérna eðlilegar tilfinningar sko sem að hérna maður hérna á, við höfum ekki að dæma of hart fólk sem að hérna lætur stjórnast af slíkum ótta en hann hins vegar óþarfur með öllu Evrópusambandið sko í fyrsta lagi erum við eiginlega í Evrópusambandinu það nú eitt sem að kannski kemur ekki alveg fram mm. og þegar að hérna mennur óttast að það verið einhver óskaplega aðlögun að Evrópusambandinu þá er rétt að benda og hún hefur eiginlega að mestu átsett nú þegar stað mm. með því að við erum þarna með þeim í EES mm. og við erum með normönum í EFTA og EFTA og Evrópusambandi tengjast svo í EES, það eru tvær stóðir það er, og EFTA stóðin er svona, henni svona haldið uppi af normönum, þeir borga eiginlega þegar allt saman og við erum þar megin og við fáum þá alls konar lög og reglugerðir innleitar inn á þetta EES-svæði og það kemur frá ESB og inn og yfir til okkar mm-hmm. í staðis og það sem áttu við þegar að tala að fá sætu við borðið þá myndum mm-hmm. við vera þarna á ESB megin og mm-hmm. við værum að hérna mm-hmm. að hlutast til þessi mál þar mm-hmm. sem að mér fyndist nú strax miklu jákvæðra sko mm-hmm. en umræðan hún er hysterisk og hún er mjög neikvæð og það eru öfl sem að róa undir og daglega er svona mikil æsingur og við verðum einhvern veginn reyna bara þetta svo bara bíða af sér einhvern bíl
4: Já.
3: Er það ekki?
4: Mann finnst ekki að stjórnmálamenn hafi gengið á undan með góðu fordæmi?
3: Nei, það gerða þeir ekki sko. en stjórnmálamenn eru náttúrulega bara fulltrúar Þeir eru kjörnir fulltrúar hérna, ákveðina sjónarmiða sem eru uppi í samfélaginu og þeir náttúrulega beita sig fyrir þeim sjónarmiðum eins og þeir geta. Mm. Þannig að það er heldur ekkit hérna, endilega mikið hægt að kvarti við því. Sko, á endanum ber hver maður ábyrð á sínu atkvæði. Mm. Við berum öll ábyrð á okkur atkvæði og við þurfum öll að hugsa málið út frá þjóðarhagsmunum, út frá hagsmunum sínum og kannski fyrst og fremst út frá hagsmunum barnana sinna og barnabarnana sé slíku til að dreifa það að segja hvernig verður framtíðan á Íslandi viljum við að Íslands samfélag verði hérna að verði auðveldara að eiga fyrir mat eiga fyrir afborgunum af húsnæði og öðru og yfirleitt bara geta hérna, átt í sig og á verður það auðveldara og ef svarið já þá finnst mér að það séu svona stærstu rökin mér finnst eins og að líka vera hérna, menningaleg og stjórnsýsluleg rök fyrir því að ganga þarna inn og mér finnst þetta allt svona hérna, vinna saman í þessa sömu átt
4: Þannig við reyni að búa til þjóðmenningaleg rök gegn skoðinni.
3: Já, það er örgulega auðvelt.
4: Og ég segi, við höfum okkar gjaldmiðil, okkar ein gjaldmiðil, hann er eitt af því sem heldur okkur saman sem þjóð, það gerir okkur einstæð. Við höfum okkar tungu, það er hætt á að hún spillist meira ef við göngum í ESB. Við munum neyðast til þess að kalla yfir okkur skilyrði sem opna landamærin enn frekar en verður og við vorum hérna fá og smá með okkar eigin menningu og henni verður enn frekar sundrað með hérna straumum fólks í kringum okkur tökum bara þessi svona
1: þrjú, Já, þetta svo margt ég eiginlega veit ekki hvað ég mani
4: þetta
1: allt
4: Þetta voru þrjú að þrið, það var krónan, tungan og hvernig
1: Ég myndi aldrei sko tala krónuna og tunguna í sömu andru það stundum látið eins og krónan sé eins og lóan hérna eitthvað bara svona dýrmæti sem að hérna, megi ekki hrófla við hérna krónan bara hérna gjaldmiðl krónan
4: til lóan,
1: já,
4: þú segir nokkuð
1: já, akkur ætti mér eitthvað að þykja vænt krónuna þetta bara fáránlegt hérna, krónan sko já, þetta bara gjaldmiðl og þetta bara hérna, þetta bara þetta bara sá háttu sem við höfum á í viðskiptum okkar á milli og við þurfum náttúrulega bara sjá til þess að það sé með sem sanngjörnustum og hagstæðustum hætti fyrir almenning það er aðalatriðið ekki hvað þetta heitir og auðvitað eru Danir hérna, eða auðvitað eru hollendingar og ennþá hollendingar þó að þeir séu hættir að vera með gillinni og þannig getur

0: vera eiginlega tæk. Aðalatriði þarna hlýtur að vera sko hvað hagstæðast fyrir heimilin og almenning hvaða gjaldmiðill. Varandi tunguna þá fæ ég ekki séð að hérna það sé á nokkurn hátt ógn við íslenska tungu að tengjast öðrum þjóðum í þessu bandalagi frekar öðru nær. Við vitum að Evrópusambandið leggur mikla áherslu á að varðveita tungur sem að standa höllum fæti
1: og þannig, þú hyggur við getum jafnvel bara treyst íslenska tungu með
0: það er alveg samfærum
1: út samfærum
0: já, ég er samfærum mm. og hvað var það þriði aftur?
1: Þetta með fólks hérna ströminn að við myndum vatnast út og
0: já, ég, það nú ekki langt síðan ég sá hérna einhver tölur að hérna, það var nú frá þeim talna glögga manni sem að hérna, Bitni Levi fyrir þingmanni Pírata sem benti á að hérna ef að semst að Evrópusambandið er með ákveðin svona kvóta hvað hvert land á að taka af flóttamönnum og ef að við myndum ganga inn í það þá myndum við fækka á Íslandi þannig að það er nú öll ógnin hérna af flóttamanna straumnum mikla sem að myndi verða en mér hins vegar lífsins ómögulegt að líta á fólk svona almennt fyrirfram sem ógn vegna þess að fólk ég lít á fólk sem hérna kærkomna viðbót við samfélagið hvað sem að hérna að ræða einhver störf sem að það getur innt af hendi eða bara í samskiptum og með því að færa okkur hérna menningu sína matagerð og aðra listir þannig svona fyrirfram auðvitað alltaf til einhver, það alltaf til einhver, eitthvað vandræða fólk og fólki er vesinn það fylgir verið, vesinn fólki en við hérna verum bara að díla við það
1: en hefur þið rekið á einhverja agnúa á fjölmenningar stefnunni hér á landi eins og hún hefur þróast miða við bernsku okkar þegar allt var mjög einsleitt.
0: Já, þetta er taldið merkileg spurning, sko, að auðvitað, ég er náttúrulega orðin þetta gamall og þegar ég er krakki þá er ekki sjónvarp og bara útarsagan og svo var bara lestur, maður bara las og hérna maður sér hvernig lestri hefur hakað óhjákvæmilega með öllu því sem er á boðstólum í staðinn og hvernig mann finnst það að hafa svona ýmislegt í för með sér bæði fyrir hérna bara fyrir ýmislegt og líka fyrir tunguna og svona orðaforða mann finnst þessu orðaforða raki og þar fram eftir götunum aftur er það þannig að það eru fyrst fóreldrarnir sem að bera ábyrgð á því að hérna að hjálpa börnunum að tilhenga sér bækur og annað slíkt það er ekki hægt að sko það að hérna ef barnabarn mitt er ekki duglegt að lesa og skilur ekki fullt á orðum þá er það ekki innflýtjanda frá Slóvakíu að kenna
1: nei
0: Það mér að kenna þetta er að ég hef ekki staðið mér þá í afastikkinu að segja henni sögur og hjálpa henni við að heiga sér orðaforða og ég held að það sé ekki að kenna endilega fjölmenningu þannig að í þeim skilningi að hér séu samankomnar komið margt fólk af ólíkum uppruna
1: Nei.
0: Heldur sé hér miklu frekar sko við að etja og það sem er erfiðara við að etja það er þessi alþjóða skjámenning og þessi miðstýrða fjölmenning sem kemur frá teknirísunum það sem er eiginlega við hérna ramman reypa draga fyrir fjölskyldunar það er menningarlega ógnin og eina sem getur hérna staðið gegn þeirri ógn það er samfélag þjóða sem að hérna setja teknir í svona stólum fyrir dyrnar og það er erum samandið
1: það er hárrétt, það er eina andófið kemur frá ESB í þeim efnum Er raunhæft að sakna Evrópu þar sem hver og ein

0: Þjóð skellir í lás og stendur í lappirnar, spurði Andri Snær fyrir 10 árum og rifjaði upp þá tíma þegar engan grunaði að við getum ferðast og eignast vini í Póllandi og Íslandi og Litáen á þess að geltandi menn með vélbyssur við okkar við hver landamæri.
1: Já.
0: Þetta er ágætt að...
1: Þetta er gott, þetta er gott og
0: þetta að rifja þetta upp, hafa þetta
1: í huga. Gott að rifja þetta upp en, og gott að hafa líka í huga að þessi tíð er nú að renna upp í Bandaríkjunum þegar að tekja á móti senegalska fótballsliðinu með hérna vatnaleita tækjum og leiðu öðrum fótballsliðum með leita gegn og sómörskum dómara eru ekki eins og hlift inn í landið.
0: Ætlar að fylgjast með?
1: Nei.
0: Nei.
1: Það er búið að, þetta er svona tröllstall jólunum moment fyrir mig. Hérna, ég hef alltaf fylgst með þessari keppni að miklum, mikill í innlifun og áhuga en það er búið að það er ekki að ég sé eitthvað að kanselera því eða eitthvað svoleiðis. Ég bara hef enga ánægð af því að fylgjast með þessu.
0: Orðið of bara meiðandi einhvern veginn.
1: Já.
0: Já.
1: Já. Já. Og svona erfiðar tilfinningar sem einhvern veginn ívast upp og Trump testnum alltaf að gera sig að miðju alls og nú við tekist að gera sig að miðju þessa fótboltamóts bara verið þeim að góðu.
0: Já. Finnst þér, svona bara rétt að lokum Guðmundur Andri Thorsson, finnst þér að það sé góður tími núna fyrir okkur í ljósi þessa sama burðar við Bandaríkin og ákveðinar óvissu í öryggismálum og valdamálum heimsins og menningamálum veraldarinnar. Finnst þetta þessi góðu tími? Er þetta besti tími allra tíma til þess að hafa þjóðar atkvæðisgreiðslu í ágúst núna?
1: Ég veit það ekki, sko. Örugglega ekki. Hérna, örugglega er aldrei góðu tími til fyrir þessa atkvæðisgreiðslu. Við þurfum samt einhvern veginn að koma svo frá. Og mér finnst það gott hjá ríkisstjórninni að bara drífi þessu koma svo frá. Og ég held að þetta sé góðu tími fyrir Íslendinga að fara þarna inn og ég held að við séum í sterkri samningsstöðu núna og mun sterkara en við vorum síðast.
0: Og veðjarðu á jáið í ágúst?
1: Já, ég geri það.
0: En ætli þú sért ekki bara í þinni búblu og svo eru bara heimannir hérna eins og aðra búblur og...
1: Já, ég er þá í jábúblu.
0: Skárra verið jábúblu en neybúblu.
1: Já.
0: Þetta eru... Það sem að mér, bara segja rétt að lokum, bara svona frá eigin brjósti, að það sem ég fellur verst í þessu öllu, það er umburðalindi gagnvart lígum, hreinum lígum og hérna, sko, ef maður ætla að faktekka og reka allt ofan í fólk sem að hefur hæst, þá gerði maður ekkit annað, sko.
1: Já, sko, það eru fræg orð hérna sem að voru sögð eftir hrunið hérna, við borgum ekki skuldir óreiðumanna bara sjálfur Davíð Oddsson sem sagði þetta ég held að sé kannski gott að hafa og svona vík út þessa hugsun við skulum ekki gangast inn á forsendur upplýsinga óreiðumanna heldur reyna að leita að raunverulegum upplýsingum fólks með raunverulega þekkingu sem að hefur raunverulegan vilja til þess að deila þeirri þekkingu en er ekki bara hræra í þér.
0: Akkurat, þetta er góð brýning og bara svo að þið hafi mig á hreinu hér í hlutverki mínu sem þáttastjórnanda þá hef ég enga hugmynd hvað ég myndi gera ef við munum einhvern tímann kjósa samning við ESB bara ég hef enga hugmynd hérna hver skoða mín yrði þar en það veit ég ekkert hvað yrði samið en ég er í liði með þeim sem vilja að við skoðum hvers konar samning við fáum þannig að hérna svo því sé bara haldið til haga ég er ekkert að reyna að vera neitt hlutlaus hér ég skil ekki þá sem ætla að segja nei í ágúst en hérna eigum við að bara ljúka þessari fátæklegu hérna tilraun okkar til þess að svona að draga menningaraukin aðeins inn í þetta stóra mál þá með núna eða er eitthvað svona sem þú vilt auka við
1: ég bara kannski ítreka þetta við erum norður Evrópuþjóð á gamlu merg alltaf gamlu merg, íslensk menning stendur á merg sem er mun eldri en íslensk samfélag við tilheyrum þjóðum Evrópu í menningarlegum efnum og við erum samlega með þeim þjóðum bæði hvað varðar í menningu og eins hvað var það stjórnkerfi og virðingu fyrir lögum og rétti og reglum.
0: Já, einmitt. Þakka þér kærlega fyrir þau ágætu loka orð Guðmundur Andri Thorsson og þakka ykkur hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með samstöðinni. Við höldum hér áfram eftir andartak, ekki fyrir langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Þorsteinn Gunnarsson, borgarritari, hefur skrifað ritgerð sem kann að varpa ljósi á álitamál í íslenskri sveitarstjórnarpolitík. Ég ræði nú við hann þá lykilspurningu hvers vegna meiri hlutar í sveitarstjórnum á Íslandi springa. Já, ég með fyrir framan mig hér í tölvunni glænýja MPA ritgerð í opinberri stjórnsýslu. Hún svo ný að hún hefur ekki enn verið gerð aðgengileg almenningi á internetinu. Titill ritgerðarinnar vakti athygli mína þegar ég heyrði af henni. Hann hvers vegna springa meirihlutar í sveitarstjórnum á Íslandi? Og maðurinn sem getur svarað þeirri spurningu hér kominn að rauðaborðinu. Þorsteinn Gunnarsson, borgarritari, vertu velkominn.
4: Takk fyrir og mikill heiður að fá að vera búið enga.
0: Það mikill heiður að fá þig. Og hérna, æsi spennandi titill.
4: Já, þetta var skemmtileg vegferð, verið að segja.
0: Það ekki? Jó. Þú sem sagt að... segðu okkur aðeins af hverju þú leggur út í þessa vinnu, þetta er loka og tiltöknu námi.
4: Já, ég ákvað fyrir margt löngu að taka diplóma gráði í opinberri stjórnsýslu, en svo fannst mér þetta svo skemmtilegt að ég ákvaði framhaldinni fyrir cirka 10 árum að taka svona cirka 1 kurs í opinberri stjórnsýslu á hverju önn, bara svona sem mín sí og endurmendunar áallegð.
0: Skemmtilegt.
4: Og þannig að ég hef haldið mér svona nokkurnum við það nema þegar ég byrja á Reykjavíkuborg sem borgarritari 2020 og tók ég mér á pásu með að komið inn í hlutina þar en síðan hélt ég áfram og ástæð líka fyrir því að ég vildi svona halda mínu striki var að námi nýttis mér og verkefni sem var að vinna þar nýttis mér beint í mitt starf hverju sinni, ég var sveitarstjóri ég var sviðstjóri í öðru sveitafélögum þannig að þetta var svo praktískt nám. Svo bara stóð ég uppi með það fyrir einna hálfu tveimur árum og ég var bara búið með alla kúsana átti bara ritgerðina eftir og var ekkit endilega því buxunum að flýta mér að skrifa ritgerðina ég ætlaði mér samsveimur alltaf að klára hana og ég var aðalega velta fyrir mér rannsóknarefninu var eitthvað að velta fyrir mér svona dálítið klassist viðfónsefni sem svona ég sem embættismaður, svona samspil embættismanna og stjórnmálafólks. En mér fannst ég fór að ígrunda þetta að það væri dálítið erfitt fyrir mig að halda fjarlægð á rannsóknarefninu og þess að hætti ég nú við það. En svo þegar að meirilöndin sprakk í Reykjavíkuborg í febrúar í fyrra, eins og frægt var, þá fekk ég þessa hugmynd skildi þetta nú hafa verið rannsaka með einhverjum hætti og Eva Marie Lindsdóttir, professor við háskólan í stjórnmálafræði ég bara þetta undir hanna og hún kvatti mig áfram því að þetta hafði ekki verið rannsaka allavega fundum við ekki neitt
0: Þannig
4: að mér fannst þetta mjög áhugavert og hérna á fótborstað
0: Bara mjög góð hugmynd
4: Já, ég var alveg fegin allavega núna að vera búin að þessum
0: Já, ég trúi því, sko hérna og segir í abstraktnum að þetta sé tilvíksrannsókn sem byggja á eiginlegri aðferðafræði sem fyrir þá sem ekki skilja þú ert að taka viðtöl
4: Já, sko, þetta tvennskonar ég tek, þetta skrifborðsrannsókn annars vegar þannig að það er að segja að ég fór að kortleggja meirhluta slit aftur í tíma, þetta var hvergi saman tekið og hvergi til og ég leitaði við að þanga en á endanum að þá settist ég bara sjálfur niður og tók þetta saman, þetta var svona frekka tímafrekt en svona skemmtileg vinna
0: Hverjar voru helstu heimildirnar?
4: Þá fór ég inn á tímarit.is og ég fór inn á vefin, veraldavefin bara og googlaði ég notaði skerfigreindina líka við að finna heimildir og svo fór ég í fundagerðir sveitafélaga þess að með við átti og byrjaði bara núna á þessi kjörtembili og feikraði mig síðan smán saman aftur bak og endanum urðu þetta 6 kjörtembil ég fór aftur til ársins 2002 og ég áttaði mig á því að eftir því sem aftar dró að þá var erfiðar að grafa upp heimildir
0: Já.
4: En ég var komið fljótlega með það skýra mynd að niðurstöðna tókunum svona fljótt á sig svona þá mynd að hvað ég reyna verið að lægja þar að bakja og ég flokka þetta í ýmsa kriteríur eftir starfs sveitafélaga eftir samsetningu meiri hluta hversu margir flokkar voru og svo reyndi aðspurningi náttúrulega þá reyndi ég að greina, var þetta málefnur ágreiningur, var þetta persónlegur ágreiningur og svona ýmsa fleiri breytur sem ég tók bóta með og ég skoðaði reynda líka svona sem gamalt sveitarstjóri stöðu sveitarstjóra í þessi samgík, þú þarf að segja hvað verður nú sveitarstjórana þegar að slitnar upp á meira hluta samstarfi
0: Já, og þetta er sem sagt þessi hluti vinnar, svo ertu líka að taka þarna hvað 6 við til alls við.
4: Ég fann þegar ég var búin að taka þessa skrifborðsrannsókn og fara dálítið djúft ofan í hana og vinna úr inn í svona alls konar tölfræði og samantektir að svona sem gamalt blaðamaður í grunninn að þá fann ég það að mér langaði að taka við töl og bara til líka til að dýfka niðurstöðunar og endanum að þá ákvað ég nú svona að bara til að komast yfir rannsóknina bara á umfangið annað að takmarka þetta við 6 viðtöl en þetta var við 4 sveitarstjórnar fulltrúa.
0: Hvernig valdurðu þá?
4: Það fór eftir ég dreifði þessu hringin í kringulandið á 6 mismunandi kjörtíðanbil eins og rannsóknin var og...
0: Kannaðistu þau eitthvað við á alla áður?
4: Ekki alla.
0: Nei.
4: Þannig að ég reyndi nú að vinna að þetta daldi markvist, ég vildi ekki hafa þetta einslitan hóp.
0: Einmitt.
4: Og þannig að ég reyndi að dreifa aldrinum eins og kostu var og í öfnu kynjalhutvalli. Og ég talaði líka við 2 sveitarstjóra sem að höfðu gengið í gegnum meiri hluta slit sjálf.
0: Já.
4: Þannig að, og ég raun að vera í stuttumáli að þá þetta var, mér fannst það einna eftirmælnest að það var að taka þessi viðtöl við þessi 6 fulltrúa.
0: Já.
4: En það áttaði mig betur á því hvað þetta er óbóðslega persónulegt og að mörgu leiti erfiði lýsreynsla fyrir viðkomandi í gangi gegnum.
0: Meiri hlutisleitt.
4: Já. Já. Fólk var ekki búið að gera þetta upp, svo heiti getur, notaði tækifæri bara til að bara fara í gegnum hvað gekk á og bæk við tjöldin og líka hvað áhrif þetta hafði á sveitarstjórana. Annar er þessi, önnur er þessi rætti við misti vinnuna, hinn aðilin hélt sinni vinnu og það líka gerist þegar slitan upp á meðlita samstarfi að þannig er sveitarstjórna fólk að taka andaldið stórar ákvarðanir sem hefur áhrif á mjög marga ekki síð sveitarstjórna sem að geta mist vinnuna við það ákvarðun og eru kannski búin að flytja búferlum eins og ég þekki hann bara sjálfur þannig að það er eins og ekki þannig að við tölum voru maður bara upplifun út af fyrir sig
0: Já. Ég trúi því að þessi svona miklar tilfinningar og dýnamik í reynslu þessa hóps sem hefur gengt Já. Því starfi að stýra sveitarfélagum.
4: Algjörlega, ég hérna þetta, svona, það var einn viðmannandi sem að dróða þetta fannst mér aldrei vel saman, þegar hann lísti eins og sorgarferli, því að það farið að stað með góðan ásetning eins og sveitarstjórna fólk gerir alltaf. Fæstir eru með þetta sem að aðalstarfi þannig að þetta er svona ofan og allt annað sem fólk með þannig að þetta svona reynir víða á þannig fólk í jafnvel ólíkum flokkum
0: Fæstir með þetta að aðalstarfi.
4: Já, það eingöngu Reykjavíkurborgar sem allir eru í fullu starfi Já. Sem sveitarstjórnarfulltrúar eða borgarfulltrúar segir þar. Annars staðar fólk með þetta í aukastarfi eða reynt að búa þannig hnútana eins og hefur verið gert. Mm. Að þú getur allavega verið þá í hlutastarfi.
0: Hvernig náðu Akureyri?
4: Á Akureyri, ef ég man rétt þá enginn í fullu starfi sem, sem bæjarfulltrúi.
0: Nei, einmitt. En sko, hérna, þú fannst 42 sprungna meirihluta 2002-2026.
4: Já.
0: Já. Og þeir svona líklegt að þessi rétt tala, þótt við kannski vitið það ekki alveg 100%.
4: Mm-hmm. Já. Það rétt, ég, hérna, ég get ekki útlokað að vikka farið fram hjá mér.
0: Nei.
4: En ég bara reyndi að gera þetta besku samvinsku, en ég held svona stóra myndin sín okkur skýr.
0: Já, og það var... Við þessa tölfræði sem ég ákvað að byrði það að koma hérna og spjalla við mig mm-hmm. þegar ég rak augun í það þetta voru svo mörg meirihlutaslit ég held þetta væri miklu sjaldgæfara og það svolítið fyndi að ég hafi haldið það sko vegna þess að ég var nú sjálfur eins og þú veist hérna að vinna hjá Rúf og Stöð 2 á mm-hmm. Norðurlandi sko áratugum saman held ég þegar allt tekið mm-hmm. og þetta var, voru nú ekki margir meirihlutar sem sprungu á því tímabili finnst mér í minningunni ég man eftir að hafa farið til Skagafjarðar einu sinni jú, jú, maður man eftir fleiri tilvikum en mér finnst þetta ansi margar sprengingar 42 sprengingar og eigum við áður en við förum í helstu ástæður þessara sprenginga að byggja þig aðeins að lýsa fyrir mér hvar fólk rólegast og leiðitamast og hvar hvar síst hérna von á fréttum og hvar þeir hvar á landinu þeir springa oftast.
4: Já, kannski fyrir að fyrsta þá rétt að draga fram að kjörtímabilið 2006 til 2010 hrun kjörtímabilið það skerst sig alveg úr.
0: Já.
4: Það voru 17 meira hluta sem sprungu þá.
0: Já, það voru 17, já.
4: Og ég greindi bæði fyrir og eftir hrun og þetta var svona nokkurt neginn til helminga en þarna náttúrulega var náttúrulega rekstur sveitarfélaganna mjög erfiður og þungur og þetta hrykti mjög víða í stóðu meira hluta samstarfs. Og þetta hafði alveg afleiðingar inn í kjörtímabili þar á eftir þannig að en 2006 til 2010 sker sig alveg úr. Síðan er þetta aldrei áhugavert sko að flokka til landshlutum ég geri það til að átta mig á því svona hvar ég segi hvar mesti friðurinn og ófriðurinn
0: hvar mesti æsingurinn
4: það kemur nú reyndar í ljós að mesti ófriðurinn var á Reykjanesi og það kemur nú til út af því að það var nú í sveitafélagi sem ég starfaði í þó nokkuð lengi í Grindavíkurbæ þá sprakk hann þrisasinnum á einu og sama kjörtímabilinu þessu fræga, 6 til 10 og sprakk sig hann aftur kjörtímabili þar og eftir síðan sprakk meirilutin á vogum í Vatnsleysuströnd það var svona málefnilega ágreiningur út af línumálum sem að nú ennþá ágreiningur líka í garðinum og síðan náttúrulega sprakk meirilutin í Reykjavík náttúrulega þrisvar svo þar að segja á höfuðborgarsvæðinu það náttúrulega sprakk hann líka í Kópavogi þegar næst besti flokkurinn klufsi út, hann sprakk á Álftanesi sem dæmi mm-hmm. þannig að mesti áfyrun hefur nú verið á þessum svæðum Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu en svona mesti friðurinn virðist vera fyrir austan
0: Já.
4: Þar eru meirihlutaslit svona fátíðari en þau eru vel þekkt hins vegar en svona öðru leiti dreifist þetta nokkuð svona hringin í kringum landið
0: þannig að Er þetta ekki karakter enginni? Þeir eru nú prúðir annað fyrir raust, þannig að þeir eru leitt að búa til meiri vandræði en þarf
4: Jú, og sama skapi ég náttúrulega bjó á Suðurnesjum þegar ég var hjá Grindavíkurbæ og þetta eru þetta eru svona sjávarútis plás og kraftur í fólki og hann tekist á og þar að leiðandi náttúrulega öruð meirihlutaslit og þau geta eins og ég nefnt bæði verið persónleg og málefnilegur ágreiningur og blanda hvort tvekja.
0: Já. Þá erum við svona einhverju leiti búnir að setja sviðið.
4: Já.
0: Og þá komið að því að þú svarir spurningunni sem þú spyr sjálfur í ritgerðinni. Hvers vegna
4: Já.
0: springa meiri hlutur á Íslandi?
4: Já, til að vera daldið formlegur sko, þá það náttúrulega rétt að taka það fram að ég skoða þetta náttúrulega í fræðilegu samhengi og það til alls konar kenningar og meiri hluta myndanir en engar ansóknir eða kenningar slitin sérstaklega mm-hmm. þannig ég horfi á þetta dálítið í þrý samhengi heildar mm-hmm. rannsóknina mm-hmm. Og niðurstöðunar í rannsókninni eru alveg samræmi við helstu kenningar meiri hluta myndanir mm-hmm. þannig að kenningar ná fyrst og fremst yfir þegar kemur að þjóðþingum það sem ég gerði er að reyna heimfara þetta yfir að sveita svona stíð og þessar kenningar eru það með þessum gömlu mestrum eru það góðar að það algjörlega sama sem merkir þarna á milli mm. og þetta skiptir það sem að lykilatriði í þessu er að þeim mun brothættari sem svona innri samheldin í meirihlutanum þeim mun líklegri eru meirihluta til að falla mm. og ég þegar var að flokka þetta niður hvort þetta væri málefnalegt eða persónlegt mm. að þá þegar ég gerði þetta svona klift og skorið mm. þá var það tveir þriðji hluta sem það meira hluta sem að slitnuð út af persónlegum ágreiningi það er mér frekar hátt hlutall og þegar að það kom fyrir orðið trúnaðabrestur að það flokka í þessum persónlegum ágreiningur mm. hins vegar getur annað verið undanfæri hins á kottveginn sem mm. og það annað getur verið undanliggjandi það getur verið einhver málumælur ágreiningur undanliggjandi mm. sem að springur síðan upp og yfirborðið með persónulegum ágreiningi eða trúnaðabresti þannig að mm. það rosalega erfitt í praxis að aðskilja þetta, þannig að þetta í raun og verið blanda mm. af báðu það svona megin niðurstan en það klárlega málefnarnir ágreiningur í sumum meirluta slitum eins og sala á hlut Grindavíkurbæjar í hitaveitu Suðurnesins sinn tíma línulagnir
0: Þetta alvöru deilumál
4: flest meirluta slitin málefnarlögum á rekja til deilna skólamál mm. sem að kemur ekki óvart skipulagsmál mm. og svona þessi lögbundnu verkefni sveitafélaga þannig að þetta blandast svona dálti mikið saman mm. og viðtölin þau styrkja þessa niðurstöðu einmitt mm. Mikið vegna þess að fólki sem upplifa meirihlutaslitin mm. þau voru þetta var mjög mikið svona þarna voru persónur og leikendur að takast mikið á málefni sem þeir náðu ekki að leiða til lykta í raun og veru, þannig að þess að sprakka upp úr meðlutunum.
0: En ef við sem sagt, reynum að finna eitt íslenskt orð sem að skýrir flest meðluta slitt er það trúnaðabrestur.
4: Já, það rétt.
0: Og sumir meðlutana verða til í asa og flýti og það eru allir að ringi í alla og úrslitin eru ekki ennþá, liggi ekki fyrir og ég hef nú sko, þú veist, í beinni útsendingu hafa verið myndaðir meðlutar hjá mér þegar ég var í kostningasjónvarpinu og skilur áður. Mm-hmm. Og stundum rosalega svona læti og spenna og en aðri taka sig góðan tíma. Mm-hmm. Er það kunnugleiki svona sem að skiptir miklu máli í því sko ég veit að þú ert að rannsaka slitin en, mm-hmm. en til að við hljótum að spyrja einhverja spurninga hvernig þeir verða til líka
4: Akkurat.
0: Þegar við skoðum hérna akkur það slitnar fórstu eitthvað í það sko fannstu einhverja breytur sem skýrðu hvort það voru minni tengsl, minna traust á milli, mm-hmm. meiri hluta í upphafi sem leittu til slitana síðar eða... Mm-hmm.
4: Já, þetta var eitt af því sem að ég einmitt nýtti viðtölni í að reyna að skyggnast betur á bak við tjöldin, hvað þetta varðar. Já. Og þetta raun og verið grundtala spurning sem við kemum með vegna þess að þegar ég var komin með niðurstöðunar og maður fer svona að svona rýna og jafnvel svona hvernig væri hægt að auka líkurnar á því að minka meirihlutaslit snúa eiginlega spurningunni daldi við og ég reyndar rek það daldi í lokaður ritgerðan að ég fókusin hjá mér færðist einmitt aldrei framar og í meirluta myndarinnar þær eru algjört lykilatrið í mínum huga það er svona
0: þar finnur stundum svörin við slitunum
4: já, það er nefnilega máli sko. Það er þannig að til að sko, í sveitarstjórnum er þetta þannig að þú þarft að setja fjögur ár konsti líka betur að vera það ekki hægt að rjúfa eins og þing og búið til kostninga þú situr uppi með þessa sveitarstjórn komst ég líka betur að vera í fjögur ár og ég ætla að taka skýrt fram að hérna, ég náttúrulega hef verið einstakri stöðu sem starfsmaður sveitarfélaga að vinna mjög náið með pólitísk kjörnum fulltrúa og þetta frábært fólk sem að vill mjög vel en pólitík í pólitík eins og ég stundi sagt og þannig að það sem að skipti máli þetta er kannski leiðalt að segja þetta en hönnun á einhvers konar stofnanalegri umgjörð í kringum meðlunda myndanir skiptir held ég gríðarlega miklu máli og það þrennt sem að ég dreg fram í ríkirinn það í fyrsta lagi að gefa sér góðan tíma í það að vanda málefnasamningin ég reyndar alveg efasemdur að svona klassísku málefnasamningur hvort að hann sé bara ekki úrælt fyrirbrigði þannig að þess vegna finnst mér einmitt og dreigða fram í öðru lagi að það þarf að þegar verið að semja meiriluta hvort sem tvekja flokka meiriluti eða þriggja eða fjára og jafnvel fimm eins og við höfum dæmið núna að þá skiptir gríðalega miklu máli að byggja upp traust og gott samstarf og þetta sé faglegt samstarf og það þarf að vinna í þessu, þetta gerist ekki það sjálfu sér ef og eftir þetta snýst allt traust, eftir þessum byggir upp meira traust innan meira lutans og byggir góða brýr jafnvel yfir í minni lutan þá eru miklu meiri líkur á því að samstarfið að mínum að muni hérna, halda út kjörtíðanbilið þetta er nú bara eins og ég þekki nú vel með minn gamla íþrótta bakgrunn að líkja latriði til að byggja mestarlið náttúrulega að undurbúa sig vel og taka svona á málum daldið að festu það koma alltaf upp erfið og flókimál á hverju einasta kjörtíðanbili ófyrir séð og það bara hluti af öllum enginu og ég bendi nú á að það gæti verið klókt að vera búin að ræða þetta strax í upphafi og grípa þá í einhvers konar umgjörð þar sem að það koma flókin efri mál og það einhver ágreiningur innan meirlutast hvernig ætlum við að leysa þetta vegna þess að það, fyrir sveitafélagið fyrir íbúana og fyrir starfsfólkið í sveitafélagunum að skiptir ákveðin stöðuleiki mestu máli fyrir sveitafélagið í heilsinni að vera stöðuleiki út kjörtíðanbilið. Svo getum við tekið aðra umræðan það kannski eftir hvort að þegar að mér er auðvitað springur, hvort að það sé eitthvað stórmál.
0: Já, en sem sagt sýnir rannsóknina menn líta á það sem hreint tap þegar meiri hluta springa eða bara tækifæri eitthvað hafi breyst og...
4: það er náttúrulega mikið áfallin sem ég nefndi áður þegar meiri hluta springa og það getur verið örugglega bara og ég fann það í vitrónum þetta getur verið sárt en það var alveg skýrst í vitrónum sem að eftir því sem vanda betur undirbúningin ert með faglegri nálgun að þeimur líklega er að meðlutin haldi út kjörtíðanbilið og það þriðja sem ég benda á er að það er líka mjög mikilvægt hvort sem að sveitarstjórinn er ég nota að sveitarstjóri sem samheiti yfir bæjarstjóra og borgarstjóra að sveitarstjórinn sé hvort sem hann er faglega ráðinn í gegnum ráningaferli það sem bara sá hæðast eða svo hæðasta er ráðinn eða þá að þessi pólitískjörn oddviti eins og hefur fæstaldi í vöxt núna eftir síðustu kostningar svona verið ákveðin viðstunningur í því að það skipti mjög miklu máli að ræða stöðu sveitarstjóran svo bara í samhengi meirhlutans við veitum náttúrulega á sveitarstjóri að vera sveitarstjóri allra sveitarstjórnar en eðli málsir samkvæmt að þá er pólitískur sveitarstjóri, hann er náttúrulega ráðin af meiri hlutanum og sveitarstjórar hverju sinni náttúrulega alltaf ránir af viðkomandi meiri hluta þannig að því leitinu til þeir alltaf pólitískir ef maður hofur að þannig
0: En hinn beint pólitískt ráðinu sveitastjóra, þeir eru aðeins ólíklegri til þess að verða farsælir og til þess að verða langlífir það ekki rétt samkvæmt rannsóknir þinni heldur en hinn sem eru ráðinir með faglegum
4: já,
0: hætti
4: það, já, sko
0: eða innan gæsalapa þetta náttúrulega svolítið að einhverju leiti þegar maður segir að getur náttúrulega verið faglegir ráðinu þóttum sem pólitísk
4: algjörlega allavega kortlæningin hjá mér sýnir að faglega ráðnir eða fagráðnir bæðustjórar eða sveitastjórar þeir eru miklu líklegri til þess að halda starfi sínu eftir að uppúr meirihluta slitnar eðli máls samkvæmt líka þá þegar að það verður áfall í meirihluta þar sem er pólitískur bæðustjóri þá breytist kannski valdastaðan eitthvað og þá ekkert óðalegt að að sveitastjóri missi sína vinnu það náttúrulega það umhverjir sem að staða sveitastjóra dálítið merkjöld fyrir breið
0: Já, og það 40% tilvika sem að hérna starfsöryggi sveitastjóra verður ekki neitt í kjölfar meiri hluta
4: Já, þeir bara missa vinnu Sveitastjóra starfi en þannig að þetta eina starfi sem það þarf ekki að auglýsa í sveitafélag, það getur eiginlega bara kipt hverjum sem inn á guttunni og tekist á við þetta áperða mikla starf og það hefur verið gert og bara margir staða sig mjög vel í
0: það. Umdeilanleiki þetta einmitt dæmis á Akureyri og örugglega víðar núna, sko.
4: Þetta dálítið áhugavert hvernig þetta sveiflast. Núna er búið að ráða pólitíska oddvita sem sveitastjóra mjög víða. Því hefur fjölgað, því mann nú ekki alveg tölfræðina, það nú ekki búið að ganga frá ráningu allstaðar. En það sem að eru pólitíski sveitarstjórar, það náttúrulega var gengið tildulega rætti verks að mynda meiri hluta. Sjáum það víða, en svo núna er náttúrulega auðlýsingarferli í gangi mjög víða vera að ráða auðlýsingar sveitarstjórum. En það virðist vera miklu færri sveitarfélag sem að fara þá leið.
0: Já. Svo hérna hiti líka laun sveitarstjóra og þú ert aðeins búin að vera að tala óöryggi þeirra í starfi og hvað þetta rauninni furðulegt jobb, það þarf ekki að auglýsa bara hvað úti sem þeir getur orðið sveitastjóri en hérna mig grunar að þér finnist að það sé eðlilegt að sveitastjóra sé nokkuð vel launa það í ljósi þessar óvissu en samt veit ég ekkit hvort ég hef rétt fyrir mér hver skoðan þinn á því?
4: Já, ég held að það sé rétt hjá þér starfsöryggið mikið eins og rannsóknir sínis og þetta fjögurra ára samningur sem flest sem að sveitastjóri með það ekki að ráða skuldbinda lengur að ráða sveitastjóra heldur en það sem sami tími og kjörtímabil sveitastjórnar þetta gríðarlega ábyrða mikið starf og þegar að launaskali sveitafélagi er brotið niður það náttúrulega eðlilegt að æðsti embættismaðurinn sé á hæstu laununum. Þannig að ég held að sveitarstjóra séu hérna með það ábyrð sem að þeir gegna hverju sinni að þeir séu bara á ágætis launum.
0: Veistu hvort margir þeirra eru með líftrygging og það eitt af því sem að þeir segja fyrir norðan að sín neyslanlegt varandi ráðingur nýs bæðarstjóra á Akureyri.
4: Það þekki ég ekki.
0: Nei, þú ert ekki í þeim málum. En af því að við vorum að tala hérna trúnaðabrestin á hann fylgdistu spenntur með því sem var að gerast í Hafnarfirði daginn þar sem að þetta orð var einmitt talið alfa og omega í allir atburður ás þar
4: Já, sko, þegar ég á við trúnaðabrestin þá ég við þegar að það slitnar upp á meirhundanum þetta svona meira í aðdraðandanum og maður þekki náttúrulega ekkert hvað gerist þar á baku tjöldin en hérna En þetta var náttúrulega atburður á sem að vakti athygli og dálítið svona óvænt. En öðru leiti, sem hef ég ekki þá innanbúa þekkingu að tjá mig mikið um það sem gerist þar.
0: Nei. Nú fannst mér oft þegar í bjóð út á landi að þar væru sveitarstjórnir svolítið svona íhaldsamt fyrirbæri. Og menn vildu frekar byggja á því sem þekktu einmitt, á konu kunnuleika oft var íhaldið og framsókn þarna bara hérna, lang einhvern veginn vinsalasti kosturinn, menn voru svona síður til í að gefa nýjum framboðum kannski sjans og núna alltaf sjá að miðflokkurinn hérna kemur mjög illa út úr meiri hlutamyndun þótt að hafi orðið, voru ekki 26 fulltrúar sem þeir fengu.
4: Já, já.
0: Þannig að þeir bæði sko vinna stórsigur í sveitastjórnar kosningunum en það má líka segja áhrif þeirra séu lítið sem engin mm-hmm. í meiri hlutum og hérna það ekki rétt hjá mér að í ritgerðin ertu líka að skoða sem sagt hvað maður að segja svona bakland rótgróana stjórnmálaflokka
4: Já, ég kortlagði meirhlutaslutin eftir því hvaða flokkar voru í meirhluta hverju sinni og það svona að má segja það sé nú eiginlega bara í næstu því línilegu samhengi við hérna þá flokka sem í meirhluta og fjölda þeirra sveitarstjórnar fulltrúa eftir framboðum en það sem kannski áhugaverðast við þetta það að óháð framboð eða sameiginlega framboð ekki þessi klassísku þau eiga ég ekki búin að taka saman fyrir nýjustu kostingar en en þau eru eiga langflesta sveitarstjórnarfulltrúa á landsvísu.
0: Já.
4: Og sjálfstæðisflokkurinn átti flesta og þeir hafa bætt örugglega dálítið við sig.
0: Mm-hmm.
4: En þegar ég var sjálfur sveitarstjóri fyrir norðan í Mývasveita þá voru tvö framboð, bara sjálfstæða framboð sem að tengdist ekki þessum hefðbundnu stjórnmálaflokkum.
0: Mm-hmm.
4: Og það kemur líka þá fram í rannsóknunni að hefðbundnir stjórnmálaflokkar hafa svona meira baklanda mörgu leiti bæði heimi héraði og kannski að landsvísi þótt að það geti verið svona dálítið mismunandi en viðtölunni mitt kannski staðfyrsta dálítið það að það skiptir alveg máli að hafa gott bakland þegar svona á reynir í meirihluta samstarfi þannig að þetta fannst mér hérna þetta var dálítið áhugavert
0: Já Hvað geturðu sagt okkur slitin í fyrra hjá borginni? Hversu eru þau?
4: Nú kannski vil ég ekki tjá mjög mikið það því ég svo nálægt því en þetta var bara heldur bara sambland af ýmsu og var ófyrirséð og hérna en það jákvæði að var að ég fekk hugmyndans rákvæðu ritgerð þegar að það gerðist
0: Já Ef þú værir hættur sem borgarritari, myndirðu svara þessari spurningu á öðruvísi?
4: Það fer eftir ýmsu. Tali núna eins og pólitíku, sagði.
0: Ég veit ekki eins og hvað það talar. Nei, ég held kannski að þú sem fagmaður, þú værir hérna besta heimildin til þess að greina og svara þessari spurningu, sko.
4: Já, en í svona rannsótt þá verður maður að geta hlutlýsis og hérna og og ég náttúrulega með bakgrunnsgögn þar sem ég náttúrulega þú veist kortlaði þetta eftir hérna þeim kriteríum sem ég var með og þetta svona tekkar í bæði bóksin þetta var svona eflaust blanda málefnalegu og persónulegu
0: Það þýðir semst ekkit að hérna, spyrja þig að því hvort konan í brúnni hjá flokki fólksins Inga Sæland hvort hún bara svarið við þessari spurningu
4: Nei, að því sko ekki spyrja mig þessu ég ekki þarna baku tjaldi
0: Það góð saga að hérna hennar fulltrúi hafi talið að það yrði ekki fyrirst að fyrir ákvæmum breytingum og svo hafi Inga bara sagt nei, ekki að ræða það og þar með satt Einar uppi með svartapítur
4: Það sem að ég maður draga fram að hérna
0: Breytum umræðefni
4: Já, sko að því að Reykjavíkurborg stór og náttúrulega höfuðborgin í sérflokki 140 manns næsta sveitafélagi 40 Kópavogur svo Hafnarfjörður ekki 33-4 þúsund þannig að það eru ef maður orða bara daldið reynt úr þá náttúrulega höfuðborgin svona daldið í mikill sérstöðu og eins og ég nefndi að þá hafa voru flest meira auðvitaðslitin þar og í Grindavík og fleiri stöðum en ég með kortlaði meira auðvitaðslitin eftir íbúafjölda og það var daldið áhugaverð sem komi ljós þá en ég fann aftur til ásins 2002 það fann ég engin meira auðvitaðslit í sveitafélögum með færri en 500 íbúa. Og þetta kom mér rosalega óvart. Þetta náttúrulega eru líka óhlutbundna kostingar algengar í þessum sveitafélögum en það sama þetta er áhugaverst og maður velti því fyrir sér sko hvers vegna svo geti verið og það var líka þegar daldi friðsalt í sveitafélögum með 20-50 manns mesti áfriðurinn var það sem að íbúar voru á bilinu 2-5.000 og svo hjá Reykjavíkurborg þannig að hvers vegna skildi vera svona friðsalt í minni sveitafélög nú til að búið að vera mikið sameiningar umræða og sveitafélög með fækka mjög mikið það voru flest 1950 voru þeir 230 mann rétt og eru núna komið niður í 61 eftir þessar kostningar og það hefur aldrei verið sett í lög skildu sammenning sveitafélag Íslandi sem það hefur gert sem starf á Norðurlöndunum en þetta hefur verið farið sammenningar átök í því skyni að ebla sveitastjórna stígið bjóða upp á betri þjónustu í starri einingum og þannig að sveitafélagin geti tekið á móti fleiri verkefnum rannsóknir sína að sveitafélagin kannski réðu síður við starri og erfiðari verkefni þegar sveitafélagin voru svona fámenn og mörg en þetta var eitt af því sem ég svona reyndaði einhvern veginn að rýna taldi í og það kemur í ljósi í öðru rannsóknir sem ég sá að í minni sveitafélagum þá er meiri nálað og ætti það ekki þá að vera persónulega flóknar og erfiðar en þá kannski upplifi fólk að það hafi betri aðgang og að sínum kjörnum fulltrúum og hafi meiri áhrif og eitthvað svona sko þannig að þetta fannst mér hérna, það er svona, það er róleri blær yfir fámennari sveitafélagunum en að samanskapi ennáttúrulega þjónustan mismunandi eins og við tekjum en svona heilt yfir að þá er fámennið ekki að trufla allavega því pólitíska umhverfi að þið letið að það slitnar síður upp og meirlutu þar.
0: Einmitt. Kannski ótengt þessar rannsóknin, spáir þið frekari fækkun sveitarfélaga?
4: Já, ég geri það nú. Ég held að hérna, en ég hins vegar fylgjandi þeirri stefnu bara persónulega að vera ekki að setja lög á sérstök starðar hlutat sveitafélaga, íbúafjölda sveitafélaga þessi sjálfbarni hefum sameiningu sveitafélaga, mér getur orðað að þannig er bara dálítið líðræðislega og góð ég þekki það sjálfur þegar að ég var sveitastjóri í Mývatnssveita þá þegar verið að setjast að sameiningaferli þá er það svona dálítið formlegt að það er að samþykja þið sveitastjórnum beggja sveitafélaga eða jafnvel fyrri gangandi formlega við hana og þá er ekkit aftur snúið, þá endar þetta með kostningu og ég tók þátt í því ferli með Þingeisveit og Skútustaðarepp og það var síðan samin að þá ég reyndar farin í borgina að þá var samþykkt íbú og kostningu beggja megin bara eins og þetta er að samina sveitafélagið og ég held að þetta sé bara alveg ágætis svona lýðræðisvesla að fara í gegnum þessu umræðu því að þetta er þú veist, það svo sem gengur á ymsi sameiningu sveitafélaga eins og við þekki núna í Suðurnesjabæ þessi kjörtímabili þar sem að í ný stofnuðu sveitafélagi sameiningu Sandgerðis og Garðs og það slitnaði upp úr meirihluta út af deilu gervigrasvall staðsetningu honum sem dæmi
0: En sko, ég var nú að segja það sem mývitningur að ég skil vel að reykdælingar og aðaldælingar og nágrannar mývitninga þarna í dölunum í kring að þeir hafi viljað saminast hásléttunni sko, þeim sem búa í 270 metra hæð yfir sjáamáli en ég botna nú ekkert í mývitningum að þeir hafi hérna valið að saminast fólkina sem býr þarna lengst fyrir neðan okkur sko. Þetta er náttúrulega bara hrein stjættaskipting.
4: Já, mál voru að þannig.
0: En hérna, ég spurði þig sko hvað þú hygðir með fjölda sveitarfélaga vegna þess að Fyrir sveitastjórnarkosningarnar þá fengum við hér að rauðaborðinu hellinga áhugaverðu fólki til þess að svona rýna í hvað væri verið að kjósa. Og ég man eftir fleirin einum og fleirin tveimur sem að bentu á í rauninni í sambandi við borgarlínuna. Hvað það væri miklu einfaldara að við værum bara með eitt sveitarfélag hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og sum sveitarfélagin eins og Nesið, Seltjarnarnesið, þetta náttúrulega ekkert mjög margir íbúar. Og maður svolítið hissa, sko, ef þú kemur hérna, það kemur marsbúi og þú ætlar að sýna honum hérna, sem sagt, skiptingu sveitarfélaga, þá þið marsbúin sem að hefði, væri ekki kunnugur sög og svona, hann rosalega hissa á hvað það væri random, hvernig þessi sveitarfélag skiptast. Og hérna, ekki eina vitið til langt fram að hér verði bara eitt sveitarfélag, myndi það ekki auðvelda svo ótal mörg flókin mál eins og borgarlínuna ef hér væri bara eitt sveitarfélag.
4: Já, nú ertu komin í hápólitískt efni sem að ég sem embættismaður að leggja blanda mig mikið í.
0: Nei, ekki mikið segiru.
4: Já, smá. Bara helst ekki neitt. En þá spyr ég á móti tilgjast á bara að hafa sveitafjölu yfirleitt bara ekki að hafa bara eitt sveitafjölu fyrir allt landið.
0: Já, hvert svarið við þeirri spurningu segir?
4: Já, nei, við viljum ekki hafa bara eitt sveitafjölu. Eflaust má fækka sveitafjölu sem nefndi á þann og hérna til að efla ákveðna grunnþjónustu. Jú, það flækjusti á höfuðborgarsvæðinu en var þetta ekki aldrei einslegt ef að allt höfuðborgarsvæði, það sem enn nú alveg bróður partur þjóðarinnar búsettur að vera með eitt sveitafélag, það mætti eflust fækkaði mikvað, en svona í stóru myndinni held ég að það fari nú bara vel á því að vera með þessi sveitafélag hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að þurfa að vera í samstarfi, það eru mismunandi áherslur í þessi sveitafélagum og af hverju ekki að leifa þeim bara njóta sín áfram.
0: Já, ég tala við þau þegar þú tættur að gegna starfinu sem þú ert að gegna. Þá spyr ég aftur, en hérna, sko, út frá mínum sjónarhóli þá þetta algjört rugl. Hvað við erum með, hérna, mörg sveitarfélög og hvað sum, hérna, taka sér alltaf far og hérna, teika hinn sveitarfélögin frítt. Ég meni, það engin félagsleg aðstóð í Garðabæ. Það koma allir, hérna, til Reykjavíkur og þar sjúaðir, hérna, sjóði í borgarinnar, sem sagt, sveitarstjórn og fulltrúar í nálegum, hérna, sveitarfélögum. Þeir eru bara, þeir demba bara vandamálunum yfir Reykjavík í mörgum tilvikum og það alls konar svona óréttlæti og spurningar sem að kvikna það á hverju sumar byggðir geta bara verið forréttinda byggðir og með læra útsvar og svona og einhvern veginn vandamálin þar þeim bara dömpað yfir næsta hól
4: Já og hvað ég að segja við
0: því
4: Já ég hérna já ég veit það nú ekki það Reykjavíkurborg sem höfuðborg hefur náttúrulega ákveðin skildum að gegna og stendur sig bara mjög vel í því og en varðandi sammenningu sveitarfélaga höfuðborgarsvæðinu þá það bara daldið önnur umræða hápólitísk sem að ég mér ekki að blanda mér í
0: Mæ. En svo við förum þá kannski bara að ljúka þessu Þorsteinn svona umfram það sem að við höfum þegar rætt eitthvað sem ég að gleyma sem að svona þér fannst sem kom þér óvart í rannsókninni
4: Já, það var eitt og annað það fyrir að fyrst að því ég leitaði að fanga mjög víða með að finna sambarlega rannsók þegar það fann ég ekki neitt sko, það ég fekk aðstofið það líka sérstaklega á Norðurlöndunum hvers vegna slitnar upp á meðlutarsamstarfi en það hefur ekki ég fann ekki neitt þannig að þessi rannsók sýni það að það alveg óplæður akur þegar að kemur að rannsóknar efni á sveitarstjórnarstiginu á Íslandi af ýmsum ástæðum og það það mætti setja miklu meiri svona kraft og styrk í rannsóknir á sveitarstjórnarstiginu finnst mér svo eru náttúrulega Norðurlöndin að mörguleiti daldi svona sér og parti þegar kemur að sveitarstjórnarstiginu og þann sem að náttúrulega er líka áhugavert hérna á Íslandi er að við höfum ekki þetta þriðja sveitarstjórnastig eða þriðja stjórnsýslustig sem að hérna eins og er náttúrulega mjög víða annars staðar þannig að það er náttúrulega bara hversu fámennt land við erum og ég vil líka segja það að maður finnum það bara eins og núna mikil endinjun í borgarstjórnin í borginni sér 16 í fulltrúðara 23 og það rosalega gaman að finna bara kraftin og ástríðuna og metnaðinum hjá borgarfulltrúum að búa svo mikið svona bara gleði og hérna við heldum nú svona 30 daga námskeið fyrir, nýja, fyrir borgarstjórnina bara til að koma inn í málin og kannski kiptum við aðeins nýra jörðina við það því að verkefnin eru stundur stór og mjög flókin en þau eru skemmtileg og það mín reynsla að sveitarstjórnina þarna er upp til hópa í sveitarstjórnu bara virkilega metnaðfullt og flott fólk sem að vill sínum sveitarfélögum vel það er stór ákvörðun til að mynda að fara í sameiningarferli það ekkert einfalt En ég þeirra skoðnar að það eigi að hafa svona sinn lýðræðislega vettvang. Og svo bara kannski þá lokum að það búið að vera hérna, ég vann þetta nú náttúrulega eðlimálsir samkvæmt fyrst og fremst í fríum og helgar og svona. Og hérna, þetta var ofsalega skemmtileg vegferð, ég leitaði við að fanga fyrir góð aðstóð hér og þar. Og hérna, þannig að heilt yfir var þetta bara ofsalega skemmtileg vegferð sem að hérna, skilur daldið mikið eftir sig hjá mér og ég hérna, bara er stoltur af verkefninu því að ég er búin að fá einkun og útskrifast núna 13. júní útskrifast með ágætis einkun þannig að ég get ekkert kvarta
0: til hamingju, það er svo gaman að vera í skóla á okkar aldri
4: þetta er besta ákvörðu sem ég tekið
0: er það ekki?
4: Já
0: Ég naut þess alveg sérstaklega vel að ég var komin töluvert á 50 aldur þegar ég tók tvær háskóla gráður og mér aldrei liði betur í námi heldur einmitt þá og núna sko.
4: Já, og gaman að vinna með mikið með ungu fólki í alls konar verkefnum og svona, það er bara ómetalegt einhvern veginn.
0: Einmitt. Og bara frábært að við vitum núna það sem við ekki vissum áður, hvers vegna meiri hlutar á Íslandi springa, við veitum eitthvað það, ég veit að hérna Við vissum ekkert það, áður en þú gerðir þessa rannsókn. Núna vitum við töluvert það.
4: Alla var búið að svona opna hana kannski eitthvað svona box sem að hættir að byggja ofan á og ég með ábendingar hvernig hættir að halda áfram með rannsóknir sem að tengjast þessu viðfossefni sem að ánáttúrulega gera í svona rannsókn.
0: Einmitt. Og þá að stóra spurningin fyrir almenning sem að öfunda mig að njóta þeirra forréttinda að ég sé kom með ritgerðina í hendur. Hvenær opnast þetta á internetinu fyrir hverju sem
4: Já, úrskriftin núna 13. Og þá opnar hún í skemmunni það sem að náttúrulega háskólanir eru með byrta allar loka ritgerðir.
0: Þannig að það eftir cirka viku.
4: Og hún verður opinn, það engin leyndamálinn.
0: Nei, og þá munur sveitarstjórnar fulltrúarnir og sveitarstjórarnir og fyrrverandi sveitarstjórar og þeir sem langar til að vera sveitarstjórar er munur stökkva á þetta.
4: Já, ég vona, ef það eitthvað sem að, hérna, ég vonast til þess að hún nýtist í eitthvað, það er einmitt að byggja upp nýja meiri hluta með faglegum hætti byggja upp traust á milli fólks og vegna þess að við þráum öll ákveðin stöðuleika á sveitarstjórnastiginu og skiptir bara miklu máli fyrir íbúa sveitarfélagsins.
0: En þú líka verið blaðamaður og það gaman að vera blaðamaður þegar hérna, meiri hluti springa.
4: Já, og þá einmitt veltum að fyrir sér sko en er eitthvað slantið það að meiri hluti springa. Já. Nú náttúrulega hérna það er til í fræðunum sem heitir leikjafræði sem að tengist pólitíkinni það eru meiri hluti myndanir og fleira. Og stundum það kannski bara eina lausnin þegar að allt er komið í skrúuna persónulegur ágreiningur málefnalegur ágreiningur að þá að byrja bara upp á nýtt með sprengja meirihlutann vera með nýja meirihluta og leikja fræðin sér til þess að lýðræðið hefur bara sinn framgang
0: Já, einmitt Ljómandi, Þorsteinn borgarritari, kæra þakki fyrir komuna og hérna ertu búin að ákveða hvort þú sest í helgan stein núna námslega ætlar að læra eitthvað meira
4: Ég þarf að taka mér allan smá pásu en það aldrei að vita hvað maður þetta er hugið framöldur.
0: Það lýst mér vel á. Kæra þakki fyrir komuna.
4: Takk.
0: Og áfram göngum við götuna, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
0: Og við ljúkum úrvali á töluverðri ólgu innan samfylkingarinnar. Gunnar Smári tekur við og færir okkur rúsinuna í pilsuendanum. Það verið sem að vinstri armur samfylkingarinnar sé ósáttur við hvernig flokkurinn heldur á útlendingamálum og við kveðjum ykkur kæru hlustendur

0: Verðið sæl.
1: Já, ein af svona stjórnmálafréttum dagsins var ekki uppgjör á eldursteginum í gær, heldur bréf sem að margir félagar í samfélíkunni settu inn á, á vísi. Það sem þeir mótmæltu því að, að þingflokkurinn hefði raunverulega tekið beigju frá samþykktri stefnu flokksins varandi hælsleitendur. Einn af hvatamannunum að þessum bréfaskriftum. Ringa kominn, Þórarinn Snorri Sigurgeirsson sem er stjórnmálafræðingur en líka skrifstofustjóri hjá Þroskahjálp var varaformaður samfylkingarinnar.
2: Ritari.
1: Ritari. Hvað segirðu, hver er ástæða fyrir þessu, þessum bréfaskriftum ykkar, þetta yfirlýsingu?
2: Já, ástæðan er náttúrulega bara fyrst og fremst sú að þarna erum málefni að ræða sem að er okkur hjartans mál. Og við teljum að þarna hafi verið farið yfir ákveðna línu sem að við gátum ekki látið alveg svona möglunarlaust fram hjá okkur fara. Við höfðum sent áður hver er andstæðan við opið bréf, lokabréf, bara bréf á þingflokkin og stjórn flokksins. Vissulega bara svona skömmu áður en að þetta mál kom til afgreiðslu á þinginu þar sem að við svona flögguðum því að þau allan að vissa því að þetta var ekki óumdeilt mál innan flokksins.
1: Meiri það að þið vísið í þig að þessu samþykkti flokksins að sem að þið teljið að valdi því að það sem að þingflokkur ákveða að gera stangast á við samþykkti flokksins.
2: Nefnilega. Og sko við erum sko einhver 55 mann sem að kvitta undir þetta opna bréf en það eru auðvitað bara fólk sem að sko maður einhvern veginn, þú veist við vorum nokkur að klukka og einhvern veginn safnaðist einhvern veginn svona ekkert mjög skipulega í þann hóp. En við vitum náttúrulega ekkert sko hversu stór hluti flokksins er sammálokkur eða sammála þingflokknum vegna þess að þetta hefur kannski mikið verið rætt innan flokksins og þarlegandi það eina sem við einhvern veginn höfum til þess að stýða okkur við er þá hvenær flokkurinn svona álitaði einhvað síðast þetta mál og það var á landsfundi síðast og þá var samþykkt stefna það sem var sérstaklega gotið varhug við að koma á einhvers konar varðhalds ákvæðum í útlendingamálum. Og svo er það raungerast núna að hérna þingflokkurinn okkar ásamt ríkisstjórninni allir eða þetta samþykkir einhvað sem að er að okkar mati alveg þvert á stefnuflokksins.
1: En þetta er þá ekki stefnubreyting sem að má tengja formennsku Kristrúnar? Því að á þessum landsfundi er hún búin að vera formaður í tölverðan tíma, ekki?
2: Það er rétt, já.
1: En það var líka í aðdraganda fundarins að það var litið svolítið á umræðu þessi mál sem svona viðspyrnu flokksins við því sem að leit út fyrir að Kristrún vildi, þá leiði sem að Kristrún vildi freka fara.
2: Já, en eins og segi, sko, meina, þetta er allan að sannarlega á hérna, tímabili, sko, Kristján Rennes og bendir á sem formann, sem að þessi stefna er áréttuð í nýjustu landsfundar samþykktum okkar.
1: En það er ekki svo að líta á að kjör hennar og áherslur hennar gefi svigrúm til þess að sveigja af þessari braut.
2: Nei, það er ekki að gera það. Þessi landsfundar samþykkt er nýri en forusta Kristjóna, sko, og stendur eiginlega busi frá því, sko, að hérna að þetta er bara samþykkt stefna flokksins sem að við teljum okkur vera svona að standa ákveðin vörðum og flagga líka út á við.
1: En ástæði fyrir því að ég man eftir þessari samþykkt og svona að var stemmingi kringum hana, var svona einhverja í flokknum, kannski þín meðan annars, að nýforsta samfélíkina væri að sveigja frá áherslum í þessum málum og það hafði svo sem sést inn í þinginu áður, til dæmis þegar að þessar varðhaldsbúðir komu fyrst til umræðu að þá voru píratanir sem voru með hérna andstöðu í þinginu en samfélíkin sem hafði alltaf staðið með þessum málum dróðs eiginlega til hlés þannig að stefnubreyting forustunar sumuleiti mátti ráða í hana af verkum þeirra þó svo hafði ekki kannski komið fram í þessari samþykkt.
2: Sko, já, svo er eitt sko bara hvernig fólk, hvaða slagi fólk kýs að taka og svona einhver sko pólitísk strategía sem að hérna sem að flokkar geta við allt sko hvaða hérna máluðu vilja flagga og svo framvegis. En það er kannski einmitt best að dæma flokkan út frá verkum þeirra, sko. Og

0: Og þess vegna hérna meina jú það hafi verið umræða innan flokksins um útlendingamál og hefur verið síðustu ár. Og vissulega kannski eftir að fór að heyra svona einhver nýir tónar og fólk innan flokksins sem að hérna hafði á því ákveðnar áhyggjur.
1: Nýir tónar frá forystunni þá.
0: Já. Þetta var sko að einhver leiti rætt innan flokksins og hérna svona kannski ekki til lykta leitt sko í einhverri djúpri umræðu en þó var þetta rætt á síðan landsfundunum þar náttúrulega allur þessi mikli fjöldi félagsmanna samfélkingarnar saman komin til þess að taka mitt umræðu um málefnin og þetta var niðurstaðan þar eins og segja þú veist, burtsið frá einhverri svona orðræðu eða eins og segja hvað fjörna slægi forustan ákveður að taka á einhver svona að þá hérna minna, það hafi ekki komið fram neinn slík sko opin bréf eða gagnrinn á þingflokkin fyrir en þau samþykja þetta frumvarp
1: það munur á því að taka ekki þátt í andófi í þinginu þegar flokkurinn í stjórnarandstöðu eða veri ríkisstjórn og raunverulega stuðla að þessari lagasetningu
0: mér finnst það að vera munur á því já. Og þess vegna tökum við þetta skref sem að ekkit léttvægt þetta eiginlega frekar svona þungbært að hérna koma fram opinbarlega fram með gagnrinni á ein félaga og meina innan þingflokksins eru þetta fólk sem að maður þekkir mjög vel og þykir væntum þannig að þetta ekki léttvægt að við stígum þetta skref en okkur fannst mikilvægt að þingmennirnir okkar fengu þessi skilaboð en sömu leiðis að fólkið út á feltinu almennir flokksfélagar í flokknum en líka sko öll þau til dæmis mannréttindasamtök sem hafa verið að gagnrýna þetta frumvarp að láta þau vita að sko það að koma á brottvísunar búðum þar sem að meðal annars er heimilað varðhald á börnum ekki óumdeilt mál innan samfélkingarnar þetta móti.
1: Við rættum eitthvað aðeins í gær áður en við sendum bréfið og ég var að halda því fram að þessi samþykkt samfélkingarna við þessu máli myndi hafa eftirmála og vísaði í til dæmis VG og svona gælur fórustuna þarfi NATO sem að svona særði sál þess flokks og ég var að segja að þetta mál væri þess eðlis að það myndi svona særa sál hérna flokksmanna hefur þú orðið varfið að eftir að þið byrtuð bréfið að fólk vilji vera með
0: já, tölvert
1: þannig að þú getur lengt listan umtalsvert í dag
0: sannlega
1: og stendur það til að halda utanum þennan hóp
0: þessi hópur náttúrulega ekkit stopnaður utanum neitt nema bara þetta bréf sko þannig að það sko
1: var það tölvert
0: já, en hérna og þetta þurfti að safna þessum nöfnum og svo frammeðis inn í þessu bréfi náttúrulega sagt, bæði, hérna erum við að kalla eftir því að það verði sagt, beðið með framkvæmt þessar frumvarps, en við erum líka óska eftir að það verði tekin umræða innan flokksins og það getur verið að það verði svona gert með einhverjum formlegri hætti að óska eftir einhverju umræði innan flokksins.
1: En flokkurinn á í erfileikum með það að tefja eða framkvæmtina því að hún er á vegum ráðherra viðreisnar eða ekki?
0: Jú, en minn alltaf þetta mannana verk og Já. Hérna hætta sko
1: Þar var menn verið með viljísingar að það hefði opnið þetta bara fyrir jól
0: Einmitt Og það eru þetta það sem að kannski er svolítið veldur okkur svolítið áhyggjum að það er svona svolítið mótsagnakenndur málflutningur ríkisstjórnarinnar í þessu máli að annars vegar er sagt að þetta sé nú í svo opbáslega miklum hérna þessum örtrifa ráð og hérna bæði framsögumaður og formaður allsherjarnefndar hafa nefnt það að þeir vonist til þess að þessu verði nú bara aldrei beitt eins og þetta sé einhvern veginn hérna einhver algjört formsatriði en á hinnbógin lá svo mikið á að samþykja þetta að það þurfti einhvern veginn að keiri þetta gegn núna fyrir sumafrí.
1: Akkur heldur að það sé ef að saka þessu að þá hérna ekki mjög brýnt að grípa til einhvers. Þetta ekki stærsta vandamálið sem að við að glíma. En ákvörðu þá láti svona með þetta?
0: Já, það er góð spurning sko og hérna meina gagnrýni bæði okkar sem kemur fram í hérna bréfinu en líka allar þessar umsagnir sem berast er að það ekkit sko þetta bara þetta ansi býsna víðtæk valdheimild sem að hérna íslenskum útlendinga yfirvöldum er veitt með þessu frumvarpi án þess að það sé sko tilgreint sko öll sko þessi mildari skref sem að samt alltaf sko látið í veðri vaka þegar verið að verja þetta að hérna þetta sé einhvern veginn örþrifa ráð og það að hérna tæma lista einhverra fullt af einhverjum önnara sko úrræða áður en að verið gripið til varðhalds en það ekkert verið að útfæra það eða setja neitt púður í það og sko mér hefði þótt einhvern veginn lógiskara að það væri byrjað á þeim og þegar þau dug ekki að þá hérna líka einhvern veginn auðveldar að fara rök fyrir því að þetta hafi sannarlega þurft
1: Erðu aðeins varandi svona sálina í flokknum, finnst þér það erfitt sem samfélgjamanni að flokkurinn sé að fara þvert á varúðar orð Rauðakrossins barnaheilla og svona helstu mannúðar samtaka landsins?
0: Já, ég myndi halda að
1: jafna... Og þetta verið því liði?
0: Já, nákvæmlega, jafnaðamenn myndi ég halda að væri nú svona náttúrulegur bandamaður og við náttúrulegi bandamenn hvors annars, jafnaða fólk, annars vegar og síðan þessi mannréttinda samtök. Og nota bene sko ég veit að mér að þú veist ef maður hérna dyrfist að lesa kommentakerfinu og eitthvað svona þá einhvern veginn verið að láti veðri vaka að sko við séum einhvern veginn að taka upp málstaða no borders en með því held ég verið að tegna upp ákveðin stráman þó ætla ekkert að tjá mig skilur málstaða no borders og það kann vel að vera jafnvel í okkar hópi sé einhver fólk sem að sé alveg þar en víglínan sem að hér ræðir er ekki þar sko hér ekki verið að tala sko að galopna landamæri hætta algjörlega öllum brottvísunum taka á móti öllum sem að á hérna fjarir okkar hérna
1: koma. Þetta er bara hluti af heimsku umræðan að bara annarkorti eða stemning sem er.
0: Já, akkurat, en sko horfum á sko hvaða mannréttindasamtök þetta eru sem að eru að mótmæla þessu frumvarpi. Þú veist, það er ekki bara no borders, það er mitt Rauðikrossinn, það er Amnesty, það er Barnaheill og svo framvegis. Og borgaralegu mannréttindasamtök og þar fyrir utan bara opinberir þar til bærir aðilar eins og umboðsmaður barna mannréttinda talsmaður Evrópuráðsins flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sem að á að vera íslenskum stjórnvöldum til ráðgjafar þessi mál.
1: Ábendingar þetta brjóti gegn barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna?
0: Einmitt, akkurat.
1: Og það, þú varst ekki, gekkst ekki samfélkinguna til þess að standa í því? Að brjóta gegn barnasáttmála?
0: Nei, og þess vegna, hérna, í þessu bréfi okkar svona leifum okkur að hvað skal segja, hvetja til þess að fólk íhugi þá pólitísku vegferð sem að það er á, þegar það komið í andstöðu við öll þessi samtök og þeirra mjög svona konkrét sko varnar orð, sko. Þetta er svona svolítið einbyttur...
1: Já.
0: Vilji sem
1: það einhver getur sagt, ég segi ekki Kristrún en einhver svona í hennar hópi getur sagt eins og að meðan að samfylkingin lagði höfuð áherslu á þessi mál eins og var í formannstíð Loga og hann sjálfur ég held hann hafi verið svona heitar í umræðu þessi mál í þingi heldur en flestu öðru eftir að Kristrún kemur og víkur frá þessum málum, setur þau í salt, reyndar Evrópum, svona eitthvað fleira, þessum að þetta er eitthvað svona taktisk ákvörðun að til þess að samfélkingin komist til valda og getið eftir áhrif á hérna, stjórnum samfélagsins, að þá þurfum við að fara frá einhverjum málum sem að raunverulega hafa staði í vegi fyrir að við gætum stækkað nógu mikið til þess að hafa nokkur áhrif í samfélaginu. Og eitt af þessum málum eru hérna, málefnum flóttamanna. Þannig það er eiginlega bannað fyrir samfélkinguna að leggja höfuð áherslu á það til þess að verði ekki til skaða í kosningum. Ég held að þetta sé planið að sumleiti er margt í forustu samfélkingar í dag sem er eins og svona að kosningastjórarnir séu að stýra. Markmiðið er að ná árangri í kosningum og þetta er einfallega fyrir. Og má það vera að við lifum bara í þannig samfélagi að þetta mál hérna, mun eyðileggja fyrir jafnaðarmönnum með því að leggja mikla áherslu á það leiða til þess að hér verði hægri stjórn endalaust og þessum að er það bara pólitískt, já þótt það sé kalt og erfitt að þá var rétt ákvörðun að neyta sér að stíða þessi mál.
0: Já, þetta er aðtlust upplegg sko sem eru þetta svona já,
1: hann má
0: ímynda sér ímislegt en ok, en
1: sko þetta er bara byggt á því hvernig samfélkingin hefur
0: okay, aftan, já. Sko, í fyrsta lagi sko vil ég nú sem sko fyrir stjórnarmaður í samfélkingunni sko benda á það að hérna sko málefni flóttafólks voru aldrei beinlínis áherslumál flokksins í sem sagt, til dæmis bara ef maður skoðar kosningabaráttur og greinaskrif og eitthvað svona þá vorum við kannski fyrst og fremst að leggja á áherslur á þessi klassísku jafnaðar manna mál.
1: Ég að vísa á hvað þið voru ábyrð í þinginu eins og til dæmis logi eins og helgamala.
0: En mótmæli því ekki að það sko og svo eitt sko hvernig hérna hvaða strategíum við ákveðum að hérna að birta og svo hvernig upplifun fólks er af flokknum og ég held að þú sérst að lýsa upplifun margra að hérna við höfum lagt einhvern veginn meiri áherslu á þessu mál áður og það sé hafi orðið breyting nú á en aftur vil ég bara sko þú veist, ég er svo sem er núna bara almennur flokksfélagi og hérna er hér hingað kannski fyrst og fremst komin til þess að sko tala máli þessa bref svo opna hóps þannig að ég geti svo sem hvað var það sko fórustu flokksins eða breytta ásýnd eða eitthvað bara fabulera út frá kannski hérna mínum eigin bæðir séð.
1: Það bara mjög fínt og tölum bara saman eins og þeir sem við erum ekki inn hlutur.
0: Einmitt. En sko en aftur langar mig þá að sko innbrá þessu sko að eitt er að hérna að skipta svona einhverja kosningataktík hvernig einmitt ákveða mál er lagt áherslu á ásýnd flokksins og einhver svoleiðis enda hérna meina Kristrún fyrir utan vissulega smá umræðu hérna í flokknum einhver umræðu í flokknum sérstaklega einmitt útlendingamál og Evrópumál kannski einhver leiti að meina sko ný forysta hefur hérna notið mjög víðtæks stuðnings og hérna innan flokks.
1: Það hefur skilað árangri.
0: Enda hefur og skilað miklum árangri.
1: Þá fagnar hjörðin, það er bara þannig í pólitík. Að skipstjóri sem að aflar, að hann fær svolítið svigrum.
0: Akkurat. Þá skipti samt sem áður líka svolítið máli einmitt að sko hvaða hérna þeirra svona raunverulega á hérna hólminn er komin hvaða sko verk hver verk forystunar flokksins ríkisstjórnarinnar eru og þess vegna er þessi tímapunktur á þessu bréfi vegna þess að það er bara þetta mál sem að hérna fólki innan flokksins fannst forystan fara og hérna og þingflokkurinn okkar og ríkisstjórnin fara bara yfir línu í sandinum sko.
1: Já. Ég skil að þú viljir bara ræða út frá bréfinu hérna en bara leið og það kemur fram að þá eru það pólitísk tíðindi og ég heyrði Eirík Bergmann í hérna hátíðsréttum RÚF nefna það eiginlega í samingi við svona uppstokkun á vinstri kantinum efast að vera komið mjög langt í það að túlka þetta að þarna væri raunverulegur möguleiki að eins og oft hefur gerst úr jafnaðarmannaflokkum að vinstri hlutin brotni frá og sagan er náttúrulega sú að hérna, vinstri hlutar hafa brotna frá vegna þess að forustan hefur farið til hægri að hefur verið þess að gert óþólandi fyrir vinstri menn inn í krattaflokkunum að vera þar vegna þess hversu langt til hægri fórstæðu komin þetta er náttúrulega ekki beint svona vinstri hægri mál
0: Nei,
1: ekki, ekki. Þú myndir ekki segja það?
0: Svona, ef þetta ekki á þín klassíska svona mælikvarða svona hér efnahagslega vinstri hægri, en jú, þetta er alveg sko í nútíma pólitískri umræðu er sko harnandi útlendingastefna en yfirleitt skilgreind sem svona í áttina til hægri.
1: Þannig að þú myndi ekki vara við því að ég myndi til renna yfir listan og segja þetta er svona, hann er vinstri helmingur samfylkingarinnar.
0: Já, ég skal ekki segja sko en hérna allan fólk sem að lætu sig þetta mál varða og mannréttinda mál varða en sko ég get nú sko Eiríkur er greinlega komin tölvöld lengra í sínum fabuleringum heldur en við og ég get bara staðfesta hér að hérna að þetta mál hefur auðvitað vakið umræði innan flokksins og hér þurftu þetta að stofna einhvern spjallhóp til að ráða hérna nöfnum á þetta bréf og svo framvegis ég get bara skúpa því að það er ekki verið að tala neitt klofning eða einhverja atlögu að forystunni eða neitt svoleiðis þetta er bara svolítið ein skorðast við þetta mál og það verið eflust
1: skemmt það er eins og stríði í pólitíka þá hafa hlutir eðli eða svona náttúru á því að vilja stigmagnast
0: já, einmitt en allan að sko þó að verið eflust skemmtilega fréttaskúp sko að hérna geta sagt frá því að það sé verið að undirbúa hérna einhvað ég veit ekki nýtt framboð eða hvað en að þá er það það var það ekki.
1: Góða bréfið skilaboð til forustunnar og þingflokksins að þeim beri að fara eftir samþykktir flokksins.
0: Sannarlega. Og sko, bara eitt í þessu líka, að hérna, sko, þingflokkurinn er mitt, sko, orðræðan, svo sem svolítið vítt og breytt, en hérna, eins og Víðir og fleiri hafa nefnt einhvern veginn að þetta sé einhvern veginn svona örtröfa ráð og hérna byrja aldrei að hérna beita þessu nema hérna allt annað þrjóti og vonandi þurfi ekki aldrei að nota þetta og svo fram með þess. En flokkurinn sendi frá sér svona Facebook svona post á hérna þess að, já, einhvern samfélagsmiðla post eftir þetta var samþykkt. Það sem að svona var allavega ég meina því var bara hreinlega fagnað að flokkurinn tæki þátt í því að hérna að herða útlendingastefnu landsins
1: stærði sig að því
0: stærði sig, já, reykti sér af árangri sínum hvað það varðar og ég held að þetta hafi svolítið komið við kaunin á mörg okkar því að það sko, eins og segi, sko, málefnalega sé sko, menna, ef að það væri sannarlega þannig að það væri einhvern veginn búið að útfara mörg önnur mildari úrræði og einhver svona það getur maður einhvern veginn hugsa sér að það komi upp aðstæður þar sem að þetta nauðsynlegt svona kannski erfiðar að kynja því varandi varhald barna en þess að brottu svona búðir almennt að þetta sé einhvern veginn möguleiki en það var einhvern veginn ekki tónninn í þessum þessum opinbera pósti sem kom frá samfélagingunni þar sem að þessi var hérna beinlínis hérna eins og segir hreyktu sér af þessu og það kom þar fram að þetta væri allt liður í því að mynda breiðari sátt í málefnum útlendinga en þeir eru ert með sko öll þessi sko helstu mannréttindasamtök landsins sem eru að mótmæla þessu hástöfum mótmæli á Austurvelli bréf frá þú veist, tugi manna innan flokksinn sem segir nei þá sko virðist augljóst að þessi sáttahönd sem þau eru að rétta til að ná einhverju sátt í útlendingamálum hún er bara réttast út í aðra áttina sko.
1: Til miðflokksins og félaga.
0: Alla var ekki áttin að mannenda samtökum
1: okkar. Og þú hefur frekar kosið sátt við Rauðakrossin almannaheill nei, barnaheill Amnesty og slík samtök heldur en að flokkurinn sé að búa til eitthvað sátt við
0: Já, en það ábyrðin mikil sko, menn að við sjáum það bara hvað sko, orðræðan er, sko, hefur farið harnandi og sko, hérna aðeins, sko, ég leiði mér aðeins að kíkja á sko, kommentakerfin, sko, og hérna þar grasserar alveg rosalega harðuneskjuleg orðræða gagnvart útlendingum og hérna allt fólk sem að hingað leitar skjóls frá stríðsátökum og ömulegum aðstæðum er einhvern veginn hérna settindi sama hatt og þetta sé óalandi og óferjandi fólk
1: og stafið bara gríðanlega hætt af þessu fólki
0: Já, einmitt og bara í þessari orðræðu sko, harðnandi orðræðu, þá er það þetta kannski, þú veist, bara mikil ábyrð stjórnmálaflokka að vera mjög meðvituð hvort við séum að færa sko mörkin og í hvað átt við erum að færa mörkin og
1: það hefur afleiðingar
0: já, nákvæmlega, það getur bara haft mjög vandar afleiðingar
1: Herðu ég veit að þú ert tímabundin Þórarinn Snorri takk fyrir að koma hérna og fjallum þetta bréf sem að ég held að verði áframhaldandi tíðindi af en það þú vonar það líklega líka þú vilt ekki bara þessi setan í skúfu
0: Nei, við vonum að þetta
1: Þingflokkur er takkið nótis að þessu
0: Það verði allan einhver umræði innan flokksins þar sem við getum allan að þá rætta hvort þetta sé sannlega stefna samfélkingarnar
1: Herðu, ferðu ekki Takk

0: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjætt, Bólholti 6.
1: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
7: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
8: Komið þið sælu blessuð og velkomin í úrval. Við ætlum að endurflytja hér í þessum þætti brot af því efni sem var til við rauðaborðið í vikunni. Við hefjum leik á áhugaverðu viðtali við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra. ESB, varnarmálin, Trump, Gaza, mörg, stór mál sem verða krufin hér á næstu mínútum. Gjörðu þið svo vel.

0: ætlum við næst að ræða utanríkismál, ESB, öryggis og varnarmál einkum. Og komin góður gestur hér að rauðaborðinu, utanríkisráðherra, Þorgerður Katrín, velkomin.
1: Takk fyrir, Kjalla.
0: Þú sýnir okkur þá virðingu að mæta hér eldsnemma að morgni þjóðhátíðar dags. Það hérna sennilega mörg horn að líta hjá þér. Hvernig fer annríki með þig?
1: Annríki fer alveg ágætlega með mig. Ég svolítið þrýst á því að hafa mikið að gera og hugsa marga hluti en mér líður vel þegar nóg að gera, ég viðurkenni það, ég þrýfst svolítið, ég ætla ekki að segja að ég þurfa að fara í hvert einasta þrý, sko, en mér líður vel í því að vinna það ákveðnum hlutum og svo þegar maður eldist björn, sko, þá verður maður líka einhverju leiti, já, óhrættari, þú veist, maður með reynsluna með sér, þú veist, bæði erfiða og góða og maður einhvern veginn reynir að möndla þetta saman og það dýrmætt veganesti og hjálpa mann í gegnum alls konar hluti og svona snúnar aðstæður og oft svona mjög augrandi og verkefni og miklar áskorunir en það alltaf gerast í heimsmálunum núna
0: Þú er ekki verið á fréttalausum tíma
1: Nei, það er ekki hægt að segja það og núna allavega jákvætt að við erum að sjá til að mynda vonandi Hormús sundið opnast alveg og þess að það verði frekari ógnir þar og
0: mikið léttir fyrir íslenska ferðaþjónustu
1: Já, frelsi til siglinga undirstrikað og það má náttúrulega ekki enda þannig að Íranir hafi einhvern rétt til að setja á tolla
0: En þetta nú meira klúri hjá Trump sko þetta stríð og það eins og Ísraelar hafi attunum út í þetta stríð og nú hann að reyna að bakka út úr með skömm
1: Já, það eru þetta margt hægt að segja um þetta en það sem að skipti núna mestu máli finnst mér að vestræna þjóðir og til að mynda bandalagsþjóðirnar innan NATO gerir sitt til þess að halda meðan sundinu opnu og tryggja þetta frelsi svona í sinni víðustu mynd að það fá að njóta sína því að við sjáum það alveg allstar þar sem að eru höft, eru tollar úst, við erum allt innu komin í heim þar sem að viðskipti er orðið svona tegund á hvernig vopnvæðingu mér það mjög varhugaverð þróun og vond fyrir okkur Íslendinga sem erum útflutningsdrifin þjóð við þurfum að hafa aðgang að opnum mörkuðum, hafa gegnsæ og allt það þannig að það eru þú veist það er meir en svifti myndar í heimsmálunum
0: Já, komum aðeins betur að Trump á eftir það er náttúrulega það snýst ansi margt þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu í lok ágúst og til dæmis sá við það í gær að ungliðar flestra stjórnmálaflokka hafa runnið í eina seng gegn ESB þetta ungt fólk sem að hérna, í dag sem sagt þegar þjóðatíðardagur við tali verður sínt degi síðar en hérna í dag þá klukkan 5 á Hotel Borg þá hérna, hefur þeir tekist að samina miðflokkin og Vafgi á sama fundinum, þar sem að þeir eru ægilega ánægðir að hérna, Orðin samir eru því að segja nei við ESB. Sko, hvernig hefur, ef við byrjum á einni víðri spurningu, hefur þegar þú bara ákvast að fara í ríkistjórn með samfélkingunni og flokki fólksins og þú baðst að verða utanríkisráðherra og þú hugsaðir nú mitt tækifæri til þess að hérna skoða takk upp þráðin hvað var þar ESB. Sástu þá fyrir að samfélagið færi svona haus eins og það hefur verið undanfarna vikur og mánuði og ásennilega eftir að versna ef eitthvað sko hérna fólk sem hefur aldrei áður fengið morðhótanir er að fá þær núna bara eftir því hvort það segir hvort það vill já eða nei í ágúst og hatrið og heftin alveg vellur sumaganga á meðan aðrar hreyfingar sem að manni finnst að ekki margt sameiginlegt saminast gegn ESB eins og náttúrulega líka á hinbóin að fólk saminast með jáinu og allt það en hérna sástu það fyrir ef bökkum aðeins það sem hefur verið núna og gæti enn versnað fram að kostningu vegna þess að menningin í kringum orðræðu og fleira, hún er ekki góð
1: Nei, ég er sammálaður orðræðin er kannski ekki með allra besta móti en ég skynja samt að það er mikill vilji hjá hinum stóra þögla meiruhluta að stíga fram og hafa og eiga málefnalegri samræður heldur en hefur kannski verið sá ég fyrir þessa heift af hálfu þeirra sem eru ansnúnir Evrópusambandinu og bara þessari leið Nei, ég viðurkynni það ekki, ég sá ekki eftir þessa heift og þessa reiði af því að sérstaklega meðalans komandi frá forystufólki í stjórnarandstöðunni sem að beinlýst tala það að fara nákvæmlega þessa leið hér fyrir hvað 12 árum eða 13 árum eða svo að spyrja þjóðina, hvort að eigi að halda áfram eða hefja ný viðræði við Evrópusambandi, þannig að þetta við erum ekki að finna upp hjólið ríkisstjórnin, við erum einfaldlega að tala það og fara þá leið sem að er að mínum mati mjög varfærin það eru margir sem hafa spurt mig að býta ákvörða, fóruðu ekki bara beint í viðraður, við hafið alveg umbótið þess og ég held einmitt að mistökin sem að voru og að gerða á sínu tíma árið 2009 af hálfu þeirrar ríkisstjórnar sem að var, af því það var mjög mikill meirulit, mér minna hafi verið tölunar hafa verið 65-70% sem voru fylgjandi því að sækjum að það voru mistök að fara ekki strax í upphafi þessa leið að spyrja þjóðin í upphafi og síðan að spyrja hana þegar samningur næst við Evrópusambandi þannig að og ég lagði þetta til á sínu tíma og þetta varð í rauninni síðan stefna sjálfstæðisflokksins að fara þessa leið að spyrja þjóðina hvort að eigi að hefja viðræður þannig að þess vegna verð ég að segja mér fyrst þetta kemur mér svolítið óvart að menn skuli vera agnúast svona nákvæmlega út í þetta form eins og ég segi sem að er að mínum að þetta er ábyrst, þetta er
0: varfærið. Þú hélst að þú verður að gefa þjóðin einhvers konar lýðræðistækifæri.
1: Já, ég hélt það.
0: En einhver 40% er bara hata þann gjörning.
1: Ég ætla ekki að segja
0: nei, þessi okay. fyrir. Nei, ok, þetta er aðeins og hátala hjá mér.
1: Já, en ég, nei, þú veist, það getur verið 30, getur verið 40, en ég ætla ekki að segja að þau hati, það er ekki, þetta eru misjafnir hópar, sumir eru bara alltaf í prinsipinu á móti öllu svona bandalögum, hafa verið í gegnum tíðina á móti NATO og eru bara á móti ESB og svo framvist, það er einn hópurinn, kannski að það sé þess vegna sem að sósialistar og vinstri græn eru það þó að ég fel að merkja ég fekk...
0: Það náttúrulega áhugavert hvaða mikil stuðningur samkvæmt könnunni sem maskinni gerði fyrir DFAF síðustu helgi hvað vinstriflokkarnir hér á landi eru jákvæð
1: Já, þessna
0: fyrir utan forystuna
1: Já, fyrir hérna eftir að þessi samruni ungra vinstrimanna sósialista og svona öfga hægri sinns rann saman plus framsókn að sem bara fínt, ég í rauninni fagna því þar sem að ég hef iðulega sagt í gegnum tíðina og mér finnst vera gríðalega mikilvægt er að mér finnst svo mikið heilbrigðismerki yfir samfélagi þegar ungt fólk að mynda sér skoðanir og þó ég sé ekki endilega sammála þeim þá það betra að þau hafi skoðanir heldur sitji skoðanalaus hjá.
0: En hvernig skýrir þannig
1: að þó að ég sé ekki sammála þessu að þá finnst mér samt gott að þau hérna bindi saman.
0: Hvernig skýrir afturhald sem þeir eru eins og sömu túlkana eins og Illugi Jökulsson sem er svona er álitsgjafi sem margir hlusta á. Honum finnst þetta sorglegt afturhald.
1: Já, ég þau bara setja þetta fram með sínum hætti og ég ætla bara vel að merkja að síðan að þau komu þessu saman þá fekk ég nú hérna skilabúð frá einum ungum vinstri grænum sem sagði bara þetta nú ekki í mínu nafni þó að ég sé ungur vinstri græn
0: Nei.
1: Þannig að það ekki allir og við sjáum það að það mikið fylgi meðal vinstri græn en vel að merkja sko það að spyrja þjóðina að þessu eigum að klára samningaviðræðnar eða hefja að nýju eins og þetta nákvæmlega sagt í tillögunni að þetta ekki bara þessi varfarna lýðræðislega leið, þetta leið sem að hefur verið flötur fyrir í öllum flokkum þvert yfir pólitíska litur og þetta ekki eitt flokkspólitískt mál, þetta ekki bara málefni viðreisnar að skoða þessa leið, því að við megum heldur ekki gleyma því að og ég vil undirstrika það að Evrópusambandi, það ekki markmið viðreisnar að bara fara í Evrópusambandi markmiðið að stuðla efnaðslegu öryggi, félagslegu réttlæti og svo framvegis og þetta bara ein leið að því markmiði. Nú ef að sú leiðir ekki farin, þá hægt að fara aðra leiðir. Ég að þeirra skoðunar að þær leiðir eru erfiðari, þær eru torsóttari, en það alveg hægt að fara aðra leiðir. Þetta, þannig að,
0: og þú ert,
1: þannig að ég að segja að þetta bara tæki, þetta leið að markmiði til að tryggja öryggi og efnaðslega velsald íslensku þjóðarinnar.
0: Mm-hmm. Og þú ert eiginlega handviss, hefur mér heyrst á þér undanfarið, að það þrátt fyrir íslensku krónuna sem okkur hefur vegnað ágætlega en ekki vegna hennar.
1: Nei, það ekki vegna hennar.
0: Nei, það þrátt fyrir
1: hennar. Það þrátt, já, það má í þessum heimi í dag alveg fullir að það að hún getur líka verið ákveðin ógn, þessi litli gjaldmiðl í þessum heimi þar sem að...
0: Mikill herkostnaður við að haldi núti.
1: Já, bæði mikill herkostnaður við að haldi núti og ég tek sem dæmi að því það náttúrulega við vitum það að og það hafa verið dregið fram dæmi að heimilin gæti á ári sparað 100 miljardar með að við þá vexti og hérna vaxtakjör sem njúbjóðast með að við það sem í evrunni.
0: Svo fengu við fréttum að matarkarfan væri 60% hærri hér inn í nágrannlöndunum.
1: Daginn
0: eftir kom á forsíðu Morgunblaðsins að matarkarfan hér væri 40% ódýrari en í nágrannlöndunum.
1: Já, ég vil nú frekar halda mig við skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands
0: heldur en
1: Morgunblaðið og það hefur sýnt sig meðal annars að matarkarfan lækka 25-30% í Svíþjóð og Finnlandi þegar þau gengu í Evrópusambandi. En það breytir ekki því að krónan, já, hún er, menn hafa sagt að hún sé mikilvægt tæki, hún ígir líka sveiflur, það hafa skýrslu dregið fram, hún ígir líka sveiflur, gerir þar erfiðari. Og ég hef oft furða með á því að vinir mínir sem eru svona til að mynda vilja lækka skatta, að vilja ekki einmitt fara þessa leið sem að beint lækkar álögur og gjöld á íslensk heimili, á litlu og meðalstóru fyrirtækin, á möguleika sérst eða nýsköpunar fyrirtækin og bara það að það kosti okkur hátt í 40 miljardar árlega, 40 miljardar íslenskar króna árlega, að halda uppi gjaldeyrisvara forða þjóðarinnar sem vel að merkja 1000 miljardar og meðan þessir 1000 miljardar eru þar þá eru ekki að vinna fyrir okkur á öðrum stöðum en bara 40 miljardar að ég hefði nú haldið að flokka sem að tala það að þeim mitt að lækka skatta þessi að sæi tækifæri ef að þetta fjármagn kemur öðnir þá höfum við tækifæri til þess að lækka skatta eða byggja upp innviði, setja í velferðarkerfi þannig að við þurfum ekki að auka enn frekari álögur á fólk þannig að það mér finnst frekar krónan þó að hún sé tákmynd ákveðin frelsis í hugum sumra og ég ætla bara, maður sér það að hún sé svona frelsis og sjálfstæðismynd sumra að þá er hún að mínum að þið ákveðin bönd eða ákveði helsi fyrir einmitt heimilin í landinu og stóran hóp fyrirtækja
0: Stjórnmál snúast að miklu leiti tilfinningar
1: Já, já. Það er kannski það líka sem er svo áhugaverst.
0: Og það verður mikill tilfinningablær á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst. Við vitum náttúrulega ekki hvernig hún fer, en það er náttúrulega svolítið erfitt að eiga við tilfinningar með rökum, ekki satt?
1: Jú, það er kannski það að því það er miklu auðveldara að slá upp nei og bara og það er eitt öflugast að tæki pólitík og hefur verið spilað á í gegnum ár þúsundir í rauninni að það er ótti óvissa og það er það sem að mér finnst ákveðin hópur vera að gera núna að það er svo auðvilt að slengja fram einhverju sem að þar síðan að rekja og rökstið að þetta er ekki rétt fúst, tölum um Evrópuherin tölum við það að
0: sem vel að merki er bull
1: sem er algjörð bull sem er bara það er dæmi um algjörða rökleysu að mínum að það er ekki hægt að segja að það verði nein ástæða fyrir Íslendinga að þurfa að senda börn í einhvern evróskan her það bara, þetta er alveg svo í NATO hefur verið einhver, og mér er svolítið merkilegt að þeir sem er að halda þessu fram eru til að mynda ýmsir hægri menn sem að það kvarlaði ekki að þeim að með því að fara í NATO og við þyrftum að senda íslensku ungmenni í heri bandalagsins það hefur aldrei komið til þess og mun aldrei koma til
0: vonda
1: þess
0: Vonda Evrópan góðu íslensku börnin
1: Já, þú veist það er einhverju leiti
0: þannig,
1: en það sem að er verið að spila og er ótti og hræðsla og kannski líka vonunum það að fólk kynni sér ekki málið það sem ég er hins vegar að sjá og skynja að fólk vill fá að vita meira, fólk vill fá að koma svolítið getgátunum og þessum vangaveltum út af borðun og fá staðreindir á borðið og þess vegna það felst engin skuldbinding í því að segja já í ágúst. Það sem að felst í því að við fáum samning við Evrópusambandið, þá getum við séð hvaða þýðingu samningur hefur fyrir íslenskt atvinnulíf, fyrir neytendur, fyrir heimili landsins, fyrir budduna hjá fólki, fyrir landbúnaði, hvaða raunverulegu undanþáur við fáum á endanum fyrir varðandi sjávarútveginn, af því ég tel að það sé raunverulega þannig að við séum í mjög sterkri stöðu, almennt séð gagnvart Evrópusambandinu en ekki síst þegar kemur að sjávarútveginn, þannig að allt þetta getur íslenska þjóðin fengið að sjá þegar við erum búin að fá já og við höfum farið á stað í samningaviðræður og síðan klára samning og sett hann að borði.
0: En svo eru vandamál, við heyrðum það síðast í Kastljósi í gærkvöld að Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins, hún gaf það til kynna að hún myndi, ef hún fengi góða hérna, kosningu í næstu kosningu, þá væri henni í lofalegið að stoppa það ferli sem væri farað að stað ef það kemur, já og...
1: Já, mér fannst þetta áhugavert að sjálfstæðisflokkurinn ætla að fara þessa leið að ef að þjóðin segir já í ágúst að hunsa það ferli og reyndar er það svo að
0: Hvar liggur sko lýðræðið í raun?
1: Já.
0: Einhverju lögspekingar hljóta ekki að svara því hvort þetta bara allt í lagi.
1: Já, en vel að merkja, þá sjálfstæðisflokkurinn, að með minn eini flokkurinn sem hefur talað pólitískan ómöguleika. Þar að segja, ef að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreiðslunni verður þeim ekki hagfelld eða fellur að þeirra hugmynd og niðurstöðu og að þá ætla þeir ekki að vinna því og þá bara gott og vel þá bara skýrt að hafa þeir engu hlutverki að gegna ef að það verður já í þjóðaratkvæðagreiðslunni og þeir tjúlast yfir því og tala pólitískan ómöguleika sérilega ef að þeir ætla að reyna að komast til valda að þá finnst mér þeir ekki að hafa neinu hlutverki að gegna hvað þetta var en aðrir flokkar hafa sagt það og sýnt það að þeir hafa til að mynda flokku fólksins sem er á móti aldina að Evrópusambandinu hefur alveg verið skýr með þjóðaratkvæðagreiðsluna að hafa hana
0: 56% kjósenda flokks fólksins munið þó segja já samkvæmt síðust
1: sko drjúgur meiri hluti kjósenda flokks fólksins er já megin, vill fá að sjá síðan frekar neymein og mér hefur þótt gott að heyra það til mér Eyjólfur Ármannsson, innviðarráðherra sem að hefur verið tala mjög gegn Evrópusambandinu en hann hefur líka verið alveg heiðalög með það að segja ef að kemur já, þá hefur hann sagt þá vinnum við með það.
0: En
1: það er hins vegar hlutskipti sjálfstæðisflokksins að í raunin að dæma sig úr leik að mínum að ef að þjóðin segir já og þá bara er það ábyrð þinn að flokkana að vinna með því.
0: En það ekki smeykum að það verði pyrrósar sigur? Þú fáir já í ágúst, vinnan fara stað, þetta kostir á einhverja peninga þótt ég hafa nú aldrei séð glæpin við það að eitthvað klink fari í einn stórt mál sem að geti haft eins mikið að segja um breytingar mögulega til farsældar fyrir Íslands samfélag en ertu ekki svolítið smeykum að sko ferlið verði einhvern veginn stoppað eyðilagt samanber það sem gerðist með slitabréfi Gunnars Braga?
1: Nei, ég ætla nú að höfða til ábyrðar allra stjórnmálamanna í öllum flokkum hvað þetta varðar. Af hverju erum við að setja þetta mál á dagskrá? Við erum að setja þetta mál á dagskrá, við erum að setja það fyrr á dagskrá, af því það eru turbulent tímar í heiminum og við teljum núna að staða Íslands í samningaviðræðum sé sterkari, heldur hún getur hugsalega verið eftir 2-3 ár. Hún er mun sterkari
0: heldur. Flýttirðu hérna þjóðaratkvæðinu atkvæðaskreiðslunni í ljósi þess með það sem
1: Já, við bara lögðum okkar sko bara svona kalda mat á það að í ljósi þess að við erum að sjá frá því að við tókum við völdum og fórum í ríkisstjórn og það hefur mjög margt breyst og eins og ég segi það eru átök það er ekki sami fyrirsjáleiki Bandaríkin og bara við virðum það að þeir hafa sagt að þeirra utanríkisstefna verði mjög hagsmunadrifin og við erum að sjá það að þeir eru að beita tollum aðrar þjóðir og valdablokkir eins og Evrópusambandið bregðast við því þannig að við þurfum einhvern veginn að skoða hvernig okkar efnahagslega og pólitíska öryggi er best varið og þess vegna tel ég mikilvægt að að þegar við ef og þegar við fáum já í ágúst að þá erum við allavega tímabundið meðan á samningaviðræðum var eða einhverju leiti í vari á þessum óróa tímum sem að eru í heimsmálunum já, það að okkar mati almannahagsmunir að setja málið fram núna af því að ef að ætlum einhver tíman að semja við Evrópusambandi þá tíminn núna til þess að ná sterkum samningi Evrópusambandi vill leggja mjög mikið á sig til þess að sýna fram að það geti stækkað meðal annars líka í norðvestur það hefur áhyggjur og við sjáum það bara stóru ríkin innan Evrópusambandsins eru að mínum mati líka innan NATO eru blessunarlega að horfa meira og fókusera meira á öryggi á norðurslóðum öryggi í norður Atlantshafi við Íslendingar þurfum á meiri samheldni og eftirliti og samstöðu á að halda þegar kemur að svæðinu í kringum okkur þannig að svona stóra myndin svo fyrir utan efnahagslegu málin, frelsismálin ég tel bara út frá frelsi að þá skipti mjög miklu máli að við sýnum fram á að við getum klárað hennar samninga því hvað þýðir frelsi þetta er ekki bara þetta efnahagslega frelsi og frelsi til þess að vera með stöðum að gjaldmiðl, fyrirsjánlega gjaldmiðl lægri vexti, lægri verðbólgu og svo framvegis fyrir heimilin landin heldur líka bara fyrir unga fólkið að sko svæðið stærra
0: menningarlegt frelsi
1: já, menningarlegt frelsi, ekki spurning það skiptir mjög miklu máli að efnaðastlegar fjárfestingar þar geta aukist einhvern veginn vinnumarkaður verður stærri, hann verður sterkari og svona þetta samstarf þú veist, Ísland og meginlandi það verður einhvern veginn styttra á milli mm-hmm. og það ekki síst hagnast ungu fólki og fólki sem í nýsköpunar geiranum.
0: En það djöflast á þér eins og hérna mátti búast við Björn Bjarnason hamast í þér það sagt að þetta bröltitt sé ein ástæði þess að þú náir þú hafir enga vigt í hérna í hugum bandaríkjamanna þetta séu bara einhverjir svona hérna, undirmenn sem þú talar við þegar þú farið hérna í ferðir þínar vestur og það allt saman svaraði hann og byrni Bjarna hérna og tækifæri til þess eitt andartak
1: Nei, þarna í sjálfstæðisflokknum og Björn líka þar á meðal virðast sjá mikinn haksin í því að tala niður samskipti Íslands og Bandaríkjana mm-hmm. og þau eru mjög góð sérstaklega sviði varnar og öryggismála og ég lét nú gera samantekt á því hvað forvera mínir í starfi hafa verið hverja þeir hafa verið hitt og þeir hafa verið hitt á nokkurt veginn sömu hérna aðila í bandarska stjórnkjörunum Davíð Oddsson náði aldrei að fá tvíliða fundi með forsendum bandaríkjana á sínu tíma fór kannski floti með Norðurlöndunum en tvíliða fundi
0: það er ekki einu sinni þótt Hannes Hólmsteinn færi með honum
1: nei og síðan við erum að sjá það að menn að koma sig að því að Pompeo og fleiri hafi verið að koma hingað og það var út af því að þeir vildu sjálfu koma ekki út af því að tengslin væri svona mikil við viðkomandi utanríkisráðherra heldur ekki síður hitt að þegar lesið í ævisögu þeirra að þá dragaði fram að þeir vildu rækta þær þjóðir sem hefðu ekki verið heimsóttar lengi þar að segja norðmenn Ísland og fleiri. Stóra myndin svo að samstarf okkar og Bandaríkjana gott og mér finnst sko eitt menn sem að eru og halda út í sinni bloggsíði eins og Björn og hann getur haft sínar skoðanir sem að mér finnst miður að sjá hvernig hafa þróa svona í gegnum árin og ára ræðnar af því að þetta var maður sem að sá haksin í því að tengjast meðal annars Evrópa á sínu tíma og var þáttakandi því að hérna koma EES samningunum áfram sá haksin í því að við erum aðilar að efta og við erum öll og ég lít mjög til stolti til þeirra einstaklinga sem að voru í farabróti 1949 sem að fóru með okkur inn í NATO og lét okkur verða stofnaðilega NATO og það voru nákvæmlega sömu rattirnar núna uppi að þetta væri skerðing á fullveldi og einmitt að Íslendingar eru bara sendir einhverja heri og við varum að missa sjálfstæði það nákvæmlega sömu röksendafærslur þá og eru núna en bara undirstrika staða okkar og samband við Bandaríkin er gott. Ég hef átt góð samtöl meðal annars við minn kollega þó að það hafi ekki verið í Bandaríkinum bara síðast í Helsingborg þar sem við vorum fyrsta sinn var einmitt fundur Asíuríkjana þar sem sagt Arctic 7 norðurslóðaríkjana þar sem að við áttum mjög fínan og gagnlegan fund þar sem að við skiptust á skoðunum. Ég hef talað við aðstoðarutryggisráðherra, varnamálaráðherra, við fólki í viðskiptaráðuneytinu bandaríska. Þú veist, það alveg ljóst að ég ekkert sátt við Bandaríkin þegar kemur á tollum. Mér finnst þetta að vera ekki rétta leiðin að því að bæði að treysta samböndu við bandamenn til áratuga og síðan hitta. Ég bara er þeirra skoðunar að frjáls og opin markaður er eigur lífsgæði allra í heiminum.
0: Sko Björn, ég ekki að vitna hérna í allan dag til hans, en hann talar hérna hættuspil ríkisstjórnarinnar gerðir furðuleg tilraun til að selja þjóðinni þá skoðun í öryggis og varnamálum að hætta steði í raun að Íslandi frá Bandaríkjastjórn undir forystu Trumps og öryggistrygging frá ESB sé betri. Sko, við höfum hérna náttúrulega séð þig hæla Trump. Þú hefur talað sko hann sjarmerandi kalli.
1: Já, ég nota orðið heillandi.
0: Heillandi, ok.
1: Þú veist, það getur vel verið að megi hérna deilu það, Björn.
0: Ég ætla að segja. Mér svona að ræða það eins við þig.
1: Já.
0: Að sko, maður getur alveg sett sig í þín spor. Og það eru kannski þrjár sviðsmyndir, einar leiló, látum fara eins lítið fyrir okkur og við getum, pössum okkur á að vekja engan áhuga Trumps, því þar fer algjörlega ófyrirsjáanlegu maður og þú vilt ekki styggja forseta svona valdamikils ríkis, þrátt fyrir einhvern varnarsamning og allt það, það sem hann sagði Grænland, sú hérna atburðarás nágrann okkar sú atburðarás sem fór á stað við skiljum alveg að ein típa af utanríkisráðherra gæti bara látið fara eins lítið fyrir sér og mögulegt væri við skiljum líka önnur típa af utanríkisráðherra reyni einhvern veginn að nýta sér dvergríkistöðu Íslendinga til þess að koma einhverjum betrum bótum á framfæri því stundum hefur það tekst í sögun eins og þú þekki mjög vel að við höfum svona grætt að því að vera lítil og við höfum geta komist upp með að segja eitthvað eða þá bara að smjaðra fyrir þjóðhöfðingjanum og reyna að hérna vona það að smjaðrið myndi duga ég sjálfur mér datt í huga þegar þú hrósaðir honum fyrir hérna þá værir þú í rauninni í vinnunni
1: Já,
0: ég veit ekki hvort þú vilt segja okkur hvað bjóða baki
1: það sem að, þó að þetta var bara örskotstund en það sem að, og ég ætla bara að fá að leiða mér að tala af reynslu, það eru nokkri einstaklingar í gegnum mitt pólitíska líf sem að þú hittir og þú sérð, já og þú skilur og það var eiginlega það ég, það vita held ég flestir að ég í mörgum atriðum ósammála bandaríkjastjórn núna, hvað varðar mannréttindi, stuðning varðandi þróunaraðstoð, varðandi stóri heimsmyndina, einmitt aðgangað að frjálsum opnum markum og sagan hefur sýnt sig að tollar til lengri tíma skila ekki farsælt fyrir hvorki viðkomandi þjóðin í aðra þjóðir, gott og vel. En þegar maður hittir einstaklinga eins og hann, að þá sér maður og þá skilur maður sér, já, ég skil núna á hverju hann endurkjörinn. Það eru sumir sem að hafa þetta með sér.
0: Það tala karismað í kringum.
1: Já, það er bara þannig þó að maður sé ósammála mörgu sem maður segir og stundum mjög mörgu að þá er það samt þannig að maður skildi á hverju hann getur fengið fólk til að kjósa sig og ég get nefnt fleiri einstaklinga í gegnum tíðina sem að ég hef hitt og mér finnst alltaf svolítið gaman að því svo hefur maður hitt líka aðra stóra og sterka sko karaktera hefði maður haldið fyrirfram sem að eru það síðan ekki sko. Þannig að það er það sem að mér finnst líka
0: sjónvarpi næri sig ekki alltaf
1: það nei, sko, nefnilega sjónvarpi næri sig ekki alltaf en enn og aftur að bara verkefnið er að viðhalda traustu sambandi bæði við Bandaríkin og Evrópu og þetta mjög smiður að heyra að menn svona sem eru reyndir eins og björn að þeir haldi þetta sem einhverja andstæður að fara þessa leið sem að við erum að fara leið sem að meðal hans hann studdi á sínu tíma í sjálfstæðisflokknum að spyrja þjóðina þessara varfærtnu spurningar einhvað klára samninga, einhvað sjá hvað þetta býður með sér, hefur í för með sér þetta er ekki andstæða við Bandaríkin miklu heldur erum að sjá G7-ríkin núna voru að klára stóran og góðan fund í Evrópu í Genf og það sem að fór mjög vel á með Þýskalands kanslara núna og forsetabandaríkjana þú veist sterkustu og mikilvægastu bandamenn bandaríkjana eru í Evrópu og það vita þær og það veit herinn líka þannig að, að verkefnið eru þetta að passa upp á að þessi samskipti þó að, að það hversi og það þurfa sína útsjónasemi, það þurfi alls konar viðbrögð, stundu þarf að liggja lágt, stundu þarf eins og Evrópusambandi sýndi mjög skýrt og skilmerkilega og Evrópuþjóðir þegar, þegar skrefi var of langt í átta Grænlandi að hálfu bandaríkina að þá komu Evrópuþjóðir og sagði ney, kæri vinur, hingaðu ekki lengra, við stöndum með, með Grænlandi, við stöndum með Danmörku og við stöndum með friðhelgi hérna landamæra og fullveldi ríkja og hann hótaði tóllum, þau hótaði tóllum á móti og hvað gerðist? Hlutabréfa markaðurinn, hann varð órólegur í Bandaríkjunum og á það hlustaði Bandaríkjaforsetavendanum, þannig að auðvitað eru mismunandi aðstæður hvernig, hvaða taktik notuð stundu þarftu að bara þess, út af þetta gengur diplomasi að eiga í samskiptu við fólk, finna út, þú eru mismunandi karakterar með mismunandi hugsjónar og við þurfum að bera virðingu fyrir þeim og finna síðan leiðir sem að vonandi færa okkur nær því allavega voru, segi ég, sameiginlega markmiði Vesturlanda sem að er frjálst opið kerfi sem að allavega Evrópa býður upp á líka sterka velferð og félagslegt réttlæti. Þannig að þetta allt saman finnst mér að við þurfum að passa upp á.
0: En Bandaríkjaforseti náttúrulega brýtur sko ótal alþjóðalög með framferði sínu að hann setur í raunni hugmyndir okkar um röð og reglu í heiminum og þessi kerfi öll í uppnám. Hann önnur staða sem að hefur verið er hérna framganga Ísraelsmanna og Gaza þjóðarmorð í gangi og því ekki lokið enn verið að skjóta kornabörn í fangi hérna palestinskra foreldra að manni sýnist á sömu fréttum bara vegna sem einhver hermaður vildi kanna það hvort hann geti hitt barnið í hausinn sko. Þetta er náttúrulega þetta er svo mikil hérna dystopía tengt sömum þessara breytinga að maður bara hérna klípur sig í handlegin og margoft hlýtur þú að vera í svona ákveðinni klemmu hvernig þú átt að tala hvort þú átt að rísa upp eða hvort þú átt að sættast við þá hugmynd að við erum dvergríki, það þarf svo sem ekki mjög mikið til þess að traðka okkur undir hæl er það ekki búin að vera hluti af vinnunni þinni akkurat að meta þetta núna á undangengnum mánuðum og misserum
1: Jú, þú veist það þessi jafnvægislist en við Íslendingar, við erum ekki sterk í öllu en við erum sterk á sviði sjávarútvegs og orkumála og svo erum við með sterk á mikilvæg og dýrmæta rödd þegar kemur að mannréttindamálum og ég viðkenn alveg að það hefur stundum verið mjög snúið að til að mynda aðgerir Ísraels hers í Gaza sem að við fordæmum og erum sífælt búin að fordama þetta ömurlegt að horfa upp á þessar aðstæður en leið þá þegar maður segir og minni líka á að við fordændum harkalega líka hryðjuverka árusuna á sínu tíma 7. oktober að þá finnst fólki eins og við séum að draga úr einu og auka í hitt sko, að við séum ekki að taka nægilega afstöðu með öðru hvori, við erum einfallega að taka afstöðu

0: sama yfir alla ganga en það sem að hefur gerst á Gaza það miklu meira hryllilegt það ekki takt að lýsa því hvað þau hefur gerst þarna og ég, við höfum stigið fastar til jarðar hvað það varðar og verið með ákveðnar yfirlýsingar í því þeim málum ennum leið að þá hef ég líka og þá kemur alltaf og þá fæ ég strax skusun yfir mig að þá vil ég líka undirstreka að samband Íslands við Ísrael í gegnum árin hefur verið gott mér finnst hins vegar miður að sjá þessa þróun af hálfu núverandi stjórnvalda í Ísrael hvernig þeir hafa verið að brjóta alþjóðlög trekk og þá verður Ísland að beita röddsinni og við höfum gert það og við höfum undirstrikað líka mikilvægi alþjóðdómstóla það verið að það ákveðin atlaga alþjóðakerfinu meðal annars á alþjóðdómstólana þar sem verið að setja bæði efnahagsþvinganir á dómara, það verið að reyna að rýra sjálfstæði þeirra, allt þetta mjög alvarlegt í stóru myndinni fyrir litla þjóð, eins og Ísland, sem að reyði sig á alþjóðlög, reyði sig á það að til að með þetta hafrétta sáttmálinn sé virtur og að lögsagan í kringum landið okkar sé virt þar á meðal, að við ráðum yfir henni ef allt í einu þjóðir, stóru veldi, hvaðan sem að þær koma, allt í einu segja, nei, við ætlum ekki að virða þessi alþjóðlög, við ætlum bara að fara inn í þessa lögsögu Íslands, hvenær sem okkur endar. Þá vont fyrir okkur að hafa ekki staðið með alþjóðlögum og gegn þeim brotum sem að hafa verið framin víða. Það í Gaza, það með hryðjuverka árásum líka, þú veist, við erum með að sjá hryðjuverka hópa sem að til að mynda Íranar hafa stutt, hvað sem eru Hezbollah, Hútóar eða Hamas. Það mjög hægt að fordama það líka. En við erum líka að sjá grimmilegt árásarstríð rússa í Úkraínu, þar sem að þeir eru að brjóta alþjóðlög ítrekað gegn börnum, konum, einstaklingum þeir að fara í það að sprengja menningarminjar sem skýrbrot á alþjóðlögum líka sem eru meðal annars varðar af UNESCO og fleiri þannig að heimurinn eins og hann og þá verðum við Íslendingar að segja hvar getum við beitt okkur og Já. Við getum ekki beitt okkur allstaðar en við getum beitt okkur þar sem að við getum talað rödd mannréttinda.
1: Já, við getum talað klukkustundu saman hvert af því sem þú nefnir en við höfum því miður ekki tíma til þess en hérna, nú náttúrulega reiði í Íslendingum vegna barnafangelsis, eins og sumir kallaða brottfararstöðvar og margir eru svolítið sjokkraðir yfir því að þinn dómsmálaráðherra Þorbjörg Sigríður að hún hérna gangi á undan með þessu fordæmi þú hefur samúð með fólki út í heimi sem farið illa með en svo koma gestir hingað og við ætlum ekki að fara allt og vel með þá á lokasprettinum þá sem að koma hér í örvænting og neyð segja margir að þetta frumvarp sé til marksum hvers vegna fóruðu þá leið sem þið gerðuð með þessum lögum og kemur til greina að breyta þeim eða bregðast að einhverju leiti vill dæmis óanægju sem hefur klofið systur Evrópuflokk þinn í ríkstjórn og samlíkinguna.
0: Já, þetta mjög erfitt mál ef ég að segja þér alveg eins og en það breytir ekki því að við erum að fara og reyna að fara þá leið að við séum ekki að sker okkur frá Norðurlöndunum heldur að við erum að fara svipaða leiðir og ef eitthvað þá vægari leið heldur en annar staðar á Norðurlöndum. Það líka alveg skýrt eftir meðferði í þinginu að þetta úrræði sem algjörlega til þrautavara og það í rauninni það sem verið að gera að eins og þetta hefur verið unni núna í dag að þá hefur verið að skilja börna frá foreldri sínum foreldrar teknir og meðan að og settir í gæsluvarðhaldsfangelsi sem að mér finnst vera bagalegt það náttúrulega eiginlega makalust og það hefur verið því hafa verið fyllt eftir hér lengi vel meðan að börni síðan eru tekin og sett í annar manna hendur. Það sem er verið að gera með þessu úrræði og ég hef þá trú og það náttúrulega verður fylst með þessu og það verður gerð úttekt á þessu að árileginu hvernig þetta hafi síðan reynst en ég hef þá trú að því að þetta til þrautavara það alveg skýrt að þau fara ekki inn í fangelsi heldur verið fundið til íbúði eða aðbúnaði sem á að halda betur utan á þeim en er þetta svo leið sem að maður hefði fyrirfram kosið

0: nei, en þetta samt svo leið sem er hvað vægust í þessu og þurft að fara til þess að samræma löggjöfuna hér á Íslandi við það sem gerist annars staðar á Norðurlöndum og á þessu þurft að taka og þetta var svo leið sem var farin en ég skil mjög vel þá gagnrýni sem hefur verið sett fram og mér finnst bæði dómsmálaráðherra Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir hún hefur hlustað á þá gagnrýni og þingi líka
1: Engin þversögn í því að þið segist vera flokkur mannréttinda er margir samkynneiðir í viðreist og þar hafið þið svona tekið mjög vel á móti fólki engin þversögn í því að þið séu svona með mannréttindi ofalega og standið að þessum lögum
0: Já, það alveg rétt hjá að við erum mannréttindaflokkur og við erum flokku sem stígum til að mynda strax fram þegar miðflokkurinn og forysta hans hefur setti mjög út á bæði hérna regnbúafánan og hefur verið að setja fram mjög skrýtnar hugmyndi þegar kemur að réttindum hinsegin fólks það alveg rétt Þetta er ekki þversögn í því að fara þessa leið og tala að vera mannréttindaflokkur. Við lögðum okkur fram og dómsmálaráðherra lagði sig fram um það að hlýta alþjóðlögum og það skiptir öllu máli. Að það ekki verið að brjóta alþjóðlög hér. Það ekki verið að brjóta...
1: En hvað með barnasáttmála saminuðið?
0: Já, þess vegna var farið yfir þetta að mínum mati...
1: Þau segja að þetta sé bara brot á sáttmála.
0: Já.
1: Margar aðra stofnanir sem hafa uppið þungorð.
0: Já, eins og ég segi, ég skil það, en dómsmálaráðuneytið sem á þingið, það afgreitt þetta með þessum hætti, og ég hef enga trú á því að þetta mál hefur verið afgreitt ef að menn hefur verið eða menn hefði talið að það væri verið að brjóta gegn alþjóðalögum og fara gegn því sem að svona þeim grundvallar prinsipi sem að við stöndum fyrir er þetta mál sem að mér líður vel með ekkert sérstaklega nei.
1: Herðu, þá skulum við hérna aðeins fara yfir í við eigum kannski eftir svona 10-12 mínútur og mér langar að hérna fara aðeins yfir í sko stjórnar samstarfið eða sem sagt samstarfið við hinar ríkisstjórnarflokkana og svona hvað hefur áunnist og hvað hefur gengið síður vel þið eru svolítið, þið einblínið dalti svona, það er pínu eins og þið séð einhverf sko, í því hérna hvernig þið einblínið á hallalausan hérna ríkisrekstur
0: hallalaus fjárlög,
1: já og hérna stundum dettur mann í huga það sé alveg sama hvað myndi skella á Íslandi eða bara nei við erum búin að ákveða þetta og mann dettur stundum í huga það vanti kannski aðeins meiri sveigjanleika og annað er það að sko Seðlabankinn er náttúrulega hækkavexti sem aldrei fyrir og þið standið hjá og þið talið alltaf sjálfstæði Seðlabankans en á sama tíma liggur alveg fyrir að Seðlabankinn hefur önnur úrræði en þau sem hann að beita, það eru til fleiri hag hérna stjórnarleg tæki en alltaf bara að berja upp vextina og jafnvel þegar aðstæðnar eru hækkunin innflutt eins og með olíuverðið og eitthvað fleira og maður svona mjög hugsi yfir því að sko það alltaf bara það í rauninni eins og ég hef sagt það hér, ef við gefum okkur það að Seðlabankastjóri myndi bara missa vitið og nefndin í kringum hann og hérna myndi við þá samt bara allt að segja nei, Seðlabankin sjálfstæðstofnun og við verum bara að fara því sem að hann gerir og svona á sama tíma og Róm brennur sko skuldir hérna húsnæðiseigendur þeir sjá lánin sín hækka miljónir að 20 miljóna og hérna og þú náttúrulega veist það að það mjög mikil stéttaskipting orðið inn í því hvaða ungt fólk getur keft sér húsnæði þau sem ekki eiga stönduga foreldra og stönduga ættingja þau eru bara í mikill hættum
0: og það er fólki sem að ég hef hitt í öllum mínum kosningabaráttum, ég sé alltaf sömu foreldrana, ekki sömu einstaklingana heldur sömu, í rauninu sömu eintökin af hjónum, foreldrum sem hafa einmitt áhyggjur af börnunum sínum geta ekki og segja yfirlega ég hef engar 5 miljónir eða 10 miljónir til þess að leggja í púki með mínum börnum meðan að það eru aðri sem geta það og þess vegna talandi aftur, bara fyrirgefið Bjarni, ég kom aftur að þessari vegferð okkar eða leiðangri varðandi þjóratkvæðgreisluna af því að það ákveði óréttlæti sem að við erum líka að berjast gegn af því það ekki jafnt gefið með að við höfum íslensku krónuna að þá eru hópar foreldrar sem að vilja svo gjarnan sjá börnin sín geta keypt íbúð farðin í stöðuleika fyrir sjáleika og vera ekki föst í þessu fjötrum allt sitt líf eins og þau hafa verið hvort sem að það var í kosningabaratunum 99, 2003 þú veist, síðustu kosningabaratum ég alltaf að hitta þetta fólk sem að að segja að ætli ekki að gera eitthvað í þessu og það þess vegna sem að meðal annars hluta því að ég að setja þetta almanna hagsmunamál þjóðaratkvæðagreiðsluna hvort við höfum að klára samninga af því að ég vil allaf að reyna þessa leið að íta út þessu óréttlæti sem að tvinnast inn í íslenskt samfélag. Þannig að þegar síðan byrjað að segja við mann að frelsi okkar Íslendinga það glatist við það að við förum inn í einhverja svona að grúpu og talandum að því við vorum að tala stórveldin á þann sko, við erum að detta inn í þessa stórveldapólitík út allt og Evrópusambandið hluti á þá einhverju svona ákveðni kerfi. Þú veist, frelsið við missum það ekki ógnin ekki við það að fara í Evrópusambandi ógnin fyrir okkur Íslendinga sem smáríki að sitja ekki við borð þegar kerfi eins og Evrópusambandi og önnur að taka ákvarðanir sem að varða okkur
1: en af því kerfist
0: þar held ég einmitt að skipta okkur miklu máli á þessum tímum að vera með sæti við borðið eins og það hefur skipt okkur máli í NATO að vera það sem að tryggi bæði sko atvinnulífið en líka veitir fjölskyldunum sem að fúst einhver tækifæri en einhverja valkosti til lengri tíma.
1: En ef við höldum áfram að tala stöðuna eins og hún uppi hér núna og við erum ekki gengin í ESB og vextir hafa ekki lækkað og það ekki stöndugur gjaldmiðill og það ekki runnin upp svo tíð að við getum gert einhverja framtíðar áætlanir. Það ennþá sá tími sem að það fullkomið lottó eftir kennitölum hvort þú fæðist 45, 50, 55 eða 60 hvernig námslánin þín verða, hvernig bara öll lán verða
0: kynslóða lottó
1: hvort þú áttu auðvelt með að redda þér húsnæði eða landir í leigu helvítinu og hérna lepur dauðan og skela allt þitt líf þetta allt saman meir og minna bara svona skopparabolta tilvílina kent er búið að vera þessu utan að núna þetta farið að liggja í fjölskyldum og ættum hverjir komast að en hérna, en sko finnst þér ekki að af því að sem sagt þessir háu vextir þeir jafnvel hagnast þeim sem að eiga mesta peningana á Íslandi á sama tíma og þeir eru hrikalisvipa sem að ber alla reist úr skuldurum og festir fólk enn frekar í fátækri gildiru. Finnst þér ekki umhugsunar efni hvernig þín ríkstjórn hefur og þessi hérna, efnahagstefna Seðlabankans hefur hagnast betur stæðum mun betur heldur en hérna láglaunafólki. Þið hafið ekkit verið jú, þú getur sagt að flokku fólksins hafi komið með betrum bætur fyrir öryrkjana og eitthvað sluðis fram en eruð ekki hægri sinnari en hérna en þið áttuð ykkur á, bara alltafns út af þessu vaxtastigi, út af þeim afleiðingum sem að og hvað þær koma mismunandi illa niður á fólki.
0: Já, ég nú ekki alveg sammálar í því ég ætla nú kannski að grípa til slagur sem að var, við höfum líka notað í gegnum tíðina og sem 10 ára sem við höfum verið starfandi í viðreist, að það hægri hagstjótt vinstri velferð ég, einmitt, mér finnst við hafa sko, tekið sérstaklega vel utanum ákveðin velferðamál, þú talar um almannatryggingadæmi, en ég vil líka tala um uppbyggingu hjúkrunarrýma, ég vil líka tala um börn með fjölþætta vandamál sem að er búið að vera í ára raðir, en ríkið tók yfir núna frá sveitafélagunum við höfum verið að fjárfesta í og reyna að minka biðlista sem að við erum að sjá ná að gerast og styrkja heilsugæslunar. Hittir síðan að það alveg rétt og enn og aftur það breytir ekki því og þetta dregur eiginlega fram þennan kerfislega vanda sem að við erum með þegar við erum með krónuna og þú veist hvað sem að þessi ríkistjórn eða ríkistjórn allar með sjálfstæðisfloknum eða framsóknarfloknum eða framsóknarfloknum allra kynsluða að þá sjáum við að þetta getur gengið alltaf í 1-2 kannski mestalagi 5 ár en síðan kemur þetta alltaf aftur og það út af því að krónan ekki að taka utanum að mínum að þetta íslenska hagkerfið eins og hægt væri með, með sterkari og stöðuri gjaldmiðli. Ég ætla ekki að taka þátt í því að gagnrýna seðlabankastjóra. Mér finnst það ekki við hæfa ég sem ráðherra í ríkisstjórn að ég fari að, að gagnrýna þær ákvarðanir sem að hann hefur tekið. Miklu heldur að, að þá lítu við í ríkisstjórninni að við þurfum að vera með ákvarðanir og hluta því er að tala um hallalaus fjárlög að við þurfum að, að taka ákvarðanir sem að styðja seðlabankan í sinni leið að ná tökum á verðbólgu því það er hans megin hlutverk að ná tökum á verðbólgu. En síðan er hitt að, að við höfum líka, það er rétt, við höfum farið líka einhverja aðra leið sem að getur talað hægri, við höfum lækkað skuldir ríkissjóðs 7-8%, við höfum farið þá leið að, að til að mynda erlend matsfyrirtæki sem að skiptir okkur mjög miklu máli, hafa farið með okkur úr í A+, núna og hvað þýðingu hefur það fyrir okkur? Það þýðir það að við þurfum að borga þá lægri vexti sem, sem ríkissjóður í þeim lánu sem að við tökum. Þannig að, að erlend matsfyrirtæki er að segja hagstjórnin er góð, það er ægi á, á öllu þessu, það þýðir að við þurfum að taka óþægilegar ákvarðanir, við höfum gert það, við höfum bara þurft að taka mjög erfiðar ákvarðanir og, og við í Viðreist við höfum verið gagnrýnd fyrir það að, að setja taka þátt í að setja gjöld, ég skammast mér ekkit fyrir það að hafa barist mjög, mjög skýrt og skilmerkilega fyrir því að, að setja auðlindagjöld, ekki bara sjávarútun ég vona að þetta verði þetta almenna prinsip að, að auðlindir í eigu þjóðarinnar að það sé greitt auðlindagjald fyrir það og mér líka reyndar alltaf kunstugt að þeir sem að voru mest eins og manst síðsleginu sumri að stjórnarandstæðan barðist hæl og nakka með gegn því að, að veiðigjalda frumvarpið yrði samþykkt og svo í þannig eru þetta sömu aðliðinir sem, a, sem að þykjast hafa mestu áhyggjurnar af, af auðlindunum þegar kemur að, að umræðum þær í tengslu við ESB, þannig að það fyrir ekki saman hljóð og mynd. Sko. Þetta eru líka einstaklingarnir og sömu flokkarnir sem að hafa barist gegn því að setja skýrt auðlinda á hvað í stjórnarskrá. Varðandi sko, hvaða auðlindir eru í þjóðareigu og það skuli greiða af þeim eðlögt gjald og afnóta þeim verði bara tímabundin þeir eru alltaf bara skegð þessu, alltaf
1: Heyrðu, en hérna, þessu er að ljúka hjá okkur, ég veit að þú þarft að ljúka á annan stað en
0: ég þarf að fara að klæða mig í upplitin
1: já, það er bara þannig annar. En hérna, tvær spurningar á lokum frá hérna almenningi eða annaði komment og hitt spurning og hérna, spyr hérna maður hvort þér hafi hvort þú hafi sóst eftir því að vera utanríkisráðherra og hvort það hafi verið hérna sem sagt þitt megin markmið að verða utanríkisráðherra fyrir hvernig forsætisráðherra
0: Nei, það var ekki markmið að verða utanríkisráðherra við fórum ekki það að skipta í rauninni ráðuneytum fyrir að það var komið stór partur af málefna samningnum eðlilega sóttist samfylkingin mjög fast eftir forsætisráðherranum og ég bara gútir að það enda Kristrún hún að standa sig hún framúskarandi í því sem hún að gera og ég mjög stolt af henni og eins með yngu við erum þrjár ólíkar manneskjur en það frábært að vinna með þeim
1: En þau að plýta á milli ykkar?
0: Já, ég verð að segja og ef það er eitthvað
1: Er það eitthvað fennlegt heldur?
0: Ég veit það ekki, það bara við þekkjist orðið betur, við tölum mjög opinskátt, það hafa komið atviku upp og tilvík þar sem við erum ekki sammála, þú hefur farið yfir sundaði hér og þá bara leysum við það við erum ekki ég er ekki sammála samfélkingu og flokki fólksins í öllu sérstaklega þegar kemur að sköttum og gjöldum en við erum með sameiginlega þráð þegar kemur að velferð og félagslegu réttlæti og það er alltaf hægt að finna þessa leið og það sem ég teki með mér að það gott að vinna með þeim og eins og þetta þróaðist og skiptist á milli flokkana ég mjög stolt af Viðreisn og Viðreisnaráðherrunum ég styr hafa komið sterkt út hafa sinnt sínu hlutverki af alúð og hérna laga til næstu 2 ára
1: Er þetta ekki heppin að lagareldis frumvarpi fór ekki gegn?
0: Jú, bara það er eitt af sem risa málum, það er bæði kostur og gallar, það er náttúrulega miklu meiri kröfur gerðar í því máli til umhverfisverndar en leið þá skil ég líka gagnrýnina sem að kemur á það mál og en það er bara, það sem mér finnst skemmtilegast við þessa ríkisstjórn að við erum að taka ákvörðun þó að sé erfiðar og við erum að þú veist, það var verið að samþykja ramman í fyrsta sinn í svolítinn tíma og verið að íta á stað, það ekki búið að fara stað með virkjunarkosti í 7 ár síðasta ríkistjótt kom sér ekki saman um það það mátti ekki tala varnar og öryggismáli hjá síðustu ríkistjótt, það alltaf svona susu sem samt var margt fínt gert en það mátti bara ekki tala það þú veist, við erum að taka ákvörðu það við náðum að selja Íslandsbanka án þess að yrði allt brjála við kláruðum málefni ÍL-sjóðs sem risamál fyrir ríkissjóð þannig að við erum að höggva ákvörðu að hnúta þarf maður að kyngja stundum já, maður þarf stundum að kyngja það bara út að það gengur samstarf og við tölum okkur í gegnum hlutina og setjum mál á dagskrá óhrættar og bara treystum íslensku þjóð til þess að því hún sterk að því að sterk þjóð hún þú veist, hún treysti sig til þess að ákvarðanir og sterk þjóð hún óttast það ekki að fá að vita meira
1: Við byrjuðum umræðan á Þorgeiri Katrín á umræðanum ESB hatrið og hérna ég veit að þú færð alls konar hótanir og ógnanir og ég hef lesið ógæslega ummæli þig og ég sjálfur byrjaður að fá morðhótanir bara núna sem dagskrárgerðarmaður af því að fólki finnst ég sem sagt of hlyntur í áinu í ágúst og hérna þetta mjög skrítið
0: Manstu ógnina, manstu það er alltaf þetta hræða þig til þess annað hvort að þegja að draga þig í hlé
1: en hérna mitt í öllum hávæðanum sko þá hérna gleymist kannski að það eru alls konar skoðanir í gangi á stjórnmálum og ég ætla lokum að hérna lesa fyrir þig það sem að einn maður sendi mér Kæra Þorgerður, það eru margir sem hugsa hlýtt til þín þessa dagana fyrir það að standa í þessari baráttu fyrir okkur öll. Þetta er baráttunum hvort Ísland verði opið og gott þjóðfélag með jafnari tækifærum fyrir alla eða hvort Ísland verði áfram hálflokað klíkusamfélag þar sem örfáir ráða öllu. Hafðu óendanlegar þakkir fyrir að leiða þessa vinnu og standa í þessu þjarki svo hægt verða að toga Ísland í þá átt sem eigum öll skilið. Er ekki gaman að fá svona kveðju á 17. júní?
0: Jú, þetta þótti mér væntum að heyra. Þetta er mjög fallega skrifa, ég tek þetta til mín, en ég verð að segja, þú veist, já, það er eitthvað þarna út á samfélagsmiðlum og það er verið að monitora og vakta þetta og eitthvað og ég er að fá meira af klappi og hvatningu og að halda áfram.
1: Bara síðustu vikuna?
0: Já, ég gert það, ég fundi það og að fólk, ánátt að einhver tekur slæðin og þá segir, þú veist það gott stundum eins og ég segi bæði að vera aðeins orðin eldri og vera með reynslu og hérna alls konar reynslu þannig að hérna það er bara að halda áfram og upp og allt fyrir Ísland mm-hmm. það er bara þannig
1: Einmitt segir ekki landráðakonan Þorgerður
0: Nei, bara alls ekki ég elska landið mitt sko undur heitt og það er bara megin ástæðna að maður er að þessu bröldöldi og það er bara Ísland.
1: Kæra þakkir fyrir að veita mér sem dagskrárgerðarmanni á samstöðinni snemma morguns á 17. júní aðgengi að þér til þess að heyra í þér. Það er búið að vera langt síðan við fengum því síðan sem gest. Mjög þakkláttur og gangið vel í þínu störfum.
0: Takk fyrir miklu heldur.
1: Áfram göngu við götuna kæra hlustundur áhorfendur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri, einn af fasta gestum samstöðvarinnar og iðinn greinandi í heimsmálunum. Við skulum heyra hvað hann hefur við Gunnar Smára að segja í þessari viku ástandi þar ytra. Thank you.
4: komin tími til að hringja í Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri. Ertu velkominn, Hilmar?
5: Þetta ertu, takk.
4: Nú eðlilegt að fara bara yfir, ja, hvað ég var að segja, samningsdrög Trump-stjóðarinnar og klerkastjóðarinnar í Íran.
5: Já, þetta 14 punktar, þú veist að það rúalega mikið tísku í Washington að búa til svona punktar, sko, þetta gert fyrir Úkraínu og fyrir Gaza og svo framvegis, en þess að ég vil fara þá yfir alla þess að flest þess að 14 punktar bara lið fyrir lið, en þess að vekur athygli það, sko, að hvað Bandaríkin eru að láta, hvað Íran eru að fá mikið fyrir að Hormuzsund verið opna aftur fyrir stríð, þá var þetta bara opið, núna það lokað. Og það ótrúlega mikið sem að hérna sem að Bandaríkin láta af hendi fyrir hérna þetta fyrst mér og ég veit að það ekki mikið lánaði með þetta í Washington og ég alveg viss að það ekki mikið lánaði með þetta í hérna þetta samkomulag en þetta náttúrulega ekki endarlegt samkomulag þá á að semja um endarlegt samkomulag á að taka 60 daga en ef við viltu bara byrja eigum að byrja á það að fara yfir hvert liðið eða hvert viltu hafa það
4: Já, svo skulum við taka hérna niðurstuna hvort að þetta sé merki þess að Bandaríkin hafi raunverulega tapað stríðinu ekki. En ef við
5: þú
4: bara
5: stoppa mig, þú vilt.
4: Já, ef við skulum bara fara yfir þessa 14 punkta.
5: En í lið 1, sko, þá er við að tala sko, þá er náttúrulega verið að hætta hérna stríðinu og hérna og það á að vera með, og þar Líbanon með líka, sko. Og þú veist alveg hvernig það hefur, hérna, Ísrael hefur verið í stríði í söður Líbanon og Líbanon í þeim pakka og þá spurningin hvort að Ísrael fallast á það. Það hérna, alls ekki ljóst og þannig að, sko, að það það grundvallar atriði að stríði hætti því að það sett inn í þetta Memorandum of Understanding sem fyrst bara samningur sem gerður eða skilningur sem gerður áður en að gert endanlegt samkomulag að þá spurningin hvort að það haldi nú svo að í síðu tvö þá eins og sé fallið frá að segja þetta refrained from interfering in each other's internal affairs þá þessi sé búið að falla algjörlega frá þessu sem var uppalega markmið að það stjórnarskipti það ekki lengur á dagskrá og þannig að það eins og þessu, það sé búið að viðkenna það að þessi stjórn hún verði bara áfram. Síðan í lið þrjú þá talað að þetta ég að semja þetta endalega og það ég að taka mest 60 daga og þá kjarnorkumálið, sko hvernig ég að lesa kjarnorkumálið eru hérna, er ekki ljóst og við vitum það að samkomulagi sem að Obama gerði sem er kallað JCPOA, það tók 2 ár að gera það, þannig að held ég hafi verið 2 ár. Þannig að það spurningandi það, en alltaf svo er þetta fjórði liður, þá á að opna Hormuzsund og hérna, og segna, the United States of America further undertakes to remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days of final deal. Og þá er spurningin, sko, hvað eiga þeir við? Sko Bandaríkin með herstöðar hérna út allt, alveg í kringum Persaflóan, remove its forces, hvað átt við með því að það verið gengið langt í því. Og hérna, við vitum það ekki, en náttúrulega valla fallar að fara að taka allar þessar herstöðar í burtu sem þeir eru með í dag. Það talaði með þetta Hormuzsund, það verið að opna og það verið engin hérna, ekkert gjald tekið þar í 60 daga. En svo algjörlega óljóst hvað gerist eftir það hérna, og þá talaði það að Íran og Óman, þú veist að Óman hinn með við sundi að þeir muni define the future administration and maritime service in the state það verið gert og það hefur komið fram fyrir Íran að þeir eru að tala að vera að taka gjöld sem að eru hérna til að hafa tekjur af Hormuzsundi og myndi þá gera það í samvinni við Íran og við vitum það að Íran búið að setja fót stofnun sem á að sjá að þá talað að 300 milljarðar dollara hérna sjóður til þess að endurbyggja þróunar og endurbyggingar á Íran og þetta 300 milljarðar dollara þetta 90% af vergri landsframleiðslu landsins á heilu ári. Þetta mikið stór upphæð. 300 milljarðar dollara, 90 slagar upp í að vera árleg vergri landsframleiðsla Íra og það ekki vita hver á að borga þetta en það talaði jafnilega með þessi svolítið Gulf States þannig í kring og fokastalóðan, takið þátt í þessu ég held að Trump hafa látið að koma fram bandarginn alltaf ekki að borga í þetta og þetta kemur til viðbótar við það að losa fristar eignir sem að Íra ná út um allan heim sem við komum að síðar þannig að þetta er merkilegt þetta slagar upp í að vera nýföld verg landsframleiðsla Íslands á ársgrundvelli sem þetta að ræða síðan sjöndilegur þá við að tala að afnema allar refsiaðgerðir gegn Íran og það eitthvað sem hérna er stór skref sem the United States will undertake to terminate all types of sanctions against the Islamic Republic of Iran það það mikið skref en svo hérna líka að tala það í áttundari þá við að tala að Íran muni ekki hérna leiðin að komast yfir eða þróa kjarnungu vop og þar hérna vekur athygli að orðalagið ekki eins sterkt eins og í samkomulagi sem að Obama gerði sem er JCPOA sem var gert undir Obama stjórninni þar sagt í því samkomulagi sem þetta that under no circumstances will Iran ever seek, develop or acquire nuclear weapons. Það miklu sterkara orðalag heldur en í þessu sem MOU sem núna. Þannig að Donald Trump ákvaða að henda þessu samkomulagi sem Obama hafi gert fyrir eitthvað betra, en það virðist ekki vera að það hafi tekist að fá sterkara í staðinn og það meiri sem sagt þetta í samkona í nýju þá að tala status quo og nuclear program að þá eins og það eigi ekki að eyða öllu Íran hefur verið að auðga úran og það ótt það að þeir muni tróa kjarnung og opn og þeir eru konum þetta langt nýja jarar en þá talaði að það verið óbreytt ástand í tíundalegi talaði það að Íran geti flutt út olíu og allt olíu og olíu tengda framleiðslu allt úr landinu óhindra og það kemur til viðbótar við þess að 300 milljarðar náttúrulega sem eru vítamisbrauta þá er allt innu búið að aflétta þessum þá aflétta því þannig Íran getur óhindra flutt út olíu og olíu tengda framleiðslu og hérna þannig að það eitthvað sem að þeir að fá svo hérna eldilegur, the United States undertakes to make fully available for the use of frozen or restricted funds and assets to the Islamic Republic upon implementation of the MOU það þá eiga að fá hérna þessar eignir sem hafa verið fristar í öðrum löndum tilbaka og ég hef oft heilt talað 24 milljarðar dollara sem þetta sem er tölvöð upp að þótti því lítið samanburðið þess að 300 milljarðar sem er að koma sem við vitum gera hvað er að koma sem að til uppbyggingar á Íran eftir Íran hefur orðið fyrir þessum árásum og svo hefur ég að lesa þarna á CNN að það talið að jafnvel þessar eignir séu ekki bara 24 milljarðar það talið að með heilsi þetta eitthvað fyrir 124 til 167 milljarðar dollara sem þarna eru þannig að það væri enn ein vítamisbrauta fyrir Íra og hérna þannig að það er hérna annað mál síðan hérna að lokum bara að tala framkvæmdin á þessu þá opna Hormúnsund og hérna eftir ákveðin skilun sem talað í fyrstu, fjórðu, fymtu, tíundu og ellefu grein og svo að lokum á þetta að fara hérna fyrir öryggisráð Sameinuðu þjóðanna þetta var að fara fyrir öryggisráð Sameinuðu þjóðanna og vera samþykkt eða það þeir eru búin að semja endanlega og þar vitum við náttúrulega Bandaríkin eru með fasta fulltrúa Bretland, Frakkland, en þær eru líka Kína og Rússland þannig að þá er að samþykkja þetta þar þannig að mér finnst ef maður skoðar þetta að miða við það að Hormúnsund var opið frjáls, engin gjöld, stríð hófst 28. februar á þessu ári og eftir allt þetta að þá er, hvað Íran að fá mikið og ég sá bara einn álitsgefi sem var að fjalla með þetta alþjóðlegum vettvangi talaði um að það eins og þetta hafi verið skrifað í Íran. Hins vegar að þá getur maður líka eins og höfum talað um í fyrir þáttum við það að, og það sem Trump vísar í að hann verður að semja hérna hann verður að semja vegna þess að þetta bara svo hættulegt fyrir heimsækjörfið þetta getur leitt til alþjóðlegra kreppu og það komið í ljós eftir stríð sem búið að standa yfir nægilega lengi til að sjá það að það ekki hérna vinnanlegt, hernaðlega þó sá ég Mike Pence var, fyrirverandi varaforseta sem kom út í Íslandsvöndin tíma, hann var að tala það að opna Hormuzsund með hervaldi en ég held að það veru allir búin að átta sig á því og það eru margir hersöðingir og aðilar sem eru sérfræðingar í hernaði sem eru búin að segja að það sé ekki mögulega að opna Hormuzsund með hérna hervaldi, hann var að enda að tala það, en ég lef Trump sér búin að átta sig því það er ekki hægt, það er ekki mögulegi og þá stendur það fram með fyrir því að steypa hérna heimsækjefinu fram að ykkur hengi flugi eða allavega skada það mjög mikið og það ákveður hann frekar að fara þessi skref en það er alveg ljóst að Íran er miklu betur sett á eftir því að Íran getur ennþá lokað Hormuzsundi og það getur mér þess að gengi ennþá lengra sem við talaðum áður loka rauðahafinu en að Íran er að koma sterkt frá þessu að því er virðist ég sé ekki annað og þú sér bara hvað þeir eru að fá mikið að, hérna, að það er greinilega allt kapp lagt á að ljúka þessu
4: En það kannski of sterkt á orði hvernig við kallir þetta smá uppgjafa samninga bandaríkjana en það liggur við að Íranir fá eins konar skaðabætur í þessum 300 miljardar dollara sjóð sem á að koma til endur uppbyggingar þeir losnaðu við viðskiptaþvingunnar þeir fá aftur eignir sem hafa verið fristar víða heim það talað að þeir leipu öllum í gegn í 60 daga á Hormuzsundi og gerir síðan samning við Óman það sem hefur verið rætt möguleika á því að rukka 1 eða 2 dollara á hverju olíutunnu sem þarf fyrir gegn þeir gangast ekki við harðari skuldbeitingu varðandi kjarnorku heldur að þeir gerðu áður við Obama stjórnina þannig það raunverulega allt snýst það eiginlega að gefa eftir gagnvart Íran og þá spurningin til hvers var farið í stríðið
5: Já, það góð spurning það sem talað í dag það að Netanyahu sem að horfist í augu kostningar ekki óttópir að hann tókst að samfara Donald Trump eitthvað sem að hann hafði ekki tekst að samfara aðra fórsetum að það væri hægt að stjórnvöld í Íran væru bara hrynja og það þyrfti bara loftar á sínu nokkra daga þá myndi allt hrynja og fólki í landinu myndi gera byltingu og taka við stjórn landsins og þetta yrði bara sem sagt og þá myndi almenningur í landinu fagna því að Donald Trump væri frelsishetja og þau ekki gleyma því að þegar þetta gerðist eða var að gerast þá var Donald Trump nýlega búin að fara til Venezuela og handtaka láta handtaka forsetan og hann var í ykkur svona bjarsýtna það að Bandaríkin gætu ég meina að fara til í einu annað land og handtaka forsetan svo aðgerð þótti hernaðlega hafa tekist mjög vel en auðvitað gæti hann ekki, stekti hann ekki stjórnvöldum var stóli en hann rændi hvað sem síðan kemur þetta en ég hægt bara um okkur dögum að gera þetta og ég held að Donald Trump hafi keppt þessa hugmynd frá netin já að það hafi verið að gera þetta bara skömmum tíma þó að vita væri að það var eingöngu að nota áraðast á Íran lofti landin var aldrei inn í myndinni og það ekkert að beita sjó hann gætt bara beitt árasur lofti sem eindar held ég að sé nú að vita að það aldrei nóg sjáum þessu stríð í Írak þá þurfti þess að koma að Saddam Hussein frá völdum þá þurfti landir til þess að taka hann það var ekki nóg að vera bara með loftar á sig en allavega það virðist að hafa samkværst það og Íran núna, ég meina þeir hafa kannski ekki kjarnorkuvopni, þeir geta að hafa gríðaleg völd með því að geta að loka Hormuzsundi hvenar sem og sett, gert mikið, vunnið mikið tjóna heimsækjörnum, þannig að sumir tala um að það sé eins og að vera með kjarnorkuvopn er alltaf að hafa þeir mikil völd og það er alveg ljóst að Bandaríkin eru vel sett eftir þetta og það er heldig mikil óan eða með stjórnmálamanna í Bandaríkinum og ekki bara demokrata heldur úr flokki forsetans mikil óan eða mynda að sjá hvernig Lindsey Graham sem er harlínum aðeim í Ísrael mjög óan að ég held að netni hafa ekkit sagt neitt opinbeinlega enda en það hafa komið yfirlýsingar frá, eða það alveg ljóst að Ísraelar eru mjög óanæðið með þetta og svo náttúrulega spurning hvað þeir gera, ég meina það í þessu MOU að það eigi að það verði vopnahlé í Líbanon, hvað gerist ef að þeir brjóta það Írann alltaf vita það að þetta settir ekki vinsalt samkomulag í Ísrael, á móti sjá náttúrulega Írannir það, þetta náttúrulega heilmikil gulrót sem þeir eru að fá í alls konar afletta viðskiptaþvinganir í styrkjum afhenda eignir og þessi sjóðurinn sem ég sagði án, þetta bara stór hluti álýri verkli landsframislu, þannig að þetta náttúrulega heilmikil vítaminsbrauta fyrir Íran, þannig að ég býsti því að Íran muni gera allt sem það geta til þess að þetta verði að veruleika, svo þegar verður samið endanlega þetta 60 daga ferli við vitum að kjarnorkuprógrammi eins og sagði með Obama tók að 2 ár og hvernig á að gera þetta á 2 mánuðum nema þetta verði bara svipað samkomulag og Obama var með En við líka verum aðtúa það að þegar Obama gerði samkomulagi við Íran á sínum tíma að þá gagnrýndi Trump endurtekið að það væri verið að afhenda einhverju sem hann kallaði terrorist í tími það sem þetta væri lítið á þessi hryðjuverka stjórnvöld að verið að afhenda þeir mikla peninga og það voru einhverju 10 milljarðar kannski en það sem hann er núna að gera með þessu samkomulagi miklu meira, hins vegar þá náttúrulega getur hann sagt að hann segist ekki að láta neitt af þessum peningum að hendi sjálfur Bandaríkjunum, en það óljóst hvernig þetta verður gert, hvað ríkin í kringu Persaflóan eru tilbúin að leggja mikið að mörgum og hvað aðrir eru tilbúin að mörgja leggja lönd sem hafa hagsmunni af því að opna eins og svo Suður Kóru og Japan hvað eru lönd sem að
4: sérstaklega löndin þarna í kring sem að hafa mikinn haga af því að stöðu þetta stríð sem að hafa eins og kallaðir sko tilvistarlega ógna þessu stríði því að Íran gæti raunverulega eyðilagt grunn innviði eins og bara vassinnviði í þessum löndum þannig að þau lönd hljóta að vera til í að borga ýmislegt til þess að koma þarna á friði.
5: Já, það voðalega erfitt að sem vera að passa sig sem maður eru að lesa fréttir hvað áreiðanlegt einhverstaðar að United Arab Emirates veri tilbúið að greiða fyrir að þessar eimingastöður sem hún nefndir sem eru bara grundvöldur fyrir því að setja búa í þessum löndum þetta er eyðumerkur raunverulega og það eru að taka þetta vatn úr persaflónum að eima það og annars væri óbyggilegt þarna og við sjáum það bara að orku innviðinir hversu erfitt að verja þá við sjáum það ekki bara í persaflónum við sjáum það líka í Rússlandi þegar Úkraína að ráðast á orku innviði í Rússlandi að erfitt að verja þetta en þeir sjá fram á það eyðileggingu það ekki bara það að persaflófinn sé lokaður og sem að missa sem lands og kattar sem að flyttur út gas, þeir komast hvergi með gasi nema að persaflófinn sé opið.
4: Og annað Hilmar að það er náttúrulega lærdómur af þessu stríði fyrir þessi lönd er að þau þurfa að búa til varanlegt gott samband við Íran. Það er ekki þannig að Bandaríkin geti varið þau gagnvart Íran, þannig að þau verða bara að snúa við blaðinu og byggja upp langtíma viðskipta og samskipti við Íran.
5: Já, það náttúrulega stór hluti að árið verið við tjóna þessum hérna herstöðum sem Bandaríkin eru með þetta í nágrenninu mörgum þeirra og bara sýnt við séum sér loftmyndir að þessu og það spurning hvernig þessi lönd meta þessa stöðu, hvort að þau meta stöðuna að þetta sé að herstu frá Bandaríkjunum sé eitthvað sem er öryggisra klíft fyrir þau, eða er þetta skotmark og þau þurfum að meta það og svo er spurningin hvað þetta Bandaríkin hvort að þau vilja endurbyggja þetta því að Bandaríkin þau hefur að taka vopn og alls konar búna frá Austur-Asíu til að færa þetta einhvern veit að Bandaríkin minn vilja raugur að sjálfur, hvort þeir sjálfur vilja endurbyggja þetta og hvort þeir sko paragraf 4 sko, United States of America further undertakes to remove all or remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days of the final deal. Og þá er spurningin hvað þetta all proximity þýðir. En það, og svo landar líka það að þessi lönd, ég meina, ég held að landins og United Arab Emirates það verið að gefa sig út að þetta verið svona Swiss Evrópu eitthvað svona, þetta ríkt land og þarna var, ég meina, ég kom því kattar fyrir nokkrum árum þá var þetta sko náttúrulega gríðarlega ríkt land og mikið öryggi, sko, þú ertu algjörlega öryggur hvar sem þú ert, þetta hérna eru stöðu lönd og það hefur verið metið þannig þegar að fjárfestir hafa verið að fara þarna að þetta er það sem mjög lítið pólitísk áhætt að fjárfestir þessu löndum, þetta er mikið pólitísku stöðuleiki, þeir hafa góð tök á sinni málum, þetta eru mjög rík lönd og þau ganga mjög langt í að hérna, fá ellenda fjárfestingu á þess að spyrja margar spurninga og það hefur líka verið gaggrinn en núna bara það staðan alveg sannig að Íran bara með kverkataka á þessu löndum og getur nýta hvenar sem þannig að það lítur að vera allt endum á öllum eignum og framtíðar horfum og velsalt þessara landa lítur allt að það vera endur með þetta í þessu ljósi sáttatinn hafa geta hlut til eitt þess út með því að leggja leyslu þvert yfir sátt í Arabíu en það leysir ekki allan vandan það samt leysis vandan hjá þeim að sömu leiti og svo líka annað eins og Katar þeir eru með þess að herstu frá Bandaríkjunum ekki bara út af Íra og Katar þannig að þessi Araböríki hafa ekki alltaf verið samstíga en auðvitað aðal óvinurinn og stærsta landið og hættulegasta landið er Íran, það ekki alveg ljóst og Íran auk þessi ekki eitt þeir eru með, eins og þú veist að fá aðstof frá tæknilega aðstof, alls konar aðstof bæði frá Rússlandi og Kína en allavega það ég alveg sammálaður að Íran er að koma mun sterkara út úr þessu heldur en var og svo líka varandi, þetta varandi með kjarnorkuvopnin ég meina hverjir eru raunverulegir möguleikar til þess að fylgjast með því nákvæmlega hvað þeir eru að gera ég held að það kemur hverki fram í þessu samkomulagi en það þeir alla útfæra það á tveimur mánuðum en hvort texta gerir eitthvað betra heldur en það sem Obama gat gert tveimur árum það efast ég en það kemur bara í ljós
4: En það Íran kemur vel út úr þessum samningum og Bandaríkin ekkit sérstaklega vel en sá sem kemur kannski vest út úr þessu Ísrael og það eins og að þetta stríð Íran hafi getur breytt samskiptum Bandaríkjana og Ísrael en núna í friðarsamkomulaginu þá tekur Trump-stjórnun augljóslega ekki svona nótis af því sem að Ísrael myndi helst vilja og það voru svona trúnaðarprestur sem kannski byggir á því af hverju að fara út í þetta stríð og auðvitað er það þannig að þótt að sumir vilja kannski dragað upp á Trump og Netanyahu og segja hverju vitlis í verð að þá vita þeir líklega báðir að þeirra hortir yfir söguna þá eiginlega engin dæmi það að sé hægt að steypa ríkistjórn með loftárásum einum en og þar leiðandi hefur leigið fyrir einhver fullerðing frá Ísrael frá Mossad leyni þjónustu Ísrael að í þessu tilfelli væri stæði klerkastjórnin svo veikt og stjórnar andstæðan væri það öflug að hún myndi raunverulega velta klerkastjórninni á örfáum dögum ef að Bandaríkin kæmi með loftarásil að fullu afli þegar á reynir þá reyndist þetta að vera tómsvæla það var ekki tæft í þessu sem að dregur náttúrulega úr já, möguleikum Bandaríkin á því að treysta því sem að Ísrael segir ekki bara það sem er Netanyahu segir að hann sé reyna að bjarga sínu pólitíska ferli heldur næri þetta djúft inn í svona grunn þætti ísraelsk ríkisvalds það sem að leyni þjónustan svolítið líkilatriði hvað gæti þetta orðið til þess að það yrði vík á milli vina að Bandaríkin myndu knýja einhverja lausn í gegn í Líbanon að hlusta á Ísrael eða það sem Ísrael segir að séu sínir öryggishagsmunir?
5: Já, þannig að þess að þú veist að lítur Ísrael á Íran sem tilvistar okkur sig, þannig að þeir eru tilbúin að ganga mjög langt og tókst einhvern veginn að samfæra Trump þetta þó að þeir sem ég að tala við og heyri í að telja að það hafi ekki verið neinn stjórnarnastaði Íran sem var tilbúin að taka við og fylla í taka við af klerkastjórninni ef hún færi frá. Ég engin aðdáandi þessara klerkastjórnar síður en svo en það var engin tilbúin að taka við og reynslan sýnir það að hérna svona loftarásir þær dug ekki en einhvern veginn, og það maður sá það í fyrstu dagan eftir að ára sinnar Íran hófust þá voru bæði Bandaríkin og Ísrael þá var Trump að hvetja fólki í landinu til að nýta þekki verið að taka við stjórn landsins sem gerðist ekki og við vitum líka það sko, að svona loftar á sig að þær verða mjög óvinsælar yfir tíma vegna þess að það ekki bara andstæðingar klerkastjórnarinnar sem láta lífið og verða fyrir tjóni heldur líka fólk sem að það ekki bara stuðningsmenn klerkastjórnarinnar sem verða fyrir tjóni og mannfalli heldur líka þeir sem að hérna verða eru á móteni og það er ekkit vinsælt í Íran að Ísrael og sérstaklega Ísrael en líka Bandaríkin síðu að gera árásir til að fá fram stjórnarskipti þetta verður Íran sjálft að vinna sig í gegnum þessi vandamál sem það er og þessar umbreytingar sem þeir þurfa að fara í gegnum ljóta þurfa að koma innan frá en ekki utan að af einhverju tugir aðila ef ekki hundruð sem að eru í fórustunni það bara skiptum þetta landa upp á 90 miljónu manna og það bara taka við maður nr. 2 og maður nr. 3 og þeir eru meiri harlínum en heldur en hini þannig að það verið enginn og netni á ég veit ekki, sko, sumir eru að segja hann, sko, Trump hafði sagt það var haft þetta Trump hann hefði sagt netni á hann hefði fangir sig ef það er ekki vegna sinna aðgerða sem stuðnings netni á hann náttúrulega í persónlegum vandræði og sumir halda því fram að einarlegin fyrir hann að halda áfram sé að það séu ykkur átök ég ætti ekki að dæmi það sérstaklega þetta verið oft heyrst en það er alveg ljós sko að svo hefur verið talað að samskipti milli Netanyahu og Trump séu mjög slæm fallið þungor, við hefum heyrt aðra hverju ég hef keitt samtunum beint það er styrt samband auðvitað Netanyahu verið að hikar mjög við að gagnrýna Trump því að Ísrael er algjörlega háf Bandaríkjunum bæði efnunarslega og varandi vopn þannig að það eina leiðin fyrir Ísrael að halda áfram er að Bandaríkin séu á bak við Ísrael og kannski hefur Netanyahu litið svo að þetta veri eina tækifæri sem Ísrael hefur að gera að ganga frá Íran og meðan hann hefur fórseta sem var tilbúin að kaupa þessa hugmynd sem að Trump gerði en við sjáum hvernig þessu mistekist mjög alvarlega en hann hefur kannski haldið það en þetta hefur ekki gerst og mjög skilt í Bandaríkjunum séu stuðningu við Ísrael frekar að minka hins vegar þá og stríðið í Íran er óvinsælt meðal bandarísk almennings þannig að og hérna approval rating hjá Trump eða þess að þeir sem telja hann sé að vinna vel sem fósetti og að hagsmunum landsins þeir það er ekki margir stór hluti þjóðurna sem er á þeirri skoðum því að við vitum það að Donald Trump fór inn á America First policy og engin new forever wars, engin stríð sem að taka endalausan tíma að stoppa það alltaf en þetta stríð er búið að vera óbóðslega dýrt og hérna svo náttúrulega erum kostni mittum eða leksins í Bandaríkjunum í nóvember og það er örgulega þrýstingur innan flokst Donald Trump að leysa þetta mál en á móti kemur heyri ég núna að sumir þingmenn replikana er í sjokki að hafa séð hvað er gengið langt til móts við Íran og svo hvað Íran mun hafa sterka stöð í framhaldinu vegna þeir geta lokað Hormuzsundi hvernig sem er eða bara er í því skapi og þeir geta líka þess vegna lokað Hormuzsundi neina Rauðahafinu sem að veri ennþá veri líka mjög slæmt og svo er annars sko það er svo kallar flugskeiti eða eldflugar sem Íranir hafa verið að skjóta í kjöti katapu, ballistic missiles, cruise missiles, að það er ekkert í þessu samkomulagi að takmarka þeirra framleiðslu á slíku. Við sér hvað þeir hafa gert miklar árásir á löndin í kringu sig og Ísrael og þeir hafa sagt sem svo, ok, við höfum ekki ballistic missiles sem geta farið til nátt í Bandaríkina en við getum eiginlega terstöðan að þeir eru allstæðar í kring og svo við getum valdið þeirra bandamönnum miklu skaða. Og þeir eru að gert það. Svo er heldur ekkit í þessu samkomulagi sem ég sá um það því það var að gera kraf um það að Íran myndi ekki vera með þessar proxies í kringu sem þeir myndi láta af stuðningi við Hútis sem er í Jemen sem að náttúrulega geta lokar auðið hafinu þeir myndi láta af stuðningi við Hamas sem er á Gassasvæðinu eins og þú veist og svo myndu þeir láta af stuðningi við hérna
4: Hasbóla.
5: við Hisbóla í Líbanon, það var sagt, en það ekkert talað það þarna. Og við vitum ekkert hvernig, eins og ég sagði áfram, hvernig Ísrael mun bregðast við þessu hvort að þeir munu bara halda áfram hérna stríðinu í við Líbanon til þess að koma í veg fyrir að þetta verði veruleiki, maður veit ekki, svo veit maður ekki hvað Hisbóla, hvað þeir gera.
4: Já, maður er spyrja þessu vegna þess að eru samskipti Bandaríkjana og Ísrael eða það hvað Ísrael háð Bandaríkjunum þess eðlis að vegna þess að Bandaríkjamenn fóðra Ísrael af vopnum og þá geta þau raunvel ekki skotið þeim vopnum á nein skotmörk sem að Bandaríkin ekki samþykja. Þannig að ef að Bandaríkin vilja ekki að þau skjóti á Líbanon en þau gera það að þá geti það orðið til þess að Bandaríkjamenn myndu draga stuðningsinn tilbaka og ja, varnir Ísraels falla saman.
5: Já, það er alveg ljóst að sko, nú munu svo kallar Ísraeli lobby sem þú kannast John Mersamer, Steve Walt í Harvard, John Mersamer í Chicago og ískur þetta eru. Þeir hafa líst þessu áhrifa lobby, svo kallar Ísraeli lobby, hvað áhrif íst, auðvitað mun það fara alveg á fullt að reyna að fá þessu breytt og auðvitað er hérna er ekki búið að semja endanlega, þetta er bara MOU í 60 daga og svo á að semja en allavega það sem búið að gefa eftir, það svo mikið að hérna að það tilbaka svo veltið maður líka fyrir sig, náttúrulega Ísrael er með kjarnorkuvopn, ég veit ekki hvernig hvað þeir eru tilbúnir að ganga langt hvað þeir gera, en auðvitað þetta sko samkomuna sem við að segja þetta MOU, það þýðir það að Íran er að fá risastóra upphæðir til uppbyggingar í landinu og þeir geta náttúrulega notað þetta líka í herna í síðan hvernig á að koma í vekk fyrir og bara líka að ef að hankerði styrkið svona mikið, þá var bara mjög mikið samband á milli sko sterkt hankerfi, það þýðir það að þú, ef þú vilt að getur verið komið sterkan hér líka og getur styrkt hann og þetta eru það miklar innspýtingar af peningu sem hann er að koma inn að en varandi í Ísrael, ég meina ég veit ekki hvað þeir gera, ég held að að Donald Trump, hann verður að fara varlega í samskipti við Ísrael og sérstaklega Netanyahu í framhaldin þessu. Ég er hvort að Netanyahu verður fórsetis ráður áfram eftir kosningar í Ísrael, ég veit það ekki. En hann verður að fara mjög varlega í samskiptum eftir þetta því hann búin að brenna sig illa á þessu. Og þetta skaðar Bandaríkin. Bandaríkin þetta eru ríkasta og öflugasta herfild í heiminum og sem að sér hvernig Pete Hegseth talaði hérna hermálar á þeirra það var varnum hvernig hann talaði það að Bandaríkin myndu bara eyða öllu þarna og ekki hvað og Donald Trump
4: talaði það sem meira var að þeir sögðu bæði Trump og Hegseth sögðu að þeir væru búnir að vinna stríðið fyrir mörgum mánuðum
5: í júní fyrir að þeir var gert 12 daga árás þá sögðu þeir að það væri búið algjörlega eyðilegja allt sem kjartökuprógram Íran, allt saman var ónýtt og við vissum það að það var ekki rétt sko. Þeir eru ekki, voru ekki með vopnin til þess vegna að þeir Íran eiga náttúrulega von á þessu og eru að koma sínum kjarnungaprógrami svo langt neðjaðar að það næst ekki í það lengur en þeir sagði að þetta var sagt og núna er sagt það er örgulega búið að stórskaða sjóherinn þeirra það er búið að valda ýmsu tjóni sjóher í Íran það er búið að valda örgulega miklu tjóni í Íran og ekki síst á bara borgarlegum eignum og líka fornum minnjum sem hafa verið eiðilega sem Íran er örgulega mjög reyðir yfir en það er leynitjónustan ég er að heyra upplýsingur á leynitjónustan bandarkina og leynitjónustan segja það að það sé langt í frá að Íran sé búið að vera hernaðlega þeir hafa ennþá mikla getu og hérna þannig og það lítur að vera ástæðan fyrir því að Donald Trump þegar ég að gera þetta samkomla hann sér það, hann auðvitað vei sko, við gerum það greinum að því hvað hann segir almenningi með hvað hann segir hvað menn segja bak við lokaða dyr hann náttúrulega er að fara í kostningabaráttu hann verður að mála þetta þeim litum og náttúrulega bæði Íran með lýsa við segir út af þessu samkomla sem núna er komið þeir eru algjörlega að segja stríði og svo mun Bandaríkin gera það líka en það er alveg rétt að það átt að vera búið að eyða öllu þarna en við vitum það að hérna getan er ennþá mjög mikil og þeir hafa aðstoð að tekja annara stórvelda þannig að þá hefur Trump ákveðið að þetta samkomulag sé skárra heldur en að gera ekki neitt ég held að sé sennilega rétt hjá hann því að þetta er skárra heldur en að setja allt heimsækerfið í uppnum
4: En hann hefur áður svona lagt á borðið samningströðu í alls konar punktum sem að síðan hefur ekki dorðið þegar bara fyrir meirin ári síðan eða svona eða ári síðan að þá voru samningströðu til þess að slökka á Úkraínustríðinu sem að margir sögðu að væri bein uppgjöf Bandaríkjanna og Úkraínu gagnvart kröfum rússa það var ekki af þessu
5: Nei, þeir náttúrulega hann með Steve Witkoff í þessu og Kirstner, hvað eru menn sem eru mjög svona algjörlega óvanir, alþjóðasamskiptum hafa enga reynslu, það hefur verið bent á það aftar, mörgum sinnum og það voru

0: risa stóra atriði sem að voðalega erfitt að semja til bara eins og til dæmis hvað að leiga landa merinn að vera í Úkraínu hvernig Úkraína tengjast að Evrópusambandinu og NATO og stríðskaðabætur til Úkraínu frá Rússlandi og svo framvegis og sem að voru þarna og hvað verður fristar eignir Rússlands í vesturlöndum bönkum risa stóra atrið sem að ekki búið að leysa og hafa aldrei verið leysa þannig að það var ekkert úr því og en með þetta þá held ég að sko ég held ég að vera utreikst á þeirra Íran sem sagði það að þetta samkomur eftir marga óvinni og Íran veit það alveg, þannig að ég hugsa að Íran reyna að hanga á þessu samkomulagi að hafi ákveðið bata til þess vegna þess að þeir eru bara að fá það mikið út úr þessu við utan það að þegar ef þeir fá þess að 300 miljardar einhvers konar sjóð sem að vinnur að uppbyggingu Íran og þeir fá þess að peninga tilbaka sem eru fristar eignir ef þeir eru aflétt viðskipta þingunum sem eru búin að vera í gildi meira og minna frá 1979 þá er það bara risa stórt mál fyrir Íran, þeir hafa allan kvata til þess að reyna að hanga á þessu og Donald Trump vill koma þessu frá og bandaríkin ekki að láta mikla peninga frá sjálfu sér þetta, þetta aðalega spurningin hvað álit bandaríkin hafa hvað álit þetta verður á stöðu bandaríkin í heiminum en þeir eru ekki að láta beinins peninga í þetta og það kemur svo bara í ljós hvað þessi svo kvöldu Gulf States þarna í kring eru tilbúin að leggja mikið ég held að voru að benda það á þannig að sennir eru þau tilbúin að leggja tölvert mikið að mörgum og maður getur alveg ímynda mér að löndu í Austur-Asíu eins og Japan og Suður-Kórea og Kína og ýmsir aðilar séu tilbúin að koma og leggja tölvert í þetta bók vegna þess að þessir aðilar hafa mikla hagsmun og það er ekki að spurningi hvað enga aðilar fyrirtæki og enga aðilar í þessu löndum eru tilbúin að leggja mörgum bara til þess að reyna að ná upp einhverjum stöðuleika því þetta náttúrulega eða skoða persaflóan þannig eru í borgir sem hafa verið byggðar nýlega gríðarlega mikla fjárfestingar sem hann hafa verið og þetta hefur lítið á þetta sem var svona örugt svæði mjög friðsamt og lítið glæpi og stöðuleiki og mikil uppbygging og miklar auðlindir og allt þetta allur þessi svona áhættu prófíl þessa svæði sem gjör breyttur og er miklu verri heldur en það var áður og það hefur áhrif að verða fastegna þannig að þeir eru margir aðila sem hafa mikla hagsmuna því að það náist einhver stöðuleiki, þannig að það er ekkit víst að verið þitt erfitt að fá þessa 300 miljardar dollara þó að bandaríkin kom ekki beinlíðis með peningandi því að Donald Trump er að segja hann hætti ekki að eyða skattpeningum í þetta mál.
1: Það alltaf erfitt að spyrja menn hvað Donald Trump að hugsa. Eitt sem hann sagði, ég held að við bara verið í nótt á okkar tíma, þá sagði hann að og var að skamma Netanyahu og Ísraelsmenn fyrir að hérna, vera að bombardera suður Líbanon, brjótandi niður þar íbúður hús í leit að einhverjum örfáum Hezbollah-mönnum. Hann sagði að það væri eiginlega betra að láta sýrlendingana Líbanon frekar heldur en Ísraelsmenn. Í Sýrlandi nýkomi til valda, hvað heitir hann, Ahmed al-Sara. Hann og í Sýrlandi sunni múslimar í miklu meira hluta en Hezbollah síja múslimar eins og í Íran. Hvað? Kanntu að reyna að lesa í það hvað Trump er í að meina með þessu? Það er að segja að Al-Sierra sem að Ahmed al-Sara var nú eiginlega leiðsmaður í áður að kosti valda það er að segja þeim á Líbanon í staðin fyrir Ísrael.
0: Ég hef ekki verið að skoða sýrlega mikið, ég held að sé voðalega erfitt að sko múslimaríki að fara að eyða öðru múslimaríki. Það er ákveðin samstæða með múslimum, það er líka ólíkar tegundir múslimum í Íran og Pakistan og Pakistan hefur verið að miðla málum í þessu máli, þessu Íran máli. Þannig að ég myndi ekki að sko, múslimar fara, hvort þeir eru síja eða sunni, með eitthvað þyrstum að helsta til að vera almennlega að sér í svo þyrstum að læra trúabræðafræði, það er mjög mikilvægt í þess að skilja hvað er að gerast í allir samtíða samskiptum. Það er mikilvæg grein til að skilja því að ég er ekki sérfræðingur í síja og sunni en mér finnst þetta að vera fráleitt, sko, ég meina Sýrland er í upplausn og niðurbroti land og þeir eiga alveg fullt í fangi með að halda sínu eigin innra öryggi í lagi hvað þá þeir fari í stríð við trúbræður sína þó þessi til eru öðrum hópi. Ég meina Pakistan og Íran eru líka ólíkir hópar muslima en þessi lönd myndi

0: ég held að sé ekki þau myndu fara að ráða hvert á annað ég meina það eina landi sem að mun sem að hefur áhuga á að ráðast á eða vill eyða í Líbanon Ísrael og hérna og taka hlut, taka suðurhluta Líbanon, það landi sem vill gera þetta og hefur ákveðna getu til þess og ég sá líka, ég myndi að segja sem Trump sagði að vera að sprengja upp heilu blokkinnar og að því að eitthvað kall sem að gengur eitthvað sem gengur hann inn í þessa byggingu sem alltaf sé óinsinn og það sprengja heila blokk fulla fólki eða eitthvað en þetta mjög svona, ég skil vera Trumps ég farin að pyrrast yfir þessu og það greinlega orðaskiptin sem fara fram hann sagði einhvern tímann að hann hafa sagt við netin, já, ég veit hvað það er alveg rétt en það, ég og ég meina, það má segja að það sé alveg rétt en það, eins og þú varst að benda á líka
1: það var, það var haft eftir Trump, það var Trump sjálfur sem sagði það var sagt þetta við Netanyahu
0: já, ok, þá því maður setur alltaf fyrir, var að ég heyri þetta ekki sjálfur það sem allt sagt maður alltaf reyna að teka hvað rétt og hvað rátt í þessu en það náttúrulega mikið styrleiki þarna á milli og ef að bandar ekki ákveð að draga verulegu stöðningi í Ísrael að verður Ísrael að fara að breyta sinni stefnu en það eru til menni svo John Mersheimer, professor sem að þú veist hver í Chicago, hann hefur jafnvel sett það fram þá kenningu eða ef að Ísrael verða mjög óttaslegni í Íran og að hérna verða og sjá ekki fram á það úr því gátu ekki með þessu tiltölulega langa stríði sem loftar á sér og með nota þessu öllu að það gátu ekki raunverulega komið í veg fyrir að stoppað Íran í því að vera með kjartungu-prógram hvað þeir muni gera með sitt hvað Ísrael dettur í hug að beita kjartungu, ég veit ekki ég vona að það sé ekki neina líkur á því en það er spurning hvað Ísrael að ganga langt ef að þið sjá fram á það að Bandaríkin ekki lengur með þeim í þessu og jafnir Bandaríkin sem ríkasta og öflugasta herveldi í heiminu land, getur ekki fundið eina hernaðlist lausna á þessu máli það getur ekki, Bandaríkin getur ekki opnað hálmúsin, hversu ótrúlegt sem það er að svona fátætt ríki svo Íran sem búið að vera með hérna undir miklu viðskiptþvingunum og svelti í hér fyrir hálfa öld að það skuli hafa þessa getu sem það hefur að það náttúrulega við ykkur spurningar og það spurningu að Ísrael að gera þarna mótin við kemum ekki dóvart og að þó að það fari að verðast erfiðara fyrir Bandaríkin fyrir Ísrael að fá aðstof frá Bandaríkinum þá eru aðrinir svo Lindsey Graham í öndugatildinni sem eru bara styðja Ísrael í hverju hvaða vegferð sem Ísrael fer en þeir hafa alveg gríðarlega mikið stuðning en það alveg ljóst sko að Ísrael getur ekki unnið Íran í stríði Ísrael og Bandaríkin geta ekki unnið Íran í stríði þá mun Ísrael sjálft ekki geta það og Ísrael stendur ekki sérstaklega vel sem hægir þú getur ímyndað hvernig hægir við þeir eru farið ég meina í stór hluti að tekjum Ísrael var ferðamanna þjónusta þetta áttúrulega land sem að mjög margir vilja heimsækja það hýttur alltaf að vera meira menn ónýtt þannig að hægir við orðið fyrir mjög miklu tjóni og svo hefur sem verið törf mikið eignatjón í landinu og það vil ekki fara þarna og svo líka er margir Ísraelar sem vil ekki búa þarna lengur því það ekki, það enga líkur á þenni langtíma friðarsamkomulagi í þetta þannig að þetta hefur stór skaða hagkerfi Ísrael þetta ástand sem þarna er orðið og svo maður þetta að heyra hvað þeir gera í framhaldinu ég þykist vita það að það sé mikil reiði með stjórnmálamanna í Ísrael yfir því að Trump skuli hafa skrifað undir þetta samkomulag.
1: Herru, Hilmar, við skulum sitta að koma núna og svo höldum við áfram í næstu viku eða þar næstu að fjalla meinsmálin. Því miður er nóga fréttu þann, en kannski er þetta jákvæð frétt að það er búið að slökkva á þessu stríði ef að það er búið að slökkva á því. Við veitum það náttúrulega ekki, þetta er ekki samkomla sem nær djúft inn í forsendur átakana í Miðausturlöndum, ekki frekar heldur en samkomulag sem að Trump samdi í tengslu við Gaza, það er ekkit sem bætti til þess að það slökkvið á þeir vanda sem að þar var að baki. En ég þakka fyrir
0: já, ég held að það sem við vorum að segja það áður að þetta er mjög erfitt að semja en það er svo mikil hagsmunir í hú að Trump er tilbúin að ganga mjög langt
1: já.
0: Og það er sem hann hefur gert.
1: Já. Þetta er svo sem ósku blíkt og við höfum rætt áður, Hilmar, það verður að segjast. En takk fyrir í bíli, við heyrðum svo seinna.
0: Takk fyrir, takk.
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborð, við erum alltaf reyna að skilja hana heim og samfélagið og sjálf okkur. Næsti kaflur eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Ásdís Olsen kynnti sér brjóst og hvernig silikon getur eyðilagt líf fólks. Við skulum heyra hvað Hafrún María Soldós, viðmælandi Ásdísar, snyrtifræðingur, hún var nær dauða en lífi vegna silikonbrjósta púða, hefur að segja þessa miklu vá.
5: Daginn, kæru hlustendur og áhorendur. Ásdís Olsen heiti ég og við erum að fara að ræða botox, fylliefni og yngingar aðgerðir, breast implant illness og fleira sem snertir, hvað ég segja, svona fegrunar aðgerðir. En fyrir helgi fékk ég áhugaverð skilaboð frá snyrtifræðing með 12 ára reynslu í því að sprauta botox og fylliefnum, fyllingarefnum í andlit kvenna. Og hún segir, ég mjög ástríðufullur uppreisna seggur og hef komið með algjörlega nóg að þessu rugli. Að fólk haldi að skurðir og stungur séu eina ráði til að líða vel í eigin skinni. Og Mari var alltaf farið þegar fólk þarf að fara aftur í svona quick fix. Hvernig líst þér á að opna fyrir þessa umræða með mér? Segir Hafrún María og hún komin hingað til mín og við ætlum að ræða þetta og hennar skelfilegu reynslu af því að vera með svona silikonpúða í brjóstunum. Þetta var kynningin, hvernig líst þér á það, Hafrún? Eru við tilbúnar í þessa umræðu?
6: Alveg tilbúin.
5: Viltu byrja á að segja mér hvernig þú ferða efast að þetta sé góð leið að vera með silikon í vörunum og botox og þetta. Hvað það sem gerist hjá þér?
6: Já, svo við erum ekki að setja silikon í varir í dag. Það var löngu hætt, það var gert ykkur tómann í gamla daga. Og hérna, en það var verið að sprauta fylliefnum í varir og þetta með botoxið, sko, málið það að ég vann við það að kenna þetta svolítið mikið.
5: Já.
6: Út af því að ég svona af snyrtifræðingar eru mjög góður í fegrunar aðferðum.
5: Það er náttúrulega ykkar sérgrinn.
6: Já, það er sérgrinn okkar, sko. Já. Og síðan hérna þú veist, þannig að lítalækningar og snyrtifræðingar, það er ykkur brú þarna milli.
5: Já.
6: Og hérna, og við vorum alltaf að reyna að brúa þetta með því að vera sprauta og fylla. Og þegar ég fæ nóg, það þetta því að sko, þetta lagar sjálfstraustið alveg í mörg ár, ég búin að gera þetta í 20 ár
5: Já.
6: Þú veist, við sjálfa mig sko.
5: Sprautar þú í sjálfan þig?
6: Sko, við erum að tala að ég búin að fara í þessar meðferð í botox í 20 ár
5: Já, ok
6: Já.
5: Viltu aðeins segja mig hvað þetta til dæmis bara botox fyrir Já. Okkur sem erum illa að okkur í þessum fræðum
6: Já.
5: Þá það svona efni sem lamar vöðva eða
6: það lamar vöðva, já.
5: Já
6: það það sem það gerir Svo erum við að nýta til allskins annars í dag, sko, þú veist, til dæmis eins og fólk með mígreni og fólk með spasma og slíkt, það notar alveg ótrúlega mikið af efnum, þannig að við erum ekkert að tala þetta sé eitthvað, þú veist, stór hættulegt að vera að nota þetta, því að þetta bjargar mjög mörgum bara frá því að vera alltaf með spasma eða mígreni. Aftur á móti þá, hérna, þá er það þannig að þetta að lama vöðvana,
5: Já.
6: Að þá erum við ekki að fá hreyfinguna sem að eðlileg í líkamnum til þess að afeitra og pumpa út og nota vöðvan eins og fara í ræktina
5: Já.
6: Það safnast bara upp bjúgur og eiturefni Þannig að þegar botoxi leikur út eftir 3 mánuði eða 2 mánuði eða 6 mánuði fyrir suma að þá húðin bara alveg hræðileg. Maður bara það þess sem maður fer alltaf aftur af því maður getur bara ekki hugsað sér að verða svona aftur.
5: Þannig að þetta dugar bara í einhvern skamman tíma þessi lömun í vöðvunum. Og í kjölfæri þá bara situr eftir hérna svona einhver doði í andlitinu eða hvað
6: ég myndi segja bara því að efnin sko sem að eiga að fara út úr líkamanum bara alls konar þú veist frumuskipti og næringarefni og það þú veist næring kemur á staðinn og svo hún nýtt og svo verið að kasta restinni eða, og það situr eftir í húðinni þannig að húðin vill þá losa það við það einhvern veginn og hérna og þú endur á því að þú þurfur að fara aftur í botox til þess að húðin verði slétt að því hún sléttist við það að það engin hreyfing það bara eins og fólk þeirra sefur þá var það bara allt kyrrt og fínt og slétt og bólgið að því að vatnsuppsöfnun veldur líka hérna
5: á húðin slétt
6: já húðin slétt þess að svo þau fyrir að hreyfa þig þá náttúrulega pumpast þetta út og svo bara allt hrökkot
5: veist þú að hverju það ljótt að hafa hrukkur
6: sko þegar maður yngri að þá hérna þegar maður kannski þrítugt eða eitthvað þá byrja hrukkurnar að myndast
5: já.
6: Og þá annarkost ef maður reykir þá hættum maður að reykja
5: já.
6: Ég gerði það sko hætti að reykja því ég svo hrukkur
5: já.
6: Og fór að nota sýru sem að svona gerði svona glansandi og síðan byrja ég að nota jurtameðferðir eins og þessa til að nutta bara í burtu hrukkur, gamla hrukkur og gamla húð og steinna og allt þetta bara eins og þú sem byrjar að sérstaklega hjá þeim sem að fá mikið af hrukkum að þá náttúrulega við myndast hrukkur líka kynnunum
5: þannig að en það bara ef við byrjum bara þarna að hverju það neikvætt að var hrukkur
6: sko,
5: og það kannski auðvitað í rauninni það til mark sem við séum að eldast en það þá líka aftur ákveðni fordóma gagnvart því að það sé neikvætt að eldast
6: já, sjáum þig til dæmis þú ert með eðlilegar brosrukkur og eðlilegar hreyfingar í andlitinu
5: já.
6: Það enginn að fara að segja við þig þú verður að fara í botox aftur á mót, skilur mig
5: Jú, en auðvitað, þekki ég að hafa hort í speilinu og hugsa bara, oh my god ég að eldast, ég, þú veist,
6: já,
5: eitthvað svona
6: Já, hálsinn og þetta maður fara algjör sjokk
5: sko. Og núna, út af því að þú kemur fram með þessa umræðu, þá fór ég að hugsa að hverju erum við með þessa afstöðu
6: að þetta búið sé, til
5: Já, þetta búin til afstöða
6: Já, algjörlega
5: Út af því að ég alveg viss það í einhverjum heimi væri það bara fallegt að eldast og það setja mars lífsreynslu og þroska og þetta þannig að það hérna, já, í grunninn erum við með einhverja ranghugmyndir hérna.
6: Já, ég man líka eftir einn systir mín löffræðingur, hún var alltaf svona reikna sko já. Ég bara akkurat að rukka þér svona hún lið Hafrún, rukkur eru sexy það segja að þú ert klár og þú ert að hugsa og ég alveg bara, ég ekki hefði leitt
5: það alveg
6: ég alveg bara tauga á fall en svona erum bara, við erum svo mísjöfn hvað við erum að leita á og hvað okkur finnst fallegt
5: já og þú ferð inn í þennan heim
6: já.
5: Og segðu mér aðeins frá þinni sögu þegar já. Þú byrjar að átta þig á ég því að þú sért að eldast
6: Já, sko, ég var að gera allar þessar meðferðir sem að gerðum við stórfallega, sko, svakalega slétt á fína húð. Þannig að, þú veist, ég var að gera það og var ekki að gera neitt annað. Síðan kemur þetta, ég bjó í Noregi, sko, og síðan eru hjúkrunarfræðingar að ringa í mig og segja, herðu, ég með hérna 20 konur sem að vilja koma í botox og fylla efni, má ég vera á stofunni? Jú, endilega. Þannig að þá byrja ég að...
5: Þá lærir þú þetta
6: já, svona,
5: og
6: verður spennt fyrir fæ þá eitthvað sprautu efni í staðinn
5: já.
6: Í staðinn fyrir að það borga húsalegu þannig að ég alltaf bara alveg hérna
5: en þú fórst að fá í þína já. Eigin húð
6: já, en sko málið að þegar að þær eru að sprauta og stinga og gera eitthvað, þá ég allan tíman eitthvað að stjórnast í þeim
5: já.
6: Þú veist, til dæmis sjöðu vöðan hérna ef þú setur aðeins í hann, þá dettur þessu augubrún pínu lítið niður og ég alltaf eitthvað, þú veist, tvíka sko,
5: hvernig þú ert þær... með
6: Þannig ég byrja því að kenna á þess að sprauta.
5: Akkurat.
6: Og hérna, og mér datt aldrei svona í hug að fara að gera það, sko.
5: Já, að gera þetta sjálf.
6: Nei, sprauta, ég var ekki að spáði því, sko.
5: Já, já, já.
6: Svo er ég einhvern veginn byrjað að fara á flakkum heiminn að ég vann við að hérna hjálpa fólki að vörumerkja sjálft sig. Þess lærið það og fyrir svo að hjálpa fólki að vörumerkja sjálfsög og er með svona kúna, stóra kúna í Bandaríkjunum og er eitthvað flakka og flærðast á milli og þar voru tveir læknar, eitt sem var að vinna við stofrumur og svo önnur sem var Hormone Queen, sem bioidentical hormones og þú veist allt þetta þannig að það og líka að vera að hjálpa konum að yngjast og þetta hefur allt með youthfulness og yngingar að gera.
5: Já, ég heyrði einmitt um þetta bioidentical hormona implant sem að er verið að nota í Bandaríkjunum. Mér finnst það mjög áhugavert. Þá er það bara með undir húðinni.
6: Já, já.
5: Áður en það fara á breytingaskeið, þá er það bara með undir húðinni eitthvað svona skammtara.
6: Já, bioidentical, þú veist, læknirinn minn hérna heima, kvensjúkdómalæknirinn minn, hann tók mig af einhverjum töflum sem hann fyrir breytingaskeið og setti mig á gel
5: já.
6: Og hann sagði það bioidentical.
5: Já,
6: það þá ferða ekki gegnum lifrina, heldur ferða gegnum húðin og húðin skammtar þig rétt.
5: Já.
6: Nákvæmlega sama og ég að gera núna í dag með þessa húðvækningu.
5: Okay.
6: Þá ég ekki að sprauta inn í húðina, heldur ég að setja það á húðina þannig að húðin vinnur með það, þá það bioidentical.
5: Þannig að þú ert með ákveðna húðmeðferð sem þú segir að sé svona náttúruleg. Það er kannski þinn boðskapur að
6: já,
5: gera þetta svona já, á náttúrulegan hátt.
6: Náttúrulegri?
5: Já.
6: Já, ég með náttúrulega meðferð og svo með náttúrulegri, skilurðu, heldur en botox og fylliefni.
5: Bara svona, svo ég ná aðeins utanuð á því að við ætlum að fara nánar út í þína meðferð hérna eftir. En hún gengur svolítið út á að bara virkja húðina þannig að hún starfi vel.
6: Já, ég var að gera það áður en að botox og þetta kom.
5: Ok.
6: Það var það sem ég var að gera áður. Þannig að nú ég bara að fara tilbaka
5: í það.
6: Það, já.
5: En þessi botox, hérna, fyllingar, efni, silikon, vegferð þín, hún hefst þarna í Noregi fyrir einhverjum, hvað er?
6: Silikon vegferðin, hún byrjaði 1989, bara kortur áðurinnir, gerðu þetta að þannig að það kostaði að fara í þetta.
5: Já, ok.
6: Já, bara ég fór í þetta 30. desember.
5: Hvað ertu þá gömul?
6: Þá er ég ekki að verða 18. 19.
5: Hvað er það að segja? Og hvað, vildur þú fóða stærri brjóst?
6: Já, sem sagt, þá er ég sem sagt, þessi manneskja sem er að horfa fegurð.
5: Já.
6: Og ég mynda mig skoðun á hvað fegurð er. Og ég gat aldrei verið brjóstahaldari ekki til svona lítill brjóstahaldari fyrir mig þannig að ég var með AA stærð og það var ekki til á Íslandi sem er óskup fallegt mér fannst það bara ekki þá þú veist, þá vildi ég verið með þá vildi ég búa til
5: einu sinni svona lítlum brjóstum segir
6: nei,
5: já.
6: Og hérna þó svo í dag að þá sé ég hlutinu öruvísi en þarna var þetta bara þetta bara svipa og setja á sig maskara skilur Þetta átti bara að vera hluti af lúkinu, vera með brjóst.
5: Já.
6: Þá var ég ekki að fatta það að maður átti bara að setja púða utan á sig sko, og brjóstarhaldara með púðum í.
5: Já.
6: Þú veist þetta, water, hvað hét þetta brjóstarhaldarinn í gamla daga? Wonderbra.
5: Já.
6: Þannig að þetta þeim, það var púðar í því. Það hefði duga fyrir mig.
5: Ok.
6: En ég, þú veist...
5: En nú eru bara fullt af flottum leikunum bara með veist, svona AA stærð og þetta nú, og þannig að þetta er svolítið afstaða hérna, hvað er fallegt og hvað er rétt
6: og hvað er líka bara verið að þú veist, ég er alltaf eins og ég sagði við aðeins að spjalla hérna til að byrja með þá segi ég er alltaf svona fyrsta öllu svona, ó, þetta, hvað er þetta, gerum þetta prófum þetta
5: svona,
6: þannig að ég var svona fljóta fá sílíkon brjóst og hérna ég sá strax eftir
5: til, þannig á þessum tíma
6: nei, ég sá strax eftir því ég nefnilega mynda alveg rosalegt ofnæmi undan eitrinu
5: bara strax
6: já. Og þú veist, það væri bara til protokoll hjá læknum að segja já, ég elska mín, ertu vön að fá ykkur ofnæmi verðu útbrot já, ég er alltaf að fá ykkur útbrot þannig að þú veist, ég var alltaf að fá ykkur svona kláða útbrot Og svo þegar fyrir sílikonið, þá brennur bara á mér öll húðin. Ég bara öll brennt.
5: Hefur þú segðu okkur þessa sögu? Þú ert þarna hvað, 18 ára já. Og hvað það sem gerist?
6: Ég var 19 ára.
5: Ég var 19 ára. Já. Þú ferði í svona aðgerð hérna heim í Íslandi.
6: Mm-hmm.
5: Og hvað það sem að gerist?
6: Knútur Björnsson, hann var aðalkallin í þessu þá.
5: Knútur Björnsson, lítalæknir.
6: Já.
5: Já.
6: Og hérna... hvað gerist, ég fæði þess aðgerð og er bara með einhverja tútur daginn eftir, og skilur bara vakna bara með svaka tútur. Já. Ég man að einn vinur minn kom beint að heimsæmi upp á spítala, alveg bara til að kíkja. Já, með svona, eins og Madonna, sko. Það stóðu svona eins og turnar.
7: Stífar út í loftið.
6: Já, ég vissi ekkit hvað, ég náttúrulega var ekkit vön þýskilur. Ég vissi ekkit
7: hvað ég var að gera. Madonna sem er svona með spís.
6: Já, þetta var bara svona keilur.
7: Já, keilur út í loftið.
6: Já.
7: Guð, hvernig leið þér?
6: Furðulega, þegar ég, þú veist, svo mikið, mikið tomboy.
7: Já.
6: Ég svona strákastelpa, sko.
7: Já.
6: Bara alltaf að fíblast með strákunum og þannig að ég svona fekk mín sjokk, sko, þannig ég svona bara, en mér lakkaði til að koma með brjóstahaldara. Það var það sem að var svona, það sem aðra voru búin að gera.
7: Já.
6: Og svona þetta, það var svona þroska, sko, svona kynþroska skeiðið skilur, ég svona, já, rosalega seinþroska. Það var eiginlega bara þannig að ég fekk bara næstu aldrei brjóst.
7: Já.
6: Þannig að ég fór að keyptu þau. Þú veist þetta. Þannig að allt þetta,
7: sko. Þannig að þetta var alveg skemmtilegt og spennandi fyrir því að fara í gegnum þetta.
6: Já, öll í ofnami, sko. Þú veist, öll í útbrotum. Þetta var svo, líka með var heilengi jafna
7: strax, sig. Já, en þú jafnaðir þig af því.
6: Já, líka minn er svo fullkomin hjá okkur. Hann finnur alltaf sinn balans. Meir þess að hjá manni með sílikon í öll þessi ár. Hann alltaf að reyna að berga lífumanns allan tíman og hreinsar í með lifrinni og það, veist, í vinnu allan sólarhengin til að berga líf okkar.
7: Já.
6: Þannig að þú sér það að fólk verð veikt og svo verður það bara hrest þetta smó tíma, maður heldur að sé nær dauða enn lífi
7: Já.
6: Og svo verður það bara hressar maður sjálfur eftir smó tíma.
7: Já, líka með þessu fullkomun. Þannig að líka með þinn aðlaði bara að þessu sílikoni
6: Já.
7: Og þú lifðir með þessum brjóstum. Já. Í einhverja
6: ekki bara, þessi, ekki bara þessi, ég var alltaf að skipta um
7: nú það segðu okkur þess að sögu
6: já, já, ég hérna svona öfgakend sko og hérna þú veist, þegar sílikonin þú veist, fara detta niður og þetta fyrir alltaf að lafa og þá sést í sílikonin ég mjög grönn fyrir og venjulega og varð það þá líka sko hvað þá með sílikonin, það svona hjálpa til að auka ketósis hjá mér sko þannig að það var svona álagi líkamanum og þá hreinsast það hraðar út og meina í fitan og svona
7: Já.
6: Og húðin verður þinnri og þinnri og hérna þannig að þá fer að sjást í púðana
7: Já.
6: Og þeir krumpast hefur liggur á hlið og þetta fer alltaf að vera svona bylgjótt og skrítið og hérna þannig að ég þarf að fá stærri púða til að strekkja húðina þess og verða svolítið stinnari og þá verð ég aftur veik
7: Já. Þannig að þú þarft að út af því að húðin gefur meira og meira eftir
6: já, já. Þú veist, þetta ekkert af þessum aðgerðum helst, þú veist, þetta alveg sem hvaða aðgerð sem það helst aldrei neitt. Eða út eitthvað íta húðin út og þá stakkar hún bara
7: Já.
6: Og svo fyrir hún að detta niður.
7: Já.
6: Og alveg sem með öll þessi sprautefni og svona, ef maður alltaf eitthvað að tókna út húðina, þá verður hún voðalega lavandi þegar að það leikur úr. Þá fær maður að fylla jafn.
7: Fix, eins og þú segir, það, hérna, og hefur þá einhverja afleðingar. Og þannig er þú að reyna að alltaf að hlaupa eftir einhverju.
6: Íta á og stinna þetta upp einhvern veginn og ekki láta sjást í sko krumpunar og
7: Hvað er þetta margar aðgerði?
6: Það er vandralegt sko. Seinasta aðgerð mín var numur 8. Þá lítið takað úr.
7: Já.
6: 8. Og eftir fyrstu aðgerðina þá var ég alltaf að borga þetta sjálf sko. Þannig að ég var bara, þú veist, ég má ekki búti pening. Þá var ég bara farin að skipta púða. Þú veist, ég bara ef ég á pening, þá fær ég að skipta púða. Það virtist bara vera svona. Bara obsessed yfir fegurð.
7: Já.
6: Og hérna, og ég það alveg ennþátt hann í dag, sko, guð minn góður. Þú veist, það bara fullkomi fyrir það sem obsessed yfir fegurð að tala um mig. Ég skil það svo rosalega vel. En nú ég bara einhvern veginn, þú veist,
7: nálgast þetta öðruvísi. Og þú velur á endanum að taka bara púðana út.
6: Ég neytist þess. Ég fatta allt í einu og meðan ég í öllu þessum heilsu meðferðum til að bjarga lífi mínu
7: yeah.
6: og þú veist komin inn í hérna sellir í safana og allt þetta og alveg bara kótsja konur í gegnum heilsu með því að drekka sellir í safa og passa sig á eggjum og þessu brauði og glútin og mjólkur ána mig og öllu þessu sem ég taldi mig vera með sem ég var að sjálfsögðu komin með út af því að líka minn bara höndlaði bara ekkert lengur.
7: Hvað einkenni varstu með?
6: Ég var búin að vara að missa hárið. Það var, þú veist, það sem ég sá.
7: Já.
6: Það, þú veist, ég var sko fyrir utan það að mér var alveg óbóðslega illt í líkamanum. Ég var með vefjagigt sem að ég
3: gat alveg höndlað, skilur, ég bara tók verkjali við því. Já. En þegar hárið fara að detta af, hvað gerir maður þá? Og þegar maður farin að vera hrukkotur og allir út í ofnæmi og allir út í, sko, ég fekk hérna skellur af exim og psoriasis líka. Þú svona ringi.
7: Og þú ert í raun að segja að þú varst að höndla alls konar eins og vefjagikt og sársauka og eitthvað svona en þegar það var farið að snerta útlitið
3: já,
7: nei, þá brastu við.
3: Já, nei, takk. Eins og ég hætti að reykja
7: þegar ég er alveg meðviti um þetta já, sem er nú líka bara svolítið skemmtilegt.
3: Já. Já.
7: Ok, þú ert komin hana í erfiðar aðstæðar þar sem hárið er detta á þér og þú komið alls konar svona útbrot og þægindi.
3: Já.
7: Og hvað gerist þá?
3: Þá hérna, þú veist, ég var að hlusta á einn, hann heitir Anthony Williams og hann sá sem búin að vera að kenna fólki með, hérna, sælirisamana. Það með Kim Kardashian og eitthvað svona, þannig að hann var honum svolítið mikið frægur og erfitt að ná í hann og til þess að láta hann lesa hvað að mér. Og hérna, en ég kynnist manni sem voru á YouTube og hérna, og hann var alveg rosalega obsessed yfir þessari heilsu meðferð. Fættu sama dag og ég 12 árum síðar og hann
7: Hvernig
3: var
7: alveg fætt?
3: Ég fætt 7. november 1969
7: Sportriki
3: Já, marga staði sko og hérna og hann skal segja þér verður obsessed við mér af því hann obsessed típa af því að ég hefði svona eitthvað að sögur að segja og hann tekur mig bara að sér bara eins og lítið batt og bara labba með mig og hugga mig og er að mata mig sko bara þú veist, þú mátt ekki bora þetta af því ég svona, ég elska allan mat og ég vil blanda öllu saman og hef, elska svona lífið þú veist, í gegnum mat og bragð og hérna og hann var bara alltaf á tósamenn í miðun og segja bara, þú hafa þetta einfalt, borða bara þessar 15 appelsínur í dag
7: og hann var reyna að lækna það öllu þessum
3: já,
7: enginu
3: en ég versnaði
7: Já.
3: Út af því að þegar maður er heilsu með þeir með eiturinn í líkamanum
7: Já.
3: Og þá náttúrulega byrja lifrin að pústa út eiturinnu því að blóður eru reynt og þá koma skamtarnir af öllu það oft bara, maður áhelst ekki fyrir afeitra sinni með bara undir í litlu magni einu því að það getur verið svo óbúslega sásökafullt og erfitt
7: og þú varst að upplifa það þannig
3: Já,
7: rosa sásöka og
3: Já, bara ég versnaði öll, sko, mjög mikið og það var ekki fyrir þessi Anthony William eftir 4 mánaða eimtóma vegan juicing program og ég átti að batna eins og öllum var að batna í kringum mig en ég var að versna og hérna, þannig að ég sem sagt heyri þannig Anthony William segja breast implant illness is real bara viku áður þá var ég að segja guð, hvað ég finn þér allan ekki brjóstin á mér þú veist, afneitunin svo rosaleg
7: Já.
3: Þannig að maður heyrir kannski eitthvað konu sílíkon eitthvað, maður bara blörra það bara út leið, eitthvað veikindin það sílíkon maður heyri það ekki, sko
7: Já.
3: Bara vill ekki heyra það, sko
7: En þú allt í henni áttar á því að það
3: já,
7: er
3: hann sílíkon sagði það.
7: Hann segir það
3: Já,
7: já
3: þá, fór bara,
7: það,
3: þá fór ég bara hlusta
7: já.
3: Og þá voru hann að segja þú veist, þetta eru yfir 40 mismunandi eiturefni sem að sílíkonpúðin eru búin til úr ha Og þetta þú veist, þetta ekki lokað dæmi, þetta líkamennir, hann alltaf andandi gegnum allt. Hann býr ekki til járn, skjöld, iron dome yfir hérna sílíkonbúðana. Það bara ekki neitt slíkt til að komast alls konar hlutur í gegnum the iron dome. Fattar mig? Þannig að hérna, ég var ekki með titanium brjóst, þú veist, sem fólk að ganga með sem liði og það í lagi.
7: Eru öll þessi brjóst þau að ég tala silikonbrjóst er ekki til neitt annað sem ekki svona hættulegt
3: nei, en hérna, en ég hafði hugmyndum að búa til svona púða úr fylliefnum
7: yeah.
3: því að það ekki leysist hvort þau eru upp yeah. þessi silikonbrjóst yeah. og akkur eru þá ekki bara úr fylliefnum og fer að skoða það og það eru fullt að læknum að sprauta fylliefnum í brjóst, bara eitthvað 200 grömm eða 300 grömm af fylliefnum og við erum að setja 1 milligram
7: í varirnar
3: já, 1 milligram
7: Ert þú með í vörunum þín?
6: Já, ég setti fyrir ári síðan seinast og það var það mikið að ég hugsaði bara guð minn góður, ég gerði gætur en þannig að ég ennþá með í vörunum sín fyrir ári síðan það leikur mjög hægt úr mér sko.
7: Já, ok
6: var, já,
7: Þetta var hann með svona, maður sér það
6: Alveg, þú setur blöðru sko, með, Já, en sko málið það ég sko ég var mörgur sinni stærri fyrir það og ég ennþá að minga þannig að þú veist
7: Myndi gera það aftur
6: ég veit það ekki, sko við mér bara láta að sjá hvort að ég myndi setja ykkur að dropa í varirnar á mér ég veit það ekki ég sko ég að hugsa þetta sko þar til alls konar sóg aðferði til þess að örfa kollagenið í vörunum og sless þannig að við skulum bara láta það þróast
7: já Menna,
6: það ekki neitt að
7: kenna En þetta það eina svona sem að þú ert ennþá með
6: Sem situr í mér
7: Sem að er já, svona utan að komandi sprautað fylliefni
6: Eitt og hálft ár síðan ég setti botox í mig seinast
7: já.
6: Þannig að það sko það leikur
7: út í þrjá mánuði Þá er
6: það farið Já, það veist eftir þrjá mánuði þá var ég bara, ok, ég þarf að gera eitthvað Þú veist, þess vegna fór ég aftur í þessar meðferðir aftur.
7: Menn okkur svo að heyra þá sögur líka já. Sko, út af því að það mjög áhugavert hvernig þú allt í einu bara ákveður að hætta og þá bara setja eftir enginin af því að hafa verið að nota
6: já.
7: Þessar aðferði svona mörg á.
6: Já, sem betur fyrir þá var ég náttúrulega með minninguna það hvernig þessar vörur að virka
7: já.
6: Sem eru sko lyfjaþróarvörur í þokkabót þó svo að snyrtifræðingar séu nota þær og lyfjaþróa þýði það að þú veist hvert eitt og einasta efni sem sett í kremið sannað að það að virka og það að gera það sem að segist verið að gera
7: þannig að já, veist, sem þetta þessi náttúrulega kremameðferð sem þú ert að bjóða upp á
6: náttúrulegt og svona semináttúrulegt þetta eru alls konar efni sem við nota peptíð
7: Já.
6: Já, stopp frumur úr jurtum peptíð, viltu tala um peptíð?
7: Já, mér langar mjög, ég hef heyrt þetta sagt, en ef við höldum áfram í söguna hérna, þá ert þú þarna komin á það stað og þú ert tilbúin til að losa þig við silikonbrjóstin.
6: Já, silikonbrjóstin, það hérna, ég varð að gera það og þá gerði ég það í svo miklu hasti.
7: Já.
6: Þú veist, ég hafði ekki, ég fór ekki nýna stóra rannsóknarvinnu jú, sumar konur voru að taka kapsúluna og ekki opna kapsúluna sem að herðist utan silikonbúðan og bara skera meðfram kapsúlunni en urðu einhvern veginn svona deformed eða sérst afskremdar undan því að það þurft ofta að skera meira af kjöti og meira af öllum vefjunum inni og þetta var allt út um allt og allt í klessu og ég hugsaði bara nei fegurð alltaf númer 1, 2 og 3 hjá mér þannig að við skulum bara taka silikonpúðan og loka fyrir og ég fæ einmitt papp sonur hans Kára Knútssonar, nei Knúts Björnssonar heiti Kári Knútsson og hann hérna var nú einn af þeim sem er alltaf setið með aftur og aftur rosalega góður lítalæknir og bara örinn eftir hann voru svo fullkomin að það var nú ekki neitt smá sko
7: Já.
6: Og það bara sést ekki að ég sé hafa nóttum að fara í eitthvað, það bara
7: Wow,
6: já, ósýnilegur já. Og hérna þannig má tala nú eitthvað vel þessa menn sko en ég náttúrulega kem hann inn alveg brjáluð og svo hvernig voga sér að setja þetta eitrun í konun og alveg bara ég var bara trillt og hérna og byrðum að taka úr mér og hann gerir það og loka fyrir og svo bara veikist ég bara svona ennþá meir sko því að ég að sjálfsög vil ekki negin lif sko, ég er allir heilsu dóti og bara vil ekki tala við lækna og þú veist ég hefði alveg getað að láta lagt mínu sjúkur á svo löngu ég bara vildi það ekki heldur sko, ég var bara drekka sverskjusafa sko ég var bara að gera svona hitt og þetta allt bara
7: og svona ofsalega ábyrg fyrir þér og þinni heils
6: og treyst ekki neinum lækna
7: já,
6: og
7: treyst ekki
6: neinum allt í klessu þar sko
7: já
6: og hérna, svo bara eftir ykkur mánuði þá var ég bara orðin það ofboðslega veik að ég hérna kem heim
7: hvernig veik þá?
6: Ég bjó í Noregi sérst veik sko, ekki svona hvernig að lýsa ég var það veik að ég gerði mér ekki svona grein fyrir hvað ég var veik sko, ég var bara sinnum 100 af því sem ég var áður sko, þú veist, miklu verri
7: rúmliggjandi bara
6: já, ég gat allar labbað ég var bara alveg búin á því sko
7: hvað segir, engin orka hárið að fara,
6: já, bara,
7: exem og útbrot
6: þetta kallaðist hvítblæði þegar ég labbaði inn á spítala sko. Ég bara, það var allt ég var sko og meiri segja og þó svo ég vil nú ekki vera mikið að ræða það þá, þá dó ég tvisvar sinnum seinustu nóttina sem ég var ein
7: Hvað er þetta að segja?
6: Yep. Near death experience
7: Fékkstu near death experience?
6: Ó já Big time sko
7: Og hvaða ástand það rosa, það sem ferði í þarna?
6: Ég kapnaði, ég sérst var komið með miklu í hérna allt þetta svæði sem að silikonu hafði verið á og þetta var lakaði um allt og það var bara komið svartur í þessar blettur sérst, miklu í vélenda, miklu í lungu og hérna um allt kveðarhólið nei, kveðarhólið, alla bringuna fyrir ekki og hérna þannig að ég var hætt að anda hætti bara anda andaði bara ekkert og þar með deyrmaður og þar með fermaður á eitthvað stað og ég var mætt á eitthvað stað og vaknaði bara eins og hér inni skilur ofslega hlýlegt og gott og bara amma mín kemur og á móti mér
7: Hvað ertu Já. Að segja?
6: Það var rosalega
7: Hver líkaði skrýt. Við?
6: Ég líkaði með við sjálf ég hérna sem sagt, átta mig á því að það var eitthvað í gangi amma sennilega koma til að segja mér þú veist bara
7: bjargaðir.
6: Já, já, hún eitthvað, hún talar ekki með mununum, hún bara erða.
7: Já.
6: Og ég allan tíman að tala við hana og bara ó, ég veit ekkert gott að þú sett þú og þetta, þú getur verið í einhverju mynd ég
7: Vast ekki alveg að treysta því hægt.
6: Nei, alls ekki sko. Og hérna og ítinn svona frá mér og er að íta mér bara hvað í gangi og af hverju ég hérna og hvar líkami minn Og svo heyri ég bara, fatta ég svona hægt og rólega í því að vera íta mér svona frá að já, ég er ekki anda, ok, ég þarf að fara tilbaka til að anda, ég þarf að fara tilbaka til að anda. Svo bara kemur þessu geggjaði sásöki í mig og þá ég vakna í líkamanum mínum. Þá ég bara í svona óbóðslegum sásöka og ég sko andaði svona. Gat ekki anda lengra neður sko og ég sagði bara, ok. Að því hafði í svona jóka og svona þekkir þú það ekki?
7: Já.
6: Andar svona
7: Já.
6: Wow. maður getur gert það eilífu sko
7: Já.
6: Og maður deyr ekki þannig ég gerði það
7: bara þá gæstu andar svona
6: ég fekk súrefni sko
7: Já.
6: Og allan tíman í hausinn á mér vakandi sko, alveg glað vakandi svo magnað
7: Já.
6: Og hérna en ég dett út aftur af því ég bara sofna ég bara hvíldist og sofna og fer aftur á þennan annan stað
7: sömu nótt
6: já. Og þá kemur afi minn á móti mér og ég var bara horf á hann bara, hann leit út svo sjaplín skilur, hann var þannig maður og hérna, og ég var hellinga bara njóta þess að horfa hann og skoða hann og svo allt einu bara er hann bara ennþá bara eitthvað að horfa mig og ég alveg já, hó, byrju hvað ég gera já, ég þarf að fara tilbaka anda og fara upp á sjúkrahús ég þarf að anda, þangli fyrir upp á sjúkrahús ég þarf að anda, þangli fyrir upp á sjúkrahús og þetta bara tuldi ég inn í hausnum að mér og anda fram á sjúkrahús og ég anda róli og hérna já, og svo sendi ég skilabótu dóttir minni bara til að pikka mig upp ég þarf að fara upp á spítala og svo hérna kemur hún og hjálpa mér út í bíl þú veist, ég bara það var rosal, þú veist, ég var búin að kapnandi þannig tvisvar nóttina Nei, og svo fer ég upp á spítala og ég fæ bara strax að koma inn og fæ strax súrefni ég var með 13 í mettun
7: hvað þýði það?
6: Það þýði það að þegar út komið kannski bara 86 í mettun þá líður yfir þig
7: wow.
6: já, þetta bara þetta miracle, algjört kraftaverk
7: wow.
6: já og hérna, og það kemur ykkur útlendingur og tekur ykkur prófa mér og ég sagði, greip í hann það var frá Ástralíu, þessi læknir og í greipinni bara don't let me get out of here af því að það svo típist fyrir mig skilur að segja einhverja helvitis vitleysu og ég bara komin út af því að það getur allir bara átt sig þú veist, ég ætla bara að drekka sérski svo kemur hann tilbaka og segir bara darling you have blood cancer og ég bara oh, thank god herðu, dóttir mín segir þau bara öllum að ég sé bara með blóðkrabba minn þetta alltaf lagi það bara einn annars sveskjus hafin í þetta veist ég bara
7: wow.
6: delusional sko
7: já, þú varst hann,
6: já, algjörlega sko en ég hafði verið það líka lengi sko veist, að treyst ekki læknum er líka algjör vitleysa sko og hérna og þeir voru mjög lengi að þú veist ég vakna í öndunarvél deginn mettir og ég bara rífandi önduguluna af mér og ég bara skrifandi þeim eitthvað bóka því ég get ekki tala þú veist eitthvað algjörst
7: alveg þú
6: brjáluð,
7: brjáluð.
6: Sjá öll þessi lyf alveg 100 túpur og allt í gangi og og hérna bara öndunarvél og, og það var alltaf fullt alltaf að vera að svæfa mig sko
7: út af því að þú varst að rífa þetta aðeins
6: já og hérna
7: og þetta allt út af silikon brjóstum
6: allt út af því að ég þrjósk sko líka þú veist allt út af því að ég leita mér ekki hjálpar strax
7: já
6: þú veist og ég var bara það ekki þessi hlust ekki dáman svo var það líka það sko ég fór mér þessa helgina áður mamma dregum upp á spítal helgina áður og það tekna allar myndir og allt og hún sagði bara þú þegir Hafrún þú þegir að þú veit hvernig ég bara þú þegir nú tek ég við ég bara ok og það fannst ekki neitt
7: þá fannst ekki neitt
6: Nei. Ekki neitt, ég var allan daginn sko í alls konar
7: þá fannst ekki hérna neitt hérna upp á bara bráðmóttöku hérna en segðu mér, hvernig þetta að ná bata eftir svona hvað það sem gerist þannig að verður að taka meira af þessum þú segir þú sér með miklu í líffarunum
6: já, ég fór bara miklu líf og þú stera og öll lífin sem til voru í heiminum og hafa bara delt í gegnum æðina, gegnum hálsæðina hérna og hérna í heilan mánuð upp á spítala, sko
7: Hvað þetta að segja?
6: Það alveg magna. Já, ég náttúrulega var eins og ég breyttist ekkit, sko. Þú veist, persónuleiki minn var alveg jafn brjálaður, sko. Ég var alltaf einhver að rífa kjátt.
7: Já.
6: Og hérna, en hérna...
7: Og náður er heilsu? Eða, þú veist, hvernig lítur á þetta?
6: Sko, hann var eitthvað að segja við mig læknin að, sko, að heilbrigði hlauparar, þeir eru kannski ára að ná sér eftir svona áfall, sko.
7: Já.
6: Og hérna, það hugsaði, já, ég verð 6 mánuði, sko. Já, ég bara hugsaði, þú veist, þekki svo margar aðrar badass leiðir
7: já.
6: Þú veist, allir þessi peptíð og svona quick fixi, skilur við
7: Já, en þú ert líka með svona ofur trú á þér sjálfri að finna út úr hlutunum og leysa málin þannig að einhverstaðar svona óryggi gagvart kerfinu og
6: já,
7: ég þarf að finna út úr þessu sjálf
6: Já, það alveg, ég með það bara meðfætt, sko Það hefur alltaf verið þannig. Sko, uppreisnarseggurinn eða rebelinn í fjölskyldinu, hann svoleið, sko.
7: Já.
6: Það bara
7: þú ert í því
6: engum dreistandi, sko.
7: Já.
6: Og svo bara lendar hann í öllu.
7: Já.
6: Til þess að finna út úr þessu sjálfur. Það því ekkert að kenna honum neitt.
7: Hvað langt síðan þetta var sem að þú varst?
6: Þetta 7 ár.
7: Það 7 ár síðan varst hann sjúkur á sig.
6: Já.
7: Og hvað tekur við þá hjá þér? Út af því að þarna verður þú þá hérna meðvituð hvað þetta getur orðið hættulegt að vera að fá svona efni inn í líkamann?
6: Já, sko, fylliefni eru ekki hættuleg efni. Fylliefni eru ekki fulla 40 mismunandi eiturefnum, sko. Fylliefni eru bara hýalónsýra. Og hún eitthvað krosslinguð og eitthvað svoleið sem að hérna hérna telst ekki vera eins já, bara alls ekki hættulegt sko
7: þannig að ég að blanda saman þú segir það, ég að blanda saman það vitlast að blanda saman silikon, botox og fyllefnum, þetta alveg sikkur hlutur en silikoni það sem hættulegt
6: já, það nefnilega sko silikon var notað mikið í alls konar fyllingar í andlit og líka sko rass og þetta ennþá notað
7: já.
6: En hérna en sko þegar verðum að sprauta í að þá það ekki neinn sílíkonefni, sko. Þú veist, en aftur á móti, þá maður alltaf að dæla undir húðina, sko, málið það að ég ekki að móti þessu. Ég bara á móti því að maður sé engungu að nota þá aðferð, þú veist, aftur og aftur og aftur, og maður verður, sko, ég náttúrulega með þráhyggju fyrir fegurð.
7: Já.
6: Þú veist, og það kveikir á þráhyggjunni. Það kveikir á henni, þú veist, að vera alltaf að sprauta í húðina og svo fer það bara til smá stund og maður ekki búin að losna við marbletin eins og niður, sko.
7: Já, já, ég, það var skilabúin sem að sendi mig voru á þá leið, að það væri, þetta væri svona að hafa heilmikil áhrif líka á bara, ég geti ímyndið með lífskeði kvenna að þurfa að vera standi í þessu og að þetta skaðlegt að því leiti að þú ert alltaf að Ég fann bara velta hérna, ég nú, hérna, svona, kannski, jafn ítt og þú á mörguleiti, þú veist, ég nú ekki einu sinni varasalva út af því að ég hugsa, þá hætta varirna mín að framlega sjálfar, Já. Hérna, fytuna sem Já. Að varirna mín að þurfa, þú veist, þannig að ég alveg ítt allaleg, ég fyrir Já. Að kaupi og kollu grasalæknir svona olju til þess að bera með svona smá sólavörn og einhverjum jurtum. Þannig að sko, Já. Þannig að það, þú veist, þess vegna velti ég fyrir mér ef að þú ert að, þú veist, nota svona alls konar inn í húðina eins og deyfa vöðvana, eru þá, hverjar eru afleðingarnar? Þegar, eins og þú segir, maður er ekkert fagur þegar botoxið farið úr og fylliefnin eru búin að leka út. Hvað gerist þá með andlitið?
3: Ha? Sko, ég get bara tala út frá sjálfur mér. Einfaldlega út af því að við erum að sjálfsumisjafnar og ég vil ekki vera að segja eitthvað sem að 100.000 mann setur að sagða, það bara ekki rétt hjá henni, hárunu, ég ekki svoleiðis. Nei, við erum allan með okkar einn sögu og, hérna, og hvernig þetta virkar alls saman. Og svo erum við náttúrulega mis all, gamlar. Og, sérst, hérna, ég að verða 57 ára þessu ári og þar með er ég með 57 ára húð þá sama hvað ég búin að vera að gera en það hægt að sko, þannig að sko, kona með svona húð hún verður hræðilegar eftir 3 mánuði heldur en kona með einhvern veginn öðru sér húð
7: þegar
3: leikur úr henni sko.
7: Já. Þannig að það bara mismunandi hvað, hvort að þú þurfur alltaf að vera auka þetta og endurtaka þetta, það kannski það sem ég að forutnastu.
3: Já, það óbúslega misjæmt sko, óbúslega misjæmt.
7: Sumundu að bara fara einu sinni í smá botox og eru bara fínir eftir Já. Það.
3: Svona eins og þegar ég var að vinna við þetta, þá ég miklu meira að svona korrigera og lagfæra og rétta úr því sem að aðrir hafa farið annað. Ég ekki að segja að aðrir hafa gert vitlaust, ég bara tala þegar að leikur aðeins úr, þá leikur bara þetta svona ójæmt.
7: Já.
3: Alveg eins og þegar konur fara í andlitsliftingar, þá verða líka pínu ójafnar. Og þá var ég svona að jafna út í staðum fyrir basically að nutta þetta rétt. Í dag ég að nutta hlutina rétt.
7: Það sem að ég hérna komst að því ég fór að skoða það sem þú varst að segja mér er, sem mjög áhugavert, að svona Hollywoodstjörnur, þær eru að fara í einhverjar aðgerir einu sinni viku. Jafnvel er þetta svona daglegt einhvers konar meðferð, þetta er næstu full vinna fyrir suma að halda húðinni ungri.
3: Já.
7: Þetta er svolítið sérstætt og þá sá ég að vinsælast laser, svo ljósameðferð, rafströmsmeðferð, botox, kollagenörvun, laxameðferð og hátínibylgjur. Og hérna, og svo náttúrulega var hérna svona brjóstastækkanir og alls konar aðgerðir þarna inni líka en eina hverjum fengkonum á aldrinum 45-54 ára fyrir botox
3: Já.
7: Það rosa mikið.
3: Já, þar fara alveg 29 ára í botox bara leið og vöðvanir á milli hérna fara að hreyfast.
7: Ok.
3: Það vilja losna við það. En þetta náttúrulega sko, þetta tíska líka sko, þetta lúk þú veist, tíska líka, sko.
7: Hvaða lúk? Þá að vera
3: með... Það bara sléttanni og ekki vera með mikla brosrökkur og ekki geta bara reið, það bara hræðilegt. Já. Ég man svo eftir því, þú veist, ég var að gera þetta, þá hérna, þú veist, ég var kannski búin að slétta allt, en það hreyfðist bara smá og þá kom smá lína, þessi önnur hérna eða hinn, og þá þurfti maður að setja punkt hér til að það yrði bara engin hreyfing.
7: Þannig að þetta verður svona einhverju þráhyggju hjá þér. Þú getur ekki hort í speil án að sjá eitthvað sem þarf að laga.
3: Svo ég vinna við þetta í þokkabót.
7: Já.
3: Þú veist, og þannig að þegar maður mætir öllum 20 vinkonu sínum eða öllum hinu konuna sem í svona hópum, þegar maður mætir hópa og það einhverju að horfa á mann og við erum allar að horfa okkur aðra en við erum allar að pæli hvernig finnst hinn ég. Ég ekki að dæma hana, að því mér finnst hún svo sæt og þetta, og þú veist, ég bara vonandi þarf hún lítið að læta hún mikið læja, sko.
7: Já.
3: Þú veist, að því að þá...
7: Ég mani skrifað einu svona
3: unglíka námsefni
7: og þá var það, og veist, í unglíka sálfræðinni, þá er þetta svo stórt atrið að við erum höldum öll að allir séu að horfa bóluna á nefinu okkur.
3: Já.
7: En þá er það sem að þið eruð að upplifa þarna þegar þið eru orðnar svona uppteknar á útlitinu.
3: Já, og svo líka bara það, þú veist, að við fengum pínu svona, þú veist, við erum allar með botox, ok, þannig að þú veist, það eru allar sætar, sem sagt.
7: Já.
3: En þær sem voru ekki með botox, hvað voru þær að pæla?
7: Já.
3: Þetta bara eins og að vera kristin og múslimi, skilur við, eða kristin í einni kirkju eða kristin í annari kirkju.
7: Þannig að ykkur finnst til að hópur.
3: Það er
7: svona
3: öfga svona
7: hugmyndafræði. Það sér maður að vera svona íkt sko einkenni sem fólk vera sækist eftir, það vera stærri og stærri varir og maður skilur ekki því, mér finnst þetta yfirleitt ekki fallegt sem bara eins og einhver þú veist með svona varir eins og önd eða eitthvað
3: já, já, þetta það mjög semt hver að sprauta og hvernig þetta gert líka
7: þér finnst þetta fallegt þér finnst fallegt að fólk með bótt
3: alls ekki, ég fór í þetta út af því að það voru að gera þetta eins og ég veit ekki hvað ég var að kenna hann að læknunum út í bandaríkjunum og snýstifræðingunum var ráðin í það í staðin fyrir að vera ég var líka hjálpað með business code branding vörumerkinguna.
7: Þú varst fengið þess að hjálpa kenna læknunum.
3: Já, að því var snýstifræðingur.
7: Já, og þú út í þú kunnir og andlitið
3: já,
7: með þessum hætti.
3: Já, og þeir voru nota stoppfrumur og taka blóð og spinna og taka stoppfrumur og setja á staði, sko.
7: Já.
3: Alls konar merkileg hlutir þar í gangi, sko. Setti gerfustur hjá mér af því ég var náttúrulega með svo dofnar gerfustur eftir sílikoni. Þannig að kveikna líf. Alls konar svona sem að stoppfrumur geti gert. Mæli með því. En það bara ekki
7: mikið. Hvað og fegstu líf í gerfustur?
3: Já, já, já.
7: Okay. Hey, þannig að, þannig að það þetta dofnar ef þú fær silikon
3: ekki í öllum, en það gerist hjá mörgum sko
7: já.
3: Já.
7: Mm. Mm-hmm. Og þú ert svo fróðum ég veit ekki hvert ég á að fara með þetta en sem sagt segðu mér ef að þú ætlaðir að ráðleggja hérna konum með eitthvað svona til þess að halda sér ungum og ferskum
3: kenna Hva? Þeim að skilja það að ef að við erum að hérna sko húðin alltaf losnar og slappast og það þú veist, svona næringaskostur ykkur og þú veist, það ekki eins og maður sé alltaf eitthvað að borða brjálæðslega holt eða hreyfa sig eða fari nutt sem að þessi hreyfing
7: andlitsnutt
3: þú veist brjálaðislega gott að komast í gott andlitsnutt þar eru nokkrar Íslandi sem eru góður í því og það að gera að taka upp tóli og hringja bara, ert þú geggja góð í andlitsnutti?
7: Hvað gerir andlitsnutt fyrir?
3: Þetta bara eins og að fara í nutt á líkamann, þú veist, manst eftir í gamla þegar ég var nú fórsprakkin á því líka þegar konur var að fara í grenningarnutt cellulitnutt nutt á lærabókana, grennast með því að fara í alls konar svona hljóðbylgjur og mástu trimformið og
7: jú.
3: Og soga það nutti og þetta já,
7: frumkvöld ég var alltaf aðeins staðin fyrir utan ég er í sem hópa sem þið eru alveg bara hvað að þessum konum
3: nei,
7: að hugsa ekki betur sig
3: já, nei, það ekki allir sem að sko, þú ert kannski að reyfa þig að gera eitthvað jóka skilur,
7: já.
3: Veist, já. Við erum bara nennum því ekkert sko við viljum bara að láta ykkur gera okkur fallegar og vera bara fallegar og vefja okkur í mástu til leirivapningunum mástu getur gauja litla
7: Jú,
3: sem fóru lögri vapningana
7: já,
3: hann kom til mín ég var sérst
7: það var megrunar
3: já, það var ekki bara megrun, þetta bara sölt þetta eins og að fara í blálónið og kremja það utan þig þetta var döðahafs hérna, meðferð leir og döðahafin
7: en nú ert þú, byrjar eiginlega viðtalið að segja líka minn svo klár hann kann þetta svo vel, hann veik hvað við hann alltaf að reyna að laga og vera veist, finna út úr þessu sjálfur hvað þarf hérna
3: ef hún skortir magnesíum hvað getur hann þá gert ef hún skortir kalíum þá getur við orðið svo veik við endum upp á geðdeild og það kalíum í banana þú veist þetta svona sem við þurfum að gefa
7: hann við þurfum að hugsa þetta hann fá all næringarefnin og þá getur hann síðan rest
3: já, ef við erum latar eins og ég að þá getur við bara að fara í leirhafninga sem að gefa öllum söltin og svo þurfum við að taka upp nokkur vítamín og skilur við ekki borða banana nei, það náttúrulega alveg ómögulegt þú veist, þetta svona þú veist, að því að við erum svo misjöfn og þá þurfum við að hafa leiðir fyrir fólk til þess að lifa þetta lífa, fallegar og sættar ef við nennum ekki að hreyfa okkur eða borða banan alla daginn
7: En ok, fyrir einhverjar sem eru það bara ekki með mikinn tíma í svona snirti og útlits hérna vinnu hvað það sem þú mæli með?
3: Þú verður að fara í nutt og það gerum við allar þurfum við ekki annarslega í nutt og við séum engan tími neitt
7: Það æðislegt, ég sammála því Og það líka bara svo mikil sko velliðan sem og svona umhyggja einhver og þannig að það gerir svo margt fyrir okkur.
3: Ég myndi segja soganut. Soganut, ég kalla mitt nut no-tox-nut af því að það virkar svo botox og þú getur ímyndað að ef við ætlum að hætta vera hrukkotar og fara í botox þá það greinilega því að vöðvarnir að opnast.
7: Já.
3: Þannig að þetta svona hefur með þetta að gera að tósa vöðvan og tegja það og losum spennu.
7: Þannig að það þú ert með núna snyrtistofu sem þú er ekkert af þessum þessar sprautu meðferð.
3: Já, það var stoppaði núna í desember þar sem ég hérna varð að hætta því alveg.
6: að sprauta.
7: Akkur varast að gera það?
6: Það kom reglugerð heilbrigðis ráðherra hún hérna samþykkti reglugerð hún var fyrir röndi landlækni sko
7: Já, það þess vegna sem þú talar að læknar þið finnst að læknar eigi ekki endilega að vera sinna svona
6: Sko, ég var að kenna læknum hvernig áttu að gera þetta Já. Út af þeir eru náttúrulega læri eitthvað allt annað hlut, þeir eru ekki færunafræðingar og hérna, og ég náttúrulega var pínum óguð að skilur að vera að loka mig en áður en þetta byrjar þá, eða svona þetta var svona hugsunargangurinn þá var ég hvort er orðin leið á sig sjálf sko ég var alltaf að afsaka mig, fyrkjöðu hérna ég ætlaði nú að vera búin að spröta hálsuna mér en ég var bara með þessum, ég var alltaf með marbletti og ég var alltaf með lavandi háls og hann vesnaði bara vesnaði og samt var ég að spröta mig samt, þú veist, var ég
7: hvað setur í hálsin?
6: Það voru efni sem að sérst, bara áttu húðinu þunn
7: Já.
6: Og þá var það efni sem eru að hjálpa til við að þykja, að sérst, gefa raka
7: Já.
6: Svona fylla á milli
7: Já,
6: skilur mig, já, bara fylla já. Eitthvað og ég var alltaf með marbletti og þetta var alltræðilegt en, já
7: allavega, þetta mjög áhör

0: Bílaverkstæði hefði getað verið að sprauta.
1: Já, það
0: Hver þannig. Sem, þetta var bara alveg frjálst.
1: Já, já, já.
0: Og þú veist, það engar reglugerðir í kringum þetta, þannig að sem betur fyrst þá koma reglugerðir.
1: Já.
0: Og það vildi ég, og ég náttúrulega alveg elska það, að hafa þetta svona clean.
1: Já.
0: Nema, þú veist, og þá gæti ég haldið áfram að kenna læknum og vinna við þetta ef ég ætlaði að vinna við þetta. Alla vinna að kenna. Ok, neini. Svo lokaði alveg á mig líka. Og þannig að þá náttúrulega fer ég í mína uppreist. Og hugsa með mér, alltaf ég bara verða brjálu og bara enginn á að fara í botox og veist, bara nei, guðminn almáttur, ég var að hætti þessu sko, það ekki þykkt að vera með einhverjum svona stæla og ekki vera með neina öfga.
1: Þá varst þú sjálf hætti þessu?
0: Já, löngu hætti sjálf persónulega.
1: Já, já, já.
0: Já.
1: En hvernig það núna, hverjir eru að sprauta fylliefnum og botox í fólk?
0: Lítalæknar og húsutumalæknar eru sérst með full leyfi.
1: Já.
0: Og síðan koma aðrir sem að þurfa að fá sérleyfi eins og hjúkrunarkonur og aðrir læknar.
1: Ok, en nú ef við náum að sautan í þína sögu, þá ertu þarna búin að losna við silikonin og öll eiturefnin og líkamanum.
0: Hvað eru ennþá heim á Íslandi, ég fór aldrei tilbaka.
1: Já, fórst ekki tilbaka, já. Þannig að hérna, og nú ertu hætt sjálf að sprauta í hérna andliti á þér. Ertu orðin góð, ertu búin að ná heils
0: ég myndi segja það að 57 ára sem að ekkert rosalega íþróttavæn já, já, það ekki bara þú veist, ég gæti alveg verið dugleiri ég bara ekkert
1: minn var að reyfa þig eða eitthvað svoleiðis
0: já, sko málið það, ég svo öfgakend að ég ætla að fara að gera eitthvað þá þarf það að gefa mér eitthvað svakalegt kick
1: já.
0: Og ég var í liftingum því ég var yngri út í Englandi sem auper, þá var ég í liftingum svona rosalega þungarvikta liftingum
1: já,
0: og svo leið skilur við fíla
1: já,
0: ég
1: já.
0: Að það annað ykkur það
1: við vera... fyrir náttúrulega öll að reyfa okkur á þessum
0: já,
1: aldri
0: já.
1: En segja mér út í þú sagðist það hafa verið komið gikt og svona er það farið
0: já, það
1: mætti
0: segja það
1: það fór mér og minna öll þessi einkenni eftir að silikoni
0: já, já, ég held að lifin líka hafi hjálpað sko sem að ég var að taka
1: já.
0: Þú veist, ég man bara svo eftir því að ég var þú veist, var hætt að vakna með verki þá var ég bara byttuð það, þannig að ég þakka læknunum fyrir að hafa tróðu þessum lifum í mig, sem ég var brjáluð yfir allan tíman.
1: En sem að bjargaði lífið.
0: Sem bjargaði lífið mínu og því að það losa mig við mikluna og allt þetta sem ég var að glíma við, sko, sem voru aukaverkanir af öllu hinnu, sko, þannig að þetta allt búið að taka svolítið tíma.
1: En ég nefnilega sá á hérna Facebook síðuninni að þú hefur verið að fylgjast með sjálfrið þegar að botoxið og fylliefnin eru að fara úr líkamanum og fyrst þá ertu í hálfgerð sjokki yfir einkjönunum og útlitinu sem að byrtist og í kjölfæri ferð að vinna með svona þessar hennut og náttúrulegar húðvörur
0: er
1: það ekki?
0: Já. Ég gerði það, ég notaði bara, sest, bara svona eins og venjuleg krem og andlisböð fyrst
1: já, já.
0: Og svo fór ég í svona sterkustu húðmeðferðin sem eru jurtir sem að nutta alveg djúft inn í húðina, stingast alveg inn í húðina, talandi að stinga, en þetta svona mikro. Og hérna, og þar springar inn og gefa alls konar boð, bara svona hvatar fyrir allt og næring, þannig að frumunar sko alveg undir, það er hérna verða alveg splunku nýjar og þú losnar við allt yfirborðið sem er slaft.
1: Já.
0: Þannig að húðin mink og þrengist að manni sjálfum.
1: Ó, þú lítur allan rosalega vel út.
0: Já, takk fyrir það.
1: Þannig að hérna og bara eins og sagan þín er nú já, bara stór reynsla og mikil sem þú hefur farið í gegnum og hérna og finnst þér eins og sett laus við þennan, þú veist það þráhyggju að vera
0: nei,
1: alltaf að horfa.
0: Nei. Það, og í þokkabót þar ekki nú, ef ég myndi losnaði þrákinu þá gæti ekki verið að vinna við það. Því að hún, sko, hún kvikna líka við að vera að fullkomna aðra.
1: Já.
0: Þú veist, ég þarf að vera mjög pikki.
1: Já.
0: Til þess að, og líka sko, ef að konan kemur eina hrukku og þetta er svo versta sem til í heiminum á ég bara að segja inn það sé ekki satt það virkar ekki svo leiðis. En ég átti erfitt með það í Noregi þegar konur var með hrukkur út allt andlit og var að byrja með að laga eina hrukku þá var ég sé hrukkur
1: það sem að ég sé að þú ert meðvitið þetta þú áttar það á því að þetta er svona ákveðin þráhyggja.
0: Já, það.
1: Og hérna
0: og ástríða, ástríða þrá

0: ástriða,
1: já, já, já, kannski bara kallaði það.
0: Já, og, bæði
1: og,
0: bara.
1: Já, og, já, og ertu orðin mjög mikil sérfræðingur í þessu, þannig að mér finnst mjög gaman að heyra þetta mm. og þína sérgrein og fræðast þetta, þannig að ég bara hafið mjög gaman að þessu hérna spjall okkar.
0: Takk fyrir mig.
1: Eitthvað, einhver ráð svona til okkar allra, annað heldur en að fara í andlisnutt.
0: Nei, hvað ætti ég bara að ráðleika eitthvað annað en andlisnutt?
1: Það bara best. Andlisnutt og náttúruleg krem og meðferð.
0: Já, bara nutta þessum kremum almennilega inn. Já. Ef þið með eitthvað krem heima sem maður ekki verið að nota, það bara í dolluna og nutta þessu harkalega inn í húðina.
1: Já.
0: Bara vel og vandlega og, hérna, og ekki, ekki hérna vera feimnar við að skrúpa ykkur og svo leis. Sölt.
1: Já. Já. Það frábært. Takk fyrir þetta samtal og ég bara hveti ykkur til að hugsa vel ykkur og veri ekki að setja silikon í ykkur allavanna. En við tökum stutt hlé nú.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Ingibjörg Ottesen mikill aðdáandi samstöðurinnar og ég held hún greiði margfalt áskriftargjald. Hún svo hrifin af efni samstöðurinnar. Við þökkum þér, Ingibjörg, kellega fyrir framlagið. Hún gestur Ragnheiðar Davíðsdóttur sem hér svona vikulega yfirleitt á fimmtudögum með umræðu við áhuga að verða gesti. Við skulum athuga hvað Ingibjörg og Ragnheiður hafa samfélagið að segja.
5: Góðan dag. Stundum ganga hjá garði manns, fólk sem áættir að hafa áhrif á lífið. Á líf mitt að minnsta kosti því að fyrir þó nokkuð mörgum árum, já kannski 8-10 árum, að þá kynntist ég konu sem að var svo elskulega að mæta til krafts þar sem að ég vann til þess að búa til arbönd og við höfum verið vinkonu síðan. En það ekki bara þess vegna sem ég fæ hana hinga til mín vegna, heldur vegna þess að hún hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum, sérstaklega Facebook, þar sem hún hefur viðrað skoðanir sínar á þjóðmálum, pólitík og umhverfismálum og bara nefndu það og fengið mikil viðbrögð verði ég að segja og þó að ég sé nú ekki mikið fyrir að taka pólitísk viðtöl eða viðtöl efnahagsmál, þá fannst mér kjörið að fá Ingibjörg Ottesen hinga til mín í dag og vertu velkomin Ingibjörg.
0: Takk að ég fyrir.
5: Ég má nú til með að byrja því að spyrja því, sko, ertu alin upp í pólitísku umhverfi?
0: Já, það má nú eiginlega svolítið segja það, sko, að það var nú ekki mikið, en það svona ýmislegt sem kemur þegar ég hugsa það, sko. Pappi var dáldi hávar og hérna var mikið í svona verkalýsfélagi virkur og já, já, ég maður vel eftir því en mamma kemur úr sveit aðeins öðruvísi pólitík en þar var pólitík samt en hún gekk út á kannski annað
5: Svo var kostningaskrifstofa heimiliðin í Breiðagerðinu
0: Já, ég hef nú gaman að segja frá því þá voru vendingar í mínu lífi ég get alveg sagt það það var þannig að við vinkonurnar sem eru nú vinkonur enn búnir að vera frá því vorum 5 ára við vorum að þvælast á milli kostningaskrifstofa og það var ein ofar í Breiðagerðinu XD og þanga fórum við og hérna fengum kók og prins pól og fullt af krökkum og okkur var sagt það að ef að við myndum kjósa þá þegar við erum stór, þá erum við ríkar og ef við myndum kjósa kommana þá erum við bara fátæk og það var XG í glugganum upp á lofti heima hjá mér og ég var nú sennilega mjög kvatvís og ég fór heim og upp á lofti var aðalmaðurinn þar Guðmundur nokkur Guðmundsson, Guðmundur Jóð alltaf kallaði bara Gvendur Jaki og ég leta hann vita því að ég myndi aldrei kjósa komana því þá því að fátæk og ég var með einhver læti þannig allavega það mikið læti að hann kom niður stigan og bankaði á millihurðina inn að í heima og hjá mömmu og sagði bóel mín má ég tala aðeins við hana dóttur þína og ég fór inn í stofu og þar settist ég bara í fangið á Guðmundi sjálfum Gvendi Jaka og hann fór að segja mér frá fátæku börnunum í Afríku og svo verkamönnunum niður á höfn sem að voru byð í röðum í kulda og krapi hvort þið fengju smá vinnu í uppskipun en þetta var svo pólitískt að það var mikið svona tilhægri þá að sumir fengu vinnu og bara aðrir ekki og börnin sultu heilu hungri börnin heima fengi ekki að borða og ég mundi eftir því þegar það hafi verið rosalega mikið verkvað þá var ég enn yngri, ég 11 ára þegar þetta að þá þurftu að spara olíuna það var olíukynding þá heima og þá var rosalega mikið talað pólitík. Svo var ég heil mikið á hérna, heimili föðusystur minnar, Huldu, af því hún átti svon sem var á svipum aldrei ég og þar var mikið rætt pólitík og óréttlætið í heiminum og þetta og þetta. Þannig það alveg hægt að segja það.
5: Þú hafði orðið sósíalisti bara á þessum tíma?
0: Já, hvað maður kalla það, já, sósíalista eða vinstri sinnu, það bara mjög félagshyggju sinnu og ég hef aldrei mátt sjá eitthvað umt síðan, bara fátækt fólk og hvernig náði standi að fullt af ríku fólki og svo fátækt fólk, það hefur einhvern veginn og orðans, hérna, orðans Guðmundar, Gvendar, hafa ábyggilega bara sitið í mér og sitið enn að því ég og þessi vinkona mín við deilum stundum en við reynum að tala ekki pólitík því það endar yfirleitt þannig að önnur leggur á hinna, það eru stutt kveðja sko en sem betur fer þá kærleikurinn sterkur, við erum búin að vera vinkonur í yfir 70 ár
5: já, já.
0: Og alupbönnin og eða þau bönnin okkar þekkjast þetta mjög náin svona vinóta en hún alveg stæk sjálfstæðiskona en mjög réttlát og rétt sín og myndi aldrei nokkuð tíman ljúga máli sínu til já
5: nei, nei.
0: Hún bara mjög rétt sín
5: Þú varst hvað langt sem þú byrjaðir að tjá þig á samfélagsmeilum á Facebook?
0: Ég var nú kennari þegar að Facebook kom og þá var ég ekki mjög mikið af því. Mér fannst ég ekki geta gert það meðan að ég var kennari og kenna í grunnskóla. En ég var alltaf tjáð mig og jafnvel sko kölluð og gengst alveg við því að vera ypagogg. En ég hætti að vinna 68 ára gömul, 10 ár síðan og þá var ég alveg frjálsaði að skrifa og já, og byrjaði kannski þá og svo eflist ég með ári hverju.
5: Þú skrifar allt mögulegt, milli heims og jarðar þú aðalega pólitík, verð ég að segja en þú hefur verið að skipta þér af ja umhverfisvernd og réttindabaráttu samkynneigra og nefndu það bara allt sem að nöfnum tjára nefna og þú talar mjög tæpitungu laust á Facebook
0: Já, ég hef það hefur verið kvartað undan því ég sé bæði orljótt Ott og Dóni og það allt í lagi. Ég get ómögulega notað einhver Jesúnöfni þegar ég að tala því ég sé að fólk beinlínis vont, svíkur, lígur, þá á ég engin einhver, þá bara ég nota orð við hæfi
5: Já.
0: Að mér finnst,
5: Já.
0: Sko.
5: Já.
0: Þá,
5: og þú hikar ekkit við að láta fólk heyra það sem þú ert ósátt við. Þú varst til dæmis núna daginn að gagnrýna bæði Jón Bjarnason og Ögmund Jónason.
0: Já, það nú líka heldur betur ástæði til þess, finnst mér. Bara, hvernig stendur á því að, hvernig stendur bara virkilega á því að, frá því að þessi flokku var stofnaður og stefnumálans passa alveg við mitt. En ég satt tvo fundi þar sem Steingrímur Jóð var og Margrét Frímansdóttir. Það var svona svolítið, keppni kannski eða eitthvað á hvor er þið nú aðal og þegar það var verið að stopna samfylkinguna en ég held að Steingrímur hafi bara alls ekki þolað vinsældir hennar og ég þá sá ég það mun aldrei verða hægt að stopna sameiginlegan vinstri flokk eða félagshyggju vegna þess að frekjan í sumum svo mikil, þeir átta bara stjórn og ráða og skiptir ekki máli engin millivegu farin og bara svona frekja og hvernig stendur á því með að við hvernig þeir töluðu þá og þau að það hefur ekkert breyst þjóðfélagi hefur breyst kaupmáttur orðið miklu meiri en það jöfn mikil fátækt og var þá og það hefur meiri sé bara velferð öll, hún hefur lignað og kapitalisk, þetta byrjaði náttúrulega þegar var farið að selja já, eiginlega kannski þegar kótakerfið ekki þegar það kom á heldur þegar það var gert framseljanlegt að þá hefur bara kapitalismin og bara peningafli ráðið og ég sé ekki betur en að það sé bara fram í glæpur alltaf á alþingi, bara nánast að hverjum degi. Þetta fólk sem að allar að vinna landi og þjóð gagn, það gerir það ekki, það bara bundið einhverjum hagsmuna öflum og það ekkit samtal tekið, þeir bara ráða.
5: Hvað áttu við með því, Ingibjörg?
0: Já, til dæmis eins og með þessa sölu á eignum ríkisins og sjókvíaeldi á Seyðisfirði þar máli mér svolítið skilt ég bjó á Seyðisfirði og eignast fyrsta barni mitt á Seyðisfirði giftist Seyðfirðing fallegu fjörður 70% af Seyðfirðingum á móti þessu sjókvíaeldi og það búið að sanna það að það getur haft mjög vond áhrif ég aldrei tengd Noregi og veit alveg að það, þeir sem stunda þetta sjókvíaeldi, þeir get ekki lengur gert það í Noregi af því þeir eru búin að brenna sig á því hvernig fugladauði og annað og mengun og eðilegja laxveiði ár hvernig stendur þá á því að stjórnmálamenn stopp ekki tak ekki þá viðvörun og læra af reynslu annara mér finnst það glæpur og það sem að gera snúna að þetta framsal að það í þinginu þetta lagareldi að gera það framsaljanlegt líka og hverjir kaupa við erum búin að sjá það þegar að borgun var seld til dæmis kreditkortafyrirtæki út úr Landsbankanum ákveðin fjölskylda sem keypti og svo selur hún og svo selur hún þeir það aftur og það komið til Ísrael sem satt vísakortið sem var fyrst borgun og svo Valitor nú það Rabbit og þetta finnst mér vera glæpur þetta ekki eitthvað frjálsamsk viðskipti þegar verið að víla og díla með ríkisegur já, þetta
5: Já, já, já. Þú er líka gagnrýnt heilmikið þá sem að eru hrættir við aðild að viðraður við ESB, út af vegna ESB.
0: Sko, þetta náttúrulega bara hneyksli. Þetta náttúrulega bara alveg ótrúlegt að fólk leyfi sér að vera með dylgjur og lygar. Við erum ekki búin að sjá samningin. Og það allt í lagi að skoða aðeins hvernig landbúnaður rekin hér á landi og líka sjáar útvegur. Og eins og til dæmis með landbúnað, ég myndi aldrei samþykja, ég samþykja ekki að ganga í ESB ef að leggja niður landbúnað á Íslandi. Það verður að framleiða matvæli í heimi þar sem matvælaskortur, þá verðum við að vera sjálfum okkur nóg. En það má alveg ræða þetta svínari sem fylgir svínum og fleira, hvernig þetta gert og blóðmerahald og allt sem því við víkur. Það allt í lagi að skoða þetta og leifa þjóðinni svo að sjá þegar búið að fullklára samningin. Og svo þessar dylgjur manna, ráðamanna, eins og við vissum, þegar aðild að viðræðurnar voru, þegar Jóhannesstjórnin kom, þá var það í stjórnarsáttmála að klára þessar aðild að viðræður. En það voru þarna, það var ráð þeirra sem var nú látin bara fara af því hann stöðvaði og stoppaði með alls konar að tefja og bannaði mönnum að fara til. Svo kemur hann núna bara fyrir nokkrum dögum og segir að ESB hafi verið að bera fé á samningamenn. Og hvað þýðir það? Við sem eldri erum og höfum sæmilegan leskilning, við vitum hvað það þýðir. Það þýðir sko mútur, bara á hreinni íslensku. Og ég fór nú að kíkja á þetta og lesa þetta. Þá þetta eitthvað svona hvað EPA einhver styrkur ég kann ekki að segja það á ensku en það svona öllönd sem í aðild að viðræðum fá þennan styrk til að aðlagast reglum Evrópusambandsins og það bara opinskott, það ekki verið að fela neitt, þetta bara styrkur en hann leyfir sér þetta forsetin fyrirverandi hann leyfir sér alls konar tilgjur það og okkur enn á móti því þetta svo hróplega mikið á móti líðræði ég veit ekki hvort ég segi já eða nei, ég myndi segja sennilega já, en ekki ef við þurfum að gefa frá okkur fiskveiði auðlendirnar en það má alveg skoða hvort það sé ekki hægt að breyta einhverju við vitum það við ráðum hvort ég engu það, því það bara nokkrir og fáeinir aðilar sem virðast ráða öllu í sjávarútvegi á Íslandi og taka mestan arðin af því við fáum bara eitthvað örlítið þó svo að sem búið að hækka veiðigjöldin, að þá eru þessir aðilar sem að eru þarna Samherji og Guðbjörg í Vestmannaeyjum og Guðmundur í Brim og fleira þeir eru farnir að kaupa upp fyrirtæki alveg ótengt sjávarútvegi og eigorði bara meira og meira og við vitum það eftir því sem að þeir eignast meira þá ráða þeir meira þeir, eins og hvað gerðu þeir þegar að við var tilkynntum hækkun veiðigjalda þeir hótuðu bara að fara úr landi og fara með fiskinn annað hvernig má þetta vera vera svo mót því að við fáum að sjá aðildarsamning og þeir hika ekki við að ljúga þetta fólk sem í vinstri grænum að því það á móti Evrópusambandinu og svo hægri elítan, spillingar elítan og við sem höfum lesið einreiðar elítuna og besti vinur aðal og eigum rannsóknarskýrslu alþingis Við vitum þetta svo mikil spilling og ef við gengum göngum í Evrópusambandið þá missir þetta fólk heilmikið vald og þetta gerræði sem við líði núna og við vitum. En stjórnmálamenn eru bara ekki heiðarlegir en þetta. að þeir eru eins og þeir séu bara undir já, þeir stjórnast bara af þessum hagsmuna aðilum
5: maður velti því líka oft fyrir sér við hvað fólk svona hrætt það bara verið að spekulera hvað verður í pakkanum að vera að kanna það hafa allir möguleika að segja nei fyrir að það kemur við hvað fólk svona hrætt á þessari stundi
0: já, það að samningurinn sé þannig að Íslendinga verði jafn ánægðir með hann og bara Danir, Svíar og Finnar sem eru sko yfir 80% ánægðir og með samningin að hann hafi bætt og betur bætt reglugerð við á óttin þeir missa tökin
5: Já,
0: þetta ótti... fólk sem búið að vera með völdin í 10 ára
5: óttast þetta fólk þá að þjóðin
0: segi
5: já við góðum samningi hugsanlega
0: ég var að lesa það í gær að því ég vissi að þú myndi spurja eitthvað svona þá var ég að lesa það í gær ég spurði reyndar bara alla frænda hver þú áhrif þess á samerja ef við gengjum í Evrópusambandið jú, mjög mikil áhrif var sagt þeir myndu tapa ýmsu það eitthvað með makrýr og eitthvað, ég get ekki farið efnislega nákvæmlega út í það en það myndi þeir myndu missa tök á mörgu en það ekki allt í lagi einhver ánægð með það að nokkra fjölskyldur í landinu skulu bara moka til sín upp úr auðlindum sem við eigum sameiginlega og sína þessa frekju og ef að það náttúrulega sko bera fé á við vitum það og það málaferli við vitum alveg hvað gerðist í Namibíu þó þeir þrætti viljum við á endanum munum við verða bara eins og Namibía vegna þess að ef við ætlum að virkja hér bara og láta erlenda ólíkarka taka hér völdin kaupa þá orku sem að við framleiðum við notum bara 20% og svo bara virkja meira og hann hótar okkur forstjóri landsvirkjunar að við verðum að halda áfram því annars missum við verðum alltaf að halda áfram svo var einhver eitt sem sagði á samfélagsmiðlum það var eins og með fyrirtæki ef það stöðvaðist að stækka það þá færið á hausinn þannig að það verið að segja manni það ef að þetta rétt að hvað gerist ef þú blæst í blöðru og blæst of mikið
5: springur.
0: Já, það ekki? Hvernig þetta með það að erlendir auðmenn eru komnir hér og eiga sjókvíaeldi og þeir að því og bara alltaf eiga að selja og gera leifa erlendum aðilum að fjárfesta hérna og svo seljum við grunn innviði. Við erum öll manneskjur. Við höfum öll sömu grunn þarfirnar á hverju eiga menn og konur í krafti valds að fá leyfi til þess að arðræna þá sem að minna hafa og aftur að vinstri grænu frá því þeir voru stofnaðir hefur fátækt aukist allt velferðakerfis bara minkað 4 ár var hún held ég menntamálaráðherra á hún Katrín akkur lagaðist ekkert í skólamálum og grunnskóla tæknilega kunna flestir strákar að lesa og stelpur líka þetta þau eru ekki ólæs þessir krakkar en skilningurinn bara farin og ef að nú hef ég mestar áhyggjur af því að ég bara drepist á hann ég get komið þessu öll til til fólksins, það verði að fara að reka hér skynsemis pólitík en ekki þessa harðkapitalísku sem að kveiki jörðinni þessi stjórnun sem
5: En hvað segirðu þá þessa hægri sveiflu sem að nú virðist vera ríkjandi ekki bara hér heldur víða erlendis?
0: Nú, það sama. Það bara sama. Þessi græðgisvæðing og græðgi bara eina dauða syndunum sjö. Og græðgi það minni mig á hérna bara alkoholisma eða fíkni eða og ég hef nú aldrei satt að taka og breyta því og fór ekki á námskeið, fór skóla og áfengis og fíknefna ráðkjafi að mennt til að reyna að stoppa þá sem ég þykki væntum ýmsu þetta minnir mig á það það eins og græðkin hún ráði yfir fólki hún stjórni fólki eins og fíknin þetta fíkn að geta ekki slakað á þegar maður búin að eignast þar sem þarfi manns segja til eða húsaskjól og já, það bara endalaust
5: Nú hef ég eða höfum við lesið það að Bretar ekkert sérstaklega ánægði með það hafa gengið úr ESB
0: Nei Elítan ánægð og það hún sem stjórnar því að það farið það tatt sér reyfingin sko sem að stjórnar því að þið ganga úr Brexit eða ganga úr sem kallaði Brexit
5: Já.
0: Og það yngra fólk sérstaklega sem að hefur þurft að líða fyrir það og efnahagurinn hefur hrunið og það ekki eitthvað ég ekki vön að ljúga ég fæ allt staðfest og athuga áður en ég segi það bara ekki góð staða í Bretlandi þeir sögðu sig úr að því þeir ætlaðu að losna við að þurfa að taka móti svona flóttafólki og stjórna ýmsu og vildi ekki beygja sig undir reglur ESB en núna núna er 80% af ungu fólki undir fertugu sem vill aftur inn vegna þess að þetta bara ömurlegt og það eins og sumir tali þannig að ESB sé eitthvað land þar sem einhver kóngur ríkir sem að ráði öllu en við vitum að ESB bara svona reglífa samtök þar sem að fólk að sammálum það að liðka til fyrir viðskiptum og menningu við erum mjög lík við komum af þessum Evrópu þjóðum Írland til dæmis hefur það mjög gott í dag en þeir hafa ekki haldið vel á spilunum innviðir og annað hefur orðið svolítið að dala fyrir græðki þannig að það erfitt í Írlandi en þar kaupmáttur hefur fókið upp eins og hér eins og það sé ég man þegar að einn stjórnmálamaður alveg varð rauður hvað þeir hefðu gert vel annar af helmingaskiptaflokkunum sem var að tjá sig aukin kaupmátt víst er, við getum farið á tem og keypt alls konar rusl og við bara mamma mín keypti ekki eins mikið að dóti og ég og þetta mikill kaupmáttur en hvað hefur látið minni pokan það velferðin það innviðir og þeir hika ekki við að selja arðbær fyrirtæki úr eigu borgar og ríkis, þessi stjórnmálamenn og það glæpur, það bara þjófnaður að mínu mati og þjófnaður glæpur að því þeir vilja bara sko engavæða arð og svo ríkisvæða tap við getum sitið uppi með það við sáum það kannski helst eins og til dæmis með háa sorku þegar að það selt til einkaðila og ég held að séu bara útlendingar sem eiga það í dag svo kemur Elgos hvað þá? Þá erum við að vinna og eyða miljörðum í að passa upp á, auðvitað þurfum við að passa þessa að því það þarf heitt vatn og annað en þeir þurfi ekki neitt að borga mér finnst þetta óréttlátt sem mér finnst það kannski ekki en ég get ekki séð neitt réttlæti því að einkavæða allan arð og ríkisvæða öll töp og svo tímir þetta fólk ekki að borga skatta þeir sem hafa hæst háa skatta, það eru þeir sem eiga grjót nóg að peningu og svo sáum við eftir hrunið hverjir það voru sem að fengu afskriftir núna eru svona ESB sem segja nei að tala kúlulána drottninguna maðurinn hennar hafði fengið eitthvað lán og það var afskrifað það, hvort að talaði 1700 miljónir 1,7 en það voða lítið talaði þessa 130 miljardar sem að fyrirtæki Bjarna Ben og hans félaga og fjölskyldu fengu afskrifa 130 miljardar sett í samhengi við alla fasteignir í Grindavík sem náði ekki einu sinni 100 miljardum
5: Maður velti í stundu fyrir sér líka hvernig stendur á því að íslenskir stjórnmálamenn þurfa aldrei að eða sjaldnast að sæta ábyrgð ef þeim verður á ég minnist þess einhvern tímann að einhver ráðherra út í hvort að var í Svíþjóð eða Noregi notaði kreditkort þingsins til að kaupa sér mjólkupott eða eitthvað álíka og hún sagði af sér
0: ég meina einhver sem notaði hann í leigubíl
5: já,
0: sagði af sér
5: eitthvað svo les, eitthvað smáræði en hér komast menn upp með allt mögulegt
0: komast upp með Sko, ég hef ekki lesið bókina en ég hitti Svein Harald Aukort sem var fenginn hér sem seðlabankastjóri á eftir Davíð og hann skrifa bók þar sem hann skrifar mjög opinskátt spillinguna, þöggunina og hvernig sjávarútvegurinn og kvótinn var einkavættur tengdum aðilum og fleira svo þegar þetta var í ríkisstjórn Katrínar það var verið að spurja þetta það var engin sem svaraði og engin sem bar ábyrgð á öllu því sem hann sagði hann kemur hér seðlabankastjóri í nokkur ár og hann sér spillinguna hvað þetta rosalegt en það ekkert gert það segir mér það að þeir sem á þingi sama í hvaða flokk hann þetta bara svona einhvers konar samtrygging
5: þeir verða bara samdauna því sem þarna í gangi
0: já og þeir legg ekki þeir þor ekki ég held að því núna orðið svo há laun þeir búin að hækka laun sín langt umfram svona almennu vinnumarkaði þeir voru ekki ofsælir að launum sínum frekar bara verka menn hérna kannski áður fyrr en núna eru þeir konni með sko laun sem mér finnst vera bara hvað hefur fólk að gera við svona há laun og embættismenn eins og forstjóri landsvirkjuna sem ég ætla ekki að nota orðin sem ég hef hann, ég geri það svona bara heima og segja það oft upphátt sem hótar okkur bara að bara við færum í moldakofa ef við höldum ekki áfram að virkja og nýðast og nauðka jörðinni hann notar náttúrulega ekki nýðast og nauðka ég að búa það, ekki að búa það til það svo upplun sem ég hef þetta neðri hluta að virkja neðri hluta þjósar ekki komið nóg
5: Þetta líka spurningu sko kynslóðunar sem að koma á eftir okkur þetta óafturkræft allt sem gert í náttúrunni það segir sig sjálft
0: og þeir til dæmis talaði að það sé nú ekki í vindmylun það sé þetta taka niður ég veit ekki hvort að þú hefur horft á þáttin þegar var verið að taka niður vindmylunar í Þykkabæ það var hræðilegt sko að horfa upp á það sprengja í marga daga síðan þarf að keira þessu öll í burtu og fleira en svo séu sumir þessi ekki mengun af vatnsvirkjum að sökva hérna bara fallegu landi, sáum hvað þið gerðu hérna fyrir austan. Ég átti heimaustur á Kolsvelli sko þegar að það var aðal verið að virkja þarna upp í Sigöldu og Þjórsáverum og fleira Búrfelli. Auðvitað þurftum við að virkja en ekki komið gott við notum bara 1/5 af orkun sem við framleiðum og það ekkert verið að lækka verð til bænda til að láta þá kannski hérna fara framleiða bara grænmeti allt grænmeti sem við þurfum
5: grænmetisbændur hafa nú lengi kvartað yfir háu orkuverði til sín
0: Já, hvernig stendur á sig meðan... til hvers eru þessi stjórnmálamenn og til hvers eru þessi stjórnmálamenn mér finnst það alveg rosalegt klúður að fara eitthvað að gefa þjóðinni kost á því að segja nei við aðilda viðræðum þessi stjórnmálamenn eiga bara að klára þessa viðræður og síðan að leggja það í dóm kjósenda ég skil ekki þennan millileik og bara spyr mig á hverju var hann settur á
5: Já, það góð spurning
0: Já, svo það náttúrulega stundum svolítið erfið sko föðufólki mitt mjög vinstrisinnað flest hvert amma mín var mikil kvenréttinda kona og stopnaði hvað verka kvennafélagi framsókn held ég eitthvað mikið En svo eftir á Kolsvelli, þar á ég fólk sem ég, sko, mér þykir svo undirvæntum og bara þar held ég að ég hafi fengið og lært að pólitíka líka samtal og svona þar sem góðmennskan lík, sko, við völd og hjálpa stað að framsóknarflokkurinn og sískinabaut mín tvö hafa nú verið á þingi og ég get alveg nefnt Ingibjörg og Ísólfur þetta fólk sem ég myndi trista lífi mínu sko fyrir, þetta svo gott fólk þannig þegar ég segi aldrei að kausi framsók þá það ekki þau því framsóknarflokkurinn hann var allt öðruvísi því ég var krakki það voru allir að hjálpa stað og allt sem við þurftum fjekst í kaufélaginu og þegar ég og fyrir maður minn byggðum þá var maður minn að vinna hjá kaufélaginu og þeir byggðu fokælt hús og seld okkur og kostnaði verði, það var allt gert svona eins og maður vill hafa þetta, hjálpast að vera ekki að ræja náungan bara já, ég má vinnast á það ég má kannski segja það að 17. júni var í gær en það 18. júni í dag og afi minn fættist hann dag aldamóta árið Ísleifur Sveinsson og ég á því láni að fagna að hafa verið svo óþekk þegar ég var krakki að ég var send bara reglulega til af og ömmu svona til að hvíla mömmu en þetta hátíðsdagur hjá mér 18. júni
5: Skulum aðeins nú okkur aftur að já, við höfum eftir að ræða eitt mál sem að þér mjög hugleikið og það er bara málefni innflytjanda á Íslandi og hvað segir þessa nýju búðir sem að vera að setja hann upp flóttamannabúðir?
0: Ég veit að þeim vandi á höndum ég veit ekki hvers konar þetta nú búið að vera flýtin fullt af fólki Hér hefur aukist klæpatíðin og annað en þetta fólk sem flótta fólk og kemur hérna með börn að koma bara flýja og reyna að finna betra líf bara eins og þegar að kreppa mikla var hér fyrir aldamóti 1900 og Íslendinga fóru bara á opnum bátum bara yfir til Bandaríkjana
5: og Ástralíu
0: og annað og ég held að sé ég eðli hverra manneskju að reyna skaffa börnunum sínum
5: örugt umhverfi
0: og mér finnst þetta ekki vera svo rosalega margir sem koma hérna með börn að þau komast inn í landið og annað og eru hérna þá finnst mér þau eigi bara að fá að vera ef að fólki getur sko bara unnið eins og við Íslendingar það bara hjálpa fólkinu að fara að vinna og sjá sig sjálft ekki alltaf verið að hvetja íslenska konu til að eignast fleiri börn og eðlilega nennaði verði ekki sko eða vilja það ekki að því það ekki sérstaklega vel búið að börnum við sjáum það bæði í leikskóla og grunnskóla að og hvernig það þegar að börn og unglingar lenda í vanda það núna bara sent til útlanda og með hræðilegum afleiðingum eins og nýleg dæmi sanna mm-hmm. þannig að það sem mér finnst það að setja það nú eitthvað búið að milda þetta nú að setja foreldran einhverstaðar í hús þar sem þau fá ekki að fara út og börnin eru þar ég á bara ægilega erfitt með þetta en ég skil af því að þessar reglur eru komnar að takmarka við getum ekki tekið á móti öllum en ég myndi ef ég réði reyna allt sem gæti til að geta tekið á móti fjölskyldum með börn að finna þeim einhvern sess í íslensku samfélagi í stað þess að vera flýti hérna fullt að fólki inn frá austantjálslöndunum sem geta bara þá verið heima hjá sér þau eru ekki að koma með börn það fullt að bara farandverka mönnum sem eru að koma hérna
5: Já, það líka spurningum að skoða hvert tilfelli fyrir sig en ekki einblýna á einhverja reglur eins og útlendingastofnun gerir hún fer bara strangt eftir lagabókstanum án tillits til aðstæðna og án þess að líta á mannlegu hliðina leyfi ég mér að segja
0: ég sko þegar að segja því ég nú bara í sjónvarsviðtali að þá ég kannski ekki svo dómbær ég svo heit út í þessa stofnun útlendingastofnun ég búin að vera oft og mótmæla ég hef farið með búið til drullubolta til að hendi dómsmálaráðuneytið þá átti að reka hérna ég haf búin að vera lengi hérna fyrir utan ráðherrabústaðin í Tjarnargötu og þarna komu þar niður tröppurnar bæði Áslaug Arna og Katrín Jakobsdóttir og þetta hvernig getur fólk verið svona kátt og þá vera að reka fjölskyldu með börn jafnvel sem eru fætt hérna samber rústnesku tvíburna tíu daga gamla þetta gerir mig svo reið að það rænir mig svefni og hérna ég get mér sagt að ég verið bara vinn í því sjálf og ég veit það ég ábyrð á eigin tilfinningum en hvernig er hægt að gera svona gegn börnum ég næði ekki þannig að ég svo heit að ég sennilega Já, hvað á maður að kalla það? Óhæf, til að fjalla það því ég bara verð svo reið. Mér langar bara að blóta þessu fólki í sand og ösku og jafnvel berja það, svolítið. ég hef samt ekki látið það eftir mér, en þegar ég fór alein, ég ætlaði þetta grjóti, en af því ég lærði að mömmu minni að fara vel með og skemmi ekki hluti, þá náði ég mér í bara mold og vatn og ég var alein og tók enga með mér og hún Áslaug Arna var keirð þarna framhjá og ég hefði ef ég hefði verið tilbúin þá hefði ég skutla bolta þangað en þetta endaði með því það kom stór og mikill lögreglumaður svona 60 ég veit ekki hvað hann heitir hann talaði við mig eins og ég náttúrulega orðin, fullorðin þó ég lít ekki á mig sem eitthvað öðruvísi en því ég var 20 ára mm-hmm. hann kom og sagði heyrðu vina mín og svo bara tekur hann mér fangið og ég held ég hefði grátið einna tvo daga sko þá hætti ég og fór heim og ég veit það ekki gott að vera svona, ég þarf að hafa heimil á mér, ég græði ekki á þessu, en ég verð stjórnlaus þegar ég verð svona reið og sorgmætt Sama.
5: Sama tíma. Ég hugsa margir sem að hlusta á þig núna og horfa, hugsa með sér, hvað kona sem orðið 78 ára gömul, þú varst ekki að leyna því, þú sagðir það á þann. Hvað konan að hugsa að fara að senda drullubolta í hús og mótmæla, rífa kjaft á, ég leiði mér að nota það orð því að þú notar það sjálf, rífa kjaft á Facebook. Hvað fær þið til að gera? Þetta bara réttlætiskendin?
0: Já, ég alinn upp á milli tveggja bræðra, frábæra bræðra og í móðurleg var mikil svona kvenréttindi virt pappi minn var eini sonurinn hann lærði þó brjóta saman þóttu annað en það átti að taka annan vinkil á þetta heima hjá mér ég átti að vaska upp og ég átti að busta skó þannig ég byrja bara strax sem krakkja mótmæla að ég að gera eitthvað meira af því mér hundleiðast svona, ég vildi líka vera strákur það má nú alveg koma fram alveg, ég öfundaði þá alveg ofbóstlega bræðu mína og sem betur fer þá var þetta ekki núna heldur í kringun í rétt upp úr miðri síðustu öld af því ég lék mér eins og strákur ég klifraði og vildi vera dugleg eins og eldri bróðu minn að teka bíla en Þetta var allt bannað og ég fekk alltaf skammirna sko, bara hagaði mér svo strákur og ég vildi vera strákur.
5: Og þeir fengu engar skammir fyrir að teika?
0: Sko, þeir, já það, ég veit ekki hvort það sá yngri var mikið í þessu, en sá eldri hann var ekki svona hávar eins og ég, hann komst upp með allt sko, þetta eldstur. Ég var alltaf svo hávar og Ég skil það vel að þetta var bara erfitt fyrir fóldra mína og oft í skólanum.
5: Þótti það ekki bara við hæfi að strákar væru hávarir og með læti og stúlkur átt að vera...
0: Já, þeir voru það ekki, ég var það.
5: Já, stúlkur átt að vera penar og hljóðláta.
0: Og ég vildi bara vera strákur, ég bara ofbáslega langaði það þangað til ég var kynþroska og vildi bara vera með þeim.
5: En... Ymba, þegar að þegar bara þessi viðbrögð sem þú hefur fengið, þau hafa verið mjög sterk á Facebook og það, ég sé það stundum á athugasemdakerfinu að fólk lætur móðan mása hvað þú viljið nú upp á dekk og að mótmæla því sem þú segir og þú hefur jafnir fengir símtöl og annars líkt og gott ef ekki hótanir
0: Já, ég fengið það og svo ég líka fengið góð síntöl eftir ég aðyrti Ögmund Jónasson að þá hef ég fengið 3 síntöl og bara við bröðum með þakklæti að fólk sé átt að sjá því að ég held að fólk sé átt að sjá því við erum að borga alveg rosalega marga miljarða til stjórnmálamanna sem gera akkurat ekki neitt en svo hef ég fengið hótanir og svo líka annað hvað heldur þú að þú sért?
5: Já
0: Það daldið mikið tekið á mig.
5: Já, það svolítið merkilegt.
0: Og það daldið, það jafnvel fólkið mitt sem segir slíkt.
5: Já.
0: Akkur þú, hvað heldur þú sért? Heldur þú hlust einhver á þig?
5: Já. Vill að meina að þú sért ekkit nafn? Þú ert ekkit
0: er
5: fræg
0: ekki
5: í samfélaginu?
0: Nei, og bara einu sinni sendi ég bréf á Katrínu Jakobsdóttir og ein frænka mín sagði Hvað heldur þú sért? Þú getur bara skrifa forsætisir á þeirra. Já, en ekki hvað. Ha, eða ég kann þetta ekki að ég ber virðingu fyrir öllu fólki sem ég tel vera gott fólk. Það skiptir ekki máli hvort það að taka rusli frá mér eða hvað. En ef ég ber ekki virðingu fyrir fólki, það hefur gert eitthvað sem mér finnst á móti minni réttlætiskennd, sem þarf ekki að vera réttlætiskennd annar. Ég geri mér grein fyrir því sem særir síðferðis og réttlætiskennd mína, þá ber ég bara enga virðingu og þá læt ég allt flakka og stundum, já, fyrir og mikið, sko, og tekka alveg til mín. En núna ég komin á það að ljót orð passa þar sem öðrum finnst ljót orð, sko, ég, orð eru bara orð, svo lengi sem ég líð ekki að fólk, að ég ekki að ljúga, þá ég má bara nota þau orð sem mér finnst passa, ég bara tillæt mér það. Og að bölva, mamma mín bölvaði nú að lítið henni fannst þetta dálítið erfitt hvað ég bölvaði. Ef að mig langar að segja helvítið þá bara get ég alveg en sagt það eins og guð almáttugur. Ég sé ekki munin. Þetta eru orð yfir sitthvað hlutin.
5: Þú hefur aldrei lent í vandræðum út af þessu. Fólk vilja bara hreinlega sækja eldi saka fyrir eitthvað.
0: Jú. Herðu... Ég veit ekki hvað maður fer langt í að nafngreina en ég get alveg sagt þér það að svona létt hótum frá pappans hérna eða föður hann Sigmunda Davís, ég hef látið Sigmund Davíð heyra það svolítið og svo hann síðast er hann kom inn á síðuna mína hann Gunnlaugur þá sagði hann, ert þú þessi Ingibjörg Gottesen sem ert alltaf að ljúga upp á fólk til dæmis hann og hann sagði á opnum þræði að það bæri að sækja mér til saka fyrir að vera ljúga hann sagði ekki á svona minn eða mig, eða ljúga fólk
5: og hver var þessi lígi að hans mati?
0: Ég búin að spurja því það náttúrulega hann segir það ekki ég búin að spurja hann En það þetta álit mitt á Sigmundi Davíð sem náttúrulega doktor í skipulagsfræðum, það var nú einlíin og svo bara hann, hvernig stendur á því að öflin svo með flokkurinn nær svona fylgi, ég skil það ekki, eftir, ég er ekki eina þeim sem trúi slúðri, slúður bannað heima hjá mér og þá bannaði ég var krakki það var tala kannski pólitík en það var aldrei verið að nýða niður fólkið og aldrei mátti maður tala illum nágrannan ég hefði aldrei trúa því sem framfóru á klausturspartnum ef ég hefði ekki fengið að heyra það bara eða horfa upp á hann Sigmund Davíð hlaupa úr sjónvarpinu þegar var verið að bera upp á hann legarnar eða þegar hann stökk út úr háskóla bíó þegar Sigurður Ingi vannan í kostningu og ég bara svona ræða þetta þegar hann hérna á þingi núna, það svo margt þar við erum að vera í allan dag ef við ættum að fara að tala það sko. Og ég hef verið að skrifa það og hann Snorra Másson og fleira já, bara þegar Það þarf ekki að fela það.
5: Nei, það þarf heldur ekki að fara neitt sérstaklega út í stefnu með flokkinn.
0: Nei, bara hvað hún er ömurleg á allan hátt og hvað verið að og formaðurinn er lígalaupur og ekkert annað fyrirgefðu. En ég var sammálunum í einu máli og alltaf, ef ég sammál einhverjum, alveg sama hverða þær. Þeir hefðu betur farið eftir því sem hann sagði doktorinn í skipulagsfræðum sem hann ekki að vera ekki með landspítalan þarna eins og krabbameinin í miðbæ átt að færa hann út á yfirstæði þar var ég virkilega sammála Sigmundi Davíð
5: En þú spurðir sko hvað fólk að hugsa með því að kjósa flokki svo við flokkin Já hvað fólk í Bandaríkjunum að hugsa með því að kjósa Donald Trump ekki bara einu sinni heldur tvisar
0: það
5: þessi ekki svipa. Sömu lögmál sem gilda
0: Jú, ef við horfum á stefnumálin og horfum á framfærsluna eða þú veist hvernig þau þessir tjá sig þarna á þingi miðflokkurinn þessi ofbáslega frekja að geta ekki hérna sko þeir eru svo ólýðræðislegir tefja mál kom í veg fyrir sem að meiri hluti þjóðar kannski vill
5: Já, já.
0: Já.
5: En bara, ég ætla aðeins að kvílum á pólitíkinni núna, svona í lokin og já, ég talaði áðan og spurði því, hvað 78 ára gömul kona að vasast á Facebook og Ibagog? Kannski rétt að taka fram að þú útkölluð Imba, þannig að það liggur vel við að segja Ibagog.
0: Já, stundum Imba. Ég segi það Imba 8, var ég alltaf kölluð í Kolsvelli.
5: Imba 8,
0: já. Ég var mikið þar.
5: Já, en þú ert nú enga síður móðir og amma. Og þú ert búin að ganga í gegnum heil margt í lífinu þó að ég ætla nú ekki að fara að telja það saman upp. Þá má ég til með að minnast á það að þú

0: Já. Það var náttúrulega alveg ofbóðslegt áfallegar að eldri dóttir mín greindist af því það var eiginlega vita strax að hún myndi ekki hafa það af þó hún tryði því sjálf og berðist eins og ljón. Læknar tölum 6 mánuði, hún greinist ekki fyrir hún komin sko með 4. stigs krabbamein og þetta var rosalegt áfall fyrir já, fyrir okkur öll náttúrulega en hún átti 3 börn
1: já.
0: Mér fannst það verst en hún lifði í 2 ár og dó svo og hún bjóði í Bandaríkjunum það var líka erfitt ég var dálítið mikið þar og það svona ýmislegt og hafa verið erfileikar og fleira auðvitað út að vegna þessa svo 2021 þá ég kölluð öllu heilli af því ég var svo gömul, 73 ára í svona tekk og ég hef alltaf mætt og svo ring 7. júli já, 7. júli þá hringdi ég mig og ég mér sagt að ég þurf að koma aftur ég þurf að koma og tala við og eitthva og hafa einhvern með mér og ég segi, akkur segir mér bara ekki að ég sé með krabba minn og þá sagði stúlkan, ég bara á síman, ég bara ritari og já og svo kvöldið þá deyr mamma og ég sagði bara engum frá þessu, ekki manninu mínum engum og en vinkona mín fóði með mér þarna á þriðjudegi eða eftir helgina og jú, þá var ég með krabba minn, en það var staðbundið, það var athugað vel og eitlar og fleira úr teknir svo en ég beið með aðgerð þangað til hérna búið var að jarða mömmu og þá sagði ég frá því þegar var búið að jarða mömmu og þetta var á COVID-tímum og svo kom þriðja áfalli þegar að dóttir mín greinist sem kynnt okkur hún Bóel hún, að þá hún líka með þetta brjóstakrabbamein þetta ekki brakka, þetta eitthvað hormóna, ég held að sé púðrið þannig að Johnson & Johnson púðrið, ég notaði svo mikið af því þegar að stelpuna voru litlar
1: Já, heldur það?
0: Ég held það, það eru málaferð út í Bretlandi vegna þess, sko þá voru taupleifur og ég var alltaf að passa að roðnuð ekki þannig ég notaði óspart að Johnson & Johnson og ég var náttúrulega með á höndunum Alltaf og
1: Já.
0: En sem betur fer þá fannst þetta krabba menn hjá Bóel snemma en hún fekk ég bað að bæði brjóstin eru tekin að mér nei, já, en þeir neytu því en ég krabba frí allavega, er komið 5 ár
1: og Eru væntalega fundist þetta vera dágóð skamtur sem varst búin að fá þegar hinn dóttir þín greinist
0: Ég veit ekkert það, ég hugsa voðalega lítið út í þetta, ég var búin að missa frænku mín og vinkonu mín að hálfa ári áður en að Siri mín deyr, hún fekk krabba mein og hún var mjög æðrulaus, hún var ekki dæsti að verða mikið gömul á Íslandi og hún hjálpaði mig mikið og býtu akkur eitt þetta ekki að koma fyrir mig eins og aðra. Ég tek mikið meira nær mér ef að er eitthvað svona leiðindi í fjölskyldum eða leiðindi svona bara í almennt í lífinu.
1: Já.
0: Af því það ég held að
1: það hægt að koma í veg fyrir það en það ekki hægt að koma í veg fyrir krabbameinið.
0: Já og það kemur og sem betur fer að þá hef ég þá seglu að geta tekist á við þar sem að kemur upp á en sumt geti ekki tekist á við ég vildi að ég gæti stundum fengi að vera bara einráða því ég held hvort að ég sé berservis

0: kannski, ég veit ekki, kannski.
1: Hefur þér aldrei dottið hjá að fara sjálf út í pólitík?
0: Jú, ég var að hugsa það á tímabili áður ég eignaðist sko þegar ég byrja og gifti mig aftur eignast að líða þarna 18 ára á milli og ég, þá var ég að hugsa það en svo þegar ég var í þarna þessum viðræðum þegar átti að fara samin að flokkana hérna kvennalista alþýðuflokk og alþýðubandalag þá sá ég hvað þetta var rotið og ég myndi aldrei rekast í pólitík ég bara svona sem ég sel ekki sálu minna ég gæti það ekki
1: þykist nú vita það en hvað ætlar fara að gera í sumar?
0: Ég tók nú það ákvörðun bara skyndilega að skreppa í 10 daga til Bandaríkjana
1: Já
0: koma svo heim og passa hund fyrir guðsoninn minn, hann Ómar og bara vera heima og svo það nú alltaf að reyna komast í einhverja fer með þér landið hvenær gaman. Það verður,
1: já,
0: ég veit það ekki já. En svo það garðurinn og ég hef alveg nóg að gera,
1: nóg að gera já. Takk fyrir að koma Ingibjörg Ottesen og láta allt flakka, vil ég leifa mér að segja vegna þess að ég átti nú reyndar vona því en ég held þú erði miklu, miklu harð orðari en nóg nú samt en mjög gaman að fá því heimsókn og ég segi nú eins og alltaf í lokin gangi þér alltaf sólu
0: Já, þakka þér fyrir þakka þér kærlega fyrir
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug og skemmtileg og gaggrínin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
4: Réttarhöld svo kallað edition mál þar sem tvennt lét lífið fjalla hvað við segja, fjarstæðukendan hrylling. Magnía Marinósdóttir ætlar nú að segja okkur hvernig það var að vera viðstödd þessi einstæðu réttarhöld. Sem ég ætla í upphafi núna að gera að vara ykkur við kæru áhorfendur og hlustendur það von á óþægilegri umræðu óþægilegum staðreyndum hræðilegu ofbeldi þannig að viðkvæmu fólki ræði ég frá því að fylgjast með því sem gerist þér næstu 20-25 mínúturnar en þeir voru semst ekki margir Íslendingarnir sem fylgdust með hinum svokulluðu edition réttarhöldum En þar vísa til voðaverka sem áttu sér stað á þar nefndu hóteli. Við hlýðin á hörpu ef einhver ekki viss hvar þetta hótel niður í bæ. Tvö létust, ung kona og faðir hennar, ein lifði af og ákærð, móðirinn í fjölskyldinni. Og við heyrðum fyrir helgina fréttir að því hvernig faðirinn murkar lífið úr dóttur sinni á löngum tíma. Og ég man ekki eftir öðru eins fréttamáli og ég hef fundið mikið til kannski eins og þið ég hef svo byggt kveljur samt ég þraut reyndur í erfiðum aðstæðum hef oft unnið á hópslýsa vettvangi þar sem að fólk hefur dáið og unnið sem blaðamaður lært að aðskilja tilfinningar og starfið en það svona ákveðin dómstagur í þessu sakamáli svona dystopía finnst mér Og af því að ég átti þess ekki kost að fylgjast með þessu máli í réttarsal, þá fór ég að velta því fyrir mér hvort ég get ekki fengið einhvern hér að rauðaborðinu sem að hefði verið viðstættu til þess að lýsa fyrir okkur þessar reynslu því mér finnst þetta fyrir margluta sækir svo áhugavert mál. Og ég fann eina manneskju sem að hérna, þið kannist nú við, hún hefur nú stundu verið hér við rauðaborðið í öðrum erindagjörðum. Hún heitir Magnea Marinusdóttir, vertu velkomin.
5: Takk.
4: Hvernig kom það til að þú fylgdist með þessum réttarhöldum?
5: Já, það kom þannig til að vinkon mín sem búin að búa hérna 4 ár í Íslandi, frá Írlandi, Dublin Hún vinnur sem blaðamaður og skrifar fyrir meðlans Irish Times og fleiri blöð mm-hmm. og hún hefur verið að skrifa um þetta mál og var á og þetta var sem sagt á þessum degi var skýrslutaka þá yfir hinni ákærðu sem ákærð fyrir manndráp og stórfellt heimilisofbeldi mm-hmm. og skýrslutaka af henni og hérna og þetta fór sem sagt fram á frönsku með dómtúlk og íslensku þannig að hún tala sjálf frönsku og skilur frönsku en spurði mig hvort að ég væri til að koma með engangur svona til aðstofana við að skilja í raun og vera allt sem fram fór út af því að þetta var fór fram á þessum tveimur tungumálum þannig kom það nú til að ég mætti með henni í Héraðsdómi Reykjavíkur þennan dag
4: rétt við hliðina á þessu hóteli þar sem að voða atbyrðin verða sennilega innan við 100 metra frá hótelin
5: akkurat og við mætum klukkan 10 og þá raun og veru áttu réttarhaldin að vera hafin en dómarinn kom dálítið seinna og hérna þannig að við vorum já það hafði aðeins þetta með gervigreindina út að hún hafði látið sko gervigreindina sem sagt þýða fyrir sig sem sagt upplýsingarnar af vefsíðu hérna Héraðsdóms og hérna út hún var í Írlandi þá tók gervigreindir sér það hérna óumbeðilega hlutverk að staðfara tíman þannig að hún hélt að sko að réttahaldi myndu sko hefja seinna en þau hérna gerðu en við hins vegar áttum okkur á þannig þegar við sáum að það var að koma þannig að blaðmaður út og svona þau hlýta hafa verið komin inn mm-hmm. en þau voru semst komin inn í dómsalinn þegar við komum en ekki dómurinn og þetta stóð alveg sko frá klukkan 10 mm-hmm. og til klukkan 5 og þannig voru þrír dómarar til kallar ein kona og svo saksóknari og verjandi og dómtúlkur
4: Þannig að þú ert þarna í rauninni sem aðstoðamaður blaðamanns mm-hmm. vinkonu þennar Ískrar sem tala frönsku mm-hmm. var hún voru margir erlendir blaðamenn þannig,
5: eftir því sem ég best veit var engin nema íslenskir ég sá að Rúf blaðmaður frá Rúfaradna og frá Vísi ég held að hafa verið blaðmaður frá Mokkan líka þó ég get ekki alveg fullista
4: ég held að það er 100%
5: já, en ég held að hún hafa verið eini erlendi blaðmaðurinn já, ég held það
4: vegraðar þið er ekkit við því að ganga inn í þessa veröld til þess að hlusta það sem átti eftir að koma fram fannst þér bara auðvelt að segja já þegar hún baði aðstoð
5: þetta auðvitað mjög sérstætt út af því að þetta máli svo sérstætt þetta sameiginlega sjálfsvíg eða það mjög skosti það sem hún heldur fram að þau hafi ákveðið að taka líf sitt saman og auðvitað þetta skrítið að fara og allt í einu í raun og veru verði að vitni að einhverju sem var sér bara í bíómyndum þú veist maður hefur aldrei upplifa það að vera á sama stað og hérna sem sagt ákært manneskja sem ákært fyrir manndráp eða morð.
4: Samt hefur maður sko þú vitni til bíómyndina það nú ekki margra bíómyndir sem maður hefur séð sem maður ná yfir
5: þetta. Sem eru þessi, nei, nákvæmlega það er rétt og þetta eru auðvitað allt mjög skrítið en hérna En konan sjálf, sem er ákærð, hún snýr baki, eða þú veist, bæði, hún auðvitað horfir framan í dómarana.
4: Mingting Mansell.
5: Já, Mingting Mansell, já. Asískum uppruna, en þau eru frönsk og byggu semst í Dublin. Áðunum komið hingað til lands og það þess vegna sem að auðvitað þetta veku líka mikið hérna, umtal í Dublin og Írlandi. En hérna, hún er semst já, það er mjög skrítið, hún er mjög svona fínleg og hérna og í raun og veru maður einmitt hugsa með sér sko hvernig þið höfðu að vera svona ákær fyrir svona og auðvitað veit margir umhverlega hvað gerðist en hún virkaði einhvern veginn ámann eins og svona mjög dofin Og þetta voru náttúrulega löng, eins og ég segi, réttarhöld og löng skýrslutaka.
4: Myndir ekki giska að hún væri einhverju lyfjum?
5: Ég veit það ekki, en hins vegar sko þá hérna brá mig dálítið þegar ég sá mitt fyrirsögn í Vísi, það sem var talað að hún hefði loksins grátið og það var sko þegar hún var að tala það þegar maðurinn hennar sem sagt hafði stungið sig tvisvar í síðuna til að valda eigin dauða og þá fór hún að gráta hún hefði ekki grátið við dóttur sinni og mér fannst þetta furðulegur sko talandi fréttaflutning þetta óbærslega mikið svona gildislegan dómur út af því að þú náttúrulega átt óbærslega erfitt með að sé, fyrsta lagi vita hvað raunverulega gerðist og örlega setjað inn í hugarheim mannesku sem á eiginmann sem á leiðin að deyja og hérna og kemur fram í dómnum að hann þetta var að fara að hafa mikil áhrif á hann þurfti að fara í nýrnaskilum þrisvar í viku og tvo klukkutum í senn og það fara að hafa áhrif á minnið hans og einbeitingu og því líkt og hérna og svo náttúrulega voru sem sagt áttan systur sem að sagði hann að hafa dregið sér fé af einhverju samhælum arfi þannig að það kemur fram í réttahaldun að þau hafi bara í raun og verið ákveðið það að fara saman til Íslands til þess að enda hans líf og þeirra líf allra en gefið stúlkunni sem sagt dóttu þeirra að hérna, val það hvort hún vildi fara með þeim eða ekki
4: Hvað heldurðu með trúverulegan þannig?
5: Það náttúrulega opaslega erfitt að segja til það hún náttúrulega sem sagt, hún lítur að hafa gengist undir einhvers konar mat geðrand mat og hvort hún væri sakæf og hérna og þarna voru þrý dómarar og mér var sagt að stundu þegar í svona málum það var stundum með geðlæknir sem líka að spyrja spurninga en það var ekki slíkt þarna og hérna þannig að það er mjög erfitt að segja til það en þetta alveg rétt maður sér hann ekki þegar hún að tala og maður heyrði hann svo sem ekki gráta þegar hún var að ræða um dóttur sína en hún fer að gráta en hún líka fer að gráta seinna þegar að liði hans í land á réttarhöldin og hérna þannig að nei, mér fannst þetta svona mér var sleggjudómar í þessu og eins og að þau sem eru dæmt fyrir eitthvað eða eru þolendur einhvers eigi bara að sýna einhver ákveðin tilfinninga við bara samkvæmt hérna handriti og þetta mjög algengt í svona umræðum þolendur til þess ofbeldis að þeir hægi sér á einhvern þann hátt sem óeðlilegur og út af að fólk skilur ekki hvernig áföll koma lýsa sér og þannig að þetta alltaf erfitt að segja til og svona fella svona dóma og það voru svona ljótar athugasemdir þú ert saklaus sem sagt sönnuð og það voru svona mjög ljótar athugasemdir sem fjallu þarna í kjölfarið í athugasemdakerfinu og ég held að fréttamenn verði að svona eins og segja, aðkvæð skal höfði nervur sálar og hérna og aðeins að passa sig á svona hvernig þeir fjalla svona hluti, auðvitað veit ég ekki hvort hún er hérna saklaus eða seg en það var margt sem kom fram sem auðvitað vekur spurningar og getur alveg mögulega bent til þess að hún sé raunverulega seg en hún segir líka að hún neita samt sök
4: En blaðamönnum til vorkunar, þá ekki hverjum degi sem að íslenski blaðamenn fá það verkefni að fjallum málum eins og þetta.
5: Nei, ég sjálfsög ekki.
4: Og þetta er allt með svo miklum eindæmum, finnst mér. Það líka sko, það átti að vera smá gleðistundana áður.
5: Já.
4: En það myndi öll kála sér sko.
5: Það fór út að borða.
4: Já, borða, og það átti aðeins að skoða af íslenski náttúru og eitthvað svona og bara... maður bara klípu sig í handleginn bara
5: Já, hún var líka spurð meðal annars sko, hérna, að kom meðal annars fram með mitt í skýrslutökunni að það var eitt sem hún sæi eftir og það var að þau hefði ekki verið sko svona betur undirbúin út af því að þetta hefði verið miklu erfiðara sko að taka sitt eigi líf með þeirra aðferð sem þau ákvaðu að nota Og það eru þetta margt furðulegt í þessu, eins og ef þú vilt að ég fara hans í málið, að þá hérna, þá kemur semst fram að þetta frekar mikið skyndi ákvörðun og hún kemur vist til af þessu með systur mannsins sem sakar þeim að hafa verið að stela frá samhælum úr arfi sískenna. Og þannig að þau náðu ekki að undirbúa þetta mjög vel og þau hefðu meðal hans öll rætt saman mismunandi aðferðir og keypt svefnlyf en ekki semt lífskyld og komu með þau til Íslands en og síðan sem sagt, staðfestir hún að dótturinn sem að hérna samkvæmt frængu eða systur mannsins heldur því fram hún sé eitthvað svona þroskaskerð að hún sé það ekki og hún sé hafi verið framhaldsskóla og framhaldsnámi og hún sé mikri greind og það sé ekkit að henni en það eins og það kemur að ljós og hún hafði alla tíð búið hjá fóldur sínum og hérna
4: Hvað
5: og
4: hafði
5: Já, veistu því, nefnilega, ég ekki alveg að reynu, ég nefnilega átt eftir að skoða það, en þetta fjönd fullari manniska. Og henni hefði búist til að flytta heiman, en hún hefði ekki vilja það og ákverju ekki fór spurt og þá sem meðal annars vegna bara þægindina. Og svo lýsir hún líka sambandi að þessu hafi verið mjög náin, sérstaklega sko faðirinn og dótturinn tekur hún fram. Og hérna og síðan sem sagt hafi þau verið að ræða aðferðin en dóttirinn sem sagt vilja fara fyrst og hún hafi ekki nefnilega vilja eiga það meðal hans og hætti að verða ein eftir og standa þá upp í fóldralaus og en hún vildi samkvæmt henni ákerðu að það væri einhverja aðferðir sem að væri þá ekki mjög sársuka miklar og hins vegar aðferðin sem notið svo að hún situr á stól í baðherbygginu og móðurinnar segist hafa kroppið við hliðan á stólnum og haldi í höndina á hana en ekki hort á þegar þetta fór fram og hún var svo stungin í hníf í hjartað og það eru svona hlutir auðvitað og þetta var eina spurningun sem var ekki spurð út af því að þau færa hann svo í rúmið þá fer hann að reyna að gefa henni áfengi og mögulega með svefnlyfjunum úti hún getur samt ekki staðfesta og hún segist hafa heyrt hana að tala það hún vildi að hún yrði aftur stungin aftur og hún samt sér ekki hvað segist ekki hafa séð hvað fór fram en það sem kemur fram þá hjá réttarlækni það var reynda kirkjana og svo var hún stungin aftur
4: með símasnúru var það ekki
5: já og símasnúru eða sko bandi sem að hann var með og það mikið spurt þetta band það held ég band sko okay. símasnúran band sem eitthvað Já, þetta kalla símasnúra en hérna það næst, það var 159 cm á lengd sko þannig þetta kannski ekki beinlínis svona símasnúra eða svona símasnúra til að vera með farsíma það var dálítið rætt þetta en þetta svona og þá auðvitað fór maður að hugsa sjálfur byttu á hverju var hann ekki bara tók hann ekki svefnlif og sopnaði og bað svo þá Já, föður sinnum að drepa hann í svefni.
4: Það akkurat þetta, Magnea. Og maður það, skilur ekki neitt.
5: Nei, og það, þannig að það mjög undarlegt. Og síðan, hún náttúrulega ekki ákæð fyrir að drepa eiginmann sinn. Og einhvern veginn, já, á hann hafa stungið sjálfan sig. Og það verið að lýsa því þegar hann gerir það. Og þau hérna, það semst... eftir að dótturinn sem sagt, stungin og látin þá komið röðin af ákærðu og hún fer þá með manni sem inn í herbyggi situr líka á stól situr hanglaði upp í munnin og hann stingur hana en greinlega tekst ekki áhlanverkið og hérna og hann stingur svo sjálfans í tvisar og eitthvað farinn inn í baðherbyggi og svo fellir hann að gólfið þarna fram í svefnherbygginu og hún getur ekki aðstoðan og hún, henni svona daldið misa stundum aðstoðan hann eitthvað en stundum getur hann það ekki og svo hérna deyr hann af sárum sínum og það haldið fram að hún hafi þá reynt að taka sitt eigi líf með að stinga sig háls eða hjarta en ekki tekist og hérna en það og það sem kemur fram í réttarhaldunum að það voru þrír nývar sem fundust og einu þeirra blóð úr henni og dótturinni og hinum lífsýni úr konunni en það finnast engin fingarför eins og hafi verið þurrkað sko af nývunum og svo náttúrulega svona hlutir eins og hún á að hafa sagt þegar að hún sem sagt hún líka það kemur líka fram að þau hafa fyrir út að borða á föstudegi og svo hafði hlust á tónlist og sjónvarp og slags og tónlistin á sjónvarpinu og hérna og þá sem sagt þá byrjar þetta þau eru að fara að taka sitt eigi líf svona saman en svo kemur í ljós samkvæmt myndavélum að það sá síðast til þeirra á miðvikudeginum 11. Sjöleytið og hérna dótturinn hafði verið sér herbyggi en hún fer inn með þeim í þetta herbyggi og hérna og svo náttúrulega sést ekkert meira til þeirra fyrir en þarna á laugatunum eftir að hún búin að hringja þannig að þá eiginlega kemur ljós að, að þetta þess að sem gerist á hótelherbyggjunni að eiga sér staði í alltaf 1.5 sólarhring og svo það ekki fyrir en einhverjum já, næstum sólarhring seinna sem að hringt og, og þá, þá kemur þá og þá sagt að hún hefði sagt að, að hún hefði drepið 2 manneskjur og, og seinna í fyrstu skýrslu hún ber mikið við minnisleysi og hún eigi erfitt með að muna hlutina meðal annars út að þessi erfitt að rifja upp og, og þýnlegt og, og svo kemur þá já og í fyrstu skýrslu tökum þegar hún sem sagt
4: hún kannski skjóta inn í að starfsfólk hótel sem sagt segir að hún hafi sagt
5: já
4: þeim að hún hafi drepið þau bæði
5: Já, og svo þegar hún komin á sjúkrahúsi sem sagt, þá er haft eftir hún, hún þá heyri lögreglumaður, hún segir við hérna hjúkrunarfræðing einhvern á sjúkrahúsinu og hún sé skrimsli mm-hmm. og hérna og svo skildi maðurinn eftir bréf sem átti að, að koma sem var á þá ef þið finnið okkur og það og þú veist þá hérna á að koma hafa samband við þessa systur hans
4: Já.
5: Og hún segist ekki hafa mun eftir þessu bréfi en svo í skýrslutöku hafði hún við séð bréfið og þá segir hún eitthvað svona já ef það segir í skýrslunni þá hlýt það að vera rétt en hins vegar var hún búin að segja tvennt auðvitað áður og hún hefði drepið og hún var í skrimsli sem að og það, þegar hún spurði út í það þá segir hún já Já, svo erfitt með að útskýra fyrir fólkinu hvað í gangi, þannig til að fá viðbra frá þeim, það sagði ég við þau að ég hefði drepið þau, en þetta jafngildir ekki játningu. Það var bara til að fá viðbra frá fólkinu sem henni fannst ekki skilja sig. Maður veit ekki hvað var í gangi og, og ég þurfti að fara, en þau, það voru starfsmenn hótelsins voru að ganga inn í, í til að, sem vitni sko, þegar það leit sem ég fór. En svo hérna í samt við skrimsli þá sagði hún bara að hún hefði sagt það vegna þess að hún, hún vildi bara vera dáin og, og hún vildi ekki lifa mm. og það kom eitthvað fram í réttahaldunum svona hvort að hún væri ennþá að hugsum að taka eigi líf og það sagði hún ekki fyrir ég búin að ljúka á kunnum verkefnum og þegar hún var spurð út í það og hún var látin vita því hún þyrst ekki að svara allum þessum spurningum frekar hún vildi og sagði hann að hún vildi hreinsa mannorð mannsinsins hann hefur verið góðu maður og það var þá sko og hún grét svona tvísvar emi þegar hún myndist á manninsin bæði fyrst þegar hún talaði þegar hún var látin og svo þetta hreinsa mannorðið mm-hmm. og hérna og En svo vildi hann ekki svara frekar spurningum um þetta. En eins og segi, það auðvitað, þetta er alveg, já, þetta auðvitað mál sem er mjög, mjög sérstakt og, og hún var meðal hann spurð sko hvort að dótturinnar væri svona leiðitum og á hverju hún hefði aldrei sko hvort hann hefði raunverulega sko tekjast ákvörðun sjálfu eða verið undir þrýstingi eða fundi fyrir þrýstingi eða upplifa þrýsting
4: þetta er það sem mann finnst eiginlega alerfiðast í svona sko. Það svo opna spurning
5: já og móðurinn neitar því já. Hún segir, hún hugsar alveg sjálfstætt hún er ekki minnina greindaskerðingu eða nýstlíkt eins og virðist vera að halda fram en það kemur fram og hún var flogaveikistarpa og þurfti að fara í einhver meðferð út að það var eitthvað svona í sambandi við eitthvað mísamir á milli hugsana og hreyfinga eða taugabóð og hreyfinga eða eitthvað slíkt og hún hefði sem sagt orðið ekki liðið vel í skóla ég heldur mér skildist það að hún hefði orðið fyrir svona einhverju einelt í skóla út af í tengslu fyrir sinn sjúkdóm það var svona eins og hvað krakka getur verið grimmir nema að sé fyrir að útskýra fyrir þeim nákvæmlega hvað í gangi þannig að þau virðast maður fekk svona tilfinningunni að þau hefði haldið mjög mikið saman og verið bara svona þau daldið út af fyrir sig og eins og segi, dótturinn alltaf heima og það var svona hlutir eins og þessi frænka þarna, þessi systir mannsins þau vitna í skýrslutöku já, við hana þar sem er mitt meðal haldir, heldur þessu fram að stelpan sé ekki, gangi ekki alveg heilt til skóar eða sé eitthvað þroska skerðing eða einhvers konar skerðing og hún hafi sofið í barnarúmi og hún spurð út í það og þá segir hún nei ekki nú og þá var svafin í svona rúmi þú veist sem svo koja nema það neðri neðri hérna það ekki það bara efri koja sko þannig að eins og ferð upp stiga og hérna lít stiga og sefur í efri kojunni og hérna og þá sagði svo ágerði að ég meina ef að þú kallar þetta barnarúm þá þetta barnarúm en þetta hún náttúrulega ekkit barn og þetta var ekkit barnarúm en hún nefnilega þegar að hún látin stelpan þá þrýfur hún andliti á henni og hérna og svona hagræðir henni og eitt af þeim sem fannst á vettungu var svona lítið tuskudýr svona sem var handgerðu köttur sem mamma hennar hafði búið til fyrir hana og hún var mitt spurð út í það hún sagði en þið ekki bara væntum þetta tuskudýr og hún ferðast með það með sér og vildi koma með það með sér En hún var í vinnu og vann á einhverju skrifstofu held ég við einhver svona hvað það var útlegu húsnæði svona Airbnb eða eitthvað og hún mátti fara í frí ef hún tæki tölvun með sér og hún myndi vinna en hún tók ekki tölvun með sér þannig að þarna var verið auðvitað að reyna átta sig á því hvort að þú veist og mammina sagði það var vegna sem hún var búin að taka ákvörðun það hún vildi fara með okkur Þannig að það svona margt sem kemur þarna fram og auðvitað þetta skýrslutæk af henni ég heyrði ekki vitni og þessu heldur áfram á morgun, milli 2-4 en hérna en auðvitað það alls konar svona hugsanir hugan, þú veist, maður á svo erfitt með að ímynda sér hvernig svona getur gerst, maður getur svona skilið mann sem er döðvona að hann vilji ekki lifa lífinu svona
4: Já, maður getur skilið það
5: og eins og með líkna dráp og þýli það Já, eðlilegt
4: maður getur skilið það.
5: En það að hérna að konan ákveða að fylgja með og dóttir það líka það daldið annað mál
4: Já Leið illa og meðan á þessu stofu eða bara gekkstu í það að þetta væri einstæðar einsla sem að þú væri þarna að örlast og hafði þetta meittið þetta þig einhverju litið svona inn í sálinni
5: Ég veit það ekki ég fann samt einhvern veginn að ég var svona farin að svona finna til með henni einhvern veginn
4: það það sem gerist
5: ég sá hana ekki svona sem ég fór ekki ímynda mér hún væri svona sko miskunnlaus morðingi eða útsmóðin eins og veit maður aldrei ég menna hvað veit maður en einhvern veginn eins og segja, hún var svona dofin, niðurdregin og veist, hún sat bara kyrir, hún fytla stundum við pennan, hún horfði stundum aðeins í kringu sig þegar réttahaldinu voru búin að vera lengi þá stóðum svona upp á borðinu og fór svona aðeins að tegja sig með að halla sig yfir annað borð og en svo stóðum bara og hún stóð svona alveg heil lengi með að var réttahlýja og bara svona eila alveg stjörf, svona rétt reyði augun og maður einhvern veginn einmitt fór svona þetta þátti bara fylgjast með henni sko hvernig hún var og já, mér finnst þetta svo mikið harmleikur Og það kannski það, ég veit auðvitað ekki hvort að hún var völd að döða dóttur sinnar eða hvort að þau gerðu þetta sameiginlega og hann var sá sem að framkvæmdi verknaðin, eiginmaðurinn og faðurinn. En það kannski það sem að fekk á mann eða færa á mann það kannski bara að þetta svona mannlegur harmleikur einhvern veginn.
4: Já, bara og hvernig mannlegt eðli getur brotist út í svona hræðilegri ákvarðanatöku sko.
5: Já, og þau voru svona, það var svo skrítið sko og þau töluðu að þau hefði verið að hugsa að henda sér bara fram að brú eða út í sjó
4: Já.
5: Og svo fór hann eitthvað tala það eða þú veist, það var ekki hægt fyrir þess að það eru sumanætur og það alls svo bjart og þetta átti hann að gerast í skjólinætur þannig að þess að og eins og segi, hún segi það eina sem hún sjá eftir að sé þetta að þau hafi ekki skipulegt þetta betur eins og hafi ekki gerst því grein fyrir því hvað er erfitt að hérna já, að taka líf hvers annars með þessum nýfum og án þess að vera með almennileg eins og svepplif og það var líka að tala að þú veist að útöfa sér eitur eða eitthvað slíkt og þeim hefði bara ekki þau hefði ekki bara haft tíma í það þannig að svona Já, það er reyndar dálítið skrítið sko ef þú ákveður að gera eitthvað svona þá ég þetta þekki ekki til svona mála en vanalega sko virðist að vera með fólk sem að tekur sér deli það búið að hugsa mjög lengi og svo hérna og skipulegja ég vel mjög lengi og svo lætu það til skara skríða og en hins vegar í þessu tilhugi virtist þetta vera já og svona ákvörðin sem var tekið nánast svona eins og í skyndi miskosti miða við það að þau virtist ekki hafa mikinn tíma til að hugsa þetta til enda og hérna og ákveða hvernig það ætlaði að gera enda þannig að En eins og segi, það er þegar hún var spurð meðal annars út af því að fundist lífsýn og öllum nýfunum en ekki og mér sá veski það sem einn nýfur og var inni en ekki fingarför þar sá hann hún hefði einmitt svo oft verið bara kannski að laga eitthvað til og taka til og þurrka af og svona þannig að það var svona skýringi sem var kemur að því að það voru engin fingarför
4: Fannstu fyrir einhverju líkamlegum og það endum og maður varst að fylgjast með þessu?
5: Nei.
4: Ertu bara að bera þig vel?
5: Nei, það var meira svona Já, það var meira svona kannski samdóði svona einhvern veginn, já, og svona hugsa svo á vissan há þó maður sé hérna í réttasalunum og þetta allt raunverulegt þá samt sem að vera eitthvað svo óraunverulegt við þetta, skilur hvað við þannig að þó að hún sé að svara spurningum verkna sem hún talin hafa valdið þá samt sem á þau var alltaf svo óraunverulegt líka þannig kannski líka það að þú veist í og með þá var maður mjög mikil svona áhorfandi
4: já.
5: Og
4: svo gengur bara út í sóluna, það allt í búið og...
5: Já, og það skrýtna var að ég, sem sagt, svo hann fimm þá setjust þið niður til að bera saman bækur okkar ég og vinkar mín og ég að fara annað og þá kem ég sem sagt, út í sólina þetta var alveg að fyrsta, en 21. city austurvöllur bara, sko, það bara fullur af fólki allir að njóta sólarinnar og í svona góðum gír, eins og maður segir og hérna, og ég var einhvern veginn það var svo óraunvöld að koma úr svona þessum dómstal, það sem er svona harmleikur, sem er svona svið harmleiks, og labba svo bara út á Austurstræti og Austurvöll, og það var bara allir glaður og kátir í sólinni það var mjög skrítið
4: Var einhver svona afmennskun í einhver dystopía?
5: Afmennsku meinar gagnvart henni eða...
4: Bara í því að fá þessa atburði?
5: Nei, veistu það, það var eitt sem ég dáðist aldrei að. Það var auðvitað hérna, sækjandi, saksóknari, þrý dómarar og verjandi og dómtúlkurinn sem stóð sjálfu ótrúlega vel. Það eru vist bara þrýri eða fjórir dómtúlkar á frönsku í landinu og sem vil ekki taka þessi svona mál. En hann bara búin að fylgja henni sko, allt árið. Hún alltaf búin að vera hérna í ár síðan þessi verknámi var framinn. En hérna, mér fannst þeir voru aldrei svona eitthvað harðir eða svona árásargjarnir. Það var kannski einstöku sinnum að saksóknarinn var svona aðeins harðari heldur en hinir út að þau spurðu öll spurninga og hann gerði einhverja smávægilega athugasemd verjandi en þau voru öll svona já eins og einhvern veginn já þau voru öll svona eins og þau væru að upplifa að þetta væri svo mikið harmleikur og þau voru öll svona pílindið aðgaskál höfði nervur sála, hún var ekki hún var auðvitað spurð mjög mikið
4: skilningur og fagmennska
5: já, ég myndi segja það ég, að, hérna
4: en að sko fólk skuli framkvæma það sem að þarna gert og sérstaklega á ég erfitt með tvær hnífstungur í hjartadótturinnar, ég bara ég bara, það liggur við að líði við mig, sko bara, þú veist, ég get ekki sé þetta fyrir mér
5: já,
4: ég er bara, þú veist, ég bara brotna saman að innan, sko við að, hérna, heyra þessar lýsingar
5: já
4: að, hérna, upplýður aldrei eins og þú væri bara búin að tjekka út af staðanum
5: jörð. Svona aftengt.
4: Já.
5: Jú, það það sem ég kannski að segja. Já. Þó að það sé raunveruleg manneskja.
4: Sem típa dystopíu.
5: Já, og raunverulega gerast fyrir fram að því.
4: Já.
5: Það þetta samt eitthvað svo óraunverulegt að þú svona á vissan hátt tengir ekki við það.
4: Nei, akkurat.
5: Út af því að þetta það er svo erfitt að gera sér til hugulind og auðvitað veit maður ekki í hvernig hugar ástandi bara að þau hafa verið yfir höfuð, þú veist, út af þessum veikindum og þessum erða deilum eða deilum milli fjölskyldu og fleira, þannig að og auðvitað þekkir ekki til þeirra aðurleiti en þessu, þannig að jú, þetta var sérstök reynsla og einhvern veginn skrítið að hún auðvitað ákjær fyrir þetta En og það eru auðvitað vísbendingar alveg að hún hafi framið hennar verknað. Og en á sama tíma þá einhvern veginn ámar rosalega erfitt með að trúa því. Og það kannski bara út af því að maður á svo erfitt með að trúa því einhver gerir svona en auðvitað. Ef hún gerði það ekki þá var það faðirinn sko.
4: Kannski erum við bæði heppin að þurfa ekki að dæma í þessu máli.
5: Já, guð, það held ég nú. Já. Og hérna og svo veit maður auðvitað ekkit sko hvernig sambandi maður fer auðvitað að hugsa alls konar með að maður að hlusta hvernig var sko sambandi þeirra hjóna háttað þú veist voruð jafningjar var annað meira undirgefi hínu hvernig var sambandi við dótturina það var svona pínlítið þetta að hún hefði valið að vera heim út að vera svo þægilegt eða komfort var ennska orðið eða á franska sko og hérna og þetta að það hefur náði sambandinn sérstaklega á milli föðurinn og dótturinnar þannig að maður fyrir að hugsa með mitt svona hluti líka sko og þú veist bara hvernig samband átti þau og þú veist var raunverulega ástæð fyrir því hún fór gráta með þegar hún talaði mannin en fældi ekki tár samkvæmt hérna fréttaflutningi vísis en við getum ekki vita það vegna að þú veist, hún snýr baki í mann þannig að maður sér ekkit hvort henni vöknar augun maður sér ekki svipri maður sér ekki neitt þegar maður situr og er að fylgjast með hún snýr baki í þau sem eru í salnum
4: En þetta nú eitt drungalegasta umfjöllunarefni sem ég man eftir að hafa sett á dagskrá en ég þakka þér kærlega Magnea Marinusdóttir fyrir að hafa komið og rætt þetta mál við mig því það nú þannig með margt að því óþægilegasta að líka ræða það við erum náttúrulega forvitin líka bara, maður vill reyna að læra eitthvað, ég veit ekki hvað maður lærir á svona máli eða hvort það eitthvað en ég veit það að þetta er liggum við að segja algjörlega einstætt sakamál
5: já, hér einstætt, á landi sko. Já, þetta er einstætt en svo eins og segi, mér finnst einhvern veginn því ég manni eins og eftir ég fór á vesturfarasafni á Hossósi og ég sá myndir af fólki sem hafði farið vestur haf og það gerði mér svo forvitna að vita meira sögu þess og þá mér benda að lesa hérna bækurnar í lífsins tré og hýpili vindana og ég hugsaði það sama þegar ég varð einhvern veginn fylltist með þessu réttarhöldum veist, ég fór að hugsa hvernig líf áttuðu áður, hvernig mannesku voruðu hvernig var sambandir að hátta maður fyrir að hugsa allt þetta og þetta er eitthvað sem maður veit ekki
4: Nei, akkurat En kæra þakir
5: Takk fyrir
4: Og ég lofa ykkur því að það verður ekki að mikil drungi yfir næsta umfjöllunarefni okkar hér á samstöðinni eftir andartak.
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Nú, Kristín Ástgeirsdóttir, Þórun Sigurðardóttir og Þröstur Ólafsson ætla að næsta ræða við Sigurjón Magnús Egilsson helstu þjóðmál og erjurnar í samfylkingunni vera þar ekki síst til umræði.
7: Það komið sæl, rauðaborðið heldur áfram. Við sem hér sitjum, það Kristín Ásgeirsdóttir, Þórunn Sigurðardóttir og Þröstur Ólafsson. Við munum öll eftir þegar var skipting í alþingi í efri og neðri deild. Og hérna, ég á hvað að kalla þetta svona efri deild rauðaborðsins. En mér langar að byrja svolítið í hérna innlendri pólitík og þá á hérna samfylkingunni bara frá því að Kristur tók við þá hefur bara ekki tilstinni í nóganæða bara fyrr en núna
8: Það er alveg rétt já. Hún hefur haldið að spila hún þannig að hún hefur getað gert eitthvað fyrir alla því að nú náttúrulega samfylkingin svo yfirleitt allir vinstriflokkar samansettur og óskaplega mörgur sem hafa vit á öllu
7: og mörgu
8: og deila gjarnan en hún hefur alveg sko, vegna þess hvað hefur gengið vel það hefur engi sagt neitt en núna náttúrulega þessi flóttamannamál sem nú að kljúfa út alla Evrópu flokka og enginn hefur neitt svar sem að mönnum finnst nógu sanngjart því að það þarf bæði eða ef menn að reyna að verja það að komi alltaf margir útlendinga til landsins því að það einhvern tímann komið eitthvað að almenningur segi nei hvort sem okkur líkar það svarið ekki
7: Já.
8: Og hins vegar meðhandlunum á þessum fólki sem kemur hingað Já. Með börn og hvað einn á það eru náttúrulega mjög margir í samfylkingunni sem eru ósáttir við þessi lög sem að voru nýlega sett á alþingi og guð þessi lof þá var þetta ekki ráð þeirra samfylkingarinnar sem
7: Já, fyrir formaður samfylkingarinnar til þess
8: Jú, nei, ég meina sem sem
3: knúður lögin fram
8: það var ráð þeirra annars flokk sko
7: Já, fyrir ekki Ég sagði, öfri dilskum af hann, heyri Nei, já, það En Kristrún bara allir niður fær hún stórminni fangin
8: Já,
9: svo á mann og svona aðeins eftir að sjá það hvernig þetta fer allt, en þetta náttúrulega mjög flókimál og það mjög erfitt að átta sig á því það eiginlega allar leiðir vondar með þessar fjölskyldur sem að enda hér og vilja ekki fara og börnin fylgja foreldrum sínum og lítil börn eiga náttúrulega að fylgja foreldrum sínu númer 1, 2 og 3
7: já.
9: Það meira atriði heldur en að þau séu kannski endilega frjáls hér finnst mér í samfélagi sem við þekki ekki neitt og get ekki bjarga sér í þannig að þetta ástand sem var þar sem að börnin fóru til barnaverndarnefnda og foreldrarnir í einhvers konar fangelsi það heldur ekki boðlegt Nei. Þannig að ég nú, sko, ég held að menn verði nú aðeins að sjá, sko, út af fyrir sig gott að það koma í gaggrinni. Ég held að segja gott að það koma í gaggrinni. Þegar þess að þá munum menn vanda sig meira við þetta. En það fer alveg eftir í hvernig þessi framfyllt.
7: Já, en svo að þurr, sko, samfylkingin var búin að, sko, berja gegn þessu í tíð fyrir ríkistjórnar.
10: Já, það kemur að þessu í ríkistjórnarsamstarfi, það þarf að semja. Og eins og Þórun segir, sko, það, nú, náttúrulega það búið að samþykja þetta og við þurfum að sjá hvernig framkvæmdin verður og það verður nú væntalega fylgst vel með því. En við þurfum líka að muna það að við erum bundin af ýmsum mannréttindasáttmálum og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og það náttúrulega bannað að skilja börn svona frá foreldrum sínum. Og en ég vil sko hugsa þessi máli í svona stærra samhengi sko hvað ætlar heimurinn eða kannski sérstaklega hinn vestræni heimur að gera sko þegar það er bara lífsskilyrði að vestna í stórum hluta heimsins vegna þurrka, vegna flóða það eru loftslagsbreytingar og já, að maður tala ekki um átök og það eru milljónir flóttamanna á faraldsfæti sjáðurum bara Súdan og hvað þeir sem að þekkja til þessara mála sko segja í stað þess að sko vera með þessi sko, loka landamærum, það sem þarf að gera það að fjárfesta í þessum löndum, það að reyna aðstoða sko við að byggja upp þannig að fólk leggja ekki á flóta og maður talar og kemur að stöðu átök
8: skrítið með þessa flóttamenn sko þeir hafa á öllum tímum verið til vandræða
10: Já, bara
8: þess að fólk hefur einhvern veginn óttast á þeir eru framandi öðruvísi og það myndast bara einhverur andúð
10: raska samfélaginu
8: og hérna óháð því hvort, hvað er helst hvaðan þeir koma
9: en það er
8: meira að segja þegar að sko var verið að sprengja eða rússar voru að taka östur hluta Þýskalands og fólki fóru í vestur þeim var bara reknir í burtu þörðu að vísu sama tungumáli en þeir voru framandi og þeir voru bara lokað fyrir þá
9: en nú er það náttúrulega þannig að það ekki bara við sem erum bundin af þessum samþýttum það eru allar nágranna þjóðirnar og þær eru allar með einhvers konar svona fyrirkomna
10: já, það allir,
9: þannig
10: já,
9: að það verður einhvern veginn að finna einhverja lausn á
10: þessu það kannski þetta spurning um að Íslands stjórnvöld að Íslandingar eigi frumkvæði að umræðum þetta, hvað getum við gert? Því að það þarf að stöðva flóttamannastrauminn en ekki það að
9: það verður
10: náttúrulega ekki það er náttúrulega meira að segja frekar. Það
9: hann mun aukast
10: og
8: þetta er svo mikil dílema að hérna, sko annars þurfum við á þessu fólki að halda vegna þess hvað við erum að eldast og öllum Vesturlöndum og þeir halda upp í sko, stórum hlut af iðnaðarframleiðslu sem var landa velferðarþjónustunni hérna og hins vegar er þetta framandi fólk sem að mjög mörgum er hrætt við og þetta er svona eitt af þessum vandamáli sem að nánast óleysanlega eru og tíminn verður sjálfbara að ryðja sér einhverja braut
9: En við þurfum auðvitað að geta tekið almennlega á móti fólki.
10: Já,
9: við erum það lítið samfélag að við verðum að geta tekið á móti þessu fólki. Við ætlum ekki að fara að búa hérna til einhverja minni hluta hópa sem að geta ekki
7: komist. Erum
9: við
7: hjá því?
9: Já, það má deilum það.
7: Er
9: það
7: sömum grunnskólum er tölvum fjöld í tungumála
9: en þess vegna þurfum við náttúrulega að reyna að vanda okkur meira heldur við höfum gert og reyna að taka betur á móti fólki og gefa því aðgang á okkar samfélagi.
10: Já, já.
8: Það er algjörlega við
10: safnist ekki ákveðin hverfi
8: þeim brotthættar er það.
9: Ég veit það, það er augljóst.
8: Brotthættar byggir getur verið heilt land.
9: Þess vegna hefur þetta líka orðið svo mikil breyting hjá okkur bara áður við vissum að maður bara snýr sér við og allt í einu bara er komið fólk sem að maður bara kannast ekki við
10: En við verðum að greina á milli sko það er annars vegar náttúrulega þetta vinnuafn eins og pólverjarnir, hann íbúið að reykja þetta það eru pólverjar, Úkraínu litáar sem eru fjölmennustu hópatir hérna þetta fólk, náttúrulega Úkraínu fólki eru þetta flóta menn þetta er fólk sem er að vinna hér um allt land og þetta heldur uppi til dæmis fiskvinnslunni og hinn og þessu og svo hins vegar þessir flóttamenn fólk sem er að, til dæmis að flýja átök
7: Já. Ég hérna þurfti að láta við þurfum að steypa vekk hjá okkur og ég tala við eitthvað svona fyrirtæki og það komu Georgíumenn og þeir töluðu bara sitt tungumál og en samskipti voru samt gengu vel sko en það byrjuði að segja bara Pútin þannig að það var
9: það er náttúrulega alltaf verið ást og milli Georgjumann á Rússa sko, eða hitt og eldur
7: en hérna
10: það kom úr Stalín
7: þetta var bara fínir menn en kona fór að gefa þeim síðdegiskaffi og þeir tóku ruslega til mata sín
9: dásamlegt fólki flutti einu sinni inn hérna þjóðleikhúsi þeirra og þeir voru svo svangir að þá var semjum það að þeir fengi að borða í þjóðleikhúsinu og þeir borðuðu yfirleitt þrisvar í hátíðinu það horfðu bara allir er það fór sér aftur
10: og það er bara vannhæðir
9: bara ekki séð mat yndislegt fólk
7: mér fannst það nefnilega maður náðu samskipti við
9: en þetta erum við náttúrulega með kristið fólk og þetta er miklu nær okkur og það er auðvitað vandamálið er það að við erum svo tortrygginn gagnvart sérstaklega Íslam sem að við bara hræðumst og fullt af fólki sem heldur þetta sé bara einhverju glæpamenn til
8: opað við erum ekki deinum það við erum ekki deinum það
9: nei, það er við samanlega ekki
8: uppi vaðandi í Rúlandum og ég held að þetta sé náttúrulega líka hér á landi, það er aldrei tilbúið því að þessi umræða verður miklu æstari eftir að miðflokkurinn fór að verða svona öflugur að láta til sín taka og hérna, þar eru fordómarnir alveg botlausir og hérna og í þau mið renna þeir sínu færum og veiða vel.
10: En þetta eru þetta gamla aðferðin að búa til einhverja blóðrabögla með einhverju sem eru að eyðileggja samfélagið og þarf að losna við, sko, það er, þetta er nú gamal kunnugt.
7: Tala upp andúð á fólkinu.
10: Já.
7: Eins ljótt og það nú er.
9: Það er ljótt, það er ekki fallegt.
7: En þetta er hérna, við byrjum að segja þetta svona því að með samfélkingunum, ég finnst hérna fyrst, þetta er svona fyrsti mótvindurinn sem að Kristrún fær sem einhver skiptir. Að þetta er opinbert bara sem að fólk...
8: Það kemur mér nú ekki óvart og hún myndi gera þetta að stjórnarmáli, sko, framkvæmdin á þessu, þannig að stjórnin yrði, ríkistjórnin tæki ákvörðunum framkvæmdina og þar yrði þetta þessu breytt.
9: Því var breytt náttúrulega á síðustu stundu.
8: Já, en það meira kannski.
10: Þetta veltur mjög á framkvæmdinni.
9: Það gerir það.
7: Það er mál sem ég myndi ekki vilja greiða úr, sko.
9: Nei, og maður þekkir þetta ekki nógu vel, maður áttast ekki nógu vel á því, þú veist, hvað er það stór hópur?
7: Nei. Já, svo það líka,
9: en auðvitað er þetta svona, með börn fylgja alltaf foreldrum sínum og allar þær misgjörði sem foreldrar standa fyrir, þær koma niður á börnunum.
8: Þið þekki nú náttúrulega aðferð Trump.
9: Já,
8: þegar hann tók börnin og stíjaði þeim frá og foreldrandi vissi eitthvað hvað þið voru.
10: Skelfulegt.
8: Þetta er fyrir myndin.
10: Skelfulegt.
7: Hún var sá svo mamma ráttræður í gæri eða ekki?
9: Jú, hann er, ég sá hann var að koma til Evrópu núna rétt á þann og lenda og hérna býða allir eftir að sjá hvað gerist nú í heimsmálunum.
7: Hvað segir þú ráttræða?
8: Ég hef nú lítið hann að segja, ég fylgist nú lítið með hann og svona þetta veit dags.
7: Nei, ég átti
8: þetta svona. Þessi pólitík sem hann er að reka náttúrulega fyrir neðan allar hellur.
7: Já.
8: Ég hann einhvern tíma hjælt maður að pólitíka eftir meðal annars að reyna sameina og ná sameinlegum markmiðum. Hann gerir allt sem hann getur til þess að sundra öllum sköpuðum hlutum og upphæði sjálfan sig
9: svona alltaf þessi hræðilega spilling líka með börnin sín að kaupa upp einhverjar nýlendur í Evrópu og algjörlega sko grímulust
7: svo eru þeir að hagnast bara alveg ótrúlega fjárlega
8: svo eru voðalega montin að því að hafa sett sko tolla á og þessi anskotar í Evrópu geta borgað á gera það náttúrulega ekki hann segi kjósundu sem er
7: já.
10: Það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta að þróa sko, nú náttúrulega kosningar í nóvember og svona hvernig hans fólk kemur út úr þessu svo er hann þannig, hann er að deil og drottna sko, að þeir sem er eitthvað að mótmælun þeim er bara sparkað en svona kannani sína sko fylgi við hann og hefur minkað mikið og hann mætti nú þetta á íþróttaleikum daginn og það var úað svoleiðis og púað á hann
9: en ég held að það skipti mjög miklu máli hvernig þessi mál núna í Hormúsund fara hvort að þau klárast í þessari viku það mun skipta mjög miklu máli fyrir hann
7: Þeir segja, sko, Íranir, að þeir í þessum samningum sem er að fara undir þetta, að þeir hafi fengið allt sitt í gegn.
9: Það segir hann líka. Þetta er náttúrulega svo tveir óþekki krakkar sem er að metast þú veist, með algjörlega ótrúlegt.
10: Pappi minn er sterkar en pappi þinn.
9: Ég náði öllu fram, sko.
8: Það er skrítið, sko, hann fer á stað í þessu mega mottorði, mega American Great Again og þykist að vera að vinna því hún er allstað að láta undan síga hún er á hverjum einustu vísu hvort það er í Indlandi, Kína, Evrópu Ástralíu, það er allir að reyna að draga sig út og reyna að byggja upp sýst egið, hann er að tapa öllum vísstöðum en sérur þetta sem greita gein
10: Mér langar alltaf að vita hvenær voru Bandaríkin svona greit, sko.
8: Það var náttúrulega eftir seinni heimstyrjöldina.
10: Það er eina tímabil, það er virkilega, sko. Það var náttúrulega mjög öflug.
8: Það var mjög öflug þá.
10: En
8: sko... Og örlátt á vissan hátt.
10: Já, nú skilst mér að inntakið í þessari megarhreyfingur meðalans þetta veri ekki að flækjast út allar trissur og með hernað og læti og þar hefur hann náttúrulega algjörlega brugðist og hans
7: skjóð hann er ekki búin að gefast upp á að fá friðavelun Nóbels, það er alveg ljóst En hann fekk nú friðarvelun FIFA, en alltaf knattspyrnu samband.
9: Fótbolta, já, hann var nú ekki,
7: eini, og...
9: hann nú ekki þeim til sóma, satt að segja.
7: Nei, aldeilis
9: fýtlaskapur. Nei, það rosalega áhugavert hvernig þessi vika verður á alþjóðasviðinu. Vegna þess að það skiptir svo gríðarlega miklu mál og bara það að það kom í morgun semst fréttum það að það yrði skrifað undir þetta samkomulag á föstudag og það lækka strax olíuverðum allan heim.
7: Já.
9: Það er alveg ótrúlegt, sko.
10: Það sem ég held að sé stóra spurningin í þessu, það er Ísrael.
9: Já, hvernig, og þeir náttúrulega neita að hlýða þessu, þeir alltaf ekki, þeir bara held áfram að sprengja.
10: Já, þeir bara, það er spurningin hvort þeir eru bara hreinlega hertaka svæði, sko, í Líbanon, hvað
8: er alltaf, þeir eru að búa til svæði, sem eru búin að sprengja í loftu, í hringin í hringu sig.
10: Já.
8: Þeir eru bara nákvæmlega saman hvað það er að segja.
10: Já, og hvað er drepa marga og...
8: Það ræður engi við þá.

0: bölvun í krafti þess samúnaðar sem fengu eftir stríðið holokost og annað þýðið það ennþá sem þeir eru alað þessu af því ég þekki svolítið til í Þýskalandi ala svo gjörsanlega á því þar þeir megi ekki hreyfa sig í einu eða neinu með ekki einu sinni samþekkja ályktun Evrópusambandsins vegna þess að þá eru þeir orðnir óvinir Ísraels og það ekki gott í
1: Nei,
0: í Holokostlandi
2: bara mjög alvarlegt að vera gagnrýna Ísrael. Fólk bara ofsótt
1: og þeir eiga náttúrulega sterka hópa
0: það er nú að breytast.
2: Það er mjög erfitt að vera gagnrýna opinberlega.
3: Þetta er náttúrulega hryllileg staða sem að gyðingar hafa þurft að þola
1: Það er
3: bara getum ekki eins og ímynd og hvað þetta getur verið sátt fyrir alla sem hafa gert í seinni heimstyrjöldinni en saklust fólk núna að vera að sprengja saklust fólk
1: núna. Það er ótrúlegt
2: en það verður náttúrulega greina
0: þekkið þú einhverja þjóðsögurum sem ekki hefur einhver tímann á æfiskeið sínu lendi hræðilega erfið málum þetta er bara sagan og þó þetta hefur verið gert öðruvísi aldur það hefur þetta gengið hvað gerðu þeir með indjánana í Ameríku eða í Ástralíu eða hvað gerðu þeir hérna keisararnir í Rússlandi og Katrín Mikla en þú hefur þessa sögu skrifa það við vorum kannski ekki alltaf að bæta hann og bestir þegar hún líka okkar liðar
2: en það þarf að mjög mikilvægt finnst mér að greina á milli stjórnarinnar og stjórnarstefnunar í Ísrael og svo almenning svo bara gyðinga ríkistjórnin í Ísrael bara líðræðislega kjöri ríkistjórn og hún á bara að skilið gagnrýna eins og allar aðra ríkistjórnir en það að gagnrýna hana það er alltaf snúið þessi gyðinga andu það er alltaf bara fáránlegt þeir beita þessu
0: mér var núið upp úr því að ég væri antisemitist því ég gagnrýtt Ísraels stjórnina og stundarhefingin í Berlín skrifaði einhverja grein í það í eitthvað blaðið og ég var bara
2: þessi er endalaust beitt
0: antisemitisti bara stemplaður rúst
3: og til eilíð
0: nei. En meðan að þessu
1: þetta
3: er hérna heimur vestandi fyrr þetta er svona búið að vera svona aukin svona átök og svona nærri okkur og slisaldurinn hefur verið áður bara í allan í mínu lífi
2: en svo er svo misjátt hvað kemst á dagskrá það er náttúrulega eins og til dæmi Sýrland hvað er að gerast í Sýrlandi Súdan Súdan bara það er skelfilegt ástand
1: það er náttúrulega hræðilegt
2: og bara þú veist þetta
1: Afrika er bara fólk bara gleymir henni
3: sem er kannski vest
2: mjög misjátt ástand
3: eitthvað vest dæmi sem við eigum bara þegi
2: þetta er alveg skelfilegt
3: og það er fólki bara að bjarga laus
0: það er eins og maður fara að hugsa með svona erfiðar deilur innan ríkja deilur, borgarastyrjaldir það sé ekki hægt að leysa það nema annarkur mörki lífuður hinnum og þá fyrst komist friður á því að það er að búa til einhvern frið, vopnaðan frið þar sem að allir eru reyðbúin til þess að hleypa af leið og stíðir yfir á villusen stað í samningunum það dugur ekki þeir verða bara að gera eins og Ameríkanar við indjánana þeir sem vilja ná völdum þarna
1: en nú er maður náttúrulega vona að þetta samkomulega núna hugsanlega ná í gegn af því að það eru svo margar þjóðir sem hafa tekið þátt í þessu bæði Pakistan og Óman sérstaklega þessi tvö lönd sem liggja náttúrulega þarna að og erum mjög

0: mjög öflug mm-hmm. og fleiri þar sem hafa komið að þessu þannig að það verða svo margir sem að
1: Já, sem að koma sem að reyna að
0: já og reyna já og bara vilja átta sig á því hvað þetta skelfilegt og ef maður horfir á þetta landsvæði og horfir á Hormúsundið með Persaflóa öðrum megin og Ómanflóan hinum megin þá er þetta svo ótrúlegt bara þetta svo lítið sund sko
2: já, já.
0: En þetta tengir algjörlega austur og vestur
2: En þú talar vel Óman
0: Já, ég svo hrifin á Óman, sko, ég segi bara þeir sem með fordóma gagnvart múslimin þeir eru að skoða Óman, það stórmerkilegt land. Já. Sem það sem tókst nefnilega akkurat, það bara mettaður einvaldur, auðvitað þetta einveldi, það soldáninn einvaldur. Já. En þegar þeir fundu olíu, sem ekki rosalega mikið, en samt nót til þess að þá byggja þeir upp allt samfélagið þeir byggja 300 skóla og 80 heilsugæsti stöðvar til þetta allt í menntun það alveg ótrúlegt og svo setið til þess að láta ekki olíuna stjórnöldu þá setur þessi soldán sem var þarna í 50 ár sem dó 2020 hann setur sem sagt, hann lætur sjómennina fá utanbásmótora til þess að geta fiskað og hann lætur bændur fá peninga til þess að geta ræktað en hann byggir upp samfélagið mm-hmm. svo náðan því áður en hann dó að gera dómstólana sjálfstæða sem er alltaf mjög sérstætt í þessum heimsluta og konur náttúrulega hafa mjög mikinn rétt að hann þannig þetta ég segi bara ef þið haldið að muslimar séu alvondir skoðið þá Óman það merkilega
3: en ég hef sem mikla fordóma skoð við kenna það gagnvart Trump Já. Ég tek ekki marka við nokkrum einasta máli sem hann samþykkir eða neittar því hann búin að skipta skoðun daginn eftir
0: hann hefur enga skoðun hann bara segir eitthvað
1: hann og spurningum andlegt ástand
3: ég get ekki tvo alvarlega
0: þú meinar að hann muni þá ekki skrifa undir á föstudaginn
3: hann finnur eitthvað annað senda einhver mann sem ekki hafði umboð sem skrifar undir og hérna
1: ég held að máli sé nú það að þetta Íran stríð sko búið að valda honum og hans stjórn miklum
0: vandræðum
1: og þeir vilja sko reyna að stoppa þetta ég bara óttast að þá jæja nú það Kúpa næst á dagskrá
3: það sem að gerast líka það er verið sko Ísraelsmenn munu gera allt sem geta til leiðilega geta
0: það. Já, þeir gera það.
3: Og þeir eru sterkir í Bandaríkjunum.
0: Svo er náttúrulega ekki víst að Íran hleypumönnum að sínu úrani.
2: Nei.
0: Það er náttúrulega það sem að Bandaríkjunum
2: leggja mig. Hann segir það svo verði, og með þeir segir það ekki.
0: Já, þeir hafa ekki alveg svarað því, sko. Nei. Það er svona ekki alveg ljóst hvað
2: nei, hérna. Já, það kemur ljós í vikunni.
0: Það er mjög spennandi.
2: Sko, nú er þannig að 29. ágúst nálgast óðfluga.
0: Já.
2: Og þetta á eftir reyna verulega mikið á þjóðina næstu vikur.
0: Það var nú mikið léttir að það skildi koma meiri hluti með já núna. Það aðeins róar umræðina í smá tíma, held ég.
2: Já, þetta var nú naumur meiri hluti enn
0: Já, en samt.
1: Ég veit ekki, verði ekki bara allt sett í gang, sko það sem er svo erfitt, sko, það er að fá fólk til þess að sko, vera málefnalegt leggja staðreindir á borði, sko ef þetta, þá gerist þetta, ef hitt þá gerist eitthvað annað bara fara yfir þetta frá að til
0: en það er líka náttúrulega, ég velti fyrir mér sko, hvað fólk er að hugsa með að sko við ætlum náttúrulega að fá góða samningamenn ef það verið sagt já og farið í þessar umræður þá treystum við því af hverju heldur fólk að við eigum ekki fólk sem getur samið með Evrópusambandið ef við eigum enga samningamenn auðvitað þurfum við góða samningamenn ef við eigum enga samningamenn hvernig ætlum við þá að lifa í framtíðin og börnin okkar ætlum við bara að vera hérna einn út í ballarhafi og aldrei að semja við nokkurt mann
1: við erum aldrei reynsluna
0: Við getum bara alveg samið hérna,
3: við erum alveg sko, heimsmeistarar í því að snúa út úr og það er svo mikil þjóðarlöstur að það skuli vera að greiða atkvæði samtal, viðræður en það er tekið eins og sé verið að semja
1: Já,
3: þessi greið atkvæðum samningi þetta er svo mikil skrítið að þjóðin skuli hlusta á þetta og sko útgerðin henni líður vel í Evrópusambandinu en þeir hafa margvíslega forvitindi sko til þess að krónuna þeir hafa tekjurnar í evrum útgjöldin kostnaðin í krónum sem þeir lækka bara lækka eins og við sínist þess vegna vilja þeir ekki evruna hingað en þeir nota nú til Evrópu og fyrirtækið eru gefur upp í því þeir eru líka með einhvað stöðu í sambandi við eignarhald á sjávarútsins fyrirtækjum það má engin útlendingu koma það nálægt
0: nei.
3: Það verður með DNA greiningu til þess að koma í veg fyrir það eitthvað þeir hafa svo mikil forréttindi að þeir eru óttast að með tímanum mun eitthvað að því málma
1: já, það nú alveg
0: allt snýst þetta hagsmunni
1: já. En það líka sko mjög mikilvægt að sko það kom í skýrt fram sko við erum aðili að EES samningnum við erum búin að innleiða náttúrulega sko alveg ótrúlega mikið af löggjöf Evrópusambandsins og hvað mun þá breytast sko hvað er það sem bætist við og eitt sem ég langar að segja sko að náttúrulega það er sko umræðum auðlindirnar að sko það er mér svo það tala bara sko hérna sjávarútveg og landbúnað það er svo séu bara ekki aðrar og landbúnaður sko hann gæti orðið erfiður held ég í þessu samhengi en sko ég held að ef maður horfir til framtíðar mikilvægasta auðlind Íslands er vatni
0: já
1: það vatni sem að sko á eftir að berjast í þessum heimi á næstu áratugum og að því sko það eitt af því sem er að breytast og það verður að hugsa þetta í ykkur sko í víðara samhengi og landið
3: það verður að selja vatn núna eða láta taka það tonna tali á dag og flytja það til Evrópu og Ameríku
1: já.
3: Og menn að kaupa jarði til þess að
1: komast í
3: vatn.
1: Já.
3: Stóru stíl.
1: Við erum ekki
3: í sambandi, ekki má kenna því það. Því við erum bara okkar eigin verum.
1: En þröstu þú, það er þetta með landbúnaður, sko. Nú vitum við náttúrulega að sko, landbúnaður í Evrópusambandinu fær alveg gríðarlega stuðning. Mjög mikla niðurgreiðslur og eða hvað við kallum það, bara stuðning. Og þetta er kannski það sem menn er ótt að sko er innflutningur. Það verði svo mikil innflutningur á landbúnaðvörum.
0: Já.
1: En hvernig sér þú þetta?
3: Ég held að það verði fundin lausn á þessu sem að tengist þeirri lausnum að finna hreingu. Það þetta verið skilgrind sem hérna, norður skoðs landbúnaður og meðhöndlaði með því bæði ykkur styrkjum og samkeppni
0: eins
3: og finnar hafa fengið því erum bara landið svíjar með gildi fyrir norður svíþjóð sko en við erum öll innan þessar svæðis og ég er alveg samfærum og það með verið að hafa mjög góð áhrif á íslenska landbúnað því að þá hætta mér hugsa í svona miklu magni en fara að hugsa meir gæði og það er alveg eins með ferðasjónustur það er alltaf að tala það að nú þurfum við að fara yfir 2 miljónir og það vanti meiri ferðamenn á Djúpavogi það vanti fleiri ferðamenn á strandir og það þurfum að auka það en gæði þjónustunar hérna hún ekki til að stafra sig yfir
0: nei, það sakar ekki að fá smá aðsalt
1: en við erum náttúrulega nú þegar undir svo miklu aðhaldi svo að segja það verður að og hverju að skoða það sko hvað er eftir hvað er það sem stendur út af og þarf að, og þarf að semja
3: það er ímislið sem þarf en það er fyrst og fremst þetta tvend sjávarútturinn sko, mér finnst að það þarf ekki að óttast hann því að við erum búin að vera með samning í EES-samninginu sérstaklega sjávarútveginn og þeir eru búin að gangast við honum í 30 ár af hverju skildið við breyta eftir núna
2: Þeir hafa inga veiði í reynslu á Íslandsmiðum.
3: Nei, þetta er bara, þetta er reynslan, þessi 30 ár sem ég er samningurinn hefur mútað.
0: Nei, það þarf bara að fara í þessa samninga viðraður og við þurfum gott fólk í það, auðvitað þarf að vanda sig mjög mikið, það þarf auðvitað alveg örugglega standi lappirnar eins og í öllum svona alþjóða samningum. Og klárt fólk sem að getur tala við þessa fulltrúa
3: getur þú ímyndað hvernig það væri í EES-samningunum
0: já, Jesús minn, þú getur ímyndað
3: við höfðum aldrei náð þeim nema því að Norðurlandi stóðu með okkur
0: já.
3: Og Austurríki og svo því að Ísland fær ekki þetta þá hættum við
0: við
3: höfðum verið einu eins og hérna þeir vildi tíflokkurinn hérna frá svo sjálfstæði tveggjaríkja samning.
0: Já.
3: Við þeim ekki nánum hún sköpun
0: hlutum.
2: Nei,
3: þetta eigið ykkur eða ekki hlýta sem þeir gerð.
2: Ég alveg ófeminn að segja hvað ég ætla að gera 29. august. Ég ætla að segja já.
0: Ætla ég líka að gera.
2: Og svo ætla ég fá að skoða á þeirri greið.
0: Já.
2: Samlingi sjálfa.
0: Það
2: að segja nei á þess að vita fyrir víst.
0: Það algjörlega fáránlegt. Það alveg ótrúlegt og þá vera
2: með... Sjöfum við botn og botnabotn annars með þetta lífi í þessu samfélagi þetta.
0: Vera með eitt dagblað sem keirir á alveg ótrúlegum furðu upplýsingum dag eftir dag. Alveg
2: ótrúlegt. 46% ótir að köpi matinn Ísland heldur niður þetta er
3: þetta bara... Akkur er þessi ellendir sem konir á eftirlun? Ef að þetta jafn hérna sama verði eins og báðstöðan þeir flykkjast í búsetu í á Spáni og Portugal af því þeir geta lifað þar á eftirlunum sínum
2: og átt afgang ég, hérna,
1: ég voru
2: tvo vetur á Spáni ekki reyndar hérna í Torri Vekka en við komum á gastöndum og þá heitum við Íslendinga og þetta var alltaf sama sagan þarna gáttu þau sko áður fórum þangað að þá gáttu ekki sko gefið ammælisgjafir eða jólagjafir að tómt stref sko en svo áttuðu afgang og þau búin að leigja íbú þar og
0: þetta held ég sko ég held að fólk verði líka átt að segja því að það náttúrulega margt sem að ég af í okkar samfélagi sem að Evrópusamband mun ekkit bjarga sko.
2: Já.
0: Það margt sem við þurfum að passa okkur á því heldur að lofa ekki upp jörmina á okkur sko. Það verður ekkit ódýrt að kaupa sér íbúðir bara sama dag og við göngum þar inn það verður ekki svo leis ég auðvitað óttast það svolítið með bankarna sem kvart og kveina núna yfir því að
2: það
0: fara að setja einhver smá gjald á það og þeir bara
2: Já, hversu byrðið þeir eru í kaupöllin hér og þar, það bara, við verðum að lifa hérna, pankin getur
0: svo ekki Svo fær maður enga þjónustu hjá þeim lengur sko.
2: Nei, svo það
0: Ég erum svona að stopna samtök gegn öppum Ég búin að setja mér það að vera ekki minni með 10 upp í símanum mínum Fækka öppum, það er allt í öppum og sko fullari fólk Það algjörlega vandræðum með þetta og það fær enga þjónustu enga hjálp
1: Fyrir hvað það verið það? Svo er þetta borga sko fyrir hverja fæst
0: já.
1: En það annað sem að við langar að koma inn í þessu samhengi
3: Af því fyrir og þetta ég held að það sé það sem að við höfum ekki verið að reyna að hugsa til enda Hvað ef nei kemur? Hvers konar samfélag verður hér þegar búið að lokka okkur af og sjávarútvis auðvaldið og fjármál auðvaldið með tvo flokka í taumhaldi framsókn og sjálfsögflokki
0: Merð sígur allt sko.
3: Sko við verðum á svipum stað og við vorum 1700 þar sem að sko, kóngurum var langt í burtu setti einhver almenn lög sem enginn vissi þekkti en svo vorum við merg svægin af stórbændum og embættismönnum
1: en við verðum náttúrulega væntanlega áfram
3: þetta var lokað samfélag við erum að stefna því að við segjum ney bara að við erum við útfærsla
1: við verðum náttúrulega áfram með EES samningin
3: já.
0: En svo náttúrulega bara spurning hvernig verða samskiptin
3: hvað lengi
0: það getur orðið mjög erfitt
3: hvað lengi
1: það ekki gott segja
3: þá verður það normer sem ráða því hvað
2: þegar stjórna
3: því því að það svo erfitt með þess að þjóðratfækreslur og að margir klappi fyrir því að það svo erfitt að fara að gera eitthvað á móti þeim það þarf að líða bara ára tugir það allt annað heldur en valþingi samþykkir eitthvað það hægt að breyta því eftir tvo mánuði en niðurstöðu þjóðratfækreslu breytir þetta ekki Bara,
1: ég held að þetta sem fullt mikil svart síni hjá þér sko að hérna að við lendum í einhverjum hörmungum sko en þetta sigli nú bara áfram
3: við verðum ekki þá við erum ekki þáttakar eitthvað svo leis en pólitíska valdið flist til
0: nema það gerist
1: hvernig bregst hvernig með ríkstjórnir bregðast við þessu En mér langar svo kom inn og þá sko það voru fréttir í dag þarna var að segja frá sko fylgi hérna flokkana, vinstri flokkana við sko þjóðaratkvæðagreiðsluna og það Vafki og fólk en kís Vafki og sósialista og þar báðum flokkum sko meiri hluti fyrir jáinu
2: Já.
1: Og ég var nefnt að hugsa sko, ég vildi að sé líka eitt sem, sem þarf að ræða skiptir máli í þessari umræðu það öryggið Það sko þetta sko í þessum ótrygga heimi sem að sko við höfum náttúrulega séð hérna undanfærin ári fólk bara veit ekki hvað hann á sig stendur veðrið í bæði hvað varðar sko já þetta allt þetta stríðsbrölt og hernaðar hyggju og bara hugmyndafræði sko polariseringar að ég held að fólk sé svolítið mikið að hugsa sko hvað eigum að standa hvert eigum eða hverjir eru okkar bandamenn þetta skipti bara miklu máli
3: það gerist allar þjóðir þurfa á skjól allar þjóðir litlar þjóðir þurfa á skjól
0: ég held náttúrulega við eigum eftir að þurfa að halla okkur meira á Norðurlöndunum ég held að það sé alveg ljóst
2: Já.
0: Og ég held að við getum ekki
3: þau segja bara að fundum sko við ráðamenn komið inn í Evrópusambandið þá getum við fyrst hjálpað ykkur
0: ég veit að
3: einhliða samband eða sem að var á milli Norðurlanda og Íslands þó að það hafi ekki þetta dáið út þá var það orðið allt öðruvísi aldrei var og það komið í fjölþjóðlega samstað við Eystrasalt rík grúpu þar hér og þar en miklu minna í þessu svo kallega Norðurlandaráði
1: það samt, það mjög mikil samvinna alltaf mikil Norðurlandaráð til þessi á saminuð þjóðunum
2: og Eystrasaltsríkin Eystrasaltsríkin æverandi þökk við Íslendinga þetta þarna stórleikur hans Baldvins
1: það
3: nú sorglegt mál hvernig endaði og var farið með Jón Baldvin maðurinn sem að einhver mesti velgjörða maður þjóðarinnar með þessi samningi hann bara útlegur
2: já hann komið hingað
1: hann átti nú sinn þátt í því sjálfur
0: alls konar mál sem erfið
2: það samt sko var hann í hínu líka við erum rættið að þetta bræðunir okkur á milli líka sko. Þetta svona þetta erfitt sko. En hann var stórmeistari pólitík
1: já þetta mjög sorglegt stórgáður maður og bóðslega fróður
3: ég
1: man
3: eftir því að ég var aðstofumaður
1: hann hagaði sér eins og
3: vitið þegar var það minnstir flokkarnir voru að ræða með að ná hérna, saman minnstirstjórn Ólafur Ragnar og Svavar og fleiri sko og hann sagði Jón Baldvin sagði við að já allt í lagi ef við tryggið mér meiri hluta við EES ætli því að segja mér að Hjörlegu Guttonsson samþykki þetta ætli að segja mér að Pétur Hallustöðum samþykki þetta og svo fram já við sjáum nú einhvern veginn til þess að Halldór hann treysti þeim ekki og þeir höfðu allir verið á móti samningunum í upphafi þó að þetta hafi gerst undir ríkstjóð Steingríms Hermannssonar og voru allir á móti því og sjálfstæðisflokkurinn sérstaklega en leið og Davíð sagði ég skal tryggja þetta þá vissi hann að hann gat treyst honum þess vegna var stjórnin til
2: einu sem sagði Jón Baldvin mér söguna þannig að þegar hann mætur út í Viðey á fyrsta fundin með Davíð og segir strax hérna það er eitt alveg ófrávíkjanlegt hvaða, að við sækjum maðild að efra skarnasvæðinu hafið Davíð sagt, yes sir og eftir það réði hann í löllu sko, því að Davíð Jón var búin að fá sitt langstæsta mál er þetta ekki svolítið til þessu?
3: Jó, svolítið til þessu eins og var Jón aldrei auðveldur fyrir Davíð aldrei, Jón var alltaf stór bit í hálsinum á Davíð til hann geti kynkt honum
2: Jón Baldur var líka með nafna sem Jón Sigurðsson og Sigurð Björgursson og Jónu, þetta var alveg sko kappar það er ábíla fólk að býða til að fá að komast einn inn tíminn er bara liðið hratt hjá við erum búin að vera gaman efri dild, við erum bara að slíta fundi Þröstur Þórun og Kristín þakka ykkur kjæla fyrir komuna og Rauðabólið heldur áfram eftir augnablik
4: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Ragnar Baldursson, prófessor í kínverskum fræðum, segir Gunnari Smára næst frá afstöðu kínverja til samfélagsins, ríkisins og flokksins. Og Ragnar velti fyrir sér hvers vegna Kína sé nú orðið í forystu varðandi sjálfbæra þróun.
7: Já, það kom inn góðu gestu til okkar, Ragnar Baldursson, Kína fræðingur, nú prófessor í kínverskum fræðum við háskóla í Kína. Þú hefur verið að dvelja í Kína núna í vetur, fórst hérna einhver tíman í vetur. Þetta hefur rætt síðast hersýninguna sem var haldin og Pútin og fleiri góðu gestir komu og fylgdust með.
8: Já, ég man eftir að vera rétt aðeins. Ég held eftir, það hefur kannski verið eftir þáttina, við rættum það rétt aðeins að það myndi vera fróðlegt að fylgjast með því. Ah. En þá, það var fyrsta október, síðlið haust og hérna, sá, svo, þá var ég farin, sko, og, og hérna síðan sá ég brot úr þessu.
7: Segðu mér að því að þú dvelur mikið í Kína. Þegar þú kemur til Íslands, er það svona, er það þitt annað föðurland eða eftir að koma heim?
8: Ég að koma heim, en svo þau fyrir þetta í Kína þá erum líka að fara heim til fjölskyldu konurnar minnar.
7: En þú lítur að rannsi vel settur þar ef þú ert prófessor í kímiðsku fræðum, það er það ekki svipað að það væri hér einhver prófessor í norrænu fræðum sem væri frá Kína eða?
8: Jó, það má segja það sko, en ég prófessor í sínologíu raunverulega. Kímiðsk fræði, það má skipta því tvennt, annars vegar kímiðsk fræði sem upprunnin og sprostin upp í Kína og síðan það sínología sem að þýðist á íslensku líka sem kímiðsk fræði, en hún fjallar eiginlega það hvernig útlendingar sáu Kína fyrir og aldur svona upp úr því þegar jesuítarnir voru að fara fyrir svona 300 árum og þetta...
7: Þetta eru vestræn fræði Kína.
8: Já, eiginlega vestræn fræði hvernig hægt sé að skilja Kína þessi svo öðruvísi og viðmunin Vesturlönd og markmiðir raunverulega var að breyta Kína siðmennta Kína.
7: Lagaða.
8: Já, lagaða til þess að þið fara að trúa Guð og hérna eru lýðræðislegir og eða rússarnir þeir vildu gera það á sovjaska. Þannig að búa til sko einhver vestar samfélag og kímerska samfélagin og kímur þetta fjöldlega svolítið fyrir þess.
7: Sem að þið væri þá leið fyrir þá til þess að fikra sig í því að verða vestur.
8: Já.
7: Vestrænir.
8: Það eru þetta afsökunu fyrir heinsáttastefnun uppálega.
7: Hvað gera menn við þetta í dag? Menn eru náttúrulega fullu við þetta í dag, eða ekki? Kímverjar?
8: Já, kímverjarnir hafa loksins á síðustu, ég maður að segja, á síðustu 5-10 árum. Þá var átt að segja á því að það er ekki markmið og Vesturlönd eru allir að átt að segja á því að Kína er ekki að breytast í einhvers konar framtíðarútgáfu eða fortíðar útgáfa Vesturlöndum þeir eru ekki að breytast í Vesturlönd þeir eru fara sín eigin leið og þeir læra heilmikið að Vesturlöndum og taka upp ýmislegt frá Vesturlöndum og sem það þykir gott en þau einkenni sem við horta á og verða augljósari eða bara með hverjum degi sem líður á kínversku samfélagi eru að það er ekki vestra samfélagi þegar Kína ákveður fyrir hvað 10 árum að nú alltaf er að fara grænuleiðina. Þá kvartlaði ekki að neinum ekki þeim heldur að þeir sjálfum að þeir myndu taka leiðsögnuna fyrir þá ferð og framleiða rúmlega helmingin af öllum gróðurvænum eða hérna, umhverfisvænum bílum, rafmagnsbílum eða og alltaf helmingin öllu sólarafluðum, vindmylum og kastu þessu sjálfur í framkvæmd. Það kvartlaði ekki nokkrum manni og ekki þeim heldur.
7: Nú, en að, hvað sáu þeir fyrir? Að þeir myndu Nei. Trattast á eftir vesturveldum?
8: Já, hvernig hægt að segja eitthvað svona um eina þjóð? Við sjáum ýmislegt fyrir, við Íslendingar sjáum ýmislegt fyrir, við sjáum það fyrir að þjána ferðum ekki sjúkrahúsið eða og fyndum myndi eitthvað lausna á því fyrir 20-30 árum að einhvern tíma myndi þetta stefni óefni en við gerðum það ekkert og við höfum talað við um einhverja sundabraut í eitthvað hálfaöld eða eitthvað við gerum þetta ekki, við bara tölum það
7: að gera eitthvað í húsnæðis vanda Íslendinga
8: en það já, sem er alvarlegasta vandamáli líklega
7: sem er ekki, það er ekki gert
8: nei og svo er útreiknað sko hvað þurfi mikið húsnæði og svo leita til markaðarins og svo að vera þróun einhvern veginn svolítið verið sem þið byggust við og hérna svo koma fyrir ófyrir sér vandamál og svo framfyr þessir hlutir þeir gerast ekki svona í Kína þeir hérna raunverulega virkja samfélagi í þá ákveðna markinni það sem þeir því að ná og það sá hluti sko, það það sem við mjög erfitt með að skilja
7: En eftir að segja að Kína sé undir stjórnvalda sem að bæði hafa vilja og mátt til þess að þróa samfélagið þannig að það gagnist sem flestum
8: Það má orða á svoleiðis fer eftir hvaða orðu notum til að lýsa því en stjórnvöld ákveð ekki sko, hugsanir almennings eða hvert hegðun almennings sem margur leiti það er hérna einlegin til að lýsa sko, það margar leiði til að lýsa mununum og hvernig kemur að hugsa og vestanlandabúar en einlegin að taka dæmi um þjóðverjan sem er í þorpi og það rautt ljós þar og hann stoppar þar og hann fer ekki yfir ljós hann fer ekki yfir rauðu ljós, bara fer ekki yfir rauðu ljós Íslendingur gerir það kemur verið alveg öruglega
7: þeir Mér fannst það þegar ég bjó í París að frakkarnir bíð eftir rauðu ljósinu til þess að fara yfir
8: Já, það er mjög sérstætt þetta
7: Þeir fara helst ekki yfir á grænu
8: Já, það er hérna ég með þjóðarengin líka sko, þannig að það er Þeir hugsa ekki, engin þjóð hugsar þar hugsanir sem, sem stjórnvöld ætlaði maður að hugsa, ég meina í bandaríkjunum, er það að hugsa menn ekki þar sem Trump ætlar þeim að hugsa, sko, og ég vil ekki hann segja einn stuðningsmenn, hann eiginlega eldir það frekar en hitt. En sko, það er þessi hæfileiki að geta virkjað krafta samfélagsins í þá einhverja markmiða. Markmiðið græna þróun við Vesturlandabúar sögðu kímverum frá því það er þúsandal markmiðin og þessi fundir þarna í lok sinnust aldar þegar Gro Harlem fann upp hugtakið sjálfbæra þróun og já fann upp hún allavega fiskaði upp og talaði og síðan að mér svona miskilast og ég hef heyrt talaði sjálfbæra olíu þróun líka sko þannig að það er ýmislegt sem menn hengja á það en kímverið að þegar þeir ákváðu að skipta um gíru og fara þessa leið nána tiltekið í raunulega ég var í Kína þann tíma 2013 að þá var sett inn í kínversku 5 ára áætlanirnar um efnahagsþróun þá var sett inn nýtt ákvæði sem var um að það yrði að vera grænt öll efnahagsáform og líka samfélagsáform allar áallanir og sviðir efnaðars og samfélagsmála eru það að vera græna og þetta græna hugtak sem já, græningjarni í Þýskalandi notuðu líka að það er það má segja að það sé umhverfisvænt og samfélagsvænt
7: En er ekki munur sá að Kína hefur stjórnvöld sem hefur afl til þess að einhver geti sett þröngu að þessari stefnu upp á samfélagið á meðan að þú varst að segja að í bandaríkjunum þurfi ekki allir að vera saman á Trump og það er enn sem komið er litið á það sem hérna eitt höfuð gildi í samfélaginu að fólk megi vera á móti Trump og að það hafi rétt á að tjá sig það hafi rétt til þess að reyna að breyta stefnu Trumps með því að hafa hátt en ekki það þessu er í Kína
8: Það fer eftir hvað átt við að hafa sem þetta vera sammála eða ekki sammála vegna þess að það var allir rétt á að hugsa og segja það sem þeir velja kínversk stjórnvöld í Kína ég vil þótt fólk haldi það sé öðruvísi fólk talar algjörlega mjög frálslega þegar það heitir einhverja útlendinga og svo framvegis það er að það má ekki skipuleggja sig gegn ákvörðunum stjórnvalda, það er allt annað það er að skipuleggja sig og hefja ja, til dæmis söfnunar herferð og hérna kalla fólk saman á fundi þar sem einhver ákvörðu mótmælt það ekki hluti af kínverska málfrelsinu heldur að, hérna segja hugsa það sem þú vilt og ef þú ert að fara á
7: fundinir upp í Grafavogi það sem að íbúarnir eru að andmæla sundabraut að þú nefndi það
8: Já,
7: að það... þeir eru bannaðir í Kína
8: Nei, reyndar ekki alveg svoleiðis það þess að ég hef sjálfur verið á grendarfundum þessari tegund og það var verið að leggja braut eða breyta eitthvað gatnamótum liðin á svæðinu þar sem ég var og þá röltu menn sér niður á lögreglustöð og, hérna báðum fund með, hérna með hérna skipla síðurvöldum þetta hérna slæma mála, það skildi vera að gera svona án nægjali samráðs og þá náttúrulega komið ljós að hafði verið eitthvað samráð á netinu eða eitthvað en svo endalega kom sko einhver frá yfirvöldum og rætti við almenning, rætti við hópinn við fulltrúa, sagði ég að þið geti verið 3 eða 4 ég var á einu svona fundi mér þessa og þá var hérna talaði bara við þessa steklinga og lofaði því að þetta erði skoðað og farið ofan í þetta og, svo framvegis og svo í Kína þegar þeir hafa notað þegar eftir að samfélagsteknin og netið kom til að þá hafa allstaðar verið settur upp svona vettvangar þar sem fólk getur viðrað síðan skoðanir og komið á framfæri upplýsingum já bæði spillingu og misferli embættismanna og þeir verið að gera þetta nafni og, það er símtal, það er sími sem allir það er símanúmer sem allir pekingbúar og allir í öllum borgum núna í Kína geta hringt í síma og fengið viðtal við einstakling, lifandi einstakling ekki tölvu og komið á framfæri athugasemdum við eitthvað sem misfer en þeir gera undir nafni og það alltaf athugað og það alltaf kannað og það alltaf hringt á samband eftir á til að athuga hvort hólsi hvort að til dæmis að staðar yfirvöld sem er bara hverfistjórnin hafi gert eitthvað í málinu eða og, hérna og ef það hefur ekkert gert í málinu að þá krossað við og, það hefur áhrif á frama við komandi embættismanna þeir hafa ekki gert neitt í málinu hinn bóginn
7: En ef ég myndi hringja inn og segja að Xi Jinping væri að afvegarlega þjóðina það væri engin hérna hittnun á jörðinni af mannavöldum jörðin hafi farið í gegnum alls konar hitarsveiflur í gegnum tíðina og, þetta væri eitthvað sem að glóbalistar í, hérna Davos væri búin að, tekna upp og, okkar ágæti leiðtogi hefði fallið fyrir ef ég myndi tala svona er þið þá fjarlægður?
8: Þú er ekki fjarlægður en ég ekki viss sko það því staðar yfirvöldir ekki beðin að gera neitt í þessu máli það ekki eitthvað sem snertir hérna
7: og ég held að var ég hvert til ræðsta embættismanninum
8: já, það er hérna, það er því sko, í raunin ef einhver gerir þetta á einstaklingur þá held ég að sé nú ekki sem gerir sérstaklega það er ef hann fyrir að breyða út svona áróður á eigin netmiðlum og skrifa með þessum hætti að þá er hérna
7: miðlum að skipuleggja sig
8: já og, hérna dreifa sögusögnum einhverjum frásögnum sem eru hérna taldar geta valdið óróa það getur líka verið uppsvinni frá rótum eða það getur líka verið eitthvað sem satt en það er
7: en það er
8: stoppað sko ja, það er bara netin bara lagður niður þú leggjast ekki samband
7: byggir þetta því að, samstaðan sé álitin mikilvægari heldur en hérna það að, þú getir svona rótað einhver upp í vonum að,
8: þetta er ekki rétt hérna nálgurna þessu rauninni er afstað almennings og, hérna hlutverk ríkisins að það virkar eins og útvíkkuð súperfjölskylda og staða landsföðusins er landsfaðir það er eins og þú ferði ekki út í bæ og segir pappi var að lemja mömmu og þá
7: því miður það hefði nú verið betra að fólk hefði gert það hérna á árum áður
8: nei það er
7: því að þú við heldur náttúrulega ofbeldinu það sem er,
8: já en það sem hérna réttu viðbröð er að fá hann til að hætta lemja mömmu ekki að dreifa áróðurinn út um allt gegn föðunum heldur að, að reyna að laga þá þessi viðkvæmi samskipti þannig að það við, viðbröðin sko. Ekki að dreifa því sem víðast og það sagt, í rauninni er mælakvarðin eitthvað sem vekur óróa eða skerðir samfélags sáttina að það ekki leift og það ekki leift með aðferð, ekki með aðferð byssuvaldsins eða ekki með aðferð ofbeldis ekki með lögreglu sem send en heldur frá einhverjum sem frá þá eða einhver sem, sem er sko rauninni þegar að fólk vill vekja athygli sér að sér á sér með þessum hætti að þá það að sækjast eftir því að það verið ekki eftir því og þá koma ykkur að tala við
7: það. Það eru reglunir sem allir vita í...
8: Það er ekki reglur sem allir vita, það bara aðferðinir sem allir þekkja.
7: Og hérna óskráðu reglur, að það ef ég geri þetta þá mun verið að banka hjá mér.
8: Það, ekki, það fyrir eftir hvað það var alvarlegt en þú mátt ekki skipa það eru svona, það eru ákveðna reglur ákveðu lög, þú mátt ekki skipulegja þú mátt ekki skipulegja, það er reyndar í morgun ríkjum og ég hugsa það sé nú hér á Íslandi líka ef þú við erum nú gert tilhörun til þess að stoppa einhverja tvo unglinga sem ætluðu að hérna voru að leita upplýsinga um ferði lögreglu og svo framvegis það var ekki lögulegt á Íslandi þú mátt ekki ganga svo langt að þú látur í ljós að þú ætlir að fara að tala það í síma, jafnvel við vinninn að því að þið þurfa að láta þetta skara að skríða gegn lögreglum. Ég veit ekki alveg hvernig það fór, sko.
7: En fleira sem einstaklingur má tjásu á Íslandi heldur en í Kína.
8: Má, það fer eftir hvernig hann tjásu og með hvað, svo þetta raunin má fólk segja hvað sem við vinni sinni
7: ókvöld ekki. Ef það axlar ábyrð.
8: Já.
7: En ef að ábyrðin kemur fljótt, ef þú ert rukkaður eða þú fær afleiðingar af því sem þú segir mjög flótt og þú segir lítið þá það náttúrulega ófrelsi. Ég ekki að hátóga Ragnar, hér bara að reyna
8: nei, að skilja munin á sáfrá. Hugsunin algjörlega önnur. Afstæðan til ríkinsins er að það sé ekki á móti þér. Afstæða Íslendinga almennt og Vesturlandabúa er að ríkið var skapað sem kúunatæki til að halda almenningi niðri.
7: Það er misjæft.
8: Já, það,
7: það var sko, þetta með sig, ég held ég Svíþjóð kannski svona 1970 svona hugmynd að þetta var ríkið okkar.
8: Já, það er svo hugmynd sem kemur að hafa haft í höfudráttum frá forsvarlegum tímum. Svíjarnir, þetta var til dæra nýtilkomið, Svíjar voru ekkit beinlínis barnana bestir á miðöldum.
7: Svo náðu við völdum sem er þá alltíðan. Og þar með gátum við hugsað okkur að ríki væri að þjóna okkur en ekki til að
8: það er, það er sem velferðaríkið að það er mjög svipuð hugmynd eins og er í Kína nema velferðaríkið er nýtilkomin hugmynd á Vesturlöndu. Ég hugsa á sög, þegar ég horfa á söguna þá er ég ekki að horfa til síðustu 10 eða 15 eða 30 eða 400 ára sko. Ég horfi alveg aftur til Rómaríkis og aftur til forsögulega tíma. Ég held að til þess að skilja þann mun sem er á menningu Vesturlanda og hérna á milli jafnvel einstaka Vesturlanda og Kína og Japans og hérna annar ríkja sér nú þekki sjálfur ekki mikið til en þetta er Bandaríkin. Bandaríkin hafa hvað? 250 ára sögu sem núna eru þeir haldið upp á það og það er náttúrulega ekkit sko Bandarísk siðmenning hún er brotakend, hún er eitt af þessum stóru vandamálum sem náttúrulega hrjá í Bandaríkin er hvað menningin er brotakend á sér ólíkan uppruna þannig að það enginnist frekar á átökum og hvernig hún var til
7: hóstmóð
8: þannig að það hefur ákveðin sko áhrif á ég ekki bara ákveðin það mótar nútíma sögu og við verðum að þegar ég til skoða nútíma sögu þá horfi ég mjög, mjög langt aftur í tíman
7: Ég ætla ekki að hérna, Hártog, þú nefndir dæmið að pappi að lemja mömmu og að ég reyna að skilja veist, hvernig hérna kemur samfélag tekur öðruvísi á hlutum heldur en hérna við hérna í Vesturlöndum maður gæti séð fyrir sér að einhver segir að pappi hafi séð að lemja mömmu af því að lítur svo á að pappi sé að taka þátt í þetta sé ekki bara sko persónu brot hjá honum þetta sé byggt upp á einhverju svona niðurbroti persónuleika hans, heldur sé hann að ganga inn í þekkt hegðunarmunstur sem er inngróið í samfélag okkar og til þess að pabbi hætti að lemja mömmu þá verðum við að taka á því sem félagslegu vandamáli, taka á einhver geti sagt eitari kallmennsku, einhver geti sagt feðraveldinu, einhver geti sagt valda ójafvægi í samskiptum fólks og þarfandi kvötunum. Þess vegna væri það raunverulega gáfulegt af mér að tala það í almennri umræðu en ekki bara sem persónlegt vandamál og hringja í eitthvað sem að það koma og tala fyrir pappa.
9: Ég held að þetta sé nú svolítið viðkvæmt vandamál. Í Kína, sko Kína nýkomið úr bandasamfélaginu og heimilisofbeldi í litlu í náttúrulega Ísland hafði enga borgir eða þorp þannig að ef það voru eitthvað vandamál í fjölskyldu þá vissi allir það í fjölskyldunni og hreppstjórinn og þeir sem hreppstjórinn og sýslumaðurinn og presturinn sérstaklega þeir vissi allir það og þeir gefið þetta gengust í málið Kína var náttúrulega mjög fjölmennt samfélag snemma, sko margi miljónum manna sem byggu þarna, en skipulagið var þorpssamfélag og þú þekkir alla í kringu þig. Þetta samfélag var raunlega þá í gildi þegar ég kom til Kína 1970 þá var meir hluti yfirgnæfandi meir hluti íbúa Kína byggu í sveitum og hérna, ég vel þeir sem voru í borgunum að þeir voru skipulagir eða byggu sko í þorpum innan borgarinnar að segja að þessar stofnari sem þá voru hjá voru eila skipla sem þorp og þá voru vandamál sem kom upp að það vissi allir þau og þá var það reynt að leysa það af hverjum flokknum það segja flokksfulltrúum og sem voru þá þeir sem sko þess að í Kína það ekki flokkurinn sem tekur ákvarðanir vegalagningu eða eitthvað slíkt, það ríkið það tískipting valds í því það ríkið flokksfulltrúanir að þeir virka svolítið eins og gamla daga þá voru fjölskylduráð í þorpunum það sem hérna málefni eins og að einhver íbúi fjölskyldunar var að alltaf frá hjá konunum sinni eða það hefði hlaupist á brott eða hann fékk lánaði peninga og skilaði mig ekki og svo framvegis að þá voru hérna öldungarnir í þorpsráðinu sem fjöllum það og það eiginlega hlutverk flokksins á sko grasrótaplaninu í Kína þannig að þetta eitthvað nú náttúrulega einn af hverjum tíu hérna íbúum í Kína, hann félagi flokknum einn af hverjum tíu eða 11 og það svona hérna flokksdeildir í öllum þorpunum og eftir því sem ég kemst næst ég sem alltaf, það ekki ég verið að fjalla mikið út á við að hvað þeir eru að ræða á flokksfundunum en þeir eru að lesa tilkynningar stjórnvalda hvað ætlast til sé til að almenningur sé að fara að gera eða hver næsta 5 ára áallun er og svo fram við, það er eitt en hitt og ég laði megin verkefni flokksins er að fjalla að leysa úr persónulegu vandamálum þeir gera þetta Við höfðum prestin til þess í okkar samfélagi
7: fjarað út höfðum það kerfi kannski
9: ég veit ekki, það svona leifar af því
7: en nú það höfði í Afríku svona höfðingakerfið virkar en þá og við hliðin á veiku ríkisvaldi sem kannski ekki dæma herinn og lögreglan en gamla höfðingakerfið eiginlega sinnir öllum svona félagslegum þáttum og öðru slíku svona heldur utanum hinn óformlegu samskipti líka Þannig að flokkurinn í Kína ekki yfir ríkinu, heldur hann líkari því að sveita prestinum?
9: Nei, það er akkur að dögt. Þannig að hérna flokkurinn er sá sem hérna kýs
7: fyrir sína leiðtóður. En hans verkefni er...
9: Hans verkefni en þeir fjalla líka, þeir vinna flokkurinn sem held líka, og þá það er flókið fyrirkomulega og þeir eru með kýrt eftirlega þeir færast á milli deilda, þeir færast á milli fyrirtækja, þeir fara inn í ríki þeir komu úr ríkin og aftur inn í flokkin og eru nokkur konar eftirlisvald sem horfur í rökslin á þeim sem vinnur hjá ríkin og ríkið horfur í rökslin á þeim þannig að það líka fyrir hendi sko. Þetta mjög flókið kerfi og það en þetta hefur ákveðna samsvörun úr hérna kynna gamla tímar frá ja bara fyrir 100-200-300 árum og hérna alveg til forsögulega tíma og það er þeir sem tók að flokkurinn aðsta leiðsvörg flokksinn sem tók ákvörðum að fara að græna þróun það var flokkurinn fyrst svo var það fært yfir ríkin ríkið er framkvæmdavald flokkurinn pólitískt vald en svo er pólitískur hérna ja miðill eða það er hérna alþýðuþingið en það er hérna á vegum ríkisins og svo er annað sem heitir pólitískt ráðgjafa þing sem að fá vaxandi völd aftur og er svona meira bein samsvörun við hérna gamla eða ættarveldið að það eru fulltrúar fyrirtækja og líka frá flokknum og svo framins þeirri því og það var stofnað áður en alþýðuþingið var stofnað alþýðuþinginu eru bara kommunistar að þetta er ríkisbatteríi það er mjög Kína mjög stórt land og það er mjög flókið kerfi en ákvarðanir það að til dæmis að hefja umbætur eða umbreytingar samfélagsins og hleypa segja bara við erum búin að reyna allt mögulegt við erum búin að reyna sovjetskan kommunisma það gekk ekki, við erum búin að reyna vesturlanda vestrænt lýðræði það hrundi, við erum búin að reyna japanska útgáfu af virðulegum keisara sem kemur ekki nálægt valdinu og herfóringar stjórna þessi stað þetta var líka að prófa og það gekk ekki að þessu og nú skulum bara prófa að lifa fólki að gera það sem það vill og það var eiginlega umbreytingarnar fyrsta skrefið umbreytingum í Kína sem hófst það leiti sem var að ljúka námi 1979
7: Þetta ekki alveg eins og þetta hljómar á Vesturlöndum að lifa fólki að gera það sem að vill hljómar svona bara eins og eitthvað 68 kynslóðin
9: Já, það var
7: Svo þið hippalegt En þú ert að lýsa kerfið þar sem að flokkurinn eiginlega með nefið í hversmannskoppi.
9: Já. Það líka pabbi og mamma eru með nefið inn í, hérna hafa mikla ráðgjur á börnunum sínum og
7: fylgjast með því. Það er að börnum flytja heiman til þess að geta fullast.
9: Já, í Kína þá flytja þau síður að heimar, sko. Þau eru fjölskyldan í Kína, nöfnin í fjölskyldunu yfir til dæmis sískina börn, sko frændi og frænka á menn 5 útgáfur af hverju, fyrir eftir hvort móðursystir eða föðursystir hvort að það er hérna eldri bróðir föðins eða yngri bróðir Bobo eða Jojo sko allt önnur orð þannig að það veit og hérna
7: hvert nafn hefur sitt hlutverk þannig að ef að þú ert yngri bróðir yngri föðurbróðir þá hefur þú tiltekið hlutverk í lífi bassins
9: þannig að það en svo náttúrulega erum við komin inn í nútíman þar sem hérna til þess einbyrna fjölskyldan einfalda þetta kerfi mjög en nú eru það náttúrulega breytast aftur og börnin eru þeir kemur væntanlega til með að líklega til með að fjölga aftur en þegar og svo náttúrulega þegar kemur rætingi heimsók sem höfur ekki séð áður þá félur börnin sig yfirleitt og segir hvað hjá kallan hver er þetta og svo fer, hérna farðu og segðu hérna halló við Jojo eða halló við Bobo eftir hvort það eldri eða yngri bróðir föður þins eða hérna Dagu elsta systir móður þinnar
7: hérna við þurfum að koma fyrir svona kerfi sem væri hérna fyrirverandi kona stjúpa móðunar
9: og það náttúrulega síðan eru samfélagin að breyðast og það líka gerast Kína þá er stóru vandamáli sem þið standa frammi fyrir eru þetta að fólk hætt að deyja á skikkanlegum tíma það lifir þarna fram eftir öllu til lifir af eitthvað þess og þegar þú letir á sjúkrósinu að kemur aftur til fullu fjöru og eftir að lifa í 50 ára enn
7: Og einbyrni þarf að sinna tveimur öldruðum foreldrum sínum sem að mörg sískinni sáum áður og stór samfélag.
9: Það er stór samfélag og breytingarnar eru miklar og þetta er það sem er verið að fjalla til dæmis í bara sjónvarsþáttunum það er hérna kínversk og það mikill þegar þú horfir á sjónvarsefni eða ferði í leikhús eða eyðir hálftíma á botnana í að skoða hvað hefur gerst í heiminum eða hvað vinir þínir hafa sagt á samfélagsmiðlum að þá ertu að móta heilanaður þú heldur þú sért að gera eitthvað annað þú sért að móta þú sem þú skoða þá hefur þú eitthvað ranga hugmynd það hvað samfélagsmiðlinn gerir þú ert að raunverulega taka inn upplýsingar og heilin breytist á grundvelli þeirra og hérna og síðan gerir eitthvað breytið í hvernig hegðun þín er og þetta er gert, í Kína er þetta gert mjög meðvitað
7: og taka inn skilgreiningar á breyttum heimi til dæmis
9: já, í Kína er þetta gert mjög meðvitað þar eru hérna stjórnvöld að íta mjög undir og fjármagna efni um fjölskyldulíf um vandamál sem kom við fjölskyldulífi um lausnir sem eru jákvæðar í fjölskyldulífi um það sem til dæmis ef það eru hérna hjónabandserjur hérna samskipti við tengdamóður eða systur tengdamóður eða allavega sko allavega svona tengsl og það er alltaf sko markmiði er alltaf að reyna að benda fólki á lausnir og hvernig það sé að leysa það og í Kína þá er yfirleitt í kvikmyndum að þá eru þeir sem fara verst út úr kvikmyndinni eða eru óþokkarnir í kvikmyndinni að það er fólkið sem er siðferðislega vont. Það er ekki þannig þó að í veruleikanum sé það þannig að hérna og kemur að sé með þetta er það og hafi fjallað það þúsundir ára hvernig stendur á því sem að svona óþokki lífið svona lengi. Mm. Að þá er svarið þeirra er að þú skalt ekki það þýðir ekki að þú átt að fara að hegða þér eins og hann að vera síðurlaus. Þú hefur þá ekki að mæli hvarða annan á þína hegðun en að gera það sem er rétt. Sviðgæðislega rétt. Sko. Og þetta er sami áróðurinn.
7: En þessi umræða sem er í þessu þáttum og samfélagsmiðlum í Kína, er hún að reyna að eins og maður geta alveg séð fyrir sér hér að það hefði verið betra, að fólk hefði gert þetta, eins og að við ætlum að viðhalda einhverju sem að var, eða er þetta leit að því hvernig við getum hegðað okkur í breyttum heimi? Að því að þú veit, við erum komin að aldur, að við munum svona sambærlega breytingar á Íslandi, stórfjölskyldan var miklu virkari þegar við vorum að alast upp, og hérna maður sér það bara af vaksandi einmannaleika og kannski fókusin farið yfir á kjarnafjölskyldunni ég veit ekki hvað þetta sé eitthvað sem fáum frá Ameríku þar sem er meiri upplausn í stórfjölskyldunni og fólk flyst fram og tilbaka um landið og er oft bara eitt í sinni sko kjarnafjölskyldu og það er svolítið lagt mikið á hana að hún eigi kannski sinna því sem að stórfjölskyldun gat áður sem skjól og sem þroskatæki og sem er nægilegt rými til þess að vaksa en það er kannski erfiðara þegar hún býr bara tveir fóreldrar með einu barni
9: Já, þetta eru stórum
7: máli Það er mikið á barni lagt
9: Þetta er stórum máli sem samfélagið ætti að einbeta sér að
7: Eru þeir að því í Kína?
9: Þeir eru að því
7: Og betur en við gerðum á okkar tíma
9: Já, sko, þetta fyrstulega hefa breytingarna líklega í Kína gerst hraðar vegna þess að þar eru skilnaðir það er að vísu sko það mjög klár áróður gegn skilnaði eða fólk reynir að hanga saman jafnvel þó að ég er vegna barnan átt og vegna ákomend og vegna þessar fjölskyldu ástæðana en það er samt mjög algengt að fólk skilið og hérna og það veldur alls konar vandamálum og þá eru fjallað sér þættir það en og svona þá í Kína þá hérna konurnar þær fara á eftirlaunaldur 50 og karlandur 55 ára aldur og breytingarnar hafa verið svo örar í Kína það stundum rættum það að það hefði bitnað á tveimur eða þremur kynslóðum barna vegna þess að foreldrarnir voru aldrei heima þau voru alltaf að vinna að því að að ná þeim markmiðum sem stjórnvöldu sett. Þau voru vinna fyrir stórfjölskylduna. Og það var tekið fram yfir þar sem
7: bönnin. Bönnin. Sem var þá svona líkla bönn, eins og kallað hér.
9: Já, nema, held að það nú, hús, hérna, í búinn hafa nú kannski ekki verið lestendilega.
7: Nei, kannski merkikinn er svo að
9: bönn sem ólust,
7: já, kannski að ykkur leiti ólu sig upp hvort annað, ólu hvort annað.
9: Já, það er eða nágrann, þetta er komin í spilið og svo framvegis, því að, já, kona mín er úr svona hjónabandið, hún er, foreldrar hennar voru báðir íþróttakennarar eða íþróttaþjálfarar og hérna unnu að því að bæta

0: hjálpuð Íslendingum að bæta sína fimleika en það gera þau vegna þess að kínverska ríkið hefði taldi sig ekki að hann geta gert það og svo kom einhverja tekið til ríkisins hún var mikið hjá þá nágrannum og þá var einhver nágranni sem sinnti henni og hluta af ævinni var hún hjá ættingjum sem bjöggu í Suðurkína Suðaustukína og Suðvestukína hún var hjá föður systur sinni í 2-3 ár, og síðan var hún hjá móður systur sinni og hennar bönnum í þetta veitt að 2 skóla ár í Suðvestur Kína. Þannig að það mikil hreyfing og þetta ekki einstætt, þetta bara svona normið. Mm. En fjölskyldu böndin og tengslin sem þú kallar til að þau þarna, eins og ef
1: En ekki svona rof í kynnslóðum eins og maður geti séð fyrir sig hér og að sömuleiti þekkjum við þetta, við þekkjum kynnslóð foreldra sem að unnu myrkran á milli til þess að tryggja börnunum sínum efnaðslegt öryggi og koma þeim til mennta og allt það og svo þegar við erum búin að því að þá segir barni ég kannski vildi ekkit af þessu, ég hefði viljað bara vera elskuð og verið velkomin.
0: Já, ég að hérna bara náttúrulega fylgist með þessu og veit hvað að gerast og þetta að gerast hér. Það að gerast svipað hlutir í Kína en einhvern veginn en það er ekki einfalt að segja bara að flokkurinn kemur og eitthvað svolítið. Það er ekki svo einfalt. Því að í öllum dæmum það sem ég þekki þá það ættingjar og það eru sem sagt í hérna, sískinabönn eru náin þau kalla hvort annað sískinni og hérna fjölskylduböndin eru rosalega sterk og síðan eru böndin þegar ég var færist til dæmis foreldravaldi ég færist á kennara ég man það þegar ég var í Ísarskóla þá hérna var ég svo einbeittur að hérna náttúrulega að læra að þá hérna man, já, ég kallaði kennaran hvort það var í æfingadeild kennaraskólans ég kallaði hann einhvern tíðan pappi og hann tók reyla ekki eftir því en svo, ég var svona daldiskamustulegur og sagði hérðu fyrir ekki að ég var bara að einbytta mér og þannig að það svona eitthvað þegar að kennari settur í svona föðurhlutverk að þá hérna gerist þetta svolítið ef þetta er skólinu góður og bekkurinu góður og þetta endur speglast í kínverska siðgæðiskerfinu þannig að kennari hefur stöðu föður í því, það að segja að börn og unglingar og framöyntir aldrei að þeir hérna þeir hafa samband þeir, sko kannski áratungu síða hafa leitað upp í gamla kennaransinn til þess að halda veistlu fyrir hann og hann náttúrulega setti þeir reglundar og í Kína þá hefur kennsla ávalt og í gamla dag þá var á Íslandi og hér þá ég veit ekki alveg hvenær það hefur breyst en markmið kennslu að kenna síðgæði líka það við erum með í hérna náttúrulega fermingar undirbúningurinn þá eru börnum kennt á biblíuna eða kennt eitthvað eða ekki prestandir eitthvað koma til þeir að kenna og það síðgæði en svo eru sömu prestandir þeir fá að ráða þeir svolítið held ég þekki það í smáatriðum en hérna þeir auðvitað geta svo reyna að svara spurningum barnana og þeir geta auðvitað ef ykkur barnið spýr hérna hvað getur nú verið að Guð hafi skapað heiminn á 7 dögum eða 6 dögum og hvíld sig á 7. Og ef presturinn svarar ég ekki að þetta Guðið ómögulegt þá er þá nú ekki beinleginist til að styrkja siðgæðisvitund eða virðingu barnsins fyrir trúarbrögðunum heldur frekar ef þetta svona tákrænt og útskýrir að allt sem verður til að það raunverulega verður til fyrir kærleika eða eitthvað til þess að segja lögður áherslu á kærleiksbóðskapin og þú átt ekki að lemja tilbaka og ekki að vera vondur og ekki að drepa mann og svo fram við
1: Ég reyndi að benda börnunum mínum á þessi saga segir það að maður hvíli sig þegar maður er búið með verkið ekki áður
0: Þetta er bara fín og fín og góð útskýring En í Kína þá snýrst þá er náttúrulega engin guð í myndinni en þar talað siðgæðið

0: og hérna hjálpsemi og rauninni er hérna skemmtanaiðnaðurinn eða hvað kalla afþreyingariðnaðurinn að hann snýst þetta í Kína verulegu leiti það eiginlega alveg sama hvað spennandi myndin eða hvort hún um stríði eða hvað að það skal koma í myndinni einhver staðar að vinátta að vinátta sé mikilvægar en baráta að hérna það ber að hérna sinna börnum og að það eigi ekki að hérna að það sé að fara að þetta konur degi þá sé það verra sko það tímalaust verra við gerum það ósjálfrætt ósjálfrátt þegar að fjalla um hérna atburði dagsins í dag í fréttum að þá talaðu hvað margar hvað margir hafa látið og þar að með allt þetta mörg börn og konur þess að þetta eru þetta framtíður og það karlmenn fjölga sér ekki einir sér þeir þurfa konur til og þetta í sko
1: bara Hollywood sem hérna náttúrulega heldur fram hérna gildi kjarnafjölskyldunar því að vera þar hana heldur fram ólíku gildi lífsins að það þeir sem að deyja í Hollywood myndum svona kannski svarti maðurinn og eitthvað sem að vara fullur eða eitthvað sem segja eitthvað hérna brýtur af sig þá deyr hann á endanum sko. Það svona réttlæti í Hollywood
0: það nú, hefur nú verið svolítið tísku kjent stundum eftir mismunandi tímabilum og stundum var það í tísku að gera sorglega myndir og það voru
1: þetta einu góðu degja
0: Já, og hérna henni vondu sigur eitthvað sko, það svo datt það ég lát, ég held að hafa ekki verið vinsalt. En ákvörðunin...
1: Ég var að sjá Spielberg mynd sem náttúrulega kóngurinn í því að vera með þetta sem ég var að lýsa sko. Þessum.
0: Já, en það er einmitt ágætt, ég held hún, og það er ágættis mynd sem gengur þá í Kína. En það er, svo í Kína er þetta meðvitað og það er ekki einhver lógarithmi eða einhver útreikningur á því hvað selur. Sem þeir hafa til hliðsjónar en markmið ekki að selja og fá hagnað út af myndum það ekki aðalmarkmið
1: það koma þessu bóðskap á framfæri Já. En þetta ekki hundleiðilegt að þeirra svona dregið frá sögunni og rödd flokksins kemur inn og dregur ekkur ályktunum að við skulum æ vera hérna góð við okkar að blóðir þykkar en vatn
0: Já, það mætti ætla það og það var gatt þegar ég fór þannig til Kína 70 eitthvað og þá Það var þetta sjá alveg upphafi myndarinnar að bara hreimnum sem við komandi hafði hvort það var góðu maður eða ekki og hvort það var reykjað ekki. Sko, það, en í dag þá er það eru til alveg óhemi mikið af vörum eða svona framleitum sögum sem er til sko, eitthvað 10 mínútna sábóburur. Mm. 10-15 minúta sábóbur eða klukkutíma eða 31 klukkustund eða eitthvað sko, eða 30 það þá kannski hálftími eða 40 mínútur hver klukkustund hver þáttur og fólk horfir kannski að þá allar saman eða það eru fólk sem ánetjast þessum 10 mínúta þáttum og veistu hvað ég var hérna, ég var fór til mið Kína, ég held að verið í hérna Zhengzhou Hunan fylki að það var fór í kvikmyndaver og í viðtal og samt viðtal sátt mann eiginlega alltaf hvað það var eitthvað kínafræði kínafræði eða eitthvað atburði í líðandi stundar tengt því og alltaf mann útlendingar já og dverð kímur er eitthvað svona. Og þá var það verið sem vorum í það var að fjölda framleiði að þætti svona 10 mínúta þætti fyrir bandaríska markað þeir voru framlega fyrir kímerska markað en svo komið ljós að gífuleg markað þeir eru í bandaríkjum og sagði, þá er það þannig að vegna að innihaldið í öllum sem þáttum er vináttna og fjölskyldubönd og samheldni í fjölskyldum og eitthvað sko, eitthvað bad tínist úr fjölskyldinu og svo finnst það kannski 30 ára seinna eða eitthvað það kemur ljós að þetta er systir mín sko Það er slík þemu og það bara mókselur í bandaríkjunum og kemur að reyra
1: til kínverskra bandaríkjamanna eða út allt
0: bandaríkjamanna og reyndi að þegar ég heyrði þetta þá sagði ég á auðvitað það fjölskyldan er í upplausn í bandaríkjunum og hefur verið það frá því að þeir fluttust frá frá því að fjölskyldu brotnuð upp í ja sé í hérna kreppunni í þegar kartafla uppskeran brást í hérna á Írlandi og hérna Bretar vildi ekki gefa mat að þá náttla fluttust þeir til Bandaríkjanna og settust þar að og Ítalarnir og svo framvegis að þegar það voru vandamál þá fluttust þeir frá fjölskyldunum og mistu tengslin við fjölskyldunar.
1: Stundum það í menningu að við upphefjum eitthvað sem er raunverulega að deyja. Það svona að tala, eins og ég held að sé allir eitthvað að tala íslenskuna hvað hann merkilega en það líklega vegna þess að við erum ekkert ekki í því og það að deyja í öllum okkur. Þess að verðum við svo mærðarleg. Er það þannig að kýmverandi séu að hefja fjölskylduna vegna þess að þeir kannski upplifa að hún að deyja í höndunum að hún stendur ekki undir þeim væntingum eða kröfum sem við gerum til hennar vegna þess að hún orðin það og fáir í henni það hún helst ekki saman
0: Nei. Það er nefnilega þannig að maðurinn ég held að ef við tilum hvert eðli mannsins og hvað er grunn eðli í mannlegum eiginleikum, já fjölskyldan eru þetta, við værum ekki til án hennar við erum ekki
1: fætt ég vissum að allir á Vesturlundum myndu svara því, þeir myndu segja einstaklingur
0: já þá eru þeir í vandamálum
1: ég meina okkar menning
0: við erum okkar vandamál er verulegleiti en sko okkar menning líka rómverska menningin og líka hérna menning þeirra fjölskyldnar sem fluttust frá Noregi á sínum tíma verðs vildi ekki verið drepa fólk í víkingaherferðum í Evrópu að það var allt saman fjölskyldan er grunnur sem ekki er þetta brjóta
1: Jó, við lifum núna á tímum með Vesturlöndu sem að er þetta kallað upphafna einstaklisíkju
0: Já, en
1: og 20. öldin góðsagnir 20. öldarnar var soldið sko einstaklíka sem að brutu sig út úr þorpinu og fóru einhver staðar til þess að
0: voru til Bandaríkjana
1: og fullkomnast með einhver
0: mæti voru til Bandaríkjana, Ástralíu, Nýja Sjálands og þessar nýlendina sem voru talt segðar mannlausar af sviðmönduðu fólki og fóruð þangað til að sviðmönduðu fólki svo tilraun í mannkynssögunni er eiginlega að renna sitt skeið og hérna og þessi sagðum að bandaríkjamenn sem horfa á kínverska sápuóperur fjölskyldugildi sýnir nú eiginlega sko andsvarið þú ert að segja að þetta sé kannski vegna þess aðra degja ég veit ekki við erum sko breytingarna sem við stöndum frammi fyrir eru ekkert með að við það sem búið þegar
1: hérna, í Kína?
0: Nei, bara í heiminum Kína bara hluti að þessu
1: Þú menar aðstæður langafa þins og þín?
0: Ég bara með robótum og hérna tölvugreind og öllu því
1: sem á eftir að koma?
0: Nei, það er byrjað og það er að gerast núna og við erum ekki það gamlir jafnvel þó að þú getir jafnvel þú lendir aftur á hérna landspítalanum og getir smitast af einhver smitsjúkdóm og eitthvað svolir þá var alla líkur á því að þú munir sjá þetta og ég sjá þetta að við hérna við erum að byrja að horfa á upphafið á gífurlegum breytingum í öllum heiminum og þeir einu sem virðast vita hvert þeir eru að fara almennilega það er eiginlega kínverjar
1: og hvert eru þeir að fara?
0: En þeir eru að fara inn í samfélag sem er hérna gengur fyrir fjölskyldugildum. Og hvað gerur þegar þú þarft ekki lengur að eyða öllu þessu tíma til þess að fara að vinna í hérna, líkamsvinnu? Hvað gerur fólkið? Já, þú getur gert, það er ein lausn er auðvitað að senda það í stríð þess að þú sért í tölvuleik og hérna eins og bandargeminn gerðu við afkomendur þrælana sem þeir, svörtu þrælana sem þeir tóku með frá hérna Afríku. Og sögðum síðan einhvern tíma fyrir já, þegar ég var krakki að það var það sagt að mættu fara inn í þegar ég var í barnaskóla að þeir mættu nei, ég var komin til menntaskóla þegar þeir mættu fara inn í kaffihúsin sko, hvítur kaffihúsin að nú eru þið almenn, nú eru þið hvítir eða þið er alveg góður og hvítir og það saman og nú getur ekki engið herinn og þú getur fengið virðingu og margir hafa gert það ég veit ekki alveg vestur hlutfallið af hérna af svörtum hermannum í bandarska hernum meða við þjóðina
1: mun hærra hlutallarinn í
0: já, það bara mun hærra og það geta fengið virðingu fyrir það að læra að drepa fólk
1: það svona leið út úr fátakakverfinu er að fara í herinn eða slá í gegn í íþróttum
0: já, og það er ekki slæmt það segir sjálfu sem þú lærir aga og þú lærir að fæð félaga og eigi gildi og svo framvegis en það er millileikur það leysir ekki það sem voru að fara inn í og stríð, styrjaldir það getur ekki leist þegar að robotar, þegar að við erum að tala drón, mannlaus vélmenni sem eru að berjast mannlaus vélmenni sem eru þá væntanlega framtíðas þetta það sem við ætlum að gera við framtíðin?
1: Það eru það stæðsta breyting í sögu mannkynsins þegar yfirstjettin þarf ekki lengur á alþjóðinu að halda til þess að heyja stríð heldur getur
0: já, það er verra sko
1: notað dróna
0: nei, þetta er miklu verra í rauninni vegna þess að hvað á þá fólki sem var að vinna í versmiðum að gera vegna þess versmiðunar, þó að bandaríkjum séu ekki byrjar að nota versmiðu
1: það getur drepið sig á ofáti kyrsetu og
0: einmanalega nákvæmlega, er það framtíðin sem við ætlum að fara inn í?
1: Mér, rengi
0: já, það er mannkinni búið þá er þessi tilraun mannkinn á jörðinni að þá er hún líðundur lok því að í rauninni eru sko breytingarnar á þeim skala, það er eins og bara eins og Rómaríki án þræla veist, það er að segja fólkið yfirstjættin, nú þarf ekki að gera neitt en yfirstjættin er allir, sko peningar eru
1: ef það væri jafnskipt sko
0: hvað gerir við peninga kaupið stærri flugvél enga þóttu hvað er það að leita
1: yfirstjættin hefur auðgast og mun auðgast á drónunum og gervigrindinni en sá auður mun ekki ganga til þeirra sem að mistu vinnuna
0: það er ekki stórhluti mannkyns sem lifir þennan veruleika ekki og það, ég ekki viss og ég, þegar svo Norðurlöndunum að þá myndum við ekki gera þetta á Norðurlöndunum þá vorum við velferðakerfi og það í vissu leiti á að geta tekið við þessu og velferðakerfið hefur hlutað í er starfkennsla eða kennsla sko, að kenna fólki já, mála að fara söngnámskeið þjóðdansa alveg bönn hvers vegna eiga þegar kona er að fara eignast barn þá
1: Við erum með svona ástand til dæmis í sakfræðildin í háskólanum, mér satt að það sé heila allir gráærðir, nefndundir.
0: Já, nefndir að þeir gráærðir. Já, það er lausnin. Já, það er, nú getur farið að stúdera mannin og læra síðgæði. Kýmur sko orði yfir kennslu, það er gert úr, ég er auktið að sína þér, þannig að getur sett það á skjáin, hvernig það búið til, að það er vinstri hlutin af því tákni er samansett af barni og gamalmenni og sá hluti er sérsta tá sem þýr er sjá og það þýðir fjölskyldu það er eiginlega fjölskyldu dygð eða fjölskyldu gildi og það er að sá eldri á að veita barninu leysum og barnið á að hlýða og það er allir ekki áherslu á að hlýða fóreldrar, menn það er í kristinni trú og líka tilhengdi í Kína, en rauninni er það ekki svoleiðis, þetta er gagkvæm tengsl sem er á milli fóreldra eða eldra fólks, af og ömmu og bats sem er að vera til fyrirmyndar og fylgja fyrirmyndinni og vera góður og síðan er hægri hlutin það er hérna mentir að vera, og það er þá eins og að vera góður í já, þess vegna í bókfimi eða fimmleikum eða hérna í
1: hverju svona persónulegri hæfni
0: já, persónulegri hæfni að skrifa eða mála, vera málari eða hérna skrifa gera hérna góða hérna miðlækira góðar sögur á hérna félagsmiðlum eða eitthvað svo framir það að kenna og það getum bara gert alla ævina þess vegna og það getum
1: myndið að hóða. Er það ekki í þessu merki eða þessu tákni sem þú ert að tala er það ekki hugmyndur það að ég læri eitthvað sem að gagnast síðan öllum stundu þeirra á Facebook þá best til mér svona stuttar myndi frá Kína af einhverju manni sem er að búa til eitthvað gamall hljóðfæri
0: já,
1: byrjir á því að fara út í skó að sækja bambus og hérna er náttúrulega dásalegt að horfa á þetta því það er svo gaman að horfa á fólk gera eitthvað vel en þetta er gert með bara stjarnfræðilegri nætni og tekur kannski 3 ár og maður hugsa það að hvað er fallegt að horfa hann að mann búa til þetta hljóðfæri 3 ár búa til litin og allt sem að þarf í þetta og allir þessi hefð sem er varðveitt inn í þessu og svo sem að líka það líka eitthvað fallegt við fólki sem að búa til þessa mynd sem hefur fylgst með þessum manni í 3 ár til þess að senda mér átta mínútur.
0: Þú fylgist með því, sko, í átta mínútur. Þetta er líklega dæmi þess að átta
1: myndir sem
0: bandargeminn að horfa. Ég hef ekki séð þetta, en þetta dæmi gert. Já. Sko, þannig að...
1: Rafi, ég horfði eins og í 8 mínútur, það fæ ég alltaf aftur og aftur, algoritminn. Vissum að ég hérna hugfanginn af kínversku handverki sem engin vandi að verða það því að þetta eiginlega ævindralegt.
0: Já, þetta það sem þarna þetta framtíðin sko ekki öll framtíðin en þetta hluti af því og hvað vitum við heiminn? Þú varst með einhvern hérna eðlisfræðing sem var að tala strengjakenninguna ekki og kvantumkenningin og allt þetta við vitum eiginlega ekki neitt ennþá við erum rétt að byrja þannig að við getum haldið áfram að læra og svo er eitt kemurinn voru til að uppteknir að því og allur heimurinn var uppteknir að því að kemurinn hefur ekki trumkvæði þess að eina sem þið gæti gert var að læra að Vesturlönd það svoleiðis?
1: Það trúið því engi lengur
0: Nei, þannig að
1: það gerast á 3 árum Þú veitum við Lárus Thorlacius professor ég vil að mæli með því með þetta skemmtlegt
0: Já, ég horfði bara að hluta því og
1: mér Það tók svolítið langa tíma að reyna að berja einhver viti í hausinu á mér það var að lýsa flóknum hlutum
0: Það ég held ég hafi sendt þér eitthvað þegar þú varst á sjúkrahúsinu þegar ég var að tala að framtíðin væri hérna kvantum skipti máli fyrir það sko vegna þegar kvantumtölvur eru að koma allt breytist, allt rétt að byrja breytast
1: hann var að tala einmitt þær herðu en af því að þú segir þetta og margt af því sem þú að segja að þá þú eins og þú hafi trú á manninum þegar að verum frelsu frá vinnunni og fáum raunverulega tækifæri til að gera hvað sem að þá opnast einhver stórkostlur heimur og sem að við munum líklega ná að lifa að sjá inn í áður en við gespum kólunni En má það ekki samt vera þannig og það maður geti byggt það á kynnum sínum að manninum að þegar hann frelsaður frá vinnunni og öllu og hérna, þú, kæri maður, þú mátt gera allt og þá bara kemur í ljós að honum dettur ekki neitt í huga að gera.
0: Já, sko, þess vegna var ég reyna að byrja að segja þér að norræn samfélag og rúmlega vest norræn samfélag hafa vísi að þessu. Við erum með þessa hugmynd að því að það sé hægt að betra bæta fólk með því að kenna því og að það sé eitthvað sem fólk margir geti unnið við og kínverskt samfélag ráðlega grunn hugtak í kínversku samfélagi þetta er svolítið erfið að vera í Bandaríkin en það virðist fara vera mismunandi ríkjum í Bandaríkin og vegna að segja að þetta sé ekki bandaríski menningu það passar ekki því að Það í fjöldan allur af ríkjum það sem þetta í lagi. En að mannkyni, hvað Trump búin að fara í hvað? 2-3 eða svo tengjast allar 2-3 stríðum og ráðast á hitt og þetta og síðan og eftir seinni heimstyröld eftir hérna sé endalok kaldastrísins þegar annað hrekkjusvinni þar að segja Sovjetríkin hættu að geta hrekt íbúa sín svæðis og segjast þeim að þið væri í fullkonu samfélagi að þá var hitt hrekkjusvinnið, eða Berlusko og enskunni, að þá töpuðu jafnvæðinu og síðan hafður endalausum stríðum að kenna fólki að það verður að hlýða þetta er ekki framtíðin ég held að þetta sem er að gerast núna það eru, við sjáum tölunar yfir þá sem er að deyja í þessum styrjöldum, það er ekkert á við sem voru í hérna á í lok 19. aldar og upphafi 20. aldar mér sér Napóleon stríðin eða sem er raunverulega fyrsta heimstríði eða í þessum fyrri og seinni heimstríðinni
1: það
0: voru miljónu sem létust
1: það er orðið svo til svo hugmynd í Bandaríkjunum til dæmis að það sé óásættalegt að bandarískur hermaður deyji í stríði
0: Já, það er upphafið. Hvað ætlaðir þá að gera? Ætlaðir það ríka fólki sem getur ráðið hvað það gerir að það fara að eyða tímanum við að búa til tæki til þess að vera eyðilögð af vinnu sínum sem það þekkir einhverstaðar hitti bóðum einhverstaðar hjá hinnu fólki annars staðar það held ég nú það en þeir eru að fara til Mars er það ekki og tungsins
1: og... tala áfram trúna á mannina því ég held að tengist svona eða það sé leið til þess að skilja kannski Kína ef við göngum frá því að robotar og gervigreind og fleira munu opna tækifæri hérna fyrir samfélögin að þróast með öðrum hætti heldur að gert hinga til og líklega þá betri hætti. En til þess að samfélögin gerir það þá þarf að vera einhver svona sátt innan samfélaginu hvert við um að fara. Ef það ekki þá munu þeir bara auðgast sem hafa tóki hafa eitthvað tök á tækninni og það mun síðan leiða til einhverja gríðalegra átaka og blóðsútellinga og þessi tækni mun ja, geta af sér óróa tíma lítur svo á að Kína sé tilbúnar að taka við þessu tæknibreytingum heldur en til þess Bandaríkin
0: Já En Bandaríkin sko, það alveg klart hvort það reyndilega
1: mikið Veistu ekki alveg um Evrópu?
0: Ég veit ekki alveg með Evrópu, eða sko Ísland yfirleitt. Íslendingar eru góður í sér, þeir hérna vilja ekki vera að þjóðin
1: fær... Það eru verið reynt að flytja inn svolítið sem anstekilheit undan það henni missið því.
0: Já, já, ég meira að það... Já, það er sko bara hárin rísa á hverjum einasta manni á Íslandi, þannig að við þólum það ekki, það er ekki... Þetta ástæðan ef við segjum... Og ég get eiginlega ekki talað nútímar aðeins að fara 1000 ára aftur í tíman eða 2000 ára eða 3000 ára til forsögulega tíma. Mannkynið var til fyrir forsögulega tíma. Jeffrey Sachs er hérna bandarískur þjóðfélagsvísindamaður sem er stjórnmálafræðingur sem hefur skrifað töluvert mikið og meðal annars hnattvæðinguna og hann bendir á það að og væntalega þá í sem viðbrögð við sko var allir að tala silkileiðin og hnattvæðingu viðskiptalífsins og framins að sko hnattvæðing heimsins eða hnattvæðing mannfélagsins að það byrjaði bara gekk mjög hægt sko fyrir hérna, þúsundum, tugþúsundum ára þegar að tækni var að breiðast út mjög hægt sko en mannkyni hefur að þróast svona nokkuð samstíga og nú það bara að gera svo ofboðslega rætt þannig að ég trúa þessu og að mannkyni það er sko, til þess að skilja manni það voru áttaðið að hérna, og að samfélag séu öðruvísi það ekki vegna þessu eðlislægt öðruvísi samfélag hvort það Kína eða Bandaríkin eða Ísland eða eitthvað að þau eru ekki eðlislægt góð eða slæm þau það eitthvað sem gengur mjög hægt að breytast, en maðurinn sem einstaklingur og heilin í manninum að hann mótanlegur og þetta hefur gert í styrjöldum með þeir heila þó fólk. Við gerum það. Sko, hverju voru að breyta sem voru að byrja að banna að þjána börnum að vera á samfélagsmeilum? Voru ekki breytar að hérna setja inn í breskulög núna bara í vikunni?
1: Ég
0: held að 18 ára, nei hérna 16 ára.
1: Ég held að hafa verið kyrstarmer
0: og... Já. Og síðan í Evrópa og Ástralía og svo
1: hreyfingar
0: þannig að það ákveðin skilningur á því að það er ekki hægt að láta einstaklinga ákveða sjálfur sérstaklega ekki þeir sem í mótun á unga aldri ákveða það þegar ég læra ofbeldi sem eitthvað að þeir móta heila með þeim hætti að þeir sækist eftir kynferðislu ofbeldi og að kyn hvötin henni verði ekki fullnægt nefn með ofbeldi eins og sumir eru sem það var greinilega einhvernig verið mótaði slíkt með þessum hætti sko við mótum, samfélagi móta hugsunina, en hugsunin er upphaflega ekki eðlislægt góð eða slæm, og síðan ef maður hugsar sér mannkyni í heildsinni að þá og það voru að líta á þess afleiðingar innvæðingar annar og sem sko innvæðingi var fjármögnuð með heimsvaldastefnunni með þræla viðskiptum og svo framvegis var það slæmt eða gott sko við erum að horfa á það núna hvað er niðurstöðnar af því sem gerðist fyrir 1000 árum eða fyrir 300 árum eða hvað hvernig við lítum á upp að þessa við erum að horfa á afleiðingar Rómaveldis við erum að horfa á upp á kímerska menningar við erum að horfa á eitthvað sem gerðist þegar fólki byrjaði að læra að skrifa þannig hugsa ég held að við þurfum eiginlega sko þessi til að skilja
1: þannig ég á að spyrja þig afleiðingarnar af samfélagsmiðlunum kannski eftir svona 1000 ár
0: nei, það bara að hittast aftur og tala kannski aðferðafræðina og söguna kannski öðru samtali sko en ég bjassinn
1: sömulegt erum við að tala hvernig er hægt að móta samfélag þannig að það þróist hérna með góðum hætti. Þú nefnir hérna með samfélagsmiðlana og banna og notkun samfélagsmiðla til barna og maður veltist stundum fyrir sem býtu hvernig á þetta eiginlega að hérna hvernig er þetta að halda þessu?
0: Já, hvernig
1: að
0: virka?
1: Því að næsta skref náttúrulega að þú bara ferð og stýrir því hvað inn á samfélagsmiðlunum líka hjá fullandafólkinu og það náttúrulega ekkert vit í því svo sem að láta eitthvað klám vaða hérna yfir alla okkar menningu til hversu vorum við að byggja upp þessa menningu ef við ætlum bara að drekkin í drullu síðan bara daginn eftir en þá ertu komin á stað sem að Vesturlandabúar eiga svo erfitt með hver ætlar að banna þetta? Hver hefur hérna, guðudauður? Hver hefur valdi til að banna þetta? Og við erum ekki hérna kemurska kommunitálóki til þess að gera
0: Nei, nefnum, og hann ekki alltaf að gera rétt að hluti heldur sko, en er, hérna, þetta stóra vandamáli sem við stöndum framfyrir ég ekki með svar en ég ber sín ég, þegar þú sagðir þetta að hérna áðan um að sjá hvað ég var í bjarsin, ég veit að móðir mér var á lífi þá væri hún mjög ána vegna þetta það sem mér var innrætt á barnæsku og hérna komin að fjórum hérna kynslum með prestum og það allt saman og hérna afi minn sér að Halldór Kolbeins hann sagði hérna, kendi mér esperant og eina setningu, það mjesta spona knap og ég góður strákur það var fyrsta setningi sem ég lærði á því máli og síðan var náttúrulega kjærleiksbóðskapurinn var eiginlega innihaldið í hans guðstrú
1: sko, ég veit ekki þú veist í augu við það að maðurinn skepna en hann samt góður
0: já það hægt að hérna ef þú ferð og farðir nýfótan kolp að þá getur bæði það með til þess að vera varðhundur og ráðast á það sem hann sér og til þess að vera kjöldurækki og maðurinn
1: Og þú getur líka ekki alaðin upp þannig hann ætlar að verða húsbóndin á heimilinu og gerir lífið þitt óbærlegt.
0: Nei, hann getur ekki tala hvort í það, sko, en hérna, það en fólk er eins að þessu leiti, það getur breyst og við getum breytt okkur og við erum nægilega skynsum til þess að taka ákvörðun sjálf, þessi mannkyni, ég tala sko, svo hugmynd að hver og einn einstaklingur taki ákvörðun fyrir alla, það hún gengur ekki.
1: Ég held að við séum svolítið þar, sko.
0: Við erum svolítið þar, við erum að villast.
1: Og við erum líka trú á einstaklingnum, en við erum ekki trú á sko, samfélaginu. Ég held að það sé að veikla ekki okkar. Sko.
0: Það getur vel verið það sé, ég ekki komað svona langt að, þú veit, ég hugsa þrjórsóðana verulegu leiti, en ef þú hugsaður það, sko, vestrænt lýðræði eins og er í dag, að það snýst eiginlega velja viðvaninga sem kunna að halda ræður eins og Hitler eða hérna og hérna eru populistar sko, en það var merkingin í orðinu lýðræði þegar demokrasi þegar grikkinu voru að tala að það var populismi eða lýðskurum bara lýðskurum og lýðræði það er upphaflega merkingin og þetta er ágæðis fólk sem við veljum til alþingis en við veljum það vegna þess að við þekkjum það eða vegna þess að þeir hafa komið vel fyrir eða vegna þess að þeir eru með bakgrunn sem hefur engan menntun og ég hef engan menntun og það sem ég ætla að velja einhvern sem hefur engan menntun þetta, sko líðræði við getum farið kannski gerast það þannig að þurfum að velja einhverja sem eru hæfir og hafa menntast sem hérna í stjórnun eða hvað svo leðs
1: og þeim kemur hann að tekist það
0: það hefur innbyggt í þeirra kerfi alveg frá upphafi og vandamáli sem þeir eiga við að stríða að það hérna innbyggt inn í kerfið vegna sko nepotismi eða frænd vinatengsl og frændatengsl að þau spilla og menn hafa tilhengu til þess að velja einhverja vini og kunningja og gera hluti fyrir persónulega hagnað og slíkt. Það spilling og það hefur fellt kínverska kerfið ótal oft í sögunni. Það reyndar merkilegt ég hefur að velta þessu mikið fyrir mér og það er umverulega mjög margir að velta þessu fyrir sér í Kína og annars þar í heiminum og ég sé ekki betur en að mjög oft þá tengist það saman að samfélög verða þá hervætt vegna delna eða árás á átaka við önnur ríki að það veldur spillingu það sé að styrjaldarnir sjálfu það leiða til niðurbrot þess líðræði sem fólk hefur reyna að koma upp og hérna því eftirliti sem almennis eftirliti með stjórnmálamönnum og slíku og þá verður grasserandi spilling í sko þjóðfjörlug fyrir aldar ástund. Ég sé ekki betur en að til dæmis þar sem innanlandsstríði í Rússlandi Úkraínu sem eru náttúrulega bara sama, uppalega sama menning þetta eru tvö spiltustu ríki í Evrópu bæði lýræðisleg, lýræðislega kostni stjórnmenn, stjórnmálamenn þeir bara kjósa sér svona stjórnmálamenn hérna, sem eru spiltir og eru valda, hérna er svo Putin hann Stalin og Ivan Grimmi og bara holdgerfingur þeirra en hann í kosin samkvæmt leikreglum vestrans lýræðis við kendum þeim það og svo fórum við og heldum að þeir myndu bara gera það sam og við kjósa viðvaninga sem var ekki valdagráður eða eitthvað eða hvað við hugsa, ég held að menn hafa ekki þjósa mikið en sko, Úkraina það nákvæmlega eins Úkraina var á listanum áður þetta styrirbyrjaði sem spiltasta ríkið í Evrópu og þá tók Rússland ekki með og einhver ástæður þurra Evrópa og við hér á Íslandi þá finnst okkur að við að taka afstöðu til þess þegar sko, hagnaður þessum árásum og þessum vopnum og allt þetta sem legur út allt, það skapar auðkýfinga í Úkræningu og Rússlandi og Erlendis út allt og hvað í ósköpunum hefur það með evróska hagsmun að gera eða okkar hagsmunni að reyna að fá þessa menningun indi sig. Þannig að það var skrítið sko.
1: Þú upplifir það ekki að það sé verið að berjast fyrir frelsi okkar á vílinunni í Donbass?
0: Það bara alls ekki sko. Það er nú þegar að þá hefur Úkraínu verið veðsett tvisvar að þrisvar yfir og þeir eru ekki krónu sko, almenningur á ekkert í þessu ríki.
1: Og muni ég að næstu aldir.
0: Nei, ég get ekki séð það. Og ég er sko Rússland, ég ekki þar með að bera blaka rússur, rússar réðust á það tveir óbeldismenn eða tveir óbeldissjóðir sem berja saman hver góður
1: Herðu, Ragnar, gaman að fá því hérna til landsins og að rauðaborðinu og þú eiginlega sagðir það áðan að við þyrtum eiginlega að hérna, taka upp þráðin aftur þannig ég vona að þú komum bara sér fyrst aftur að spila, gaman að tala þig
0: Takk
1: að
0: það sem er leðis
1: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf og tíman sem við lifum, næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Henry Alexander Henryson heimspekingur ætlar nú að ræða þjóðar atkvæðagreiðsluna framundan. Rökræðanum ESB, lýðræði, siðferði, unglingaveiki, smáþjóðar og heiðarleika.
5: Já, við ætlum að halda áfram að ræða ESB, þjóðar atkvæðið í lok ágúst. Við ætlum að ræða lýðræði, siðferði, heiðarleika, rökræðuna núna í aðdraganda þessara kosningar sem þó ekki ætlað að úrskurða aðild að ESB, heldur bara hvort við ætlum að henda þessu út gluggann eða ekki. Og til að ræða svona þessi mál og fleira tengt komin heimspekingur sem hérna fæstundum til mín hér að rauða borðinu Henry Alexander Henryson. Vertu velkominn Henry.
6: Takk.
5: Þetta eru spennandi tímar sem við lifum. Það hérna margir sem að halda því fram að það skipti mjög miklu máli hvort það verið nei eða já í ágúst og menn ræða menningarlegu rök, efnahagslegu rök og svo framvegis. Mér langar hérna og svona til að byrja með að fara aðeins yfir það með þér svona hvað þér finnst ef að segja sanngirni umræðunar og svona já, er hún full af lígum og áróðri og ránghermi vísvitandi svona er vísvitandi verið að eitra hluti eða er umræðan bara góð eða er hún eins og við gátum vænst að hún yrði bara svona fyrst aðeins almennt
6: Þetta náttúrulega stór spurning bara já og nei ef ég svona horfi tilbaka á síðustu vikur þá myndi ég segja sem sagt að að stórum hluta umræðan allt í lagi. Við höfum þessi kannski svona tvær fylkingar sem fá svo einhvern fjárhagsstuðning. Mér finnst sko að búið að setja þetta ágætlega upp. Það eru tvær fylkingar sem fá einhvern fjárhagsstuðning frá einu opinbera, frá ríkinu, eiga svona leiða umræðina. Svo heyrjum að svona fólk þaðan koma saman og ræða sem sagt, þessa spurningu, hvernig, hvort ég maður segja já eða nei í ágúst. Og margt af þessu bara til fyrirmyndar. Ég hlustaði hérna á eitthvað morgun útvarpum daginn, það sem var einhver frá heimsýn og einhver frá Evrópu samtökunum. Og það kominu að ljósa að það voru frængur og voru svo, eitthvað, þetta var svo kósi og falleg umræða, það lá við að maður bara, maður sá fyrir síður í morgun útvarpum, það bara verið að fallast í faðma, þarna, þetta var svo málefnalegt. Þannig að við höfum alveg þá hlið á þessu.
4: Var það ekki samt frávik frekar en lýsandi?
6: Ég veit það ekki. Sko, það fullt af fólki báðum þeim sem að reyna að stýra umræðinni og reyna að hafa áhrif á hana með mjög málefnalegu innleggi. Og maður alveg finnur fljótt hverjir það eru. Það fólk frá heimsýn og kannski svona neysinnar sem eru, þeir eru til sem eru bara að spyrja nákvæmlega réttra spurninga, að spyrja gagnrýna spurninga sem þeir sem eru kannski jámegin eiga erfitt með að svara og þeir ítrekast að spurningar. Og ég fullt að dæmi þetta, þú sér þetta í skoðanagreinum á Vísi. Svo eru hinum megin einnig fólk sem sem sagt með mjög málefnileg innlegg og miðað við bara ástand umræðunar í heiminum og maður fylgist með stjórnmála umræðin í Englandi og víða í Evrópu, svo ég tala nú ekki um Bandaríkjunum, þá hugsa ég stundum að þetta nú bara eins gott og það getur verið í samtímanum, ég hef ekki bara þykja þetta eins og þetta er núna.
4: Já, í samanburði við annað.
6: Sko. En svo náttúrulega sér maður og það gælda að þú setja að vísi það að auðvitað eru sumir sem ganga aðeins lengra og ætla að fara aðra leið í þessar umræðu. Og sem eru augljóslega að velja ekki málefnalegu leiðina. Og þá sér maður til dæmis og maður gat alveg séð það fyrir að augljóst að það reynt að spila og þetta reynt að spila á einhvers konar frum hvatir okkar kannski mest núna óttin, þú finnur það alveg hvað það verið að vísa í að við missum tökin og við ráðum ekki við þessi orðræði mjög sterk að þarna það sé bara eitthvað megin við töpum öllu og við eigum að hræðast að segja já og sú umræði, ég ekki mjög hrifin að henni hún náttúrulega hennar líka, ég ekki að gera lítið úr því það töluvert mikið að henni og hluti sem mér finnst til dæmis svona persónulega ganga hræðilega langt og ég bara virkilega á erfitt með að fylgjast með það til að vera að vísa í Evrópu sem eitthvað brennandi hús að við séum að ganga inn í brennandi hús og eitthvað svoleiðis og maður heyrir alveg því miðund alltaf mikið af þessu og það náttúrulega augljóslega bara þar verið að vísvitandi að blekkja fólk og treysta á að fólk sem kannski þekkir ekki til fá einhvers konar ránkugmyndir hver staðan er.
4: Já. Sko ef ég vildi nei til að hámarka árangur minn væri ekki mesta vitið hjá mér að reyna endalaust að djöflast í tilfinningum Íslendinga.
6: Já, ég meina það er þannig virkar stjórnmál þú reynir allir í svona stjórnmálabaráttu þá reynir að höfða til einhverja svona grunnkenda og geðsræringa og sérkáð kemst langt með það og svo er hugmyndin svo að þessi líðræðis hugmynd snýst það að við einhvern meginn sem samfélag náum að hefði okkur upp fyrir þetta sem sagt að kjósendur ná einhvers konar röklegri innsýnin í málefnin og fara ekki bara eftir einhverjum svona grunnkendum og þess að sko mikið gleyma því þetta er bæði til hægri og vinstri og stundum er sko þetta er ekkit bara önnur hlýðin sem minkar þetta á þessu það er hægt
4: svæstnari dæmi samt hjá neyjistum finnst mér
6: já sko
4: finnst mér bara,
6: þau geta verið svæstnari en ég meina stundum til dæmis reynda að höfða til svona rétt, ómjó óljósa réttlætiskendar eða samviskubits eða einhvers konar innri siðfrilegra rattar okkar sko þannig að það getur líka verið frá kannski oft frá vinstra megin en eins og ég segi það, hugmyndin er svo þessi líðræðis hugmynd er að við í gegnum og opna umræði í samfélagi náum einhvern megin og rökræð náum tökum á þessum tilfinningum og hefjum okkur upp fyrir þær og náum einhverju svona einhverju rökleri innsýn inn í málefni og munum svo kjósa út frá skilningi en ekki tilfinningum.
5: Það hugmyndin eins og þú segir.
6: Það hugmyndin.
5: Og þá það spurningin bara veruleikan og framkvæmdina. Það var hérna einn fyrrverandi ráðherra Björgun G. Sigurðsson sem sagði af sér sem viðskiptaráðherra eftir hrun. Hann var hér gestur minn á bara föstudaginn í beinni útsendingu hér á samstöðinni. Hann sagði 80% stjórnmála snúast tilfinningar.
6: Og það segir sér rétt maður, sko.
5: Já, þannig að getum við þá sagt að hérna þessi kostning framöndan í ágúst að það sé líklegt að hún snúist 80% tilfinningar.
6: Já, sko, það bara eftir hvað, þessi, hann hvað við erum að vísa í með þessum 80%.
5: Já.
6: Ég hugsa að 80% þessi alveg klárlega 80% af umröðinni.
5: Já.
6: Hann. Spurningin svo hversu miklu viti kom við í ákvarðanatöku almennings.
5: Mitt í öllum þessum tilfinningum.
6: Já, en svona líka bara okkar eigið, sko, bara siðferðislíf, sko.
5: Já.
6: Við rekumst áfram af tilfinningum og geðshræringum allan daginn, sko.
5: Já.
6: Það það sem hjálpar okkur að taka ákvarðanir.
5: Já.
6: Þetta er tildurlega lítill hluti af okkar siðferðislífi að hefja okkur upp fyrir Já. Þessa tilfinningar og reyna að ná utanum mál og horfa á þau kannski taka þess að auka lúpu í hugsun og okkar hugsa byrja ég kannski að láta tilfinningin að hlaupa með mig í gönnu sko. Og það bara okkar og ég hugsa að þessi tölfræði 80-20 er bara mjög líkleg sko.
5: Þannig að líðræðið á ekkit rosalega eða sko hér röklega á ekkit rosalega góðan sjens
6: sko líðræðis hugmyndin gerir ráð fyrir þessu hugsa ég og þú minna maður bara les sko, þegar maður að lesa texta frá því sko, nokkur hundru árum fyrir Kristi eða vestan heimsbyggir er að koma fram þá menn alveg að gera ráð fyrir þessu bara hugmyndin sko þegar á augur stundu getum við kollektivli eða saman hafið okkur upp fyrir þetta og komist að rögleiri niðurstuð með hjálp í missa þess að setjum við alls konar stofnanir í samfélaginu og alls konar batteri sem eiga að hjálpa okkur að við erum ekki á valdi tilfinningana og það er það besta sem við getum vonast eftir og, hérna, og þannig bara virka líðræði
5: en það mikið stór orð það mikið föðurlandssvikari landráða þú veist hérna PSI
6: töluvert af því en ég segi, þetta er ekki umræðan ekki, hún ekki bara þannig sko skulum ekki en það er þannig að sem sagt því miður, þá oft sko, þeir sem að berjast fyrir öðrum konum málstæðanum og ég hef aldrei séð það í þessar umræði hérna, að það fólk sem mjög málumlegt heldur umræðinu gangandi og auðvelt að vísi það já, en býtum við vorum bara að spyrja þessu en svo í hópnum yfirleitt einhverju sem að reyna að ganga aðeins lengra og reyna að færa kannski svona hann að glugga svona þeirra umræðu sem við samþykjum með því að vera stórist og sjá hvað þau komast langt með það og svo getur fólk alltaf ef almenningur bregst illa við þá segir við, já þetta nú bara svona hérna, þetta nú bara svona ykt hérna við flest erum ekkert að tala svona en ef almenningur bregst ekki við þá reynt að færa sig aðeins lengra hérna og maður vil séð dæmi í þessar umræðu kosningarnar í ágúst sem það sem er gengið býsna langt Ég vona að sumari mun ekki einkennast af því.
5: Nei, hvernig finnst þér sko íslenski fjölmiðlar ráða við þetta verkefni eða hvernig finnst þér hafa leyst það til þessa?
6: Sko, nú bara kunnar en frá þurfa að segja að íslenski fjölmiðlar náttúrulega alveg ríkalega hérna, dapri stöðu.
5: Það ekki allir sem vita það, það ekki allir sem áttu sig á því.
6: Nei, klárlega ekki, sko. Og þá áttu að með svona, maður sé á sko, mikilvægi fjölmiðlunar fyrir líðræðið. Ákvörðu þetta sem vorum að tala um á það. Það ekkert mála að allir hafi skoðanir á öllu. Við myndum okkur skoðanir bara eins ég var að segja á það, út frá einhvers konar tilfinningu sem við höfum fyrir málefninu, sko. Þá koma fjölmiðlar, sko, líðræði ekkert mögulegt nema fjölmiðlar í einhverri mynd geti sem sagt, stutt umræðan. Það bara algjört líkilatriði til þess að rökin geti flotið ofan á. Að því ekki gleyma því að einhvers konar samfélagsmiðlar eru ekki fjölmiðlar, sko. Þeir eru bara farvegu fyrir tilfinningar almennings.
5: En fólk er farið að rökla þessu tvennu saman.
6: Algjörlega. Og því miður, sko.
4: og svo líka blaðamennskan líka að teygja sig yfir á sko blaðamennska sem áður var svona miklu leiti hægt að treysta hjá tiltöknum fjölmiðlum hún hefur breytt ham og til dæmis bara forsíða mokkans á laugardaginn ótrúlega sko það er tvær fréttir önnur segir að matarkarfan á Íslandi síður rauninni bara alveg ótrúlega
6: hræjótir
4: bara hræjótir bara með Evrópu að gefnum einhverjum samanburðabreytum sem yfirleitt ekki talað sko og svo eitthvað annað bara að efnahagsstjórnun hér á Íslandi væri bara líka frábær bara með að við heilti verið með að við eitthvað annað og við vitum alveg nákvæmlega hvað blaðinu gengur til
6: já.
4: Þeim gengur ekkert annað til en að reyna að koma í veg fyrir að Íslendingar segja já í ágúst
6: Já, það er frekar augljóst
4: en svo er sko snúið áttu að segja því af hverju hefur blaðið þá skoðan jafnvel þótt kvóta eigendur séu stærsti eigendahópur blaðsins og svona þú veist bara en þá kannski komum við einmitt bara að einhverju tilfinningum kannski þetta ekki bara spurningum krónur og aura fyrir stóru útgerðina eða þess að gæja sko kannski þetta bara tilfinningar
6: Ég held að þessi svona blanda báðu sko ég hugsa nú að margir sínu bara mjög grjótarðir í því að reikna út hver hagsmunum þeirra best borgið og þeir fá aðri lið með sér til þess að vernda þá hagsmunni en auðvitað þetta líka bara einfallega fólk að velja sér lið og svo bara mjög auðvelt að samfara sjálfan sig að maður síði réttu liði Já. Þú nefnir morgunblaðið hérna og sko málflutningu þess kannski allt í lagi ef það væri sem sagt einhvers konar annar fjölmiðill sem væri þá hinum megin sko
4: Akkurat.
6: Það sérstaða þessa blað sem sko bara svona einstakt fyrirbæri núna á íslensku fjölmiðlamarkaði sem gerir það að verkum að þetta allt pínu ósangjant og þetta trublar okkur og manni finnst þetta þarna
4: Já.
6: Já, sko þá að fara að tepla kannski sko morgunblaðinu gegn ríkisfjölmiðlinum
4: Já.
6: Sem náttúrulega líka
4: Það svolítið svo staða uppi nú.
6: Já, sem náttúrulega bara stórhættuleg og raun og verið alveg furðuleg, sko.
4: Já,
6: og það einhvern megin eins og atvinnulíf gegn ríkinu, eins og það sé einhverja andstæður og ígir það upp einhverja ímynd margra ríkis hana, fjölmiðlinn sem einhvers konar mótvæði eða andspyrnu við hana, morgunblæði. Og þetta er bara óbóðslega óheilbrigður hana, eða óheilbrigt umhverfi.
4: Þetta er alveg sæðilegt umhverfi, sko, að hafa bara eitt dagblað samfélaginu dýrt. Sérstaklega þegar það setur svona niður.
6: Maður átt að segja hversu dýrt það þegar að kemur að því að taka stórar ákvarðanir.
4: Já.
6: Eins og við erum að gera taka í ágúst.
4: Og sama tíma er bullandi kreppa hjá sín og ekki augljóst að þar verði sagðar sjónvarsfréttir bara hérna eftir korter. Og hérna... Ég vil ekki að segja til, ég vil ekki að alhafa að þar sé útgerðin aðeins fann að anda á hann í hálsmálið á því fyrirtæki eða dagskrárgerðar og fréttamönnum í auknumæli en það þó staðar enda að hérna í stjórnina hefur valist kona sem að er þar ofalega í brúnni. DVAF Það verður bara að segja eins og að það var mjög hressilegt að fá þarna maskinu könnun frá því að vaff um helgina vegna þess að þannig blaðamennska er svolítið andstæða við það sem að því að vaff hefur verið að gera sko. Þetta er ekki mjög gagnlegar fréttir fyrir samfélagi sem að því að vaff er allir jafna að skrifa.
6: Allir jafna, nei.
4: Þetta eru fréttir sem þú stekkur á til þess að lesa af einhvers konar forvitni en það eftir ekki góðar, eftir ekki mikilvæga fréttir fyrir samfélagið. Við erum hérna í bullandi vandræðum og berjumst upp á bara að breyta þar í einu og samstöðinni. Það er sama hvar búriði niður að sko ég myndi ef við snúum þessu við, þú væri spyrillin og ég væri gestur og þú myndi spyrja mig hvernig finnst þér íslenskir fjölmiðlar lesa þetta verkefni þá myndi ég sennilega bara svara íslenskir fjölmiðlar hafa enga getu til þess að lesa þetta verkefni
6: Nei, ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér og ég held líka að það sé svona einhverjir þið gera sitt besta, það einhverjir þettir og það einhverjar fréttaskýringar og þið eru hérna með ólíka, fólk eru ólíkum áttum að ræða þessi mál og fleira. En þetta náttúrulega allt í að gert af vanefnum og ekki, nær ekki máli
4: Nei.
6: Þegar maður hugsar verkefni framöndan. Sko. Það hann, að styðja við upplýsta umræðu í aðdraganda einhverju ákvörðunar. Sko.
4: Já.
6: Og svo einmitt, það sem eiginlega versta við þetta að, sko, að fólk kannski skilur ekki eðli í fjölmiðlunar. Sko. Og eins og við talum að sko, samfélagsmiðlar verða bara einhvers konar svo þeir séu það líka sko, og kannski einhver hláðvörp sem eru án, án rítstjórnar og annars sko. Og sem ekki það sama sko. Þá erum við ekki með það sem við höfum í gegnum áratugina haft í samfélaginu og vestræn lýðræðis samfélög hafa þróast með það ekki þetta stóðtæki sem fjölmiðlar eru til þess að aðstoða við þessi 20% sem að tala á það að segja að við getum hafið okkur aðeins upp fyrir okkar svona frumkvatir og fyrstu hugmyndir okkur málefni og getum ígrunda málefni til þessir eru fjölmiðlar
4: Já, svo sýnist mér líka það sé það hefur orðið svona ákveðin færsla á virðingu almennings gagnvart sko, hljóms hægláti trösti blaðamaðurinn sem sýnir aldrei skoðanir sínar og vinnur allt og sína vinnur bara hljóðalátt og 100% faglega Hann minna í tísku heldur en sko podcastarinn sem að fer með himinskautum, blandar saman staðarindum og einskoðunum, ytta sína texta þegar hann að dreifa efninu sínu á samfélagsmiðlum með því að kann að búa til tilfinningar.
6: Já, já.
4: Ekki síst að bræði beitur.
6: Já, já.
4: Að sko, þetta eru svolítið hérna... þessir gæjar eru svolítið að hafa eina undir, finnst mér, sko.
6: Já, ég meina klárlega og þess vegna erum við að tala svo oft ekki bara að tala að fjölmiðlun sé hættu, við erum að tala sko, mér miklu stærri spurning líðræðir í hættu. Það það sem það það sem við óttumst í þessu öllu saman.
4: Já.
6: Að sem sagt, og hver andstæðan við líðræði mér viljum hafa kostningar áfram þær eru ekkert að fara. En andstæðan við líðræði er einhverjum þetta gerræði. Það sem fólk tekur gerræðislegar ákvarðanir, tekur bara einhvers konar ákvarðanir sem við sjáum til þeim sem er búin að gerast í Bandaríkjunum enda færi ár.
4: Já.
6: Sem eru teknar í ljósi bara svona tilfinninga ástands einhverju einstaklinga eða hópa í hver skipti. Það er andstæðan við líðræði.
4: Allt sem hefur gerst í Bandaríkjunum, gæti það gerst hér?
6: Já. Ég sko... þú bara gerir sig kannski ekki eins en maður ólst uppið og í gegnum alla menn svona menntun manns og fyrstu starfsár og bara hvernig maður hefur mótað sem manniskja þá horfðum alltaf til Bandaríkjana en maður gagnrýnir á þetta samfélagi að mörgu leiti en maður hélt að stjórnkerfið og uppbyggingin væri það sniðulega uppsett þetta gæti ekki gerst checks and balances, fólk talar og allt þetta
4: Já.
6: Maður hélt að það geti ekki gerst en svo bara kemur í ljós, jú, þetta nú kannski ef maður nógu ósvífin það bara kvarlaði ekki henni um maður þetta fyrst að vera svo geirnelt að hinn ósvífni einstaklingur getur bara komast upp nýmislegt og ég ætla ekki að vera svo einfaldur að halda íslenskt íslenska stjórnkerfi og stjórnarskrá og allt okkar system sé svo sterkt að það geti gert það sem þetta bandaríska gat ekki sko.
4: Einmitt. Sko, þetta heldur sér líkilpunktur þegar saman fer sko ósvífni af fordæmalausu kaliberi svona með það sem við höfum séð áður hjá þjóðhöfðingjum og gríðarlegur auður alveg óbóðslega miklir peningar þegar þetta tvennt fer saman á sömu höndum þá sér maður að það hérna, kreppir tiltölulega að fljóta heilbrigðu lýðræði. Sko.
6: Nei, sko, ég held að enginn hefði séð fyrir þetta sem er bara, mér dettur í hug bara núna, að kalla svona hyperkapitalismi. Sko. Þetta, sko, bara undanfenn áratug hefur við séð einhver sem við byggust ekki við að myndi gera. Sko. Ég meina, ég held ég hef sagt að hérna í þessum stól fyrir einhverjum vikum síðan til ég kom tíðin, sko, að Bandaríkin að verða svona, eins og sagt, sko, sjö fyrirtæki rikfrakka, sko. bara þykjast vera eitthvað eitt en ég meina þetta bara hérna reyna að platta alla sko. Mm. Ég meina þetta eru þessi völd sem að safnast að fáar hendur og þessi gríða í ljós vegna gríðalegs auðs. Mm. Það sem hlutir eins og bara sko samkeppnislög og annað bara mm. ekki til sko bara skiptir engu máli. Og stjórnvöld sem náttúrulega alveg í vasanum hjá þeim. Mm. Þetta náttúrulega þegar þetta gerist, þetta fer allt saman og þú spyrir, getur þetta gerst á Íslandi? Sjálfsögur getur þetta gerst á Íslandi.
4: Það byrjaði að gerast.
6: Byrjaði einhverju leiti. Mm. Og þetta það sem maður kannski hérna, óttast mest mm. og maður svona veltið fyrir sig. Meina, hvernig ætlum við að reyna? Ætlum við að reyna að gera það fyrir þetta? Ætlum við að reyna að viðhalda einhvers konar líðræðis hugsjón í samfélaginu? Það því að hún að deyja í Bandaríkjánum, við sjáum það alveg. Mm-hmm. Það svona eins og kertalogi sem bara að hverfa það, sko.
4: Finnst þér ástæða til að óttast að hérna það verði einhvers konar bjögun sem muni

0: að bóar hafa nýtt í hyggju til þess að ráðast að líðræðinu finnst þér sitt hvað benda til þess að við gætum fengið innan gæðsalapa skakka útkomu út úr Evrópukosningunni núna í ágúst og þá hef ég til dæmis í huga það sem sagt við verðum Brexit kosninguna að þar hafi í rauninni það hafi verið rigguð úrslitinn með ákveðnum hætti með að við hérna upplýsingar, falskar upplýsingar sem hafi hérna, haft áhrif á loka spretti
1: sko þetta allt sem hún segir 2016 rétt sko. Og þetta búið þetta var allt vel dokumentir mm-hmm. bækur eftir bækur og sjónvarpsþættir og bíómyndir skerðar þetta hvað gerðist þarna sko. Mm-hmm. og fréttaskýringar alveg ótrúlega langar og sem útskýra nákvæmlega hvað gerðist mm-hmm. einhvern veginn hefði maður haldið að þarna, þetta hefði verið vítið til varnar og við myndum aldrei komast í stöðu aftur mm-hmm. ég gagstaði það satt núna sko. Mm-hmm. það búið að gefa í það sem var kannski bara draumur þessara fyrirtækja og þessara einstaklinga
0: Já.
1: 2016 er alveg miklu auðveldara núna
0: Já.
1: Þannig að ef þetta spyrir mig hvort þetta sé hægt hvort einhver sé að velta í fyrir sér Já. Þá svarið klárlega
0: Já.
1: Hvort einhver gera það
0: mm-hmm.
1: hvort við munum upplifa það
0: Já.
1: Ég vona ekki
0: Nei.
1: En ég held að þú þurfur að vera dálítið einfaldur til þess að halda að sem sagt að þetta sé ekki veruleiki svona kostninga í samtímanum sko.
0: Já.
1: Sérstaklega svona alveg eins og Brexit kostningi var svona það sem já eða nei spurningar
0: Einmitt.
1: Það sem þú ert að reyna að kepp og þú veist að þetta verður rétt öðru korum megin við 50%
0: já.
1: Það verður tæft
0: já.
1: Hvað gerir
0: já.
1: Þetta, ég meina þú veist þú það bara kannski örlítið eða tvíka þetta eitthvað smá þess frist það svo mikið freistni vandi sem alveg klárlega þarna sko.
0: Já. Og sem skotmark bara ef maður tekur einstakar kostningar sem að við efnum til hér innanlands að mér finnst þessi kostning í ágúst rosalega aðlaðandi skotmark að þú skilur hvað ég hefur
1: Já, já þetta er aðlaðandi ef þú vilt hafa sem sagt þú vilt prófa einhvað
0: Dauða færi
1: Já, og þetta náttúrulega vandinn við sko kostningar og sérstaklega svona það sem við köllum kannski, kennum við beint lýðræði.
0: Já.
1: Þegar maður kemur sér í þessa aðstöðu, sko þá þarf allt að ganga upp
0: Já.
1: Til þess að þetta sé raunverulega lýðræðislegt, af því að hugmyndin svo rosalega lýðræðislegt og fólk heldur að sé einhversa lýðræðisveistla.
0: Já.
1: Og fólk tengir kostningar og lýðræði alltaf saman eins og þetta sé bara ef það kostning þá lýðræði.
0: Einmitt.
1: En það svo sannlega ekki þannig og það rosalega mikilvægt að tengja þetta ekki of náið saman að það að hafa kostningar þýðir ekki að þú sérst að upplifa lýðræði
0: Einmitt.
1: Það fer eftir hvernig kostningarna ganga og fyrst og fremst hvernig umræðan sem sagt gengur
0: Já.
1: Í aðdraganda kostningarna
0: Já.
1: Þannig að ef til dæmis við munum sjá það sem bara aftur nota þetta tengt þetta við Brexit sko ef þú, til dæmis tækni verður nýtt á eitthvað nákvæðan hátt sem við sem samfélagi kannski ekkert vola sátt við og ef það verður ýmis konar lygar einfallega ósanendi verða sett í umferð á ákveðnum tímapunkti þegar verður einhver erfilega vindu og vannaði og svona ef þetta verður strategían hjá ákveðnum aðlum og segjum svo að nei sem kannski mikla róttækari niðurstaða verður ofan á þá getur það leitt til bara ég get ímyndað mér bara þýlíkra svona já, hvað maður að kalla það það mun vera sárind íslensku samfélagi sem verður erfitt að græða eins og við sjáum sko að því ég fylgist nú ég bjó nú lengi í Bretlandi og ég fylgist þeir með bresku stjórnmálum ég held að það sé ekki hægt að lýsa því fyrir fólk sem þekki það ekki hversu djúbstaða ósif Brexit kostningin hafði á bresk stjórnmál maður sér það bara hvað þeir eru bara búin að vera brotin alla því síðan sko stjórnmálali þá er bara að tala með það sem sagt kjörni fulltrúar og hvernig flokkarnir virka og annað þetta hefur ekki gróðum heilt síðan sko vegna þeirra líga og óheilinda sem fóru í kostningarna sem átti að vera svona ykkur líðræðis veistla látum þjóðina ráða
0: já.
1: Þú getur brotið samfélag með svona

0: það er það sem gerðist. Ég held að þessi engin málsmyndandi maður sem mæli gegn því, sko.
1: Nei, og svo þetta mjög vandræðalegt hvernig þeir eru svona að reyna að komast aftur inn en þeim finnst að þeir þurfa einhvern veginn að gæta stolt svo og það eitthvað að þvælast fyrir þeim og þetta,
0: Já,
1: þetta
0: bara sorglega, þetta sko. Bara, þetta alveg miklu djúfstæðar en það, þetta mm. sem sagt brest stjórnmál, það tala flokkakerfið og hvernig þingi virkar annað, hefur bara ekki búið bara sér síðan, sko.
1: Nei.
0: Þetta virkar ekki, þetta mun ekki, þú sér það bara á þess hversu stutt forsætisráðherrar haldast Já. Í embætti og svo framvegis. Að þetta bara hefur ekkert virka síðan, sko.
1: Eins og Laxness hefði orðað að það brast klukkustrengur.
0: Það brast klukkustrengur.
1: Já.
0: Það bara eiginlega að lýsa því þannig.
1: Og maður svolítið hrættur við það núna hér, sko. Ég hérna...
0: Ég sko, í draumaheimi, þá þetta bara spurningum já að nei, það verður lífleg málumleg umræða í aðdraganda. Ég ekki hérna til að segja að önnur hver hafi örugglega rétt fyrir sér. Það rök fyrir já og það rök fyrir nei. Umræðan mun leiða til einhvers konar niðurstöðu hún getur verið önnur hvor en við getum kannski verið sammálaðið horfum tilbaka að rök neysin eða rök jásin urðu einfallega bara ofan á Íslens samfélagi mun geta unnið sig úr því þó að það sé einhver sárindi yfir niðurstöðinni ef við horfum tilbaka í haust og hugsum nei, býtum við, hvernig fór þetta eða á hverju fór þetta ofan á og við förum að skoða það nánar og við förum að áttu okkur á hvað íslengi fjölmiðlega voru veikir og hvernig ákveðin hagsmunna náða að spila með umræðina og svo í talningum þetta sem þú varst að vísi á það möguleika ná því að það var einfallega bara verið að hafa óheiðarlega áhrif á fólk með ýmsum ráðum og nota ýms konar tæknibúna til þess að og persónusnið til þess að þarna. Og ég ekkert viss bara íslenskar stofnanir og eins og það eru reknar af frábæru fólki sko séu í stakk búnar til þess að vera með eftirlit með þessu sko
1: Nei Ég held að það sé
0: Ég er svona eitt þessu dæmi um það sem ég voru hrættur að við munum alltaf bara sjá því í baksýnisspeglinu Plús það að mér sýnist ekki vera mikil áhugi og fylgjast náu með þessu
1: Nei.
0: Það liggur við sko en ég veit að það mjög umdeilt að því við erum lítið samfélag og þetta það liggur við að við þyrstum að hafa einhvers svona kosninga eftir litið að fagfólk og þá ekki bara að tala að vera á kjörstað að dökur allir komist inn í kjörklefan sko frá því í dag að fylgjast með aðdraganda þessar kosninga en hverjir eru helstu fag aðlirnir því að þeir kemur frá Evrópu og það því náttúrulega svo það því svo umdelt að það myndi ekki ganga
1: Nei.
0: En ég svona samt sko
1: dráhuga að vera pæling sko
0: Núna frá því kannski fyrir nokkrum vikum og þetta komið af stað frá þingi og sérstaklega núna til að þing hættir að koma saman nú erum við að fara inn á hættusvæði nú bara sem sagt vilta vestrið fram til loka ágúst það getur allt gerst og mér myndi líða betur ef ég hefði hérna einhvers konar eftirliti yfir því hvað að fara í gangina en það mun ekkert gerast og við erum bara trist á hvort annað
1: Nú erum við að fara nú hættu svo að þið segir.
0: Já, ég hugsa það sko, þetta verður, við erum ekki mennin að stjórna því sem gerist. Mér langa til að trúa því eins og ég var að vísa þetta morgun útvarpa hana, sem ég hlustaði á.
1: Já.
0: Að þetta verði, sem verður stjórnað af hana, sérstaklega hana, viðkunnulegum frængum sem munu stýra umræðin á málefnilegan hátt núna næstu mánuði.
1: Já.
0: Og við munum bara öll fallast í faðmið eftir kosningarnar.
1: Já.
0: Það er draumaheimurinn. Það er mun að hversu líklegt finnst þér að það gerist
1: en sko það sem eiginlega líka skrýtnast við þetta að við erum ekki að fara að kjósa um aðild í ágúst maður gleymini bara stundu sjálfur sko, og ég vinn við þetta að hérna, það bara liggur við að ég ruglist einhvern veginn með öllu inn ruglunu og ég gleymi því sko hvað þessi kostning er og hérna en þetta samt alveg gríðalega stórt augnablik vegna þess að þessi ágúst kosning vegna þess að ef við segjum nei þá bara liggur svona við að maður hugsi game over sko með þessa menningu, með þetta bandalag með þessa framtíð og við höfum verið að ræða efnahagslega áhrif, menningalega áhrif við höfum verið að ræða spillingu og alls konar þætti hérna á, á samstöðinni og ógnina frá Bandaríkjunum og bara öryggis og hérna varnarmál heilt yfir og sko mest öll umræða núna hún fer kannski það sem við ættum að vera að ræða í næsta legg, ef við segjum já, í ágúst, ekki satt eða hvað er eðlilegt að við segjum með þetta svona samtvinnað
0: Já, þetta er náttúrulega bara einhvern veginn varð svona og,
1: Þetta varð svona
0: Og ég held að þarna úr því sem komið þá var þetta kannski ekkit galinn hugmynd, sko Sko Þú segir game over
1: Já, tækifærið að gangi
0: Já, sko,
1: það verður bara ekki
0: sett verðum aldrei, sko. Við verðum aldrei hluti að Evrópusambandinu
1: Nei
0: Af því að það mun gerast það eftir einhver áratugi og ég hugsa að heimsmyndin verður svo breytt þá að við tveir getum ekki eins og ímyndið okkur hvernig hann verður sko. Það að fara að velta fyrir sig hvernig heimurinn 2050 sko í kringum þann bara vitum ekkert hvað gerast þá
1: Nei.
0: Þannig að við bara missum að við verðum ekki hins vegar þetta aldrei svona megum ekki gleyma því að þarna ofti, sem ofti svona í þessu umræðu, af því að neysin er að tala stundum, eins og fullveldi sé svo mikilvægt að við sem að missa þetta fullveldi og það svona að vera að búa til einhverja svona mynd af Íslandi núna sem sé svo sjálfstæð við séum svo einangruð að jákvæðan hátt, að ég sé bara einhver löggjafar þing og löggjafi sem bara það sem þingmenn sitja í stólnum og sínum og að skrifa einhver laga frumvar bara þessum þingmannamál sem þeim dettur í hug eftir að hafa rætt og því einhverjum kjördama dögum rætt við sitt fólk og við þurfum að skrifa sér lög við erum í bullandi alþjóðlegu samstarfi við erum í áttúrulega EES samningnum tökum inn hérna mikið af þessari löggjöf við erum öflu í Evrópuráðinu við fáum alls konar leiðbeinandi tilmæli þaðan, við erum hluti við göngum undir sem betur fyrr hefur mannist þetta dómstóll Evrópun og aldrei hjálpað íslenskum stjórnvöldum til þess að rétta kursin mjög reglulega við erum í OECD, við erum í UNESCO sko, íslensk stjórnkerfi byggir á því að hér sinja inn alls konar til leiðbeinandi tilmæli og sunt bindandi frá alþjóðastofnunum hérna og það svo löggjöf sem við búum við hún kemur erlendis frá þessi hugmyndum að sem, þetta mun bara halda áfram svona það sem við verðum ekki þáttakendur við verðum ekki fullgildir þáttakendur við verðum stöndu fyrir utan þetta en erum samt að taka við þessu þannig verður og hérna og þetta mun meira snúast byrðu, hvernig gengur innleiðingin, hvernig hefur þið heyrt í þú, eru þau eitthvað að fara að skamma okkur hann, við erum eins og hérna og þannig líti ég daldið á þetta við erum daldið eins og hérna yngsta sískin í sískinuhópnum sem ætlar aldrei að flytja heiman og taka hennar ábyrð sko.
1: Já.
0: Það ætlar ekki að taka þátt í lífinu, er bara svona að reyna að fylgja með eins og það getur og það daldið svona En þessi hugmynd sko að við séum svo stolt og sjálfstæð sem við stundum að reyna sá inn í að fólki sko og það fullvildi snúist það að við getum bara sett okkar einstökul lög sem eru svo einstöki heiminum að þessi allt öðru sinni allstar annar staðar og lagar að mjög þetta er bara einhverju draumórar og löngu farið og hérna þannig að það sem ég held að gera sko að ef við segjum nei við munum aldrei verða þáttakendur í þessu fulli þáttakendur en við munum náttúrulega vera mörguleiti þáttakendur í þessu bara eins og við höfum verið ef við segjum já þá hefur kannski tækifæri til að koma að staði hvernig er að vera þáttakendur hvað fáum við út úr því erum við tilbúin til þess
1: Akkurat.
0: Sem náttúrulega kannski stóra spurningin erum við bara tilbúin til þess að vera þáttakendur í þessu eða bara ráðum við ekki einu sinni við það þá kemur það bara ljós Þannig, já, mér sem ég segi, þetta sko, ég held að við, sko, þurfum að horfa á úrslitin, sko, daldi í þessu ljósi, sem sagt, þetta verður ekki, já, held ég að sé, persónulega held ég að sé áhuga að verði tíma framöndan og tækifæri í því. Ég ætla ekki að fara að gráta þó að nei verðu ofan á, af því að ég veit að það mun,
1: Við
0: erum í svo nánu samstarfi en við verðum daldið á milli við erum ennþá með þetta svona verðum, það sem ég kannski óttast mest að við erum korki nétt daldið mikið og sérstaklega í ljósi hvernig bandaríkin eru það er Það sem ég held að við sem þurfum mest að horfa á hvernig við færst þessi niðurstöða fram.
1: Já, einmitt. Akkurat, það er hún heiðaleg?
0: Er þetta heiðaleg niðurstöða Já. Eða munum við sko hérna enda með einhvers konar óbræði mununum eftir kosningarnar?
1: En þessu ég algjörlega sammála og þess vegna sko hefur mér verið svo bumbult síðustu vikur af því að mér hefur ekki fundist nægilega stór hluti umræðinar heiðalegur. En kannski er það bara það hvað augum mín og eru taka mikið eftir því sem að mér finnst vera óheiðalegt. Það getur verið að sé miklu stærri hluta umræðinni góður og heiðalegur. En þetta sem sagðir sko með þjóðina áðan, þetta svona tilfinning þjóðar sko, við viljum ekki vera á einhverjum vagni, þetta þessi hentistefnur og Íslendinga, það einhver fælni að skuldbinda sig í einhverju, þetta ekki röklegt, þetta frekar tilfinningalegt, ekki satt?
0: Nei, það bara mjög góð punktur. Ég held nefnt að sko að átta sig að bera einhverja skildur mjög rökleg niðurstað. Þú veist þú berð ákveðna skildur af því að þú skilur að þið ber að gera einhver. Það ekki vegna þess að þarna, heilinðin og bara líkaminn hannaður til þess að reyna forðast af axla einhverja skildur og bera ábyrð og svo framvegis. Við erum alltaf að reyna að koma okkur undan ábyrð. Þetta er svona besta dæmi hvernig siðferðislífið okkar á sér röklegan þátt sem snýst það að maður þarf að hefja sig upp yfir sína eigin nærtækustu hagsmunni.
1: Já.
0: Það meina það það sem vestræn siðfræði hefur snúist alla tíð. Byrjaði hér Sókrates og við erum að reyna að hefja okkur upp fyrir okkar eigin nærtækustu hagsmunni.
1: Já.
0: Svo erum að reyna alls konar útskýra hvernig það gerist. En þetta rökleg þetta rökleg skref, þetta skilningur á því.
1: Já.
0: Að manni ber að gera einhvað. Íslingar hafa aldrei verið sérstaklega góðir í því að horfa á svona, þú kallar þetta hendustefnu, við erum aldrei til í það að þurfum helst ekki að bera neina ábyrð og ekki að vera svona skuldbundin til þess að taka þátt í þessu orinu. Við reynum á yfirleitt að koma okkur hjá því þegar það kallað eftir því að við séum svona fullgildir þáttakendur í einhverju.
1: Einmitt.
0: Og oft það reyndar út af því að við notum einhver svona smæðarrök og einhver svo leðis. En oft það einfallega bara þessi landlæga anduð af því að, sem sagt, að átta sig á hvað skildur fylgja hlutverki mann, sko. Hlutverk sem þjóðar, hlutverk sem einstaklingur, hlutverk sem fjölmiðlamaður. Ég meina við erum alltaf reyna að koma okkur undan skildum okkar.
1: Já, og sko
0: Þannig ég held að við höfum aldrei fundið sko svona light nálgun á alþjóðasamstarf sem við erum að reyna að halda okkur í það sem við erum með svona smá svona reynum að við erum ekki alveg fullgildi þáttaköndur í öllu en það erum samt með og ef það eitthvað skemmtilegt að gerast þá erum við fyrst að hlaupa á staðinn sko.
1: Já, já. Nú fyrir ég að velta því fyrir mér sko hvort frekar veikt fjölmiðlalæs í Íslendinga eða mér finnst það að vera frekar veikt sko mér finnst allt og fáir Íslendingar skilja það að blaðamaður sem vinnur frétt og gerir það samkvæmt gildum blaðamennskunar í ljósi faglæra hlutlegni hann ekki að skrifa ein skoðun heldur er hann að fjallum eitthvað sem ég skrifa margar fréttir sem að ég í hjarta sko, sem ég, fyrirbæri sem ég 100% ósammála og það einmitt rosalega góð æfing að undanskilja eigin sérhagsmunni með því að þú ert að vinna við það að fjallum eitthvað með að tala við annað fólk sem með allt aðra skoðun en þú og svo út frá ákveðnum vinnubröðum birturðu afurð þeirra vinnu sko Það hefur eiginlega bara verið alla mína hunds og kattartíð þannig að fólk miskilur ef við fyrir viðkvæmt mál að þá hlýtur það að vera þannig að ég sé sjálfur að óta mínum tóta. Bara í síðustu viku þá ræti ég við konu sem að hefur verið slaufað. Hún heiti Margrét, ekki tryggva, Friðriks, Magga Friðriks. Hún er þekkt fyrir að hafa skoðanir sem að mjög mörgum finnst vondarskoðanir það var hún sem að hérna var í meðriða málinu gegn dómaran og hún kallaði hana mellu dómaran og, og hún var dæmt fyrir það og ég hugsaði með mér, það ótrúlega áhugavert að reyna að kynnast bakgrunni mannesku sem svona oft í fréttum og ég oft í svona átökum þannig að ég og starfssystir mín hér Ástís Olsen, við ákvaðum að ræða við Margréti takana, losana út úr slaufunar pakkanum sem að eiginlega allir aðri fjölmiðlar hafa, hafa kosið að beita hana, bara þakkana í hel og hvað gerist? Bara það eru tugir ef ekki hundruð Íslendingar sem hafa sett sig í samband við mig og, og hérna og þeir rugla saman því ég hlýt að vera sammála Margréti og hennar sumpart öfgafullu skoðanum fyrst ég talaði við hana þannig að þarna vantar sko fjölmiðlalæsi, skilning og mér bara dettur í hug hvort þetta bara hérna að mörguleiti þannig svona þjóðarenginni að, að þetta með að greina á milli okkar að komast eins og þú orðar það áðan upp fyrir okkar eiginhagsmunni hvort þetta bara hvort við erum bara tiltölulega óþroskuð ennþá í þessu verkefni hvað heldurðu það?
0: Já, ég ég vilja bara ekki talað annað undan það er tvo ára tíu
1: heldurðu hvað við erum óþroskuð í?
0: Já, já, það er sko það, þú nefnir fjölmiðlega og hlutverkblaða með þú varst að lýsa því hvernig þú ert að reyna velta fyrir þér hlutverk, hvert hlutverk þitt og hvað þið ber að gera í þessu þínu hlutverki og, og mér sín ég sé ekki að margir gera þetta og ekki hinvegin að þeir sem hlusta á þig reyna að setja sig í þín spor til þess að skilja hvað þú varst að reyna að gera og þetta náttúrulega það sem stóra vandamál í þessu öllu saman því vorum að tala 80% tilfyrringar 20% rökhugsun það ekkert mál að gera bara það sem mann langa til að gera og, og maður finnur hjá sér þörf til að gera af því að minna, maður bara alltaf með einhverja skoðanir það koma upp í hugamanns hvernig sem ég og maður langa til að gera þetta og þetta næst á döfunni hjá manni ef maður staldrar ekki svona við og hugsa byrði, nei, ok, en hvað ber mér að gera?
1: Já, hvað ber mér að gera?
0: Já. Og þá maður svona að gera einhver allt annað sem maður langaði til að gera Og já, þetta eiginlega svona bara landlægur ósiður
1: já.
0: Sem hérna mér hefur ekki tekist að laga segja alveg eins og að þetta ég kalli þetta stundum sko að þetta svona, því að stundum tala mjög oft aldrei fyrirlegast og held námskiðum gaggrína hugsun, þetta alltaf svona kjarnin í því sem ég að tala þegar fólk spyrir hvað gaggrína hugsun hún fjallar þetta að taka hana auka hringa, þessu auka lúpu af því að þið langar til að gera eitthvað allar að gera eitthvað, hugsa byrju, nærða þetta sem ég ber að gera eða það eitthvað annað sem ég þarf að gera og svo einmittum svo segi svo náttúrulega getur verið, þetta hjálpar ekki þegar algjöld skilningsleysi í samfélaginu þú nefnir þetta þú varst ekki sem fjölmiðlamaður þetta getur bara allir sérfræðingar í, í samfélaginu sem eru að fást við einhver störf fyrir að reyna að sérhafa sig í einhver hugsum einhver mál og eru fengið til ráðuneytis þá kemur alltaf, já á, hann alltaf bara með þessa skoðun hún bara með þessa skoðun eins og þessi manneskja komi bara með sína skoðun inn í starfið og sé geta skoða hver rökin í málinu og skoða gögn og reyna komast að þeirnu rétta það bara eins og þú sést bara alltaf tilbúið með einhverja skoðun og hún sé bara föst í þeir og þú muni allt sem þú vinnur við sé bara að koma þeirri skoðun á framfæri þannig já, þetta þarna mjög stór hluti af þessum
1: og eins og rætt á þeir sko þá þetta tengt hugmyndum okkar samtryggingu, spillingu og annað að hérna, við erum bara duglega að bjarga okkur sko og hérna
0: spilling ekkert annað heldur en þegar þú hefur þið aldrei upp fyrir þín að nært ykkur stöðu
1: akkurat sko, þessi hugsun einu og sér eiginlega bara snargalinn sko.
0: Já og hérna þannig að en þið svona, daldi, við búum daldi við þetta og þetta gengur illa Og þannig að
1: Þannig finnst þetta frumstætt
0: Því við höfum svo mörg verkefni í samfélaginu
1: já.
0: Við erum saman í samfélagi
1: já.
0: Og þau eru leist á einhver, verðum að leysa þau einhvers konar á svona sameiginlegum grunni
1: já.
0: Ekki Nei. Bara með því að hver og einn sko óta sinni skoðun fram sko
1: Nei.
0: þannig verður ekki til einn samvinna og við finnum ekki lausnir þannig að þarna og minna, hver eru áskoranir framtíðarinnar ég minna orkumál, umhverfismál hvernig vill maður bregðast við þessum hyperkapitalismá og nýri tækni sem grassirar í skjóli örfóra einstaklinga hvernig tekst maður á við þessi vandamál einn út í hotni
1: nei, varla
0: þetta eru allt verkefni sem við verðum að takast á við Já. Í samvinnu sem sagt samvinnu innan samfélagsins hjá hennu opinbera en þið opinbera ekki eins og nóg þetta verður að gerast í alþjóðlegri samvinnu
1: Já. Og ESB má nú eiga það að ef það eitthvert apparat sem að sko hefur sagt korporismann stríð á hendur þá það ESB
0: við getum sagt að það sé kannski of sterkt að segja stríða hendur en þeir eru þó með einhvers konar viðspyrnu þeir eru með svona allavega hérna, eru ekki í svona einhverju klappliði þeir með eiga það og þegar fólk spyrstundum ég meina er þetta ekki stór hættulegt að fara inn í svona ólýðræðislegt apparat eins og ESB
1: Já.
0: Mér finnst ESB bara nokkuð lýðræðislegt fyrirbæri
1: Já, og það átti einmitt að vera loka spurningin í þessu spjalli lýðræðislegir hagsmunir Íslendinga eftir inngöngu í ESB ef af henni verður verður það til bóta fyrir okkar lýðræði aðild eða kreppir að okkar lýðræði
0: en mér ekki kreppa að
1: Nei.
0: Hvort að verður til bóta það geti verið kannski og bjarsýnd að halda að verður til bóta ég sé Evrópusambandi sem mjög lýðræðislegt fyrirbæri hvað ég við með því svona líkil atrið í allir líðræðishugsun að það sé sem sagt, einhvers konar sem sagt, stjórnvöld þurfi að hafa einhvers konar fyrirsvar svona séu sem sagt beri ábyrgð á sínum ákvörðunum við höfum aldrei í sögu mannkyns haft annað eins svona stjórnvald eins og Evrópusambandi sem er jafn gagnsætt í sínu stjórnarháttum eins og Evrópusambandi það fullt að göllum að það lýðræðis halli hér og það alls konar atkvæða halli og alls konar flæg og það erfitt að vera lítið land þetta einhverju leiti og alls konar svona en undanfarnir áratugur hefur sýnt það að ákvarðan að taka miðast af því að tryggja hagsmunni heildarinnar, ekki sérhagsmunni. Og það finnst mér dæmi og bara virðingu fyrir lögum og baráttu gegn spillingu og fleira. Þetta finnst mér vera lýðræðis fyrirbæri, sem sagt, lýðræðislega stjórnvald. Og ég held sem sagt að þeir sem halda að það sé einhver verði einhver svona lýðræðislegar hamfarir við að ganga inn í Evrópusambandið hafa einhverja furðulegar hugmyndir að mínu dómi hvað lýðræði felur í sér ég held að þarna að ganga inn í Evrópusambandið mun vera vörn gegn gerræðislegum stjórnvaldsákvörðun alveg eins og margt af mörg önnur svona mikið öðru alþjóðasam starfi sem við erum í og ég held að ég get ekki ímyndað mér hvernig það væri hérna til dæmis ef við hefðum ekki mannréttinda dómstól Evrópu og vera hluti af þeim sáttmála og það lýðræðis umbætur sem hafa komið í ljósi þess þó einhverju útlendingar sé að segja okkur hvernig við má hafa hlutina það ekki ólýðræðislegt
1: en
0: það hafa þeir hafa þessa umbætur að þetta hefur allt verið til bóta fyrir íslensk samfélag
1: Þú ert að segja að Evrópusambandið hafa náð þroska sem íslenski unglingurinn, þjóðarsálar unglingurinn hefur kannski ekki alveg.
0: Í einhverjum skilningi, já. En það líka það að við getum ekki hafa okkur eins og barnið eða unglingurinn Nei. Ef við ætlum að vera þáttakendur hann.
1: Nei, einmitt, svo er það sko.
0: Og svo tala fólk að við höfum engin áhrif og ég veit bara að segja það að það bara ekkit rétt. Við höfum jafn mikil áhrif og við viljum. Það í öllu alþjóðasamstarfi, ég tekið þátt í alls konar alþjóðasamstarfi, þeir sem hafa áhuga á starfinu og hafa einhver til málan að leggja, það verður hlustað á þá. Það er miklu meiri spurningu það heldur nokkuð annað, hvort að maður hafa einhver til málan að leggja. Svo bara Íslendingar bara veltaði fyrir sér, erum við kannski með og mikla minnimótakend. þessi gorgir okkar að hér við getum gert allt best og við vitum allt best að kannski, ég meina ef við vitum allt best þá munum við hafa vettvang í Evrópusambandinu til þess að kynna okkar hugmyndir
1: Já Ég hef líka persónulega reynslu að því að ég var hérna upplýsingafulltrúi umhverfisstofnunar í mörg ár og ég var sem sagt hérna á vegum íslenska stjórnvalda eða á vegum umhverfisstofnunar þá sótti ég ótal fundi í Evrópu með fulltrúum annara umhverfisstofnana annara ríkja og mér fannst bara mjög oft sem að eitthvað sem að við vildum koma framfæri hér eitthvað sem við vildum segja það var mjög oft raunverulegt umræðefni og hérna hafiði áhrif á þessu alþjóðlega borði á ráðstefnum og fundum sem að hefði náttúrulega ætla ekki geta orðið
0: Nei Ég held að þessi reynsla allra sko að þarna, ef þú, það ekki þannig að í ljósi smæðar sé ekki hlustað á
1: ekki.
0: Það ekki þannig
1: sko. Stundum sko eru eyrun bara enn stærri
0: Alveg mögulega sko
1: Já,
0: þetta sem sagt en auðvitað þannig að ef þú ert niður minnimóttakend og heldur engi vilji hlusta á því að því þú kemur frá Íslandi þá náttúrulega það myndi ekki hafa nýn áhrif
1: Nei Og svo held ég stundum að þessi skortur á ímyndunarafli
0: Já Það mjög góðlega hundir. Þegar ég held að, sko, já, minna, því að því að góða punktur að því að vorum að tala sko tilfinningar og svona kuksunum, þess að þessi bara svona 20-80%, 20% og svona þú kemur náttúrulega með góðan punkt að stór hluti af þessu náttúrulega líka einhvað þarna á mörkunum milli tilfinninga og rökhugsunar er ímyndunarablið og svona einhver skapandi hugsun, sko.
1: Já.
0: Og það stundum dáldið samfélagslegt verkefni að að við leifum okkur aðeins að hugsa hluti svona, spyrja okkur hvað ef spurninga sko. Hvað ef við myndum gera þetta myndum við, það þarf ekki alltaf að sem sagt, horfa bara á staðarindir og til, í baksýni speilin og svo framvegis, við þurfum að horfa til framtíðars og stundum er svona og þetta hafa nú margir orða betur en ég og rannsaka betur og talaði að svona við eigum stundum að því að tala þessar hérna svona skort á skildu hugsun og íslendingu, það líka stundum að skortur á framtíðar hugsun hjá okkur
1: Já.
0: Og ég held að þessi mjög góða punktur hér að stundum bara er ímyndunar aflið látið nýtt í annað heldur en að hugsa samfélagslega málefni
1: Einmitt Herðu það var gaman að fá þig hér í heimsókn Henry Alexander Henryson heimsbyggingur Takk fyrir að koma og hugsa upp átt með okkur í aðdraganda þessarar stóru ákvörðunar sem að íslenska þjóðin ætlar að taka í lok ágúst
0: Takk fyrir mig
1: Og við höldum áfram, göngum áfram göttuna, kæru hlustendur og áhrifendur, nýr kafli eftir andartak, ekki frá langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Guðmundur Auðunsson, stofnfélagi bæði VG og Sósíalista. Hann ætlar nú að heyra í okkur frá London, ræða að forysta vinstri flokkana með allt annað viðþorgakvart aðild að ESB heldur en svona hvað við segja, almennir flokksmenn samkvæmt nýjustu könnun við skulum athuga hvað Guðmundur fréttaritari samstöðarinnar í London hefur að segja Það hefur verið umhugsunarefni síðustu daga síðan DVF birti könnun maskinu á laugardags morgun að það fer ekki alveg saman vilji forystu vinstriflokkana hér á landi, VG og Sósíalista og svo almennra félagsmanna þegar kemur að viðþorfum til kosningarinnar í ágúst hvort Íslendingar segi já eða nei við þreifingum aðildarsamning við ESB og fyrir dag þá rætti Ríkisútvarpið við Eirík Bergmann stjórnmálafræði prófessor sem sagði að þetta væri mjög áhugavert Og ég með á línunni mann sem býr sem stendur í London en Íslendingur og stopnaði, eða já, kom að stopnun bæði Vafki og Sósialistaflokksins og ég ætla að heyra aðeins í honum hvað honum finnst um þessa deglu Guðmundur Auðunsson, heyrðu í mér?
4: Já.
1: Sæll og blessaður, gaman að hérna hafa þig á línunni, við verðum að byrja á að ræða veðrið þótt ég sé búin að hérna kynna annað til sögunar, er hitabylgja í London?
4: Já, hún að fara að hitna aftur, í seinustu viku að þá var hérna kaldara í London heldur en í Reykjavík, þegar að það oft, veðrið oft svona öfugt, annarkvort fara lagðirnar yfir Bretlandseyjar eða þær fari yfir Ísland þannig að það oft mjög mismunandi veður
1: Einmitt, það sjaldan sem að þú og ég við fögnum báðir sama góða deginum
4: Einmitt
1: Já, en svo það þið pólitíska veður áður en við förum í svona það sem ég ætla mest að spyrja þig út í kom það þér á óvart að það skildi mælast dálítil stuðningur við jáið í þessari maskinukönnun DFF sem byrtur á laugardag
4: Já og nei Það kom mér ekki á óvart að meiri hluti kjósenda þessara flokka myndi gefa sér fram að skoða aðildarviðræður að Evrópusambandinu en það kom mér mest á óvart hvað þetta var stór hluti bæði hjá stuðningsmönnu Sósialistaflokksins og stuðningsmönnu VG sem er verið að spyrja í þessum kannunum en það bæru líka að taka þetta með smá fyrirvara að við erum að tala tiltölulega fáa einstaklinga samt vegna þess að þessi flokkar voru ekki að mælast mjög hátt en samt þetta alveg skýr niðurstaða myndi ég halda og kemur mörguleit óvart vegna þess að bæði sósialistar fórist að sósialistaflokksins og allavega áberandi fólk innan VG hafa lagst gegn inngöngu í Evrópusambandið.
1: Já, við þetta má bæta, ég var hérna með sönnu borgarfulltrúa hjá vinstrinu á föstudaginn í beinni útsendingu í vikuskanti og það var svona eins og hún hálf skammaði sín fyrir að segja hún væri enn þeirra skoðunar að við eitthvað að segja nei
4: hérna. Það er margir ég þekkir og þetta mikið fólk á vinstrivagnum og ég hef unnið til dæmis með sönnu mjög lengi
1: Já.
4: Og við höfum, ég held að það er ákveðin, já, sko, það ákveðin bylgja meðal vinstri manna og ég held að megi mörguleiti skýra það að svona tvennu leiti held ég hvers vegna þessi bylgja kemur svona sterkt fram. Mm. Fyrsta lagi það að Donald Trump og hegðun hans í alþjóðamálum hefur gert það að verkum að menn sjá fyrir sér að þú þurfir annarkvort að stilla þær upp með Evrópusambandinu eða með Trump. Og eðlilega vilja vinstri menn ekkert með Trump hafa að gera þannig að þetta gæti leitt til þess að margir sjái fyrir sér að eina reiðin til að standa upp gegn Trump er að vera með í Evrópusambandinu og vonandi tekst þá að slá hann niður.
1: Mm.
4: Ég held að þetta sé ein af ástæðunum. Hinn ástæðan er það að sko Svo ég orðið það nú bara svolítið skýrt út að svona þeir sem eru háværastir á þín sem að vilja ekki gangi í Evrópusambandi við hafa verið hingað til svona, ég vil kannski ekki alhæfa en marguleiti bestu dreggjar íslensk samfélags. Það að við erum að tala helstu rasistana, útlendingahatara Og jafnvel Trumpista sem að vilja sko nákvæmlega öfugt við það sem að margir vinstri menn eru að hugsa að stilla sér upp með Evrópu gegn Trump, að þeir vilja stilla sér upp með Trump gegn Evrópu. Og ég held að þetta gerir það líka verkum að margir vinstri menn og kjósendur og stuðnismenn vinstri flokkana, og þá ég að tala sko vinstri menn við samfylkinguna, að þeir sjáu sér ekki fært annað en að stilla sér upp gegn þessum svona tvíhöfða þursa sem að þeir sjá fyrir sér sem að samin alltaf vesta í samfélaginu okkar og þess vegna sé verið að líta mikið til Evrópusambandsins sem einhvers konar lausn fyrir þennan hóp.
1: Já, þú segir þetta á mannamáli, verstu dregjarnar, ég hugsa þetta sé hérna, ég hugsa sé eitthvað til í þessu hjá þeir sko, að hérna hugsaður örlög Trumps líka sko sem hattar Evrópusambandi meir en allt annað ef hans framkoma er að leiða til þess að vinstri menn á Íslandi er að fara að hópast inn í Evrópusambandi hann svolítið fyndir
4: það það en ég held að það sem að margir sko allavega sem ég þekki á vinstri vagnum, nú hef ég verið innvalveraður, ég var eins og þú sagðir komað stofnun VFG var á stofnfundinum þar á sínum tíma og varum við bæðin yngri en núna, svo kom ég að stofnun sósialistaflokksins og eins og margir aðri vinstir menn þá yfirgaf ég VFG þegar að samstarfi sjálfstæðflokksins hófs og meðal þessa hófs og félaga minna hjá sósialistum sem að ég hef unni mikið með eins og fólk eins og sönnu að því þú myndist á það að þar hefur verið allavega hávær rödd fyrir því að gangi í Evrópusambandi og viljandi var það þegar við vorum í sósialistafloknum og svona áður en að þessa klofninga komu fram að þá var viljandi tekin svo afstæða til þess að vera ekki að stinga á þetta svona vespubú að þjóðin að taka ákvörðunum með þetta.
1: Já.
4: Það var sem sé flokkurinn vegna þess að það var áberandi hópur meðal sósialista
1: Já.
4: Sem að vildu skoða þetta.
1: Nú eins og áhorfendur taka eftir þá er tæknin, hún strýt okkur pínlítið áðan og við þurfum hérna að skipta ramma eins og þið muni sjá eftir andartak. En hérna Guðmundur sko mætti segja það að vegna þess að skoðanir hafi verið skiptar meðal vinstriflokkan á Íslandi þá hafi menn bara svona forðast að taka umræðu þessi mál
4: Já, ég held að það hafi verið, ég var allavega var við það þegar að ég var meðal sósialista þá var tekið viljandi svo ákvörðun að ákvörðun inngöngu í Evrópusambandi yrði tekin í gegnum þjóðin myndi ákveða það við töldum reyndar ekki að þetta myndi væri mál sem myndi koma upp svona fljótt en ég held að sko Trump og hamagangur Trump hafi gert það verkum að þessi mál fór að snúast aðeins hraðar og ég held að það hafi sko komið fólki á óvart hvað þetta gerðist hratt og hvernig ákvarðanir hafið við tekna. Ég veit það að þetta var allavega meðal sósialista sem ég þekki mjög vel til og ég veit að það er allavega margir af mínum félögum þar sem að ég er sammálum með flestu málum ef að þeirra helst kemur á Evrópusambandinu að þeir styðja við skoðum allavega það að ganga í Evrópusambandi þannig ég held að það fara allavega svo ákvörðin sem var tekin en þó hefur verið snúvörandi sko, stjórnvöld í sósialistafloknum hafa lagst algjörlega gegn þessu og það hafa verið stofnaðir það er allavega komin einhver reyfing á andstöðuhópa á vinstrivagnu vegna þess að forsendur vinstrimanna gegna Evrópusambandinu eru allt aðrar heldur en hægrimanna sem að byggjast mest á þjóðernisrembu og einhver svona hypernationalisma.
1: Einmitt. Sko, áður en fyrir lengra, ert þú með kosningarétt hér á landi, Guðmundur?
4: Já.
1: Viltu segja okkur hvað þú ætlar að kjósa í ágúst?
4: Já, ég ætla að kjósa nei, vegna þess að ég tel ekki rétt að við séum að gangi í Evrópusambandi eins og staðan er. Ég sé fyrir mér einhvers konar framtíð, þar sem maður er ekki bara á Evrópu, jafnvel í heimsnálum, að ég er mikill alþjóðasinni, en ég sé Evrópusambandi ekki fyrir mér sem einhvers konar alþjóðasinna fyrirbæri, heldur fyrst og fremst þjónkunarvald við evrópska auðvaldið. Og ég held að það sé ekki rétt hjá okkur að ganga í það eins og stendur. Hins vegar og ég með þá skoðun ekki bara út frá lýðræðislegum sjónarhómaðu, það voru að fyrst og fremst efnaðislegum sjónarmiðum að ég sé enga ástæði fyrir því út frá efnaðislegum sjónarmiðum að ganga í Evrópusambandi.
5: það eru viðast vera helstu rökin núna eru þau að það séu nauðsynlegt fyrir okkur við þurfum auðvitað að vera í Evrópusambandi en við ætlum að taka upp evru vandamáli með það að gefa upp sjálfstæðan gjaldmiðil út frá hagfræðilegum sjónarmiðum er svo að við töpum öllu valdi af peningamálastefnu landsins og það er mjög gott dæmi til dæmis hvað gerðist í Grikklandi fyrir tíu árum að þar var voru þeir settir fót fyrir dyrnar raun og veru var bara Grikkjum sagt að þeir eru bara að haga sér og eins og þeir vildu og þeir höfðu eitthvað flóta eina leiðin sem þeir höfðu hugsanlega ekki vera það að taka aftur upp drakma og leggja niður evruna en það hefði verið svo rosalegur sjokk fyrir hagkerfið að meðan ef við förum enn lengra tilbaka til hrunsins að þá voru Íslendingar fljótari að jafna sig á hruninu heldur en til dæmis Írar. Írar voru líka mjög háðir bankakerfinu og þeir höfðu engi tök á því og var eiginlega raun og veru hálfpartinn bannað að setja alla bankan á hausinn eins og við gerðum hérna á Íslandi og þeir gátu líka ekki hérna fleitt gjaldmiðlinum til þess að hjálpa til með það að byggja upp hérna nýtt hagkerfi og meðal annars krónun að hjálpa okkur að byggja ferðamanna innan sem að vara miklu erfiðar að þá. Þannig að út frá hagfræðilegum og lýðræðislegum sjónarmiðum að þá tel ég að þessi að við séum bestat utan Evrópusambandi og þá getum við líka spilað ég alveg sammála því að við þurfum að hafa mjög gott samstarf við Evrópusambandi og við gerum það líka í gegnum evrópska efnahagssvæði sem ekki gallalaust en allavega staður sem kerfi sem hefur hendað okkur sæmilega vel þó að við hefum gert mistök við upptökuðum ýmsum reglugerðum sem hefum ekki þurft að taka upp. Við getum verið með sjálfstæða stefnu gagnvart Kína, en það erum við með fríverslunar samning við Kína og með mikilvægi Kína og bara eftir að aukast. Þannig að út frá þessum svona efnaðaslegu og líðræðaslegu ákvörðun og vegna þess að við töpum auðvitað miklum stjórn á hagkerfinu sem við höfum þó núna á Íslandi, að þá tel ég ekki tímabært að skoða það hvað verður í framtíðinni, sérstaklega ef Evrópusambandi breytist því að verða fyrst og fremst tæki fjármálaaflana yfir það að verða meira það eru auðvitað félagslegir vinklar á Evrópusambandinu en verða miklu meira félagsleg Evrópa European Social eins og það er sagt á ensku að þá sé ég alveg vel fyrir mér að við getum einhvern tímann í framtíðinni gengið til liðs við Evrópusambandi
1: Sko, ég ætla aðeins að rifja upp það sem kemur fram í könnun maskinu sem byrt var í DFAF. Það margt áhugavert í þessu. Mér kom á óvart að meira en helmingur stuðningsfólks, flokksfólksins ætla að segja já í águst. Það 55,7%. Mér minnir að ég hef séð einhverja könnun þar sem að flokkur fólksins var akkurat 50-50 fyrir einhverju mánuðum. Þannig að þannig er stuðningur að aukast mögulega vegna þess sem þú nefndir áðan Guðmundur. Það náttúrulega kemur ekki óvart að 95,3% stuðningsfólks. Viðreisnar segja á 91% samfylkingarinnar. Píratar eru sko komnir í vegferð til þess að gangi ESB. Þórhildur Sunna fyrir þingmaður er nýjór komin í stjórn Evrópuhreyfingarinnar og hérna í viðtalið sem að Gunnar Smári átti við Oktavíu formann pírata á dögunum þá kom fram að þau sjá fyrir sér að verkefni pírata núna sé að miklu leiti að uppfræða og hérna já, starfa samkvæmt þeirri sviðsmynd að greiða götu Íslendinga inn í ESB 3% vinstri græðna og 71,6% sósialistaflokks Íslands. Þetta eru tölur sem að hérna, við erum sammála Guðmundur að eru nánast lýgilegar ekki satt.
5: Jú, eins og ég sagði í upphafi að þá kom mér á óvart kannski ekki að það er svona 50-50 eða kannski með jafnvel 55-60% stuðnismenn að þessara flokka gætu væri tilbúnir í það að skoða samningin. Við verðum líka að hafa það í huga að það eru margir þeir sem að lít eru það eru margir sem vilja skoða pakkan.
1: Mm-hmm.
5: Vandamál með, þó að þessi ég ekki búin að taka ákvörðun um það að það getur verið hluti af þessu fólki
1: mm-hmm.
5: og svo þetta fyrirvarinn að þetta er ekkit rísk, rosalega stórhópur þannig að það getur verið einhverja sveflur því. Ah. En ég held þetta sé fyrst og fremst að samfélagið fara að stilla sig svolítið upp gegn þessari svona hægri ofstæki sem að hefur orðið grasserandi í vestrænu samfélögum og hefur verið aukast á Íslandi og fyrir þeim Evrópusambandi svona einhvers konar brjóstvörn gegn því. Já. Ég held að það sé stór hluti af því og svo eru margir sem trúa því að við getum fengið einhvern rosa góðan pakka sem ég mjög efins vegna þess að Evrópusambandi mjög ólíklegt að þeir gera einhverja meira hátar hérna undanþáður fyrir Íslendingu vegna þess að það geti opna fyrir þeim þá fara allir að spyrja hvað sem ekki ég
1: Já, já og ef maður bætir við sko þessar pælingar þínar þá getur maður velti fyrir sér hvort eða hvaða áhrif ummæli Trump sem að taka Grænland hérna fyrir nokkrum mánuðum hafi þessu mm-hmm. samingi sko
5: Það hafa örugglega mikið að segja vegna já. Þess að fyrir að fyrir að sko Íslendingar horfðu eiginlega hálfpartin upp á það að Evrópusambandi eða allavega lönd innan Evrópusambandsins og má segja með Evrópusambandi líka þó að þeir hafi nú verið svona stundum að beigja sig svolítið í duftið fyrir bandaríkjamanum
1: mm.
5: að þá hafi það sko stoppað þessa vegferð Trump sem að Evrópusambandi menn sáu það fyrir sér að já Evrópusambandi gat stáði upp í hárinu á honum, Danmark hefði ekki geta það, þannig að það spila alveg örugglinni.
1: Mm-hmm. Nú, hve mörg atkvæði á bak við þessi 71,6% sósialistaflokks Íslands sem vilja segja já í ágúst, eins og fyrir komið fram þá vitum við ekki alveg svona hve marktækt þetta er, en það er áhugavert að fyrir þremur dögum þá hérna álíktar sósialistaflokkur Íslands. ESB er efnahagsbandalag og ríkjasamband sem byggir í meginatriðum og grunnskipulagi á kapitalískri efnahagstefnu, utanríkisstefnu sem þjónar heimsvaldastefnu, hernaðarhyggju og sionisma, lýðræðislegri fjarlæg borgara frá ákvarðanatöku og veikingu á sjálfstæðri verkalýðsbaráttu. Undir hve mikið að þessu tekur þú?
5: Ég tek nú alveg undir hluta, þetta fyrst og fremst, ég held að þeir hafa nú tekt sér aðeins og langt með því að ég sé, ég held að þegar að kemur að standa í lappirnar gegn þjóðarmorðinu í Palestínu og gegn einhver svona alheng sionisma að það sé nú ekki Evrópusambandi per se einhver verkvar í því. Þetta sé fyrst og fremst að þjóðverjar hafa ekki staðið í lappirnar og mörg önnur ríki.
1: Mm.
5: En almenningur á Vesturlöndum stendur alveg því, ég held að þetta hafi nú verið óþarfi ég stúderaði sko sjálfur alþjóðastjórnmál og alþjóðahagfræði
1: mm-hmm.
5: og ég lít fyrir mér þetta og ég mikil alþjóðsynni
1: mm-hmm.
5: og fyrir mér þetta spurningin það að ég tel Evrópusambandi ekki vera efnaðsbandalag sem ég vil taka þátt í þó það sé ýmislegt jákvætt hjá þau ég tel það út frá hagfræðinlega sjónarmiðum að það sé rétt fyrir okkur að vera með sjálfstæðan gjaldmiðl
1: uh-huh.
5: til að halda efnaðslega sjálfstæði
1: uh-huh.
5: ég sé líka fyrir mér að hvernig Evrópusambandi má segja hafi komið fram við þriðjaheimslönd og í raun að vera sett upp varnarmúra og hálfpartinn þvinga þau ég man það alltaf Ég sá einhvern tímann grein fyrir svona 30 árum að það sem að var meðal annars að Evrópu, nei hérna, alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafði þvingað Gana til þess að opna algjörlega fyrir innflutning til landsins. Gana er mjög að náttúrunarlega gert er til dæmis, mjög veð til fallið að rækta til dæmis tómata. Tómataræktun var algjörlega rústað af ódýrum innflutningi frá Ítalíu fyrst og fremst frá Evrópusambandinu og maður ekki bara hugsa ekki hvernig stóð á því að þeir geta verið samkeppnisfæri jú, Evrópusambandið með massífa ríkistyrki fyrir landbúnað í Evrópusambandinu og í þessu tilfelli að þá var svokallað frjáls viðskipti var í raun að vera að þvinga Afrikulönd sem hafði ekki úr miklu, af miklu að býta að taka við ódýrum innflutningi af offramleyslu í Evrópu sem var niðurgreiddur af sambandinu. Þannig að það af mörg að taka og það margar svona skammir sem að má gefa hérna Evrópusambandinu en það líka það að íslensk hagkerfi öðruvísi. Við getum verið við erum viðkvæm fyrir það sem er kallað á ensku asymmetric shock. Það að segja við getum átt við hagfræðilega við getum átt í efnahagsvandræðum sem er á skjön við það sem að gerast í heiminum. Mm-hmm. Taka sem dæmi ef að þorskstofnin hrindi bara taka eitt dæmi. Mm-hmm. Til dæmis þegar síldastofnin hrindi á 9. áratugnum það var mikil uppsveifla í hagkerfum heimsins en Ísland fór í gegnum mikla kreppu vegna þess að við töpuðum síldinni. Það getur verið eldgos til dæmis eldgos loki fyrir ferðamanniðina taka sér dæmi annað og þannig að það eru ýmisli sjokk sem að gætu komið upp á Íslandi meðan að við erum í ef við erum inni í evróska með evru að það er engin ástæð fyrir það verður mun aldrei leiða til þess að evróski seðlabankin mun aldrei taka ákvarðanir byggðar á eitthvað sem að gerast á Íslandi meðan að það getur verið kannski uppsveifla í restin af Evrópu meðan að það niðursveifla á Íslandi og með því að vera með sjálfstæðan gjaldmiðla þá erum við allavega betur stödd til þess að takast á við slíka valkosti og ég, fyrir mér er þetta fyrst og fremst hagfræðilega ég get sagt það bara reynskilinlega að því ég líka með kostningarétt í Bretlandi að þá kaus ég gegn því að Bretland yfirgefi Evrópusambandi vegna þess að mér fannst Bretar eiga miklu meira heima í því heldur en Íslendinga þannig að ég er ekki sko þetta er ekki fyrir anstæða mín við yngöngu Íslands í Evrópusambandi er ekki byggð á einhverjum svona tilfinningar um rökum eða um einhvers konar fyrir mér er þetta hluti af svona lífskoðun minni um það og anstöðu við nýfrálsíkjuna og kapitalismann í raun og veru sem að ég sé fyrir mér sem ákveðin byrtingamynd innan Evrópusambandsins.
1: En ein pæling hérna sko þegar vilji flokksmanna er annar heldur en forystu, hvað á forystuna að gera? Á hún að segja af sér? Á hún að líta svo á sem að skoðanir hennar séu bara á skjön við vilja meir hluta félagsmanna og á hún að gefast upp eða hvernig er best að bregðast við?
5: Eðlilega mundi maður halda að ég held að það svona kannski út af einstökum málum þó þetta séu mjög mikilvægum málum eins og Evrópusambandi að þá sé nú kannski erfitt að gera kröfu það menn sé að segja af sér út af því en það sem er mjög mikilvægt það eðlilega hljóta stjórnmálaflokkar að hlusta á kjósendu sína en í þessum málum það er ákveðin klofningur meðal vinstri manna almennt og meðal hægri manna í afstöðu gagnvart Evrópusambandinu. Við sjáum til þess viðreisni mjög líklega sá flokkur sem er hliðhóllastur Evrópusambandinu á öllu en viðreisni eru þetta púra hægri flokkur og samfylkingin hefur verið þetta lengi verið Evrópusinu, sko að maður lítur á vinstri vangin. Þannig að það hafa lengi verið klofningar á þessum. Sögulega hafa flokkar í Evrópu Já, Skandinavíu, ef við lítum á það, að þar hefur orðið ákveðinleiti þróun, en sögulega voru flokkar vinstra megin við kratana, voru gegn Evrópusambandinu út frá mörguleitu að svipuðum skoðunum og ég hef verið að svona segja. Í Danmarku hefur þetta aðeins breyst, svo sem fólkjaparti er í lorið hliðahótt Evrópusambandinu, þú getur verið gegnrinn á sumar hluti, NS-listin er gegn því, Braut í Noregi er gegn Evrópusambandinu á vinstri vagnum. Ég sé fyrir mér að það muni halda áfram að sko auðvitað eiga forystumenn svo ég endur takið það sem ég byrjaði með að taka tillegg til kjósenda en ég sé fyrir mér að mörguleiti hljóti þetta vera persónulega ákvarðanir og skoðanir fólks óháð því að vera til dæmis ég segi fyrir sjálfum mig, ég á mjög góða samherja pólitíska samherja sem ég næ sammála allt nema þegar að kemur að Evrópusambandinu og það mun örgulega halda áfram á vinstri vangum
1: Einmitt Herðu, þetta forvitnilegt að ræða og gaman að spjalla við þig, Guðmundur. Við lentum í smá tæknilegum örðuleikum og kannski þurfum við að splæsa einhverju saman hér í loka klippi, en ég vona svona til þess að þetta spjall við þig hafi reynst hlustendum og áhrifendum upplýsandi. Áhugaverði tímar, svona rétt í lokin samt, sko. Sérðu stóran galla við það að segja já í ágúst til þess að vita síðar hvort maður segir já eða nei?
5: Og vandamáli sem ég sé fyrir mér það að þetta, ég hrættur við að þetta verði svo hratt fyrir gengi

0: að hluta. En vandamáli sem ég sé fyrir mér er það að, að vegna þess að við erum í sérstakri aðstöðu núna, þar sem að menn eru búin að fá því koka af hægri afstak, hægri, auka hægri flokkum og, og Trump eru þetta búin að hegða sér eins og hann hefur hegða sér, að þá getum við aðað inn í Evrópusambandið og bara ákveðnu leiti svona á tilfinningunum. Ég hefði vilja sjá þennan, þetta fyrir mér og ég hefði verið ánægður með þessa, hérna, ef að þessi tillaga hefði komið upp eftir kannski nokkur ár þegar aðeins búin að sljakka og vonandi eitthvað skána í heiminum. Því að ég, þannig að það er ástæðan fyrir því ég auðvitað sammála því ákvörðunum hlýtur að vera með þjóðarinnar en ég bara hrættur auð það að við séum að ana inn í Evrópusambandi á allt og miklu hraða.
1: Einmitt. Herðu kæra þakkir og bestu kveður til London og ég vona að hitabylgjan verði þér ekki skæð, Guðmundur.
0: Já, ég þakka fyrir og haft það gott að koma á samstöðuna og takk fyrir spjallið.
1: Sömulegis takk. Og ekki fara langt kæri hlustendur áhörundur, nýr kafli hér handan við hodnið.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Nú, rúsinan í pilsuendanum hjá okkur verður sú að hann Viðar Halldórsson, félagsfræðingur, ætlar að fara yfir kosti og galla þess að banna börnum aðgengi að samfélagsmiðlum. Bretar hyggjast nú fylgja fordæmi Ástrala og banna öllum 16 ára og yngri að nota samfélagsmiðla. Við skulum kynna okkur hvað boð og bönn hafa að segja í þessu samhengi. En ég heiti Björn Þorláks og takk fyrir að vera með okkur í dag, verið sæll.

0: klórar sér í kollinum sem aldrei fyrr vegna hraðra tæknibreytinga. Þær hafa í raun gjörbreytt menningu okkar og ekki síst hjá ungu fólki og áhyggjur okkar beina svolítið að unga fólkinu umfram okkur sjálf. Við vitum svo sem ekkert við hvað er að eiga. Ég að tala samfélagsmiðla, símana, þetta síáriti og það allt saman. Það bárust fregnir að því í gær að forsætisráðherra Bretlands, Starmer, hann hefur nú tilkynnt að börnum yngri en 16 ára verði bannað að nota samfélagsmiðla. Hér á landi umræða símabönn í skólum og hvort slík boð og bönn eigi að koma ofanfrá eða neðan ef svo mætti spyrja. Það margt að hugsa og ræða og það komin hingað félagsfræðingur Viðar Halldórsson til að ræða málinu. Vertu velkomin Viðar.
1: Takk, takk.
0: Þetta svona eitt af þínum sérsviðum er ekki?
1: Jú, ég verið að fjalla þessa innrás tækninar og samskiptatækni inn í samfélagið sem eru náttúrulega bara gríðarlegar samskipta eða samfélagsbreytingar sem í gangi og við erum að upplifa.
0: Já.
1: Þetta eða umbylting á sem sé samfélaginu og samskipta háttum og svo að svona miskilingur nefnilega við höldum ofta að tækni nýjungar það svona séu viðbót við það sem var en allir helstu fjölmiðlarinnar og tæknirinnar í gengum tíðina að segja sko að þetta miskilingur vegna þess að tæknin umbreytir
0: Já.
1: Þannig að samfélagsmiðlar eins og við ætlum að ræða hérna eru ekki bara viðbót meiri samskipti, heldur umbreyta þeir samskipta háttum yfir höfuð.
0: Já.
1: Og mér hefur fundist þetta að vera knýjandi viðfangsefni frá félagsfræðinni og hefur verið að skrifa þetta, skrifa bók sem að sjá samfélagi sem kom inn á þetta og var að skrifa nýja bók sem kemur út í haust sem heitir Á Digital Screen Use Alienate Human Societies. Þannig ég svolítið að fjallum bara þessi

0: áhrif almennt tækni miðlana samskiptatækni miðlana fyrir samfélagið í þessu stærra samhengi
1: fyrringin
0: sem að fylgir þessu og það svona efni nýju bókarinnar minnar
2: Já, spennandi titill.
0: Fjöllum hann að síðar.
2: Já, mikilvægt að gefa þessu gaum. Sko, ég á vin í Ástralíu og hann íslendingur. Hann sagði mig fyrir 2-3 árum hluti sem að ég bara ha. Og þá var hann að lýsa því hvernig Ástralir væru að, hvaða tökum þeir var að tækla þessa tækni. Þeir voru allt öðrum staðum við. Og ef ég man rétt þá voru Ástralir fyrstir til þess að setja á samfélagsmiðla bara bann yngri en 16 ára. En þeir eru svolítið langt í burtu og maður svona, já, kannski þeirra menning bara allt öðru sig. En nú þegar hérna Bretar gætu stíði þetta skrefu við svo mikið kort löggjum að vera samvitið ekki en forsætisráður þeirra er farin að tala með þessum hætti þá þeir eru alltaf nágrunar okkur íslendinga þá einhvern veginn svona dettur mann í huga þessar áhyggjur sem maður hefur lengi haft að það sé að vera til meira lögmæti í kringum þær og það kannski auðveldar mörgum foreldrum að átta sig á því hvaða augum sé rétt að líta þessa tækni og hvaða siði við ættum að hérna við hafa.
0: Já, það alveg rétt, sko, ég hérna, sko, við lítum ofta á tækni nýjungar bara sem eðlilega framfarir og við viljum tilheyra framtíðinni frekar en fortíðinni og erum kannski ekkit endilega mjög gagnrýnin á alls konar svona nýjar tækni lausnir.
2: Nei.
0: Það ýmis litteratúr í fræðunum sem talar það að svona hugmyndir okkur framfarir ekkit endil alltaf rökum reistar og það ný bók sem ég var nýlega að lesa eftir Samuel MacDonald sem að heitir Progress, Humanity's Worst Idea sem að fjallar svolítið þetta það sem að þú veist þeir sem að stýra umræðunni hvað eru framfarir þeir hafa gríðlegt vald og þetta vald vand með farið og en við höfum verið svolítið sofandi að fegja rósi við höfum haldið að þetta væri allt gott og gilt og bara treyst því að þessar tækni nýjungar séu framfæri og séu okkur til góða
2: Já, maður hefur verið feimin að sko svona upphátt tala áhyggjur
0: Já, við sem ykkur gamlir afturallt segir en sko, ég búin að vera út allt land síðustu kannski 3 með fyrirlestra þessi mál fyrir allt frá grunnskólabörnum upp í eldri borgara og ég finn það sérstaklega núna síðustu mánuðum að fólk er farið að átta sig að þessi þróun ekkit endilega góð og æskileg og við þurfum kannski að fara að bregðast við með einhverjum hætti vegna þess að þetta kannski einhver tilraun sem að gekk ekki upp og við vorum kannski og væru kær með þetta og sérstaklega kemur að börnum okkar og börnum unglingum sem að við berum ábyrða á allt það og þú tala núna Ástralíu settu þetta bann í bara formlegt bann í desember Bretar að tala þetta, þetta er í umræðunni í allstaðar þetta er í umræðunni í öllum helstu Evrópulöndum og við mjög víða er þessi umræði staðar að þurfum við að taka þetta fastari tökum seta á fastari löggjöf eða reglur eða skilabóði eða hvað þetta er þannig að heimurinn hér er núna svona stígu upp og vakna og fara svona bregðast við þessari þróun
2: Já Sko, áðurinn, ég laðan að ræða við þið bara um persónulegt ferðanlag mitt í þessum efnum því að ég held að það geti hjálpa okkur að skilja heiminn að við segjum bara hvort öðru sögur af hérna okkur sem persu, sem einstaklingum en hérna ég ætla bara svona rétt að rifja það upp að Starmer sko segir að samfélagsmiðlar gerir börn óhamingjusöm auðveldi eineltisfólki að níðast á börnum samfélagsmiðlar séu hannar til að vera ávana bindandi þetta kunnulegt Það eru margir kostir við samfélagsmiðla. Einn sá að mamma mín sem að verða nýræð, hún á elliheimili norður í landi, hún fær myndir og upplýsingar í gegnum Facebook sem bara daglega sem myndi aldrei fá. Og við getum alveg haldið, sko, við getum haft annan þátt kosti samfélagsmiðla. En núna, hér og nú og í dag ætlum við að einbeita okkur að göllum samfélagsmiðla. Og bara svona ef þú hérna, að því þú ert sérfræðingur í þessu, ertu sammála Starmer að þetta sé hérna, það sem verst við félagsmiðlana að, að það sé hætt á að börnin með þessum sjálfsmyndar hérna óttaverði óhæmingjusöm þetta sé ávanabindandi þetta auðveldi eineltisfólki að nýðast á börnum
0: Já, ég tek undir þetta og ég alveg sammálaðið, sko, það rosalega margt mikil tækifæri í samfélagsmiðlum mm-hmm. það rosalega margt í ákvæð sem þeir gætu hugsanlega gert mm-hmm. og talandi félagslega einangrun eða fá hugmyndir og allt það ég með 11 ára strák, svona minningst í og hann hefur verið svona bara á þessum netmiðlum eins og vinir hans sko, og hann tala bara reybrennandi ensku og hann með fullt af hugmyndum og alls konar hlutum sem að ég veit ekki og alls konar færni og alls konar hlutum sem eru reynuveru stórkostlegir sko,
2: stór hluti gagnlegra menntunar sem hefur orðið
0: já, klárlega já. Og hérna, þannig að þú veist, það mjög margt mikil tækifæri sem félast í þessu
2: já.
0: En ég alveg samanlóð og ymsa rannsóknir benda til þess og þegar maður tala við fólk að það þetta það bara alls konar svona svona vandamál sem tengjast þessu og það sem að mér finnst kannski vera líka það þetta við erum útið þrælar síntækjan okkar við getum ekki án þeirra verið þannig að það skerðir þetta eigur ekki frels okkar, það skerðir frels okkar á móti og það sem að mér finnst kannski vera helsti vandin kannski ekki miðlarnir sjálfir þó að þeir séu mjög takmarkaðir og ég alveg gagnrinn á þá sem slíka Já, helsti vandi það hvernig þessi fyrirtæki hafa misnotað þá. Og þá erum við að tala með þessi samfélagsmiðla fyrirtæki sem hafa misnotað þessa miðla með því að gera þá markvist ávanabindandi fyrir notendur, líkt og hönnuðir spilavíta ítundir spilafíkn. Þetta bara sömu lögmálin, vegna þess að hinum megin við skjáin eru tugir eða hundruðir Já, þúsundir sérfræðinga sem hafa það í hlutverk að brjóta niður varnir okkar að gera okkur háð þessum tækjum
2: Búið til spennu og svalenni
0: Búið, já, og það vegna þess að þannig græða þessi fyrirtæki peninga já. Með því að við erum á þessum miðlum
2: já.
0: En þau græða enga peninga ef við erum ekki á þessum miðlum og þarna liggur vandamáli og vandinn liggur sem sé því og það við þurfum að vernda kannski börn að því við þurfum að tala sérstaklega um þau
2: já.
0: Við þessum síðlausu gróðamaskínum Þetta eru síðlausar gróðamaskínur. Já. Þessi fyrirtæki hafa margoft fengið ávítur og gagnrýni fyrir þetta Já. En hafa ekki brugðist við með samfærandi hætti Nei. Vegna þess að gengur gegn viðskiptamódelunum þeirra. Sko. Og þarna, fyrir mér, þá þetta stóra vandamálið, skilur, að þeirra verið misnotaðir og þess vegna þurfum við kannski að vernda börn og ungmenni sérstaklega fyrir áhrifum þeirra, Já. Ekki séu kannski fullátt af fólkinu, vegna þess að það verið að svona sækja í þetta unga fólk og hérna í gróðaskyni fyrir einhver fyrirtæki í heimi sko.
2: Já. Og sko hérna sjálfsmynd ungmenna ég ætla bara að halda því fram af því ég þekki svolítið til þessara mála að sum ungmenni á Íslandi þau hafi bara 90% af eigin sjálfsmynd af samfélagsmiðlum og af internetinu og hvað segir það okkur foreldrum sem að höfum sko ekki haft þrótt til þess að sýna þessu andstöðu ég get bara tala fyrir sjálfa mig að ég hérna síðustu börni mín ég komin vel til ára þegar ég eignast þau og ég vil passa mig á því að vera ekki hallarislegi pappin að vera ekki gamli pappin sem bannar alltaf meðan hinni papparnir leifa skilur öðru sem eru yngri og hérna og ég held að sko ég hafi aldrei vitað hvað ég var að gera þegar ég leifði einhverju að eiga sér stað hjá yngstu börnunum mínum mér fannst ég ekki fá neina hjálp við að taka ákvörðun mann grunaði að þetta væri ekki nógu gott en maður hefur beðið svolítið eftir þessum tíma sem að mér heyrist þú vera að lýsa bara núna á síðustu mánuðum þá sé svona þá höfum við vald elst ef ég get sagt sem svo nægilega til þess að við höfum komist að þeirri niðurstöðu við foreldrar nei, þetta allt og mikið þetta gengur ekki þessari mynd skilurum mig
0: Já, já. Sjálfsmyndin, ég veit ekki með þess að 90% en sko, klárulega hefur þetta mikil áhrif á sjálfsmynd og þarna koma aðrar fyrirmyndir og geta á örgla vissan hátt verið jákvæðar en kannski ekki endilega og við sjáum það líka hérna núna með bara í Photoshop og gervigreindinni og avatars og líta aðgerðum fyrir fjölgandi sko við erum komin með svona einhverjar rosalega skrýtnar hugmyndir sjálfsmynd og í gegnum miðlana sem svo takmarkað þá skiptir þetta þetta útlit okkar það skiptir öllu máli skilur meira en kannski þegar við hittum fólk þá notum við sko önnur atriði og aðra færni til að sem að endurspegla sjálfsmynd okkar á þessum miðlum þá útlitið númer 1, 2 og 3 þannig að það verður svona gríðarlega útlit styrkun hún verður stereotypísk og allt þetta sem að bara mjög hættulegt þannig að við erum alls konar og fegurðin við mannkynið við erum alls konar en þannig verið að setja okkur, við höldum öll að við séum einstökun verðum öll eins í gegnum þessa þróun þannig að það rosalega hættulegt en eins og þú segir með sko ég eldra fóruldri líka með enn 11 ára og þú veist, og maður finnur það alveg maður svona þú veist, og það erfitt eins og þú segir þegar að foreldrar hafa engar bjargir, skilur við annað dæmi, kannski, ég syns ekki það, sem svona bara hliðstætt og ég bara upplifa núna, það svona með pressu og væntingar barna og stemninguna í kringum þau í kringum stráki minn sem 11 ára þá allir vinnina sko raf hlaupahjól og það ólöglegt sko. Þeir með ekki fara því fyrir 12 ára eða eitthvað sko. Og skólinn búin að segja krakkarnir með ekki koma á sig skólan og allt þetta þannig að þetta ólöglegt það allir vinirnir komnir á þetta og þetta bara eitthvað svona sem breiðist út og við höfum verið fóreldrarnir bara nei, þú veist, þú ferð ekki á þetta og allt þetta vegna þess að þetta ólöglegt og þetta hættulegt og bla bla bla sko. En það rosalega erfitt fyrir okkur skilur við, gömlu fóreldrarna að vera standi í þeim sporum að vera gömlu leiðlegu fóreldrarnir og ég komin á það sko en bara, þú veist, við getum ekki látið það bitna á félagslegri heilsu batsins okkar að vera þessi eini sem kemst ekki með þegar allir alltaf þarna fara í sundi að gera þetta og allt það sko og það þessi pressa sem við höfum verið undir við fóreldrarnir að börnin okkar verða fá síma og verða fá aðgang á þessu við viljum ekki að við verði útundan og þessna höfum við látið eftir og þessna verður þetta svona bylgja sem fer af stað og við getum ekki stoppað og höfum ekki bjarg til og þess vegna mikilvægt að við séum að átt okkur eins og þú segir að við séum að fá meira rétt mæti fyrir því, heyrðu nei, þetta gengur ekki upp og við gerum það í gegnum samtakamáttin sko. Við gerum það með því að ræða hlutina, með því átt okkur á þeim og að til fleiri en færri fari að taka það til sín að þetta ekki endilega æskil þróun sko.
2: Skrifa nýjan konsensus, gagnvart þessari tekni
0: Já, breyta kannski normunum hafa áhrif á normin og gildin í kringum hvað eðlilegt Það ekki eðlilegt og ég að tala að við séum trælar snjalltækjan okkar, það ekki bara við börnin okkar og fullanda fólki líka. Og mér finnst það bara rosalega óeðlilegt fyrir manneskjur af hold og blóði sem eru miklar félagsverur og þrýfast í mannlegum samskiptum, þá helst face to face í gegnum félagslega töfra við aðra, að við séum trælar tækja og tóla. Ég keftum einhver nýjan bíl fyrir skömmu, og hérna og þegar ég fer út úr bílnum og ég sko fyrir einhverjum nokkrum árum og tók ég ákvörðun að ég ætla að hætta að vera þræll síntækisins sem ég var orðin þannig ég hentu öllum samskiptamiðlum út af símanum mínum hentu öllu afþreyingar Netflix og hentu þessu öllu út tók allar tilkynningar úr símanum mínum og nota hann bara sem síma og eitthvað til að þú veist borga hérna leggja og eitthvað skilur eitthvað svona sko. Og þannig ég byrjar að skilja síma minn eftir bara þeir fyrir ræktina þeir eru út að labba og alls konar hluti bara þeir kem hingað inn og allt þetta og svo kefti ég minn í en bíl og þegar ég að fara út úr hérna bílnum mínum þá segi bíllinn við mig sko your mobile phone is still in the vehicle og ég bara hvað kemur það þér við skiptir ekki að því skilur. En við erum í samfélagi sem er alltaf að ít okkur í þessar áttir sko. Ég er með plastkortið vísakortið og bara núna um helgina var ég að borga með í bakari og einn félagi minni, kunningi minni sem ég hitti bara, er þetta ennþá með plastið sann sko, þú veit, já ég er ekki með í símanum, ég veit ekki vera þrælt símanspís og það svolítið þetta að við erum einhvern veginn komin í ykkur vegferð að vera þrælar þessar að tækja við erum ofurseld þessum tækjum að því að gera lífið þægilega En vandinn þetta, þessi, og það sem ég svona beini sjónum að, að við höfum verið plötuð inn á þetta fyrirtæk sem græða á því að við erum alltaf með síman okkar, þar og stærstu og verðmætustu fyrirtæki heims, 2026, 8 verðmætustu fyrirtækjum heims í þessum geira. Skilur við?
2: Það ekki smá peningar.
0: Ekki smá peningar. Og þarna verið að ít okkur í þessar áttur og við höfum ferið hugsunlöst þangað. Þessna svona segi ég sko að, að við þurfum svolítið að líti upp úr tækjunum og tólum okkar, sjá hvað heimurinn stórkostlegur og yndislegur þegar maður sér hann og við höfum svolítið gleymt í og þetta var ég svolítið að fjallum í bókinni sjá samfélagi sem að fjallar einmitt þetta að við megum ekki vera þrælar þessara tækja að mínum að divegs það ekki hendilega holt og heilbert fyrir okkar sálarlíf nýja þá sem við erum kringum okkur og við tökum bara dæmi sko, við erum hérna maður kannski að hitta fólk og maður, við setjum hérna saman svo allt í hennu færu tilkynningu símaðin og það er bara dýt hvað gerir þú lítur á hann þú tekur hann upp og fer að svara þráttur ég sé að tala við þig skilur þannig að sko það þetta sem ég hef líka svona að vera benda á kringumessi tæki hvað við eru óheilbrigð fyrir mannleg samskipti
2: endalaust og rof á einbeitingu þetta er ókurteisi sem fylgir notkun þeirra að það bara við getum talið upp sko klukkutími saman alla gallana sem að hafa orðið til í þessari menningu þótt að séu líka ýmsir kostir
0: Já, og líka það, ég bæta við einu kannski líka að sko samskipti í gegnum skjái eru miklu takmarkari og verri en samskipti augliti til auglitis vegna því gegnum skjáina þá tapast meiri hluti samskiptana út samskipti byggjast ekki bara því sem við segjum með orðum
2: Nei.
0: Þau byggjast á svipbrigðum og nánd og hvernig við notum þagnir og augnsambandi og snertingu og lykt og alls konar hlutum 90% af samskiptunum eða eitthvað tapast í gegnum skjái það sem við notum svo fá skilningarvit öll skilningarvit en okkar sem við notum til að eigi samskiptum skilur, eru svo mikilvægt til að samskipti séu svona rits, séu rík og efnismikil en þau fara niður í bara einhverja smámunni þegar við gegnum tólutæki og þess vegna eru samskipti gegnum tólutæki oft svona verri, harðskeittari ómanneskjulegri heldur en þegar við hittum fólk sko. Þannig að það líka það að samskiptin verða takmarkar og verri og ef við taka yfir hinn samskiptin þá verður lífi verra vegna sem við höldum að fólk sé vont og það allir einhvern veginn bara leiðilegir og allt þetta sko
2: Nú ætla ég að gera smá játningu. Ég fekk tilkynningu frá símanum mínum síðast í gær þessum og hann sagði mér að ég væri að jafna því að nota hann 6 klukkustundir og 42 mínútur á hverjum sólarhring. Síðustu 7 daga hef ég, það ekkert mikill munur á laugardögum og sunnudögum og virkundögum. Þetta eru hátt í 7 klukkustundir. Og hérna, ég veit ekki alveg hvað stór hluti af þessu vinnan. En hann nokkuð stór vinnuhlutin og sko í gamla daga þá sló ég inn fréttatexta á ritvél já, ég man eftir því og þetta tæki í þessu litla tæki ritvél og það ósko þægilegt að þurfi ekki alltaf að vera bara með ritvél hérna, í bakboka og labba á milli og svona þannig að sko þetta er ekki allt rugl og drast, sko þessi tími maður bara, ég vinn við það að skrifa, ég nota fingurna og ég vinn við það að leita upplýsinga hjá öðru fólki ég alltaf að reyna að fá fólki í viðtal eins og ég hérna hafði sambandið því í gær og bað þegar að koma í dag og ég þarf að vera allan sólarhringin að hérna fylla rauðaborðið hérna eins og kollega mínir
0: að fólki... skanna hvað er að gera
2: já, en þetta er sko þetta er komið út úr öllu hófi það er bæði dagur og nótt og það er semst engin munur á rauðundi eða svörtum helgumdi eða ekki og það sem verra er að atvinnurekendur eru svolítið farnir að sko ganga út frá því á einkamarkaði þar sem ég hef starfað að fara stökkur í þessa, á þessa ringækju sko. En það er einmitt ekki fyrir en að mann er óbýður sjálfum og maður finnur að maður er sjálfur orðin af því að hérna orðið alienation kemur fyrir í hérna bókinniðinu sem kemur út í haust ég hef séð heimkomu fjölskyldu meðlims með augum þess sem kemur innu dyrnar hjá okkur og við erum kannski 3 í stofunni og við erum öll hvert með sinn síma og það kemur einhver inn, býður góðan dag það tekur engin eftir í að það komin fjölskyldumeðlumur inn í stofuna og býður góðan dag og við höldum bara hérna áfram og ef þetta ekki alienation ef þetta ekki sko bara einhver meiri háttar aftenging og svo mikið rof á venjulegum samskiptum þá bara veit ég ekki hvað þannig að sko það var kannski bara það sem þurfti að við fullorðin við finnum hjá sjálfum okkur hvað þetta að gera okkur mikinn skaða og hvað það spyr stóra spurninga og þá fáum við kraft til þess að segja eins og starmer heyrðu við nú frá að banna þetta og hérna og börnin okkar í mikill hættu og svona gengur þetta þannig fyrir sig
0: Já, ég held það, sko, ég held að við þurftum átt okkur einhvern veginn, bæði þetta og svo svona rannsóknir sem hafa sýnt þetta og allt þetta, svona neikvæðar afleiðingar og allt þetta Við finnum þetta í skinni Við finnum það vantar eitthvað
2: Já.
0: Skilur það, vantar eitthvað og við erum svolítið bara svolítið bara ein, sko, þannig við erum alltaf að sækja eitthvað athygli í gegnum samfélagsmiðla til að vinna upp
2: Já, já.
0: Þú veist það sem vantar og ég kalla
2: það skulda helling eftir tveggja klukkstunda
0: ég kalla hérna það meðlega, ég kalla það screen machines skilur við og þetta verða líka scream machines sko. Við erum öll að öskra á athygli bara sjáuði mig, ég hérna sko, vegna þess að það sér okkur engin skilur við dagstælega það erum við að posta ykkur myndum á okkur og kalla á athygli gegnum þessa miðla vegna þess að við fáum ekki athyglina í bara þessu hérna líkamlega nærum hver okkar sko.
2: En eru skoðanir þínar í þessum þessari veru eru þar byggðar á rannsóknum?
0: Já, það byggðar rannsóknum og bara kenningum um hvernig samfélagi virkar skilurðu, byggðar á rannsóknum um hvernig þrýfumst við skilurðu, hvað þurfum við til að finna til okkar fyrir að tilheyra áhrif miðla á samskipt okkar og allt það rannsóknir sína það að við verjum minni tíma með öðrum bara núna síðustu 30 árin við verjum alltaf minni tíma með öðru fólki face to face sjáum það, nýja rannsóknir sína það að við notum færri orð skilur við í talmáli og það eitthvað 330 orð sem við notum færri á dag, skilur við og þetta svona þróun á síðustu ára alltaf færri og færri orð og þú vorum við að hafa áhyggjur af lestri barna og lesskilningi en við notum miklu færri orð sko það margar birtingamyndir á þessu skilur við, þannig að hérna
2: og einhverjum stelpum, þeim líður verð það var bara rap í líðan þeirra þegar samfélagsmiðlar urðu almennir
0: þannig sko það eru endalausta rannsóknum sem bendir þitt það sem ég er að gera í mínum fræðum sko. Ég svolítið að reyna svo skóin fyrir trjánum ég nota rannsóknir ég nota kenningar, ekki bara úr félagsfræði heldur úr bara sálfræði og ég nota heimspekilegar kenningar ég nota niðurstöður rannsóknar í taugavísindum um áhrif og allt þetta þannig ég nota, tek svona alls konar þverfaglegar svona nálgun út frá félagsfræðilegu sjónamiði svona fræðilegu sjónamiði og nota rannsóknir og víðan völl til að svona draga saman stórmyndina að sjá skóin fyrir trjánum hvaða áhrif hefur þetta í heildsinni á samfélagi sem fyrirbæri og þróun þess og allt það vegna þess að sko þetta verða svona það oft erfitt átt að segja þessu vegna þess að áhrifin af svona notkun eru uppsöfnuð Þetta það sem að hagfræðingar tala svona tyranny of small decisions, skilur við. Við erum að taka alls konar svona litlar ákvarðanir sem virka bara þægilegar og virka rökréttar og bara góðar fyrir okkur. En þegar það safna saman, þá verða þær ykkur meiru sem þarf að neikvæða áhrif á okkur og áhrif á fólki í kringum okkur, sko.
2: Já, harðstjórn, ótal, lítillega ákvarðanir.
0: Já, nákvæmlega, þú veist, það meikar alveg sens, jú, miklu betra að senda bara skilaboð, að minna vesen en að hringi ykkur, skilur við. Og þá, þú veist, vera heima og taka að vera í tímanum heima í stand fyrir að mæti skólan, það miklu auðveldara skilur við, en leið og maður gera þessu hluti, margir fara að gera þá hluti þá kvarnast upp úr samfélaginu sem fyrir bæri og það veitir í minni næringu, minni stuðning og allt þetta sko, þannig að sko ég að draga þetta fram í sjónvarni, þessum við erfitt með að átt okkur á þessu sjálf vegna þess að það bara þægilegt að gera þetta skilur, og þarna fæ ég fréttir og við réttlætum það en þegar við setjum að tekum því þetta stóra samhengi þá bara Já, ok, þetta eru afleðingar af öllum þessum litlu athöfnum sem við sinnum á hverjum degi öðruvís en við gerðum. Þá kemur fyrringin í ljós og þá kom alls konar svona félagsleg vandamál sem að rísa upp og verða svona, þú veist, stærri og hafa meiri áhrif, sko.
2: Hér var sérfræðingur um daginn sem sagði mér að tauga frumur okkar hafa breyst með þessari tækni bara þær hafa tekið breytingu við erum öðruvísi taugakerfi öðruvísi taugafrumur af því að við erum alltaf að bregðast við þessu síu áriti við erum bara orðin tauga veiklari við erum kvumpnari við situm ekki eins vel í sjálfum okkur og við erum alltaf á þeytingi og mér langar að segja er eitt sko að hérna það kemur fyrir að ég losa mig við síman í ég treysti mig kannski til þess í svona 3-4 klukkutíma og þegar ég kem tilbaka og tek símanu upp þá býðu mín hali segjum að ég ætla að taka símapásu frá 9-12 að kvöldi og svo ætla ég að fara svo að klukkan 12 og ég kem úr einhverju náttúrugöngu eða eitthvað slöðis, ég bara labbaði esuna eitthvað, símalus og þegar ég kem tilbaka þá hali upp á 1.5, ég til 2 klukkustundir sem ég þarf að vinna bara skilabúðan sem ég þarf að svara og ef ég gerði það ekki þá hann bara enn lengri á morgun og það bara kvíð og stress þannig að maður bara ræðist á hann að hala tekur á sér kannski 1.5 klukktíma í svefni af því maður ráðast á hann við erum að venjast því að hvert og eitt okkar hefur rétt til þess að hafa aðgengi að öðrum bara nánast allan sólarhringin og þetta alveg stór dulafullur heimur.
0: Já, þetta lýsa sem þrældómi. Við erum einhvernig föst í einhverju kerfi sem bara heldur okkur föstum og heldur okkur við efnið og það erfitt að brjóta sér hlekkina og sumir hafa líkt þessu við hérna
2: ég held ekki að þið kosta suma vinnuna að reyna það
0: já. Þetta líka svona hellirinnars platós sko okkur við erum hlekkju og erum sent einhverja myndir á hérna þessu höldum að sé raunveruleikinn og náum við að brjóta okkur hlekkina til að líti hinn eftir að sjá bara hvað er á bakvið þetta og sjá lífi og tilveruna og allt þetta en þetta svona dæmið þá þetta kannski sko svona stóra myndin sko við erum þetta samfélagsleg þróun sem látin líti út fyrir að sé eitthvað rosalega framfarir en ekki, þeir ekki framfarir fyrir líðan og einstaklinga og upplifun og fullnægju einstaklinga lífun og tilverunni og núna eru hérna taugavísindamenn, ég búin að lesa marga greinar núna undanfari að sem eru að senda svona ákall sko, bara sérstaklega með tilkonu gervigreindarnar sko, bara, heyrðu, við erum að passa okkur bara áhrifin sem þetta hefur á heilastarfsem okkar skilur, eins og ég sagði, breytir heilastarfsem okkar og skerðir getu okkar og færni hinn og þessu allt saman sko og gervigreindin er náttúrulega bara algjörlega nýr kapitil út af fyrir sig sem að þeir eru að benda á
2: Notar það hana mikið sjálfur?
0: Nei, ég notar mjög lítið og vegna þess að ég einhvern veginn sko mér finnst sko og það komin að þessu sko við erum í samfélagi svo fyrir maður út í það það svona snýst alltaf, þetta svona instrumental allt sko, við erum alltaf að sækja eitthvað til að fá það en erum ekkit endilega átt okkur á ferðalæginu að því nemendur sko í háskóla og ég finn það mjög stert þar ég kennar í háskóla eru mjög margir að koma til að fá gráðu þeir ekki koma til að stækka og dafna og læra eitthvað og gera mistök og allt þetta skilur.
2: Við erum leita gráðinu en ekki endilega menntunu
0: Já, við erum sem sé að fara alltaf ykkur shortcuts í að ná einhverjum ávinningi sem ætlasti til að náum í samfélaginu
2: Menntunu bara tafsamt vesinn á leiðinu eða gráðinu
0: Já, bara þú veist, geti ekki bara fengið gráðuna skilur. Og það er akkur þetta og gervigreindin hún styttir allar leiðirnar að markmiðunum og ég hef bara því miður áhyggjur á því að við föllum í þá grifju að fara styttir leiðinar
2: freistnivandi
0: við hættum að lesa bækur að því við látum bara gerðindin að segja okkur bara þú veist um hvað hún snýst og allt þetta og ég hef gríðarlega áhyggjur á þessu vegna þess að þá töpum við þessum mannlegu eiginleikum og styrkleikum sem við höfum við þurfum að æfa þá eins og taugavísta menni segja use it or lose it sko. Við þurfum að æfa þetta og styrkja þetta okkur erum við búin að láta okkur erum við að kenna börnum algebru í skóla við notan aldrei jú, við erum að þjálfa þessa færni hugsun og rök hugsun skilur við gervigreindin hún tekur þetta allt frá okkur. Auðvitað hægt að nýta hana á jákvæðan hátt. En ég hef áhyggjur af því að við höfum ekki þann aga eða gefum okkur ekki þann tíma til að fara þau eru hlutina. Og ég að passa upp á sjálfum, ég vill ekki missa þessa færni. Ég að skrifa texta og ég að skrifa ræður og ég að skrifa fyrirlestra. Og ég ger þetta allt og ég bara set vinnu í það. Það tekur meiri tíma það, og það verða kannski villur í því, skilurðu, en það verður, það mannlegt komið frá mér og ég fæ bara ótrúlega mikið út úr þessu að vera klöngra saman texta og svo bara yes, skilur, það ákveðin fullnægi sem felst í því og að skrifa bækur, þetta að erfiðasta sem ég gert og ég núna búin að gera hérna tvær bækur núna eitthvað þreymir fjórum árum og þetta ótrúlega erfitt og flókið og maður fer í gegnum svona einhverja tilfinningar rússipanna stundum finnst mann þetta alveg agalega lélegt og þetta bara fer allt í tunnuna og bara ég og bara hætt og leggja árið bát Svo heldur maður áfram, svo vinnur maður svona litla sigra já, já. Og svo finnst maður stundum að bara vera leysu þeim sér bandamál, skilur við allt þetta. Já, já. En það ferðalagið sem fullnægjan og upplifunin, ekki að fá gráðuna eða bókin komi út. Mm-hmm. Það eru allir að vinna á, í litlu sigrun, mm-hmm. takast á við áskorunnar, finn út úr þessu, mm-hmm. hugsa þetta, átta sig á því og allt þetta. Sem að gefur svo öllu gildi í gegnum gervigreindan sem getur bara gert þetta einfallega þá hefur þetta ekkert gildi skilur við en nú ég að segja auðvitað hægt að nýta hana ýmislegt
2: Þú ert bara að lýsa þínu ein sjónarhorni gagnvart gervigreindinni
0: Já
2: sem ég veist gott og heiðalegt að þér
0: En sko og kannski ég bara og við einhverja risaðelur skilur við og allt það En ég ætla bara
2: Við getum allavega rökstutt af hverju við erum
0: Já, og ég ætla kannski bara í stóra samingi hlutana þegar að ég eldist þá ætla ég bara vera með hérna kognitív skills Ég ætla bara vera með sterka eins sterka vitsmunafærdinu og félagsfærdinu ég get vegna þess að ég ætla að halda þessu við og reyna að vera sem bestu standi sjálfur hvort sem að samfélagi gerir kröfum það eða ekki það aukaatri ég ætla að reyna að vera þessi maður sem ég vill vera og hafa þessa færni sem ég búin að reyna að sjálfa upp og vinna að í 55 ár skilur, sko, alveg eins og að reyna að halda líkamlegu formi ég ætla að gera það sama með heilan minn skilur, og félagsfærnina mína og þess vegna ætla ég að passa mig að reyna að sjálfa þetta og halda þessu við með þessum hætti
2: Þú ert að hugsa þetta mjög líkt mér að ég þori ekki að fara á krafti yfir í gervigreindina vegna þess að ég svo hrættur að missa sjálfan mig og missa það sem að mér þykir vænstum í mínu eigin fari sem einmitt glíman við að skapa og krifja tíminn sem fer í það og svo hérna þetta ferðalag sem úrst að tala að fylgi því að skrifa bækurnar og svona þetta það sem að mér finnst ég fá mest út úr lífinu, það þessi prósess ég skil ekki að fólk ótilneitt taki þetta úr eigin lífi og hendi þessu yfir í tæknina.
0: Svo bara mennskan og ófullkomleikin sem mér tekið bara væntum skilur þú veit það akkur þetta sko.
2: Já og svo hef ég eins og þú hefur verið að lýsa miklar áhyggjur af því að ef ég léti gervigreindinni eftir þessi verkefni sem að hugur minn hérna þarf að takast á við og þau atvinnutæki sem ég með hvort sem það bara þú veist, tölva eða hvað er sem er fyrir frammi að hérna ég miklar áhyggjur af því að það færi eins fyrir mér eins og hefur alltaf hérna farið fyrir mér á líkamlega sviðinu, ég hef keypt mörg árskort í ræktina, ég notaði ég vildi ekki nema 5-6 innum ég fæ stundum út að hlaupa og ég tek svona hérna góða spretti en svo nenni ég ekki að hlaupa, ég á feitur ég borða rosalega mikið að sigri og alls konar óhullust og alltaf líkaminn er ekki glæsilegur vegna þess að ég sinni honum ekkert rosalega vel og ég held að færi eins fyrir heilanum hann verði ekkit glæsilegur ef ég hætti að sinna honum ef ég ætla alltaf að fara bara út í leiðina þá hlýtur þessi vöðvi að rýrna meir og meir ég verð heimskar og heimskari og hvað þá eftir af mér af hverju ætti ég að taka sensin Þetta eru mínar spurningar.
0: Já, en þá erum komin í samfélag núna sem að leggur upp og fullkomnu líkama, sko.
2: Já, já.
0: Já, þetta eins og voru að tala máðan.
2: Svo
0: En ég, veit ég ekki það, sko, gervigrindin, sko, hún var notuð til að í yfirlestur á bókinni minni, skiluru.
2: Já, já, það flott verkefni fyrir
0: hana, sko. En, þú veist, þannig að hún alveg klárlega og nýtileg í margt, já, skiluru, ég nota hana mjög lítið, en það var helst eitthvað svoleiðis. Sem að, og það bara mitt take out, sko.
2: Já. Sko, hérna, ég var að velta það fyrir mér, ég að fara að taka á morgun stórt viðtal við utanríkisráðherra, Þorgeiri Katrínu, og mér finnst að, sko, það skiptir miklu máli að ég finni réttu spurningarnar. Og ég búin að liggja yfir þessi nokkra daga, og hérna, og ég búin að vera að auglýsa, bara, þú veist, viljið þið koma, leggja púkið spurningar og svona. Það sem ógnvænlegt að ég gæti spurt einnar spurningar. Gervigreindin myndi henda til mín mögulega öllum erfiðust og bestu spurningunum en þá það ekki ég sem að spyrja það ekki, þetta ekki mín sýn á veröldinu og ég fulltrú almenning sem blaðamaður og ég þarf að vita einhverju leiti hvert ég að fara og hvers vegna og þetta skiptir líka bara mjög miklu máli það ekki?
0: Jó, sjálfsögðu, ég meni það held ég sko, en þú veist, en svo það þetta rannsóknir hérna, maður skrifuði bók hérna Daniel Kahneman, Nóbelsson hefur sálfræðu fleiri sem þetta noise og bara þetta sko við sem einstaklingar við gerum alls konar færum alls konar rökvillur sko, því við erum svo ófullkomin að við tökum miklu betri hugmyndir fá miklu betri hugmyndir og lausnir í hóp skilur við, þannig að við hittum tópur þá erum við betri eins og þú ert að kalla til ykkur að koma með spurningar Það má alveg gefa gervigrindin það að hún þessi hópur, skilur við, sem að kemur þá með betri spurningar vegna þess að fleiri hafa lagt hönd á plógin, sko. Já. Þannig að ég held að það sé raun og veru kannski styrkleikjennar, skilur við, og þess vegna nýtu við hana og þess vegna eru margir á að þetta séu gott að fá inputi frá henni. Já. Og fólk að nota gervigrindin, ok, hvað að ég gefa konu minni í ammæliskjöf, skilur við, svona, frættur Mér finnst það ópersónt, ég vil ekki gera ég vil ekki aðrir sé ákveða það en, þú veist, ég held að þetta eiginlega rétt á sér samt með sumt, skilur við að þú getur alveg nýtt þetta vegna þess að við erum í mjög þröngt sjónarhorn og ákveðna þrönga lífsreynslu skilur við, að fá sjónarhorn annara inn í þetta gervigrindin gefur það alveg svo hópurinn en það má alveg gera það líka, gervigrindin hvaðan koma upplýsingarinn í hana, sko koma fyrst úr vestrænum samfélögum skiluru, þannig að verður frekar þannig, alveg eins og bara þessi vestræna menning, skiluru þannig að sko, hún ekkit upphaf og endir alls
2: samt ekki hlaðið í Asíu til dæmis, alveg rosalegu
0: já, en hérna þú veist, efni sem fer inn í hana ég þekki það ekki alveg, en það öll efni sem fer inn í hana og síður kannski ákvörnum stöðum í heiminum, sko skiluru, þannig að hérna ákvörnum menningarheimum, sko
2: Það sem ég var kannski aðeins meira að vísa til var að sko hinn persónlegi blær á við þarna, hann hverfur það.
0: Já.
2: Og sko ef þið persónlega hverfur, ef við erum alltaf að leita því sem að við fáum þarna bara á nokkrum sekundum að handan, sko hvað verður okkar persónlega líka?
0: Ef að spurningin kemur, ef að viðfásefnið kemur ekki frá þér og spurningin og þú brennur ekki fyrir að vita þetta, Hvernig þarf það að fylgja spurningunni eftir eða setja þetta í víðara samhengi eða taka hana dýpra, skilur við sko. Þú veist, að ef að gervigrindin kemur ykkur á spurningar, þú ert að spyrja ykkur sem annar vill á að spyrjir, þá ertu ekki með það sem kallað skin in the game, skilur við, þú ert ekki með forsendur til að taka þetta lengra eða átta þig á agnúum öllu sem þú ert búin að pæli ef að spurningin eða þú ert búin að þróa hana kannski sjálfur eða með aðstoð ykkur annara skiljum.
2: Þetta alveg rosalega spennandi hérna viðfangsefni. En aftur að krökkunum.
0: Já.
2: Nú hef ég fylst með mínum börnum og öðrum börnum bara verða til á öld samfélagsmiðluna. Og það eru einhverjir gallar sem að þau hafa tilengja sér vegna þessara tækni. Þau hafa fengið einhverja kosti en ástæða þess að þjóðir eru að ræða bönn en náttúrulega hérna það að við höfum komst að þeirri niðurstöðu að það séu fleiri gallar en kostir við óheft aðgengi að þessum samfélagsmiðlum. Og ég að velta fyrir mér að því að við höfum bara séð kynslóð verða til bara að spretta beint upp úr þessari tækni sko. Hvað verður þessa kynnslóð er ein spurningin varð hún fyrir skaða er hann óafturkræfur hvað að hverju þarf maður að huga og bara svona til vara, ert þú sammála starmer og áströlum um að Íslendingar bara ættu að bætast í hóp þjóða og taka upp bann fyrir hérna 16 ára og yngri
0: Já, gott á lukur að þessari spurningu fyrsta lagi með skaða ég sko, ég lesi þið svona í heila vísindum sko, heilin rosalega adaptable sko, þú veist hann aðlaga sig fljótt sko Þannig að sko ég held að þessi krakka minn alveg spjara sig vel, skilur við, hafa færðin á ákveðnum sviðum og minni færðin kannski öðrum sviðum, sko.
2: Félagslega erum við kannski búin að...
0: Félagslega, já, getur bara því en hafa færðin á öðrum sviðum sem að kannski samfélagi kallar á færðin á þeim sviðum, sko. Ég ætla ekki að vera mjög pessimistiskur, sko, og samfélagi breytið, sko, en hafa kannski aðeins minni félagsfærðni og eitthvað slíkt á í staðinn, sko. Þannig ég held að bara vona hefði þau bara þú veist ég ætla ekki að vera svartsýnt fyrir þeirra hönd ég held Nei. Að þau bara leysi þetta og þau komi út úr þessu og standi á fótunum var þetta bannið það stóra spurningin og hún ótrúlega áhugaverð og ég hugsa þetta hans og henni komingað sko þessa miklu samfélagsbreytingar sem við talum við erum einhvern veginn í lent í miðri á straumharðri á og við sjáum ekki til bakka, við vitum ekki hvert við erum að fara og við erum að reyna að taka ykkur ákvarðanir í þessari straumhörðu á og það rosalega erfitt vegna þess að við vitum ekki hvert við erum að fara og hvert leiðin liggur og hvernig framtíðin verður en við erum að reyna að halda okkur á floti og komast ykkur á vegferð og halda okkur á floti án þess að hljóta mikinn skaða af við erum að reyna að takmarka einhvern skaða án þess að reyna að stoppa þau tækifæri sem að hanga sem við erum að stefna og það bara mjög vandasamt vegna þess að við erum ekki með allar breytunar við vitum ekki allar breytunar í jöfnunni sem við erum að reyna að reikna út og erum þess að reyna að taka ákvörun út frá okkar tilfinningu og bestu þekkingu hvers tíma þetta var inngangurinn minn þannig að sko já Ég í grunninn sammála þessu að það þurfi, stjórnvöld þurfa að stíga inn með einhvers konar bönn eða takmarkanir með einhverjum hætti. Aftur á móti eru slík bönn og takmarkanir kannski ekkit endilega besta leiðin, skilur og þau virka ekkit alltaf. Þetta sem er gert í Ástralíu, það byrjaði fyrir hálfu ári, byrjaði í desember og held ég einhverju fyrstu niðurstöðu síndu að krakkarnir voru samt bara meir og minna á samfélagsmiðlum. Bara þau finna leiðir fram hjá reglunum og öllu þessu. Þannig að sko, boð og bönn er ekkit alltaf svörin og kannski, þú veist, ekkit endilega alltaf upp á endir alls.
2: Nei.
0: En ég held samt að það sé mikilvægt í þessu tilviki vegna þess að sko vandi barna að vera hlekkjuð símónum sínum og með þá eitthvað svona óæskilegan afleiðingum á sálar og félagslíf, skiluru, er ekki þeim að kenna.
2: Nei.
0: Þeim, það er okkur fullorðna fólkinu að kenna.
2: Heldur betur.
0: Sem höfum ekki verið á varbergi og allt þetta. Það sem að takmarkanir bönn gefa okkur það svona tákgræn skilaboð mjög sterk tákgræn skilaboð að þetta sé óæskilegt þetta gefur foreldrum og kennurum í skólum mikilvæga vörn og mikilvæga bjargir til að koma þeim skilaboðum áfram og til að bregðast við og taka á því og geta þá unnið í kringum það þannig ég held að svona takmarkanir með einhverjum hætti séu mjög mikilvæg hvað það varðar
2: lögmætið sem ég nefndi
0: já, lögmætið sem ég nefndi í Ástralíu talið ok, þessi hópur sem er farin aftur á samfélagsmiðla en næstu árgangar þetta getur oft áhrif á þá að þeir fara síður og allt það og þá einhvern veginn og það er verið að hérna ég lasi mig þetta í New York Times um daginn, það er bær hérna heitir Greystone í Írlandi það sem var tekið upp svona ekki bann en svona tilmæli til foreldra og þessa skólin samfélagi hérna yfirvöld og samfélagi tóku höndum saman að sporna gegn þessu.
2: Á sveitarstjórnin level bara byrjaði
0: það. Já bara sveitarstjórnin, skólin og foreldrasamtök tóku saman, tóku höndum saman.
2: Áhugavert.
0: Og þar dró mikið úr símanotkun, skiluru og allt það. Og þá var akkur viðkvæði þetta, við ætlum ekki að drekkja ungmenni í þessum miðlum. Is into it. Við ætlum að svona hjálpa þeim að feta sig inn í hennan heim í stæðan fyrir að drekja þeim í honum sem einnig mjög ótrúlega flott nálgun. Þannig að sko bannið og bóðið bönni eitt en það sem að þarf að fylgja með það við fullorðna fólkið. Skilu, við þurfum að búa til eða endurheimta þetta félagslega samhengi það sem að símtækin okkar ekki upp af endir alls eins og þú sagðir áðan, það kemur grinnu það allir í símanum sínum það ákveðin svona tvískýningur í því fyrir okkur fullorðna fólki Heru, við ætlum að banna ykkur krökkunum að vera í þessu, en við ætlum að vera full í þessu skilu
2: það gengur ekki.
0: Og þetta það sem þarf að fara saman þannig ég segi, ég myndi styðja það við setjum takmarkarinn á svona notkun en því verður það verður að fylgja athafnir okkar fullorðna fólksins sem verðum að líti eigin barn við verðum að taka þátt í þessu við verðum að horfa upp úr skjátekjunum okkar reyna að slíta þessar hlekki vera með börnunum okkar sinna börnunum okkar hafa kvöldmat, það sem að fjölskylda kemur saman þá engir sím sko, lead by example og í því liggur vandin bóð og bönn leysa þetta ekki, en ef við komum öll saman og gerum þetta þá getum við ná árangur þannig að Þorgerður Katrín reyndar utanríkisráðherra og komaðið morgun samt ég ætlaði þannig að tilmæli til ríkisstjórnarinnar já, eru þessi bara fara í þetta átak, þjóðfélagslega átak, sem bara minni skjátími, punktur.
2: Þú ert bara með, þú vilt koma með þessa spurningu í púki til Þorgerðar Katrínar
0: og Þorgerðar. Bara minni skjátími, punktur, og þá ég ekki að tala bara fyrir börnunginni, heldur fyrir okkur öll. Já. Vegna þess að ef ætlum að ná árangur í þessu, ef ætlum að snúa þróuninni við, þá þurfum við að búa til þessa stemningu, við þurfum að taka þátt og við erum að bera ábyrð á okkur, á börnunum okkar og á samfélaginu okkar.
2: Þetta hlutverk hérna stjórnmálamanna, góðra stjórnmálamanna að hérna bregðast við náttúru hamförum eins og þessar tækni byltingar hafa verið.
0: Já, og
2: þær eru á mannlegum skala.
0: Mannlegum skala og mannlegum sko, þú veist, þetta ekki náttúru hamfarir sem slíkar, þetta eru mannlegar hamfarir, eins og Ulrik Beck félagsfræði talar með Risk Society, þetta bara partur af þessu. Og vegna þess að ef að við tökum höndum saman þá getum við nú alls konar árangur. Íslenska forvarnamódeli frábært dæmi með þetta.
2: Við erum nú að eðilegja það.
0: Við erum að eðilegja það, hann á 10. áratugnum þá tókum við höndum saman og búa til umgjörð í kringum ungt fólk sem var jákvæð uppbyggileg. Rannsóknir í félagsfræði sína það frá merkum svona svona efnaðislegum lýðheilsu í félagsfræðingum sína það að tölfræðilegum félagsfræðingum að það verður svona momentum að ef að svona fjórðungur af fólki tekur upp eitthvað þá verður svona critical mass og það verður svona tipping point sko, sem að gera það verkum að normin fara að breytast og þetta gerist í Greystone og Írlandi það sem að foreldrarnir bara tóku höndum saman voru meira með börnunum haldar alls konar smiðjur og allt þetta sem gera það verkum að náðist eitthvað svona critical mass þannig að fleiri en færri fóru að vera án miðlana og skilurum, þannig myndum við stemningu, þannig verður svona félagsleg smitun og það, það sem við þurfum að gera. Þannig við ætlum að setja bóð og bönn á krakkana, þá kallar að ábyrgja okkur fullandan fólkinu að við verðum að taka fullan þátt í því með þeim.
2: Herðu, þetta nú bara held ég helvíti góð loka orð hjá okkur viðar Ég ætla bara svona kannski fyrir þá hlustendur og áhrendur sem ekki vita hvað við erum að tala sko. Þá myndi þetta bann Bretan að ná yfir Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, skilabáðþjónustur, eins og WhatsApp og Signal. Þetta almyrkvi.
0: Já, ég held að sé ekki, ég held að samt svona messenger og eitthvað sé ekki
2: nýja þessu. Já, nei, nei, það eitthvað þannig opið, en sko, ég sé ekki fyrir mér þennan heim sem að, sko, allt líf, sumra barnan okkar, ungmennan okkar, okkar sjálfra, er bara komið inn í þessa tækni. Og sko, bann, ég sammála þér með að við þurfum, sko, róttækt viðbragð og kannski það einmitt sko næsta kynslu og næsti hópur sem að nýtur góðs af sammála hverju einast orðið sem þú segir en ég samt á erfitt með að sjá fyrir mér að við komumst út úr þessum undir heimum er svo má segja
0: ég held að sé von en sko við skulum ekki vera að sko þessi miðlar verða þarna og við erum í tækni heimi og við þurfum alltaf líka að undirbúa þessi börn undir hennan tækni heim þannig að kannski á þessi fræðsla að vera bara í skólum eins og íþróttir sko, tvista þrisar í viku þá ert í einhverju svona fræð sko, við útilokum þetta ekki úr heimi barnana tæknina og þetta og allt þessi myndbönd og allt það en við þurfum að vinna með þetta miklu meira markvissar af skipulan hátt í staðan fyrir að hafa þetta bara eins og vilt að vestrið sko, að þið bara allt opið og allt flæðir inn eins og við sögðu í Greystone ease them into it ekki drown them in it sko. Og ég held að það sé leiðin sem við þurfum að fara með einhverjum hætti gegnum skólana, gegnum heimilinu og alltaf
2: í samræmdu þjóðarátæki eins og þú sagðir, samræmdu þjóðarátæki og þú vitnar til íslenska forvarna módelsins að það sé bara augustund eins og þegar við hérna snerum unglingadrykkjuna niður
0: Já, og þetta ekki bara fyrir börnin okkar, þetta líka fyrir okkur sjálf og samfélagi okkur
2: Heldum við Eru kæra þekkir, viðar, fyrir komuna Við getum rabbað hérna í allan dagum þetta er spennandi viðfangsefni og til hamingju með bókina þína sem kemur út í haust og eins og þú segir sjálfur ég fæði annað vitur út af henni
0: Gerðu það, takk

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríð stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
8: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
9: Komið í sæl og velkomin að græna borðinu. Það samræðu vettvangur umhverfismál og hinna náttúrulegu veröld, þáttur sem að nokkrir gamlir fréttamenn stofnu til vegna skorts á umfjöllun umhverfis og náttúru vernd og til þess að stækka og styrkja samtal málaflokkin og samspil manns og náttúru. Og í dag ætlum við að ræða dýravendamál, velferðamál annara tegunda en okkar eigin, en þau eru sjaldnast til umræðu í fjölmiðlum nema eitthvað sérstakt, alveg sérstakt kom upp á. Og áður en ég kynni til leiks okkar góðu gesti, þá ætla ég að fara aðeins yfir sviðið, tæpa á því helsta sem ræðir. Nú liggur til dæmis fyrir að hvalbátarnir fara út fyrir eða helgina næstu og það heimild fyrir því að veiða yfir 20 langreyðar í þessari atlögu í sumar. Seladráp reglulega í fréttum en selir við Íslandsstrendur á válista náttúrufræðistofnunar og stofn landsela í útrýmingarhættu.

0: lómur sem teljast í bráðri hættu. Kría, álka, langvía og haförn eru í hættu og 25 aðrar tegundir eru í nokkurri hættu og sjálf heiðlóan og spóin bættust nýlega á þann lista. Íslenski refastofnin hefur minkað 40% frá því árið 2011 og þetta eru svona dæmin úr okkar viltu náttúru. En svo eru það dýrin í verksmiðunum, matar og kápudýrin eins og einhver sagði. Loðdýraræktin var í fréttum í vor vegna skelfilegs aðbúnaðar, byrtar úr myndir af blóðugum og sárum minkum sem sumir höfðu nagað sína beini vegna streitu og kvíða. Blóðmerabransinn starfar hér og aðeins í tveimur öðrum löndum í veröldinni, Úrugvæ og Argentínu. Og þó nokkrir hústýra og gæludýra eigendur voru nú að vormánuðum samkvæmt upplýsingu frá MAST, sviftir vörslu á dýrum sínum og eða hlutu fjársektir. Matvælastofnun sektaði sauðfjárbónda 286.000 kall í maí fyrir að skera tvær kindur á háls án þess að svifta þær meðvitund fyrst eins og ber að gera. Í sama mánuði var nautgripabóndi kærðu til lögreglu vegna ábendingar sem MAST barst að kýr og kvígur hefðu þurft að sæta barsmiðum á hans hálfu. Í yfirliti yfir stjórnvaldsákvarðanir MAST í dýravelferðarmálum undanfarna fjóra mánuði má finna fjölmargar ákvarðanir sem lúta að vörslu, sviftingu, gælu og hústýra, auk sekta vegna vanrækslu og dagsekta til að knýja fram úrbætur og aðbúnaði og umhirðu dýra. Dæmi voru ketti, hunda og fugla sem voru án matar og vass. Kettir skildir eftir matar og vasslausir og meðan eigendur fór í frí í viku. Hestamenn sem vanræktu fóðrun og brinningu hross og hugðu ekki að sjúkum og horuðum hrossum og sektir voru við því. Þá var sauðfjárbóndi sviftur vörslu alls sauðfjár vegna endur tekin að brota á velferð fjárins. Hann fikk 7 mánuði sjálfur til þess að ráðstafa dýrunum frá sér. Annar bóndi hlut dagsettir í maí til að knýja fram úrbætur og aðbúnað og umhirðu sauðfjár og nautgripa og hann var sviftur vörslu nautgripana vegna endurtekin að brota og hefur fram til 1. september til að ráðstafa kindunum sjálfur. Nú fjársektir samkvæmt þessum upplýsingum MAST eru á bilinu 100-200.000 krónur í flestum tilfellum. Já, já, þetta var svona örlítið sýnishotn undanfarna 4 mánuði, þetta síðasta sem ég las upp og brotakend mynd af samskiptum manna við dýr á Íslandi í sumarbyrjun 2026. Og hingað eru komni góði gestir til að ræða dýravendina vítt og breytt, Rósa Líf Darradóttir, læknir og formaður samtaka dýravelferð og hún hefur ekki síst látið til sín taka í umræðinni hið umdelta blóðmerarhald. Valgerður Árnadóttir, umhverfisfræðinemi og formaður samtakana Hvalavinir, vernd hafsins. Valgerður hefur beitt sig ötulega í baráttunni gegn hvalveiðum árabil og svo Gunnar Theodór Eggertsson, rithöfundur og doktor í bókmenntum. En doktorsritgerðin fjallaði einmitt raunsæðislegar dýrasögur og birtingamyndir dýra í samtíma menningu. Gunnar hefur kynnt sér réttindi dýra og dýravend í stóru samhengi og innleitt í verk sín. Verið nú velkomin og afsakið þennan langa inngang, enda af nægu að taka því miður. En mér langar kannski að byrja á því að spyrja ykkur og þið ráðu hvernig þið ráðu því upp. Hvað var þeirlega til þess að þið fóruð að hafa afskipti að dýravend? Hvernig spratt þessi áhugi og hvernig óksan? Vala?
1: Já, á þess að segja æfisögu mína. Nei, ég bara alinn upp með dýrum, hef alltaf átt dýr, þó aðalega ketti á heimilinu, en ég var þetta badd sem að kom heim með öll dýr sem að nágrannar gáðust upp á og gráðbað mömmu að fá að eiga þau, þannig að við áttum kanínur og nagrísi og hamstra og fugla og stundum voru villt dýr sem að hérna slættust líka með eins og kráka, við vorum sko í Svíþjóð kráka og hérna eðlur, slöngur sem að ég kom með heim til að hjúkra og hugsa þannig að ég hef alltaf verið mjög hrifin að dýrum og bara verið mjög annt þeirra velferð og já, ég held að þetta hafa bara verið byrjunna því að ég gerðist dýravendar sinni sko og ég var nú formaður samtaka grænkera áður en ég fór all farið í kvalamálin þannig að ég hef verið í dýravelferð á breiðu sviði og beitt mér fyrir velferð allra dýra þó að ég sé svona mest að einbeita mér að kvölunum núna og, hérna, og ég vildi reynda að leiða þetta og sagði að það væri leiði til að drepa 20 langreyðar það eru 100

0: og 20 langreyðar sem
1: já,
0: að má
1: 120
0: já, má drepa hér við vesturströndina og svo 38 sem að má drepa við austurströndina. Þannig að það 160
1: Það 160 langreyðar allt í allt
0: sem að má sem leyfi fyrir í sumar.
1: Já já já auðvitað.
0: Já.
1: Misti ég
0: Ekki það 20 líka mikið sko.
1: Já. Einir og mikið.
0: Já.
1: Nákvæmlega. Rósa, hvað segir þú? Af hverju lendur í þessu?
2: Já, af hverju kom ég mér í þetta? ég segi nú bara, já, sagan minn kannski svipuð og völu saga, sko. Ég hef bara alla tíð verið virkilega hænd að dýrum og sóst í að vera í kringum þau og sóst eftir félagskap þeirra og skynjað í þeim allar tilfinningar sem maður skynjar í mannfólki og einhvern veginn eftir því sem maður lærir meira um það hvernig við komum fram við þau í þá sérstaklega í matvaleina þá bara gat ég ekki annað en að nota rödd mína fyrir þau þannig að það bara var
1: Þú ert mikil hestakona?
2: Ég hestakona, hef verið hérna mikið í kringum hesta og alltaf átt kisur og það auðvelt bara einhvern veginn að yfirfæra þessa væntumþykju sem að maður ber til þessara dýra yfir á önnur dýr þegar maður svona mikið í kringum dýr þannig að já. Já, það nú bara aðalega þannig sem þetta einhvern veginn gerist og svo leiðist maður líka svolítið út í þetta vegna þess að við Íslendingar erum bara ekki að standa okkur nógu vel í þessum málum þannig að það var einhvern veginn að blasti svo fyrir manni að það bara við verðum að gera eitthvað
1: Já, ljá þessum máli syngjum rödd
2: Já, algjörlega
1: Í okkar samfélagi Gunnar Þjóður, hvað segir þú?
3: Já, þú sagðir að væri svona auðvelt að færa væntumþykjuna yfir á önnur dýr sem reyndar finnst man oft eins og fólk eigi svona hvað erfiðast með það að færa væntumþykjuna yfir á einu yfir á öll önnur dýr og þá ég hugsa sérstaklega sem gæludýrin yfir á ræktunardýrin eða húsdýrin og matvælatýrin hvað það maður að kalla fórnardýrin ég nefnilega taldi mig alltaf vera mikinn dýravinn og ef ég ætti að svara þess að spurningu bara já, ég var alltaf dýravinnur, ég hafði alltaf átt ketti og hafði alltaf orðslega mikinn áhuga á dýrum þegar ég var strákur og náttúrunni og viltum dýrum og öll því og dýraríkinu en svona eftir að hyggja sko þá náði dýravinnáttan ekki vera á öll hinn dýrin sem var minna að tala þannig að sko hvernig maður lendi í þessu að fá allt í hennu samkend með öllum hinum og leiðinu bara hérna, veist, opna sér hjarta fyrir því og bara gera lífið miklu erfiðara það tengist kvölum og hérna kvalveiðum það tengist því þegar við byrjuðum
0: að veiða kvali við sem þjóð
3: já, hérna, aftur sem sagt hérna, sumari 2003 minnum mig alveg örugglega þá hafði ég ósalega mikinn áhuga á aktivisma og eitthvað svona og þá komu Greenpeace til Íslands og mættu með hann að regnbóa stríðsmanninn skipið sitt Rainbow Warriorinir á höfn og var mjög í munum að koma vel fram og vera ekki stuðandi og vildi einhvern veginn reyna að reynsa sig að Paul Watson og því að hafa komið að sökka skipanum hérna í gamla daga með þau komu og vildi svona tala við fólk og ég fór beðið mig fram sér sjálfbóðlega að hjálpa þeim því ég hafði áhuga á hvala vend en var þá ekkit mikið að pæla endilega í öllum dýrum en þetta var eitthvað sem bara greip mig og Greenpeace-liðarnir sem sagt vildu koma vel fram vildu ræða við Íslendinga og þá kom hópur af fólki eða einhverjum köllum niður á höfn til þess að mótmæla Greenpeace og gerðu það með því að grilla kvalkjöt niður yfir höfnina og þá hérna komu skiparir út og í staðan fyrir að við með ykkur fílu bara komu og grilluðu með þeim bara ekki kvalkjöt en þeir grilluðu nautakjöt þeir grilluðu kálfakjöt það situr algjör í mér að það hafi verið kálfakjöt og þarna sem sagt kom eitthvað hérna fór ég eitthvað út af spórinu í hugsun, ég borðaði kjöt þá og allt ég hafði aldrei hugsað út í neitt svona, allt ég bara þetta var svona stilt upp fyrir mig sko. Kvalavendararnir eru að grilla kálfakjöt hinir eru að mótna við þessu og mér fannst þetta allt einhver svo skrítið og þá fór ég rosalega mikla einhvern veginn sjálfskoðun, af hverju finnst mér þetta skrýti, ég borða, mjög skrýti að borða kálfakjöt og hvalkjöt, ég borða nautakjöt, ég borða lambakjöt, ég borða þetta. Þetta var bara skólabóka dæmi í dýrasiðfræðin, bara af hverju þetta dýr en ekki hitt og það var einhvern veginn svona borið á borð fyrir mig. Þannig að þar eiginlega, það var svona að þetta byrjaði þetta alltaf og líka bara kveikti svona áhuga minn á bara þessum miklu þversögnum sem einkenna all okkar hugsunum dýr, okkur sem teljum okkur vera þetta mikla rökhugsandi dýr, mann, skepnan sem að höfum einhvern veginn allt á hreinu en bara allt okkar samlífi með dýrum litað af þversögnum sem að koma mjög oft fram í gegnum bara hefðir sem að hafa ekki verið endurskoðaðar í þúsundir ára jafnvel.
1: Klappa hundinum og skera svínu.
3: Nákvæmlega það. Gæru dýrin og allt þetta. Þannig að það byrjaði þannig að byrjaði nýr og reykja ykkur höfn með kvalveðum og Greenpeace.
1: Og enn erum við í þessu kvalastandi og vala, förum að þessu aftur yfir þetta. Þetta eru 130...
0: Já, það eru 160, kvótin eru 160 allt. Já. Ég held að sé 38 sem að veiða fyrir austan land, það sem að Kristján Lótsson ekkert að veiða vegna þess að það svo langt að fara aftur úr kvalstöðuna.
1: Já.
0: Að kjötið ekki nú fest. Þannig að hann veiðir alltaf hérna fyrir vestan land og milli Íslands og Grænlands.
1: Já.
0: Og þar held ég þá að hann sem er leiðið fyrir 122 langreðum.
1: 122, já. Já. Og í sumar þá?
0: Í sumar,
1: já,
0: fram til... Þetta bara kvóti ársins.
1: Já.
0: Hann oftast að veiða sko frá svona 19. 20. júni til loka september.
1: Mm. Og þetta kjöt sem ekki búið að selja eða hvað?
0: Nei, hann seldi ekki kjöti 2023, þá drapa hann 24 langreðar vegna þess að Svandís þarna setti stopp á vertíðina í 2 mánuði. Mm-hmm. Þannig hann náði bara að veiða 24 af 160 þá og það óselt kjöt og hann núna að reyna að fá leyfi hjá MAST til þess að selja það kjöt í dýrafóður fyrir svín og nú ætlar hann aftur út að veiða og mér skilst á mínum heimildamönnum að hann heldur ekki með kaupundi núna en þess að Japanir sem eini markaðurinn hans Þeir eru sjálfir að veiða langreyðar og vilja ekki kaupa það af okkur.
1: Já.
0: Það mjög erfitt að flytja langreyðakjöti frá Íslandi til Japan. Þú mátt ekki fara í höfn vegna þess að þetta flokkað sem dýri útrýmingarhættu og öll ríki heims eru aðlega CITES samningnum þar sem að má ekki versla eða selja þessar afurðir og þess er mjög erfitt að koma kjötin allalegi frá Íslandi til Japans án þess að stoppa við neinstar á leiðinni. Þannig að já, það flókið og mér skilst hann sé ekki með kaupendur, þannig að það eiginlega alveg galið að hann sé að fara út núna.
3: Þetta bara algjör tímaskekkja að vera aðeins.
1: En hvað eru marga þjóðir sem eru í þessu talan? Japani, okkur? Mm,
0: það eru bara Japanir sem eru að veiða langreðar eins og við og það eru bara Japanir, normenn og við sem að stunda iðnar hvalveðar aðrar hvalveðar sem eru stundar í heiminum eru einungis á mjög litlum skala og þá hluti af einhvers konar frumbyggja menningu en ég mitt var að hlusta á inngangiðin áðan þar sem hún segir að við erum hérna, að stunda blóðmerahald rétt eins og bara 2 önnur ríki heiminum hver Úrugvæ og Argentína Og við erum einhvern veginn svona, ætli við alltaf að vera síðust af öllum ríkjum í heiminum til að taka þá siðferðilega afstöð og okkur finnist þetta alveg rámt.
1: Mm-hmm.
0: Mér finnst það svo leiðilegt að þú veist, við erum einhvern veginn, það eru 3 ríki í heiminum sem að stunda það dýraníð að stunda kvalveðar og 3 ríki í heiminum sem stunda það að blóðmerahaldið. Og við erum einhvern veginn, þú veist, þetta sýnir bara hvað við erum eitthvað aftal á meirinni hvað varðar dýravelferð vegna þess að flest önnur ríki í heiminum þykir þetta rámt og hafa tekið siðferðilega afstöðu til að hætta þessu.
2: Já, við erum að skipa okkur í hóp sko einhverja örfára landa með því að við halda þessari jaðar hegðun gagnvart dýrum, kalveðar og blóðmerahaldið sem hún nefndir og líka loðdýrarækt. Það eru bara, það eru örfá lönd eftir í Evrópu sem að stunda Evrópu, ég held að við séum eina landið sem að gerum þetta allt saman.
1: Já,
2: við erum bara
1: Alveg. En þá eiginlega næsta spurning sko, líku beinast við að velta fyrir sér, hvers konar og nú að því það svo mikið tekið að vera að hugsa sko fjárhagslega skaðan hvers konar skaða erum við að lenda í sem samfélag að standa fyrir þessum búgreinum þremur bara hvað var það bara önnur fyrirtæki ímyndun okkar út á við finnir þið fyrir því að það sé
0: það náttúrulega gríðalegu skaði að hvalveiðunum það gríðalegu fjöldi ferðamanna sem að hætta við að koma hingað í hvert sinn sem að við erum að veiða hvali ég held að Jóhannes hjá samtökum hvað heita samtökum
2: ferðamanna þjónustunum
0: já, eitthvað svo leis, já
1: samtíki ferða
0: félag ferða, já, já. Allavegna hann yfir þeim og hann sagði að þeirra rannsóknir sína að séum 7000 sem að hætta við að koma hingað að minnstakosti í hvert sinn sem að við veiðum hvali og það sem að þessi 7000 ferðamenn skila okkur í þjóðarhag erum 3 miljardar sem mun meira heldur en þegar gottir í ári og þegar Hval HF tekst að selja kjötið þá eru þeir samt með töluvert lægri hagnað en svo að þeir náin 3 miljardum þannig að það já, við erum að tapa efnahagslega á hvalveiðunum og ímynd okkar auðvitað að laskast rétt eins og með blóðmerahaldið
2: Já, ég meina ekki alltaf að tala það að mæli hverði á siðgæði þjóðar væri hvernig við kemum fram við
3: Lítilmagnan,
2: já.
3: Bara lægstu stjættirna sem eru nú alltaf dýrin
2: Og já. Mér finnst við eiga að gera betur, finnst við bara okkur byrja skilda þess bara,
1: já
0: Og það einmitt þessi mótsögn eins og þú varst að vísi áðan sko að fólk kemur hérna til að dásta náttúrunni, dásta kvölunum, dásta íslenska hestinum og svo bara förum við svona hræðilega illa með þessi dýr sem að aðrir koma hérna til að sjá og heillast af fyrir lífstíð.
3: Já, og allt gert fyrir einhvern gróða einhvern
2: ævintýralegan hagnað
1: en þessi sinnfræði sko að því nú hérna, þú leiði svolítið yfir þeim vinkli sem að kannski einhvern veginn stappar nærri hræstni oft á tíðum hvað með þessi rök varandi eins og hvalvegar frumbyggja rétturinn
3: Ertu þá að segja við?
1: Bara við séum sko
3: Við höfum rétt á því
1: sem Já, þetta sé bara svona eins og grænlenska samfélagi sem þarf að veiða íspynni og þetta séu svona
3: Ég held að við höfum margar aðra leiði til þess að lifa af heldur en að gera þetta og þá myndi það trompa einhvern annan rétt sko
1: Bara fyrirslóttur
3: Og þetta náttúrulega bara allavega í okkar tilviki hér á Íslandi gert til að halda einhverju business gangandi sem að er bara löngu komin í siðferðislegt þrot
1: Fyrir hann eina kall.
3: Já.
2: Erum við ekki nærði að vera einhverjum svona velmegunar vanda heldur en nokkuð tíma að skorta matvæli?
3: Já, og svo náttúrulega bara, þú veist, þegar við förum að sko slátra hérna kúm með sko hérna basokkum og sprengja þeir í sláturhúsinu, þú veist, og sjá hvað fólk segir því. Þú veist, það vill maður fara að bera saman hérna, hvað þetta allt saman hérna, viðbjörsli dráp bara sko praktist séð hvernig hvalirnir eru drettnir og hvað þetta eru mikla félagsverur og hvað þetta hefur mikil áhrif á miklu meir en bara þetta eina dýr náttúrulega sem drepið í að hópi hvala veist, og hérna
1: En akkur náttúrulega ég hans að vera svona bara með þessi mótrök akkur er ekki náttúruvendar og dýravendarsinnar að mótmæla fyrir utan sláturhúsin alveg eins og fyrir utan
3: Ég myndi alveg gera þá saman sömu forsendum sko en þetta var eitt af því sem kom upp þarna þegar ég er hann rúmlega tvítugur að tala við manninn í Greenpeace og ég sjálfur bara skil ekki af hverju hvalir en ekki þú veist, af hverju ekki öll dýr
1: Já, kálfakjötu og hvalkjötu
3: Já, þú veist, og sko svarið sem hann kom með var að sko fyrir Greenpeace sérstaklega sem alltaf voru að venda höfin þá hvalurinn bara svolítið tákn hafsins og þetta skiptuði máli á táknrænum forsendum og samhátt líka þá var bara ef það ekki hægt að sko sannfæra fólk það bara svolítið svona spurningum stigmögnun sko, ef þú getur ekki fengið fólk til þess að bjarga kvölunum þá munum við ekki ná að venda til þessi hinn dýr líka sko, þetta er bara einhvern veginn þetta eru stærstu dýrin þau eru spendýr, þau eru félagsverur það er svo margar leiðir til að reyna að tengja einhverja samkennd við hvali og ef það gengur ekki ef við getum ekki virt þessa risa sko, sem, hérna, sem einhvers konar hérna, nágranna sem ber að venda að þá bara sé allt eitt glatað sko.
2: Já. Ég alveg sammála sko. Já, ég alveg sammála þessu.
3: En
2: hitt
3: náttúrulega svo hættult af því að sko leiðu ferð að segja fólki að þú ef þú ætlar að venda hvalið þá verður líka að sko hætta borða allt kjöt og þú verður að hætta gera þetta og þú verður að og það rosa sterk tilfinning til þess að þurfa bara einhvern veginn sleppa öllu þess að fara alla leið eða einhvern veginn þá bara leggja ekki á stað og það jú siðferðislega réttlætanleg krafa að þetta að vera fullkomlega rök réttur í því að hugsa bara þetta eru verur með tilfinningar og sársaukaskyn og þú veist af hverju þessu ekki hin en sko það heldur ekki hægt að pína alltaf til þess og maður verður að reyna bara að taka ákveðin skref í rétta átt og líta það allt sem mikilvægt sko.
1: Já.
3: Þannig að hérna, það að mæla fyrir því að venda eina tegund hefur alveg gildi í sjálfu sér
1: Já.
3: Þó að þú veist, þú viljir bjarga þeim öllum og það lítur að sögu dýra vendunar bara frá því hún varða að einhverja afli á 19. öld að einhverju ráðið sem byrjar alltaf á Englandi og smita svona hægt og rólega til kemur seint til okkar Íslendinga við vorum ennþá að rífa ullina utan að kindum með höndunum og meðan að sko búið að nota hérna, skæri í 200 ári nákvæmlandunum með eitthvað það hefur verið með fyrstu dýravendalögum á Englandi var að gera þetta ekki og við vorum Jónas Jónasson í íslensku þjóðháttum að skammast út af þessu sko það hvað kringu 1900 sem hann að skrifa um ógisla sein og það var bara svo sem var góður í því og það var svona minnst rautt í öllinni sko Já, en við vorum sein en sem sagt, ef við lítið að sögu dýravendar þá er hún mjög svo þannig að það er eitt dýr í einu það er fyrst hestarnir, það er fyrst sýnilegu dýrin það eru svo einhvern veginn hérna hundarnir eða hvað að var og svona hægt og rúlega en fleiri og fleiri dýr svona tekin inn þannig að, hérna, þessi krafa að taka því öll er bara of
1: stór.
3: Flókin sko. En býður upp á þetta skjól að þá einhvern veginn láta eins og við þurfum þá ekki að gera neitt þetta er hvort eða er óefistýrnægt við kynum þannig
1: að það meika sens að taka skrif
2: já, ég held að sé að stórum hluta líka bara hvað er raunhæft hverju sinni á þessum tíma sko já. Og við erum nú ekki það mörg sem erum að garfast í þessu og ég held að sé bara að einbytta sér að þeim málum sem raunverulega væri hægt að ná árangri á næstu 10 árum og svo er hægt að einbytta sér að hinn og svo er það náttúrulega líka þannig um leið og þú ferð að vekja máls á réttundum einhvers einnar dýrategundar þá smitar það út frá sér þá fer fólk að hugsa líka hérna, hvað með svín
1: en við ætlum að tala um fæðuna á eftir en blóðmera haldið
2: já
1: sko Rósalíf, það er búið að rosalega mikið í fréttum auðvitað núna bara undanfarin ár og Inga Sæland ráðherra, hún lagðist á árarnar með andstæðingum blóðmera halds og maður hélt einhvern veginn að þá væri þessi sigurunin en það hefur lítið heyrst hver er staðan á þessum málum í dag? Þú fylgist nú vel með þessu.
2: Já, og einmitt blóðmerhaldi var svolítið það sem að dró mig svona út í þessa baráttu og það eru þetta ákveðin tegund að hýkja í því en þannig að sá ég bara dýr sem að mér þykir svo afskaplega væntum en var til þess einhvern veginn að hérna að ég fór að beita mér í þessum málum en staðan þannig í dag að núna varmast að veita ístaka leyfi starfsleyfi til 2 ára sem þá takmarkað einhverju leyti vegna þess að núna yfirstandandi eitthvað sem heitir áhættumat EFSA það sem verið að meta þá sagt, áhættu á heilsu hryssana sem að eru fastar í þessu Þannig að því miður, þá einhvern veginn virðist, við erum í þessari hringa vitleysu og ætlum að reyna að leyfa þetta einhvern veginn eins lengi og við mögulega komumst upp með. Þrátt fyrir að EFSA einmitt búið að skamma okkur hérna með 40 blaðsina skýrslu það að hafa ekki beitt reglugerð rétt. Vegna þess að lögum samkvæmt þá eru hryssurnar varnar, það eru varðar gagnvart. Gagnvart þessu, að því núna gildir sem sagt reglugerð vend dýra sem eru notuð í tilraunaskinni og þar sem sagt svona aðal reglan þessi RRR-regla og sem að bara segir mjög skýrt að ef að það eru til aðrar leiðir til þess að ná settu marki en að nota lifandi dýr í verkefnið þá, þá skal ekki nota lifandi dýr og nú vitum við að það eru til eitthvað tæplega 40 lif sem að gera sveipað og svo eru þetta annað að verkefnið þarf að vera siðferðilega réttlætanlegt það þarf að vera eitthvað göfugt markmið eins og til dæmis eitthvað, eitthvað bráðnauðslegt lif, framleiðsla á bóluefni eða annað en hérna verið að framleiða efni frjósemislif fyrir verksmiðubúskap bara sem að
3: gæti ekki verið umrlega
2: þannig að það er gjössamlega þetta algjörlega óþarfi og tilgangurinn bara í hagnaða skyni það bara hagræða kjötframleiðslu það bara til þess að framleiða ódýrt svínakjöt og
1: þetta siðlaust ferli
2: og það ekki líka rétt að út af því
0: og út af því að vera að nota þetta frjósemislif þá eru svína eignast ofmörg að afkvæmi þannig að það eru bara 12 spenar á svíni Já. Þannig ef hún á fleiri gríslinga þá eru þeir bara drepnir bara, veist, þannig að þetta er alveg gali sko. Þú ert að stunda eitt dýrani til þess að stunda annað dýrani
2: þetta bara þjáninga hringur bara þjáning íslenskar hrissa sem að gjössanlega keirir áfram þjáningu erlendra gilda og eins og segir grísadauði, hann eykst vegna þess að það eru bara margir sem að ná ekki á spennan og þrýfast ekki þannig að þetta er algjör vitleysa.
1: En hvað varðum ráðherrann reiða sem ætlaði að stoppa þetta bara
2: með frumvarpið bara náði aldrei í gegn Nei. Því miður, þrátt fyrir að hafa fengið mikinn stuðning sagt, umsagna
1: frá... Virtist ekki aftur?
2: Nei, það einhvern veginn heyrist ekki meira en sagt, við erum komin á þennan stað í dag af því að við og 17 önnur dýravendunar samtök við kvörtuðum til EFSA út af því að við vorum ekki sátt við afgreiðslu matvælastofnunar í þessu máli og á endanum var EFSA sammál okkur sem að verðu til þess að núna, já, er þessi starf sem hún heyrir undir þessa reglugerð sem er miklu strangari og á að hlífa hryssunum og einhver negin er matvælastofnun enn og aftur að sveigja og beigja reglurnar og veitir þeim þetta leyfi sko, núna til 2 ára Þannig að við erum auðvitað ekki res með það og erum að kalla eftir rökstuðningi. Já. Lagalegum rökstuðningi af því vegna þess að við bara hreinlega skiljum ekki hvernig þetta gengur upp.
0: Já. En svo, vegna svo spurður hvað varðum þetta þegar að ráðherra hefur samt ákveða að beita sig fyrir þessu. Já. Það bara mjög ljóst að það vantar eitthvað hugrekki í stjórnmálamennin okkar og núverandi ráðherra vegna þess að Það einhvern veginn, það alveg sama hvað þau hafa sagt í kosningabaróttum, hvað þau munu beita sig fyrir þegar kemur á dýravelferð, að þegar að á hólminni komið, þá eru það, þú veist, hagsmuna aðilar, bændur í þessu tilviki með blóðmerarnar og hérna útgerðar kongarnir í tilviki kvalveiða sem fá að ráða. Jafnvel þó að við sem þjóð höfum þarna skýrt í kosningunum síðustu hafnað þeim flokkum sem eru þeirra helstu hagsmunaðilar sem eru sjálfstæðsflokkurinn og framsók þá einhvern veginn fá þessir hagsmunaðilar að ráða og mér finnst bara mjög alvarlegt að við höfum lagt traust okkar á þetta fólk sem er nú við völd og að það skuli samt ekki beita sér fyrir þessu sem við köllum á ensku low hanging fruit bara að banna blóðmerahald og banna kvalveðar þetta er auðvelt að gera þetta liggur beint við að það eru bara nánast engar aðra þjóður í heiminum að gera þetta og samt vantar þetta hugrekki mér finnst það líka einhver siðferðisleg spurning hverju stjórna þessu landi?
3: Siðferðislega brestur bara
2: Já. Og báðum þessu málum þá sko yfir 50% Íslendinga sem að vilja banna þetta þannig að það alveg meiri hluti þjóðarna sem bara reynlega hefur tala skýrt og við bara viljum enda þetta
0: og kjósendur þessa flokka þeir eru í meiri hluta, þú veist það var 80% af kjósendur samfylkingarinn sem vildu banna hérna kvalveðar og eitthvað svipa með viðreist aðeins minna hjá flokki fólksins en flokku fólksins hins vegar einmitt mjög mikið á móti blómurhaldi þegar kannanir eru skoðaðar sko.
1: En hvað er, nú er sko regluverki er til staðar það er til dýravenda lög en gangu þau nóg langt eru þau þeir nú kannski þessar upptalningu áðan þessar sektir þetta er einhverju tíkallar
3: Var ekki orðið ljósta kvalveðar bara dráps aðferðin brot á dýravendarlögum.
0: Það er brot á dýravelferðarlögum, en út af því að réttu manns til að stunda sína atvinnu í stjórnarskráni, en dýravelferðarlögin eru ekki stjórnarskráni, þá trompar réttu manns til atvinnu dýravelferðarlögin og það á þá
3: við reglu sem snúst bara alla, okkur og setjum því lög og ákveðum að það sé þannig.
0: Já.
3: Nákvæmlega, þetta mjög snjallt hjá og okkur mannkynir.
2: Og eignar réttur inn að því að hann á þessa kú, þá einhvern veginn hann svo vel varinn gegn því að vera refsað.
3: Og lögin full af svona orðalægin svo eftir fremsta megni.
2: Eftir fremsta megni, já.
3: Allt þetta sem maður allt gert til þess að gera allt viljandi
2: góð. Svo þetta
3: bara... að það sé hægt að komast upp mínislegt.
1: Já,
3: núna. Og við veit að svona málin sem þú ert að telja upp áðan er bara það sem einhvern veginn kemur bara yfirborðið er náttúrulega langmesta ofbeldið og kúfunin er kerfisbundin á dýrum og
1: og þetta eru allt félagsleg vandamál sem ég að telja upp sko.
3: Já.
2: Sem orsökin.
3: En ég meina það sem ratar í fréttir þú veist, þetta tala allt þetta ógeð með blóðmerahaldið og hvernig þetta notað og hvernig helst bara í hendur í góðum feeling við versmiðubúskap og allan þar hrylling sem í gangi þar og svo kemur einhver og bristin og grísabú og þá allt í hennur það orðin frétt og ein manneska sem að mögulega skyti við ekki hvað skildi eftir glerbrot á gólfinu eða hrætti grísina þar og allt í hennur er þeir sem eiga búið voða miklar hetjur ég veit ekkert þetta mál annað en það sem ég las í fréttanum en bara þetta var svo típisku fréttaflutningu að málefnum dýra að þetta var ekki einu sinni lægilegt
2: og maðurinn með fjastringuna af gasklifanum með tárum
3: jögunum hann er allt í hennur einhver hérna hetja sko, sem þarf að fara illa með dýrin hans sko. Men hann, það sem hann má gera ofbeldi sem er sagt, viðurkennt á samfélaginu, sem er algjör viðbjóður og er bara mitt gasklifar eða blóðmerahald eða hvaða sprengjuvörpur sem það eru þarna út á hafsjó. Það er allt saman
1: Þetta er eins og blóðmerabóndin sem að sagði viljið drepa þar allar.
2: Já.
1: Þetta eru þannig rök sko, en þess að finnst mér svo áhugaverð öll þessi siðfræði sem er að hlaupa þarna í ringi sko segðu okkur aðeins fyrir að doktorsritgerðinni þú tókst svolítið ég man þegar þú varst að fara gegnum þetta
3: já, ég er hún í bókmyndum og bókmyndafræðin þegar það alls engin bókmyndafræði þannig sé þetta það sem heitir á ensku animal studies og ég rauninni eiginlega ekkert almennlegt íslenskt orði yfir, ég sem þau kalla þetta menningalega dýrafræði, þetta fjallar það að skoða bara ekki náttúrufræði, ekki dýrafræði sko út frá náttúruvísindum og heldur sem sagt hvernig samband okkar við dýrin endurspeglast í gegnum menninguna og þá hvernig menningin mótar hugsun okkar dýr og hvernig hún endurspeglar hugsun okkar dýr en ég hef bara hugsa þetta núna á meðan þið voru að tala blóðmera haldið af því að ég hlut mjög stór hluti af því, ég sem skoðaði dýra sögur ég ætla ekki að fara að lýsa helli dóttarsreikirina það mútið verið með í þrjá til
1: það næsti þóttur
3: en sem sagt, mjög stór hluti af því var að skoða hvernig rithöfundar skrifa út frá sjónarhorni annara dýrategundar og hvernig þeir setja sig í spor dýra og hvernig það varð rosalega vinsælt eftir Darwin að sem sagt, þegar Darwin opnar hérna heila nýja vídd fyrir okkur í vísindunum, þá hafði það svo mikil áhrif á listamenn líka, ekki bara rithöfundar líka sko, myndlist og allt mögulegt, en sérstaklega voru rithöfundar sem allt í hennu sáu, raunsæðis rithöfundar sem sáu fyrir sig bara, vá, við getum farið að ímynda okkur þetta, dýrin eru líka okkur mjög margt, samt ólík og ókvæslega spennandi og þetta helst rosalega hendur við fyrstu bylgjurnar af dýravend. Og meðal annars kom til Íslands og þessi raunsæðis höfundar þetta voru höfundar sem voru hafðu áhuga lítil magnanum að skrifum leggstu stjættirnar og mjög oft fyrsta íslenska dýrasagan er til dæmis eftir Gest Pálsson sem var að skrifa bara um verkalíðin og raunsæðis sögur úr samfélaginu og mjög skiljanlega fór að skrifa um hest þegar hann fór að bara næsta skrifa fyrir neðan er að skrifa um hest og mjög mikið af sögunum á Íslandi sem komu út í dýravininum sem var þess að tímarit Tryggva Gunnarssonar þar sem hann var í mörg ára að reyna að stofna dýravendafélag og komið því í gegn og það tókst að lokum en það tók 30 ár en hann svona undirbjóða með því að gefa út þetta tímarit og bara markmið í honum var að segja sögur af dýrum bara til að hafa áhrif á fólk, á lesendur, á samvisku fólks, að, að láta fólk endalaust hrista það úr því að, að líta á dýr sem skynlausar skepnur, sem, sem kemur upp aftur og aftur og aftur í þessu orðalegi. Þau eru ekki bara skynlausar skepnur. Margar sögur, bæði svona atvikssögur, fólk skrifin, segja sögur á dýrunum sínum og líka skálskapur sem er fjallar bara, hei, dýrin hafa vit og minningar og tilfinningar og eitthvað svona. Og lang, lang stærsti flokkunarna eru hestar og þetta eru mjög mikið bændur og mikið að segja rithöfundur vonarslega bændur að skrifa um hestana sína skrifa að segja sögur á hestum og slæma meðferð á hestum og láta okkur skynja sársauka hestana Gestur Pálsson og Þorgil Skellandi gerir þetta langbest Þorgil Skellandi gerir hestasögur sem myndir bara sko bara hérna já fara bara algjörlega beint í hjarta sko og bara, ég á bara að hugsa bara þessa höfunda og þú veist að lýsa þessu Rósa af því að þeir hefðu bara skammast sinn svo að vita því sem þeir gera í Íslandi núna að, sko, og nú bara þarf Þorgil Skellandi að koma aftur. Og skrifa eina blómira sögu sko. Þeir vorum að gera það sem að síðan aktivistar gerðu miklu setna er, sem er að segja sögur af dýrum, þetta er leiðin til að tengja fólk við dýr, það hefur verið taktik síðan á 19. öld og núna er þetta miklu þetta gert gegn náttúrlífs myndir eða frétta þætti eins og veist, fengum við þetta daginn með kompás, segja sögur, það var ekki persónlega sögur af dýrunum en samt sko að tengja, tengja við
1: en svo hafa höfundar í barnasögum manngert dýrin
3: já, svo sko ferð allt þess að sögur sem ég er að tala eru skrifa fyrir fullana, svo ferð allt yfir í barnamenninguna á 20. öld og þessa sögur bara detta út þetta bara fer allt yfir í barnamenninguna það er ótrúlega áhugaverð þróun bara alveg eins og dýra vendamál voru rosalega stór það var svo mikil uppsveifla á dýravend þangað til fyrir heimstyrjöld brust út skiljanlega var heimurinn upptekinn af öðru svo var þetta aftur svona byrja á millistríðsárunum og svo fór það aftur niður og svo einhvern veginn bara datt þetta út þangað til að 8. áratugnum í sko hérna þegar versmiði búskapurinn fer að svona koma meira og meira inn sko.
1: Ein barnasaga eldgömul Selun Snorri var einmitt gerð til þess að hún er skrifuð svolítið til þess að barni tengi við sko viltu náttúruna og fái einhvers konar samkennt með
3: Já, og almennt túlkuð sem saga um stríð og átök eins og gerist mjög oft með sögur sem eru skrifaðar kannski, þetta er alltaf að túlka dýri sem eitthvað annað, eitthvað merkilegra en það sjálf, sko, það var líka hluta því sem ég var alltaf því að segja, ég er ekki að dóttarsögur sko dýrasögur og halda allir síðan að tala um emeit, manngerdýr og föblur og allegóriur og animal farm eftir Oliver og svona, nei, ég er að tala um nákvæmlega hitt, ég vil, ég er að reyna að skoða Það er allir búin að skrifa um það. Ég er enn að skoða sögur dýr sem eru bara dýr og ætlum að leifa þeirra þjáningu og innra lífi og sársöku og veljan að vera bara þeirra.
1: Já.
2: En þetta er mjög mikilvægt vegna þess að afraksturinn af því að við tölum um þessi dýr eins og hestar. Það hefur mikið verið talað um hesta í mitt í gegnum tíðin og, og útkoman er svo að hestar eru til dæmis með bara mestu réttindi hústýra. Þeir eru með lögbundin klukkustund á útivöru. Alla daga, ekkert annað hústýr sem er með þessi réttindi
3: ekkert af allir þessum endalessu svínum sem við sjáum aldrei
2: þannig það er alltaf
1: aldrei að fara út
2: alltaf dýrin sem við þekkjum minnst sem að okkur er náttúrulega mest samum
3: sem voru líka minnsta hefðin fyrir sagt, svín og kjúklingar eftir svona þetta var miklu meira
1: ósýnilegu
3: setni dýr tíma, kom miklu setna inn, inn í bandamenninguna
1: og við erum ennþá að sjá þessar hefðbundin klísu kendu fréttir í sjónvarpi allara landsmanna á vorin kýrnar þegar með hlift út og það ég mann og ég á nú bara ósköpst ég var ekki há í loftinu þegar ég upplýði það sem dáldi svona sorglegan viðburð og mamma mín líka sem er alveg sveit það er bara ótrúlega tragist hún er að loku inn í allan veturinn en talandi selveiðar við erum aðeins að munna til þeim það eru náttúrulega bannar á Íslandi og stofnarnir eru á válista en það er samtakt á undanþáur þannig að þetta er svona kannski svo fjórða hvert dýr sé banna meiveiða eða
2: þetta er eins og með öll dýr sem Íslendingar friða það má sé hann veiða þau öll á undanþáu þetta er bara óþolandi
1: það er ekkert dýr alfriðað nei, en selurinn er alfriðar en það er bara hann undanþáur frá friðun
2: þá er hann ekki
1: nefnilega og það er eitthvað þú veist þessi frumbyggjaréttur alltaf ef að þau fyllt þinni jörð sellátur og
0: já.
1: Og selaveiðar. Já, þá máttu upp að ykkur. En þetta eru sko 400 til 500 dýr sem hafa verið drepin svona þrátt fyrir friðun. Mm. Og þessi skepnar á válista.
0: Já, þú sækir bara leyfi á fiskistofu og, bara þá máttu fara að skjóta selin sko, sem einmitt á válista út af aðgerðum manna. Við hérna, við munum eftir ringorma nefndinni hérna á 9. ártug fyrir hérna 1980 eitthvað. Þá var sett þessi nefnd af því að fólk var með þær hugmyndir að það væri landselnum að kenna að nytjafiskur væri með ringorma sýkingar. Þannig að fólki var greitt fyrir hvern veitan sel þannig að fólk fór að keppast það að drepa einsmarka selu og það mögulega gatt og útkoman var þessi að við næstum útrýmdum landselnum stofnin núna tæplega 80% minni en hann var 1980 og nákvæmlega engin munur á ringormasýkingum í nytjafiski. Þannig að þetta eru svona hugmyndir okkar mannfólks sem að grípa inn í náttúruna sem að mega ekkert sens.
3: Verður alltaf að líta á þetta stóra samingi þegar það verið að leifa þessar undanþágur út frá einhvers konar landrétti eða frum rétti.
0: Eða kvalveiðar og segja
1: og eins með fuglana.
3: Umskilið stóra saminginu. Það ekki hægt að taka það bara í einhverju tímalausu umhverfi sko.
1: Og þar að auki eru lögum að aflífa dýr á mannulegan hátt og ég les nú hérna bara grein eftir Óli Bíltfelt þar sem hann skrifar að þessi undanþágu dýr af þeim voru 40 barandi bana með lurkum og 50 veit í net þannig að þau voru kefti dauða eða drekkt. Hvernig getur fiskistofa leift þetta? Er þetta svona regla að fjóra hvert dýr friða?
3: Þetta þá vantalega eins með
1: Þetta þetta lögbrot?
3: Já, ef að stjórnarskráin trompar eða hvað voru það að segja hérna aðan?
0: Já, réttu manns til atvinnu og eignarrétturinn trompar
3: dýravelferðarlögin.
0: Við þurfum að koma dýravelferðarlögin sérst í stjórnarskrána. Við þurfum nýja stjórnarskrá. En maður les þessi lögum velferð dýra þá einhvern veginn blasir það við að mann þykir bara einmitt veiðar ólöglegar og meðferð svína og kjúklinga og lotur rætt hvernig þetta stendst ekki lög
3: en svo bara mjög margt að breytast
0: svo bara, einhvern svona þrjú orð í loksetningar sem að beitir þetta svigrúm til þess að túlka þetta bara sér í hag
1: En hvað það sem stoppar stjórnmálamenn í því að breyta og herða lög dýravernd og snúa við þessar þróun að því við vorum að tala eitthvað kjarkleysi og máttleysi
0: hagsmunöflin
1: og er við bara að sigla inn í fáveldis tíman
3: Já,
0: við erum bara rosalega mikið já,
3: og bara er, hugsunarleysi
0: já, ég meina eins og blóðmerahaldið þetta að skila einhverjum 100 milljónum í sko árlegan hagnað þannig að það er erfitt
1: í vasa þessara eigenda en hvað með bændasamtökin ég hef oft velt í fyrir mér að því við höfum nú hérna bara í minnisveit verið að horfa upp á erfitt dýranið áratugum saman og maður hugsar oft, er það ekki bændasamtökunum í hag að vera sterk rödd gegn dýraníði og fara þannig í fylkingabrjósti í dýravelferð, það hlýtur að vera samtökunum í hag, en maður heyrir aldrei í þeim.
3: Það var svolítið stemningin á 19. öld, sko, þegar allir eru að taka sér saman í dýravinnum og svona og tala um þetta og hjálpast að við að, hérna, líta á þetta sem samvisku mál og siðferðis mál og bara merki að vera góð manneskja, sko.
1: Já.
3: Þetta var eitthvað svo sterk rödd í, ég búin að lesa allan svo gömnu texta og þú veist, við erum að tala hérna við sem hér að tala þetta því það engin að tala nýst það neitt svo, sko.
0: Það veri algjörlega rökrétt leið inn í þetta samtal að algjörlega taka þetta alvarlega
3: og Þetta miklu frekar hlustað á það heldur nokkuð hér, heldur, sko.
0: Þá virðast þau sko vera mjög hrætt við alla gagnrýni allstaðar, standa með bændum allstaðar sem sagt, bara einhver sauðfjárbóndi hann stendur með einhver loðdýraræktanda og það er nú alveg tölverð munur á sko búskaparháttum, en samt einhvern veginn virðist vera þessi stemning að það er svona allir saman að því að þeir eru mjög hrættir að þegar að þetta samtal kveiknar að hver er þá næstur hvað er næst, hvað er við næst Já, bara... það alltaf þessi hræðsla og líka með, með hérna fiskveiðarnar. Að þeir standa með kvalveiðunum vegna þess að rættur að þeir verið svo næstir.
1: Já.
0: Þannig að þetta eiginlega
2: bara ein hagsmunir sko. Alltaf sem að einhvern veginn.
1: En mér svo áhugavert þetta sem að segja hérna eiginlega aldamóta kynnslóðina að hérna afi minn var sauðfjárbóndi og refaskytta vestur í Dölum og fæddur 1893 og hann sagði þegar hann var kominn á banabeðið ég ansir hættur að ég fara á vondastaðin því það eru svo margir sem að mistu lífið að mínu völdum og hann svona þessar kynnslóð en hérna er þetta það að við höfum mist tenginguna, náttúrutenginguna mist þá kannski leið virðinguna við sjáum ekki þjáninguna, hún ekki sýnileg
3: Já, þetta snýst alltaf sum langmestum sýnileika frekar en nokkuð annars, en samanber alltaf þegar einhver mál ratar upp á yfirborðið og þá allt gert til að hreinsa yfirborðsmyndina og svo, þú veist, heldur hitt áfram og reitt og öll þróun okkar sambands við dýr á 20. öld snýst þetta að gera allt ósýnilegt og sama tíma náttúrulega verður gæludýra eða alveg sér hann runni bara frá upphafið sko hérna iðnvæðingar nánast sko er hérna verið að færa dýrin út fyrir borgina og bak við hérna luktar dyr og meðan við í borgunum förum að fá okkur gæludýr og svo er þið svo, mér hef alltaf lítið svolítið á að hérna gæludýrin séu svona eitthvað svona litlir friðþæðingar guðir sem að við hérna hellum öllu í allir okkar ást og samkennt eða einhver leiti til þess að hugsa ekki um heitt sko. Þetta haldist rosalega mikið hendur bara svo þegar maður á sálgrina samfélagi sem heild sko. að við hérna gerum rosalega vel við þau dýr sem eru á yfirborðinu meðal annars til þess að við þurfum ekki að hugsa um allir einn sem eru að þjást einhverstaðar í skuggunum
1: en þá erum við komin í þetta samtal sem svo viðkvæmt, þetta með fæðuna sko og ég er með mjög persónlega spurningu til ykkur fyrir á því hvort þið svara henni en hún tengist líka því bara hvernig við hugsum heiminn og hvernig við sjáum okkur í samfélagi og hérna bara á plánetunni ég var sjálf 9 ára gömul þegar ég lagðist bara í mjög þunga þanga yfir sársauka annara mínu völdum og fór í ykkur svona innri baróttu sem lítið barn þessi gildi öll og breytti mínu neyslumunstrum og sauðfjárbændurnir, amma mín og afi vildu bara láta kíkja hausinn á mér af því ég vildi bara kjöt en eru þið vegan, grænkerar, fiskkerar kjötætur, hver neyslu heimsbyggin ykkar?
0: Ég var líka 12 ára þegar ég hætti að borða kjöt út af hræðilegri reynslu út á landi þar sem ég tengdi þar sem að ég heyrði í svínum slátrað hérna á Egilsstöðum við hliðin á tjaldsvæðinu, þar var sláturhúsið það var til þess að ég hætti að borða kjöt 12 ára og ég varð reyndar fiskgæta þar til fyrir 11 árum að ég tók það skref að vera grænkeri og ég hef ekki borðað dýra eða dýraafurðir í 11 ár núna sko
1: og lítur bara vel út
0: já ég enn á lífi og bara fullkomlega heilbrigð og hérna þetta vel hægt
1: það er það
0: já.
1: En þú Rósa
2: Já, ég vegan, ég neyti ekki dýraafurða og er meðvituð alla mína neyslu, hvað varðar þjáningu dýra og þetta líka ákvörðin sem að, þetta ákvörðin sem ég tók í kjálfarið af því að vita af blóðmæra haldi og þá einhvern veginn kveiknaði þessi bjalla hjá mér sko, að bara hvar sem að dýr eru höfð sem framleiðslu einingar, það mikil þjáning og ég misti allan áhuga á að taka þátt í þeim kerfum og þessu viðbjóðslaða batteri, það sem við fjölda framleiðum dýrin inn í lokaðar skemmur og bjóðum þeim ekki upp á neitt sem er hægt að kalla líf
1: Gunni, hvað séð þú?
3: Já, svo sem ég að þessu hann í byrjun hef ég talað grillpartíð þarna hjá Greenpeace ég var svo sagt alveg ég var engin reynsla í æsku eða neitt svo leið sem hérna, breytti neinu og ég var að gera grína vini mínum fyrir að grammitsæta þegar við vorum mentaskóla sko sem er núna orðin hardkór kjöta þetta og nú snúast við að hann gerir grína mér en ég sem sagt gerðist græmmiti sæta þarna í kjölfarið á þessu grillparti eftir ég fór bara að hugsa allar þessar þversagnir og komst að lokum að þá skoðun og ég gat ekki staðið við neitt af þessu og ákveð þá bara hætt að borða kjöt og þannig að það var að koma 23 ár síðan og svo svona hægt og rólega svona daðraði veganisman og bara reynt að minka þjáningu eftir bestu getu
1: Já.
3: Og verið svona nokkurn veginn ég skrifaði bók fyrir nokkrum árum sem heitir Sláturtíð og fjallar íslenskan aktivista sem að hérna sem að fangelsuð í Hollandi og það svona maður að gera heimildamyndum hana en að komast að hvað varð hana og ég fór svo rosalega djúpt inn í hugarástand hennar sem var sett fangið sér fyrir að brjótast inn á versmiðubú
1: Frábær bók
3: fór mjög lítið fyrir henni en ég afar stoltur af þeirri bók að fyrsta fullorðinsskáldsagan sem ég skrifa annars aðra barnabækur og já, ég bara var með hann í hausnum þá varð ég að gerast alveg vegan eftir það því að ég gat ekki annað með hana hérna lifði með mér sko
1: þetta er náttúrulega krafa hérna bara frá saminu þjóðunum að við draugum úr kjötneyslu og það er bara praktíst fyrir plánetuna
3: og þetta finnst mörgum það voðalega stuðandi að þurfa að einhvern veginn heyra þetta að þurfa að einhvern veginn skrúa fyrir allt en eins og ég var líka í að áðan þá eru alls konar ólík skref til þess að minka þjáningu og þetta svona dýra siðfræðin í kringum þetta snýst náttúrulega þetta og meiri segja, þú veist, þó maður sé að það gera sitt besta, þá maður alltaf sko, tengdur inn í alls konar net í samfélaginu sem bara gera mann samsekan hinn og þessu þó maður vilja það ekki, bara þegar maður býr hérna eða býr á okkur stað eða er í okkur fjölskyldu eða þú veist ég er eini sem er vegan heima hjá mér, ég kaup í matinn það borðar engin kjöð, en ég, þú veist sonur minn vildi endilega koma heima og nú vildi fá að baka og hann gerir kök með eggjum sem ég kefti
1: já.
3: og ég fekk með smakk af því að
1: sko,
3: ég smakka
1: það sem öllum
3: gera en ég starfst til þess þá að smakka kökunum sem það stoltur að hafa baka þess maður reynir bara
1: já. Sko. Og við erum kannski ekki rosalega vinsal verið að þetta svona byrjum grill sumars en
3: það er alls konar hægt að grilla
1: það er alls konar hægt að grilla
3: við erum bara að fá meira græmmeti og meiri fleiri græmmetisbændur
1: mamma mín sko 1973 hringdi í náttúrulækningafélagið og fekk alveg frábæra uppskrift af linsubönnubuffi sem ég bara ég var kannski ekki mjög há í loftinu en ég held líka mér finnst þú að falla þetta af því að þann voru að reyna að hvetja okkur til þess að breyta mataræði bara að hálfu sko hérna saminu þjóðana bara út af þetta er ekki hagkvæm ræktun bara út frá plánetunni að lágmarka sársaukan á baku fæðina hugsa það alltaf og svo finna bara allir sína leið sko en að vera svona já pínu með þetta
2: að minka þjáningaspori frábært að bara byrja að taka einhver skref í því
1: já.
2: Þá maður fagna þeim öllum
1: bara hvað geti ég gert
2: það þarf ekki að borða dýr í allan mat þú getur byrjað á því ákveða að borða ekki á mánudögum eða borða ekki hádegismat með dýraafurð eða þú veist það er hægt að taka svo mörg skref áður en maður endar, ég meina mín skref voru byrjuðu 12 ára en ég var hvað 36 ára þegar ég hætti alveg að neita dýraafurð og þetta tók langa tíma
3: og
2: ég dæmi ekki fólk sem að gerir þetta hægt eða þú veist, ég bara vona bara að fólk hugsi sig
1: Já, það er það, að minka þjáningasporið, það er alveg ótrúlega mikið. En mér langar að spyrja ykkur, að því að ég vildi óska að þið réðið öllu, ef því mættu ráða öllu í einn dag, hvað myndi þá gera þann dag? Vala.
2: Seta lögum vefnir dýra inn í stjórnarskrána, nýja stjórnarskrá, takk, og auðvitað bara banna blóðmerahald kvalveðar og margt fleira sem við erum að gera dýrum
1: Rosa?
4: Já, ég myndi taka þessi augljósu en sko þýðingar miklu skref að banna kvalveðar, banna blóðmerahald banna loðdýrarækt venda íslensku viltudýrin og svo svona í algjörum draumaheimi þá held ég að ég myndi bara banna kjöttframleiðslu bara banna fjölda framleiðslu dýra inn í þessum ógeðslu kerfum mm-hmm. og lokuðu skemmum mm-hmm. Vegna þess að ég bara algjörlega sannfærð það að framtíð okkar sem bara dýra tegund veltur á því hvernig við komum fram við dýrin og náttúruna mm-hmm. við verðum að láta af þessari grillu, þessari mannmiðju villu sem að er svo ríki okkur mm-hmm. við teljum okkur einhvern veginn eiga eitthvað sjálfkrafa tilkall til allra auðlinda jarðar til lífs annara vera og ég held að þetta bara verðum að gera eitthvað því að annars eigum við bara ekki sens og við erum á góðri leið að tortum okkur við erum að ganga á auðlindir jarðar allt og hratt við erum að leika okkur að eldi þegar kemur að sýklilyfjanotkunni í matalæðinaði mm-hmm. og já, og svo lengi mætti telja þannig að hérna
1: mannmiðju villa,
4: já.
1: Gott orð
4: þetta greiningin mín á mannkinnu
1: það
4: bara, við höldum að við séum miðjan í alheimnum og það einhvern veginn leifar af því í öllu sko já, já, myndi gera það
3: Gunnar. Já, þetta að við höfum einhvern veginn stíð út fyrir sko náttúruna og aðgjöld okkur frá hún og látum eins og við séum ekki tilheyrum en ekki lengur ég veit ég hver þetta bæta við þetta, ég tegur þetta allt ég vil bara fá hérna dýravendar og náttúruvendar bara hérna fasisma sem bannar allt það bara sem alltaf fasista bylgin rísum allan heim og vil ég bara fá þennan þessa tegund á honum
1: En það eru regluverkin sem okkur vantar
3: Það náttúrulega bara það, við erum öll þessi lög og þau eru öll einhvern veginn skilgjum þannig að sé hægt að sé alls konar einhvern veginn útursnúningar og flótaleiðir sko, mm. það er bara að festa þetta allt
0: Hvað þá þess að sektir? Þú veist, þú veist að tala kýrnar, það eru bara meiri hluti alla kúa á Íslandi fá aldrei að fara út mm-hmm. vegna þess að mjólkubændur þeir borga bara dagsektirnar af því að þær eru svo lágar það borga sér fyrir að bara borga þær og þurfa ekki að senda mm-hmm. veist, leiða þeim að fara út
3: Þetta er bara yfirborðshreinsun sem gerir ekki neitt þetta er allt saman já,
1: Svo velti ég líka fyrir mér að því það þó eitthvað örlítið eftirlit með þennan lestur þarna frá MAST með þessum matvæla dýrum mm.
3: Já, en hundar og kettir í sveitin
1: er einhver að fylgjast með þeim já, matvælastofnun
3: af hverju matvælastofnun að sjá um dýravelferð skilgjurnu dýr sem mat frá upphæði en ekki sem
1: þessi hugsun
0: já, ég held að sé líka bara innlit annað hvert ár og hvert bíli sko. Þannig að þú sér það að
1: ég hef alveg heyrt sko, smalahunda sem að frusu bara við skablin þannig að það alls konar Það alls konar. En já, í náttúruvendinu hefur verið talað það allan heim að í raun verið þurfi náttúra að vera aðili að málum, fullgildur aðili eða rétt við borðið, lagalega og stjórnarskrálega, raun verið rétt við auðvitað dýrin líka að hafa það. Mm-hmm. Þannig að það svona drauma heimur. Já, tíminn hefur bara alveg flogið frá okkur ég held
3: að
0: ég er
3: það
0: matagjast eftir 20 mínútur
1: en samtalið dýravelferð, það heldur auðvitað áfram og við verðum að sjálfsögðu hér við hérna grænaborðið takk fyrir komuna Vala Rósa og Gunnar grænaborðið er svolítið eins og kvennalistin sem að vildi gera sér óþarfan hérna forðum sko þegar konur væru kjörnart í jafsu karla en við hérna daginn sem allir fjölmiðlar og samfélagsmiðlar verða uppfullir af samtölum og umræðum mm-hmm. og virkum og djúpum hérna samtölum um loftslagsmál, náttúruvernd, dýravernd mm-hmm. og velferð og vernd orðið vernd aldrei nota nefnilega þá verðum við óþörf við grænuborðið þegar þetta komið á og nýja stjórnarskráin mm-hmm. já
0: Vonum að við verðum óþörf fljóflega.
1: Getum við þá farið í frí?
0: Já, getum við þá farið í frí?
1: En sko, já, við verðum þið á bryggjunni þegar að hvalveiðibátarnir fara úr höfn?
0: Ég veit ekki hvort þið verðu þar akkurat þegar fara úr höfn, sko, en við munum vera þar.
1: Já,
0: já.
1: Það aktivismi áfram já. Og bara takk fyrir komuna og við verum hérna á okkar stað, grænaborðið. Takk.
0: Takk.

0: Komið sæl og blessuð, velkomin í Brits þáttin. Nú allt að verða vitlaust því EM í Brits að hefjast bara eftir nokkra daga, næsta laugardag. Og það eru konir þrír góðir gestir til að ræða þau tímamót sem framöndan eru og svona fiðrildin í mögunum, ef maður getur sagt sem svo. Jón Hersir Elíasson, einvaldur í opnafloknum, vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Matthías Jemsland, Frankstur BSI, vertu velkominn. Og Magnús Magnússon, landsliðsmaður og starfsmaður hjá BSI, britskennar og fleira, það gaman að sjá okkur alla. Bara svona svo við byrjum á því, hérna Jón Hersir, ég að tala fyrildi í maga. Er ekki spenna komin í liðið?
1: Jó, þetta að búin að undirbúa okkur núna í marga mánuði og nú bara nokkri dagar í að við förum út, þannig að þetta er mjög spennandi. Við erum mjög spennti fyrir þessu verkefni.
0: Já, hverjir eru væntingarnar?
1: Við rættum þannig aðeins líka síðast þegar ég var hérna í spjalli, sko. Við erum allavega með gott lið og búin að æfa vel og þannig að við erum allavega bjarsýnir á að vera í efri helmingnum. Þetta eru 30 lið.
0: Já.
1: Og þannig að vera á topp 15 ég nokkuð bjarsýn á það.
0: Já,
1: emmitt. En síðan eins og við rættum líka síðast, þá eru fjölda mörg sterk lið þarna. Og það er að mörgli sem skipu að mestu leita eða algjörlega atvinnumennum þannig að það var auðvitað gaman að koma svolítið herra en það eru margir þarna mörg góð lið
0: Einmitt. Matthías, sko, svo við bara tölum fyrst sérstaklega opnaflokkin það meiri bjarsýni fyrir genginu hvað var þar opnaflokkin heldur hann hefur verið í smá tíma aftur í tíman exakt
2: Jú, algjörlega, en það það líka þannig sérst, þetta búið að vera planið í mjög langan tíma að toppa á þessu móti núna
0: Já.
2: Og ég ætla að vera bjartsýnni heldur en kollegi minni ég held að við séum með liði sem eigi að enda á topp 10 og við stefnum náttúrulega á að enda á topp 8 sem því að við erum að komast áfram að bæra mót og ból svoleiðis að það svona það sem við erum að horfa til og teljum við höfum fullt erindi þar við sjáum þá bara á æfingaleikjunum sem við erum búin að vera að spila við erum búin að spila þrisar við Dani sem urðu í öðru sæti á síðasta heimsmeistaramóti og við erum búin að vinna þá í öll þrjúskiptin
0: og þetta ekkert bílið hjá dönum?
2: Nei, þetta eru bara þeir sem eru að fara að spila á mótinu
0: þríleikir allir unnist stórmerkilegt
2: og við fórum til Hollands og spiluðum þar marathon leik við Hollendinga sem eru Evrópumeistarar fyrir nokkrum árum og við unnum þann leik svona margt sem manni finnst jákvætt í þessu og líka þessi undirbúningur og hvað spilarnir eru búin að leggja mikið á sig fyrir þetta mót svona ég allavega fullur hérsýni.
0: Þetta spennandi. Maggi, nú ertu búin að vinna svo marga æfingarleiki að það hlýtur að fara að koma þig á tapir eða hvað?
3: Já, alltaf. Tókum þetta allt saman út fyrir mót og nú byrjar ástuðið. Það alveg hann reyta, þannig tannig virkar þetta.
0: En sko, þið eruð hérna, hefur ekki bara komið þér sjálfum á óvart hvað þetta hefur gengið vel? Þessar viðuregnir, þessir æfingarleiki?
3: Meini, þetta náttúrulega...
0: Að vinna Dani þrisvarsinnum.
3: Já,
0: sem eru eins og bentir á silfurhafar
3: eru silfurhafar og heimsum þar mótum síðast
0: koma það ekki óvart
3: nei,
0: þetta er sjálf
3: sem kemur óvart í þessu leikirni hafa nú kannski bara að þróa svona við átt til dæmis eitt slæman hálfleik en það var bara tekið saman hinum ein og unnið upp og svona og,
0: já
3: að, svona, gott lið
0: já En sko, ég veit ekki hvernig ég var ráði í þetta hjá þér. Þegar þú hlustar á Matta, segja að honum finnist að við eigum alveg að geta svona, við eigum að láta okkur dreyma að þið verið á topp átta. Hvað segir þú, hvernig líður þér?
3: Já, fastlega voru á því, að vendum þar.
0: Já. Þetta líka mér að heyra.
3: Það er ekkit 100% í því
0: Nei.
3: En ef að við spilum okkar getu þá endum við þetta milli 4 og 10 eitthvað svoleiðist 3 til 10 kannski
0: þá er þið nú gaman þá væru þið kannski bara ofta og fjúgraf líka en að þetta gengur vel er ekki alltaf efstu liðin frekar er ekki frekar síndar viðuregnir
3: ég fæ við svo ekkit meiri laun

0: því að það er svo dýrt að senda lið á Bermudabóla. En það er bara að hafa það.
1: Þá efnum við til fjársöfnur. Fjársöfnur átaks. Búum til Yokohama 1991 feeling.
0: Já,
1: já. En það ekki?
0: Við reddum ykkur.
1: Sjálfsögðu. Já. En sko, þetta virkilega gaman að heyra. Og maður finnur það að, sko, það ekki þessi lamandi ótti í manni. Allir munu drull á sig. Ég ætla bara að segja það upp á. Það bara búin að vera nettur ótti í manni hérna á síðustu stórmótum. Svona rétt fyrir mót að, hérna, að gengið verði ekki samræmi við væntingar, en samt væntingar hafa hann eftir
0: verið svo mikil. Það er sama lið að spila fyrir tveim árum og munurinn á öllum þrem pörum,
1: já.
0: Hversu verður þau undirbúin fyrir þetta mót með að við það mót já. Er alveg ótrúlegur. Þannig að það er bara, maður verður bara að vera bjarsinn.
1: Ég spurði daginn hvað verður í heildina búin að missa mörg kíló, veist þú það Jón Hersir, þú verður að þjálfa að stráka svona, ekki líkamlega reyndar.
2: Ég fæ nú svona skýrslu svona reglulega en ég nú ekki alveg með nýjustu tölur sko,
1: Nei.
2: Ég veist að Magnús vita nú betur.
0: Það má fara inn með maga núna.
1: Já, já, þetta lítið vel út sko, maður sé það. Það stundu sagt að hérna íþróttamenn lítið vel út og þeir lítið vel út í eiginlega tvenns konar skilningi, sko en ekki?
0: Jú, jú
1: Því hafið allir verið að leggja að ykkur að ná í þrek
0: styrkjast æfa mikið
1: Já, það skipti máli
0: Tvís og þrís var í viku, mekka þjálfara
1: Já Þetta alveg geggjað Sko, hérna, Jón Hersir þegar þú sagðir já við bað mattið þig að verða landsliðsfyrirliðið
3: já, það var þarna í október Mattías kallaði mig til viðtals ég vissi nú ekki hugmyndu hvað var í gangi þannig þetta kom mér mjög skemmtilega óvart og þurfti nú ekki að hugsa nema bara eina helgi og þá var þetta brákvið
1: já, þá hefur séð fyrir þér einhver atbyrður ást þegar þú sagðir já hvað hefur svona gengið eftir að því sem sást fyrir þér hvað hérna, hvað hefur hefnast best og hvað svona hefur það hlýtur að vera eitthvað sem hefur velt fyrir þér svo væri gott ef við getum gert þetta að ferða hans yfir það
3: Já, ég settist nú bara svona niður með fólki bæði Mattiasi og öðrum og svo Magnusi og hans makker mjög snemma við fórum yfir hvað við myndum vilja hafa í undirbúningi fyrir svona mót
1: Já.
3: Og lögðum það bara upp hvað við myndum vilja hafa í undirbúningi og við vorum svo hefnir að við fengum raunni, get segja, allt sem við vildu leggja upp með allan Já. Undirbúning, engan þjálfun og slíkt og allt öll áhengar á allunin og allur kostnar þetta var allt verið samþykkt, þannig að það var frábært og við fengið mjög góðan stuðning ekki bara frá Brittsambandinu, heldur erum með góðan sponsor Einar Guðjónsson sem hefur lagt talsverða fjármun í þetta til við getum haft undirbúningin eins og við viljum hafa hann og svona þegar þetta fór alltaf stað þetta náttúrulega fyrsti mánuðin af tveir fóru í að skoða spilan og velja liðið og svo var það klárt bara kringum brittsátið hverja ég vildi hafa í liðinu og þeir voru
1: þú valdi bara liðið einn
3: já, hann maður segja það, ég fekk fullt frelsi en ég get satt að ég spjallaði við mikið fólki og mér fannst bara mjög fljótlega eftir ég tók þetta verkefni eitt par verið algjörlega sjálfsagt það var Magnús og Bessi
1: Já.
3: Þannig að ég setti fljótlega niður með þeim
1: Sigurbjörn Haraldsson fyrir þá sem ekki þekkja
3: Einmitt, og svo svona eftir sem að vikuna líðu þá var svona tært fyrir mig hvaða pör ég vildi hafa í liðinu og þau öll þrjú voru tilbúin í slægin og þennan undirbúning sem að við ætlum að leggja upp með og svo byrjaði hann fljótlega þarna eftir brittsátina, þessi í febrúar.
1: Já, sko Messi kom núna í vikunni og skoraði þrjú mörk, orðin hundgamall, og hérna, hvernig finnst þér sko, finnst þér öll pörin hafa verið að skila sín, öll þrjú?
3: Já, eins og ég hef séð þetta, öll pörin lagt mikið á sig
1: Já.
3: Við æfingar, bæði að koma sér gott líkamlegt form
1: Já.
3: Til að auka líkur höfum úthald út allt mótið
1: Já.
3: Og eftir stíft meldingar spila mikið æfingarleiki, þannig að meðast öll pörin hafa lagt hart að sér við æfingar.
1: Já. Í æfingarleikinum hefur bara verið jöfn og góð framistaði hjá öllum pörum.
3: Já, ég held að hafi bara öll pörin staðið sér mjög vel í þessum æfingarleikjum. Það er Já. Alveg sama hvaða pör hafa spilað. Það Já. Hefur verið þétt spilamennska.
1: Já, og ég rætti Messi sko í því samingi að Aðalsteinn Jörgensen er hún ekki dungla. en hann gæti alveg gert þrjú mörk eins og Messi á þessu móti.
3: Alveg klárlega sko, alveg klárlega sko. Og svona móti skiptir reynsla miklu máli sko.
1: Já, gott að hafa hann með.
3: Já,
1: upp á reynsluna.
3: Já, já, og þeir eru mjög sterkt par saman Allt hann og Birgir
1: Jón Jónsson og svo verður það þarna Stefán Jóhannsson og Ómar Olgeirsson sem er þriða parið.
0: Það væri gaman að vita hvaða mót þetta hjá Aðalsteini, hvaða Evrópumót. Ég held að ég sé að spila mitt 8. 9. eitthvað svoleiðis.
1: Eins og þegar þið fóru til Kaupmannahafnar í fyrra sumar, Maggi, Vappi T-mótið sem stóðu ykkur mjög í.
0: Hvað séru?
1: Í Vappi T-mótið í Kaupmannahafnar í fyrra, það sem ég náði mjög góðum árangri.
0: Já.
1: Er Aðalsteinn svona pappin í svona ferðum? Vegna þessu þar?
0: Hann er rosalega rólegur.
1: Hann er rólegur?
0: Já.
1: Já.
0: Þægilegur.
1: Já. En hann er ekkit svona... Hann ekkert að segja ykkur hvað þið eigið að gera.
0: Nei, en þegar hann segir eitthvað við Birgir, þá það svo þú segir svona dálítið pappalegt.
1: Já.
0: Hann Já. Kemur með svona Já. Wisdom annars lagið
1: Já.
0: Og gaf hann að heyra hann.
1: Já, ég veit. Já, hvert aldursspannið í þessum hópi? Hver yngstur?
0: Birgir og Sigurbjörn, þeir eru fættir 79.
1: Já.
0: Þannig að þeir eru þá 47 ára.
1: Já, og alli er...
0: Þetta er yngstu menninir.
1: Hvað er alveg gamall?
0: Allir fættur 59, ekki?
1: 41 plus 26, 51, 61, en á 67 þá.
0: Já, þetta sé alveg.
3: Aldursfósettinn línu.
1: Já.
0: Frekar, ég man þetta aldrei hvort að sé 59 og 60, þetta ég held 59.
1: Já, einmitt.
0: Svo eru við þarna, ég, Ómar og Stefán. Mhmm. Við erum 72, 73 og 74 mótir, þannig að við erum þannig að 50, eitthvað rúmlega 50 er.
1: Ná, þið allir sex læriðu brits ungir, ekki satt?
0: Jó,
1: Já.
0: Allir, mjög, að, sko, sérstaklega Sigurbjörn, hann, sko, ég spilaði Sigurbjörn þegar hann var 13 ára gamall. Það er sérstaklega, fyrsta skipti sem ég spilaði móti við hann, það var fyrir þá 34 árum.
1: Já. Verður sko, hvernig verður umgjörðin hvað spila mikið á hverjum degi verða koma einhverjir áhorfendur einhverjir brits nördar fylgja einhverjir aðdáendur íslensku brits landsliðana með út eða hvernig það, Matthías?
4: Sko, það er sko það svona einhverri sem koma og horfa í sal oftast koma menn þó frekar að horfa í svona sérst einhver hlýðarherbyggi það sem verið að lýsa einhverjum leik
1: mm-hmm.
4: það miklu algengar að fólk sé þar inni og fylgist með og það einhver sem svona útskýra hvað að gerast og misgóðir endar
1: mm-hmm.
4: þeir sem að útskýra en ég ætna og svo náttúrulega sendt út á netinu, það eru beinar útsendingar sem verða væntalega á Love Bridge sem er
0: sem,
4: sko það sérst, Love Bridge er í samstarfi við Evrópska Bridge-sambandið og það, sérst, þeir, það meldað á tölfur sérst, það ekki sagt við borðið sko með þessum hefðbundna hætti með að sita svona sagnir á borðið heldur eru menn að segja á tölfur og það þetta Love Bridge forrit og
1: The future of face-to-face Brits er slagurðið þeirra.
4: Já, já.
1: Oh, okay.
4: Ég á svona von á því að, ég maður ekki sé útsendingarplanið, ég á von á því að flesti leikinir verði, sem verður útsending frá, verði sendur út á Love Brits.
1: Er það? Er það nógu gott? Maður svo, hérna, íhaldsamur, maður bara vanur að horfa á þetta BBO.
4: Sko, mér finnst... Love Bridge mjög skemmtilegt og okay. að fylgjast með og það sem gerist eins og þeir réð ekki við traffíkina sem þeir voru að senda út frá heimsmeistaramótinu og þeir réð ekki við traffíkina
1: og þurft að flytja sig yfir á BBO
4: já og þess, þá var það þannig að það var voru sendir svona kannski minni leikirnir á Love Bridge og starri leikirnir á BBO
1: já
4: en ég gerir nú ráð fyrir að þeir sé nú búin að bæta úr þessu núna sko að þeir þóli traffíkina sko og þá og ég búin á því að það verði svona allána höfðu áðursla á að senda út á Love Bridge
1: En þetta eru mikilvægar upplýsingar þú þarft semst að hlaða upp þessu kallast þetta app?
4: Nei, þetta nefnilega, þú fer bara, þú fer bara á netið, sko. Þetta er bara web-based fórið tjöðum, sko.
1: Ok, það bara þannig.
4: Já,
1: Stórmerkilegt. Og verða hérna verða þulir að greina og í beinni og útskýra hvernig verður það?
4: Sko, ég bara hreinlega veit ekki hvernig verður staðið að þessum útsendingum, hvort það verði þulir sem verða útskýra með stannum ólíklegt að verði ykkur svona þulir að maður veit ekki, en síðan er það þannig sko að það nú fleiri farnir að taka upp þess að eins og við vorum náttúrulega vorum með úrvarsdeildinni í Bridges í sjónvarpinu núna í vetur
1: og sællarminningar
4: og það til dæmis þannig að norðmennirnir núna þeir eru að gera sambærilegt þeir eru að taka leiki frá Evrópumótinu og eru með þá í sjónvarpi og eru með stúdíó og eru að senda þetta út á þannig að sérst, norsku almenningur getur verið að fylgjast með alveg gríðalega flott verkefni og margir sem koma því hjá þeim svoleiðis að þetta er kannski framtíðin að þetta verði með þessum hætti en það er náttúrulega sko þarf marga samstillt allt til þess að svona geti gengið upp.
1: Þetta er svo spennandi. Þú varst einmitt að senda mér hérna upplýsingar þetta í einkaskilabúðum Jón Hersir.
2: Já, þetta mjög athyglisvert. Norðmennir hafa mikinn áhuga á Bridgesinum og það þarna stöð sem heitir Direct Sport sem er svona íþróttastöð. Þeir sína mikið fótbolta, frjálsar íþróttir, kappakstur og alls konar íþróttir en núna verða þeir með útsendingar á hverjum degi sem er fókusin er á leiki normanna það verður fylst með öllum þeirra leikjum og lýsingar og við tölum fólk þannig að þeir alltaf gera þess Evrópumóti mjög góð skil og þetta er mjög til fyrir mynda fyrst mér
1: þetta er það og hugsa þær að búa til sko þjóðastemningu utan hugar íþróttina Brits á svona stórmóti ef okkur tækst það hér hvað var í gaman
2: Þetta frábær hugmynd hjá þeim.
1: Já.
0: Við erum náttúrulega ríkjandi Evrópumeistarar.
1: Já, já, akkurat.
0: Mikil hugar íþrótt á þjóðum með Karlsen í skákinu.
1: Sko, þetta er alveg hægt hér á Íslandi. Við Matthías þekkjum það, við erum alltaf að reyna að hérna banka á gluggan hjá fjölmiðlunum, sko, stóru. Við erum alltaf að tala við rúvarana, tala við mokkan, tala við vísi, tala við sín, fá hérna íslenska fjölmiðla til þess að slást í lið með okkur. Þetta er hægt, þetta verkefni, þetta tekur tíma, það var orðið smá rof á milli kynslóða. Það er það sem er svolítið erfitt. Það er hellingur á ungu fólki sem vinnur á fjölmjörnum hérna, vita ekkert hvað Brits er. Fyrir 20-30 ára þá vissu allir hvað Brits var. Þá vorum við enn að sigla á vængjum Yokohama 1991. Við höfðum þá hvað eftir annað sýnt frábæran árangur á stórmótum, orðið heimsmeistarar í fleiri greinum heldur en sveitakefni. En núna er þetta svolítið þingra. Hvernig gætu við unnið þetta verkefni áfram, Matthías?
4: Sko, ég upplega þannig sérst að þetta sé nú smá að koma tilbaka.
1: Er það ekki?
4: Jó, það sérst, mér finnst svona bæði sýnileikinn og áhugin vera aukast og það er svona auðveldara banka heldurinn var fyrir ykkur árum. Svoleiðis að og vonandi
1: rétt átt.
4: Já, og vonandi líka með góðum árangri landsliðsins að þá eikur það áhugan ennþá meira.
1: Já, svoleiðis það er sennilega árangurinn sem fyrst og fremst er líkillinn
0: að meira fyrirlun. Þegar við varum að spyrja Yokohama, það var sýnt beint í sjónvarpinu.
1: Einmitt.
0: Svíhaleikurinn í undanúrslitum og Pólandsleikurinn í úrslitum. Við hittumst bara að þetta var
1: við vöknum bara fjörum um nóttina og horfum á þetta og náttúrulega allar
0: Bjarni Fel,
1: því líkur snillíkur allar defa forsiðunar sem að hanga upp í Britsambandi hvað það var gaman maður
2: það var ótrúlega skemmtilega tími mikið afrek
1: og allur fjöldin af fólki sem að hérna dreif sig úr heimahúsunum og yfir í keppnisbritsin í kjölfari ég var einn af þeim Ég hafði keft eitthvað pínu í Brits með Kopa Kristins fyrir norðan og Akureyri síðan spilað 85 svo liði þarna 6 ár og það er ekki fyrir en 91 eftir þess að þennan heimsóknartitil sem ég fyrir að veltaði fyrir mér já, kannski ætti maður bara hérna aðtöga hvort maður hitti skemmtilegt fólk í Britsklúbunum hérna í Reykjavík og það voru svo ótal margir sem voru í sömu spórum en það gengur nú samt ágætlega hjá okkur að sko fá nýja spilara inn og maður sér alltaf þeim sumabrits núna að það hellingur andlit sem maður aldrei á að sé ekki satt?
4: Jú, jú, bara algjörlega og það náttúrulega sko eins og við höfum talað áður sko það svo margir sem hafa lært núna brits síðustu ár
1: Já.
4: Við höfum séð bara nokkuð þúsund manns vera að fara í gegnum britskólan
1: Einmitt, það munar það
4: Já, heldur betur og það svona kannski verkefnið að svona fá þetta fólk til að fara úr heimabritsinu og mæta í sumabrits eða svona kjarnisbrits og það svona verkefni sem við erum að horfa núna veist, að fólk átti sig á því hvað einu er þægilegt og gefandi að koma inn í þetta umhverju og það taka allir vel á móti og skilja allir að það tekur tíma að vera góður og það á til þessu sumabrits og fleira sko, þú veist, mátt taka með þeir bækurnar og kerfið og allt sko
1: já. Maggi, er ekki sko brits eins og bara hönnuð fyrir Ísland við erum með langa vetur hann dimmur hugar íþróttir og Ísland þetta einhvern veginn á vel saman, ekki?
0: Heldur betur og gaman að taka þátt í þessum uppgangi
1: já, það gaman
0: það var margir búin að hérna segja að Britsi væri bara degi út hann var til að Matti kom og sagði bara nei það ekki að fara degi út
1: Þetta ótrúlega maður
0: Já
1: að gefa hann það
0: Hann stoppaði bara þann trend
1: Já, hann stoppaði blæðinguna
0: Já.
1: Já, hérna, já, einmitt, þetta er alveg magnað, sko og núna, sko, af því að það búið að breyta straumunum þarna út á meðal almennings þá finnst manni einmitt eins og við erum að tala að það þurfi bara aðeins meira til þess að opna hliðin hjá fjölmiðlunum það væri virkilega gaman að sjálf dæmis ríkisútvarpið daglega fjalla hvernig þessi viðureign fór þessi, hvar við erum staddir því þurfum ekki að fara langt aftur í tíman til þess að muna þessa tíma ég stundu verið að rifja upp þegar úrslit sveitakeppninar í Brits hérna, þegar úrslitin hérna, fóru fram þá var Bjarni Félsko á stundu fyrsta frétt hérna inn í, ekki í hádegis og ekki kvöldfréttatímanum, heldur fréttatímanum sem er á milli, hvernig einhver hérna brits viðureign fór hvort þessi sveit sem var efst, hvort hún vann eða tappaði og svona og það er svo sem, það er svolítið langt síðan því ætti þessi tíma ekki geta runnið aftur upp
4: Ég held að þetta skipti náttúrulega kannski líka máli eins og þú varst að koma orðið á þann, sko, líka bara áhuga svið
1: Já, hverju sinni og þekking þeirra á íþróttinni
4: já, akkurat sko svo leiðis að vonandi eins og núna, ef okkur gengur vel úti vonandi fáum við þá að fá reglubundnar fréttir af genginu
1: já, og við erum búin að vera djöflast í íslensku fjölmiðlum þannig að hérna, við ætlum ekki að leifa að maður komast upp með að hundsa þetta mót sérstaklega ekki ef Maggi Magg og félagar ætla að hérna, fara með himinskautum þá viljum við bara hafa frétta flutning að þessu frá móti kvölds en hver ykkar verður kontakt við blaðamenn, verður þú, Jón Hersir að...
3: ég get alveg tekið það mér sko alveg sjálfsagt
1: að senda fjölmiðlum hérna farsímanúmerið þitt og svona
3: Já.
1: En auðvitað viljum við ekki dýngsa þessu heldur við viljum bara að þetta svona gerist og vonandi bara mun ganga vel en við getum náttúrulega aldrei gefið okkur fyrirfram að gera það en sko já, þetta er alveg stór magnað ég var ræðið að sérna hvernig þetta mót byrjar það liggur sérst fyrir, það búið að draga, er það ekki?
4: Jú.
1: Já, hver vil opna sig um það? Hvaða drátt við fáum hérna í fyrstu umferðunum?
4: Ég get kannski byrjað að það sérst að það er þannig að fyrsta daginn eru tveir leikir og við byrjum og
1: múti Laugardaginn sem sagt 20. Og... Laugardaginn eftir 6 dagar ekki?
4: Já,
0: 27.
4: Já. Og þá byrjum við á múti Búlgurum og leikur númer 2 þann dagar á múti Frökkum og svo er það Finnar
1: Hvað standa þessar þrjár þjóðir britslega?
4: Já, sko, búlgarir og finnar eru svona þjóðir sem maður myndi segja fyrirfram að vættu nú að vera tölvöld sterkari enn en þetta eru samt þjóðir sem eru svona þeir geta unnið alla og tapa fyrir öllum og, en frakkarnir eru mjög sterkir, sko, en við erum mjög sterkir líka, svo leðis að maður fyrir bara fullur svona bjarsinni inn í alla þessa þrjáleiki
1: Já, hvernig lýstur það, Maggi?
0: Já, bara mjög vel
1: Já Búlgari er númer eitt, segir
3: Fyrsti leikur
1: Og veistu hver byrja nú fyrir okkur? Ertu búin að ákveða
3: það? Ég nú ekki alveg búin að ákveða það sko.
1: Nei.
3: Ég rekna með allavega að ég byrja mótsreginu að dreifu sig bara mjög jafnt, þannig að jafna álagið, þannig að við höfum svona, já, séum bara í góðu formi og allir fá hvílinn á milli.
1: Já.
3: Svo sjáum við til þeir að líra móti hvernig það verður.
1: Einmitt. Ef það kemur ósk frá einhverju pari, okkur langar að spila við þessa því að ég með tak á þessum. Hvað segir þá?
3: Ég myndi taka tillit til þess. Ég tek tillit til alls sem að þeir segja þessir félagar þannig að ég myndi taka sterkt tillit til þess.
1: Einmitt. Þannig að tóttu sér einvaldur, þá hlustarðu.
3: Já.
4: En sko ég einhvern veginn hef á tilfinningunni að það sé þannig sko við erum með svo stabilt lið og menn eru búin að leggja áherslu að spila bara sinn brits, er ekkit svona í einhverjum miklum krúsidólum heldur eru bara jafnir og þéttir svo að það myndi komið mjög óvart sko, en kannski Maggi svari þessi frekar sko það myndi komið mjög óvart að menn hefði ykkur óska mótherja sko
0: ég... Já, það verður ekkit svoleiðis
1: Nei.
0: En þetta með að hafa tak á
1: Já.
0: Ég man eftir samræðan við Jón heitinn okkar hann sagði allir spilur á Íslandi heldur að vera með ykkur tök á hann sko það voru fasta mjög gaman
1: ég heyrði ég held ég sé hættur að heyra þetta en ég heyrði þetta ofta er ég að steppa stef
0: heldur já, hann með tök á hann sko.
1: þetta svona með tök á hinum og þessu ég með taka á hann
0: þetta þessi delusional hugsun sem byrsar að hafa þeir séu með ykkur tök á ykkur mönn
1: Já, það var skemmtileg umræði hérna einhverstaðar að við britsarar höldum að við séum miklu betri en við erum. Mér varst það rosalega skemmtileg umræði. Ég held ég sér segur þetta sjálfur.
4: ég held svo sem að séu margir britsarar sem hugsa þannig, sko, að hérna, kannski svona sérstaklega þeir sem eru að spila staðaldri og eru svona með efri hluta, sko, að ég held að sé ekki einhver mikill skortur og sjálfstrausti
1: Nei, hóf, sko. Það oft engin skortur og sjálfstrausti En það sjálfstraust gott, ekki rætt, ekki satt
3: Maður þarf að hafa það
1: Já
3: á þessu level, sko
1: Já, Nú það kom fram hérna síðast þegar þú komst þér að í þennan þátt Jón Hersir að þú ert náttúrulega læknir
3: Já.
1: Og þú ert eiginlega að starfa í tveimur löndum ekki satt
3: Já, ég starfa sem læknir í einu landi, sko, það Svíþjóð og ég starfa sem landslýs þjálfari og innvaldur í
1: Já, þú ert ekki við lækningar hér þú kemur heim
3: Nei, til Íslands Nei, ekki verið við læknistur á Íslandi, allir ekki 16 ár síðan síðast, ég er bara unni í Svíþjóð
1: Já, en hérna er eitthvað svona út frá læknisfræðilegum sjónarhóli sem að þú getur nýstir
3: Já, mér finnst það nú sko Já. Það svona undirbúning og svona ég alltaf mitt sérsvið er nú heilin sko, ég taugalækni sko
1: Nú erum við svona happy
3: Þannig að hérna til dæmis með þetta að vera í góðu líkamlegu formi ég algjörlega meðvitur hvað það hefur góð áhrif á heilan
1: hvað
3: maður fá meira úthald þrek, orku og skarpari heila það maður nefna þessi mitt dæmi
1: Einmitt.
3: Þannig að það hefur hjálpað eitthvað
1: Já og þú þekki náttúrulega britt sjálfur mjög vel sem keppnismaður
3: Já, spila frá því að var bara strákur sko
1: já.
3: Og spila mikið sérstaklega í Svíþjóð kom með það sinni brýtin líka á Íslandi núna en spila mikið í Svíþjóð með algjörlega frábæran makker þar sem heitir Karsten hún er grela sterkur spila fyrir Danmörku útrúlega flottu makker, spila saman núna held í 7-8 ár
1: Já Maður finnur stundum ein einbyttingu hverfa. Hvernig nær maður sér aftur á strik?
3: Já, maður bara verði alltaf að reyna að halda fókus, sko. Við erum nú meðal annars við hérna í landslinu búin að fá sálfræðing til að halda erindi fyrir okkur og til að hjálpa okkur með svona atriði. Að ná fókus aftur eftir að við höfum tapa fókus eða mist einbyttingu eða gert mistök. Þannig að þetta er allt hlutin sem við erum búin að fara sérstaklega yfir með sálfræðingi núna fyrir þetta mót.
1: Já.
3: Þannig að þetta eru mikilvæg hlutir.
1: En geturðu gefið einhverja pointera? Og spila svekkelsir annað? Hvernig hérna nær maður sér upp úr blúsnum sem fylgir því að maður álpaðist í einhverja slemmu af því að maður meldið hans og fíbl og hún fór einn niður og maður er spila sveitakeppni og maður þarf einhvern veginn að vinna upp, hugsa sumir og halda þá áfram að gera mistök.
3: Nei, það er bara anda djúft, slaka aðeins á, hugsa um eitthvað annað og svo er að bara hugsa næsta spil.
1: Já.
3: Og reyna bara útiloka gamla spili maður, sem, það sem maður hefur gert einhverju vitleysu.
1: Kæla hausinn,
3: bara þetta, það er ákveðin trikk sem við þetta sem þetta er að nota til að hjálpa sér að komast aftur inn í núvitundina og fókus á næsta spil og það er gríðarlega mikilvægt í svona mótum því að
1: svo langt.
3: Já, og maður sér þótt í brýtsunum að maður er ofta hugsun spil á undan og það er ekki gott sko því að maður þarf alveg 100% einbindingu í spili sem er verið að spila núna.
1: Magnús, það talaði að þið Sigurbjörn, það sjáist á ykkur þið hafi meira gaman að því að spila brits heldur en bara töluvert skeið. Er það satt?
0: Já.
1: Hvað heldur að, hver heldur að sé ástæða þess?
0: Ég lærði kannski smá í kerfinu. Það er létt á parinu. Ég var ekki alltaf að gleyma kerfinu. Það var það aldrei mikið að læra í byrju.
1: Er hann harður húsbóndi, hann segir það kemur að kerfinu?
0: Hann kemur að aldrei grimmur, já. Þetta sem Jón var að segja, sko, ég man eftir því þegar við vorum hérna fyrir svona 10, 12, 14 ára, þá fengum við hérna, hann var hjá handbolta landslinn, hann er íþróttasálfræðingur, og hann kom með eitt punkt sem að ég hef sem sagt, haft fyrir reglu í svona mótum og talað því að með hvernar landslið og að sem sagt, fyrir leiki að súma sig út úr svona hálfpart í lífinu setjast niður kannski 5 minútur fyrir leik og bara veist, ná að fara út og hætta hugsa um hitt og þetta og setja stemmaran í gang
1: Þar maður einveru í þessu ferli eða?
0: Já, ég bara að vera ekki svona síðustu mínútur að hlaupa borðinu hútu að fara að spila mjög slæmt bara að vera komið bara tímalega sestu niður vera rólegur þetta kom inn að svona hluti þessi gaur, hann var í óttasálfræðingur, hefur handbóltalandsliðin til dæmis líka þessi gaur þetta er góður
1: þetta er góða punktur takk fyrir þetta sko, það eru ekki allir sem vita hvað maður þeim svitnar mikið hvað maður losar út rosalegt vatn orkan sem fer í að hugsa þetta er ekkert sko þetta er bara eins og þú sért þetta er bara eins og einhver galdur eigi sér stað
3: heilin tekur mikla orku
1: líka,
3: og að sitja svona og vera með einbyttingu stöðugt það krefst mikillar orku þannig að það hafa verið landsliðsspilarar sem hafa sagt frá því að við mist 4-5-6 kíló á svona Evrópumóti og þannig að þetta tekur mikla orku
1: sko er það ekki rétt muna hjá mér við höfum stundu verið að valda vonbrigðum í lok móta
4: já sko það er þannig að ég greindi þetta nú sest, fór yfir síðustu mót og það er þannig jú, þvist að menn hafa gefið eftir þegar líður á mót sem er kannski eitt af því sem var farið yfir varandi undirbúning á þessu móti núna sko, veist, varandi þennan úthalsþátt og fleiri í því þeim dúr svo lesa að við höfum séð þetta og í kvennaflóknum hafum við líka séð það sko að þar hafa spilarar kannski verið að gefa mikið út sko í síðustu 3 spilunum í hverjum leik
1: alveg rétt, já
4: svo leðs að það sem er þá bara einbendingaskortur og útalsleysi og þetta er kannski það sem við höfum verið að horfa sérstaklega mikið til í öllum okkur undirbúningi núna sko að menn séu meðvitaður um þetta og þetta kom ekki upp út af því að menn eru í betra formi það er búið að greina við mennum búin að fara til svona fá kynningar og aðstof meðirinn eru þessa þætti
1: svíkur minni mitt eða var það einmitt í síðasta spili í fyrsta leik á NM í fyrra sem að þið Bessi lentið í einhverju slemmuslýsi
0: það stemmir
1: manni það rétt
0: í mjög góðan leik
1: manni það rétt, já, einmitt í alveg frábæran leik fram að því, síðast spili
4: en það sem sko við höfum umfram svo margt annan núna ég er til dæmis að eins og varandi kerfið og svo framvegis að spilararnir eru búin að vera að melda sérst, að segja sagnir mörg hundruð í hverju viku.
1: Já.
4: Þú veist, það búið að vera svo miklar æfingar og það búið að greina sagnir og ef eitthvað hefur komið upp á þá hefur menn farið yfir það.
1: Já.
4: Og sama líka, sko, menn að spila svo mikið og menn að spila við sterka andstöðu.
1: Já.
4: Búin að vera að spila, eins og fórum hérna langa helgi til Hollands og spilum við hollenska landsliðið, búin að spila æfingarleiki við Danir, búin að spila æfingarleiki við Skota
1: Ástrali alltaf þjóða kvikindi
4: já, svo leys að það búið að vera mjög góður undirbúningur
1: já.
4: Núna og það, ég skal alveg garantera það sko, að svona þessi sagt miskilingur eins og kom hann fyrir Norlandamótinu mér þetta mjög ólíklegt að hann kem upp núna bara út af því hvað menn eru búin að vinna vel í þessu
1: kem bara eitthvað annar miskilíkur
0: dótt miskilíkur
1: en ég skil hvað það fara þetta bara lítur rosalega vel út og ég svo peppaður sjálfur ég hlakka svo mikið til ég mestar áhyggjur af því að ég verið komin í sumafrí þegar hérna allt fer af stað og ég ætti að vera með fjölskyldunum og börnunum mínum að gera eitthvað svona út í náttúrunni en ég mun alltaf bara vilja að vera á internetinu að fylgja sem þau ég var að lýsa þetta einhvern veginn Heyrðu, en sko hérna svona í lokin, við höfum nokkra mínútur eftir förum aðeins yfir hin liðin tvö sem að eru seniorar og svo kvennalandsliðið við höfum rætt þarna áður að við erum bara með hófstiltar væntingar til árangurs kvennalandsliðsins, ekki satt?
4: Jú, sko, þetta mjög gott lið sem að fara.
1: Já.
4: Og, en sko, jú, sko, við erum kannski ekki með alveg sömu væntingar þar og í opnaflotnum.
1: Nei, mjög ólíkar.
4: Já, en sko, ég held að þetta lið gæti alveg, sko...
1: Komið óvart,
4: sko.
1: Já. Þær spiluðu vel núna í vikunni. Enda, Hrönn og... Anna Heiða það voru að spila bikarleik og hérna fór í allslemur alveg út og suður sem unnust og mér sindi sjálfströsti yfir þeim
4: það
1: sé ekki bara ágæti sjálfströsti yfir báðum hinum liðunum líka ef við ræðum að senjóruna líka þar gæti náttúrulega góður árangur náðust er ekki Magnús?
0: Absolutli, jú við erum búin að vera að spila þess við þá
1: Já, æfa.
0: Æfingarleikum, tvær ja. Helgar.
1: Ok. Hefurðu tappað einhverjum æfingarleik gegn þeim?
0: Já, við töpum einum leik.
1: Já.
0: Allavega einum, kannski tveim.
1: Nú, já.
0: Við vorum að spila kannski fimm leiki yfir
1: já.
0: Helgi.
1: Já.
0: Og sex og svona.
1: Já.
0: Þeir voru bara ansi góður.
1: Flott. Þannig að þeir gætu komist á verðlunapall, jafnvel.
4: Sko.
1: Er það eitthvað mat?
4: Ég held að það sé bara nokkuð Já, þeir eiga allan að svona góða möguleika á því. Þeir eru náttúrulega ríkjandi norðurlandameistrar.
1: Einmitt.
4: Og þetta mjög
1: stert. Teljum nú aðeins upp þessa gæja hérna fyrir hlustendur.
0: Einar Guðjónsson.
1: Já.
0: Sponsorinn okkar í aðalsliðinu.
1: Já.
0: Og Þorlaug Guðjónsson fyrir náttúrulega heimsvistari.
1: Já.
0: Og svo Björn Eysteinsson sem var náttúrulega fyrir liðin okkar. Þeir voru heimsvistarar. Hann er að spila við Guðmund Svein Hermansson
1: já.
0: Og svo Páll Valdimarsson að spila Ragnar Magnússon sem náttúrulega Íslandsmeistari Brits
1: einmitt
0: þannig að þetta ekki
1: þetta
0: er svakalegt lið sko. Og þeir eiga alveg að geta enda þarna milli 4 og 12 eins og við
1: já.
0: Alveg ef þetta verið gengur vel sko, þá veist momentuð og
1: verða útsendingar líka sko frá senioraflokknum og svona
4: Já, sko, það hefur verið á undanförnum Evrópumótum, þá hefur verið svona sýnt kannski frá tveimur leikjum í einu í opnaflóknum og einum leik til skiptis í hvernig og í raun og veru í sýnjóra, svo leðis að það verða ykkur í leikir og sérstaklega þeim gengur vel og þá má búast við að við sjáum þá á töflu, sko.
1: Er seniorlið án fyrirliða?
4: Nei, það er Júlíus Sigurjónsson fer með þeim sem svona non-playing captain, svolítið að hann er fyrirlið án spilamenn, sko.
1: Jaha. Og ræðum aðeins hvernig landsliðið, hvernig það skipað og hver fyrirliðið þar, Matías?
4: Já, það er Anna Ívarsdóttir sem er fyrirliði og náttúrulega sjálf spilað ótal oft í landsliðinu og
1: já.
4: Jöplug. Og svo eru Inda og Anna Heiða mm-hmm. er eitt par og, já, og svo það Dagbjörð Hannesdóttir og Svanhildur Hall sem eru að spila
5: frekar nýlegt par
4: já. Og svo það Harpa Ingólfsdóttir og María Haraldsdóttir reynsluboltarnir boltarnir, og sem hafa náttúrulega verið sko, svona akkeris par í landsliðinu undanfarin ár
1: já, einmitt. Þetta rosa spennandi munið öll ferðast sama dag út?
2: Við förum fyrir sko því okkar mót byrja fyrir það lengra fleiri lið þannig að við förum út nokkrum dögum á undan hinu liðinu
1: ég skil En verða einhverja íslendinga búðir, verða öll með gistingu á svipuðum slóðum eða?
4: Ég, sko, það eru öll, öll íslensku liðin eru á sama hóteli.
1: Já,
4: sem er, gaman. Sem, sem heitir Hótel Íslandi.
1: Nú.
4: Svo þess að ég
1: er
4: að...
1: Er það ekki fyrir góðu?
4: Það lofa góðu, sko.
1: Já. Já, skemmtilegt. Og eitthvað máhorfundur, einhverju makar og eitthvað svona fylgjast með þeir ekki?
4: Jú, en það ekki, ég veit ekki til þess að það séu neinir ættingil að fara með.
1: Nei.
4: En svo náttúrulega veit maður ekki hvort að koma ykkurir þegar mótið byrjar bara til að fylgjast með og...
1: Sérstaklega að myndi horfið að gengi vel og svona, eitthvað.
4: Nákvæmlega, sko.
1: Já, einmitt.
0: Þau mæta bara á kepla ykkur hlut.
1: Já.
0: Þau hefur komið tilbaka.
1: Já. Það væri nú gaman ef þið værið að hérna, sko, ef þetta Evrópumóti Brits myndi drekja hérna HM í fótbolta athyglislega það sannlega svo stundir ekki alveg handa
0: við honum
1: það er ekki alveg handa við
0: honum ekki þegar Messi að skora þrennu í öllu leikum það er rétt að toppa það
1: það er rétt en ég að gleyma einhverjum strákar eitthvað sem þið viljið segja að lokum Ég horf á þig, já. Ég að býða eftir einhverjum stóru.
4: Nei, er ekki bara áfram Ísland.
1: Áfram Ísland.
5: Áfram Ísland.
1: Okay. Sem gildir. Já. Heru, mjög gaman að fá okkur í heimsókn og hérna, samstöðin verður komin í sumarfrí þegar þið snúið aftur baka. Þannig að við kannski gerum ekki upp árangurinn fyrir en í ágúst. En... Britsþáttur samstöðurinnar sendir ykkur svo sannarlega hug heilar baráttukveður og ég hlakka rosalega til Maggi minn að sjá því og félaga þína og alla þessi íslensku spilara hérna Etja Kappi og Jón Hersir og Mattías þið sem hérna staff bara gangi ykkur rosalega líka.
2: Takk fyrir. Takk.
1: Þannig að já, Britsþátturinn í smá sumarfrí sjáumst aftur sennilega miðjan ágúst verið sæll.
6: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjætt, Bólholti 6.
7: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
8: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölutnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
9: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
10: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíður okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
11: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
12: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
13: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
14: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
15: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Við það sem við kvöldum vikuskant förum hérna vannan yfir frétti vikunar með góðu fólki og þannig það núna í dag. Hér komin Jenny Kristín Valberg sem teimistýra í Bjarkalíð. Takk. Hérna Hlédís Maren Guðmundsdóttir sem varaborgarfulltrúi Miðflokksins. Steinunn Ólína Hafliðadóttir, myndlistakona.
1: Góðan daginn.
0: Og Margrét Örnólfsdóttir, handritshöfundur. Verið velkomnir.
1: Takk.
0: Sko, það 19. júní í dag. Þá hérna, bara konur hérna, ég veit ekki.
1: Takk, gleðan daginn, gleðan daginn.
2: Það þú að gera hérna.
0: Hvað segir þið, gleðan dag?
2: Máttu vera hérna?
0: Ég, það var bara, konan bara í fríi.
2: Já, já. Það líka bara gott.
1: Eins lengi og þú fagnar.
0: Segir maður hérna, til hamingju með daginn eða gleðilegan dag? Eða?
2: Bara til hamingju. Held ég, já.
0: Til hamingju.
2: Já, og bara vonandi að þessi dagur sé gleðilegur fyrir alla.
0: Já. Þetta svo satt, hvað heitir þetta dagur?
3: Kvenréttindadagurinn.
0: 19. júní á fengu konur kosningarétt eða samþykkt á þingi. Og reyndar fátt ekki kallar í leiðinni. Mm-hmm.
3: Já, þeir reyndar, ég var hans að kynna mig söguna varandi þetta og þetta kemur svolítið með samþykkt Dana konungs mm-hmm. og það voru á árum þóttna áður gerist þetta í Hollum að sko fleiri en bara auðmenn eru að fá kosningarétt en að þetta gerist í nokkrum svona nokkrum Hollum og mér finnst það svo áhugaverst vegna þess að við kannski veltum þessu lítið fyrir okkur en sko hvaðan þetta kemur og það svona svolítið kemur úr kristninni þetta svona þessi hugmyndum að allir séu jafnir fyrir guði og líka kannski hérna dæmisagan að nú just á hættu að fara að gera með eitthvað vola kristna hérna sko, sem ég reyndar, ekki sérstaklega trúið en, hérna, en þetta áhengur svona mjög kristna rætur og hvernig þetta kemur inn sko, mér sést alveg stór merkilegt að hvernig þetta að þróast á Vesturlöndum á þessum tíma og kemur templararhreyfingunni það ekki engin tilviljun fyrir því áfengisbannið hafa verið sett á þarna
0: það var bandarlag bindindisreyfingarnar og hvernar hreyfingarnar að konur ekki kostningar rétt til þess að vera rétt að kjósa fyrir, með áfengisbanni
1: eftir að fólk var edru
0: Íslendingu tókst að kjósa
2: það
0: áður
2: það er mjög gott að fólk sé alls gáð þegar það greiðir
0: atkvæði. En við erum eina þjóðin sem að setja á áfíkisbann áður en konum fengur kostningarétt. Mm-hmm. En íslenski kallar settu á sig áfíkisbannið sjálfur.
1: En það fullir af einhverju sko.
2: En það náttúrulega líka áhugavert vegna þess að íslenska konur hafa kannski verið svolítið einangraðar á þessara eyju og það var náttúrulega ansi slæmt því að þær höfðu engan rétt og menn voru kannski að fá hérna greitt hérna fyrir hérna gripu annað og fóru fyllir í og þeir kannski kláruðu bara hérna sjóði heimilisins þannig að þetta kom nú ekki á góðu þannig að hérna það ýmislegt sem að konur hafa reynt hér á Íslandi.
0: Við erum ekki svo nátt á eftir með kostningarétt kvenna með aðra. Nei, þetta
1: annir fengur eftir okkur.
0: Þetta er 54 í Sviss, 1970 í síðustu kanóninni.
1: En það gerir okkur ekki á undan samt svo sem.
3: Nei, en þetta fjallar líka bara, þetta ákveðin, þetta stéttabarátta það veist, kannski fyrst og fremst þetta að gera sko það að breytast hugmyndin það hverjir eiga að hafa kostningarétt og hvaðan hann kemur sko, eitthvað svona mannlegt gildi en ekki bara þeir sem áttu greitu skatta voru eignamenn, þannig að þú veist þetta sko réttindabarátta kvenna og stéttabaráttan það ekki að sko rjúfa það í sundur.
0: Það er ekki orðið þannig aftur að það það er ríkir menn í Bandaríkjunum sem að stjórna stjórnmálunum þar.
3: Mm. Ég meina ólígarkjur verða að víða til sko og hérna ekki síður í sósialískum samfélagum en já, ég held að við erum bara alltaf að veist, veita valdinu viðnam það sem við getum og berjast þeirri borgarlegum réttindum mannlegri reis.
1: Og gaggrína hugmyndir og veltaði fyrir okkur og veltaði fyrir okkur hver skapaði þær fyrir hvaða þægindi og hvaða óþægindum þau valda.
3: Já, og allir sem komast til einhverja valda eða ársjóa eru það sem komnir að strúktúra hlutina eftir sínu höfði saman hvaða hópar það eru.
0: En það meina
1: það
0: með
1: ákveðnir hópar sem bera það valda jafnaði.
0: Þetta meina það með kristnina því að í kristninni kemur líka í kirkjunni er sko bara stjórnlaus hýrarkía. Mm-hmm. Já, það er páfinn bara efst uppi og hann er óslíkull.
1: Hver skapaði helvíti? Og helvítið, meðum ekki gleyma því.
3: Já, en þú þetta svona mannlegar hugmyndir. Ég held að sko hugmynd pólitísk hugmyndafræði sem að viðskila við sko svona mannlegt eðli getur aldrei náð sínu ætlunarverki, yfirlýstu ætlunarverki en ég held að sko sem merkilegt við kristintrú bara eins og boðskapur Jesú þú veist þessa svona mannlega reisn og að við séum öll jafn fyrir Guði og svo er svo áhugaverð fyrst mér sko dæmisagan fátæku konuna sem að gaf sko hlutfallslega mér ég ætla ekki að fara bara svona eftir besta minni en hún sko var hún myndi komast fyrir til himna heldur en mennirnir sem gáfu meira en hlutfallslega minna af sínum auði þú veist þetta eitthvað sem að hefur líka sko með það að gera þegar við erum að ákveða að manneskjan hafi jafnan kosningar rétt
1: óháð konan er konan gráðug í sögunni
3: nei hún að gefa hlutfallslega meira hún fátæk og hún gefur meira heldur en hinir
1: komst hún undan eða var það lexi að hún heldi svo
3: Þessi, þetta bara dæmisa að Jesú sem segir að hún muni komast
4: fyrir
3: til himna
4: heldur sem samt ekki gleyma því að það eru í mörgum fleiri trúabröðum er bara þessi sömu gildi sko og eiginlega flestum þau ganga akkurat út á þetta þennan jöfnuð og akkurat þessar dæmisögur eru bara gegnumgangandi í goðsögum og trúaritum heimsins þannig að hérna
0: að klæði sig allir eins í moskunni
4: Já, og það er bara mjög skýrt ekki fram í kóraninum er akkurat þetta gildi að vera góður gera hérna, vera góður við þá sem minnimáttar, að gefa af sér og svo framvegis, þannig að við
3: Það hefur konur ekki jafnan rétt konur eru undirskipa
4: karlmennum í fólmi og
1: það ekki jafnan rétt bara eins og við stöndum í dag
4: segi, það hefur ekkit með múhamist trú að gera eða kristni, það er órétti allstar í heiminum og stundum það hérna eru ýmis ódæði framan í krafti eða í nafni einhverra trúabragða en það ekkert, kristin ekkert stendur ekkert betur ef við förum einhvern samanbyrð á því.
3: Jó, ég held að við ætlum að tala kvenréttinda daginn og einhver svona struktúralist ójafnrétti gagnvart konum þá verðum við náttúrulega að horfast í augu við að hvar feðraveldi eða hvað svona formfasta stjældu verðum bara alltaf að vera sanngjönd hvað það varðar
1: með feðraveldið og kristindóminn og réttindin sem að kristin skerðir innan hvar, veggja feðraveldisins gagnvart konum
3: bara það sem að þú veist, í það sem okkar trúaræði hefur ríkt þar eru réttindi hvenna hvað mest þú veist, við verðum að vera sanngjönd það að villum eiga
1: en eigum við að fagna okkur fyrir eitthvað sem er svona mikill ójöfnur enga síður
3: Já, hann svona rosalega mikill, ég sé ekki mikið ójöfnrétti kynjana á Íslandi.
2: Það það samt og ég held að hérna við megum ekki gleyma því að þetta kynjajöfnrétti mjög fallvalt og við sjáum mikið bakslagi því núna og ég verð að vera ósammálaður, mér finnst kirkjan vera mjög einmitt hérna halla mjög á konur og hérna og flest þessi trúabrögð aftur á móti sammála því Margrét eins og hávamál annað það hefur verið auðvitað þessi gildi sem að fylgir í hverjum trúabrögðum og meir sá ekki bara trúabrögðum heldur bara líka í okkar eins og hávamálum annað það sem er svona lagt til það hvernig við eigum að koma fram annað sem að hafa verið svona bara eiginlega mannasiðir sem að hafa verið auðvitað bara mjög góður og gagnlegir en ég held að akkurat í dag og kvenréttindadaginn þá ættum við að hérna með ekki missa sjónar af því að við höfum sjaldan staðist frammi fyrir jafn miklu baksla í jafnréttismálum og í dag hatursorra og ofbeldi gagnvart konum hefur sjaldan verið meiri og hérna út af því að vorum að skrifa undir þennan hérna samning við dómsmála og félagsmálaráðuneyti í dag hérna áframhaldandi samstarf hérna varðandi mansalsmálin þá má benda það að í Reykjavík er orðin nánast mekka kynlífsinnar vegna þess að það svo mikið hérna framboð út af eftirspurninu svo mikil þannig að ég held að bursi frá allum trúabröðum þá snýst þetta einmitt stigveldi eins og þú bandur réttilega á og stigveldi enn til staðar og við sjáum þetta líka bara með þess að stjórn ef við förum einmitt inn eins og umræðin aftur að fara aðeins inn á líka bara eins og til dæmis þessi tvípólar þarna Putin og hérna Trump þar sem þeir eru kannski samanlegt það að þeir virðast ekki að bera mikla verðingu fyrir konum og hérna og hérna það kemur fram í hérna sérstaklega hjá Trump þá því að það svona meira sjáanlegt kannski hvað hann gerir þannig ég held að við þótt að margt sé gott að þá margt sem að hérna við sjáum það líka að bara víða í kringum okkur hvað verið að taka af konum réttindi aftur það hefur verið að hérna að falla frá þú veist hérna Istanbul samningum og þú veist annarskul allskunar baksla sem við erum að sjá þannig
1: það er bara hérna. Verið að vega af eiginleikum konunnar og hennar líkama
3: ég
1: í tali þar sem að oft er svo einkennilegt að manni líka fyrir svona veist, það veri ekki bara varpalega, þetta bara fáranlega, kjánalega, asnalega, ógæslega, ofbeldisfull hegðun hjá valdamönnum. Og það svo skrýta alltaf skafa utan að því og gefa eitthvað sóma að tala virðist vera, sýnist vera, bara þetta bara í beinni heima hjá okkur, þetta ógeð sem komið upp hjá fólki sem hefur ekki hafa okkur fyrir brjósti og það skrýtið að ætla að setja eitthvað þægileika yfir á þá umræðu þegar að hvernig þeir koma fram gefur ekki arð í okkar eigin óþægileika eða þægileika. Það snýst það að við neutraliserum líka jafnrétti, neutraliserum líka svona ofbeldi gagnvart konum og sætta sig við elementi má ekki koma fram í svona umræði þar sem að þetta samt stendur að það vegið að og það virðist ekki vera að það
3: Ég held að vera fínt, þú veist, að reyna, myndum bara að tala svona með gífuririðum, myndum bara að finna eitthvað svona til þess að krefja, en, þú veist, ég alveg sammálaðir, sko, hvar í vegi að konum og, hérna, eins og í samhengi við vaksandi kynlífs iðnað og mansal á Íslandi, það viðbjóðslegt og ég held að við verðum að horfast í augu við, sko, því bara vaksandi siðleysi, þú veist, og ég held að þurfa ekki, sko, endilega að segja
4: Hvað þetta byggi...
3: ég meina, mér finnst til að mynda bara siðlaust að kaupa aðganga líkama kvenna þú veist, það finnst mér siðleysi og mér finnst að við megum líka bara svona að siða hvert annað og haldi upp einhverjum standardi hvað það varðar í stað þess að sko að kenna alltaf einhverju stigveldi þá verðum við bara horfast í augu við þá samfélagsgerði sem við lifum við og bara segja sko hvað okkur finnst vera bara svona eðlilegu siðferðisrammi
1: Hver skapar siðin? Svo hver er siðurinn núna?
3: Já, ég held að við séum bara í ákveðnu svona upplausnar ástandi hvað það varðar, við sköpum siðin, þú veist, það er ákveðin bara svona, það er ákveðin bara svona óformlegt líðræði í því, það bara hvað flestum þykir vera rétt og gott og æskilegt, ég held að við getum alltaf verið sammála það að...
1: En hvað er lögregla þá?
3: Lögregla, hvað er lögregla? Hvað erum við að tala um?
1: Nei, bara hver skapar síðan, þetta svo veik til orða teki og kannski afsaki eitthvað svona framallika mín megin, þetta bara getur verið svo lýjandi
3: Getur ekki bara að tala umrýmurlega hluti?
1: Algjörlega
3: okay.
1: Eins og síði og eins og trúarheit
3: Eða ekki bara krefja fréttirnar, getur ekki bara að koma með eitthvað málefni?
1: Já, þetta þú veist hvernig, bara þetta samtal líka og eitthvað eins og hverjættindi, það ekki eitthvað já eða nei klifta skori og þú veist þetta óþægilegt samtal, þetta óþægilegt við en okkur líður illa, það erfitt að horfast í augu við þetta, en málega samt þetta og liggur fyrir og það má bara alveg krefja mismun í skoðunum það hvernig hort á eitthvað svo jöfnuð eða sið eða fleira þar sem að máli að við megum hafa okkar skoðunar hvernig það lítur út í stæðan fyrir að berjast við eða sanna eitthvað svona að gildandi siðareglur í árþúsundir ára eigi bara standa að því bara og það eitthvað feimni en lögur sköpa mönnum líka og að því leitinu má líka tala og gaggrína sérstaklega þegar það ljóslifandi fyrir okkur að þessi lög eða reglugerðir að brjóta á hópum fólks í samfélaginu.
3: Hvaða lög, hvaða reglugerðir og hvað ertu aðbyggja á því? Þú veist, ég skynja að þú ert að aðbyggja ákveðnar hluti í samfélaginu og ákveðnar orðræður en getur við bara aðbyggt eitthvað tiltekið.
1: Kvenréttindi?
3: Bara kvenréttindi almennt, getur við ekki bara verið ánægð að hafa þau og vilja verja þau, þú veist, og ekki fórna þeim.
1: Einmitt, og ekki fórna þeim.
3: Okay,
1: það svona tala maður þau og
0: Það finnst gaman að þessu okay. með síðin má það ekki vera að sko síðurinn hafi svona hörnað að þegar þið voru að tala svona um vændi það komi kjálfur á því að og þú varst að lýsa yfir þeir finnst það bara óhugnanlegt að ykkur kaupi aðganga líka mannas en í sjálfum sér gerir ekki neitt í því það eru svona nokkri sem að skrifa grein í blöðin og það, þetta ofbýður engum það ekki sem að bara bregst við þessu eins og þetta sé eitthvað hryllingur sem reyga sér stað hérna í næsta húsi.
3: Þetta verður búin að aðbyggja
1: segir.
4: Það er ekki svo mikið. Hérna, að því að vændi hefur alltaf viðgengist, við vitum það. Það hefur viðgengist svo lengi sem við vitum hvað hefur gerst í mannkynsögunni, en getur verið að því að núna hefur þetta verið svolítið mikið umbræðinni og það var hérna kveikstáttur eitthvað daginn og skapaðist mikil umbræði kringum það. Getur verið að við sem samfélag og sem svona með einhvers konar einhvern svona flest held ég sammeinlega skilninga og á þessu að þetta sé eitthvað sem að við viljum ekki standa fyrir eða hérna samþykja að við höfum minni áhyggjur af þessu að því að flestar þær konur sem eru hér hérna fastar í klóm mansals eru ekki af íslenskum uppruna Þetta ekki okkar dætur eða systur eða mæður eða vinkonur sem eru fastar í þessu sko þessu viðbjóðslegu aðstæðum

0: svona sko bara einhver svona möguleiki á því að bara einhvern veginn að fjarlæga sig að vissu leiti að því að þetta einhvern veginn þetta, bara, þetta verður of framandi
1: Þetta mjög framandi en líka þegar við erum með offrambúð á karlmennu sem gangi ekki út og við erum farin sko að
0: Þetta gangi ekki út?
1: Já, ég meni bara að við erum með offrambúð á karlum sem að finna sér ekki konu í Bittu, bara gagnkvæmi sambandi
0: Nú spyr ég bara hvað er þú að tala?
2: Það ekki svo mikill munur á fjölda
3: En
2: það
3: hvað það með konu sem ganga ekki út?
4: Já, hvað er það?
1: Ég fæ að klára punktin minn já, í sorry. Þeim samfélagum þar sem að þú veist, þú ert með mjög marga karlmenn sem að vilja kynlíf en af einhverjum ástæðum sko eru ekki í svona nánu skuldbundnu sambandi hvort sem að það sé að þeirra vilja eða ekki þú veist, og á sama tíma við erum búin að einhvern veginn svona losum að hvern höft um hvernig við hugsum um kynlíf og sko og manns líkamann hvern líkamann sem einhverju svona neysluvöru, markaðsvöru við höfum náttúrulega bara séð alveg gríðarlegar herferði nánast bara í fjölmiðlum eins og kringum OnlyFans þú veist, það sem að það var bara verið að veita því upphef sko þetta væri bara, eiginlega bara hvern frelsi að selja líkamann sinn, þú veist, þið sáum þetta dynja allstar hverjum eins að degi í tjöstakleit, ég var bara víðar að vera einhvern veginn búin að normalisera sko, hvern líkamann sem svona markaðs neysluvöru og við erum með, við erum bara ofgnútt af klámi og við erum með karlmenn sem af einhverjum ástæðum þú veist, þeir hafa sína náttúru en ekki að fá þessu hérna, fróað einhver sambandi við manneskjur Þetta er svona
2: einsel kalla sem að lokast inn í unglingaherbyggjur og komast ekki út
1: ekki
2: út af fyrastlegri vanhæfni
4: En er það hverjum að kanna að menn fá það?
1: Hverjum er það að kanna af hverju að hugsa um konur og karla sem svona mikla andstæðinga mér finnst þetta svo óuppbyggjur
3: Kannski út af því ofbeldi sem konur að verða fyrir á hendi kalla að ég held að það sé kannski mörgum málsins og hérna og bara rannsóknir sína það að meiri hluti kallmennir sem að kaupa vændi eru ekki hérna jaðarsetti kallmenn endilega en fyrir utan það að það eiga ekki vera til ykkur stjætt kvenna sem eiga að þrýfa upp eftir þú veist alla hina
1: ég sammála
3: það
1: ekki
3: að það sé ykkur konur sem að, og ég held að vandamáli sé svolítið þannig eins og Margrét kemur inn á að þessi öðrun sem verður af konum erlendum upprunu og nú ætla ég líka bara að tala það það mikið af íslensku konum líka í vændi
1: mm-hmm.
3: konur sem eru fátakar, konur sem eru fatlaðar og konur sem búa við alls konar hérna áskoranir sem að hérna hafa þurft að hérna að framfleyta sér á þennan hátt en það sem að er rangt við þetta að hérna er það að hafa verið til konur í viðkvæmri stöðu alltaf það hefur verið til fátækakonur, það hefur verið til konur sem eru einstæðar mæður og konur sem eru útskúfaðar úr samfélaginum á einhverjum þá orsökum sem hafa þurft að vinna sér þú veist, farból með þessum hætti og það hefur alltaf verið til menn sem eru tilbúin að hérna að misnota sér þess að við komum stöðu núna erum við upplýstu samfélagi það sem við erum að tala um ofbeldi við erum að tala um hérna mismunar kynjunum það ég held að sé fáar við sjáum ekki mikla kröfu frá einhleipum konum það sé mikið framboð á kallmennu sem að hægt er að kaupa vegna þess að konur hafa svo sannarlega líka náttúru og vilja að hérna að eiga þú veist fá henni hérna eitthvað nei
1: vilja konur skyndi kynni með karlmönnum almennt sem við þekki ekki
4: hvað ætlum við að sko, en líka það ekki hægt að tala um andstæðu karl og kvenna ef að það gleymist að gera konuna það að einstaklingi eða virða þá einstaklingsbundna rétt hópa kona og kynsegin í samanburði umræðan karla sem eitthvað andstæður þeirra óumbræður ríkir enn á við
1: ég sammála en það gildi líka karla
4: Já, ég þarf að það er það sem ég nefndi í þessu en það ekki hægt að skapa meira vald í samfélaginu og ef að það 100% vald sem að misskipta milli umræðu að milli hópa og hvernig farið að jóhambriti þá aldrei hægt að skapa meira vald til þess að bæta ofan á og gera heilt heldur þarf að sína að eitthvað þarf að taka tilbaka í einhverju sem að líka oft nú bara hvernig karlmenn horfa konur til þjónusta hvernig það eru herferðir allan heim að skerða réttindi konunar varandi sinni eigin líkama og fleira sem að fer og helst í hendur við þessa umræðu sem við leið þetta allt lagaskipt og bundið einhverju miklu starra heldur bara já eða nei
3: Svo finnst mér líka svolítið varhugavert að ætla kallmennum það að þeir hafa ekki stjórnað um kvötum
4: Já,
3: og hvar endur við þá?
1: Þeir hafa það nú flestir, enda eru að flestir kallmenn ekki óbyldismenn þó að flestir óbyldismenn séu kallar.
2: Jenny, ertu að segja að öfutu það sem að sko, eins og Hlédís að vera að draga upp að það væri

0: er einhver hópur karla sem væri hvað sem að sveltur kynferðislega þá að þú að segja þeir sem eru kaupendur vændis til dæmis eru alls ekki slíki karlar ekki einangraðir karlar félagslega eru ekki karlar í einhverjum vinnubúðum þar sem eru fáar konur heldur eru það bara
1: ja svo kallað venjulegir karlar venjulegir karlar með bara fjölskyldu fjöruleiðin til og frá vinnu
0: þannig að það ekki leið til þess að vinna á móti ofbeldi á konum að reyna einhvern veginn að lækna þessa karla þarna
1: en það líka það að hérna af hverju ætti að fórna einhverjum þjóðfélagshóp fyrir hérna einhver hvatir sem karlmenn geti gefst stjórna
0: það ég svo
2: þetta orðalagi
0: það bara ekki konur eru dregnar til karlanna heldur eru þeir einhvern veginn fundin einhver leið til þess að þeir myndu fitta betur inn í samfélagið
3: þetta fjallar ekki af hverju tölum við alltaf um að stýra manneskjunum svona mikið þvist þetta bara það bara hlutir sem að gerast í samfélaginu sem að bara breyta því hvernig fólk að hegða sér að ýmsum toga það máli benda á það án þess að vera einhvern veginn gerður sekur að segja sko þú veist, í raun og veru já, þess að við að bjarga sem kallt, þú veist, þetta bara þetta svona social engineering öldin sem við lifum á, en þú veist, ok, burt sér frá því
0: en þetta er síðan skilgjálf er það tala svona incel kalla sem eru einangraðir eða þetta tala að ég sé of mikið af hérna, innflytjendum sem eru kallar sem hundar frá konum
3: ég er svo eitthvað mitt á milli Nei, veistu
2: Kallminn fyrir það bara fáðar
0: Það því bara til þess að við getum
3: svarað Nei, ég ekki að segja þú veist, ég ekki að taka af eitthvað svona sérstaka málstað hérna það sem ég meira að segja sko að við erum einhvern veginn að vitna þá tilhneigingu að sko neyslu markaðsvöru væða kvenlíkamann á sama tíma og við erum sko einhvern veginn hægt að draga okkur saman og þú ert bara með karlmenn sem að, þú ert með samfélag sem að virðist einhvern veginn bara, eiginlega bara gúttir að þetta, þú veist þú, ég ekki fylgjandi því, ég vil ekki við gúttir um þetta ég vil ekki við sem einhverja undirsnert undirstjætt einhverja ósnertanlega kvenna sem er að þjóna fýstnum karla, alls ekki, ég bara sé við sem voru svolítið svona siðlaust samfélag ef að við ætlum ekki að horfast í augu við þessi vandamál þú veist, þetta bara eitthvað til að ræða og greina en mér langaði að spyrja þið samt
2: Varandi vandir eða varandi karlmennina sem fá ekki að ríða
3: Þú veist, hvað
2: stöðla Hæ? Hvort það verið varandi vandina, varandi, þú sér hópfólks hvort það verið að tala það vændis fólks sem þetta vændi, eða í umræðinni ég bara náði ekki alveg fyrir ekki eða hvort þess að tala hóp, þá karlmanna sem eru ekki að fá að ríða. Og þú viljir ekki þá undirstjætta konun sem fá ekki bara svo sé að náður rétt
3: ég bara undirstjætta konun sem eins og bara Jenny var að tala ég bara vísi það sem hún segir að við séum einhverja stjætt kvenna sem ætlum að fórna fyrir karla ég vil það ekki, ok, ég ætla að beina spurningu að Jenny þú veist þú, þú ert bara sérfræðingur á þessu sviði telur þú veist að þessi sænska leið hafi brugðis hvað heldur að sé til ráða í raun og veru til þess að bæta hana málaflokk sem við erum sammála að sé ekki að góðum stað
4: En hún ber samt konur ekki fyllilega þannig hérna vegna þess að það sem að við gerum í Íslandi það að kaupendur geta greitt sektir og ljúka þannig málum. Og það engin afleiðing, það engin nafnbirting, það engin dómur. Og ég held að það sé mikill hluti kallmanna sem eru bara að prófa út af því að aðrir eru að gera þetta og eitthvað svo leis. Þannig að, svo leis sem að dómsmálaráðherra eru að leggja til að nafngreina og dæma fyrir þetta, því þetta, þetta er brot samkvæmt kynferðisbrotakaflanum, þannig að það er alveg skýrt að þetta er brot að ég held að það er þið mjög mikill fælingamáttur og ég held að það myndi akkur að lyfta umræðin upp á hærra plan að margir kallmenn sem eru kaupa vændi í dag myndu kannski hugsa sér tvisvarum og vonandi er þið umræða meðal kallmanna vegna þess að konur geta talað endalaust um ofbeldi og vændi og þetta og þeir bara hlust ekki. En kallmenn fara að tala það og í rauninni segja, ok, þetta er ekki þú veist, þetta er ekki í lagi og eitthvað svoleiðis, þá kannski breytist eitthvað þannig ég held að sænska leiðin að gera þetta refsulaust fyrir seljandan sé mjög mikilvægt til þess að konur þori þó að stíga fram þegar í þá fáu skipti sem þær gera og yfirleitt ef það hefur orðið mikið ofbeldi að þær eru þá varðar af því að þær eru ekki þú veist, gerða refsi að þú þeim eru ekki refsar
3: en telur við með þessu áhugaverk sko, þegar maður hugsar allt er þetta mannana verk, þessi rammar og sko, ekkert er með, svo með öllu gott að ekki fylgi eitthvað slæmt, það er alltaf svona kostur og afkostur og við erum að koma og tölum okkur inn á svona skástu leiðina og veist á ákveðnum forsendum en svo veltum maður fyrir sér einmitt sko, þegar við erum að sjá veist, það er svolítið fyrirsjáanlegt að mannsal fari, sko kynferðist mannsal ef við bara aðgreinum það fari vaxandi í kerfi þar sem að það þú veist refsileg stanna þú veist heldur við þurfum að taka meira á þriðja aðilanum þú veist við vitum að það eru margar erlenda konur eða bara fluttar til landsins í þeim skuti skyni að vera seldar svona þú veist hvernig tekla maður það innan þessa ramma
4: og það eru auðvitað vandamálið að það alltaf verið að reyna að ná þessum þriðja aðila að hérna og hann svo vel varinn yfirleitt að hérna að það hefur og það einmitt þeir sem eru með þessa skipulögðu brotastarfsemi og það auðvitað það sem ég veit að lögreglan alltaf að reyna því að þú veist kaupendur bara kaupendur og hérna og þeir hafa rauninni jú þeir hafa áhrif á eftirspurnina sem hefur áhrif á framboðið þannig að fjöldi þolenda á Íslandi út af eftirspurninni þess vegna svo mikið framboð og við stöndum fram fyrir því dag að við erum með alveg hugnalega mikið af auglýsingum á Íslandi út af því að framboðið svo mikið út af því að þú veist að það eftirspurn um vændi að lofa æland til dæmis og hérna bara þessu stöðum sem að þær eru þetta eru auglýst og mikið af þessum
2: vefsíðum og í klámenningunni
3: víða á internetu
4: að hérna þannig að þú veist að hlutfærslega með við höfðatölu þá er
0: Ísland ég er svona gamalt kall, ég myndi alltaf að ég segi þessu auglýsingar
4: þú þarft að leita
2: það bara skilaboðin í nöðbunum en ég það að velta
3: sess það eru svona vefsýður
0: ég með endan þess að auðvitað hvernig ég geti minkað bumbunum með leikumistæðingum
4: já, en þá ertu kannski eitthvað sem að þú ert kannski búin að googla eitthvað en, hérna. En þetta eru þetta það bara tiltölu auðvilt að hérna að nálgast hérna kennistjónustu já, og það eru rauð hverfi því miður og hérna
0: rauð hverfi, hverfi þau?
4: Ég veit ekki hvort ég vilja auglýsa það, en það hérna, það eru...
2: Já, er þetta ekki bara þarna rétt, já?
3: Þetta hverfinn og svona mikið.
4: Nei, þetta bara, þetta raunin bara bólaldið á þar. Að hérna, það líka fleiri...
0: Þannig við erum
3: í
0: rauðakurinu.
3: Við erum
0: í rauðakurinu.
4: Já, það eru hérna, já, þú veist. En það líka, og hérna, þetta mikilvægt, þetta þú veist, þetta, ég ætla ekki að taka yfir svo umræði hérna í dag, að, hérna, en það einmitt svo áhugavert að við sjáum samt ennþá að þrátt fyrir einmitt að hérna engin vilji að hérna að kona sér föst í þessum aðstæðum og allir vita að hvernig líkamann ekki hérna byggður fyrir svona mikið álag að það sé verið að nýðast á hann svona hérna við höfum sé dæmi um það hérna að ákveðin hópur kvenna frá ákveðin löndum þar sem hérna þú borga minna fyrir og það símaverin að borga meira á að það taka móti 80 kannski kunnum á 3 sólarhringum að það allir saman það að þetta óboðlegt en á sama tíma heyrum við líka umræður frá konum sem eiga menn sem eru að ganga mörg þeirra og eru að nöðu svo að pressa og eru með hérna hugmyndir sem að myndum kannski jafnvel flokkast undir ofbeldi og það verið að afsaka og réttlæta að þeir eigi að fá þess vegna var Brostjóson hart við á þann og hérna að þeir eigi einhvern veginn rétt á því að fá útrás fyrir þessa hegðun og þá lendir það á þessum viðkvæmum einstaklingum.
3: Já, það að venda í raun og veru hinna heiðarlegu konu eða svona virðulegu konu Já. Með einhverju undirstétt. Þú veist, þetta orðræða sem notuð bara mjög víða og bara mjög mannskemmandi. Ég bara, minn punktu var í raun og veru
0: sjöfum, að við þurfum... Það er alveg, í miðaldir, þessi hugmynd sko.
3: Já, og bara, þú veist, algjörlega og við sjáum þetta allstaðar í heiminum og í gegnum söguna þar sem að ég, þú veist, þetta ekki eitthvað sem ég að verja ég held að við þurfum að ráðast í rót vandans við erum seðmentir hún sko ég held að já en þú veist það þarf líka svolítið að laga ákveðin svona samfélagsmein sem að þú veist ég kom inn á þetta sem ekki svona seðleis þetta ekki mjög formúluð hugsun hjá mér en sko það bara eins og með netklámið sem að mínum að skaðlegt og sko að við séum eitthvað negin við erum með rosalega mikla afstæðishyggju í gangi með allt og ég held að þetta skaði sérstaklega konur sem hafa minni völd í sínum samfélagi.
0: Mér fannst þú Jenny taka eiginlega undir þetta með síðin vegna að þú segir að það séu konur sem að skrifjalla ofbeldi og fleira en kallandi gera það ekki og þar að leiðandi eru kallandir með þöggsinni að samþykja þessa
3: hefur
0: og þar að leiðandi er það er núna síður eins og þú út að
4: og þess vegna komstu ekkert áfram
0: á, það séu þess að skortur á síði meðal kalla
2: og að ferðarveldið við heldur ofbeldi
0: eða hugmyndir það að mér beri sem kalla haldi upp í síði meðal kalla það er ekki alveg gefið í nútímanum að fólk upplifi það við margir telja að við séum við bara fáum einhvern síð það er ekki svona það er ekki beint svona algeng hugmyndum að við þurfum að vera virki í samfélagin til þess að búa í góðu samfélagi
2: það er bara hashtag ekki nauðga
3: Ég, þú veist, það hægt að segja það, en einhvern veginn hefur það ekki virkað. Ég held til að mynda að þetta hafi sko, minna með feðraveldi að gera svona struktúrlíska þætti og ég held að þetta hafi meira með það að gera.
2: Við komumst ekki út frá því, við lifum í því, það stjórnsýslan.
3: Ég held að það sé alltaf hlutfalla fólki í öllum samfélögum sem siðlaust og mun gera það sem það vill til þess að fá það sem það vill, sem sko bara sadistar. Við vitum að það hlutfall fólks sem eru sadistar, við erum ekki að fara að siða þá úr sadisma, þú ert ekki að fara að siða siðblinda manninn
2: við bjóðum ofta bara þingsæti
0: við höfum samt gert margt, sko, það var einhver sem að fór út að reykja á hann og það var bara vegna þess að sko söfnurinn komst að því að það ætti að banna fólki að reykja inni og það var bara samkomulega það það var engin sem sagði, nei, sumin veistu að Jói frændi að reykja svo mikið það alls ekki hægt að láta hann ég meina, við verðum bara að halda að reykja inn í út að Jói frændi
3: ég talaði gegn afstæðishyggjunni og ég stend það með þér
2: þá ber maður líka fram aðra punkta sem segir já, en sjáðu samt hér, það skaðar illa í lungum barnan okkar að hafa reykin hér inni á Kaffi París eða svo sem, og þá ber maður samar og segir já, hvað lausnameinun hér í þessu hvernig kannski
0: væri hægt að vinna
2: saman með því að fólk reykir en þá sama skapi með að ekki reykt inni lengur er að það eru líka dásenda reykingarsvæði fyrir utan eða fólk kemur sér fram að jafnvel snýr sér að nikotín tyggjóinu eða hvað svo sem og lungubarnana þurfa ekki að hósta eins mikið inn á veitingaskálunum
3: erum við að leggja það jöfnu að nauðka og reykja sígarettu.
2: Nei, ég sagði það ekki, við erum að tala um hvað getur gaman að ræða skoðanir, vera fram punkta og hafa góðar samræður.
3: Ég held að við séum komin að þolmörkina því, ég held að við séum það séða samfélag og nú séum við að díla við frávíkin. Ég held að við séum
2: reykingarnar.
3: Frávík, sko, persónuleika raskana og siðblindu og
0: sannlega
3: ég held við sem nokkuðin
4: komið ofbeldi nánu sambandi, það er engin lát á því það er bara sömu tölur frá áru til árs og það er þannig að það er ég held að félagsleg taumhald fyrir ekki margir díða, hérna veit að þú allar taka orðið en ég held að bæta við að sko félagsleg taumhald það virkar, vegna þess að það er allstað stigveldi í samfélaginu það er stigveldi milli kvenna, það er stigveldi milli kalla það er stigveldi milli hópa þannig að kallmenn sem beita ofbeldi þeir eru að máta sig við aðra kallmenn þannig að kallmenn sem eru með góð gildi og hérna standa vel í sér eða setja vel í sér ef að þeir stíga fram og þeir myndu segja ekki nauðka, byðjum samþyggi, ekki kaupa líka mannara það myndi virka á kallmenn
3: En félagsleg taumhald virkar bara í samfélagum sem eru einsleitt og þar sem að við höfum í raun og veru sama sið og sömu gildi
2: þegar samfélag verður mjög fjölbreytt
3: þá virkar ekki félagsleg taumhald Það er hlutur á félagslegu trausti og auðmagni sem bara hverfur þegar samfélagi verður ofjölbreytt í gildismæðum.
0: Og erum við orðum ofjölbreytt þannig að við getum ekki hérna, haldið upp í síð í samfélaginu?
3: Ekki með félagslegu taumhaldi mögulega. Þú veist, það er, það Haldur fer dvínandi.
0: Haldur það
3: bara
0: Já. Ok, erðu, þú ætlar að...
5: Já, ég var bara aðeins að hugsa svona með því voru að spjalla. hérna, sko, ég var bara að hugsa um þetta... þessar svona hugmyndir að það sé hér ríki miklu meira síðleysi heldur en áður og ég bara fór aðeins að hugsa tilbaka sko og hérna þó að þú veist það náttúrulega skelfilegt að það takist einhvern veginn ekki þú veist kannski bara hugmyndin sem að við höfum og bara svona sem að knýra okkur áfram í því að bara vona að heimur batnandi fari kannski hún bara því miður svona ekki raunveruleikanum samkvæmt vegna þess að hérna, við höldum alltaf að við sem að þróast í rétta átt og hérna, með meiri upplýsingum og umræðum.
0: Það gerist næstu sjálfum sér það náttúrulega hættulega það trúin.
5: Já, eða þú veist, eða bara að skilja. Við séum alltaf að verða upplýstar og upplýstari og einhvern veginn að hérna, að þróunin sé alltaf í rétta átt en bara svo vitum við það, það eru alls konar bakslug og útúrdúrar og ekki, svona, þú veist, Þetta er, en þú veist, eitthvað getur batnað, kannski eitthvað batnar mögulega. Þú veist, allavega ef ég bara svona ber saman minn uppvöxt og bara það sem ég hef orðið vitni að frá því að ég man eftir mér og líka bara það sem maður veit frá sínum hérna forverum, hérna forfeðrum og formaðurum og allt svoleiðis. Og þá er alveg margt sem maður hefur sko áunnist.
4: Mjög mikið.
5: Bara til dæmis í því að fólk segir hlutina upphátt Já. Núna. Sem að var ekki tilfelli þegar við hérna Gunnarsmári sem er elst hérna inni bara maður mann það að það var bara ekki einu sinni rætt sko og þegar að þú veist að það kvíslast á það að það væri ofbeldi í einhverjum húsum en það var enginn sem fór og bara hvað heyrðu stoppum þetta hér eru börn í hættu eða hér eru kona eða maður að hvað sem þú veist þetta hefur breyst þannig að þú veist það að miklu opnari umræða sko börn og ungmenni eiga miklu auðveldara með að ræða mál og tala tilfinningar sínar og bara hérna strákar ég meina ég og syni og þeir geta talað það ef að þeim líður ekki vel
4: Já.
5: Það var svo útilokað bara vini mínir þegar við vorum unglingar myndu sko sína nokkuð einasta veikleikamerki þeir voru ekki þú veist einhverju ofbeldismenn þeir voru bara svo við vorum bara svo þú veist bælt
2: það þetta niðurbælni sem að samt einmitt ríkir enn og ertu skrýta að sjá samt já, eftir þessum tímanum líður
5: en mér langar sem bara aðeins að klára þetta þegar þú veist, ég konu hérna unglingsára mín þá erum við stelpur og strákar og við erum bara öll vinir og ég þurft ekki að ágjöra á strákunum vinum mínum og þeir bara pössuðu upp á okkur stelpurnar ef eitthvað var en við aðalega bara vorum við öll að passa hvert annað og mér veist að það var orðið alveg rosætt bakslag í því hvernig einhvern veginn og þetta gerist eitthvað svona einhverstaðar hérna í kringum aldamótin finnst mér verða alveg svakalegt bakslag í því hvernig einhvern veginn kynjunum skipt upp og þetta kemur fram í tísku þetta kemur fram í, þú veist, alveg tísku niður í smábönn þetta kemur fram í bara, þú veist, hvaða leikföngum haldið að börnum þú veist, við vorum öll eins þegar ég í hérna, bara sér, sko, bekkjamyndir frá því ég barn þá ekki hægt að sjá hvað stelpur og hvað strákar við erum öll eins en það gerist og þessi svona hérna kynvæðing sem verður bara klámfengin þú veist bara ég man það ég fór með elsu dóttur mín einhvern tímann í Hagkaup og hún 5 eða 6 ára og það eru Spice Girls hérna aðalmálið og ekki hægt að kaupa föt á barnið öðruvísi en það stæði sko Foxy á rassinum og veri bert á milli og bara svona vændisföt og þetta, þú veist, þetta svona bakslag sem ég upplifað og held ég sér stór sko hluta því að þetta líka bara svona markaðsvætt mætt hérna siðleysi af því að það þjónar ekki markaðnum að það sé geta að selja okkur eitthvað og það sé geta einhvern veginn
3: Það búið að blæti svo að kynjakerfið einhvern veginn, þú selja okkur það.
0: Fyrst ég og svo þú nú yngri ég. Við komum inn í ungdómsár þar sem að kynslun undan hafði raunverulega lagt gríðarlega á sig til þess að losna undan þessu hérna Foxy og hérna kyngreiningunni og unisexi að koma og konuna búin að henda brjóstarhaldarannum og allt þetta, gríðaleg orka sem að fóru í það að búa til hérna þína æsku en þegar að Spice Girls koma að því að nú var ég hálkið svolítið á siðnum þegar Spice Girls koma í Hagkaup það var engin andstæð við því
3: Það eru líka uppreist með það á öðrum tíma. Það er
0: fagnandi.
3: Það er svona pendult.
4: Það verður svona, þetta verður einmitt hérna svona bylting og hérna að en ég alveg sammála þú veist, og það, en ég ætla samt að bæta við hérna vegna þess að ég hef nú hérna haft það forréttindi að hlusta á konur sem að voru einmitt hérna í þessari baráttu kvenna sem að voru hérna á 7. áratugnum og þær voru mikið að tala það, þú veist að þær voru þarna í framlínunum með þeim en aðal hlutverkið þeirra var að hlusta á kallan og sofa hjá þeim að frjáls ástónum og þannig, þú veist að þannig að þetta var nokkið fullkomið jafnrétti á þeim tíma heldur en ég alveg sammála þér Margrét að þú skoða líka bara sögu bara löggjafar Ísland og annað, þú veist að það hefur mikið breyst og það hefur mikið breyst með öllum þessum hérna svo me too og allir þessu sem í yfirborðsgerð samfélagsins, þessar hérna umræður og hérna og utan alltaf bara þessi kraftur og hérna baráttuhópar og annað sem hafa farið fram en grunngerðin, hún situr ennþá svolítið föst í þessum gildum og hérna hugmyndum kynin og þannig að ofbeldið í rauninni þótt að það sé meira rætt það og það sé betur fyrr að raddir þolenda sé heyrðar í dag sem að var ekki áður að ég nú ekki það mikið yngri en þegar ég hérna, þú veist, tengi alveg við margt af því sem þeir að tala að hérna þá erum við
0: kynbyrðisdóðbeldi var ekki hluti að kvennabaráttunni fyrir bara 1980
4: Nei, nákvæmlega vegna þess að það var náttúrulega svo margt annað líka eins og bara hérna auðvitað náttúrulega bara, þú veist, hérna leikskólamál og annað eða dagvísum barna sem að þannig að konur kæmist fyrir að fyrsta út af heimilunum og út af vinnumarkaðin þú veist, þetta eru auðvitað með allar baráttur að þú byrjar á því sem nauðsynlegast og svo ferðu lengra og lengra inn í þetta og verður sér betur við komin að þessu kynbundna ofbeldi og það búið að vera náttúrulega fókusin þar mjög lengi en áhyggjuefni mitt það að þú veist að þrátt fyrir að yfirborðsgerð samfélagsins breytist og það eru umræður og það eru hérna við erum að hlusta meira þá nærðu það ekki til þeirra sem að þurfa að taka það til sín sem eru grunngerðinni það einmitt þessi, einmitt gildi og siðir og hugmyndir hérna kynin sem að eru ennþá svolítið föst sem verður þess valdandi að við erum ennþá klíma við þetta kynbundna ofbeldi að konur verða frekar fyrir ofbeldi vegna þess að þær eru konur og að kallar eru að beita þessu ofbeldi frekar þú veist, í meira magni heldur konur þótt að þú veist, að því sögðu að, þú veist, að það geta allir orðið fyrir ofbeldi og það geta allir beitt ofbeldi
2: Þú líka bara þegar kynbundna ofbeldi hefur áhrif á öll kyn
3: Þetta
2: er skaðlegt fyrir alla, það engin sigurvegar í kynbundna ofbeldi.
3: Mér langar svolítið að taka þennan punkt og snúum aðeins við og bara hvort við getum leift okkur að greina það og þú veist að það smá verkefni en sko hvað spurningin af hverju beitum við ekki meira ofbeldi, þú veist og því að manneskan, þegar þú horfst á David Attenborough og þú veist þætti, svo náttúrulífsþætti það sem að maður furða sig á því hvað maður úr tengslum eða hvað bara dýraríki ofbeldisfullt.
2: Ég meina, og hrósa fólki ekki, fyrir að býta ekki nágranna sinn.
3: Nei, en býta eins, nú þróist við öll úr því sama. Mér finnst manneskan mjög áhugaverð fyrir þær sækir að við höfum til að búi til kynjakerfi þar sem að vera með bleikan og bláan og þessu, þetta allt breytingum undir orpið. Bleiku var eins og strákalitur. En við erum með eitthvað svona blætisvætt hérna, kynjakerfi sem að við byrtu í einhverjum klæðaburði og við seljum þetta og við seljum heitt og hérna, þetta mannanna verk, við erum apar í fötum og mér finnst alveg pínulítið áhugavert að velta fyrir okkur siðmenningar elementinu hvað það sem að færa okkur til þess að beita svo litlu ofbeldi að verða eignarétt og friðhelgi einstaklingsins eins mikið og við gerum þegar við erum jú komin úr dýraríkinu þú veist, mér finnst þetta líka vera áhugaverð spurning að við ætlum að leita að einhverju svona funksjónalískri
2: ró
4: En sko við erum náttúrulega með hérna allt öðru sér heila heldur en margar aðrar dýrategundir og flest aðrar dýrategundir þannig að við höfum búið til samfélag sem hafa verið öðru sér heldur en margar aðrar dýrategundir þannig að það kannski svaraði einhverju leiti en kannski bara komandi úr starfið þar sem ég vinn með þolendum ofbeldis allan daginn þá ætla ég bara að segja við sko það kemur þér þú veist að ég held að komi flestum óvart hversu miklu ofbeldi það er verið að beita og hversu margþættu ofbeldi er verið að beita þannig að ég bara verð að vera ósammála því að hérna vegna þess að þú veist ég aldrei að heyra, þú veist ég aldrei búin að heyra allt vegna þess að, ég held að manneskjan sé mjög framalega af öllum dýrategundum í hérna í frumleika í því hvernig hann getur
3: fjölbreytileika
4: beitt aðra hvað hann getur niðurlegt og beitt gríðalega miklu ofbeldi þannig ég held að ég ætla að segja að manneskjan grimmasta skepna sem ég hef
2: það svo peningur sem fer í að senda sprengjur til að myrða börn í öðrum heimsóttum
3: minn punktu var ekki beint það er ekki sko í mælikvarða sem að einhver hver og einn getur gerst heldur bara sko hversu útbreitt það því við þó vitum að flestir eru samt ekki að beita öllu þessu ofbeldi það ekki þannig að það sé bara allstaðar alltaf það
4: ég held að sé tölur sé sko hérna að ég held að sko fjórða hver kona verður fyrir ofbeldi og ég held að við tölum ofbeldin og sambandi þá ég held að síðustu opinberu tölur sé að það sé eina hverjum sex og það gríðarlega hátala
5: Svo náttúrulega bara sko spurning hvernig þú skilgreinir ofbeldi það náttúrulega meira heldur en bara kynbundið ofbeldi eða líkamlegt ofbeldi þetta eru hérna skali
3: Já, og konur geta líka beitt ofbeldi
5: ég
3: menna eins og bara það hefur komið fólki að óvart það rosalega mikið ofbeldi í lesbískum samböndum sem mér finnst ótrúlega áhugavert vegna við sko, við erum bara svo vönni að sjá konuna bara sem fórnalambið og það getum alltaf að skoða hvers eðlis ofbeldi sem konur beita þegar við skoðum lesbísk sambönd þannig að þú veist hvernig horfið það við þér bara úr þessum fagheimi einhver svona lærdómur að draga eða
4: sko, mér finnst að bara almennt ef það ofbeldinu sambandi þá skiptir ekki máli að hvað kyni gerandinn eða þolandi að hérna að markmið og aðferðirnar eru þar sömu að hérna að vegna þess að markmið gerandans er alltaf það sama þannig að það alveg sama hvað kynan
3: En af hverju tölur það kynbundið ofbeldi?
4: Út af því að konur verða miklu fleiri að sko, tölur ofbeldinu sambandi er yfirleitt þannig að 85% þeir eru að leita til okkar og þetta bara sambarlegt út allan heim eru konur sem verða fyrir ofbeldi hendi karla þannig að þess vegna það kynbundið, konur að verða fyrir ofbeldi vegna þess að þar eru konur mm-hmm. en svo getur líka bara skoða það umræða bara um marga daga þú veist að hérna það að þetta börn sem alast upp á ofbeldisheimilum og þau eru öllum kynjum og það ákveðin bjargráð sem að þau kannski læra í samskiptum vegna þess að þau læra þessi samskipta þetta en svo eru þetta margt annað sem kemur inn í þetta líka eins og til dæmis af hverju fólk yfir höfu beitir ofbeldi Og það getur verið alls konar, sumir segja að það sé út af því að fólk sé hérna, þetta sé einstaklingar sem eru hérna ekki mjög hérna, já, bara einstaklingar sem eru mikla minnumáttakend, ykkur sem eru mikla, þú veist, hérna, þurfa, þú veist, stjórna mjög mikið, þú veist, það eru búið alls konar kenningar, ykkur tíma var það þannig að hérna flesti gerendur sem að beita ofbeldi hafa verið þolendur sjálfur, það búið að byggja það. Að hérna þannig að þú veist að hérna og ég ekki sérfræðingur í gerendum ég sérfræðingur í hérna þolendu þannig ég get illa svara þessu en ég get sagt það að alveg saman hvort þessi samkynneið sambönd eða gagnkynneið að ofbeldi sem að við sjáum er yfirleitt alveg eins alveg saman hvort beiti því en staðrendin
0: sem
4: að aðferðin að hérna til dæmis eins og til dæmis eða bara byrjir á þú veist hvernig þú kemur inn í sambandið að hvernig þú eitthvað neginn ert gerandinn fljótur eitthvað neginn að ná tökum á lífið þolanda sem verið eitthvað neginn allt liggjandi og að, þú veist allstæri kringu þig og svo ferðu hérna í þetta lovebombing og þú veist og ég hef aldrei hitt neitt nema eins frábæran þig og allt þetta og byggir traust mjög hratt vill yfirleitt koma stóra alhæfingar strax eins og með ást og framtíð og eitthvað svoleiðis og hérna og svo þessi einangrun frá fjölskyldum á vinum og þessi samband fara yfirleitt rætt þannig að þú veist að fara að búa fljótt saman yfirleitt þú veist, og jafnvel koma með barn og svona stóra skuldbindingar upp á framtíðina þannig að þolandi mjög fljótt fastur svo fara að koma þess að persónulega reglur um það
0: allt líf og allar hugmyndir gerandans miðast af ofbeldinu
4: Já,
2: það líka því að gerandinn ekki að birtast bara plúpp út frá engu, hann birtist líka og samtækur við menningun í kring sem að líka við sjáum að, að samþykir þessar klámenningu, nauðgunamenningu feðraveldi, hvað erum að fá að sjá að megi komast upp með í miðlum og í kvikmyndum og, og fleira og þá ofta tíðum líka að því að Það áhörst trjónst að segja að því að fyrir einhverjum árum þá vann ég í herferð fyrir sjúk ást hjá stígamótum mm-hmm. og þetta var svona herferð sem að vildi beina sjónum sínum að 13-17 ára aldurshóp í bara fræðslu á kynbundnu ofbeldi og kynjamismun en líka sko hvernig kynfræðsla geti komið fyrr fram að því leitinu til að fólk opni á samtal þetta skringilega óþægilega efni mm-hmm. í samfélagi sem að umlikið í og þá svo áhugavert líka að taka eftir því að það var stór svona hópur sem að kemur fram í því að einhvern veginn anda léttar við að fá líka bara hugtök það sem verið að lýsa mm-hmm. og maður skilur hvað, þú veist að tala við krakka og börn sem að segja, já, þú veist til dæmis gerist þetta í skólanum þar sem, að, þar sem orðrum að vera dreift að ég hefði farið niður að einhvern drengin í kaffetýruna því ég neita honum en deit og ég skil ekki hvað og það bara eitthvað sem að ég sé líka að sé kannski rómantík í bíómyndum að vera að stríða mér að fleira og erfitt að grípa eitthvað sem að samt við ættum að gera úr að hafa meiri einmitt fræðslu þar sem að það aldrei hægt að saknamast við eina personu sérstaklega í rými sem að hefur gegnum aldirnar bara verið að viðhalda kynbundnu ofbeldi og bara skiljanlegt að fólk mæti inn í og svona geri sér upp einmitt atvik og fleira sem að það stundum bara skilur ekki einu svona hafi verið atvik eða brot eða fleira og þetta ótrúlega sár raunveruleiki í samfélagi sem að hana, sér einmitt eina hverjum fjórum konum sem verður fyrir ofbeldi og sér skort á svona stigbundinni félagsfræðilegri kynfræðslu út skólastígin sem að gæti munað mjög í samtali þetta umræðefni sem er svo loðið og gaggjart í dag sem áður
0: Þetta hugtak sem ofbeldi
2: Já, bara að nefna það upphátt að horfast í augu við það og skilja hvernig það leikur sig við og birtist veist, í þessum taktikum varandi hvernig ofbeldi getur birt eða hvað, það eru svo mörg maður getur farið hérna í tandsendum alltaf sem að hvernig kynbundið ofbeldi birtist í samfélagsins, en alltaf samt þessi sömu þemi sem koma niður á og eru skaðleg öllum kynjum.
3: Mm-hmm. Mér langaði, það eitt punktur sem þú varst með sem var svona dýpri punkturinn á þann sem langaði bara að setja pinna á hann sem var sko þau lýsir sér ferli svo svona ákveðnir svona tælingar ferli ofbeldismannsins sem að fer í gegnum þetta lovebombing og svo einangrun og svo stjúpuskuldbinding og í raun og veru áður en að manneskjan hefur myndað sér sko bara svona eðlilega skoðun á aðstæðum þú veist þú bara, þú nær ekki jafnvægi og þú ertu þetta með, ég meina, rómantík í bókmyndum, í kveikmyndum og tónlist þetta með er allt að þessu, þetta svona finnur sálufélagan og fólk er bara ekkit búið undir þetta, en það sem múst að lýsa er náttúrulega bara hvernig fólk með B-klasa persónleikaraskanir hæða sér þú veist, narsisistar psíkopatar, fólk með jaðar persónleikaraskun þú veist, þetta eru mjög dæmigjörð hérna, svona interpersonal hegðun fyrir fólk með þessa persónleikaraskanir.
2: En getur verið samþætt í ofbeldi en ekki bara einungis?
4: Það nefnilega málið að þú veist að það hefur sko þess vegna oft talað svona narsisísk einkenni og þetta hitt vegna þess að það eru þetta rétt hjá þér að það eru mörg einkenni gerenda sem að hafa svona einhverja hliðsjón af alls konar greiningum en samt hafa rannsóknir sýnt það að þú veist að fæstir sem betur fyrr sem beita ofbeldi eru sem betur fyrr eru fæstir þeirra narsisistar eða psykopatar eða eitthvað svoleiðis vegna sem við værum miklu verið málum eða þeir væru það en þau bera svona ákveðin enginn
0: það væri svona margir sem færu það áttu við það
4: það er sem betur eru fáur ofbeldismenn með þessa greiningar vegna þess að
0: ef það væri samingjara milli þá væri í vondum málum
3: þeir eru líka bara fáur með greininguna
4: þetta eru svo alvarlega persónuleika greiningar að þá væri ofbeldi bara miklu verra
3: en það er mjög fáur sem fá þessa greiningar út af því að þú veist þau sækjast ekki að fá greininguna á sig þú veist það er mjög, þú þarft að vera mjög öfgafullt dæmi og yfirleitt er þetta bara í réttargeðdeildum sem er að grípa þetta þegar fólk er komið sko algjörlega út fyrir allt það er fullt af fólki sem að gengur meðalvor sem að hefur þessi einkenni og þetta eru menn oftast líka konur sem beita rosa marga ofbeldi þau eiga mörg stutt sambönd og fara gegnum mjög mörg ofbeldissambönd á sinni lífstíð
0: en ég þú segja að allum þeim sem að beita ofbeldi að þá sé bara lítill hluti með þessar raskanir
4: já, rannsóknir sína það
3: formlega grein
4: en sem betur fyrir
2: ég meina hún er að segja það
5: sé bara mjög lágt hlutfall á mannkyninu sem að sé með akkurat þessa þessa klínísk greiningu
3: það er bara ekki vita ná mikið það vegna þess að það eru svo margir sem að fungera
5: það tölum við vita meira
3: inn í það er bara bókstala þannig að sko flesta svona greiningar eru vegna þess að fólki sjálfi líður svo illa að það sæki sér aðstoð við vitum til að mynda að þú ertu með geðhvarfa sýki eða þú ertu með þunglyndum með kvíða þú veist við vitum meira um það að fólk fer og leita sér aðstoðar fólk fer ekki til innan geðlæknis til að segja heyrðu ég narcissist en er að gefa mér stimpil
0: en Hjördís mér finnst þú hérna fara þú byrjar að þannig að vera slæmur síður svo ertu búin að vera svolítið með þetta sé eðli skepnunar svo ertu með að þetta sé frávik ofbeldismannsins og svo ertu eitthvað í sambandi við menninguna hjá köllunum með þú tína til eiginlega alls konar ástæða sem ég getur legið á baku þetta annað en svona það sem að feministar vilja halda fram
3: sko ég held að þetta sé alltaf samtíningur þetta aldrei ein skýring sem skýrir allt það það sem að ég vil ekki forðast
0: en við verðum samt að geta rætt þetta þannig að sé ykkur árangur af því
3: ég sammála, ég held að þetta sé ekki fyrst og fremst feðraveldi vegna sem við búum ekki við feðraveldi struktúralist. Mér finnst við aldrei komast neitt.
5: Við gerum það.
3: Það er bara ekki mín upplifun. Það er mín persónulega upplifun er ekki að ég búi í feðraveldi á Íslandi. Ég tel að við séum ekkert að komast áleiðis með þessu stóru vandamál af að við ætlum alltaf að skella skuldina okkur svona sem í mínum huga er ímynda feðraveldi.
2: Hver ríkir í þessu veldi?
3: Bara fólki sem sækir sér völd. Þú veist, það er bara
2: hvað fólk er það?
3: Hvað, Valkyrju ríkistjórnin okkar er hún undirselt feðraveldinu þú veist, mér finnst þetta bara svona í hvað veruleika býrðu þau
2: að þú heldur að það er
4: þetta
2: útrúlega lögur sem eru byggð og fleiri
4: hérna búið þessu samfélagi, þannig að hérna, við sjáum það líka
2: hvað gerist
4: í hérna þegar þær taka við að það eru önnur öfl eins og miðflokkur en annað sem sækir sér hérna sækir mjög stíft fram í alls konar hérna svona hérna Já, svona hérna eðlisekki hugmyndum um kyn og annað sem að vera mjög hérna áberandi á sama tíma þannig að það eru bakslög.
3: Eðlisekki, nei, ég held að miðflokkurinn hafa reyndar hafnað mörgum eðlisekki hugmyndum um kyn.
2: En maður getur ekki fagnað þrem valkyrjum stjórn ef það tala að senda börn í fangabúður og maður að klappa húrra fyrir því.
5: En þetta er bara stjórnmálafólk kemur og fer. Þú veist, ég held að valkyrjurnar eru búin að vera hérna í, hvað ég veit ekki, tvö ár eða svo lengi. Ég segi þær geta ekki orðið ábyrgar fyrir ástandinu
1: Nei.
5: Feðraveldi eða bara ég segi bara, þú veist, við erum að við hlutum að vera að tala, það sem við erum að tala um að það í miklu, miklu starra samengi heldur en bara einhver kjörtímabil eða, en þú veist, en það tíðarandi núna ég ekki, þú veist, mér veist það bara mjög sko, þær þurfa að standa helviti vel í lappirnar hérna valkyrjurnar af því að tíðarandin ekki með þeim
0: en það ekki hann í feðraveldi að kona sem að gengst inn í eitthvað embætti að hún getur tekið upp hérna, hún getur stýrt feðraveldinu
2: já, við haldir því
0: við haldir
4: því það eru ekki alla konur feministar þannig
0: að Ólf Víka breyttist ekki við þegar að maður hennar dó hún tók við auðnum
4: Ég segi það sko, þú veist að hérna, nú ekki að tala íslenska stjórnmálakonur, en bara svona almennt sé að þá eru auðvitað ekki allar konur í eðli sínu hérna, þú veist, þær eru ekki fylgjandi endilega, þú veist, hérna, feminískum hugmyndum. Þannig að það eru ekki sammerst með öllum konum að vera feministar.
0: Og maður sé að sko feminíska stjórnmálakonur sem að hérna fallast á 19-atriði til þess að ná fram einu að baráttumálum sínum og eru með því raunverulega viðhalda feðraveldinu. Ég get ekki betur sér það.
3: Getur bara skilgreint feðraveldi það. Ég held við séum ekki að tala það sama skilgreinu það bara að koma okkur niður á samheila skilgreiningum
2: feðraveldi. Gegnum árin hefur valdasporti heimsins lagast þannig að karlar hafa haft völd og sett út völd í stjórnsýslur, út í menntunakerfið, út í kerfisbunda, lög og reglu og dóm. Þetta sjáum við í menningu af eftirförum sem alltaf eru karlmenn við vorum að tala kosningaréttin áðan sem kom nú hérna bara 1900 og eitthvað sem að sýnir skalan á hversu lengi réttundum hefur verið viðhaldið frá hópum sem eru ekki karlmenn þá feður sem að þá mótar stjórnskýrslu og umslag sem að samþykkir og afsakar hegðanir sem eru að viðhalda sem dæmi kynbundnu ofbeldi eða valdi karla sem að hefur síðan verið ítt frá öðrum hópum að sitja í og móta og skapa sem að ætti að vera samkvæmt réttmæti fólksins og þetta auðvitað hefur svipað svo breyttum hérna frá kóngsins tíð en engu að síður byggir margt ef ekki allt en í okkar stjórnsýslu á þessum umgjörðum sögunar af karlmönnum í valdastöðu og það hefur skakað líka lög sem að sýna til dæmis aðhald á eignarétti kvenna á sínum líkama eða annars konar ofbeldi og ógið sem að viðgengst í heiminum þá sem og í dag og eitthvað sem ekki hægt að sko standa út fyrir þótt að maður skilji og hafi skoðanir og geti bara haft mismunandi upplifanir í kringum það þá engar síður samt þetta það sem referensið og mótunin enn við bæ og þá aftur að segja sömuleg sem mann gerð og hægt og margt gott gert mannana verk í því að breyta þessu en engu að síður innan marka feðraveldisins enn í dag og það sýnir sig í mörgum öngum
3: og hvað þarf að gera til þess að afnema
5: gleyma hérna peningaveldinu sem að kannski bara stýrir
3: já, öllu þessu og
5: sérstaklega stjórnmálum
3: getur við bara sagt þá hvað þarf að gera til þess að við hættum að búa við feðraveldi
2: til dæmis fagna fjölbreytileika
3: Ok, en hvernig geturðu afnum með allan hennar kerfislega grunn sem að þú segir að sko, þó að breytist hverjir eru við völd, þú veist, formleg völd í samfélaginu, hvað þarf að gera til þess að þú hættir að skilgreina þessum
0: fæðaldi? Tekur upp nýjan síð.
2: Já, gefa samfélag aðgengi. Já.
3: Ok, hvað
0: getur þú að tala nýjan síð?
5: Þú mætti til dæmis bara hérna viðurkenna eignarrétt þjóðarinnar á auðlindum sínum, raunverulega, sem er ekki til staðar eins og
3: Verðu það ekki ef við seljum það til Brussel?
5: Akkur ekki.
3: Já, eðli málsins samkvæmt.
5: Nei, það bara ekki eðli málsins samkvæmt. Okay. Bara alls ekki. Nei. Ég held að við séum koma hennar næsta umræðefni.
3: Ok, já.
0: Það Evrópu það eitthvað skrítið við hérna, þessa Evrópu umræðu.
5: Rosalega.
0: Minnst að hérna, hún svo Við vorum náttúrulega að koma út úr umræðu sem svolítið heitt feðraveldi og svona maður getur alveg séð að það að sprengja upp svona borð á múlakaffi með því að segja feðraveldið. En ég held að segja bara að sprengja næstu við öll borð upp bara með að segja ESB.
2: En það ekki akkur að það sem gaman að tala saman og kynnast fólkinu og sjá það hvað liggur líka bak við eitthvað sem maður myndi halda að allir hefðu að jafnaði markmið að skapa veljan fyrir fólk. og þegar kemur því að segja eitthvað orðin svo velíðan þá á samaskapi þýðir það eitthvað mismunandi fyrir okkur allar en þá líka þarf að geta rætt það og fært þá kannski bara rök fyrir því hvernig það birtist að kemur fram af því að í grunninn það málið
5: en þessi ESB umræði mér finnst hún sko draga fram eiginlega það leiðilegasta í íslenskri þjóðasál sem svona bara þessi glataða umræði hefð sem svona engin hlustun fólk búið að býta sig í einhverja skoðun þú veist fara hérna
0: flikja sér sem ef þú búin að móta það skoðun haltu þau svolítið til hlési umræðinni
5: nákvæmlega það líka eitt bara, mér langaði að byrja akkurat í sammála vegna þess að það sem ég og erfiðast með núna bara að opna Facebook og sjá sko nei í hástöfum og já í hástöfum svo fólk með einhverja fánamyndir af sér
0: og
5: ég bara þetta bara svona eins og sko ég fæ bara ónæmisviðbrögð strax af því þegar ég fer inn í kjörklefan alltaf að það veri, þú veist, mér finnst það eiginlega bara fallegast að viðlýðræðið og þú veist, því ég fer yfirleitt sko ég algjörlega algjört pólitískt viðriðinni ég hef kosið alls konar og ég veit yfirleitt ekkert hvað ég að fara að kjósa þegar ég lappa inn í kjörklefan En mómenti þegar ég komin inn í kjörklefan eitthvað svona frábær upplifun. Því þetta maður einn með sjálfum sér og samvisku sinni, maður talar ekki við neitt og maður bara kvíslar ekki einu sinni atkvæðinu sínu. Og þú veist, það akkurat það sem ég ætla að gera í þessu máli. Bara, sko, ég setja ekki einn punkt þetta á Facebook.
2: Mér er það erfitt að fatta einu sinni hvað nei að já og ég að þýðarstundum í þessu umröð. Mér er það oft koma eins og nei sé eitthvað nei gegn ESB farin í svona þjóðar svona stolts umröðan og, já, og ég svona veit ekki alveg, ég persónlega veit ekkert hvar ég endilega standa í þessu en ég stundum svo áhugavert af því að þá fyrir maður að spyrja sig með þegar maður sér svona marga Facebook posta og svoleiðis að þarna fólk er að tala verndun og Íslands eða hvernig sem umræðu leiða og þá fannst mér alltaf vanta, þú veist, samtali samt þú veist, hvað þá verið að vernda, erum við að tala og byggja upp okkar eigin líka svona kerfisgrindir í því sem að þá þjóðin, að þeim veist það oft vera svona sitt eigið feimnismál, maður sem að vita ekki hvað maður að verja sig frá varandi inngangu í ESB og stundum svo einkennlegt í líka sérstaklega eins og með uppkomið miðfrontins og fleira þar sem umræðar fara svo mikið á stjá Íslands þjóðarstolt að það alltaf svo eitthvað neginn svona mingil þögn varandi kannski hvað fólk einu svona túlka að það sé æ þú veist, það vandir svona þessi samtöl að æ, ég veit ekki, hvað að vernda krónuna og hvað að gangast áfram og hver eru svona og svona okkar staðsetning sem kannski þjóðar anda sem að stundum kannski þögull einmitt af því að svona það reynist oft bara svona spara mann orku að svona halda bara aðeins fyrir sig sjálfan en já, svona logandi svona skemmtileg stundum kannski í
0: samanlega við þetta sé hérna annars vegar það eitthvað Ísland þessi valum Ísland og svo eitthvað annað
2: Já, bara svona hvernig, þú veist, maður að grípa allir, umræðina
0: Já,
2: sjálfur,
0: að þeir séu þaðar, sko, ég aldrei telja að Ísland sé bara, muni aldrei rísa herra heldur en inn í Evrópusambandinu.
2: Já, það er ekki að skipta skoðar á þessu, það er mjög
5: áhugavert að hérna, þeir sem allavega sem eru í sínst, þetta bara mjög óvísindaleg hennar greining, en svona þeir sem að æpa nei hæst á Facebook allavega og í fjölmiðlum, að þeir sko rökin eru með þetta að vernda náttúruna vernda okkar auðlindir okkar menningu að þetta sama fólkið og virðist sko hvergi annars þar hafa neinn áhuga á náttúruvernd eða menningu þú veist, það bara, þú veist þetta fer ekki saman
3: við finnst þetta svo galin afstaða það bara en þetta sem ég sammálaði með eitt og reynda margt, ég hef verið sammálaði með margt sem við sagt í dag en hérna eitt bara svona því sem sagði rétt áðan sko, þetta svo leiðileg umræðhefð og þú veist, fólk einhvern skotgröfum og við erum öll komum sem fordóma hvert fyrir öðru við erum einhvern búin að gera fólki upp skoðanir áður en við byrjum að tala málefnið og svo erum við ekki einhvern svara því sem manneskan sagði við erum að svara einhverju allt öðru sem við höfum ímyndað okkur að manneskan væri raun að vera að meina og það enginn að hlusta, allir að hugsa hvað þeir eru að fara að segja næst Það svo óuppbyggilegt, en þú veist, það ekki þannig að fólk sem segir nei sé ekki umhugað náttúruna eða auðlindir á Íslandi eða nýtingu þeirra fyrir sko, sem að muni hagnast þjóðinu sem best eða menningu, þú veist, ég muna, ég var nú, þú veist, ég hef svolítið skipt skoðun á ýmsu, þú veist, mér fannst nú bara létt fasist að vera að flagga íslenska fánanum, ég var ekki að skilja okkur fólk var að gera það og nú ég bara stolt af honum, þú veist, þetta bara svona, maður gefur hlutum, sko, merkingu út frá ákveðnum svona pólitískum forsendum og ég hef hugsað þetta fjall svolítið sko hagsmunabandalagið Ísland sem ætla þjóðríkið okkar þar sem við deilum sögu forfeður okkar hafa byggt þetta land í einhver svona 1200 ár og við erum ótrúlega merkilegt lítið land stórasta land í heimi en við þó allavega stjórnum okkur sjálf og við getum komist til pólitískar áhrifa ef við viljum, þú getur farið á þing ef þú ákveður þá einsetti þegar það ég var að borga fulltrúi út því að ég fekk þessa hugmynd að taka þátt
0: ég...
3: Já, en veistu, það ekki svo klift og skorið þegar þú ert sko komin inn í samband eins og Evrópusambandi þetta fjallar fyrir mér sko þjóðríkið versus glóbalisman og sem mér finnst glóbalismin geggjaður og hérna og mjög eðlilegt að það sé ekki svona þjóðríki við séum meira svona tökum þátt í einhverju alþjóðlegu samstarfi en málið að Evrópusambandið fjallar svolítið bara gamla nýlendu herra þjóðir og þeirra hagsmuni og örríki eins og Grikkland, Portugal mörg ríki sem eru stærri en við sem hafa farið illa út úr þessu samstarfi vegna þess að það ekki verið að hugsa fyrir hagsmunum þeirra mér finnst þessi umræða oft verða afvegaleitt í svona identity politic þú veist það sem þetta svona þú ert að vera að þú ert með ESB þá ertu líka með borgarlínunni og alls konar öðru
0: þú veist þetta orðið að ESB inn í ES-samningnum viltu það að við hérna riftum honum kannski
3: nei, ég held að við séum bara með besta díl sem við getum fengið við
0: en
3: þetta
0: efnarsvæði en fyrir þessu hérna afsala vald til Brussel eiginlega inn í ES-samningnum
3: ég held að við megum alveg standa meira vörðum sko þegar við erum að innlega nýja reglur nýtt regluverk ok, en eitt sem mjög vist ákveður sem fólk hugsar aldrei þú veist, ég þekki nú svolítið að fólki sem er svona í íhaldsflokknum svona ECR í svona íhalds þingflokkur Evrópusambandsins og ég fara á ráðstefnu með þeim og það eru margir sem eru töluvert hægra megin við miðflokkin og ykkur myndi ekkert hugnast það ef að sá flokkur myndi stýra Evrópusambandinu sem gæti alveg gerst.
2: En þá samt má okkur líka ekki hugnast miðflokkurinn?
3: Þú veist, það bara miklu meðfærilegra hérna. Ég veit ekki, þú veist, ég held að séu svona hvernig miðflokksfordómar oft og ég upplifi ég var aldrei verið flóðastæmt eins og sé
0: en ég finnst það væri betri að verja sniðflokkum hérna heima
3: í gegnum ég bara að segja, sitt sínis hverjum en pólitík en við höfum þó miklu meiri áhrif hér á landi heldur en gagnvart einhverju fólki sem við þekkjum ekki í Brussel og ef fólk heldur að Evrópusambandið hugnist þeim núna þá getur þó bara breyst og sko, evrósk útbreiðslu hyggja hefur ekkit alltaf reynst það vel ekki eins og sko 20. öldinni
2: en ekki samt bara spyrst, þú veist, emitt eins og segir sko, með hennar punkt að í samhangið við þennan pól að þá samt er maður ekki að sjá haldist í hendur að flokkar sem að tala kannski þannig, vinni þá sérstaklega að innviðum íslenskar lands, íslensk lands það ekkit sem helst að ég hendur við að tala þá gegn þessu en setja þá ekki akkurat meira fjármagn í umhverfisvernd og skólakerfið og önnur úrræði sem að getur komið voru þjóð að gagni
3: Þetta er allt sem bara pólitískar áherslur sem að fólk getur haft áhrif á og við eigum að geta sett þá bara áherslu á þá sem stjórna landinu eins og valkyrjurnar að fá þetta sé sett á oddinn þær bera ábyrgð núna og þú hefur bara töluverða nálægð við þær miklu meira heldur með einhverja embættismenn í Brussel
0: heldur að þær
3: er ekki í mínum flokki
5: ríki Evrópusambandsins hafa ekkert mist fullveldi sitt sko
0: heldur að metta
5: í dag neitt
3: sko já ég meina það er
0: heldur að metta raunverulega ná ekki að stýra Danmörku af því að Danmörku í ESB
3: Jú, en þá hún gerir það oft bara með herkjum. Það eru refsiaðgerðir að Evrópusambandsins. Það er munur að því að
0: líka
3: ganga inn í þetta.
0: Líka okkur, það var við hlýðum ekki samningum. Þá...
3: Og það er ekkit svo frábært.
0: En það er ekki samningum.
3: Sko, ég ætla ekki að kommentara á það okkur núna. Mér þykir allavega ekki tilefni til þess að fara inn í Evrópusambandið. Svo við bara höldum okkur við það. Sko, og þetta fjallar ekkit bara sjálfsmynd þó það skiptir mér undan máli og hérna bara hver á sig færa föðurland er hérna
0: Þú veist þið sjálfbúninum á sættu júni
3: Já, ég hef gert það undanfærin ár og haft mjög gaman að því það bara nýr seður hjá mér taka þátt í þjóðlegri hefð
0: Þið voru ekki í sjálfbúninum á sættu júni
5: Nei, ég bara á ekki sjálfbúning ég held ég að síðastur sjálfbúning hefur svona 6 ár
4: Ég hef aldrei
5: verið. Síðan hef ég ekki passað í hann.
3: ég leigi þá hjá hérna núna hjá Þjóðdansafélaginu, það eru myndslað þar. Þannig að fólk hefur áhuga að ég það mæli ég með.
0: Nei, viltu nú hvað tala ESB?
4: Í rauninni lítið, ég ætla nú bara að segja eins og Margrét, ég ætla ekki að tjá mig mikið mín afstöðu í þessu máli og haldinni bara fyrir mig, en það sem ég svo áhugavert umræðuna er að svipað eins og við erum búin að sjá hérna bara í öðrum umræðum sem að hafa snúist utan náttúrulega bara mjög hræðileg þjóðamorð annað, að mér finnst oft svo mikil heift einmitt hérna í fólki í afstöðu þannig að hérna þú veist að það verða svo mikil átök þannig að ég held að svona þetta sé smitast aðeins inn í það að og nú skilja fyllilega þetta rosalega alvarleg hérna alvarlegir atburðir sem að gerast í kringum okkur og ég skil að fólk að það standi þeim mjög nálægt að hérna horfa upp á þetta en mér finnst að hérna því að það hafa komið svona inn í þá umræðu svona hópar sem hafa svolítið finnst mér verið svona varpa sprengjum inn í umræðunar og mér finnst þetta verið svona pínu svipað eins og það séu svona óerða skilur svona, svona hérna sprengjur já, sem að einhvern veginn næra svolítið í viðkvæmum málum og hérna og setja inn kannski eitthvað á svona staðhæfingar eða eitthvað og þeir vita að þeir kveikja skilur
2: það í það aðskilja fólki
5: sko, mér líður bara eins og þú veist Facebook en bara allt fólki sem ég þekki á Facebook og allt fólki sem ég þekki ekki á Facebook sem ég sé samt þar það sé bara alltaf breytast í svona rússneska botta
4: já.
5: Þegar það fara að tjá sem ákveðum málefni og bara mitt taugakerfi það bara svona ég þarf að vera mjög velstemt til þess að bara þola það suma daga bara, þá bara geti ég ekki hugsa mér að fara þarna inn af því að þetta ekki samræður þetta ekki forvitni og þetta ekki bara finnst þér það og hvers vegna og bara má ég heyra nei, þetta bara
4: þetta barótta
5: standa svona... allir á öskuna, bara kallin og kettingar á kassanum
4: já.
5: Og svona verður þetta þangað til yfir líkur sko.
0: En erum við svona eða erum við svona bara á Facebook við myndum enginn halda svona umræðu ef við setjum hérna við borð við erum ekki að tala eins og fólki á Facebook eða hvað?
2: En ekki samt líka tenginga að það íslenskt orðið við trúnu þetta býr innra með okkur að við séum samt svolítið svona og heitapottspjallið og fleira og, og svona einhver núningur sem býr innan í þessar góður ofverkni íslendinga sem að svona kemur mismunandi fram á samfélagsmiðlunum einmitt og maður er
4: mér finnst það að vera annað mér finnst heitapottsumræður að vera bara mjög góður og gaglegar og alltaf fólk sé ekki sammála og annað
2: en bara þetta búið í okkur líka sko, já, í sambland við hérna steikina
4: en núna finnst mér þetta að vera svona einmitt eins og Margrét segir, þetta bara svona pínlítið eins og þetta sé svona þú veist að vera keira áfram á hatursorðræðu og neikvæðni og hérna í staðin fyrir að hlusta þá reynum við að tala yfir hvert annað að hérna þannig að
5: hæðni
4: já,
5: er notu mikið
4: já,
5: sem, er, hérna,
4: sem er að vera að gera lítur fólki
5: já, sem er já. Svona miskilin fyndni sko, þú veist það er ekkert fyndi við hæðni, hún er bara svona astnaleg sko. Þetta er mjög mikið notað í þú veist líka bara í pólitík núna það svona hæðasta fólki og þetta er, þú veist, sorry to say þá er þetta bara, þetta er pínu í Íslendingum er svona þegar að þeim verður hitt í hamsi þá verða þeir svolítið svona meinlegir oft sko, og maður sér þetta er ekkit nýtt, þú veist, maður sér þetta bara í gömlum hérna rítdeilum í gamla daga og svona það svona þetta einhvern veginn að hjóla í manninn og þú veist, og gera hann hlægilegan og
4: eitthvað svona ef þú getur ekki unni málefnilega, það færði manneskuna
5: já, já,
4: hérna.
5: Svona, þú veist
0: Ég satt eins og þetta borðs með Íslendingum sem að bjúku í Frakklandi og þau voru eitthvað velta fyrir sér muninn á Íslendingum og Frökkum og einhver sagði að hérna, munurinn það að Frakkar móðgast ekki þótt að viðmælandi sé með aðra skoðun en Íslendingar þau móðgast alltaf að taka því þess að persónulega höfnun ef að þú ert með aðra skoðun en ég
3: Ég held að þetta sé bara sko, einhverjur herkir við það að fara úr því þetta er bara kenning durkæm hérna hvernig samfélag þróast og þú veist að fara úr mjög litlu, mjög einsleitu samfélagi þar sem að sko fylgni við eina skoðun er grundvöllur alls þú veist, þar sem að sko það engin fjölbreytileiki í neinu þú veist, ekki skoðunum úr bara hérna, í litla þorpinu þín og það eru allir með sömu skoðun þú veist, ég held að hérna, það séu alltaf svona ákveðnir herkir við að fara, þú veist
0: Ná ættu líklega að venda það að sé hægt að vera með aðra skoðunum, við ætlum að venda svona
3: kanturkultur,
0: við ætlum að venda hérna hverjólandin
3: Já, mér finnst það bara mikilvægt, bara, ég heldur bara að þú veist að bara svona grunngildi manneskjunnar bara mannleg reist og sko að hérna þú veist, það vill enginn lifa undir einhverju hugmyndafræðilegu ægivaldi sko annara.
0: Já, við verðum að leina okkur en áberandi í íslensku umræðu að það er svo við séum að leita að því að verða sammála eitthvað. Það getur verið eitthvað, hvort eitthvað lag sem gott í Eurovision eða eitthvað. Það raunverulega þegar maður að hlusta á umræðinu, þá erum við að leita að því að hvort við getum verið sammála. Svo fáum við svona máli eins og við verðum ekkert sammála og líklega mun að vinnast á einhverju 0,5% atkvæða og ég meina við erum eiginlega engu betur sett á eftir.
2: Hluta af lausnum en að ræða hvað við erum ósammála
5: En þess vegna, þú veist, mér finnst rosalega mikilvægt að þessi atkvæðagreiðsla þarna fari fram.
4: Sammál.
5: Þú veist, ég, hérna, það getur, þú veist, fólk getur öskrað á mig á Facebook og sagt, nei, það eru allir á móti þessu. En bara, ok, megum við þá bara að fá að sjá það. Og ég trú að, hérna, þessum einstaklingi...
0: En það veist, er enginn á móti því að kjósa lengur?
5: Núna í ágúst.
0: Já. Þú ætla bara að kjósa nei.
5: Já, ég segi það.
3: En er, svona, það sem að mér finnst eitt bara áhugavert er að sko, nú við Þorgeir og Katrín svona sagt að neiðist að þetta sé eins og Brexit-treyfingin, en það er ekki, þú veist, það er eiginlega öfugt farið. Þú veist, hún og hennar flokkur og þeir sem

0: meiri hluta og eins og Pavel sagði núna bara í hlaðvarsviðtali sko þó það væri eitt atkvæði þetta mjög bara svona lýðræðislega hættulegt að mínum að ég held að það þyrst að vera aðeins meiri munur til þess að þetta væri sko þess virði að fara í þetta vegna þess að það þýðir svo bara að eftir fjögur ár gæti einhver vilja fara úr því
1: og þú veist þannig er lýðræði, það bara kosið þetta bara eins og í brúðkaupi komið með einhver ambögur á þessu þegið ella og ef það kosið svona að þá bara búið að kjósa og við verum bara sætt okkur
2: það geta þú veit ekki hvað er að kjósa það sé svo, þú veist að það sé þetta minni sko sundra þjóðinni kljúfa þjóðina í tvennt því það bara þú veist að annars sko helmingu þjóðina þá ósáttur en sko ef að það raunverulegt ef að þetta raunverulega þannig að þú bara það klífur þjóðin í tvennt, þá hún nú þegar klofin í tvennt og þá sko eitthvað réttlæti í því að þessi hluti sem að núna ósáttur að hann þurfið bara að vera það áfram og setja sig við það megum við ekki bara fara í gegnum þetta bara sjá þú veist og kanna þetta mál
0: En við veitum hvað sendur okkur til bara, bóða það þvættingur að láta eins og við séum bara kíkja í pakkan
2: Nú varst þú bara að tala eins og allir bóttarnir á Facebook
0: Nei, bara eins og Steinun sagði rétt áðan sko, að hún ekki viss hvað við nákvæmlega kjósum það grundvallar atriði ef við ætlum að sko, keiri í gegn grundvallar breytingu og allri stjórnskipun landsinn sem það sem verið að kjósum þegar stór hluti sem að gæti hversu já bara til þess að tjekka á einhverju það samt ekki það sem við erum að gera
2: bara að tjekka á einhverju þú ert að gera líka fólki það veit ekki hvað viti ekki sko
3: það þurfa að vera gagnsæjar upplýsingar
2: bara treystum fólki til þess að upplýsa
0: sjálfsig
1: mér langar að spyrja má það ekki vera að þessi annar helmingurinn telji að þetta sé næstu því heilagt mál það sem í allt til þess vinna kom í veg fyrir að við fórum í Evrópusambandið og meðal annars það að sætta sig ekki við niðurstöðu kosningana og þar til kvötunum
2: en ég ekki vissum
1: að
2: sé já, ég held að það sé hvað, þú veist, það hluti
1: af eitra peð
2: já, en það líka bara, þú veist, hluti af þessum helmingi líka verja bara gríðalega hagsmunni
1: það bara örfáu kalla sem að eiga eitthvað langstæsti hlutin bara þá að vinna fyrir aðra
2: ég segi það, en ég meina þá er þetta bara en ég meina þessi hluti samt sem að verja hagsmunni þá þessa litla prósents sem með því í flokki
1: ég meina 1% sem á allt og kannski vill ekki fara í Evrópusambandið það ekkert með 49% af þjóðinni í vasanum bara því að vill styðja
2: 1% 49% er þá að vita sko, hvað það er að verja 1% Það fyrst og fremst að verja það.
1: Ég held að vera erfitt sumar.
2: Ég held þetta, já, mér þessi þetta orðið bara mjög erfitt nú þegar.
0: Sko. Ég vona verið verið gott.
2: Ég vissi þetta bara að leiða þetta koma á dagskrá, ég vissi þetta bara rosalega verið leiðilegt á Facebook næsta hálfa ári.
3: Sæðu þetta kostningar 12. Ágúst?
1: Nei, þetta í lok ágúst,
3: 2009. Ég held að segja, að 12. Ágúst
2: sem svolverkt. Ég held að það að gangja ESB bara í næstu viku.
1: Já, þú ætlar að fara
2: til því. Ég ætla helst að vera þangað sem
0: fara í helgaferðir og svona.
2: Ég er bara, þú veist, ég ætla bara að segja þetta hér og nú, ég hef bara alltaf verið Evrópusinni, ég þól ekki þjóðernis rembing, þú veist, það engin dæmi einhver ríki Evrópusambandi sem að mist fullveldi sitt eða þjóðarenginni. Þú veist, þetta er svo mikið spuni sem svo sko fáránlegur
1: það rosalega þjóðið þrembyggur í Evrópusambandinu
2: eins og maður sér
1: núna á
2: enn í Evrópusambandinu Evrópusambandi er samband
1: frakkarnir eru að springa úr þjóðarnistótti og spánverjarnir eru að springa
0: það er uppbóta hyggja ég bjó í Bandaríkjunum og þar voru með fólk sem var ítalskasta fólk og írskasta fólk sem þú nokkuð tíma kynst út af því að fyrir einhverjum kynslaðum síðan komu forföðu þeirra
1: en má ekki vera að vissi þá með uppbóta hyggjum en það alltaf veifa fánanum og
0: Nei, það nýtt, það nýtt og þetta bara ákveða andsvar hjá sömu fólki sem að vill upplifa rætur í rótlausum heimi bara það verið að hafna svolítið glóbalismanum og það bara sitt sínist hverjum það en ég mér veist sko við getum verið sammála það að við þurfum ekki afmennska hvort annað í þessari umræðu
3: en það líka því að Íslendingar hafa alltaf verið stoltir það hluti af svona þjóðar sögunni líka og þrjóskunni og fleira sem að dregur mjög margt áfram skemmtilega í þessu samfélagi
2: þannig að kannski einingin að furða út frá hægt að tala íslensku hérna og eru Danir sem að björgu því
3: já og Rasmus Kristján Rask og Árni Magnússon það fremstir í flokki
0: og
3: þá hérna samt sko sér, bara í ljósi sögunar er víst að auðvitað er þessi umræða að fara að vera snúin og mikil um sig

0: og það bara hluti líka af sko andanum og sögunni í í okkar sögum að hafa alltaf verið svolítið svona steypast gegn valdi þetta bara svipa lítið með án danskan eða norskan eða sænskan konung og, og hvernig við svona lítum að kristninni og heiðnin ennþá bí og það smá svona það smá púki í Íslendingum það alltaf smá svona þú veist skemmtileg þróska sem að líka kemur fram í að bara flýja undan nýju skattkerfi Haralds hárfarar að koma bara niður með alla skóa og eitthvað og hvernig auðvitað í þessu stolti erum við að leiða okkur áfram í þá erunni önnuru samtali sem hún ekki langt frá öðru lýðveldi okkar og aðskilnað og, og frá kónginum og þetta kannski svona eitthvað sem maður skilur að sé svolítið ennþá á að búbla sig í þú veist að ég finn bara núna svona í þess að ég veit samt ekki alveg hvernig mér á að líða að því að kemur eitthvað svona skrítið svona resistance framkall skýrsa umröð þar sem að eins og margir getur upplega kannski óttast að vera að gefa fyrir sér völd þar sem að það væri óskandi að geta þá bara aðeins kannski reypa sem að saman í því hvað að örfulega þýðir sem að mér finnst kannski bara hef persónlega kannski ekki gripið í að finna mjög mikið nýlega í bara minni skoðanamótun persónlega en skilsamt að ákveðna álmur í mér eru líka að koma af því að það einhver saga og töfrandi andi yfir þessari skrýtnu eigu norður Atlantshafi sem að kannski skapar svolítið að hringa með því svona að jafna því.
1: En það mun ekki hjálpa þér að lesa Facebook til þess að alltaf
0: Jú, líka bara til að sjá að skoða, maður á að hlusta fólk sem er ósammála en þá líka að færa rök fyrir sig
1: endilega. Í Bretlandi þá hérna ríkisstjórnin vill banna samfélagsmiðla fyrir börn yngri 16 ára og fer að dæmi Ástrala stærstu leiti held ég. Þú varst svolítið að tala að, að unga fólki væri svona opnara og skárra heldur við beglaða kynslóð einhver leiti. Þú varst að tala íslenskur og svona, það eru stelpur sem að búa í húsinu hjá mér sem að sitja stundum niðri og að tala saman, ég veit ekki hvað það búa báðar í blokkinni, en þetta saman á ensku, hef ég heyrt, því að lappa fram við þeim, það svona 14-15 ára og eru svona...
2: Það kannski bara eitthvað, sem, eitthvað svona
1: það tekir samfélagsmiðlunum býst
0: við bara referansi eða fjölbreytileika og líka skorta á kerfisbundnu inngripi í að veita almennilega tungumála kennslu sem að er í aðhaldi við fjölbreytileikan á landinu
1: Mér held að þetta eru bara íslenska stelpur sko.
0: En, Já, sama
1: Svo sagði mér einhvern daginn að það dansaði enginn á skólabörjuleikur af því að það væri þetta myndað að og það vil ekki vera með einhver afsnalar reyfingar sem er dreift út allt
3: Ég held að ég þakka bara Guð fyrir að samfélagsmiðla voru ekki til þegar ég var allast upp og ég held að sé rúsalega mikil pressa á börnum og ungmennum að hérna að þurfa að eldast við þessa miðla við sjáum það líka hérna að samfélagsmiðla eru ekki endilega gagnlegir í samskiptum ungmenna sem eru að móta hérna svona kannski félagslega þroska í samskiptum við hvert annað að það rosalega mikið eftirlit og það kemur náttúrulega líka bara frá foreldrunum að hérna við erum að hérna að hafa location af börnunum okkar langt fram eftir aldri og hérna og við segjum þeim að það séu þetta út af því að við elskum þau svo fara þau með þessi skilabóti í lífið og þau fara í sambund og þau setja náttúrulega bara krefjast þess að sé location on alltaf og hérna í nafni þess að þau elski hérna þann aðalega sem þau vilja fylgjast með en svo bara þessa stöðu hringingar stöðu bara hérna skilaboð sem að það bara sem dýnur á ungmennum í dag ekki bara frá hérna kannski einhverjum hérna kærasta eða kærustu eða hérna heldur bara frá foreldrunum líka þannig að það rosalega mikið álag og áreiti á börn og ungmenni út af samfélagsmiðlu fyrir utan það að það ákveðni samfélagsmiðlar sem að bjóða hættunni heim að það bara eins og til dæmis Snapchat og annað þar sem að mikið af grúming og kynferðslega ofbeldi fyrir fram inn á svona ákveðnum miðlum þannig að ég ætla bara að segja að vera leiðalega konan segja bara, ég segja bara já bara banna þetta, bara leifum börnum og ungmennum að þroskast og hérna einhvern veginn vaksa án þess að þurfa að hafa, þú sér bara ég samræði margt, ég að búa stundum yfir hérna bara samfélagsmiðlunum sjálf og ég nú orðin ríkfullorðin kona þannig ég get ekki ímynda mér álæði sem að ungmennu sem að eru á fjórföldur hraða inn á þessum miðlum þannig ég held að þetta
0: líka bara þetta aðgengi að það er
3: stuðu aðgengi að manneskunni ég er svo fein að maður bara hafi fengið
2: ég bara er ekkert á móti þetta verið bannað ég veit hins vegar ekki hversu sko raunhaft það er
3: Nei. En hugsa ekki bara líka eins og en bara eins og til
2: dæmis
3: bara eins og bara hérna
2: Vistu það banna fullorðnum fólki líka
3: Já,
2: sko, þetta vera sko efri mörg líka bara hversu lengi máttu vera kannski á þetta að vera bara svona milli tvítus og þrítus síðan á bara fólk að
0: þú veist kvóta út lífi svo getur fólk erft það og vinna sér mér 12 tíma og þetta vera alveg æðislegt
3: en það leikur bara það að geta aldrei verið flæði þú ert alltaf einhvern veginn þræll ykkur að tækja þú veist að bara þessi hugmynda þú veist bara þú veist hvað gerist í flæðunni hjá manni þegar maður bara í sóninu sínu einhvern veginn að bara hugsa að pæla að gera eitthvað þú veist að að ég held að þetta sé að sé mikið tekið frá börnum með að þurfa alltast við þessu tæki endalaust.
4: Þroska
3: þjóður. En ég sammála því að þú veist að meðan að foreldrarnir eru fangar þessar tækja þá eru ekki hérna mikla líkur að því að börnin hérna losnu þær í prísund skilur.
4: Ég held að við munum koma til með að líta svolítið á samfélagsmiðla notkun og netnotkun eins og reykingar. Ég held að þetta komi líka það alveg að myndast ákall frá ungmennum sjálfum. Þau eru bara sko bæði með samfélagsmiðla og líka með klám sko að við erum að sjá svona eiginlega grasrótina bara í unga fólkinu sem er svona farið að hafna þessu vegna þess að þau skynja neikvæða áhrifin sem að þetta hefur á þau andlega, félagslega, tilfinningalega svo þetta bara ótrúlega mikil tímasóun Við gætum verið að gera eitthvað miklu merkilegra heldur en að skrolla og
1: samfélagsmiðlum
4: Við gætum að fara út Ég bara svona ósiður, veist, óhald og ósiður og við munum einhvern veginn á svona boðvalda ofan að því sögðu þau smist sérkennilegt að við getum ekki komið okkur saman það börni ekki að vera með snjallsíma í skólanum, þessu skólatíma það debattið og ég bara tek því mjög fagnandi að það verði
1: þetta tæki er sko besta alfræði orðabók, þetta er besta þýningavél þetta er minnst áttaviti og þetta er svo margt þetta tæki sko.
3: En heldur að börnin sé að nota þetta tæki þeim tilgangi?
1: Ég veit ekki.
0: Og þetta kannski líka sama að þú myndir færa þetta sjónrænt yfir að það væri einstaklingur einkennlegur sem sæti bara hérna með sjálfum sér og held að áttavita, reiknivél, öllu hér, myndavél og öðru og reikniseftinu bara tilbúin. Ef að svo kemur fyrir, við það búið að glata kannski inn á sko að svo er hluti af þessu líka er gjörðin í að finna vasareiknin. Og eitthvað. Það bara svona núvitund sem að ég held að líka oft mjög svona, getur verið flókið að nálgast í svona öru og röðu samfélagi þar sem að maður bara fær samvinskupið að vera ekki með axlinar uppi á varðbergi stundum að því að, einmitt, það engana að furða að það spili inn á kerfið að hafa oft þetta aðgengi að og síminn þar mjög svona sterkur leikmaður.
1: En mér finnst ég að heitt kennar að segja sem svo eru þið að grínast, ætluðu þið að banna barninu? Að hafa þetta aðgengi sem er sko 17.000 fall sko stæðsta IBM 12 sem til var í heiminum þegar ég var barn.
0: Þessu megabætir heilin.
4: Ég meina bara merkilegustu bókmenntir heims voru skrifaðar fyrir tíma internetsins. Ég held við séum ekki verða klárari, ég held við séum að verða latari, sérhlypnari og ég held að þessi ofgnótt upplýsingar sé ekki að bæta okkur. Ég held að við þurfum að hafa meira fyrir hlutunum og ég held að hérna börn megi alveg vera í friði frá skjátíma í skólanum
3: En ég held að líka samfélagsmiðlar og sími sé ekki sömu, þú veist, þetta ekki við erum ekki að tala með það sama, samfélagsmiðlar eitt, símin annað að við þurfum ekki endilega að vera með samfélagsmiðla í símanum
1: En mér heyrðist að vera hugmyndunum að sko banna þetta tæki í skólanum
2: Það er orðið símabann í mörgum skólan er símabann í hérna skólan sem að sonur minn var að útskrifast eða það var bara tekið upp fyrir nokkrum
1: mánuðum. Það ekki allir kennar að sammála því, sko.
2: Nei, en ég get bara að tala út frá þessu sem að var að gerast í mínu lífi og það var bara allir mjög káta með þetta. Krakkarnir verða að tala saman, ég er bara að leika sér úti í fríminútum og við erum að tala með unglinga, sko.
4: Já.
2: Þannig að hérna, ég veit ekki alveg hvort að þú veist, hraðin er líka þetta minnir mér svolítið á bara á svona debat sem að ég átti einmitt í þessum sama skóla ég voru að kvarta yfir sko skólamattum það var svo vondur og börnum voru að kvarta og hérna kallaði þarna yfir mig mikla reiði einhvers koks en allavega þá svona gaf ég mikið alveg með þetta og bar þetta aftur upp á einhverju svona foreldrafundi með kennurum og hérna þá var svona voru rökin þau já en þú veist við bara leggjum ekki upp á því að hér sé heitur matur og þá var einhver faðir hérna í hópnum sem sagði já, hann var franskur hérna ég teki eftir því að á svona Íslandi þá verist svona einhvern veginn lögðu ofslega mikil áhersla á það að matur sé heitur og þá sé hann góður sko þetta er svolítið sama með hraðan sko það tapast eitthvað held ég við það að þurfa ekki að hafa fyrir hlutunum á meðan að þú þarft að fara og fletta upp í einhverju eða leita þér upplýsinga eða jafnvel skrifa eitthvað niður til þess að átta þig á hlutunum mm-hmm. þá einhver hugsun sem á það einhver vinna sem á sér stað mm-hmm. ef þú færð upplýsingarnar strax mm-hmm. að þá getur notað það strax en það ekki víst að það lifi með þér eða þér dettur ekki til huga á leiðinni sko.
3: Mm-hmm. Sammála
4: yeah.
2: ég veit að með mína vinnu að þú veist að það myndi það ekkit, vinst ekkit með því að vinnanar hraðar heldur tapast sko.
0: Það segja sko hver að segja okkur að drífa okkur og það svolítið spurningin uppruna taugaspennunar í þess öllu og í sjálfum sér það ágætis resistans að sitja með sjálfum sér í því að fá ekki allt svona eitthvað þeim til síman eða bara almennt bara svona gott að hafa til hliðsjónar
1: Facebookin hjá mér sem að fer og að velta ykkur fyrir sér spyr gervigreindina og póstar því á Facebook á þess að lesa það er svo mikið að býta sér að
4: já, þetta kastakt framlag til manneskjunar
1: Það hlifinni banna hérna hvað heitir þetta, samfélagsmiðlar samfélagsmiðlar
0: Það er oft átanur að takkmörk inn á skrási á svo síður og fleira og
1: Það nú eitthvað á þessu tóti.
2: Jú, það
1: já.
2: 14 ára.
1: En það virkar
2: ekki. Nei, ég held ekki það þessu virki.
1: Ég held að bannið minn ekki virka.
0: Ég held að ég
2: held að bara krakkarnir inn alltaf, þú veist, ef þau langar að vera þarna, þá komast þau fram hjá þessu. Það verður ekki vandamál. Fyrir utan það, þú veist, foreldrar eru held ég nú þegar að hérna, hjálpa börnum sínum að komast fyrir inn á Facebook.
1: Ég held að það Ertu á netinu? Veist, það verði þannig að allt er bara vill ekki vera á netinu.
0: Skamma fólk.
1: Það reykja. Mér veist að bara mestu við þurfa að segja þetta að við erum ekki eitthvað fólk. Fyrir þess að við halda þessu að segja betra.
2: En ertu á netinu? Það segir þetta enginn í dag. Þetta er eitthvað frá því bara síðustu öld.
1: Nei, við þurfum að koma því upp.
4: Já, mákona mín, hún mjög stórtæki þessu. Hún skamma, hún seðan mann ef maður í símanum, sko. Og ég held að það sé bara gott hjá henni og fleiri megi bara gera það einhverju boði og það ekkert sem svo mikil ég segi það sem manneskan sem þetta skoða einhver tölvupósta svar einhverju en hún bara hikar ekkert við það segðum hann aðeins til við megum kannski bara gera meira af því
0: já, bara ræða saman
2: en hver er þessi við sko þú veist, ég held að þetta sé svolítið erfitt við eitthvað
4: bara við sem viljum við sem viljum
2: ég finnst að fólki sem segir bara já, enga síma hér eitthvað svona, þú veist, þetta er matabóð já, ok, flott en ég get bara nefnt dæmi hérna, því ég var nú í svona menningar pólitík og þá fórum við sko árlega á fundi í Höfða með borgarstjórn og sérst, borgarstjórn á batteríinu og þá sátum við þetta langborð þarna í Höfða og það var kannski, þú veist, 15 mann sem að sátu á móti okkur innan úr borginni og þá var kannski svona 10 í símanum og meðan á fundinu stóð og við situm hann að við erum búin að býja þessu fundi í ár og þetta var bara ítrekkað ár eftir ár eftir ár þannig að þú veist
1: En sambandum við svona síð, þá væri við á þessu fundi, þá ætti að vera mögulegt fyrir því að segja, heyrðu afsakið, en við erum hérna búin að vera að býða þessu fundi í hérna eitt ár, er ekki að þetta sína hvað þann virðing að vera ekki í símanum. Og að þessi setning væri sjálfsögð en ekki einhvern veginn vera að ryðjast inn á frelsi fólksins. Og,
0: Nei, erum ekki bara smá, er þetta ekki svona svipan kalibri þá að segja að afsakið þetta ekki reykt hér að rópin gluggi og sem að já, ekkert mál. Þú veist að þetta er líka bara
2: En ég segi þetta um hilsu, þetta er bara orðið svo ómeðvitað hjá fólki. Það er bara einhvern veginn sko
3: En ég held að þetta, ef maður byrjar bara hjá sjálfum sér, breytingarna verða alltaf þar, að hérna, að ég hef svolítið trúið því að auðvitað fara ekki allir með, en sonur minn hann sagði þetta, sem reyndir að vera þrítur á þessu ári, en hérna fyrir mörgum ára síðan, þá hnifti hann mig og sagði, þú veist, hérna, ertu símanum? Að þá hafði hann komið heimsókn og ég fór í síman, og hann bara, ertu símanum? Og ég bara eftir það, þá bara, ef að hann, eða önnur aðrir gestir eru hjá mér, þá bara fer ég ekki síman. Þannig, mér finnst þetta svo gott að þetta var svona, þetta ítti við mér.
1: Börn eru með þetta algjörlega reynu, hvað þetta er að fá fulla athygli í forðarum eða
3: ekki. Algjörlega, já.
1: Það er bara,
0: líka bara gott ég að skapa
2: þess með virkt með sjálfum
0: þér, þú þarft ekki alltaf að vera að
2: gera síðurinn kemur að neðan. Við erum búin að, hérna, eða, sko, við erum
1: búin
2: að tapa lestinni. Við klúruðum þessu. En ég held að, hérna...
1: Þú eru rosa gaman á elli heimilinu.
2: Já.
1: Minni í kynslóðu þinni, þetta er allir eru uppið í símanum.
3: Já, sem kannski verður við hægt.
4: iPodcast.
1: Það svo frétta heimskot.
4: Við sjáum ekki síma lengur.
1: Spurðulegt að þetta sé gamla fólki alltaf í símum. Herðu, gaman að fá okkur hérna á þessum drottistegi. Jenny, Hlédís, Steinunn og Margrét. Hérna þakir.
4: Takk sem næður
0: fyrir samtali.
1: Það eitthvað betri félsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem að vera að hlusta og horfa og minni á að það hluti ykkar sem hefur haldið samstöðunni gangandi með því að gera stálskumandi ef að þú ert á því að samstöðun af eitthvað gildi í íslensku samfélagi þá hvert ég til þess að slost í þann hóp og gera stálskumandi. Það auðvelt að gera það þú ferð inn á samstöðun.is það en hnappur sem ástendur áskrift það getur skráðu fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur sem mér sagt að sé hlægilegt verð með við það efni sem við búum til hérna. Þú mátt borga meira og vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðinu, þetta tilraunaverkefni hvort það sé þetta að byggja hér upp umræðu vettvang og kannski fjölmiðli í framtíðinni sem í eigu áhörfenda og áheyrenda. En þetta orðið gott hjá okkur í bíli, ég segi bara góð helgi og minni á að hérna í fyrramáli verður helgispjall á samstöðinni. Takk fyrir í dag.

0: Sælir hlustundu góðir og áhörvendur, velkomin í Helgispjall og við, hérna, ég nú hálf svona snortin hérna eftir stutta huglistastund sem ég átti með gesti mínum að þessu sinni. Jóhanna Jónasdóttir hérna hjá mér og hún mætir með einhverja engla með sér hérna því að við, ég búin að fá hérna að gráta og svona finna fyrir nærveru hennar hérna með mér og nokkuð svona aðeins að kynna hana áður en að þið fá að sjá hana því að hérna hún mjög hvað ég segja svona merkilegur orku heilari sem að að hjálpa fullt af fólki og en á sögu sem að merkilegri heldur en og í rauninni væri efni í góða kvikmynd líf hennar ævintýralegt og hún byrjar í rauninni sinn starfsferil sem leikona í Hollywood og á Manhattan og svo hér í borgarleikhúsinu og sem sagt snýr svo við blaðinu og hérna og ég kynist henni í hugleysluhóp sem að kemdu við Jóti Spensa þar sem við hefum setið á mánudum og hérna hugleitt með þeirri nálgun sem að mjög áhrifarík þannig að við erum að fara að tala um alls konar ævi Jóhönnu sem að hefur upplifað ýmislegt og hérna og svo ætlum við að læra ég með fullt spurningum varandi svona orku og heilun og það hvernig maður getur já, einhvern veginn orðið andlegri fengið betri tengingu við alheimsorkuna jafnvel lækna sig af alls konar sjúkdómum með hugleyslu velkomin Jóhanna
1: já, takk
0: Þetta var rosaleg kynning Hún var mjög langt frá því sem ég var búin að skrifa hérna á blaðin Sagði ég eitthvað vitlaust?
1: Nei,
0: Við spinnum þetta bara saman út af því að hérna, þetta var mjög hérna, athyglisvert því að ég gerði þetta oft þegar að ég mig gesti hérna aðeins að gefa ykkur stund til þess að huglega saman bara jartengja og svona aðeins að byggja hérna, góðan anda hérna í þessum aðstæðum okkar hérna. Mm-hmm. En núna bara kom einhver svona sterk tilfinning hérna yfir brjóstið mm-hmm. og ég upplifði bara eins og flæddi ljós yfir mig.
1: Mm-hmm. Wow.
0: Já, og ég var svona snortin og svo bara lágu tár.
1: Já, og hjá mér líka, þetta var bara yndisleg stund, og eins og segi, og ég finn alveg svona hríslast mig akkurat núna.
0: Viltu segja mér aðeins frá, og því ég, hérna, og svo hefur skrifað bók þessa ævintýra, þetta ævintýralega líðið sem heitir Frá Hollywood til heilunar.
1: Já.
0: Og það lýsir þú. Mm-hmm. Já, lýsiru merkilegri andlegri reynslu sem þú hefur átt aftur og aftur.
1: Já, einmitt. Hvar skal byrja? Ég, semst, og líka bara til að nefna, ég semst, skrifa eða Guðný Þórunn Magnúsdóttir, hún kom að máli við mig og bað mig semst, að skrifa þessa bók og við skrifum hana saman. Já. Og já, guð minn góður, einmitt, hvar á maður að byrja?
0: Þú veist. Má ég byrja á því að spyrja þið út í svona þessa stórkostlegu andlegu reynslu mm-hmm. út af því að ég man eftir í bókinni segir frá því að þegar uppkvötvar þessa velliðan innra með þér mm-hmm. Mm-hmm. Hvernig gerist það að þú ratar inn á þessa braut út í að þetta ekkert sjálfgefið þarna
1: Nei,
0: veist, á áttunda og níunda áratugnum að fólk sé að nota hugleyslu svona markvist einmitt,
1: akkurat Nei, þetta var sem sagt hvað maður að segja, ég sem sagt, byrjaði að læra huglega, ég man ég var að vinna í borgarleikhúsinu held ég 95 og var algjörlega úrvinda eftir veturinn og mér fannst ég bara þurfa einhverja svona jartengingu og einhverja lendingu eftir veturinn og mér varst oft svona þegar maður í leikhúsinu maður í svona tilbúnum heim þú veist þannig að svona verður svolítið sérstakt að vera þar alveg heilan vetur, þú veist í svona einhverjum svona tilbúnum heimum og þar sem maður að leika einhverja aðra en sjálfa sig, þú veist, mér fannst ég þurfa að koma heim til mín.
0: Finnst þér eins og þessi heimur borgarleikhúsins þá, eða leikhúsins sé þá, þú getur ekki verið alveg þú sjálf eða sönn eða...
1: Jú, algjörlega, en það einhvern veginn sko, fannst mér alltaf á þeim tíma þegar maður að leika semst aðra karaktera, maður að leika og fara inn í svona eitthvað tilbúin veruleika aftur og aftur yfir allan veturinn, að það hafði einhver svona sérstak áhrif á mig alltaf að þú veist að mér fannst ég svona verðahálf loftkennt, það var svona mjög sérstök tilfinning og vanta einhvern svona, einhverja svona tengingu bara aftur við mig, þú veist, við kjarnan minn og jartengingu þú veist að þetta eitthvað neginn allt svona ofsalega mikill sköpunarkraftur auðvitað líka þú veist og mér fannst ég svona bara þurfa að koma heim þú veist að lenda inn í mér
0: Já.
1: Og þú veist aðeins að svona aðtengja mig það svona held ég að þú veist þetta frí yfir sumarið fyrir leikara og leikhúsið ofsalega mikilvægt þú veist bara til að náttúrulega endurlaða batteríin og einhvern veginn svona safna sér saman
0: Já.
1: Þú veist eftir þessa vegferð vetursinn sko en allavega þarna var ég algjörlega svona búin á því bara og ég mér datt í hug eða sá auglýst námskeið hjá Sri Chimnoy hvort þú manst eftir því, það eru svona helganámskeið og það er svona félagsamtök hérna á Íslandi.
0: Er þið ekki hérna garðurinn, hérna veitingastæðurinn og þau sem eru þar oftast í annar vinnmann með góðan grænmitismat?
1: Algjörlega, ég held að það sé tengt í, sko, ég veit ekki alveg deila á öllu þar, en ég fór að þetta námskeið og það hafði ofsalega djúpa áhrif á mig. En ég fann mig ekki í því að halda áfram þar, sem sagt á svona bóði upp á reglulegar hugleyslur, en ég fann einhvern neista og ég tók þann neista og fór að búa til sjálf. Ég bara bjó til, sem sagt, hérna aðstöðu fyrir sjálf á mig, ég setti enju og fóninn og ég setti punkt á vegg og svo bara eitt ég á hverju mótni, þú veist, hálftíma í að horfa á þennan punkt. Og bara einbeta að kyrra hugann, vera með þessari tónlist og fór að upplifa og svo bara fannst mér þetta hafa svo ótrúlega áhrif á mig þetta sumar að hérna ég bara hugsa að ég verð að halda þessu áfram, ég verð að hafa þetta sem akkeri og ég hélt áfram með huglega sem stá á hverju mótni í 20-30 mínútur og mér fannst það algjörlega lífsumbreytandi og þar fór ég svona smám saman að upplifa einhvers konar svona nýjan heim innra með mér og kom fyrir að ég var að semst, svona ímynda mér þú veist að ég hef fór á Grand Canyon þegar ég bjó í Ameríku eða fór heimsækja Ameríku eftir ég flutti heimreindar en fór þangað og upplifði sólaruppbrás þar og það var svo mögnuð upplifun og ég fór að kalla á hana inn í hugleysluna og stundum var ég bara í einhverju svona sælu vímu, þú veist, þannig í hugleysluna og ég vissi raunum var ekkit hvað þetta var, þú veist, og fór á annan námskeið þar og einmitt var að deila upplifunum mínum og að það ég væri, þú veist, færa að gráta og eitthvað svona, ég sagði, þú veist, ég held ég sé að verða eitthvað biluð, en hann var alveg bara nei, þetta er bara mjög, mjög gott þú veist bara, vá, þú veist bara ná árangri þú veist þannig, þannig að ég held ótrúð áfram svo hérna koma þeim tímapunkti að það bara, að lífið að bara hrundi þú veist, það var algjört hrun og þessi stund sem að þú ert að vísa í hún átti sér stað eftir sem stað ég var hérna við skildum ég og fyrirhandi maðurinn minn mjög svona skyndilega og komið mjög óvart og bara lífur hundi, ég var á mjög slæmum stað með sjálfa mig og með svona ákveðna átröskun sem ég hafði verið að glíma við í mörg ár. Ég hafði reynt að fara út til Bretlands til að reyna að halda áfram sem sagt svona okkar plönum, þú veistu, höfum áallega að fara út til Bretlands til London og ég reyndi að halda því til streitu og svo þegar ég var komin út að þá var mér tilkynnt að pappi var í mig krabba minn og bara væri í raun og veru hugað, ekki hugað líf meir en kannski 4-5 vikur.
0: Já, þarna verður svona umsnúningur á lífiðin, það þú segir eins og segir, 100%. Já, allt hrynur
1: já.
0: og þú bara situr uppi með í rústunum eiginlega lífiðinn.
1: Algjörlega og ég semst og einhverju fyrir þetta þá hafði ég líka sagt upp í borgarleikhúsinu ég var bara mér leið ekki vel eftir mér fannst ég hafa misst sköpunarkraftinn ég var einhvern veginn ekki að finna mig lengur og var bara í tómu tjóni þú veist og var á bara svona myndi ég segja, lægsta punkt lífs míns, þú veist, þannig.
0: Hvernig svo, líðan það? Getur það aðeins lýst þig?
1: Ég var bara komin í eitthvað ótrúlegt hugarvíl. Hérna, ég myndi segja semst, að þessi hérna, baráta mín við átröskunna, þú veist, í fjölda ár, bara frá því ég var í raun og veru, frá því ég var úlingur, þú veist, og hafði fengið mjög vond skilaboð kannski frá foreldrum mínum þú veist, ég var svona svolítið bútuð þegar ég var lítil, ég meina samt ekki þú veist, þannig, ég bara svona heilbrigð svona kraftmikil stelpa eftir ég var svona 6-7 ára
0: Já.
1: Og það var og þeim, þau fundu þetta allt til foráttu, þú veist, og mjög svona skilaboð sem að ristu mig að beini að ég væri bara ekki nógu góð eins og ég væri og mamma setti mig í megranir og alveg hræðilegar megranir og ég var send erlendis í heimavistaskóla sem sagt yfir sumurinn til Bretlands og til þess líka að grennast.
0: Og hvað ertu gömul?
1: Átta ára það fyrir ég fyrst sem sagt ein meðreindar hérna íslenski stelpu og svona megin málað var að læra ensku,
0: Já.
1: Þú veist, og að læra mannasiði, að verða semst góð stelpa og að grannast.
0: Ég las í bókinu að þú hefur bara grátið í svefnu hverju kvöldi heilt sumar.
1: Heilt sumar, alveg, og þetta var bara skelfilegt sumar af því að ég bara lenti í mjög alvarlegu einelti þarna úti og þetta var bara, þú veist, niðurbroti barn þannig sem kom heim en kunni ofsalega góða mannasiði og talaði ensku hispuslaust og eins og innfætt og skemmt öllum, þú veist, með því en var einhvern veginn og ensamt, þú veist, voru mikil vonbrigði, þú veist, einhvern veginn að koma heim, þú veist, af því að mér fannst ég ekki fá þær móttökur sem ég hafði búist við og einhvern veginn þetta að ég náði þessum árangri að verða grönn, þú veist, það var einhvern veginn aðalmálið
0: Hvernig hérna upplifið þú þessa stelpu núna? Getur þú svona farið til hennar og fundið hvernig henni leið og hvað?
1: Já, almáttu, menn ég, þú veist, og bara svo koma þessir upplifið nú eftir svo hún gleymist ekki.
0: Já, algjörlega. Það verður þannig, við þurfum að halda í þræðina, ég skal reyna að muna. en sko út af því að ég verð svona svolítið forvitin um því þú segir hún hagaði sér rétt og gerði allt rétt og var þessi prúða stúlka, hún var að reyna að fá samþykki fóldra sinna.
1: Eða? Já, 100%.
0: Já.
1: Og auðvitað voru þarna áföll líka sem að liggja dýbra baki, þú veist, bara svo ég búið til smá grunn.
0: Já, búið til grunninn og þú átti náttúrulega alveg sérstaka lífsreynslu bara á fyrstu mínútu mæðiðinnar.
1: Já, einmitt, þetta var, ég fæ alveg gæsa húð, sko, þetta var náttúrulega mjög já, svona dramatísk innkoma, skulum við segja ég sem styrt tvíburi og ég segi náttúrulega frá það öllu þessu í bókinni
0: já.
1: En ég sem styrt tvíburi og mikil hamingja sem foreldrar mínir eiga 5 börn áður en að það gerist og ég kem þetta 6 árum eftir sem þá yngstu af þeim hóp
0: þau eru fimm og svo eigaðu von á týpurum
1: og það var rosaleg tilhökun þú veist, hefðu byggt hús á kirkju 4 í Hafnarfirði og það var þau þurft að stækka húsi þú veist, ég vonaði þessum týpurum og byggðu við húsið og var alveg svona þú veist það var einhver alveg ótrúlega mikil upplifun fyrir þau að eiga von á tvíburum og svo er pappi fæðingarlæknir hann er kvensjúkdómalæknir og fæðingarlæknir þá og hann er sá sem hefur tekið á móti öllum börnunum og hann tekur á móti okkur og systir mín kemur á undan og, og svo kem ég á eftir hérna, nei, ég kem á undan segi og Já. Er svona bara lögð til hliðar og, og hinn á leiðinni svo kemur hún og hún getur ekki andað og hún nær bara hún getur ekki, nær ekki andanum og mér skilst að þetta sé vandamál sem að síðan núna hægt að finna lausn á, Já. En þá að þá voru engin ráð og Já. Og ég segi þetta svo dramatíst að þannig sem sagt pappi minn og þannig mamma mín þú veist og og væntanlega hjúkrunarfræðingur og hann læknir á staðnum og og ekkert hægt að gera og hann náttúrulega í get ekki þú veist ég stundum svona hugleitt inn að það að fundi það í svona ferðalögum þú veist hvernig ástandi var raunverulega í svona innri ferðalögum skulum við segja
0: ja honum
1: man getur bara rétt ímynda sér þú veist alveg náttúrulega allsherjar skelving og angistar ástand hjá mömmu og, og pappi þannig að reyna að bjarga lífi barnsins sín sem var síðan ekki hægt.
0: Og þetta var náttúruleg fæðing.
1: Þetta var náttúruleg fæðing og allt eins og átt að vera já. En hún bara gat ekki andað eða náði ekki andanum. Og ég og mamma svona sagði mér alltaf að ég hefði legið þarna nálægt mjög þæg og góð.
0: Já.
1: Og ég, sem sagt, svona, mér fannst það mjög áhugavert þegar ég var lítil, en, þú veist, svo seinna þegar ég í minni innri vinnu og fer svona djúft inn á þetta, að þá var þetta bara frost, þú Já. Veist, það var barnið var bara gersamlega...
0: Áfalla streyta bara...
1: Já, algjörlega frosið, þú veist, í þessu angistar ástandi... Já. Sem að var þarna, því ég held að þetta bara verið svona
0: hernaðar ástand. Það ekki, það sem að við myndum, það svona hennar, það barnið að bjarga lífi sínu með því bara að fara í frís ástand og það Algjörlega. Er ekki að fá svörun á neitt.
1: Algjörlega. Og það komið svo óvart sitnaði mitt, þú veist að því að, þú veist, semst þessi svona sár, ég kalla þetta sár, ég raun og vera svona áföll sem að gerast til dæmis svona ung, að það svo erfitt að nálgastu að því að þau, þú veist, þetta svona handan við rökrænu, þú veist, barni man ekki eða, eða semst fullorna manneskjan getur ekki munað hvað gerist en nú náttúrulega vitað og unni með það, þú veist, að það gerast áföll bæði móðukviði og líka við fæðingu og svona samkvæmt þeim fræðum sem að ég hef síðan lært að þá þú veist, verður til ákveðin svona hvað maður að kalla það, svona persónuleika röskun eða semst svona ákveðin svona persónuleika uppgerð eða típa sem að ég lýsi líka í bókinni þar sem að verður alveg rosalega átakamikið og erfitt að jartengja að koma inn í lífið þú veist að maður skilur í raun og veru part af sér eftir af því að það bara svo hættulegt að koma inn þú veist að, að það að koma inn í líkamann og, og verða jartengt bara stór hættulegt og þessi heimur sem að þú veist með þessum, þessari angist og þessum óta og, og þessu svona hernaðar ástandi sem myndast auðvitað oft við fæðingar bara þú veist hérna hættulegri nokkuð annað þú veist og barnin bara skilur sig eftir og
0: þess vegna meinar þá sálina eða hvað?
1: Ég hluta af sálinni
0: hlutin af sálinni má ég spyrja um eitt sem er bara mín persónlega reynsla því ég fer á sjúkrahús þegar ég mjög ung ég svona 12 mánaða og ég á svona upplifin af því að vera á hérna bekk með hjúkrunarfræðing og lækni sem eru með svona skrýmsla andlit og ég finn sálina yfirgefa mig.
1: Já, einmitt. Ég aftur fæ ég gæsa hú, skilur við úst að því að þetta mjög raumuruleg upplifun.
0: Já.
1: Að barnið bara aftengir sig sér.
0: Já.
1: Og það bara þekkt fyrirbæri í raun og veru með unga börn eða börn sem að lenda í erfiðum áföllum að þau bara ákveða að fara.
0: Já.
1: Eða lenda í miklu ofbeldi eða öðru að þau aftengja sig. Þau eru bara ekki lengur á staðnum. Og fara í algjört frost og en svona kannski hæfileikarnir hjá svona börnum eins og ég veit að er alveg í þér líka þá gríðaleg næmni það ofboðslega svona sterk tenging myndi ég segja við hina æðri veröld eða eitthvað sem handan við líkamann eða þennan veruleika af því að hluti af þú veist, er bara eitthvað tengdur þangað, sko.
0: Ég skil þig. Þannig að það eitthvað jákvætt við.
1: Klárlega og miklir hæfileikar í raun og veru það sem að liggja baki sem að ég náttúrulega uppgötu ekki fyrir en ég fullorðin, sko.
0: En það líka ákveð svona ströggl við að vera þá hér í þessum líkama, í þessari jarðist.
1: Algjörlega.
0: Og þar... eins og þú segir, ég fyrir svona persónleika röskun eða hvað kallar þetta?
1: Já, semst það semst alveg stórkostleg bók eða þetta eru líka fræði Barbaru Brennan sem að ég semst lærði í hennar skóla í 7 ár.
0: Já.
1: Að það eru, hennar fræði eru byggð á ákveðnum fræðum sem að, þú veist, eru svona ákveðin sálfræði og það er til frábær bók sem heitir The Five Personalities og eftir Stephen Kessler Mm-hmm. og hann lýsir þessum 5 svona persónuleika típum og það mætti segja hver sem sagt svona persónuleika típa er með ákveðna persónuleika röskun þú veist
0: en... kannski allir með einhverja persónuleika röskun
1: þá. Já, í raun og veru og eru svona ákveðna típur þá út frá ákveðnum áföllum á vissum aldri sem þau lenda í eða sem sagt út frá þeim áföllum á hvaða aldri hérna áföllin gerast Og mér finnst þetta stórkostleg fræði og hann einmitt vísar í bækur Barbaru Brennan til þess að skilja líka orkuna eða hvernig orku uppbyggingin er í þessum persónuleikum þá eða semst þessum persónu típum. Og svo náttúrulega leggst ofan á þetta semst að svona önnur annað áfall og það náttúrulega þessi missir. Þú veist að bæði þessi þessi ógn og skelving að koma inn í heiminn í þessar aðstæður og svo þessi djúpi missir og að vera yfirgefin
0: að vera af systuðinni
1: að verða ein eftir
0: þeir eru búin að vera eitt alveg fram
1: já,
0: að
1: því já, í raun og veru og ég náttúrulega uppgötvaði það ekki fyrir en bara ég fór að vinna í sjálfur mér þú veist hvað, hversu djúp áhrif það hafði haft á allt mitt líf Ég mani mitt að hérna einmitt svo bara flökkum fram og tilbaka og komum kannski að þessir í andlegu upplifun og eftir. En ég man eftir einmitt og hérna þegar maður minn tilkynni mér semst eða fyrirvinandi að hann vilji skilja og við skiljum semst að endum þar að ég skilja skildi ekki, þú veist ég var alveg svona í fullorðins vitundinni, alveg ég skildi þetta þú veist það var, við höfðum fjarlags þú veist það var eitthvað að klárlega sem ég hafði líka fundið en ég var bara svo trygg og trú að ég einhvern veginn bara afneitaði því en sársökin sem að rifnaði upp, þú veist þetta var bara, þú veist ég skildi ekki þess að ofboðslega djúpu sorg og sársöka sem að, þú veist, bara var eins og rifi mig á hól í raun og veru, þú veist, að missa
0: hann
1: frá mér, þú veist
0: og að missa... Það er aftur, ertu að missa tenging?
1: Algjörlega, þá
0: Er það
1: var mín meining
0: setna. Þú er búin að mynda tengingu og svo fer hún og þá er...
1: Og þá rifnar í raun og veru bara upp þetta sár finnst mér, þú veist, setna þegar ég skil þetta að þetta sár við þennan missi við tvíbrann minna því að auðvitað fer hann í mjög djúpa tengingu við mig fyrir vöndum maðurum minn vorum saman í 15 ár og hérna og þegar hann fer þá bara er svona eins og að slitna eitthvað aftur og ég svona innra með mér þá held ég að hefði bara verið upplifa þennan djúpa missi aftur án þess að ég hefði hugmynd um hvað var að gerast sko.
0: Já, já. Þannig að hugsanlega ef þið hefðu ekki skilið þá hefur hugleitt það hvað þið gerst sko ég var dvelti fyrir mér þeir sem sleppaðu áföllinu og geta bara einhvern veginn silt í svona ákveðunni sátt í gegnum lífið án þess að verða fyrir svona einhvern djúpum sársöka sérðu fyrir þeir að það hefði verið möguleiki fyrir þig að halda þannig áfram
1: Nei,
0: þú sér það ekki sem möguleika.
1: Nei, ég bara, þú veist, ég get ekki líst í, þú veist, hversu þakklátt ég í dag, þú veist, fyrir allt það sem gerðist og alla þessa umbreytingu og bara þetta svo ótrúlegt ævintýri í raun og veru sem að, þú veist, einhvern veginn, maður fær að upplifa bara í þessu andlega ferðalagi og þessari innri vegferð, skulum við segja, þú veist að ég get bara ekki ímynda mér að hefði geta orðið nokkurn veginn öðruvísi að hafa farað mis við allt þetta en á þeim tíma var þetta náttúrulega bara þú veist, hræðilegt þú veist, það var bara
0: Getur þú borið saman þess að þær konur sem að
1: Ég upplifði þetta stundum þú veist, þessa fortíð Ég upplifði þetta stundum bara sem fyrra líf Þetta mjög svona sérstök tilfinning þú veist, að því að þetta svo mikil umbreyting sem að Ég fer síðan í gegnum að mér, að mínu áliti eða mér finnst, ég upplifi og hérna og náttúrulega vinn einhvern veginn mjög djúft í öllu því sem að komið, kemur fyrir og ennþá að, þú veist, maður heldur maður hætt aldrei en ég upplifi þetta eins og fyrra líf það mjög sérstakt sko því að ég bara einhver allt önnur manneskja en samt þetta með alla þá einleika sem voru þá mm-hmm. en bara einhverju svo
0: En varst að fara mis við þá einhvern veginn að upplifa lífið áður eða hvað það sem
1: Mér
0: að breytist?
1: Mér finnst það sko eða, sinst, en auðvitað sko ok, svo förum aftur inn að þessa sem var 6 og 7 og fekk öllu þessu vonduskilabóð og var í mikill angist enn og eftir, þú veist, allt var fullkomið og það var allt mjög svona slett og felt og fullkomið heima og allt mjög fallegt og gott út á við og hérna og það var margt alveg dásamlegt og ótrúlega fallegt við fjölskyldum mína, þetta var náttúrulega bara einstakt fólk, pappi var stórkostlegu læknir og ofbúslega velmetinn og föðufólki mitt ofbúslega mikið svona hjartafólk og bara ofbúslega gott fólk og svo voru bara þessi svona vandræði sem að og þessi erfiðu skilabóð þú veist, mamma elst upp kannski við mikinn það allt mjög strangt í kringum hana og þessi svona útlitsímynd sem að einhvern veginn þau verða bæði mjög upptekin af yeah. og allt þetta svona allt það verða vera mjög fullkomið út af við yeah. og halda ímyndinni aldrei að gefa neitt sem sagt til kynna sem að gæti rýrt á ímynd
0: Akkurat
1: og halda að við öllu, þyrtum
0: hérna, já, svona fyrir sig sem að geti, já, einmitt, svona sópundi teppi og fela
1: algjörlega
0: hérna, og þetta viðkvæði, hérna, hvað heldur að fólk haldi hvað heldur að fólk segi eða þú veist
1: já, algjörlega
0: viltu haga þið vel
1: já, viltu haga þið vel og bara ekki sína neitt já. Ekki gefa neitt að kynna ekki segja frá neinu slæmu og mamma hún hafði reyndar þann góða eiginleika og hún bara forbað allt illt umtal á heimilinu aðra hún vildi ekki að það yrði tala illt aðra því að henni fannst hún alveg skynja að það hefði neikvað áhrif í garða annara en það fylgdi þessu samt þó þú veist þessi ofsalega bæling á tilfinningum og einhverju óþægilegu þú veist það mátti aldrei vera neitt óþægilegt og óþægilegar tilfinningar þú veist einmitt ég meina það var ekki einu sinni þú veist, jarðaför, almenn jarðaför fyrir systur mína, þú veist, það var bara þögn eða, semst, í kyrþei í kapellu og það var komið heim og sískinni mínum í raun og veru allavega sem að systur mínur hafa deilt með mér að það var bara ekkit sagt, það var ekkit talað þetta.
0: Kom bara eitt barn í staðan fyrir
1: tvö. Kom bara eitt barn í staðan fyrir tvö og bara við höldum bara áfram eins og ekkit hafi skorist. Og það náttúrulega bara næring grátt, þú veist, við vitum það í dag. Og svo eignast mamma barn aftur eftir 6 ár og sem að ég held að svona hafi átt að hjálpa henni að komast yfir þetta áfall en svo bara endar hún í miklu vandræði með sjálfa sig sko. Þannig að þetta svona
0: Fór hún að drekka eða hvað
1: Já, hún fór að misnota áfengi
0: Já, og það voru náttúrulega þetta var örugglega erfið tími fyrir konur Já, það var svo mikil einmitt svona það þurfti að vera svo sættar fínar
1: Já,
0: og máttu ekki hafa tilfinningar og svo var þetta bara að gefa dísipam og eitthvað til þess að já, bara að líða vel og þola aðstæðu sínar
1: Já, og við vorum einmitt að tala það ég og maðurinn minn í gær, þú veist að það var bara veitt valíum þú veist já. Eins og ekkit væri þetta og maður mjög var einmitt að segja þú veist að það var kallar mothers, little mother's helper
0: já, það er alveg heil fræðigrein þetta hvernig Ótrúlegt. Var far þar fengu bara pillur heim í pósti til þess að gera þær sko háðar þessu, það var já. einhvern veginn engin að spá í hvaða afleðingar þetta hefði, það bara höldu þeim góðum.
1: Og þú veist, og bara ótrúleg, þú veist, hugsun á bakvið, eða skuli að þetta skuli vera að hafa verið í lægi eða já, þannig og enginn hafa átt að segja á því, þú veist, hvað var í gangi.
0: Akkurat.
1: Þannig að ég man eftir því að hún svona fór að nota vín til að slaka á og ná sig niður og svo bara fór þetta því miður út í misnotkun sem að þú veist, svona hafði mjög mikil áhrif á mig og yngri bróður minn sem að vorum eftir heima af þessu leiti og líka auðvitað eldri systur mína líka. En þú veist þannig
0: að
1: þetta
0: Var það verið að drekka í svona kaffibullum og eða, þú
1: veist Nei, alls ekki, þannig, en bara, það var bara semst falið, þú veist, ég var alltaf að taka til þegar ég var úlingur, þú veist, ég var svona mjög voru látnar vinna húsverkin eða semst, ég var að mamma var náttúrulega mjög upptekina því að hún var líka ótrúlega mögnu kona og stórkostlegur frumkvöðull ég meina hún var fyrst í, ein með fyrstu jókakennurum á Íslandi og stofnaði fyrstu held ég heilsurækt á Íslandi og,
0: wow.
1: og var að vinna heilsurækt fyrir gamalt fólk eða eldra fólk og þetta var algjör nýlunda og hún gjörbreytti mataræði sinu, hún náði heilsu eftir að hafa verið með mjög alvarlega svona nýrnarsjúkdóm þú veist á miðjum aldri og var og fekk hérna svartabelti í judo út í Japan 50 skiljum við þetta bara hún var ótrúleg en síðan á kvöldin að þá þú veist var hún að reyna að ná jafnvægi og við sáum húsverkin og þá fór ég að finna tómar vínflöskur hér og þar og hafði gríðalega áhyggjur að þessu og svo en það var bara sussað og ekkert gert og hérna ekkert og bara sussað í raun og veru
0: Og pappiðin var þarna og leti þetta yfir sig ganga?
1: Pappi leti þetta með svona viðgangast og gerði ekkert í raun og veru sem að ég vissi um. Þú veist, ég veit ekkert hvað gekk á bak við tjöldin en ekkert sem að ég var meðvituð um heldur var þetta bara og hún svona alltaf bara fór hún í þunglindi og var í svona sveiflum. Þú veist, örugglega verið á einhverju rófi, þú veist, með svona sem að ég er að segja, þú veist, og það er mín tilfinning og ég veit ekkit sem hvað sískinu mynd finnast en það en þetta er mín tilfinning að hún hafi verið á einhvers konar svona
0: á einhverju svona Asperger rófi?
1: Nei, semst svona freka myndi segja svona bipolar, hvað það kallaði í dag, semst svona semst hæður og læðir.
0: Já,
1: og
0: sveiflur
1: og svona geðhvarfa sýki eða þannig að þessi stæpólar eins og að var kallað einu sinni og það var náttúrulega óbúslega erfitt og svo bara fór að koma gríðaleg skapköst og svona ákveðin aggresjón sem að þú veist reyndist mjög erfið þannig að úlingsárin voru svona í minningu bara algjört helvíti þú veist, algjört helvíti þú veist, sem að ég þráði að komast í burtu frá sko
0: Var hún þá sem sagt svona reið við þig og
1: stjórtsum? Já, og ábóðslega stjórtsum, gríðaleg svona, rosaleg stjórn á öllu og hérna,
0: og svona ógnarstjórn. Má við spyrjum því ógnarstjórn? Hver var ógnin?
1: Þú veist, ógnin fyrir mig var í kjölin, myndi ég segja, út frá þessum sárum frá djúpri fortíð, þú veist, að missa ástina, að missa hennar velvild, að missa hennar tengingu við mig þú veist, að hún yrði mér frákverf og ég skildi það setna að það var bara hérna, mesta skelving lífsmíns var svo tilhugsun að missa hana í burtu frá mér, eða hún myndi hætta að elska mig, eða að ég yrði ekki nógu verðu eða nógu góð til þess að vera elskuð bara eins og ég væri að ég, þú veist, og þannig að ég átti mjög erfitt þó að ég semst fyndi mátt minn, ég fann mátt minn líka þessum árum, ég fór í verslu og hérna blómstraði í verslu og fann bara ótrúlegt frelsi í verslu og fór að kafa í félagslífið og nauti þessi bótt, það einhvern veginn svona bara braust út þessi sköpunarkraftur sem að er í mér þessi eldur í raun og veru sem að blunda þannig líka og ég fór svona aðeins að reyna að standa upp í hárin á henni og sem að varða oft að heftalegum rifreldum sko það sem að ég var að reyna að standa með sjálfur mér en alltaf að þá búkaði ég og leti minnipokan og fór inn til mín og náttúrulega bara grét og var niðurbrotin þú veist, og undirlát í raun og veru eða sem það var let undan þessari stjórn að því ég held að ógnin hafi verið að missa hana frá mér eða missa þessa velvild missa ástina
0: Þannig að þú upplifir að það var svona þetta var svona skilirt ást
1: Já, ég upplifði það auðvitað þú veist, að því að Þú veist að því ég bara var, ég upplýði mig aldrei nógu góða eins og ég var.
0: Já.
1: Þú veist, ég var alltaf einhvern veginn að þurfa að reyna að breyta mér, að breyta líkama mínum, að breyta því hver ég var og ég náði því svona með því að vera ofurdugleg, þú veist, Já. Var alveg fyrirmyndanemendi og stóð mig ótrúlega vel í öllu og hérna og fékk velvild fyrir það og þá náttúrulega gengst maður upp í því
0: Já.
1: En þetta djúpa sár sem undir sem að þessi rosalegi skortur þú veist að því að hún auðvitað líka síðan þegar ég bara í frum bensku að þá hún náttúrulega bara í ótrúlega djúpu sorgaferli
0: Já.
1: Og ég skil það mjög vel þú veist það ekki það að ég skilja hann ekki þú veist
0: Nú var örugglega að gera sitt besta sko með það sem að
1: og ég virkilega náði sátt við það setna
0: Já, þú náði sátt við það setna
1: Algjörlega
0: Já
1: Og en
0: meðan hún lifði
1: Já, ég gerði það og meðan hún lifði við áttum í raun og er alveg ótrúlega svona dýrmætt samband undir lokin og hennar ævi þú veist það sem að ég var í þessu ástandi af bara það sem að ég var í mínu tímabili af örmögnun og kulnun og það einhvern veginn þróaðist þannig að ég fór að hjálpa henni og vinna fyrir hana og þá svona náðum við að kynnast upp nýtt og ég náði þessari sátt gagnvart henni en þetta var ekkit grín
0: en ég seti sér saga margra af okkar kynslóð sem þú ert að lýsa svona þetta kannski hérna já eiginlega skortur á tilfinningalegri færni í uppeldis uppeldi barnanna.
1: Já.
0: Út af því að það var ekki þau höfðu ekki heldur fengið það.
1: Nei, nákvæmlega. Nákvæmlega.
0: Það verið svona og þetta ég svolítið áhuga á þessu hvernig þetta að þróast allavega við erum að taka þátt í merkilegu þróun arferli mannsins
1: 100% og kynnslu þetta er kynnslu þú veist, ég hugsa þetta svolítið þannig ég svona hef líka svona unnið svolítið með það og það svolítið líka tengt þessum fræðum þú veist, að vinna með hérna sársöka kynnsluðana þú veist, eða heila í raun og veru tilbaka og ég finn oft mjög sterka tilfinningu fyrir því, þú veist hvernig bæði þessi ofbúslega harka og þessi þörfu þetta bara til að lifa af, ég meina þetta voru rosalegi tímar og síðan sem sagt svona hvernig hjartað smám saman fer að fá meira og meira rými að mínum mati í hverri kynslu og fætur öðru annari segjum við og mér finnst það líka birtast hjá hérna í þeirri kynslu líka, þú veist það voru breytingar, ég meina mamma var mikil umbreytinga manneskja og hún breytti gríðarlega miklu í sínu lífi og síðan kannski þú veist það sem hún náði ekki mögulega að vinna úr eða gera að það eru við að gera, eða semst okkar kynslu þannig að ég svo sannfærð það að þetta er þú veist ein kynslu eftir aðra
0: Finnst þér ekki mikið þessi kynslóð, okkar kynslóð hún að gera svo mikið því hún að leysa úr kannski, þú veist, mjög miklum mikill áfallastu, við erum allavega við erum að fá upplifa stórkostlega tíma
1: Í,
0: það er einhvern veginn mjög

0: Já, það verða í raun og veru svona sem að ég elska að kalla bara svona besta útgáfan af manni sjálfum, sko.
1: Og kannski tengir við það að við séum einhvern veginn að, já, að sálin sé að fá að, ég veit ekki hvernig ég orða þetta, þetta líka, þetta svo abstrakt, en einhvern veginn, það heilun sálarinnar, ég veit ekki, getið það verið eitthvað þannig, eða hvernig myndir þú upplega, finnst þér eins og þú sér búin að ná sálinni svona í, allavega en að, einhvers konar heilun sálarinnar, hvernig myndir þú kalla það?
0: Ég svona myndi vilja orða það þannig kannski, svona ég þarf aðeins að hugsa um, þú veist já. Að, fyrir mér og í gegnum alla þessa vinnu sem að ég hef farið í gegnum og svona þetta andlega ferðalag og þessa tengingu sem að mér finnst svo óendanlega sterk við eitthvað æðra og eitthvað stærra og meira eitthvað ótrúlegan kærleika og þennan nista sem að við höfum öll í okkur að sálin eða semst, þessi ljóskjarni eða er eitthvað neina að fá að líkamnast betur og betur, að við erum að verða meira sem sagt, hver við raumurlega erum, þú veist að líkamna sálina Nei. Og hún fái pláss í Já. Hylkinu í kerfinu, þú veist og mér finnst í stundum þegar ég að sem sagt, hugleiða eða vinna þessa djúpu vinnu svo orkuvinnu, að það einhvern veginn að bara hreinsa kerfið, þú veist, hreinsa allt þetta gamla í burtu, þannig að þú veist, hver í raunverulega er, sem þá mætti segja sálin eða þessi ljóskjarni eða guðum að vita hvað fólk veit kalla það.
1: Hvað ertu þá að hreinsa í burtu? Áttar það
0: Mér finnst ég vera að hreinsa í burtu áfalla orkuna, myndi ég segja áhrif kynslóðana áhrif gamalla hugforma og hugmynda sem að eru greift í okkur eins og þessi til dæmis þessi hugmynd eða svona hugmyndaminstur að ég sé ekki nógu góð eins og ég og að ég hafi ekki nógu, ég mun aldrei hafa nógu ást og á þeim tíma var það aldrei nógu af einhverju, þú veist rosalega leitandi að fá eitthvað uppfyllt og þegar ég yrði grönn og þá loksins yrði allt í lagi eða þegar ég yrði fræg að þá myndi loksins allt verða í lagi eða þegar ég næði einhverjum ákunnum árangri að þá loksins myndi þessu skortur verða uppfylltur en þú veist, en síðan að losa þetta úr kerfinu og einhvern veginn bara verða heilli og heilli og svona sterkar í sér og meiri svona þessi svona þetta er svona auðvitað kannski svona einhver idealismi eða semst að einhver svona hugmynda einhverju útópíu en það er sama, þetta er mín tilfinning að þú veist að verða meira maður manns sanna sjálf
1: Já og sem þetta, er kannski laust við alls konar svona alls konar hugmyndakerfi og svona eins og þú segir eitthvað í hérna af þessari erðarsynd
0: Já, þessari, mætti kalla það erðarsynd og þessum, þú veist, áföllum ég meina, þú veist, í mínum fræðum og því sem ég starfa við og annað þú veist, það náttúrulega er innu mjög djúpt með áföll
1: já.
0: Og út frá líka orkufræðum eða bara að vinna með það í líkamanum og þú veist, og eins og bókin stórkostlega, líkaminn geymir allt þú veist, eftir Basel van der Kolk að Ég mun og þessi fræði sem að Gabor Maté er að tala líka og öll þessi áfallafræði, ég elska þau, þú veist, mér finnst það líka alveg stórkostleg og það er einmitt þetta, þú veist, að bara að reynsa þetta, losa þetta í burtu, þannig að maður verður svona hreitt farvegur fyrir eitthvað sem að er heilla og betra og ánægilegra að lifa með.
1: Þetta er líka forunilegt og nú hérna er svo gaman að fá að sitja orða á þetta þetta er svo abstrakt sem við erum að tala um
0: Alkjörlega.
1: En þú segir farfugur fyrir hvað þá er kemur í staðinn hvað er það sem við hvað er það sem sálin býður sem er annað en það sem við höfum verið kannski hefur verið sett inn í kerfin okkar
0: Og þá kannski er kannski mögulega góði tímapunktu til að svona aðeins að fara inn í þessa andlegu upplifun sem að ég var fyrir þarna á þessum tíma.
1: Já.
0: Að ég var algjörlega brotin, þú veist, ég var bara gjarsamlega myndi ég segja brotin manneskja, þú veist ég mér fannst ég svo fullkomlega misvefnið

0: á þenn tíma, þú veist, það bara allt hefði misefnast.
1: Bara þá hugsanirnar um að þú værir misefnuð og ekki nóg.
0: Ég hefði ekki, semst, að eitthvað hefði mistekist hrapalega, þú veist, með, þú veist, að ég hefði svona mist úr höndunum á mér, þú veist, þennan draum, þú veist, að verða, ég veit ekki, innanlega náði ákveðnum árangri og ákveðinu svona það sem að, þú veist, svona, velgengni sem leikona eða eitthvað þannig og svo einhvern veginn bara hvarf þessi sköpunarkraftur í borgarleikusinu ég misti þetta hjónaband frá mér fannst mér, þú veist, ég var að missa tökin á líkama mínum, þú veist, á í þessari hræðilugu hugarvíl sem að átröskun er og missa stjórn á sjálfur mér, þú veist og líkama mínum og
1: komin í svona sjálfseyðandi kannski bara, hugsun og hefðin
0: bara algjörlega misefnuð bara mér hefði ekki tekist neitt af þessu
1: og hvað gerist ekki, út í að þú talar átröskunina, hvernig er það einhvern veginn að ert það að skafa þig eða ertu að hegna þér eða hvernig gerist
0: ég myndi segja bara svona áður ég svona aðeins að skjóta þín áður ég fer svona dýbra í að lýsa því sem að gerðist að
1: Já.
0: Að átröskunin var komin, myndi ég segja, alfærið út frá þessari skorthugsun. Þú veist að ég væri ekki nógu góð og að ég þyrfti einhvern veginn alltaf að breyta mér og það verður til þetta bara svona fíkni hugsun sem að síðan og óbúslega stjórn að reyna að finna einhverja leið til að hafa stjórn á einhverju. Yeah. Að því að það allt óstjórnlegt og líka sem alkoholista sem ég vil man aldrei greind eða gekkst aldrei við því að hún er alkoholista en ég kalla þetta bara barn alkoholista að þú veist að það verður þessi djúpa meðvirkni og þessi sífelda tilraun til þess að verða einhvern veginn fullkomin og það bara verður að fíkn þessi skortur verður að rosalegri stjórn sem er innra með mér þú veist til þess að hérna að reyna að ná einhverjum tökum á lífinu af því að það allt í óstjórn móður minn í óstjórn, heimilið í óstjórn ég í óstjórn lífið, þú veist, að missa þú veist, hérna bara það engin stjórn á neinu í upplifunni og þá held ég að þetta hafi verið svona einhver desperat leið til þess að fá stjórn á einhverju og svo bara fer það út í öfgar síðan, þú veist, óbáslegar megranir þú veist, átköst þú veist, það var þannig sem það byrti sem ég er þú veist,
1: átköst,
0: í átköstum
1: kastu.
0: Ekki kastu upp sem betur fer fór sem betur fer aldrei þangað en það voru þessar síföldu megranir síföldu þá sem endaði í átköstum og óbáslegar hugarvíl og hérna hann að þetta var svona allsherjar niðurbrot bara þú veist að ég bara væri einskisvirði og bara misefnaði pappír og svo fór ég út í þessu ástandi semst til London og var eitthvað að reyna þar en bara var í raun og veru bara að reyna að jafna mig þú veist og fekk bara taug af all algjörlega þú veist þar og bara brotnaði niður og, en hélt einhvern veginn við keipin sko bara nú ætli ég þú veist að þetta gekk allt út á að hafa einhverja stjórn sko já, og allt innra
1: og enginn máttu vita að þið leið svona kannski
0: nei að jú reyndar þá var ég búin að viðurkenna vannmátt minn
1: já.
0: Og reynda að fara í OA og það bara var ekki rétt fyrir mig og endaði hjá frábærum sálgreini henni Sæunu Kjartansdóttur sem að bara ég átti líf mitt að þakka þá og bara ég fæn hún alveg svona gæsa húð sko að þá loksins bara þú veist gat ég raumurlega viðurkennt vannmátt minn og leita mig hjálpar og þar fór þetta bara flæða allt saman þú veist, og þá áttaði ég mig líka á því bara guð minn góður þetta var náttúrulega ekki almennlegt ástand þú veist það sem ég hafði verið að upplifa frá æsku og áttaði mig á öllum þessum áföllum sem að í mínum bókum hefði ekki, það bara var ekki til þú veist, ég átti fína æsku og allt var flott og frábært sko,
1: ég held að sé nú oft þannig erfitt að einmitt, allt sem að leit svona vel út að ætla svo að fara einhvern veginn að skýta út þá mynd með Jesus, því að segja sannleika
0: og það var aldrei neitt að hjá mér og fyrirhandi manni mínum og það bara var allt einhvern veginn þú veist leit rosalega vel út af við og það gerði það, ég meina var allt rosalega fínt og flott út af við líka hjá okkur og mér og þú veist og svo bara þessi nagandi hérna vanlíðan á bakvið þannig að ég bara var með allt niður mig skulum við segja og ég og svo kemur þessa koma þessa fréttir semst að pabbi líki hana fyrir dauðanum og pabbi var bara minn klettur í lífinu hann var það hann var mitt myndi ég segja bara akkeri einhvern veginn þessi sterki stöndu í maður sem að þú veist hafði ofbóðslega mikið og gott hjarta sem að mamma hafði líka en hún hafði svona aggressífu þú veist hlið líka
1: Var hann að taka utan við þig og halda þér?
0: Hann tók utan við mig
1: Já,
0: hann,
1: segja fallið orðin
0: og... Já, hann hafði alveg þessar skoðanir líka að já, ég þyrti að breyta mér en kærleikurinn samt og nærveran sem hann gaf mér, þú veist, var bara dýrmætir og nokkuð annað sko
1: já.
0: Og hann hafði alltaf ráð, ég gat sest niður með honum, þú veist, og við gátum tala saman, þú veist, hann var svona sá sem ég gat svolítið speglað vandamál mín með að einhverju leiti.
1: Okay.
0: Ekki gagvart mömmu eða ekki gagvart því sem var að gerast í fjölskyldunni. En...
1: Þau héldu þétt saman?
0: Já, þau gerðu það, Já. Þau gerðu það og allavega þá var aldrei, þú veist, það var aldrei svona almennlega að mínum að þið tekist á við það.
1: Já.
0: Þú veist, en við vorum samt svona ákveðin bandamenn, ég og pappi, þú veist, sem að verður til að öðru svona persónuleika, myndi ég segja, varnar kerfi, þú veist, að ég var hans þá bandamaður, gagvart mömmu, sem er náttúrulega alls ekki heilbrigt.
1: Sem er
0: svona
1: meðvirknis bandalag,
0: já,
1: svolítið.
0: Nákvæmlega, sem er náttúrulega bara alls ekki heilbrigt heldur.
1: Nei.
0: En hann, sem sagt, lá þarna fyrir döðanum og var, sem sagt, hérna, lá í stofunni heima og ég fór heim tók það sem blessunarlega þá ákvörðun að fara heim og vera með honum ég bara fór í herbyggi litla bróður míns og hérna var þar og var eins og segja algjörlega niðurbrotin en það var einhver ótrúlegur andi sem að var þarna á heimilinu á þessum tíma og það kom kona þarna sem var að hjálpa okkur og hún og við náðum mikið, þú veist, vel saman af því að þarna hafði ég svona, var ég farin að hafa mikinn áhuga á andlegum málum og var hann alltaf hugleiða og var svona upplifa eitthvað í gegnum það og svo hún benti mér á bók sem að heitir hérna bók Emanuels sem að er til í betra lífi og hérna og er að mínu mati var svona fyrsta bókin sem að hafði þessi djúbstæðu áhrif á mig, þetta er svona í bundumáli, svona í svona eins konar ljóðamáli, þetta er semst, svona hlaðið niður eða svona download eða hvað maður að kalla það svona channeling.
1: Hver fekk þetta niðurhall?
0: Hún heitir Pat Rodegast sem að skrifa okay. þessa bók og kom svo reyndar seinna í ljós að hún væri mjög góð vinkona Barbaru Brennan sem að stopna hennar skóla sem ég fór í hann að var eitthvað neinn merkilega hvernig lífið tvinnst eða svona tvinnast en ég sem las þessa bók og ég bara, wow, þú veist þannig sannleikur, þannig sannleikur þetta er, this is it og svo
1: það, hvað var það?
0: Það var bara allt í sambandi við sko hjartað
1: Já.
0: Að hjartað væri númer eitt
1: Já.
0: Og að öll viskan kæmi gegnum hjartað og það hlusta hjartað og að vera að finna fyrir sem sagt sko þessum veruleika handan við orð í gegnum hjartað og þú veist og að þessi veruleiki handan við orð væri raumurulegur og væri raumurulega til
1: Ertu til í og eftir þegar við erum búin að klála þennan þráð með andlega upplifun aðeins að hjálpa mér að skilja hjartasál þetta
0: endilega,
1: út frá brennan fræðunum
0: ég er ástfangin af öll í sambandi við hjartan þannig að þú talum um að vera í, hérna, ástfangin af hjartan
1: hérna spennandi hérna, einsýn hérna eftir því að þannig að engin sem að hefur eiginlega engin sem ég veit á Íslandi sem að hefur farið jafn djúft og langt inn í þessa andlegu vinnu sem sagt, með þessum sama hætt og þú
0: Já, einmitt, akkurat já, ég veit ekki hver veit en allavega
1: og mér finnst vera ákveðn samsvörun allavega hjá fólki sem að hefur fengið svona mikla tengingu við sjálfan sig á þennan hátt sem að þú hefur gert sem að er að fær svörin í rauninni bara innra með sig, svona download og svona
0: Já, einmitt.
1: Þannig að allavega áhugavert en ég vil endilega heyra söguna áfram sem er nálgast
0: Já, og ég sem sagt er þarna bara í sófanum hjá bróðum mínum, sem sagt gamla sófanum hans og bara örmagna þú veist og ég hef samt verið að þá að lesa þessa bók og hugleiða leið og svo svona, nú loka ég augunum og svo bara fer einhvern veginn allt í einu eitthvað að gerast og ég bara með hugann á hjartanu og ég finn að bara þú veist svona aðeins að það svona læðist inn leið og ég tengi við það en það bara þessi tenging við hjartað og svo einhvern veginn fer eitthvað að magnast innra með mér og ég bara það svo erfitt að setja þetta í orð ég reyni mitt besta í bókinni að setja þetta í orð en það ég bara semst fer einhvern veginn svona bara að víkka út þú veist, það einhvern veginn svona ótrúleg svona útvíkkun sem að fer að gerast innra með mér og ég finn fyrir mér líkamanum ég finn í hjartanu en ég bara verð einhvern veginn semst svona rísa verð alltaf stærri og stærri og svona einhver ótrúleg útvíkkun sem að að eiga sér stað innra með mér
1: ég myndur tengja við að ég upplýði einhvern tíma svona eins og ég væri að framkallast eins og ég væri að fylla út í mig
0: nákvæmlega að vera framkallast, þetta svona áhugaverð líking,
1: yeah.
0: það var eins og bara ég væri að fara í svona í gegnum frumurnar mínar svo skapa ég hugleysleimur sem ég var að reyna að lýsa þessu líka yeah. að ég væri einhvern veginn í svona í gegnum frumurnar, þú veist að yrði alltaf svona smærri og smærri einingar og ég yrði einhvern veginn bara að í raun og veru engu þú veist, og ég bara varð alltinu að ekki neinu þó ég fyndi fyrir líkamanum og öllu því en ég var og svo bara fór að koma inn þessi ótrúlega alveg þannig, þú veist, þessi ótrúlega sæla sem maður ekki hægt að lýsa og hérna
1: Akkur heldur að hvað finnur núna?
0: Getur þú veist, sem... núna bara þú veist, svona tengi ég mig við í raun og veru þessa sælu sem að allt í kringum okkur myndi ég segja og hluti af þessu, þessari ótrúlegu orku sem að innra með okkur og allt um kring ég veit ekki hvað að kalla þessi guðlega vitund sem að allt í einu svona þú veist, svona brestur í gegnum hjartað og einhvern veginn semst framkallast þar og ég bara fór að finna fyrir þessari orku og þessari sælu tilfinning og var svona einhvern veginn svona grát hlæja innra með mér upp bara eitthvað svo ótrúlegt og ég bara var þarna einhvern veginn og mér fannst ég vera bara eitt með öllu og vera ekki neitt þú veist, vera bara ekki núll, ég var allt þú veist,
1: en já, hluta öllu
0: hluta af öllu, já. En ég var samt ég þetta var svo furðuleg upplifun og í þessari ofbáslegu sælu innra með mér þú veist, sem að svo erfitt að lýsa í orðum eða einhvern veginn í tjáningu jafnvel þú veist,
1: og ég alsælu tilfinning að vera þú í þessum líkama þú veist, ég hef upplifað þetta, ég veit hvort
0: ok akkurat, og þetta er magnað og makalaust og eitthvað sem að já, sem að bara ég hafði aldrei upplifað nokkuð tíma, ever, þú veist fram að þessari stundu og ég fann engan tíma líða og það var bara, ég var bara þarna í þessu svona algleymi ástandi og svo þú veist svona hérna það var ekkert eitthvað sérstakt sem að ég sá eða gerðist en það var bara þessi tilfinning að því að vera ekkert eða vera allt samt um leið og ég væri ekkert vera sem sagt hluti af einhverju mögnuðu og stórkostlegu sem engin orð fór lýst friður handan við allan skilning sæla handan við allan skilning tilfinning í hjartanu einhvern veginn handan við allan skilning og ég var bara þarna og lá og svo allt í einu svona fann ég að þetta bara einhvern veginn svona fór að réna eða fór að lesast upp eða semst að bara fór svona smám saman að koma tilbaka og það mjög sérstakt að svona veist, það annað að opinbera þetta í bók að setja þetta á blað en að svona lýsa þessu svona maður svona fara aðeins yfir, ég aðeins að fara yfir mín eigin mörg sko.
1: En, en, svona, en mín þetta er mörg. Við þurfum að geta deilt við,
0: já,
1: það er hlutir gokka kýrslu að bara nú má bara segja
0: þetta. Já, það má bara segja og að því að þetta var ótrúlegt
1: já.
0: Og svo kom ég til svona fór að verða meira meðvituðum bara og ég bara þú veist what the fuck þú veist what the hell þú veist hvað var að gerast og svo leit ég á klukkuna og þá var, hafði þú veist þá hafði held ég 3 eða 4 klukkutímar lifið
1: yeah.
0: Og ég hélt einhvern veginn það var kannski svona hálftími eða 40 mínútur en þetta var einmitt, það var bara einhverir einmitt, ég held að það hafði verið hátt í 4 klukkutíma sem ég var bara í einhverju svona
1: allsælu ástandi.
0: Ástandi
1: getur ímyndaði hvað er mikil heilun í því að fá að vera þarna í bara, þetta eins og verið ljósinu eða...
0: já, þetta var bara þannig þú já. Veist, ég fann það meira heldur en ég sá það, skilurðu, en það var ég, ef ég hefði getað svona haft svona ákveðna skyggnigáfu sem sjón þá hefði það verið þannig
1: já.
0: En tilfinningin var bara þú veist, einhvern veginn þessi og ég fann þetta í líkamanum í hjartanu í tilfinningunni og svo einhvern veginn bara heyrðu halló bara, þú veist, ég þarf að bara, þú veist, koma tilbaka að því, þú veist maður deilir ekki svona reynslu með neinum, þú veist, og bara er bara what the hell happened sko, hvað gerðist?
1: Sagður engum frá?
0: Nei, ég sagði engum, ég, þú veist, það var engin sem ég gat deilt einhverju svona með.
1: Nei.
0: Og svo, en ég fór að gera tilraunir, ég svo bara, einhvern veginn bara halló, ég fór að reyna að taka þátt í deginum og bara, og vera með pappa og svo, þú veist, hélt þessi tími áfram, þetta voru nokkra vikur og ég fór að gera tilraunir, þú veist, með að reyna að ná þessu ástandi aftur, með því ég mitt að lesa þessa bók, fara í hjartað, víka út í frumurnar og fara inn í þetta ástand og það gekk í raun og veru ótrúlega vel á þessu tímabili og ég var að framkalla í raun og veru þetta ástand meir og minna, þú veist, þessar vikur og það breytti þetta, þú veist, þetta tímabil bara var kúvending á lífi mínu
1: já.
0: Þú veist, og líka
1: það var það þessi uppgötvun að það væri hérna bara heill heimur innra með þér sem já. Að þú hefur kannski farað misu fram að þessu
0: og bara ekki vita það og já. Ekki haft hugmyndum og náttúrulega viss ekkit hvað var þá en bara ég var að upplifa þetta var svo furðuleg tilfinning þá þarna þessa næstu vikur og næstu vikur eftir það að hérna að ég var að upplifa þetta ástand innra með mér sem að ég hafði aldrei geta nálgast að upplifa áður eða fengi kannski smá smjörþef af í einhverjum hugleyslum en allt var hrunið í kringum mig úst, allt var í rúst í lífinu og þegar ég fór
1: þetta út af því
0: já, þetta jarneska var bara að mínu mati eða í mínu tilfinningu í rúst
1: en skipti það minna máli eftir þetta?
0: Algjörlega, já. Það var eitthvað neginn en svo þegar ég fór samt út af því að þá á þessu tímabili reyndar skipti það mig ekki máli þú veist, á þessu tímabili þegar ég var að upplifa þetta og var þarna í nærveru við dauðan með pappa og fylgdi honum síðan, semst að við fjölskyldan fylgdum honum í gegnum dauðan og þessi andakt sem var í kringum þessa semst þennan þessi viðskil við lífi fyrir hann og þessi tilfinning í fjölskyldinni og mín tilfinning, þú veist, það var bara svona eitthvað svona smá, einhver búbla, sko.
1: Já.
0: Og þá skipti ekkert utan að, þú veist, fyrir utan neinu máli þessari vikur.
1: Mjög merkilegt ástand sem skapast.
0: Já,
1: þú veist að... Hvað er pappi gamall hann?
0: Hann var 77 ára, minni mig.
1: Já, hann var ekki svo fullarinn.
0: Nei, hann átti fullt eftir, fannst okkur, sko, og hefði, hérna, allavega, þú veist, já. Var í... svona fullu fjöri þannig áður en að þetta gerðist sko
1: já.
0: En síðan svo eftir á, eftir að þetta gerist að þá hérna þá tók lífið við þú veist og raumurleikin fór að kikka aftur inn og ég hérna reyndar þá hérna upplýði það að fá hérna semst æxli eða semst fekk æxli sem að bara uppgötvari tilviljun rétt áður ég fór út aftur til London í hægri eggjastokk og það þurft að vissi, var ekki vita hvort að það veri krabbamein eða hvað og svo hérna og svo sem betur fyrir var það ekki en ég fór út síðan stutt eftir það og þá bara skall á myndi ég segja helvít og jörð þú veist, þá bara fór ég inn minn dimmasta myrkasta skuggadal þú veist, á leiðinu út í flugulni ég gat var alltaf haldið aftur á tárunum þú veist, og svo bara leið og ég kom út aftur til London þá bara allt var ég orðin ein í einhverju nýjum veruleika allt bara algjörlega lost þú veist, í, þú veist, dýpri sorg en ég hefði getað nokkuð tíma ímyndað mér ég myndi nokkuð tíma upplifa þú veist, þetta var svo skelvileg tilfinning innan með mér þá og fór Sars, inn í
1: Er þetta þunglindið eða hvað heldur?
0: Nei, það var náttúrulega bara ég hefði upplifa svo sterkan missi þarna bara á 6 mánuða tímabili þú veist, fyrst var það maður minn og þetta djúpasár undir að missa einhvern veginn tengslum við leiklistina sem að var mín köllun fram að því var mitt allt, þú veist, fram að því missa tengslum við líkama minn vera með allt niður um mig þú veist, og missa svo pappa og þú veist, það bara þetta heldist allt yfir og þá bara myndi ég segja að það hafi skollið á já, auðvitað var það líka þunglindi, þú veist, það bara sorgarferlið með öllu, öllum sínum fösum mm. sem þá líka, þú veist, bara depurð, þunglindi sársöki, þú veist, reiði afneitun, þú veist, allir þessir fasar
1: mm. og sársöki, þegar þarna þú lýsir því að pappiðin var þessi bakhjarl mm-hmm. í lífinu mm. hann farin mm-hmm. og tengingin við manniðin
0: algjörlega
1: þannig að þú ert kannski bara, já, ég get ímyndað mér að það sé svolítið opin kvika
0: opin kvika niður í bara ég veit ekki, þú veist alveg niður í ég veist bara inn í dýfstu kvikuna í sárinu sko.
1: Já, og skilur en, þetta út af því að þú veist þetta, enan, svo, þetta er svo sérkennilega sárt, þetta tengsla sár
0: já,
1: sem sigur eftir það. Þegar maður missir
0: óbóðslega djúpt og mikið sárt þú veist og þessi sorg í þessu sári er gríðaleg
1: mm.
0: og þegar það rifnar upp og þá held ég að fólk bara viti varla hvaðan á að stendur veðri stundum sko.
1: Ég var að hérna ræða við konin daginn einhvern veginn á einhvern hátt þetta, hún var að segja maður bara tekur ákvörðun að það ekki hægt að heila þetta, þetta bara við erum öll með þessa upplifun að því að vera hluti af einhverju stærra
0: mm-hmm.
1: þannig að þetta verður alltaf mm-hmm. sagt, svona sár einhverstaðar í kvikunni mm-hmm. þú veist, ótti við höfnun
0: mm-hmm.
1: og finnast mm-hmm. þetta ekki alveg, við ekki alveg nóg og fullkomin
0: mm-hmm.
1: Já, það er svona áhugavert að mm-hmm. hvort að það sé út frá þessu ef við lítum að sem hérna, okkur sem andlega verur og hlut af þessari alheims þessum alheims mm-hmm. hvað við segja, kærleika eða alheimsorkunni
0: mm-hmm.
1: eða guði eða hvað það sem við viljum kalla það
0: mm-hmm.
1: og svo erum við hérna inn í þessum líkama og svona ekki mm-hmm. alveg heima, ég veit mm-hmm. það ekki
0: Jú, þetta svona dýfsta aðskilnaða sár
1: Já, það hvort það sé já, hvort já. Það sé þá bara
0: mm-hmm.
1: hluti af mannlegri tilveru
0: Ég veistu það, ég held það Ég held að svona dýfst í kvikunni að þá sé það mjög raunverulegt. Þú veist að það og þess vegna oft kemur upp þessi til dæmis sterka tilfinninga eins og ég apel bara hérna núna áðan. Þú veist, þegar maður finnur þessa tengingu sem að ég myndi segja að væri fyrsta ástin mín í dag. Þú veist, og þegar ég huglega á mótnana þá er það mitt stefnumót við þú veist, þessa orku þú veist, við bara hérna guðlegu vitund eða hvað sem að má kalla það mína fyrstu ást og hérna og þannig að það klárlega held ég hjá mjög mörgum, þú veist, af því að þá kemur oft þessi sterki svona grátur en samt þessu undursamlega tilfinning í hjartað sem að ég held að sé bæði þessi tregi í þessum aðskilnaði en líka leið þessi ótrúlegi fögnur að hafa fundið þetta og finna þetta aftur svona eins og uppgötva eitthvað en tregi líka þú veist þessi sorg
1: það
0: sko.
1: Er alltaf einhver tregi með þessu það er svo merkilega
0: já,
1: þetta verður aldrei varanleg heldur hérna einhvern veginn varanleg alsæla.
0: Nei, og ég held að það geti ekki orðið það, þú veist, í þessum veruleika, í þessum, þessari svona, já, hvað á maður að kalla þessari þrývit eða þessum svona líkamlega veruleika sem að við eigum heima í og sem við þrývumst í, þú veist, það ákveðin aðskilnaður, þú veist, og það veld ég að það er einhver tilgangu með því, en að, að
1: það svona kvati kannski að halda áfram og einhver sagði þegar að við erum búin að vinna úr öllum þessum hérna pakk okkar þá orðið mjög, þá eru bara 7 mínútur eftir
0: já, ég nefnilega velti þessu fyrir mér þegar þú sagðir áðan þú veist er hægt að heila þetta sár eða getur mér orðið heill sko ég held að maður geti náð ákveðinni sátt við að þetta geti ekki verið alltaf hluti af manni eða maður geti ekki alltaf verið í þessari tilfinningu en að maður geti farið afsíðis maður geti farið inn í manns hugleiðslu á hverjum degi ef að vel er þess vegna og fundið þetta og verið þarna og þá finnst mér þetta sár ekki verða eins áþreifanlegt þá finnst mér það ná ákveðinni sátt vegna þess að
1: þú
0: ég
1: veist,
0: get farið þangað
1: já, getur alltaf fundið aftur
0: já. Og ég get framkallað það eða ekki bara ég, þú veist, ég en semst, það er hægt að framkallað það eða við getum sem sagt, að mínu mati eða í minni tilfinningu allavega það er mín reynsla og ég get ekki fara að handa við mína reynslu eða reynslu þeirra sem eru stundum í kringum mig sem sagt, að það sé hægt að ná þessari tilfinningu og upplifa hana og síðan bara þetta er eins og ég segi, þetta er mitt stefnumót við þessa vitund og svo klára ég það og ég lík því, þú veist ég lík því að svona, ekki loka þeim dyrum, ég held um opnum en ég, þú veist, loka dyrunum á hugleysla herbygginu og ég fer út í heiminn skilur þú veist, það sem er allt önnur orka, það sem er allt önnur tilfinning hjá langflestum.
1: Allt önnur lögmál gilda.
0: Allt önnur lögmál gilda.
1: Hefur þið stundum upplifaði of viðkvama fyrir heiminn?
0: 100% og ég, það var eitt af því sem ég svona uppgötvaði hver ég hafði verið sem barn, þú veist að ég þú hefur örugglega mikið lesið með að tala mikið empath þú veist að vera empath eða ofur viðkvæmur einstaklingur með taugakerfið bara galopið
1: já.
0: Ég geti ímynda mér að það eigi við þig þú veist líka að þú veist vera þessi ofur viðkvæma manneska sem að tekur allt inn á sig og sem að veit hvernig öllum öðrum líður og sem að og ég finna þetta svona aðeins snertir sko að og bara tekur eymd heimsins inn á sig og á erfitt með að finna sjálfa sig að hérna að því það maður veit ekki þá hver maður er í raun og veru eða semst maður hefur svo lítinn sans fyrir sjálfum sér að því maður er bara alltaf í einhverju orku súpu sem að maður er að taka inn á sig
1: sko. Sem er þessi meðvirkni sko.
0: Já.
1: Og ég fyrir næmari á aðra heldur en sjálfan sig
0: ég myndi segja það og ég líka myndi segja að svona í grunnin að þá er það upplag eitthvað sem maður bara kemur inn með sem sál og síðan þróist það klárlega upp í meðvirkni eða upp í ákveðin varnarkerfi sem að verða þá algjör aftenging við mann sjálfan að því maður bara þú veist, er alltaf í orku annara og það var ég gagnvart mömmu minni til dæmis, þú veist, endalaust að reyna huggana, bjarginni þú veist, hjálpinni, þú veist, að því að hennar sorg varða minni sorg þú veist, og stundum hugsa ég, þú veist, eða ein handlegari minn ótrúleg kona sem að hérna hjálpaði mér og bjargaði mér í gegnum margt sem að tengdist skólanum sem ég fór í að hún sagði, hvernig hefði þetta geta orðið, þú veist, leifði þér að ímynda þér veruleika, þar sem það hefði geta verið öðruvísi. Þú veist, ef að þú veist, mamma þín hefði getað verið eða sem tekið á sínum málum og, og verið það sem hún þurfti að vera eða hefði getað verið gagnvart þér og þú hefur upplifað fögnuðin í lífinu í staðinn fyrir þetta var alltaf svo rosaleg sorg þú veist, lífið var bara sorg
1: Já.
0: Í raun og veru þannig að hérna að svona
1: Hvað kemur út úr því fyrir þig svo tilhúsin? Hefði það verið hefur farið þá kannski á missið þroskan sem þú þurftir eða hvernig lítur á það?
0: Men ég veit ekki, þú veist að því ég held að þetta sé allt í raun og veru þannig að fullkomið eins og það já, ég held já. Að við komum inn í þennan heim með einhvern ákveðin ásetning og ég leifi mér alveg að trúa því að við jafnvel veljum okkar það umhverfi sem við förum inn í meina,
1: að sálinn sé jafnvel
0: já, þú veist
1: að bjóðu upp á þessa reynslu fyrir
0: því já, við séum jafnvel sálunahópur sem að erum að ferðast í gegnum já. Einhverja vegferð saman ég og fóruldra mínir og systir mín hún Jonna, þú veist og að þetta sé einhvers konar þroskaferli sem að við erum öll að fara í gegnum að því ég hugsa stundum seinna til dæmis þegar að ég svona heyri mikið möguleika á heilun til dæmis af alvarlegum sjúkdómum eins og krabbameini að ég meina það að elsku pappi minn fór þarna og lést af krabbameini ég meina þetta áhugavert að segja það en það umbreytti lífi mínu gjörsamlega og var mætti segja kannski æðri skilningi eða einhverjum stærri skilningi var ótrúlega gjöf fyrir mig
1: út af því að þú fyrst að vera þarna með honum
0: ég bara þessum... af því að þetta hafði svo rosalega drastiskar afleiðingar á lífið mitt þú veist og að ég fekk þarna tækifæri í raun og veru til að upplifa þetta sem ég var að lýsa áðan og ég upplifði einingu við fjölskyldina mín aftur þarna þú veist og upplifði þú veist Ísland aftur allt einu vildi ég bara allt í einu, þú veist, tengdist ég Íslandi aftur af því ég hafði alltaf einhvern veginn verið á flótta frá Íslandi og vilja fara einhvern veginn í burtu frá þessum stað sem að var svo sársökufullur í æsku og allt í einu bara fór ég að elska þetta algjörlega bara umturnaði lífinu þú veist, það, þannig að, og það var hans gjöf
1: já,
0: að þessu leiti
1: já
0: Merkilegt. Eða mætti kannski hugsa að það eða þú
1: já,
0: veist, hvað,
1: það,
0: hver veit
1: hvað breytir miklu þessi afstaða að allt gerist eins og á að gerast og þetta sé einhvern veginn svona eins og þú segir sálna hópur sem að hefur gert einhvern samning um að við erum að leysa úr þessu núna í þessu lífi
0: hver veit
1: allavega er þetta oft svona léttir þegar maður getur hugsað eitthvað svona allt eins og á að vera og guð með plan
0: Já, ég held að það sé kannski the bottom line, þú veist, að allavega ef að maður leifir því
1: Já.
0: Að þá, og leifir því að komast að að þá held ég að þessi æðri vitund eða hinn guðlega vitund eða allt sem er eða alveg svo guð má vita hvað við viljum kalla það
1: Hvað kallað þú það sjálf fyrir þig?
0: Hinn mikla vitund
1: mikla vitund
0: Já, hinn mikla almáttuga vitund og hérna að það ef að maður leifir því og ef að maður svona leifir sér að eiga samband við þessa orku að þá held ég að það geti lífið geti orðið að hinu besta plani sem að hugsa getur en ég hef líka alveg upplifað það að maður ég trúi því líka og ég hef alveg upplifað það allavega að mér finnst að ég hafi frjálsan vilja og að ég geti skapað í raunum veru ótrúlega hluti
1: Já.
0: Ég hérna vann gríðarlega mikið með staðhæfingar þegar ég var yngri, þú veist, frá því ég var 25 ára og mér fannst ég geta framkallað þú veist, ótrúlegustu hluti
1: bara með ásetningi
0: og að vilja hlutina Já, í verk, þú veist, Já. Og bara vera með staðhæfingar þú veist, og vera bara framkalla það sem að mig svona dreymdum og eins konar secret lögmál
1: það virkar
0: ég held að það er engin vafi í mínum huga það virki en og ég brendi mig á því þú veist að því að ég fjekk í raun og veru fannst mér allt sem ég vildi en óhamingjan innra var fullkomin þú veist, sem maður svona bara þessi gamla saga. Og
1: það ekki nóg mikið vit fyrir þér.
0: Nei, þú veist, ég bara hafði ekki þessa tengingu. Ég hélt að allt þetta sem að ég var að ásetja eða var að reyna að skapa myndi gefa mér einhverja fyllingu.
1: Já.
0: Sem að var svo bara raunin að sem var aldrei hægt að ná.
1: Sko eins og já, það er þannig sem menningin okkar, hún hefur kennt okkur það,
0: mm-hmm.
1: að það sé í svona velgengnu ytri hérna mm-hmm. árangri sem að við erum að fylla, já, mm-hmm. út í þetta, einhvern veginn, þetta program sem lífið er.
0: Algjörlega, já.
1: En þú ert samt þarna að segja mér að þú ert komin aftur til London eftir að pappiðin deyr, þannig mm-hmm. ertu komin mjög vel áleiðis í svona þinni vegferð, andleiru vegferð, en þar
0: ég
1: myndi, aftur
0: samt. Að vissuleiti myndi segja hún hafi í raunin verið bara rétt verið að byrja, sko,
1: að byrja þarna.
0: Og oft held ég að þegar að kannski ég svona lesi mig til það líka mikið setna og svona kynst í, þú veist, að oft eftir svona mikla opnuna þá getur fólk farið niður í dýfstu dali þú veist að því að þá bara skelli á þú veist allt það sem óuppgert og svona og þessi veruleiki
1: og
0: opnast inn í opnast inn í svartólið í raun og veru mjög djúpt og sumir held ég geta orðið mjög lost þú veist á þeirri vegferð og þess vegna svo ótrúlega þakklátt allar þessari þekkingu sem við búum yfir í dag, þú veist, mér finnst vera heimin og haf frá þeim tíma þarna 2000
1: kringu 2000 sem þú ert að fara
0: já,
1: og, 25 ár síðan
0: já, og eða 99, 2000, þú veist að, og fram að þessum tíma í dag þú veist, allt þetta fólk sem núna að vinna þú veist þessa vinnu og allar þessar upplýsingar sem hafa komið fram síðan þá og allir þessi vakning eða fólk að lýsa þú veist, það er svo hérna ótrúlega mikið af efni og þekkingu sem að ég vildi óska auðvitað að hefði verið til þá, af því að það hefði kannski einhvern veginn hjálpa manni.
1: Finnurðu muninn bara á eigin skinni og því að nú verið að tala að tíðnin hafi hækkað svo mikið og þetta sé orðin svo svona auðveldari hvað ég segja, auðveldar að fara stíga þetta skref inn í þessa sjálfstengingu og andlegu vitt trúir því?
0: Já, klárlega og mér finnst að vera orðið miklu auðveldara og ég þetta bara svona kannski tala mest út frá minni reynslu en líka þú veist hvaða eru margir í kring sem að eru að gera það sama út allan heim þú veist, í rosalegum fjölda finnst mér.
1: Það hefur áhrif bara eitt og sér.
0: Ótrúlega áhrif.
1: Svona, fólk sé þannig að búið að gera margar rannsóknar því að bara einhver hópur sem hugleiðir mm-hmm. hefur jákvæða áhrif í bara heilu samfélagi.
0: Og það er bara ný komin út rannsókn sem að mér finnst alveg ótrúlega merkileg. Þú veist, einmitt í kringum, hérna ég veit ekki, jú, þú þekkir örugglega The HeartMath Institute sem að er í Bandaríkjunum sem að mér finnst alveg mögnustofnun þú veist talandi um hjartað og það var eitthvað sem að ég fór að svona stúdera og læra svona, já, fyrir svona 6-7 árum þá fór ég að verða algjörlega heilluð að því í samband, allu í sambandi við hjarta
1: mm-hmm.
0: og svo bara nýlega og þar af leiðandi þú veist náttúrulega þá er ég búin með allt námið í Barbara Brennan School of Healing búin að vera þau 7 ár farin að hérna kenna þar og vera með námskeið og kom inn þessi svona þessi hérna kom inn í lífið, þú veist allt í kringu hjarta í sambandi þakklætisiðkun og svo bara hef ég orðið algjörlega heilluð af því og ég tók eftir þessari mögnuð rannsókn sem kom út nýlega því að síðan kynnist ég þá líka Joe Dispenza og allir í kringum hann og þeir unnu þessa rannsókn saman sem það HeartMath Institute og teimi Joe Dispenza og sem að komst að því að sem sagt 2000 mann sem eru þá á svona retreat hjá honum sem eru að þau eru að hérna, semst, veita heilunar orku inn til annara á staðnum. Þannig að það gerist þannig á þessum retreatum að það eru semst, kannski 200-300 mann sem eru semst, fá heilun í raun og eru, svo kallega coherence healing og það bara í gegnum hjarta þú ert að magna upp orkuna og þá eru 1700 manns sem með séu 2000 manns á staðnum 1700 manns að magna upp þessa mögnuðu hjarta orku og tengingu við þessa alheimsorku eða hvað það og að veita því í gegnum hendurnar þú veist, til þessa fólks og það var mælt og þeir eru búin að sem sagt, að publiða, sem sagt, að gefa út rannsókn, þannig að það þýðir að hún hefði verið farið í gegnum margar síður og alls konar, þú veist, þetta ferli sem að vísinda greina þurfa að fara í gegnum til þess að koma út, það búið að birtana í vísindariti, að þessi orka hefur áhrif á mælitæki sem eru hinum einu á hnettinum þú veist, og þetta eru bara, við erum að tala þá í raun og veru 2000 manns eða 1700 manns sem í þessu ástandi að veita orku til annara og ég ekki að segja
1: áhrif þá allan heim
0: í raun og veru
1: hreyfði
0: við þessum mælitækjum hinum einu á hnettinu
1: sem eru að mæla tíðni
0: sem eru að mæla tíðni, þú veist, ég það kannski ólangt mál að fara
1: til það flóki, sko. En allavega, við vitum sirka, þú veist, tíðni er það er herri tíðni í kærleika og þakklæti heldur en óta og gremju
0: klárlega, en þetta eru semst ákveðin mælitæki sem að heita random generators á ensku og ef að fólk vil eitthvað skoða það frekar þá getur að athuga það bara á netinu eða á chatinu eða hvað
1: En komið að því að við tölum að sumti út í spensa rétt áður út af því að annars vegar vorum við búin að tala um að þess að tala um þessa hjarta orku og hvað heilunar mátturinn er magnaður en svona rétt aðeins að ná utan þína sögu þá ert þú þarna út í London að í rauninni að fara að hefja alveg nýja vegferð í lífinu
0: Já, ég vissi það auðvitað ekki þá
1: Nei.
0: Ég var bara í dýfstu sárum sem ég hefði getað nokkuð tíma ímynda mér að ég yrði í og bara og var á þeim stað þá að ég þú veist, ég lýsi því í bókinni þú veist að það var þarna einn dagur sem að ég bara þú veist, ég hafði engan áhuga að vera hérna lengur
1: Þú varst að hugsa um að
0: enda Já, eða lýtt. Þannig, þú veist, ég hérna ég hugsaði allavega það, hvernig væri það að bara fara þú veist, þetta var bara hérna, það var bara, mér leiði þú veist, þannig þá að til hvers og ég, eins og ég segi lýsi því þessari blessuðu bók og þú veist, hvernig ég náði mér út úr því þú veist, að þetta var ég hafði aldrei upplifað álíka helvíti
1: þú veist mikil þjáning
0: svo rosalega djúp þjáning og ég hugsa bara guð minn almáttu, nú skil ég þú veist, hvaða staður það sem að fólk fer á, getur farið á og ég vil náttúrulega ekki segja allavega mér fannst ég skilja það betur þú veist, hvað geti orðið til þess að
1: fólk vilja enda lífsitt
0: já og ég náði mér og ég bara endaði með því að fara heim og ég bað og ég bað og ég bað og ég þú veist, reyndi allt sem það var eiginlega bara barnabænin þú veist, sem að bjargaði mér í gegnum þá nótt sko.
1: Já,
0: þú veist, bara drottin blessi mig, hérna drottin var við til mig, þú veist, og sú bæn sem amma mín kendi mér, þú veist að, og faði vorið, þú veist og svo allt í einu bara fannst mér svona brá af mér, þú veist, að bara, þú veist, fannst mér í ná að lyfta orkunu upp einhvern veginn þú veist, með þessari bæn í marga klukktíma þú veist, til að koma mér út úr þessu ástandi
1: Já,
0: og
1: þér þetta aldrei í hug að fara þú veist, bara til læknis og fá pillur eða eitthvað svona
0: Ég gerði það á sínum tíma eftir seinna, sko, það var bara ekkit ráðrúm þarna, þú veist, það var bara hlutin nú var einhvern veginn að gerast svo hratt og ég bjóst ekkit við þessu, þú veist, og En ég gerði það setna og sú kona, yndisleg kona, þú veist, vildi gefa mér einhverjar pillur, þú veist, og ég bara hugsa, nei, ég get ekki, ég bara, það var eitthvað einra með mér sem sagði bara, mér finnst ég ekki vera á þeim stað sem hún að lýsa og mér finnst ég bara vera að fara í gegnum ofbúslega djúpt sorgaferli sem að ég hef trú á að ég geti farið í gegnum, þú veist, að ég fann alveg svo þessa sælu innra með mér, þú veist, sem að átti ekkert við þessi þingsli sem ég var að upplifa í daglegu lífi síðan. Það var svo undarleg svona...
1: Það var annars vegar, varstu búin að finna þessa velliðan?
0: Innra með mér og sem ég gat farið í, en síðan í lífinu út af við, þú veist, að þá stundum fann ég þessa svona djúpu lægðir eða bara sorgar fasa sem að ég hafði einhvern veginn óbilandi trú að myndi brá af, ég myndi komast í gegnum.
1: Já.
0: Og ég reyndar segi sögu frá því líka í bókinni, þú veist að það, mér fannst ég hafa fengið ákveðna svona ákveðin skilaboð áður en allt þetta gerist í gegnum, þetta svo fáránlega furðulegt, þú veist, en það var skyggni lýsing á táknafyrði með honum Þórhalli sem að systi mín var á og systi mín hringi til mínu ofboðu, þetta áður en við skiljum og allt, áður en allt byrjar. Að hún kemur með skilaboð sem hringir í mig og segja hana, ég með skilaboð handa þér og ég bara þú veist, trúði ekkit á eitthvað svona, þú veist, var ég svona trúði ekki, þú veist, en bara
1: einhver skilaboð handan
0: að skilaboð handan og að bara Þórhallur að hlaupið út á eftir henni sem sagt út úr samkomhúsinu á Tálnafirði og bara stoppa hana af og sagt bara ég verð að koma til hérna einhverjar konu í kringum mig, ég verð að koma til hennar skilaboðum um að hérna að, og þetta einhver kona sem að ég held að semst allavega samkvæmt sögunni núna eða sem að eins og ég mani þetta, bara þú veist að þetta kona sem að hérna, það einhver önnur mjög náin sál í kringum hana eins og hún hafi verið tvíburi og hún með rosa mikið hár og hún þarf að fá að vita að hún komist á hinn endan, hún komist í gegnum þetta og bara hún þarf bara að synda sjóin, hún þarf að synda yfir og hinn bakkan og hún komist í gegnum þetta og ég náttúrulega þá alveg bara þú veist, alveg bara bara meikaði engan sens já, bara en... komast í gegnum hvað, þetta bara eitthvað bull og vilsa
1: Já, á þeim tíma, þú hefur
0: þetta
1: en þarna ég... hefur getur stuðst við þessar upplýsingar setna
0: Já, og það var bara, þetta hélt í mér lífinu
1: Vá
0: Ég get svo svarið að stundum að þá hélt þetta í mér lífinu að ég myndi ná hinn bakkan
1: Já.
0: Og mér fannst ég vera að upplifa líka svona furðulega hluti, alls konar undarlega tilviljani sem að hentu á þessum tíma sem að einhvern veginn voru alltaf að gefa mér merki fannst mér
1: Já.
0: Um að ég myndi komast á hinn bakkan og ég myndi komast út úr þessu en það tók 10 ár
1: Það tók 10 ár?
0: Já, ég myndi segja það tók fyrst var það alveg svona 5 ára því að svo bara var alveg enn svona bara til að kannski að gera langasögu stutt að svo komist inn í annan að það bara ég sem sagt fór í fullkomið burnout
1: þarna upp úr þessu
0: algjörlega upp úr þessu bara náði þó einhvern veginn að halda mig svona aðeins inn í leiklistinni fekk ákveðið svona verkefni hér og þar þannig að ég náði svona halda sjó þann þokkalega en ég var algjörlega örmagna og þá voru náttúrulega ekki til nennan greiningar að vissu leita eins og er til núna hvað það var og eins og var að deila hérna aðeins með þér áðan að eina hjálpin sem fast í fá var að lýlas viðtal við Sigjón Sigvats hans burnout í Los Angeles og ég bara, þú veist að hann að lýsa nákvæmlega því sem að ég að upplifa og...
1: Það var svolítið merkjöld, þarna þetta dæmi að skipti máli einhvern veginn að fá einhvern skilning að sé...
0: Algjörlega, að hvað geti verið veist,
1: hvað
0: að
1: mér Já, sko. Hvað að mér, já.
0: En ég, það var einhver svona innri viska sem ég fannst ég geta náð í þessum hugleiðslum og þessu ástandi um að þetta yrði ok, að ég myndi komast í gegnum þetta, ég þyrsti bara endurhlaða batteríin, ég þyrsti tíma fyrir sjálfa mig, ég þyrsti að uppgötva sjálfa mig, læra að þekka sjálfa mig, fari í gegnum þessa einhverja vegferð sem ég var að fara í gegnum og ég fór í sálgreiningu, var í sálgreiningu 3 ár. Líka eftir ég kom heim og en bara ég gat ekki tekið þátt í lífinu, þú veist, á engan hátt og það myndi ég segja, það sá fasi, það sem ég var bara ein með sjálfur mér að sækja þau námski sem ég gat, sækja sálgreiningu, reyna að halda lágmarkstekjum, þú veist, til að komast af, reyna að halda rútínu í lífinu mínu, þú veist, verið svona 5 ára fasi og svo er samt alveg það er ekki fyrir 2009 sem að ég fer í þennan skóla sem að ég sé hann fer í, þú veist þannig að þetta er alveg í raun og verið 10 ára tímabil
1: Já, sem en, það ert í svona millibilsástandi
0: En eftir 5 ár að þá breyttist það rosalega mikið þegar ég fór inn í dansinn, fór að alltinu uppgötvaði dans hafði staðhæft og óskað eftir bara einhverjum öðrum, einhverjum starfsvettvangi þar sem ég gæti fundið gleði og ánægju og, og verið bara í svona sem að gæti gefa mér einhverja lámars tekjur líka.
1: Þú veistu, magadans í Kramhúsinu?
0: Nei, ég byrjaði þar og bara fekk vitrun.
1: Já,
0: algjör vitrun. Og svo bara uppgötuði dansin og fór allt í að starfa sem danskennari og magadanskennari og það og bara var í þessari gleði á svo mikið gleði á svo ótrú þá allt einu svona fór lífið mitt út af því fannst mér að spegla það sem ég hafði verið að upplifa og var að upplifa innra með mér.
1: Yeah.
0: Allt í einu fannst mér svona lífið fara að svara því ástandi sem að ég var þá orðin mjög kunnug innra með mér
1: yeah.
0: en hafði ekki getað einhvern veginn svona séð eða fundið fyrir út á við.
1: Yeah.
0: En í gegnum dansin að þá var bara svona meir og minna þú veist bara ótrúleg gleði og ánægja og ég einhvern veginn að uppgöta þessa hliða sjálfur mér.
1: Þannig að þetta er áhugavert sem þú segir. Þú áttir þetta var svona eins og aðskili frá lífinni en þessi andlega vinna sem og svo upplifu sem varst að eiga með sjálfrið þér.
0: Já, algjörlega.
1: Þannig að hérna já, aðteklisvert. Þannig að já. Það
0: Þetta var svona mitt innra líf og það ytra líf sem að var þá, Já. Sem að var í raun og veru eins og ég kom á, þann sem að mér fannst bara vera ein rúst
1: Já.
0: Og innra með mér og ytra með mér, þú veist bara persónuleikin var í rúst, egoðið var bara brotið
1: Já.
0: Og svo var þessi veruleiki innra samt á sama tíma svo sterk.
1: Þannig ertu lýsa sko sálinni og innra lífinu mm-hmm. og svo egoðinu og ytra lífinu.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta verður mjög skýrt.
0: Mm-hmm. Í raun og veru var þetta...
1: Og þá var það hugmyndin hver þú átt að vera
0: nákvæmlega,
1: út frá því sem er allast til kannski heima hjá mömmu.
0: Nákvæmlega og hvaða persónleika eða hvaða ego ég hafði byggt upp í raun og veru í þessi 30 ár og sem að bara hrundi síðan eins og spilaborg myndi ég segja og á meðan að þú veist að svo var svona millibils ástand myndi ég segja og ég segi það líka við marga sem að eru að fara í gegnum eitthvað svipað þú veist og það eru margir ég meina mjög margir á okkar tímum núna sem eru að fara í gegnum eitthvað svona svipað ferli myndi ég segja
1: yeah.
0: að hafa þolinmæði þú veist að því að það tekur tíma fyrir orkuna í raun og vera að setjast inn í efnið það það sem að mikið af mínum fræðum gangast út á yeah. og hérna að heilunin byrjar fyrst í orkunni og síðan tekur tíma fyrir þá orku að verða að raunveruleika eða að verða að efnislegum veruleika skulum við segja og ég myndi segja að þetta einmitt svona þetta 5 ára tímabil hafi verið það tímabil þar sem að allt var að gerast hjá mér andlega og óbóðslu umbreytinga eða sér stað bæði út frá minni verið hjá sálgreini út frá mínum andlegu upplifunum þú veist ég mjög svona jarðbundin manneskja kem frá svona þú veist rökhyggju fólki líka mm-hmm. þú veist mikið til lækna fjölskyldu þannig að ég vil hafa mjög vel fæturna á jörðinni í öllu því sem að ég geri yeah. og sæki mikið í vísindin þú veist en þannig að allt þannig að það tók tíma fyrir allt það síðan að fara að speglast í mínu umhverfi
1: yeah.
0: þú veist, það voru svona ákveðin sambönd sem að líka leistust upp og ákveðin vinir sem kannski svona rénuðu eða bara einhvern veginn svona urðu að öðruvísi vinum eða sem að fjaraði út kannski
1: Já.
0: Og svo bara fóru að komin eitthvað nýtt.
1: Það er umbreyting á þér, það sem að
0: þess vegna nefnilega einmitt segi ég á þann að þetta er ekki fjarstæðu kennt fyrir mér að ég lýsi þessu eins og mínu fyrra lífi
1: Já.
0: Eða eins og einhvers konar fyrra lífi sem að kannski kann að hljóma klent en það samt einhvern veginn veruleiki fyrir mér af þessu leiti af því að þetta bara ég upplifði þetta sem allsherjar umbreytingu þó ég sé þetta hanna og litla hanna eða þú veist ég sú sem ég var en samt orðin annað en ég var, eða samt orðinu öðru
1: meira þú sjálf, eins og meira, kannski já. Listir, hitt var kannski meira sem hafði verið mótuð inn í en núna
0: sem ég hafði verið mótuð inn í, sem að ég hafði búið til einmitt sem eða hafði verið mótað sem eins konar persónleiki eða ego
1: já,
0: þetta er þegar, einmitt er úr séð þegar við setjum mynda svona upp og ég horfa á þetta bara akkurat hér og nú þú veist, þá er þetta það get ég alveg séð þetta þú veist að þetta var svona ótrúlegt allsherjar umbreytingatímabil sem að síðan og næstu árum fór að skýrast alltaf betur og betur hver leiðin var. Að því að núna var ég til dæmis þá alltaf að staðhæfa bara ég vil það sem þú vilt. Ég vil vera að gera þetta í samvinnu við þig eða við þetta svo enn og eftir
1: og þú segir þetta, núna sagður þetta leiðin, hver var leiðin þú, þér finnst núna eins og þér hafa alltaf verið ætlað að fara þessa leið
0: já, eða loksins valdi ég það að gera þetta að einhvers konar samsköpun að ég væri ekki bara með minn vilja
1: já.
0: Að skapa þess að ég hélt að ég myndi vilja heldur að gera þetta ákveðni svona co-creation eða samsköpun með einhverju vitund sem að veit miklu betur en ég nokkuð tíma ever sem að bara er sem hefur skapað líkama minn ég meina guð minn góður
1: já,
0: þú veist, magna. Ég meina hver skapar þetta hylki þú veist að ég meina og skapar allt þetta hennan veruleika sem við þekkjum að það verður einhver samsköpun þú veist bara ég framkvæmi þá það sem að svona vill leita í gegnum mig og ég finn svona kannski þá hver leiðin og fæ

0: þessu sem að þú ert að svona, kannski svona þú talar þannig eins og þú fáir leiðsögn mm-hmm. getur lísti hvernig það gerist það finnst þér eins og það þú fór að kvísla að þér
1: eða þú dregin eða
0: hvernig fyrir, gerist
2: þér ég hugsa að sé mjög mismunandi fyrir fólk og ég svona mjög alltaf hlynnt í að hvetja fólk til að finna sína eigin upplifun mm-hmm. og hérna og ég vil mjög sjaldan segja fólki hvernig það á að vera þú veist heldur að leita inn á við sjálft og finna hvernig hvað það að skynja en fyrir mig að þá var það gríðarlega mikið, ég skrifaði mjög mikið á þessum tíma, ég skrifaði bækur ég skrifaði mínar hugleðingar og ég bað mínar bænir líka skriflega og þannig að ég var að biðja bara að sýna mér hinna bestu og farsalist og heillavænlegustu leið fyrir mig sem að ég gæti kannski ekki séð sjálf og að koma með vísbendingar koma með ofubóðslega skýrar tilfinningar koma með leiðsögn sem ég gæti ekki véfengt sem að erði mjög skýr og síðan kannski skrifa þetta þú veist, jafnvel marga daga í röð og alltaf þegar ég lokaði bókina þá bara sleppa tökunum og síðan að hlusta og síðan að vera vakandi draumarnir mínir, áður ég fór í Barbaru Brennan School of Healing að þá dreymdi mig Barbaru Brennan þá nokkuð oft
0: Jó, hvernig þá?
2: Hún bara kom og vildi kom það sem ég var gangandi þá kom hún einhver tíma með einhver öðru fólki á bíl og vildi sem sagt bauð mér að fara upp í að fara í ferðalag já, Jó, og fara í ferðalag með
0: þess, en þá varstu búin að finna hana einhvern veginn
2: já, þá hafði ég
0: búin að lesa bókina
2: þá var ég búin að lesa bókina og hafði farið á námski sem var Helga námski hérna heima og
0: hvað heitir eftir bókin?
2: Hands of Light, eða sem sagt
0: Hendur ljóssins
2: já. Og svo skrifa hún aðra bók sem heitir Light Emerging sem líka alveg stórkostleg bók þetta náttúrulega stórkostleg kona
0: Veist, hvernig verður hún svona, getur aðeins bara sett okkur inn í það hvar, út því hún vísinda kona
2: jú, nú sér þetta fylgjast með tímanum
0: algjörlega, við erum góðar okay. Þú veist, við eigum eitthvað svona kortir eftir þannig okay, að við, okay. Ég mjög spennt sko núna að þú hérna, annars vegar ég áhuga sem Barbaru Brennan og þessa hugmyndafræði sem að hérna, mjög merkileg og þetta með að geta sko læknað sjúkdóma með hugleyslu er kannski það sem að mér langar svona að við fáum aðeins að heyra
2: algjörlega. Í
0: með sem að líka kemur kannski skýra fram í Joe Dispenza aðferðinni
2: ok, hversu miklu getum við sett inn í kortir sko
0: já, hvað verður hvað er aðalatrið sko, kannski sko. Svona sem að þið finnst Barbara Brennan hafa sem engin annar hefur kannski er það ágætis
2: sko hennar bakgrunnur finnst mér ótrúlega mikilvægur og hann var rosalega mikilvægur fyrir mig hún var vísindamaður hún var mjög skyggn sem barn og svo fórum frá því fór í gegnum, fekk doktorspróf varða vísindamanni sem að starfaði hjá NASA í mörg ár og hefur þennan ótrúlega svona sterka vísindabakgrunn og hún semst grundvallar bækurna sínar svona þannig að hún vilji leggja þetta upp sem vísindi þú veist, svona orkufræði og hún, mér finnst hún reyna að grundvalla allt í einhverju svona áþreifanlegu sem að hún getur annarkvort vísað í eða þú veist, svona sett fram sem eitthvað sem stutt með annarkvort öðru fólki sem að svona að einhverju leiti grundvallað í vísindum og vísindafræðum
0: Já.
2: Og mér fannst þessi bakgrunnur ég held ég sé að alltaf að segja ótrúlega og rosalega en það verður bara að hafa það en þetta var gríðarlega mikilvægt fyrir mig en þess að ég bara kem frá þessum bakgrunn af læknafjölskyldu og vilja og efa hyggju í raun og veru og svona vilja hafa fæturna á jörðinni og svona rökhyggjuna með að þessi bakgrunni skipti mig ótrúlega miklu máli og það fólk sem ég sá þegar ég fór heimsækja skólan að þetta voru viðskiptafræðingar þá var líka þarna, þú veist, tónlistafólk og alls konar svona fólk í sköpunarstörfum en læknar og hérna

0: fólk í bankageiranum og svona bara að mér fannst svona bara venjulegt fólk
1: Já.
0: Þú veist, sem að hérna var orðið eitthvað allt annað sumir hefði líklega haldið það
1: Já.
0: En ég bara, ég fann einhverja orku þarna í þessu fólki sem að hafði starfað í viðskipta geiranum í, í alla sína tíð hafði verið, þú veist, í læknavísindum og, og í alla sína tíð og voru þarna, stóðu þarna í einhverjum ótrúlegum kjærleika sem að ég bara hugsaði, wow, þú veist, wow, þú veist, ég vil verða svona þú veist, ég vil verða ein af þessum og það var til þess að ég tók stærstu áhættu lífs míns og fór í þennan skóla, eitti aðlegunni í að fara þetta fyrsta ár og ferðast til Austurríkis fimm sinnum á ári ég gerði það í fjögur ár þetta fjögur ára nám ég veit ekki hvernig ég fór að þessu fekk blessunarlega störfa á grænum kosti og var þú veist, fekk nóg gott starf loksins til þess að geta framfleytt mér einhverju leiti gegnum þetta og, og fekk úr undarlegustu áttum peninga til þess að geta farið í gegnum þetta og, og svo
1: var
0: fór ég
1: var þetta
0: svona dýrt? Var, mér þetta mjög dýrt nám og svo allir þessi ferðalög að ferðast til Austurríkis fimm sinnum á ári og uppihald og allt
1: og Vildumar er bandarísk?
0: Hún bandarísk, það sem sagt ég myndi segja höfustöðvar skólans eru í Flórída en Evrópu útibú skólans var þá í, hérna, í Bad Ischl í rétt hjá Salzburg í Austurríki þannig ég ferðaðist hanga fimm sinnum ári og svo núna það komið í Oxford og nú aðeins breytti tímar þú veist, nú eitthvað komið online og SST á netinu líka og þannig að þetta aðeins öðruvísi umhverfi núna en á þeim tíma þá ferðiðast í fimm sinnum ári út í skólan hún,
1: hvenar lést hún?
0: Hún lést fyrir allas ekki svona þrjú eða fjögur ár síðan.
1: Hittirðu hana þá?
0: Já, hún var að starfa ennþá í skólanum þessi fyrstu tvö ár sem ég var og mögnu kona
1: hvað er það? Getur listi hvað hún
0: ég held að það hafi verið þetta sambland af vísindamanni og þessum ótrúlega fræðimanni og þessari konu sem gat staðið á sviðinu og bent út í sal og segi, heyrðu, þú ert með sjöund orkustöðuna allt of opna þú veist, þú verður að jartengja þig betur, þú veist, þú þarna í rauðu skyrtunni, þú veist, þú þarft að aðeins að virkja þriði orkustöðuna innan betur
1: alveg, svona skýr.
0: Og hún var alveg og hún bara, þú veist, og í fyrsta skipti sem við sáum hana, þá stóð ég álengdar hana með einhverju skólavinkonu minni og hún sneri baki okkur, svo allt er einhverjum svona, þú veist, svona og þú veist, og hún snýr sér við og horfur á okkur svo, þú veist, ég fann fyrir ykkur og þú veist, og hún bara skynjaði allt, hún var bara en samt þessi rosalega fræðikona og vísindakona og heillaði mig
1: mjúk eða hörð.
0: Hún var bæði.
1: Já.
0: Hún var bæði, hún var náttúrulega, þú veist, svo miksta eða svo háleitasta sem að ég hef, held ég hitt og svo gat hún verið rosalega ákveðin, þú veist, og bara algjörlega með mörkin sín og hreinu og ekkit bullshit
1: En háleitasta og var það einhver svona þá upplifun sem þú hafðir að hitt hana sem að þú segir
0: Ég man eftir fyrsta skiptunni sem ég sá hann á sviði þegar ég byrjaði í skólanum að þá var hún að svona að hleypa þessar orku í gegnum sig og var að tala það sem að kom í gegnum hana og það var eiginlega í fyrsta og eina skipti sem ég sé bara þú veist áru sem að fyllir útsviðið og það voru bara einhverjir töfrar þarna í gangi sem ég get ekki útskýrt það var svona önnur svona andleg upplifun þú veist enn með augun opin í þetta skipti, þú veist að sjá þessa mögnuðu mannesku þú veist tala einhvern ótrúlegan sannleika eins og ég hafði lesið í bók Emanuels eftir Pat Rodigar sem var vinkonunnar þú veist og sá þetta og upplifði þetta
1: Hvað heldur að hún fekk hún svona leiðsögn eða þannig að hún var bara með einhverja tengingu þannig að hún fekk skilabúðum
0: og hún til dæmis reyndi að gefa út hendur ljósins þú veist hún fór til 12 útgefanda sem engin, það vildi engin gefa út þessa bók hún seldi aðleguna, þú veist gaf hún bara gat ekki, hún bara það var bara eitthvað innra með henni eitthvað emmitt vísbendingar skilabúð eitthvað innra sem að bara segja þú verður að gefa þetta út og þessi skóli núna að verða 40 ára og það með ólíkindum, þú veist að, að stofnun eins og þessi 100%
1: eða sinni samtíð
0: 100%
1: já.
0: Og það séðan og ég semst eitti í raun og verið 7 árum sem satt þarna og hef alveg sagt frá því áður en hérna og síðan semst að kenna við þennan skóla núna semst að kenna á útskriftar árinu og af einhverjum furðulegum ástæðum þú veist orðin sérst yfirkennari yfir útskriftanemunum og hérna og veist það Ástís ég verð bara aðeins að skjóta inn að ég hefði aldrei í lífi minu þú veist getað ímynda mér í raun og veru þessa vegferð ég hefði aldrei getað búið þetta til þú veist þetta einhvers konar samsköpun skilur ég hefði aldrei geta hugsa þetta upp, þú veist að verða matanskennari, þú veist að verða fara í þennan skóla, verða orkuþerapisti, vera að kenna í þessum skóla þú veist, og síðan náttúrulega kemur Joe Dispenza inn í dæmið yeah. og mér finnst hann líka í raun og veru bara svona ákveðin framlenging af Barbaru Brennan yeah. það mín upplifun
1: yeah, við erum bara komin á nýjan tíma
0: og nýjan tíma
1: og stærra sem getur gerst
0: og nýrödd, jú, að vissu leiti þú veist að svona, hann allavega nær til mun stærri hóps myndi ég segja, þó hendur ljósins á sínum tíma hafi náð ótrúleiru útbreiðslu og gerir enn og en þú veist, þessi fræð allavega eins og hann setur þau fram er auðvitað á hans forsendum En hann svona að vissu leiti finnst mér að tala sömu hluti og hérna og þar hann svona kannski leggur meiri áherslu á, myndi ég segja, á hjartað heldur en hún. Nei, ég segi það nú með fyrirvara en allavega þú veist, hann talar meira það, þú veist, þessi hjartaopnun, þessi samhljómur í milli hjarta og heila. Þú veist að opna hjarta að það sé forsenda alls og að það sé bara númer 1, 2 og 3 í lífinu og þá erum við að tala í raun og veru svona hjarta opnun sem að fer dýpra heldur bara þessi svona venjulega væntumþykja
1: Já.
0: Skilur eða ást til maka eða eitthvað annað
1: Er það ekki svolítið tengt því að ná orkunni úr rótastöðinu og upp
0: Jú, ég myndi segja orku, þú veist að ná orkunni þú veist, hjartastöðin svo gríðarlega mikilvæg af því að hún miðjan þú veist, og ég ekki að segja nýtt þú veist, en hún miðjan og hún nær þessu sambandi, þú veist, við móðurjörð þú veist, rótastöðin, kvatastöðin þriði orkstöðin þessi orka sem við getum verið í, þú veist, sem ég elska þú veist, alveg svona þú veist, þessi líkamlega orka og að ná upp eins og ég vissum að þú eru upplega oft þessari tilfinningu af jarðarorkunni þú veist, að vera vel jartengd og dansana eða eitthvað og síðan ná þeirri orku upp í hjartað en leið að ná þessari orku niður sem sagt úr sjöndu, sjöttu og fimmtu niður í fjórðu þú veist þannig að þetta verður bara einheild sem að fær að síðan að sem fær farveg síðan í gegnum hjartað út í þannig líkamlega veruleika þú veist þannig að hjartað í raun og veru þessi miðja sem að við sköpum í gegnum og sem að ég myndi segja að væri farvegur sálarinnar inn í þennan veruleika.
1: Vá, hjarta er farfu sálarinnar út í veruleika.
0: Það er bara algjörlega eins og ég vil setja þetta upp og eins og ég myndi halda að hann myndi setja upp líka og Barbara Brennan þú veist að þessi ljósnisti eða þessi ljóskraftur sem að við erum þá innra með okkur að það ná að koma í gegn í raun og veru með þessari jarðarorku með þessari æðri orku eða hvað sem má kalla það og safnast saman í hjartanu og þú veist komi út í gegnum efnið og því meira sem að við náum að rækta það og því meira sem við náum að kynnast því, þú veist, ég hugsa stundum, þú veist, hvar endar það? Þú veist, ég veit það ekki, þú veist, þessi möguleiki á þessari orku svona þú veist, ég upplifði þetta fyrst fannst mér mjög sterkt í gegnum það að iðka einn mánuð af þakklætisiðkun með manninu mínum út frá bók sem heitir The Magic þú veist, það var ótrúlegu mánuður ótrúlegu mánuður og við upplifum það bæði það var svo frábært að hafa speglun með honum
1: og með því að hugleiða vera með þakklætis hugleyslur
0: nei, þá í raun og veru eru ákveðna svona þakklætis æfingar sem þessi bók leiðir manni í gegnum sem að ég byggði síðan svona námskeið mitt svolítið á þú veist, hann ekki á bókinni en bara, þú veist, þessari iðkun og auðvitað síðan ferða meira út í svo fer ég út í það að skapa svona hjartahugleyslur og eitthvað svoleiðist, þú veist en þannig í byrjun myndi segja að séu 6 eða 7 ár síðan að þá var það bara þessar æfingar sem ég gerðum á hverjum degi
1: og við ekki svo við náum þeirri sögu út í nú ertu að tala manninn
0: já.
1: En þú varst að tala á hann og þú skilir við manninn, hann núna ertu gift Jónasi sinn.
0: Já, einmitt algjörlega, já.
1: Og þið eru, hann með þér í þessu?
0: Hann á sinni leið, hann á sinni vegferð, ég á minni og þær eru frekar ólíkar en ég myndi segja að kjarnin í þeim sé svo sami og hérna og byrjum mjög mikla virðingu fyrir vegferð hvors annars, þú veist, í þessum andlegu málum en þarna náðu við saman samt.
1: Í þessari þakklætis vinnu,
0: já.
1: Ef að hérna við, þú segir, ég veit ekki hvað það endar, það þá þú upplifir svo mikinn kraft í þessari hjartaorku og þú hefur, ég veit að þú ert búin að vera á svona, ég veit hvað hefur að kalla það, svona retreat, myndu við kalla það með Jóti Stansa, það sem að koma mörg þúsund mann saman, hvað hafa verið margir í svona
0: það hafa verið, þessu... ég hef farið á 4 svona samkomin, ég veit ekki hvað það á að kallast eða retreat, það sem að þú veist, safna saman ég myndi segja að það séu milli 1800 og upp í 2500 manns sem ég hef verið með þá á svona retreat
1: já
0: mér samkom ekki ná utanum
1: Nei,
0: þú veist, þetta en þetta er svona retreat einhvers konar
1: ótrúlega magna,
0: og þetta er vika í raun og verið
1: vika setir... saman að hugleiða eftir hans program og hann að leiða þetta allt og með ykkur allan tíman
0: já, hann ótrúlega. Bara, þetta ótrúlegur maður, ég skil ekki þú veist, bara hvað hann getur eða hvað hann færum hann þarna svo heill svo ólinn, þú veist, svo 100% með manni þarna þessa 7 daga þú veist og 6 af þeim dögum og þá maður að huglega frá klukkan 6 fram og hann með fyrirlestra hann á sviðinu frá klukkan 6 á morgnana til klukkan svona 7-8 á kvöldin hann að hérna með þessar, gera þessar hugleyslu live þar og það sem að tengdi mig við hann sérstaklega Ástís var að þegar ég fór að kynna mér hann betur og ég tók andköf þú veist, þá hann allur þessa vítt sem að ég upplifði ég hugsaði bara oh my god, þú veist, ég var alveg þú veist, svona ofbóðslega uppnuminn, bara þannig einhver sem að lýsa því og kenna það sem að ég upplifði
1: hann ekki svolítið að vinna og þú kannski ég veit ekki hvort að ég alveg að skemma stemmingun með spurði að þessa kundalíni jóka hérna
0: hann orki. Vill ekki kalla það
1: nei, ég veit að hann vill kalla öðrum nöfnum sko
0: já, hann allur það að vilja færa öll þau fræði sem satt inn í vísindin
1: já.
0: Hann með marga vísindamenn og sínum snærum sem eru að reyna að svona að finna, reyna að færa þetta inn í einhvers konar vísindalegt samhengi, hvað að gerast en það samt alveg klárlega myndi ég segja það var einmitt spurður að í viðtali einhver tíma nýlega, þú veist, þetta ekki bara, þú veist, í raun að vera kundalíni þú veist, opnun eða vakning eða öndun og hann segja, þú veist, já og nei þú veist, hann hefur heimfært hana yfir á sína eigin leið og hann kenna hann eftir sínum eigin forsendum þá með alls svona allsherjar útskýringum hvað að gerast líkamlega í þessari öndun en það má alveg, þú veist, deilum það
1: já, eða velta því fyrir sér máli, sko.
0: Endanlega að þá finnst mér það ekki skipta máli
1: það ofsalegu kostur að fá mælingar og fá sko hérna rannsóknir á öllum þessum fræðum og nú langar mér svolítið að heyra hjá þér og þú hefur orðið vitni að svona kraftaverkum og ég veit að þau eru að gerast þarna á þessum námskjöðum kannski fyrir það er svona margir samankomni með svona miklu orku bæði
0: já,
1: það
0: einmitt.
1: Og svo náttúrulega fólk að vitna að það hefur náð bata af alvarlegum sjúkdómum með þess með því að fara í, og hann sjálfur náttúrulega Joe Dispenza náði bata með því að vinna með hugarafli, ég veit ekki hvað að kalla það eða þessa orku.
0: Já, ég myndi segja að hann náði ótrúlegum árangri sjálfur, þú veist, í sínu heilinaferli þegar hann var bara 24 ára og í raun og verið vissi ekki alveg hvað hann var að gera en var útskrifaður hérna mölbraut á sér hrygginn og var útskrifaður sem hérna kíropraktur og fór einhverja mjög sérstaka leið þú veist í að metta beita hugaraflinu en í tengingu við þessa vitund sem að var þá
1: Er ekki rétt hjá mér að það sem hann gerði sem við höfum náttúrulega oft heyrt talað en hann sá fyrir sér og svona hugsköpun eða hvað myndum við kalla það
0: Jú, hann svona sköpun. Jú, ímyndanar aflið og sjónsköpun og bara huglagsköpun þú veist á að hann í raun og veru mótaði þú veist, nú ég að segja svona, þú veist, bara þú veist, mjög gróflega
1: Já, það geta en, líka allir fundið þetta, þetta er á YouTube
0: þetta er margsagt já. Já, en hann myndi segja svona bottom line, þetta er í myndinni Heal til dæmis
1: á Netflix.
0: Já, á Netflix en þar hann í raun og veru sjónskapaði eða og fór inn í tilfinninguna af því að hryggirnir, hryggjaliðirnir hans væru orðnir heilir og hann marga klukkutíma á dag að þá var hann að búa það til innra með sér að þetta væri orðið að veruleika að allir hryggjaliðirnir hafi náð heilun og séðan bara fór hann að upplifa að þetta var að hafa bera árangur þannig að það kvatt hann áfram og hann hélt áfram og samkvæmt hans sögu þú veist að þá náði hann bata á einhverjum þremur mánuðum þú veist og hefur og sór þess eið á þeim tíma að ef hann gæti þetta þá myndi hann eiða lífi sinni í það að reyna að kenna þetta kenna öðrum þetta eða rannsaka þessa tengingu hvað gerðist og að kenna öðrum það
1: Hefur þú leist eitthvað eða læknað eitthvað hjá þér með þessum aðferðum?
0: Já, þú veist, mér finnst þú veist, þegar ég byrja á þessari vinnu og líka til að svara þessari spurningu með það sem ég hef séð þú veist, og upplifa sko, þegar ég byrja á þessari vinnu að þá var ég orðin mjög svona aðframkomin aftur af streitu þú veist, ég var að kenna í skólanum ég var að hérna með fullan praxis þú veist, af skjólstæðingum ég var að búa til hérna, ég að búa til vefsíðu fyrir sjálfan mig búa til hugleiðslur og þetta var bara allt og mikið í raun og veru og ég var farin að finna fyrir svona einkennum aftur af burnout, þú veist, að bara líka minn eða kerfi mitt gat ekki borið þetta allt uppi og ég hugsaði annarkvort verði ég að finna einhverja leið til þess að ná að halda orkunni eða ná að svona viðhalda kerfinu mínu betur eða að hætta einhverju af þessu sem ég að gera og ég, þá kom Joe Dispenza inn og ég myndi segja að á þeim tíma sem ég hef núna verið að huglega mest samkvæmt hans fræðum þú veist og ég eins og segi við getum að halda áfram endalaust sko en að huglega samkvæmt hans fræðum og þá aðalega með orkustöðarnar þetta aðalega í þær mest sem ég kveikja og þú veist að gera orkustöð hugleyslur á hverjum degi og að hreinsa orkukerfið finna þessar upplyftu tilfinningar opna hjartað og veist, svona rækta kerfið mitt og veist, mér finnst ég svona vera að ég er í ræktinni þú veist, þegar ég er í svona andlegu ræktinni þegar ég er að gera þessar hugleyslur þetta eru aktívar hugleyslur
1: Hvað gerir mikið á dag?
0: Ef ég kemst í það þá er ég svona einn uppi þrjá klukktíma á dag
1: Gerir þetta strax á mótnana?
0: Í vagn kl. 6 alltaf, þú veist, á hverjum degi og gera allavega helst ekki minn en klukktíma.
1: Já.
0: Og þetta eru, eins og segja, þetta eru svona aktívar hugleyslur, þetta er ekki bara að vera í þögn eða vera í hinu við fæm og tómi.
1: Þú heldur. Notar svona leittar hugleyslur?
0: Ég þessu, nota þær eiginlega mest þessu, núna, sko. Og ég myndi segja á þessum tíma sem eru núna komin fjögur ár sem ég hef verið að gera þessar hugleyslur að staðaldri. Mér finnst ég hafa náð orkunni minni, líkamlega orkunni minni upp í það að geta meir og minna höndlað, þú veist, óbáslegt álag og að höndla lífið í raun og veru bara í þeirri mynd sem það er hjá mér í dag sem að ég hefði, þú veist, aldrei geta ímynda mér en getur orðið stundum alveg óbáslegt álag og með veist, mjög marga skjólstæðinga með kennsluna úti, með vefsíðuna mína, með, app, með hugleyslu appi mitt að búa til hugleyslur og og skrifa bókina og, og allt þetta
1: Þú ert nú metnaði full það það smá
0: en ég bara að reyna að svara kalli sko, þetta bara já, einhvern veginn allir þessum hluti sem að vilja streyma og ég vildi stundum ég geti klónað mig með allir þá hlut sem ég hef áhuga á sko. En ég myndi segja að þessar hugleyslur hafi hjálpa mér að standa undir þessu öllu og að vera í raun og veri miklu betra líkamlegu ástandi heldur en þá
1: Já.
0: Og margir kvillar sem að þú veist, eru orðnir í raun og veru hverfandi þú veist, sem að hafa samt svona, þú veist, að því að eins og hann setur þetta fram í raun og veru þá erum við að rækta orkukerfið við, fyrir í, að mínum mati er þetta bara eins og líkamsrækt þú veist, ég er að rækta orkukerfið mitt ég er að styrkja það, ég er að efla hugleist orkustöðarnar þú veist, ég er að hérna
1: En það ekki sama og Barbara Brennan og Joe Dispenza eru í raun að segja ef að það safnast fyrir einhver lokun eða spenna í orkukerfinu, þá geta orðið til sjúkdómar.
0: Jú.
1: Og þau eru sammála um það.
0: Þau eru sammála um það og þau eru líka sammála um öfuga átt eins og Louise L. Hay líka sem er drottning staðhæfingana sem ég heyrði mörtu nefna hérna daginn að þau vilja líka meina að það sé hægt að snúa þessu öllu við og að eins og Joe segir þú veist að ef að hugsanir eða allt þetta öll áföllin og allt þetta geta búið til sjúkdóma að þá geta góðar hugsanir og jákvæðar hugsanir og háleitar hugsanir og tilfinningar snúið hlutunum við
1: Við getum skapað hvað sem er
0: Við getum í raun og veru
1: með þessu
0: Já, ég held það. En ég segi það samt með fyrirvara þú veist af því að ég hef séð ótrúlega hluti gerast, ég trúi því sem að fólk er að halda fram að það hafi læknast á þennan hátt og margir þeirra líka með, þú veist, með læknismeðferð
1: samhliða,
0: samhliða
1: og við erum að tala bara fólk sem er lama og stendur upp á hjólustólum sín sko. Þetta er bara
0: já, það eru ótrúlega hluti sem að gerast þarna og sem að fólk þarf bara að kanna sjálft og sjá
1: við ætlum ekki að fara
0: neða að fara á vefsíðina og skoða þetta En það eru ótrúlega hlutir sem að hafa, ég hef orðið vitni að og séð og heyrt af fólk segir og ég meina hann svo opinber að ég held að sé bara ekki hægt að þetta sé eitthvað feik sko. Og en sko, en það mjög sterkt í mínu huga samt sem að Barbara Brennan líka stóð fyrir og kendi að það einhver ákveðin vegferð sem að sálin þarf að fara.
1: Já.
0: Það eru margir mjög margir sem að kjósa eða sem að eru að læra eitthvað með því að fara í gegnum til dæmis krabbamein og deyja því þú veist að ná ekki þessum bata á þennan hátt heldur af einhverjum ástæðum og þá hugsa ég til pappa míns þú veist einhverjum ástæðum er vegferðin sú að fólk deyr af þessu og kannski hefur það ótrúlega áhrif allt í kring á samferðafólk og þau eru kannski að læra gríðarlega mikið á þessari vegferð samt sem áður en síðan vil ég líka trúa því að það vegferð sumra og þessara til dæmis þessa fólk sem að segir þessar sögur af heilun að það vegferð þeirra að geta sýnt fram á að þetta sé líka möguleiki og þessi máttur sem við búum yfir ótrúlegur og ég held að ég til dæmis ef að fólk fer þessa vegferð en endar samt á því og nú bara tala í reynt út þú veist endar samt á því að deyja að þá það held ég ómældur lærdómur sem lærður alla þessa vegferð þanga til hvort sem það endi þá í bata eða í einhverju svona kraftaverki eða þá í betri heilsu eða lengri líftíma skilur við, ég meina það stórkostlegt podcast sem að ég myndi vilja líka bara nefna sem heitir Phenomenon sem núna til á netinu, það sem enn og aftur verið að sýna fram á þetta með vísindalegum forsendum að til dæmis orkuvinna eða heilun, þú veist, hefur möguleika á því að hæja á sjúkdómsferlum þú veist, og þá var talað í með þessum tiltekna þætti krabbamein að það var hægt að nota þessa orkuvinnu til þess að hæja á ferlinu og vinna þannig með læknum og öðrum til þess að finna þá betri lausnir.
1: Yeah.
0: Þú veist, þannig að hérna að ég bara svo spennt fyrir því, þú veist, þegar vísindin einhvern veginn að þetta svona smám saman einhvern veginn að ná heim og saman, sko.
1: Allavega hann að, þú veist, hvatning í því að hafa einhvern veginn upplifað hjá þér og mörgum öðrum hvaða er mikill máttur sem við höfum með
0: Óendanlega
1: því sem við getum
0: máttur.
1: Gert bara sjálf
0: fyrir
1: okkar heilsu og hamingju
0: einmitt, og veistu það ástís ég varð í raun og veru og ég finn einmitt að snertir ennþá hjarta mitt sko, að þú veist á sín tíma þessi elsku vindslega unga kona sem var þarna 33-34 ára algjörlega brotin þú veist, hún hafði einhvern veginn vita á því, þú veist, að hlusta og að huglega á hverju mótni, samkvæmt hennar eigin forsendum, gera staðhæfingar, þú veist, í lokin ég var með svona útprenta blað, þú veist af staðhæfingum að ég yrði heil að ég mundi ná orkunni aftur að ég mundi ná heilsu að ég mundi, þú veist, njóta mín í einhverju starfi sem að ég geti kannski ekki séð fyrir hvað væri að ég myndi blómstra aftur í lífinu og ég gerði þetta samvisku samlega á hverju mótni og svo þegar ég heyri þessi fræði þú veist, eins og Barbara Brennan og svo núna Jóti Spensa og ég svo bara, wow, þú veist, já, mér finnst ég hafa upplifa það í eigin skinni og ég ekki að setja mig á háan stall þar eða eitthvað að setja mig yfir neitt annan þar En af einhverjum ástæðum þá bar ég þess gæfu,
1: Já,
0: þú veist,
1: að
0: feta þessa leið,
1: Já.
0: Finna nýjan farveg, finna heilsuna aftur, finna lífskraftin aftur og ástríðina aftur Já. Og ég brenn fyrir því sem ég að gera núna,
1: Já.
0: Þú veist, að bara að hugsa tilbaka og hugsa til þessa fólks þú veist þessara ljósbera eins og Barbara Brennan, eins og þín og eins og okkur, þú veist og eins og Jóti Spensa og fleiri sem eru að reyna varða leiðina þú veist, fyrir að þekka þennan innri mátt
1: innri mátt, já og æðri mátt
0: og æðri mátt og allt umkring og innra og ytra
1: yndislegt Og líka gott að heyra þau segja að þú brennur fyrir þess að þetta gera svona ástriðan sem að þú búin að finna núna að er sönn fyrir þig.
0: Já, og uppgötu að þess að hann segir stundum, þú veist, fall in love with life.
1: Já.
0: Þú veist, og aftur í raun og veru, þú veist, að falling in love with life.
1: Ert þú þar núna?
0: Mér finnst ég upplifa það mjög oft.
1: Já.
0: Þú veist, að bara, wow, lífið ótrúlegt. Magnað.
1: Þakka þér fyrir. Einhver loka orð, einhver skilabóð til allar sem voru að hlusta á okkur hérna, eitthvað sem
0: að... Ég held að maður sé búin að tala frá sér allt þitt. hérna. Nei, bara að læra þekkja sjálfan sig.
1: Læra þekkja sjálfan
0: sig. Gefast ekki upp. Hætta ekki. Þú veist, halda áfram þó að vegferðin sé erfið. Þú veist, ekki að láta hendur fallast þó að móti blási. Þú veist, bara að gefast ekki upp,
1: Já.
0: Þú veist, að halda áfram leita leiða.
1: Það sé svolítið gott þetta líka sem þú segir að treysta ef maður fer að hlusta inn á því þá Já. Eru svörin þar.
0: Það eru svörin þar
1: Já.
0: Og það er ekki nýtt að nálinni en maður veit svörin hér innra og það er mismunandi fyrir hvert okkar.
1: Hjartans þakkir fyrir þetta dásamlega hérna, samtal okkar og samveru og
0: við erum
1: mjög áhugavert að finna orkuna sem skín frá þér.
0: Já, takk fyrir það og sum leiðis.
1: Þetta var ekki sett og hérna mjög hérna, já, einhvern veginn ég vil líka þakka þér fyrir það sem þú ert að gera. Ég veit að þú ert að hjálpa fullt af fólki og það er margar fallega sögur á því.
0: Takk fyrir það.
1: En við erum hérna bara mjög væmnar og að þetta er bara þannig dagur og hérna við bara fyrir þá sem að hafa áhuga á þessu, bara vona að þið hafi notið þess. Takk fyrir þetta í bili.

0: Góðan daginn, bitches. Ég heiti Álfeyður.
1: Nei.
0: Ég er bara að halda áfram. Við ætlum að byrja með The King of Swag, eins og hann kýsir kallað sig. Hann ungur, hann tónlistamaður, hann a goddamn legend, hann Egill Agnar.
2: What's up, man?
0: Talaðu með Egill.
2: Það var í alla myndavelnar, sko.
0: Hvað segir Egill?
2: Ég góður, sko.
0: Eða ekki?
2: Ég mjög góður.
0: Geðvitt.
2: En þið?
1: Við bara feskar, sko.
0: Já.
2: Nice.
0: Daddy needs a beer, sko.
2: Yes. Það að bjóra?
0: Kannski. Næsti gestur ekki að vera í kantinum heldur. Heldur hann sviðslistamaður. Hann dansari. Hann atvinnu píanoleikari. Og síðast en ekki síst að sofa hjá systur minni. Góðan daginn, Oddur Gardem Klöts.
3: Góðan daginn, Emilía Bergsdóttir, Álfeyður Karlsdóttir. Heiður að fá að koma hérna þátt. Bara, ég fá ekki spennt fyrir þessu
0: Takk
3: og þú veist, þetta stúdíó maður hefur bara séð fucking legends hérna inni
0: þetta þetta
1: iconic rauða borð sko.
3: Veist, ég að feta bara í sömu spor og Gunnar Smári
1: til dæmis
3: Já, þið eru kannski í sömu spórum á hann
1: Ég vissi að
0: hann Sko, býttu, hver það aftur?
3: Gunnar Smári er svona maðurinn sem að
0: Já, auðvitað, hvernig
1: lætti Getur ekki verið að segja hver er Gunnar Smári?
3: Það maðurinn sem á þetta batteri,
0: sko Gunnar Smári
1: Það ekki alveg tek
3: Nei, en þú veist, í sömu spór og þú veist, ég veit ekki Ég sá einu sinni það til að með Sigga Skúla, leikara
1: Já, já, Snorri Más og
3: Snorri Más
1: og
0: Okay.
3: Úff maður, já, ég held að við þrý séum bara einmitt, sko, í nákvæmlega sama menginu, sko
0: Já, það ekki, þið eru líka, eru líkir, sko
3: En það ekki?
0: Jó, ég myndi alltaf
3: Já, ég búin að vera að tappa inn í Begga Másson upp að sýkast sko
1: Já, það vel gert
3: Bara, þú veist, bara swaggja hans aðalega, sko
0: Já,
1: hann með ekkit aðalega mikið swag
3: Hann það, líka frábær maður Bara,
1: glæsilegur Já, glæsilegur En sko, þið eru báðir listamenn
2: Já,
1: Já.
2: Ég myndi skilgjum þessu kóngurinn, sko
1: Það nefnilega sem ég hélt, sko
3: Let's go
1: Af því að, sko, teikið mitt að bestu listamennin skilgjum þessu ekki sem listamenn
2: Já
1: Ertu sammála því?
2: Já Nei, ég á sammála því
0: Já Akkur því?
2: Gæ, ég þetta ekki, sko Ég bara hann að byrja gæna, sko Ég bara
1: Bara stir up the pot
0: Já.
3: Nei, ég er mjög sammála þessu, sko Ég er mjög hræddu við þetta að þurfa eitthvað að segja fólki að ég sé listamaður eitthvað og festast í einhverju skilur
1: eins og ég og Oddur við erum sko í þú veist listaháskólanum á sviðslista deild og þú veist þar erum við bara allan daginn bara að stúdera og greina og þú veist bara bara ruggla í einhverjum listaverkum og bara greina í einhverju tætlur
3: einmitt
1: Og þú veist,
0: svo eru ég og Egill bara að gengstara yfir okkur á hverjum einasta degi, sko, við kunnum í dag.
1: Nákvæmlega, og svo bara fólk sem bara að skapa og ekkert að pæli hvort að þetta eitthvað pæli listinni sinni útfór á postkolonialisma, nýaldar, sinni eitthvað feminisma skilur.
3: Sorry, það svo fucking lúðanlega. Næ, ok, ég segi það nú kannski ekki alveg, veist, en ég meina, enni ég á að hugsa um sjálfum mig, sko, ef ég er farin að skapa eitthvað, ég er farin að hugsa eitthvað svona, já, heyrðu. Ég ætla að gera eitthvað svona umhverfispólitískt verk sem fjallar nýlendustefnu Bandaríkjanna, þú veist, þá ég bara eitthvað svona gaur neymar, þú veist, bara fuck that shit, skilur.
0: Já, nei, sko.
2: Ég ekki að skilja þessi orð sem hann að segja.
3: Nei, gaur, þú veist, svo bara kemur þú í listaháskólann og þá lærirðu þetta og þá þarft þú bara að svara því hvort að þú ætlir að fara þessa leið eða að vera áfram bara kóngurinn, skilur.
1: Að því það getur alveg verið að maður hætti smá að hafa gaman af þú veist, eins og leikhúsi, þú ert nú að Suðsjöfundabraut þú veist, fannst þér leikhúsi ekki lóki skemmtilegra áður en þú fórst að Suðsjöfundabraut
3: Jú en samt, sko, ég var samt voða lítið í leikhúsi, sko ég, þú veist, ég hafði farið einu sinni á stóra sviða á síðustu 5 árum, árin ég byrjaði þessu námi, sko, þannig að ég bara eitthvað, þú veist, þannig sé bara eitthvað að uppkvöta leikhúsi svolítið meira en það eru kannski sko
0: og finnst þetta ekki vera smá ass
3: right en þú veist, jú, síðan þegar þú ert búin að fá all tólin í hendina til þess að sko, svona vinna vinna þér inn eitthvað svona rétt til þess að segja hvort eitthvað sökki eða ekki, skilur við þá fyrir alltaf sökkar smá meira, sko en ég myndi þannig að segja, það var helviti gott leikár verðið að segja
4: Ég enda sammála Hvað besta leiksingi sem þú búin að sjá?
3: Óristega Bara, ekki spurning, hvað besta sem ég séð þessu ári?
4: Bara, ok
3: If Magnu... not all time, sko
4: Magnu leikur sér
2: Sveit, komið því Já, einhvernig að fórum á anna, Blánöttin, hann að söngleikinn með yngri krökkunum, sko
4: Já,
2: já, vinni, sko.
4: Það var geðvitt
1: Í alvörunni
2: Emilía fekk ekki boða frá sínum mönnum
4: Nei, ég var sem sko fjarlæði úr Facebook-grúbunni
1: Hvað
2: er Facebook-grúbunni?
4: Ég var að leika í Blánöttinum og ég sem sett, það var eitthvað drama og svona það var eitthvað, ég veit ekki alveg það voru eitthvað svona rumors um að ég hefði farið í threesome
1: Alveg rétt
4: Þannig að þau ráku mig úr grúbunni
3: Já, með Sölva og Gretti
4: Er þetta er náttúrulega dagsa Það var ekki dæla gaman
3: Skalfinn
4: Já, skalfinn í því
3: Skalfinn
1: í því Hvar var þessi blá nöts sýning?
2: Sí Ég var í hörpunni
4: Þetta var alveg smá ass Þetta ekki
2: Það var geðveitt Ég fór beint inn á Spotify að læka Þannig að fræja lagið
4: Hún
2: var playlist á allt sko
4: okay.
2: Ég huska 17.000 Þetta er að tala með það
4: Já Benga. En segðum reyðil Núna ert þú ungur og söngvari Eða hvað ertu rappari? Hvað myndir
2: bara,
4: við segja?
2: Veist,
1: bara kongurinn?
4: Bara mæsarinn?
2: Mæsarinn, ég er mæsari Ég þarf að sína þér lagið eftir sko
4: Já, bara... damn Þetta er
1: þetta unreleased?
2: Þetta er unreleased sko Þetta er þriggja mínu lag bara Ég segja, ég sé mæsari sko
1: Ok, hvað þýði mósarinn fyrir þér?
2: Bara vera mós, skilur við
1: Bara vera þú?
2: Bara hann
1: Bara hann, mois. Já
4: Mós
3: He, him
2: He, him, sko
1: Bara er það lagum að vera he, him
2: Já, já, bara mós
1: Má vera sis,
4: já
2: Mós,
4: sko Mósarinn, sko
2: En hann ekki þurfur að greina þetta, sko
4: Tellum Hvað er þið, hvað er uppáðslagið sem þú hefur gert eitt?
2: Það er alltaf bara nýjasta, sko
4: Aha, Er það mjög, nei, hvað er nýjasta? Honey Bands
2: Já, ok, það er svona, þú veist, ég gerði það fyrir löngu, sko
4: Á, ah, ok
2: Ég veit ekki, ég er alveg komið að leiða allir sittinu minni núna
4: Aha.
2: Já
4: Ok, ég er ósamálaði í allir
2: Já
4: Já, mér finnst það gett, ég mælu með allir hendi á Egil Agnarsson á Spotify
2: Agnarsson
1: Ég voru slæði mitt með þér er R.I.P. Plug
2: Það hefur hýrt það?
3: Mm-hmm. Já, Aurora sindi mér
2: Næs, næs, næs, næs
3: Mér erst það mjög gott hjá þér
1: Ert þú next up? Ertu,
2: já, já, já
1: Þú ert að bara vera huge
2: Já, ég er bara next in the queue, sko
1: Já, geður
2: bara,
4: Þú náttúrulega
2: Bara einn annar rappari sem deyr og það er ég komið, sko Það bara
4: Já,
1: ekki mál, við rætti því
4: Við verum að dreipa Marón Birni, sko
2: Nei, fyrir það er ekki
3: Það er ekki bara cancel einhverjum rappar og þá kemur eitt
4: Já, einmitt
3: Já,
4: kannski
2: okay, Aron Khan var eitthvað að nýja stammir á okkar
1: Var það nýja stammir?
2: Já
4: Fuck, ok Fuck. Hide your wife, hide your kids, Aron Khan coming to town
2: Nei, ég segi svona
1: Hvernig var það nýja stammir?
2: Ég er bara hann að cancel honum sko.
1: Ert þú hann að cancel honum? Var hann að hann að cancel þér?
2: Nei, það bara vantar ekkert nút að hann ég get komið inn, skilur
1: Já
3: Ég getur nú reynd að cancela Marunni byrni
2: Hann er svo fresh, skilur, hann er ný komin upp
4: Já,
2: eitthva.
4: Koma, lífið með lán
3: Nei, ég veit, ég er nú bara fíblast sko.
1: En þetta er kannski sem að gott segvi inn í sko blind drink dagsins og það er þemað er sko tónlistamenn á Íslandi New and over
4: Já, þess að power rank music style new and over style
3: Bíti, já, ég þarf kannski bara að sjá þetta gerast Til þess að skilja
4: Ok, Power Rank, þið vita alveg hvað það er
3: Já
4: Diggi hlustu, þið vita það líka
1: Jú,
4: 100% Ok, þetta er ekki Power Rank, þetta er basically Blind Rank En ég ekki neður reglast alltaf Þannig að þetta er, ok, whatever Við sem sagt, með fyrstur á dagskrá er Tónhillur, hljómsveitin
2: Hvað ég að segja?
4: Þú veist bara, já, þetta er fyrsta upp í sjötta seti
2: Ok Ég vil segja fjórða Mest, þú veist, þeir eru allir einri betur heldur en saman þáttur við.
3: Erum við að ranka þetta saman?
2: Erum við að ranka þetta saman?
4: Nei, þú mátt bara velja það sem þú vilt.
3: En það? Já, já, ok, og kemur síðan svona edit, svona...
4: Já.
2: Ég kemur ekki koma, sko.
3: Æ, við erum ekki svona svo mikið að sjá það, það er svo gaman.
4: Erum við talaði okkur á
3: því? Já, ég er að tala við ykkur. Nei, þarna, tónhylur, ég sko... Ég verð nú að viðurkenna það, ég hef einlega bara að hlusta á Marunbyrni.
4: Já.
3: Að þessum strákum. En ég myndi segja að þeir séu up and coming.
4: Ok.
3: Og þá ætli ég ekki að henda þeim í top 3. Heldur, hendi þeim bara í fjóra. Ætli ég að segja.
4: Ok. Sam og Egil.
3: Já, er það Sam og Egil? Já,
4: það er fjóra. Ok, það er bara gett. Ok, næstbundir á dagskrá er sem sagt pappír.
2: Ég ætla að finna.
4: Ok.
2: Það er búin að gera þrjúleg og... Hann fekk alveg smá svona instant fame bara með frændi herra Nýtlismir sko.
4: Já, hann er
1: frændans, það hlaut að vera eitthvað svoleiðis. Yes.
3: Var hann ekki feature og nýju plöður hans herra?
1: Nefnilega, herr er, hvað segir hann, herr er, og ég mál ekki með hvað segir, herr er efstur og ég er næstur, ekki staðarind, það er.
4: Já.
1: Og ég er bara húdisk.
3: Ég hlusta á þess að herra plöðum, mér var svona alltaf geðveik, sko. Úff, maður,
2: Ég bara hefur keist nóm ekki frá hann, sko.
1: Og nafnið er ekkert eitthvað ekki það gott.
3: Pappir,
2: með þess að næ, sko.
4: Með þess að
2: næ,
4: já, griffi, sko.
3: Ég segi bara létt wildcard að henda honum í þristin, sko.
4: Mjög
3: gott.
4: Ok, þriði er svo sett Lil Binni.
3: Lil Binni, hinn eini sanni.
4: Númer eitt,
3: það var alltaf númer eitt, sko.
4: Ok.
2: Separate art from artist, það var þessi gæi, sko.
4: Yes,
1: það er enda fór rétt,
4: já, ég er sammála.
3: Ég meina, þú veist, ég var bara að hlusta á hann með Birni hana moodboard teipið, þeim tvei saman, það er bara eitt af besta sem ég heit.
2: Nei, sólopatan sem hann gaf sér hann út 2002, sko.
3: Já.
2: Drekin, Sigo Saxi Max, Grand Motorhjól, þetta er bara bengar, sko. Nýja ásir síntel.
3: Sjáttu lit.
2: Love song for the streets.
4: Já, get, ok, hann í ástnum. Næstur er sem sagt þá Ytilú.
2: Hú?
4: Ytilú.
2: Hú?
1: Ytilú.
4: Hú?
1: Auðin Lúther.
4: Já, Auður.
2: Já, Auður. Tvistur.
3: Við erum að sexa hann, kom.
2: Ok. Hann er geðvikur
3: tónlistar.
4: Já, ok.
3: Sorry.
2: Gauður, hann gerir allt sitt sér sálfur.
3: Nei, ég veit að hann er bara mad respect, hann er bara geggjaður. En sorry, þetta content sem hann er að posta á Instagram.
2: Gauður.
3: Sorry maður, hann bara gauður.
2: Respect it, don't neglect it.
3: Hann er að cringe farma, sko. Hann er alveg bara í ruglinu, sko.
1: Ok, sko, segir þú okkur aðeins, hvað
4: þú
1: veist?
4: Þú, sko, ok, ég ætla að segja eitt sem þú sagði mér einu sinni.
2: Já.
4: Því að þú hendur einu sinni að Eddie Lou væri Kanye West Íslands.
2: Já.
4: Sem að ég hef nefnilega heyrt sko marga aðra að segja þetta og ég veit ekki hvort þessi sammála ekki af því að þú veist, ég er alveg ekki sammála, ég verði alveg að viðkynna það.
1: Getur þú rökst
4: þetta? Já.
2: Ok, þessi gæði bara, þú veist.
3: Þú voru að rökst í þetta, Egill.
2: Já, ok. Hann alltaf ruglaðist það eins.
4: Já, já.
2: Á sínu tíma.
4: Já, já.
2: En það eru gæði sem að gerst miklu verið hlut en hann. Og er ennþá annað bara, þú veist, þú eru allt Ísrael
3: aldrei. En ef við tökum það til, ef þú veist, ok, beilum á allar þessar pælingum að hann sé eitthvað cancelled eða neitt skilur, svona tónlistalega sé, hvernig kemst það nálægt kann ég?
2: Það er bara frábær, gaur.
3: Já.
2: Og hann gerir allt sitt sér sjálfur, það er, þú veist, hann bara engan gæðið að gera bítið sem fyrir sig, ennig þannig, hann gerir allt sjálfur. Og þetta er allt geðveitt og hann með góða rödd, hann er ekki að nota eitthvað Í því, hann er mér bara gett góður, sko.
3: Hann er það, sko.
2: Og líka ennska stöffið hans, veist, ef hann myndi gera það íslensku, það var þetta frægt, en að, veist, það er nýjum hlusta át úti.
4: Nei, ok,
3: sko. Sér blindur.
1: Ó, ég ætla það sem þetta.
4: Sér blindur.
1: Þetta er svo fækkið
4: gott. Gæðslag.
1: Þetta er bara bengið.
4: Þetta er gæðslag.
1: Ég hlusta.
4: Þetta er awesome lag.
2: En það er að tala skilur, þú veist. Tónlistina sko og líka með Binna sko
4: já, ég veit það
1: við erum bara að tala tónlistina hér sko
4: já, ekki þannig
1: þannig
4: að þú settir hann í fyrsta seti
2: já.
4: Og þú í sjötta seti
3: já, ég hendur hann næst
4: sko. Get,
2: crazy, okay, sko.
4: Næstur er þá Gross
3: hvað er eftir, er ekki bara einn eftir
4: það er
2: hann fyrir þriðja
4: já, okay.
3: Já byrju, ég man ekki hvað er laust hjá mér sko
1: þú ert með laust í orða held ég
3: Nei, það var ekki tónilegur í fjóra það.
1: Ó, þú meðlust fynda.
3: Bara fynda.
4: Já. Og, nei.
3: Og annað.
4: Já.
2: Nei, og þú gerir þið fyrsta.
3: Já, ég seti lill binna í fyrsta.
2: Já, ég er náttúrulega.
3: Já, bara, væntanlega. Nei, þarna, Gross.
4: Já.
3: Mér finnst hann hellaður, sko. Ég elska shit hans. Hann svo, það eitthvað svo Ég veit ekki Mér finnst að vera eitthvað heldur svona bedroom beats stemning í öllu sem hann að gera Mér fucking awesome sko En
2: Hann gerir þetta, hann tekur allt upp bara í nærbygginu sinni
3: Já, það grjótart
1: Það gangsta
3: Það twisturinn sko
1: Það twisturinn,
3: Twisturinn fyrir að vera gangsta
1: Já, alltaf sko
3: Já
1: Og líka okay. bara geðvikt
2: Já, ég heiti hann í bæði melgina, ég var að spila við hann Hann sagði mér að hann ekki sem að downloada víst, Hann ekki með appið það sem þú sér hvað víst, Þú með mjög streams og svona
1: Hann
2: veit ekkit hvað okay. fólk hlustar á hann Hversu mörg streams leiðin hann sem er með
1: Já.
2: Hann veit ekkit Hann bara, hann bara ég ætla bara að geta út hann eftir viku eða eitthvað Og veit ekki, þetta skilur hann bara pælir ekkert í
3: því
1: Það
3: það
1: alveg fokkinett
2: Ég ekki út lag og víst, ég fæði svona fimmðu við spilarinn Ég samt bara hann á hvernig degi, bara kíkja já, og tjekka sko
3: Man þarf eiginlega að henda honum í ásinn sko Fyrir þetta
1: Þú getur ekki
3: Nei,
1: ekki
3: að tala minn, þetta er blind ring
1: Þetta er blind ring, sko Ok, og síðast er þá Bassi Mirage
3: Fimta
1: Mæntalega Þú ert bara líka mitt
2: sagði. Ég veit að það veist sjötta en ég myndi alveg setja hann over sko.
1: Já, er það ekki? Já. Líka þú veist, er hann over?
2: Já, a... hann ekki búin að gera neitt eitthvað svona lengi ekki sem ég myndi hann over
1: Þú veist, fólk reyndi eitthvað að cancela hann fyrir að kirkja eitthvað bílstjóra með hlæðslutæki en þú veist, við höfum öll gert það, skilur ég
3: Já
1: Right
3: Ég mani þetta ekki eftir að ég hafi nokkuð að gert það en, okay. en ég geti gert það
1: En mér finnst það bara, það bara ekki cancel honum fyrir það
3: Fyrst,
1: það er eins og bara eitthvað var að segja að hann margir hafa gert mun verið hluti
3: já,
1: og þú veist, kirkjan, sko. Hann var aldrei að fara kirk var hann ekki með einhverja hleðslu snúru skil það var eitthvað bara eitthvað tjók
3: var hann ekki með svona píanovíl eins og í svona gangsta mynd
1: hann var bara með einhverja litla snúru
2: snúru og bílnum sko
1: já. hann bara vildi ekki borga skilur come on það var margir bænt í reyndar
3: hann
1: vil ekki borga
3: Vilji ekki borga leigubílstjóranum bara út af því að hann er leiðinlegur
1: Nei, bara því að það var alltaf dýrt
3: Já, meina það, já.
1: já
3: Úf, maður, ég svo rættur að þeir bara buffi mig, sko, ef að ég vil ekki borga
1: Já, vænt, þeir ætti að gera það Í staðar fyrir að þú buffir hann það gali að buffa leigubílstjóran af því að þú vilt ekki borga
2: Já,
1: en
2: <sko. laughs>
3: En þið taka við, sko, ef maður neitar að borga leigubílstjóran þá mega eitthvað svona hirða skilríkin og fara með þau upp á leigubílastöðuna
2: félagið mér
3: og mátt ekki sækja nema og komur á borgir sko.
2: Félagið mér átti ekki nógu eitthvað það síminn að stói, ég man ekki hann vaknaði bara daginn eftir með rukkinn og auð bara eitthvað Muhammed Ali eitthvað svona bara eitthvað gæi bara rukkan og auð bara fyrir taxiferðina sko.
3: Muhammed Ali, ef þú ertu að lusta á þetta hann bara, þú veist, guður bara respect
2: og ég þekki ótt síðan Muhammed Ali að mynda hann buffan sko.
1: Shit, já, fuck
3: já. maður verið svolítið að respecta mannin sem er að vinna fyrir sér sko.
2: Þetta
3: er
2: respect sko.
3: Muhammed Ali sko.
2: Muhammed Ali sendi bara auður ykkur sko, og segir ekki nei við því þú veist ekki
1: hérna, Oddur Klödd hvernig var æskan þín?
3: Hvernig var æskan mín?
1: Já Var hún erfið? Var hún strýtt?
3: Þú veist, já
1: Voru fóreldrinni vondi við þig?
3: Nei, fóreldrinni voru nú aldrei vondi við
1: þig Já, það er nú góð
3: Já, en æskan var nú samt bara góð, sko
1: Já, var hún uppfyll af listsköpun?
3: Já, ég myndi segja það, já Einlega
1: Hvenær fattaðir einhver... að þú vildi verða listamaður? Hvað varstu gamall?
3: Ætli ég hafði ekki verið svona 13 ára bara Já, þú veist Svona þegar ég byrjaði hljómsveitt Ég var alltaf að spila hljóðfæri og eitthvað Stofnaði hljómsveitt sem ég hétt Fjöldtengi Var punk hljómsveitt Og það var bara, já, var bara geðið, fucking gaman
1: já.
3: Og svo eitthvað, en síðan hefur maður bara þróast út í alls konar öðruvísi En þú veist, maður er samt alltaf að gera einhverja tónlist Og ég sé núna ekki eitthvað svona Eftir, já, ég er ekkert að branda mig hvort þið skilur Þannig að, þú veist, ef ég gefur út músík eitthvað á næstinni, þá gerir ég það bara
1: En það var tónlistin upprunalega sem að dróði þig inn
3: Já, alveg 100% mm. Og svo eitthvað skrif og, Já, mm-hmm. alls konar
1: Var það þannig fyrir þig líka, Egill, var það tónlistin sem dróði inn?
2: Já Það var sko bara strax því ég skrifu með mig og var ég bara farin að syngja sko, bara, mm-hmm. og bara kom með eitthvað að takta það svona, sko. Svo það byrjaði eiginlega þegar að ég var í menntaskóla nefnd og fór svona söng þar og mínir homies áttu stúdíó og byrðu mér að jöna það sko. Þá byrjaði ég eitthvað að púlu upp og gera eitthvað lög og eitthvað
3: Og
2: það bara
1: Og fannstu þið þar?
2: Ég fann mig þar sko, ég fann svarið sko
3: Ert þú að gera beats?
2: Nei
3: Ert þú ekki að producera þetta í stef?
2: Okay. Það er ekkert að vera lærfið sko Ég er bara með félagið sem gera það
1: mm.
3: Já
1: En sko, út af því að þú ert sko, þú ert að sviðsenda braut Svo ertu með tónlistina
3: Já
1: En svo náttúrulega líka sko, ertu með kvikmyndirnar
3: Já, jú, ég vissulega verið eitthvað í kvikmyndagerð líka
1: Hvaða listform akkur núna að heilla þig mest?
3: Ég myndi segja sviðslistir Já, bara performance, allir saman hvað það svo fókin gaman að koma fram og gera einhverja vitleysu sko Gaman að leika
1: Já
3: Ógeðslega gaman að leika Og, nei, líka bara gaman, eða þú veist, að kannski aðlega ferlið sem svo skemmtilegt, sko Eða þú veist, það svo gaman að, þú veist, að ég veit það ekki Kvikmyndagerð, til dæmis, þá ertu bara eitthvað ásetti og þú ert búin að gera eitthvað skotlista og ert að gera eitthvað og síðan bara hvað, koma leikarinnir í tvo daga eða hvað það skilurðu og þú ert ekki þú veist, auðvitaðst í samskiptum við á sem leikstjóru og þú veist, það gaman og allt það en þú veist það svo stutt ferli það sem að maður kannski meira og minna einn allan tíman eitthvað, þú veist, að klippa þegar þetta búið, að eitthvað, pre-producea og vera eitthvað að ringi fólk og vera pirrandi skilurðu, en leikhús eiginlega bara gett og því að það eru bara allir saman allan tíman, það eru bara í einhverju mánaða ferli, bara hópur á 15 manns, það bara mæta allir og eru allir rúkislega þú veist, það, svona, meira svona fjölskyldu væp og ég myndi segja að það sé svona alveg sama hver listsköpunin sko að ef þú ert með eitthvað svona fjölskyldu í kringu þig og ert bara í góðu ferli það sem að þú veist bara, það einhvern veginn eru allir að vinna saman að einu og saman hlutnum, það einhvern veginn, það er svo rewarding.
1: Ætlarðu að ráða með einhvern tímann sem leikonu í...
3: Já, þú ætlar að leika hjá mér.
1: Í bíómynd eða leikhúsi?
3: Leikhúsi.
1: Ok. Ég alveg líka til í bíómynd, sko, ég ætlum að vera aðeins frægari á því.
3: Já, ég get náttúrulega, sko, við getum líka að byrja bara að gera TikTok. Þú veist, þannig getur við orðið fræg
1: Já, ég alveg til í fræg að voru að vera á the big screen, sko
2: Ertu búin að sjá Obsession, eða?
1: Obsession?
2: Nei, geðvik mynd, maður, ertu ekki búin að sjá hana?
1: Nei
2: Þarna horrormyndin sem var grætti fullt af pening og ungst og var úkst að út til að gera og hvað
3: Það var bara eitthvað YouTuber sem gera hana
2: Já, gaur
4: What?
2: Þetta er mest fucked up mynd sem ég sé, sko
4: Hvaða YouTuber?
2: Nei, þetta er eitthvað sem var að gera sketsa á TikTok líka
3: Gaur, ég bara tím bara torrent, sko en þannig að í dag, sko
2: Já, ég tím 10, sko
4: Já,
1: hvað er það? Hvað er tím 10?
3: Hvað er tím 10, já
4: Bro
2: It's every day, bro
4: Oh, já
2: sem klára alltaf læg
4: Varst þú píkin þegar Jake Paul var að hendi í stafið sitt?
3: Já, ok Er
4: það ekki?
2: Þá var ég píkin, sko
4: Fuck, þú varst þurri glósa get nættur
2: Hvað varst þú? Fórst þú lang þá?
4: Ég var alveg þrítið þá, sko
2: Stæjá
4: Já
2: Gali, sko
4: Ekki lagi, sko
2: Alltaf gali
4: En hérna
2: En hérna
4: Heyrðu
3: hvað að tunga er góð í því?
4: Ég fíl það Varst þú með The Freak of the Week, my love?
1: Ég alveg stenglemdi að pæla í Freak of the Week En þú veist, hver er Freak of the Week?
4: Hver er búin að vera?
2: Moisarinn
1: Já, er það ekki bara lokið eigin?
4: Já, er það ekki Toysarinn?
2: Toysarinn?
4: Munið geta þessu, maður alltaf að segja að þú veist Toysarinn tilbaka
1: Jú Nei, ég man að geta þessu, þú veist tilbaka
3: Ég maður alltaf að segja líka á Moi, þú veist, hey eitthvað, ný instapick á Moi
4: Já, pizza á Moi
3: Pizza á Moi
4: Hver byrjaði þetta, Sonja Story?
3: Ég veit ekki, jú Ég hafði verið Sonja Valdi
4: Já, það var Sonja Story Ég sá hún helgina, oi, hvað hann heita á því Gat,
2: damn it,
4: Jó, sko Ég veit það, ég held hún sér búin að fara í eitthvað aðgerðir og eitthvað, en hún sko gali heitt
2: Hún alveg 30 plus
4: Moi Sástana
3: Já, við vorum þarna, við vorum á sama stað því við sá bara
1: Finnst þið 30 plus gælur ekki heitar?
2: Sko
4: Gæri ekki reyna
3: Bro Sæli
2: Nei, það sem ég er að fara að segja núna er að ég öfunda mjög mikið Leonardo DiCaprio Hann er living the dream
1: Strax. Hvað er alltaf með 18 ára stelpur?
2: 18, 19, 20 strax þegar þær eru orðnar ofgamla
3: Hann er sko borderline badmanni sko,
4: og þú ert bara ekki að gau Þú ert 18 ára
2: Þessna má ég segja það sko En ég er að segja, þú veist þegar ég rann færtur eða eitthvað
4: Já
2: En ég geti að með einhverju grumpaðri færtur í konur
1: Og ég skilur, hún þarf ekki að grumpa
3: En ef þú væri snar samkynnið, þú veist, og Leonardo DiCaprio myndi bara, þú veist, senda á DM
2: Já, þá var hann 80, sko
3: En það?
2: 90 eða eitthvað, því ég er hann færtur
3: Nei, ég er að tala um bara í dag, skilur Ég er að tala um í dag, ef hann myndi, þú veist, því að síðan verði þú 25 og náttúrulega hættir hann að deyta, skilur, þannig virkar þetta
2: Já,
3: þú myndi gera það
2: eða var að gælla, já
3: Já, ok, en ekki
2: að hala smúla, sko
1: Leonardo DiCaprio, það er líka svo öðruvísi fyrir gauðra því að hann verður heitari og heitari með hverjum einasta deginu sem líður og sama með bara
2: Men it's like wine, sko
1: Já
3: Og meðan, já
1: Og meðan við verðum bara ljótari og ljótari og bara
4: Já, bara með shake á þeirri
3: Já
2: En þeir eru búin að fá smá downgrade bara sinni komið að sko bara bara Nei, ég er að tjókast þér Þeir eru bara mjög sætar Og flottar og svona
3: Þeir eru búin að eldast um nokkra mínútur
1: Emilia er nefnilega með, þú veist, alveg andstæðina við þetta

0: fyrsta sem að þið myndið? Af því ég var spurt, það var spurt mig þetta daginn og ég sagði 45 og mér finnst eitthvað aðeins svo gamalt þegar ég pæli því að því veist 45, hver 45? Pabbi minn?
1: Nei, hann eldri. Hann alveg vel eldri en það, en þú veist, hann já.
0: Ok, sjáðu þetta pabba, sko.
1: Sjáðu þetta pabba sem já, hann 58 ára eða eitthvað skilur við.
0: Damn, ok.
1: Nei, nei, samt 45, ég var að gæla neðan samt fæn, það ekki bara næs, nice, eða skilur við.
0: Þú veist,
1: Ef hún ballaus
0: True
1: Já, væri kannski værið til ég
2: Ef hún alveg milfadur, já
0: veist, Já, ef þetta veist, það það sem hugsa,
3: það
0: skilur,
3: ég tala
0: Mættalega ég ég ekki samt með blæti fyrir eldri konum Mér finnst það eitthvað, ókíslega þú
3: sem Nei, nei, nei, ok, þú með blæti fyrir milfs
0: Já, en ég með blæti fyrir gömlum köllum, samt
1: Já
0: Og hef verið með bara sínum lítil
3: Nei
1: Er ekki ókíslega að segja það, samt
3: Mér finnst aldrei persónulega ekki skipta hann máli
2: Þú veist þetta fyrir báða leiðir sko, nú getur alveg verið að tala bara 13 ára gæða eða eitthvað skilur
3: Ok, það skiptir ekki máli upp á við
1: Nei, nei, nei, nei
3: Skiptir máli niður á við
1: Já, mann gera það sko
3: Þetta var góð, takk fyrir að check me sko
0: Plugged your teeth
1: En já, einmitt, en Freak of the Week sko
0: Já
1: Ég búin að vera auksa mikið Freak of the Week
0: Ok
1: Ég held að ég sé með smá Freak of the Week
0: Ú, ok, brilliant
1: Sem besti vinur okkar, Ágúst Eli
3: hann freak of,
1: sko, sko, hann gerði bara eitt sem mér fannst vera smá insane
3: hvað þú með
1: ég sá hann í sundi í vesturbæðlaug og þannig stendur Ágúst Eli úti hjá Sólbekkjunum og bara hvað með takkasíma í sundi í símanum bara hvað eins og hann sé einhverju bara þú veist, ég veit ekki hvað hann að gera þarna og ég eitthvað að reyna við honum eitthvað
3: ég þekkir hann
1: Ágúst Eli, já, við erum náttúrulega, við erum bara ágætisvinir
3: Þeir eru kollegar vinir,
1: Kollegar, vinnir, já Nei, mér fannst þetta bara svona Já, mér fannst þetta sérst það Því að sko, það nógu skrítið að vera með síman í sundi En sko, þau eru með takkasíma í sundi Það eitthvað svona sérstaklega Því að hann fór síðan bara með hann í heitapottin Og þú veist, var ekkert að pæli að skætist vatna á hann eða neitt skilur okay. Því að þetta náttúrulega bara undestructible
0: object,
1: já,
3: Okay, ég til þetta.
0: Það alveg extra freaky. Hvað var hann að gera? Hvernig var hann að tala við?
1: Nei, hann var bara að tala við pabba sinn sem var að bjóna í mat.
0: Jó.
1: Þetta var ekki eitthvað svona ok. Ég verð að vera með síman í sundi út af því að það einhver að fara að ringa í mig sem að að fara að bjóða mér eitthvað business opportunity
0: eitthvað. Nei, það er bara
1: því
0: að
1: pabbi er að fara að bjóða mér í mat.
3: Mér finnst það geður. En mér finnst nefnilega eins og ég þurfa að senda á alla bara bæði við ég að fara yfir sundi næsta klukkutíma því náðið ekki í meg skilur
0: Er það ekki crazy, sko. Kreifa að skrolla í sundi?
1: Nei
0: Pæli hvað er næst að vera í pottinu að skrolla?
3: Ég
0: hef
3: aldrei pælt í
1: Nei
2: Ég fæ náðum ekki dómum mín að horfa bara hérna rastar út allt sko
1: Jó, ok, talaðu við
0: á greiðin
1: Nei, þetta samt, eða þú
2: Ég hann að fá hérna klippur, þetta fyrir ekki
1: Hann að klippa, hann að klippa Það þetta vel séð, sko
3: Ég kann að netta,
0: það mjög vel séð
1: Ísmaður,
3: já Hvar, nei, viltu það til næsta spurningu, ég erum bara að segja eitthvað skrýti
0: Nei, hvað þú með það?
3: Nei
0: Tellum, tellum
3: Ég ætlaði bara að hendi eitthvað svona, þú veist Hvar sjáu ykkur eftir 5 ár?
2: Deep
0: Gali skrýði spurning
1: Þetta fucking skrýði, ég hati þessu spurning alveg, sorry, ég hati þessu spurning Því að ég bara fucking, ég veit það ekki skilur Mér svona þannig sér sama hver ég eftir 5 ár Þannig Nei, ok
3: En við svantaði þá ekki vision, já Ef þú gerum að channela Bergþór Másson þá varstu ekki alveg að standa þér náður
1: Nei, ok
0: True
1: Þetta punktur, sko Nei, þetta sent ákveðin filosófía, sko að bara trista ferlinu og veist ekkert hvert ferli fer með þig og...
0: Já,
3: hvað fer með þig í ræsið?
1: Í ræsið, hann er aldrei gerast
3: Það er gott
0: Yeah,
1: Trust.
0: Right
3: Ok, en Egill, ert þú með eitthvað svar?
2: Eftir 5 ár?
3: Já
2: Ég bara bestur, sko Ég veit ekki í hverju eða Eitt annað en bara bestur, sko
3: Bara bestur, það er alveg smá vision
0: Það er alveg fansitt, en þú alfyrir?
3: Ég ætla að vera fræg og rík og ég ætla að eiga hús sem að þú veist, í borg en samt í sveit, við þið hvað meina
0: Þú veist, nei
3: Þú veist, ég vil vera í Reykjavík en ég vil samt búa í náttúru
1: Já
3: Ég vil eiga alveg svona, fjöböld
0: Þannig að basically hann að hjá IKEA
3: Nei, ekki hjá IKEA
0: Jú, það náttúru

0: borg þar.
1: En ég þarf alveg ég þarf vatn. Ég vil helst vera freka við þú veist 11 vatn eða eitthvað.
2: Já.
1: Já, okay.
2: Fjögur börn. Ég er náttúrulega lóki í Garðabænum sko, maður sakkar.
1: Hey, ég frá Garðabænum. Ég úr Garðabænum og ég hætti að skammast mín.
3: Á 5 árum.
1: Það enda kvarast mikið. Það þú segja sko.
2: Þú verður kominn með 2 en þú veist eftir 15 verða þau 4.
3: Hvað þetta sjö
1: Jú, eftir 15 verða þau 7 sko. Ég 15. En þú okay. svo verð ég dansari.
0: Þú chillar með hann brúsa sko.
1: Sko, ég verð líka heimsfrægur dansari.
0: Mm.
1: Það my vision.
2: Okay.
1: Og danshöfundur eins og Erna Ómars.
0: Fuck. Okay.
1: Og ég verð búin að leika í heimsfrægri kvikmynd eftir Old Klutz.
2: Mm-hmm. Eða heimsfrægri sviðslistaverki.
1: Já, helst kvikmynd en tökum það geta alveg verið sviðslistaverk líka.
2: Þættir, með þetta verið þættir.
1: Já.
2: Já, okay. HBO Max.
1: Já. Fuck já. Og já, og ég verð ég bara chillin á sko bara við 11 vatni eitthvað með bara kokteil í vinstri og 5 börn í hægri
0: beautiful
2: þetta var svo fallegt
0: já, þetta var gullfallegt
2: þetta var gett já. Núna það eiginlega Emilía að svara þessa spurningu
0: já, shit hvað á ég að byrja sko ég ætla ekki að vera með neina vinnu ég ætla að vera bakkirík ég ætla að vera grallari 101 þú veist, ég ætla að vera bara að gralla allan liðlaka daginn, skilur búa í bara einhverjum bílskúr sem ég á alveg einn og bara byggði lóki sjálf
2: okay.
0: með þú veist svona þú veist tvo geðvægt heitagæra í styrstunni, tvær geðvægt heitagælar undir mér skilið
1: Viltu búa í bílskúrnum mínum eða?
0: Já
1: Því að það er alveg draumur minn
0: okay,
1: að þú
0: okay.
1: komir í svona litlum kofa út á landinu mínu
0: og svo kem ég út og já, ég krakka mín ég koma til emmi frangu svo var ég eitthvað að gera allara snæðum skilur svo fáðu að hitta tvo heitumennin í styrstinni ég veit ekki með konan
1: það er helst
2: okay, það verður náttúrulega, ok, jú fimm, það er eitt 5 ára plan að ég verður búin að eignast barn sem að verður þarna á þessum samastað með þér
0: Jó, já, ok
2: stóra netta frænkan sko.
0: Getur ég skýrst það bara Emilía
2: þú eru nú að spyrja hana sýstu þína
0: hvort það
2: megi sko.
0: Ok, fair fair
2: hey.
0: Já
1: ef við erum næsta lið
0: já, það ekki
1: Jú.
0: Ef við henda okkur í menninga moment vikunar
2: yes sir
0: komst þú með eitthvað ill
3: Menninga moment vikunar
0: já, glemdi ég að segja frá því
3: þú bara sagði mér ekki nýtt þú sagði bara kotti þetta klugan hál sex
1: Ok, damn, það alveg skellir
0: Hei Þú veist, maður upptekinn, skilur
3: Upptekinn?
0: Ég megin díðs
2: Það verið að smóka í hérna
1: Damn, ok
0: Ok, ég alveg glemt að segja það, ég veit það, sorry En ég veit að Oddur hlustaði á mig
2: Sko, ég með crazy menningamoment vikunar
0: Já,
2: ég nefnir það Það bara, þú veist mér að segja hlutaði Það er okkar maður Agtham hjá Aromas Dubai Vinnur, finnst þessu leitt hérna Type shit
3: Maður gíska hann kom
2: Eða þú veist bara gíska Eða þú veist, ég veit ekki, já
1: Þú veist, hvað var að gera
3: ég veit hvað að gera, sko
0: Já,
3: veist þú ekki
2: Ég var að kemur hann bara, skilur Leif hann smakka þessu leitt
0: Ok, ok
2: Alla það Aromas Dubai, þann fekk ég þessa lykt frá okkar manni sem kemur bara í heimsók til manns
0: Já, crazy
2: og er bara að gefa okkur, mætti mig gull tösku
0: mm-hmm.
2: með einhverjum svona 1000 ilmönnum sem hann var bara, þú veist gefa okkur að smaka og
0: Alveg aðeins svo mikið að lyktum svona
2: Þetta var eiginlega aðeins svo mikið
0: Já.
2: En nei, það sem er svo gett við þetta sko er að þarna, ég, þú veist, ég fekk bara í jólagjöf eitthvað Instagram handúl frá vini mínum sem sagði bara, jó, sendu línu hann að gæja og ég skal gefa þér ilmat frá honum og síðan kemur hann bara í heimsók gefur manni fullt af samples leiður manni að prófa gefur hann þér 5 ml flösku af einhverju með þér skilur og svo bara testar hana og ef fílar hann ekki þá bara ræður hvort þú tekir heila flösku af þessu ekki
1: og tókstu heila flösku?
2: Já, ég kefti 2 heila flöskur
0: flöskunar eru,
1: er þetta gott?
2: Og flöskunar eru ballin sko.
1: Má ég finna lyktina?
2: Já Þú fannst líka lyktin af mér á hann. Þú hrósaði mig meiri sér að
0: þau... Ég
2: Nei, það var Emil, já.
0: Það var ég, sko. Væntalega var það ég. Fokki góð lykt.
1: Já, ég myndi alveg að segja það.
2: Já.
0: Já. Ég fekk lykt sem hét The Kingdom, held ég.
1: Kekki, þú varst
2: His Confession.
0: Ég var þarna, sko.
1: Ok.
0: Ég var þarna, þetta var alveg gali moment, sko.
2: Nei, sko, en líka ástæð fyrir þetta menningamoment er út af því að ég hef aldrei upplifað það að vera bara eitthvað fjögur manns saman í herberginu og það bara einhver maður með gulltösku með ilmvötnum að leifa öllum að smakka og svo gefur hann okkur eitthvað smá þegar þú veist ég bara, ég vil svo mikið að hann sé bara með sína ein búð bara á laugaveginum þar sem þú getur komið og bara þetta bara spiritual journey
1: en það að gælega til, verður hann ekki frekar með business það sem hann fer heim til fólk
0: Jú, ég nefnilega held það, því að ef hann með búð þá þetta bara eitthvað enn einn skilur ylfarsbúðin skilur
3: já, en í þáttina að lifa að liða, finna líkt og svona
2: það var alveg pæling, það var pæling að fá bara Agtham, ég var bara næstu að taka hann með mér sko
1: gett gott fyrir útvarp, eitthvað líkt
0: gett ekki að líktu
2: Angriðs, já, Agtham bara um mitt
1: Ok, sjáðu þetta á Agtham
0: allir að fólu á Agtham á
2: Þetta heitir Aromas Dubai á Instagram, það er hann
1: Ég með menningum á menntugunar og það að ég að fara á reunion á eftir
0: Bro, ég líka En þú veist, það ekki einhver reunion fyrir mig Ég bara koma með
1: Ætla þú að mæta?
0: Ég veit það ekki, kannski
2: Hvað þetta blá að nattar reunion?
1: Já, mér á búið En sko, nei, þetta menningamoment af því að ég, hérna, var í myndið sem skóla Reykjavíkur og það komið tvö ár senir útskrifast og það reunion og það heima hjá Smjörfa
2: Jó, geðveikt Næs
1: Hvað, hérna, hvar myndið setja hann í rengið?
2: Ég myndi setja smjörfa Jú, ég myndi bara setja hann efstan sko.
0: Sætarinn, þú marrið
2: sko, Þetta var náttúrulega smá mím listi á þann sko. En ef þetta var bara real talk þá smjörfi alveg top 3 Most underrated sko.
0: Í alvörunni? Er hann hendi gott stöf?
2: Já,
0: okay.
2: Hann er svo real Allt sem hann gerir Það er allt svo
0: Ég
2: er
0: bara heyrt þetta lögi með Mio
2: Já.
0: Það real, finnst þér?
2: Eða, þú veist, já, mér finnst að vera real út af því að það svo ótrúlega bizarre tónlist að bara það engin eitthvað svona öfl sem að halda þessum mönnum, skilur þeir eru bara, ok, þetta bara geðið minnst þetta fucking geðið, ég ætla að gera þetta
0: skilur. Já, hvað varð þá? Þeir bara týndust og kom aldrei aftur?
2: Nei, þeir eru nú alltaf þeir eru alltaf einhverstaðar
0: Aha, ég held að Mio sé týndur
2: sko. Bara, nei, Mio bara þú veist, hann þetta bara að horfa hann að þátt
0: sko. Ok, shit, sjá þetta að Mio
2: sjá þetta að fucking Mio að smörfa, þetta eru kongarnir bara elskar þú strókar
0: já, dyrkjum ykkur
2: En, já, þú hefur ekki heyrt smjörfa, ég myndi tjekka á honum sko. Hann gerir mjög skemmtilegt dót
1: En þú veist, Egil, ertu með djúft passion fyrir tónlist?
3: Já Mér finnst það gaman sko. En ég finnst ekki með djúft passion
1: Nei
0: En er draumurinn bara að fara lengst upp, skilur
3: við?
0: Okay.
3: Það er dream
0: Er það ekki? Og hvað, þú veist, hvað heldur að þurfa að gera til þess að að ná því markmiði?
3: Bara fara að ná það hérna, sko
1: Þetta að bara koma lengst upp, sko
0: Egil Agnarsson talaði við mig, sko
3: Ég heiti ekki Agnarsson, sko. Ég heiti Egil Agnar Benditsson, sko Búin að kalla Magnarsson en það þrisvar eða eitthvað
0: Sorry, við erum mjög anstæði að fyndi
2: Teller
3: Já
0: Ok, veistla Vorum við ekki með eitthvað fleiri liði, Alfeði mín? Heita mín Fyrst ekki líka Alfeði ekki fokkin heita
1: Æ, Emilía Emilía
2: Ertu
1: með púðir? Bara...
0: Þú veist, nei Ég er swearing like a goddamn dog Það er gali heitt hérna
1: Það er gali heitt, farðu í jakkan
2: Það hafði aldrei fengið svona heita menn í stúdíu Það er náttúrulega bara máli
0: Fækt
2: Kannski og grettir hefði mætt Þá
3: Það hafði ég labbað út
2: Þá hefði við
0: Já, ég ætla með bífi Gretti
3: Nei, ég ekki nátt bífi Gretti
1: Já, þú ert sem sagði að hann væri verri en Hitler Það var hann
0: Nei, það var ekki Egil, sko
3: Jú, það var ég
2: Þessi, ég held að sé bara
0: Ég ætla ekki að hljóða, það kom einhver svipur á hann
2: Já,
3: ég
0: Já
2: hann bara, hann fór að roðmenni fram og hann með heitt í hamsi og magli sko.
3: En mér er að deyjur hita sko. Ég bara
0: Nei,
3: ég
0: líka, er að sumi Mamma þarf að lúra ofan hérna samstíðinni
1: Jó, ég er að elska mín Ég er alveg, er alveg pæling
2: Er hann fór að testa hann?
0: Það var alveg gæð sko.
3: Góð leitt að enda þetta
0: Já, einmitt En við vorum einmitt að spá í einu sem ég var eiginlega búin að stein gleyma sem er eiginlega toppurinn á þættinum Við ætlum að henda þessum fögru drengjum í sagt, rap battle okay. Hvernig líst ykkur að það, kongar?
3: Já let's go.
1: Let's go.
2: Já, ég fann mér líst bara vel á það,
0: sko. Ok, get. Ég fann eitthvað fárana tweet á YouTube.
2: Hann búin að setja upp shade.
0: Yes, sko. Sir. Sko, ætli ég megi bara vera með þetta svona, eða ekki?
2: Hvað, er ekki sound system?
0: Hvernig það ekki sound system, sko.
2: Ekki hátalega.
1: Við bara kunnum ekki það.
0: Já, en við getum ekki að vera sem næst í því, skilur.
2: Já, já, ok.
0: Þannig að eru þið tilbúnir?
3: Nei.
1: Eru reglur? Þeir eru að setja einhverja reglur?
0: Já,
2: emmi. Þeir eru bara bítið og bara einhver byrjar og þú veist, hendir í fjögur bars eða hvað
3: er skilur. Þeir eru að dissa hvort annað, eru bara, ég er að gera hérna, sko.
2: Já, ég, þú veist, við bara sjáum.
1: Þið þurfum þess ekki, ef það kemur til ekki, þá bara gera
2: það. Ég held að sé samt að það, jú, gaur, við verðum að hjóli í hvort annað, sko. Við verðum að gera
3: það.
2: Þú veist Það 10 ára reynsla á þig, kallinn minn, sko. Það bara
0: hann.
1: Ok, shit, þetta smá svona, the student becomes the master moment.
2: Já.
0: Það allir að koma að spennu en að spila með það.
3: Hver það að byrja, Kílu, veistu það? Það ekki fyrir út af því, ja?
1: Oddur byrjar.
2: Ég fyrir að byrja?
1: Já.
2: Homie, þú ert 07 model Býr þeim að hjá mömmu og meðan ég á hóteli Og kannski kemur mamma þín inn Og þá verð ég mögulega stjúpappi þinn One bar, ok Hvað að hendi ég?
3: Já, ég gera
2: Let's go
3: Já Oddur, þú ert ekki flottur Ey, þú ert fucking ljótur Já, þú ert ekki fljótur
2: Ok, allt í lagi, gamli, þú passar ekki þessa skó Þegar þú varst bad, þá var ég að gera dóp því gamli hefur ekki komið í kóp Ég svo með mér þín að það og hún freaky ho
0: shit
2: Góðu með það?
3: Já, ok, já Þú með ljótt skegg, ég vil frekar horfa á Vegg, en að horfa á leikindu þitt Já Þú fucking sökkar
2: Bindu Time out
0: Þið eru ástandi ykkur sem hendur
2: Bruh
0: Time out guys, time out
2: Sko, shit maður, gæmli Úff, sko, bara
1: Mókaðusti
2: Og munni mínum kemur byssu púður Bara, ég var að tæta þig eins og lítill snúður
3: Offbeat, hvað erum við að M&M 8 mæli þetta? Og mér það pushing 30 sko
2: Jó, gáli, ég var svolítið að rústa það skilur það veit, sorry,
1: En þú veist, Loki vann eiginlega ekki ef að þú móðgæðist
3: Já, og þú stoppaðir það, þú kom svona að stoppti skilur
2: Já, ok, reyndar Við fylgdum ekki reglunum sko, gerum ekki Nei, ég náttúrulega ekki rappari eins og þú sko
3: Ég náttúrulega
0: sko Þú ert það sko
1: Hvað besta barið því sem átt, Egil?
3: Gaur, ég veit það ekki, sko. Hvað svona besta, víst ég, ég segi, veit ekki hvað sner er? Það svona, svona, hljóðskilur.
2: Já, snerir.
3: Já, og ég segi, snerin við, tók hana aftan og snerir tók við, og svo gefið svona,
2: Já, ok, það er hægt. Það er mjög hægt.
0: Það er awesome.
2: Respekt.
1: Ég ekki alveg að ná þessu samt, held ég. Eða þú veist, er eitthvað to it?
3: Nei, bara
2: nefnt. Snerin er skilur alltaf þú veist Búm
1: Þetta
3: er snerillin skilur
2: Svo komum svona snerfyr
3: Ég er mæsari Ég er mæsari
2: Já, let's go
0: Það er mjög gott bara, varstu ekki með
2: Já, en gott að þið tóku okkur í svona Ég er búin að, já, ég er gott að þetta sé afgreitt
1: Þið voru bara svo flotti
2: Já, hey,
0: hjálfi
1: Takkist í hendur
0: Fara í sleik, guys,
2: please. Gæla þetta á kliðforma.
0: En ég plísa fyrir sleik.
2: Hver er það fyrir sleik?
0: En Egil, þú hérna samtist þessu lag sem heitir R.I.P. Plug.
2: Já.
0: Segðu okkur hans frá því. Ég er þetta satt dópluggin, ertu í neyslu, þú veist, hvað er í gangi?
3: Guys.
0: Við erum öll áhyggjur að þér.
3: Ég hef aldrei verið með plug, aldrei snert dóp, ég bara, þú veist, Ég fann þetta bara channelna gegnum mig og bara
0: Þetta var sent from God
3: Og ég fór bara einnig á mækin og ég gerði þetta shit sko
0: Get it
1: Málega en alltaf, það er ekki hægt beint að neyta því að eiturlifur er nett veitu hvað ég meina?
3: Það er fucking nætt sko.
0: Það eru það.
1: Þannig að hvað á maður að gera? Ekki rapp um það.
2: Já, já.
3: Fucking nætt sko. Bara sjá þetta alltaf í neysli sko.
1: Já. Það er ekki cool eitthvað að vera neysli skilur.
3: Það er cool sko. Bæði að vera bara neysli og vera síðan bara get góð rappa líka.
2: Þeir eru nú mjög margir. Þannig sko.
3: Já. Birnir er dóttin aftur í það.
2: Já,
3: hot
0: tea
3: og Joey Christ það fór aldrei úr því held ég en
0: það er hræðilegt að heyra
1: vissið að Joey ætlaði að koma í poti
0: já, svo viltu ekki fá hann
3: viltu ekki fá hann, því hann datt aftur í það
1: ekki vera að segja þetta
2: ei, ekki spoila
1: nei, hann bara eins að sína okkur okkur núna hann kemur aftur, he comes around
2: já, hann líka kongurinn
3: Joey my man
2: nei, þú veist, ég veist samt að segja með þessa rappara og ég kannski herra undanskilin þessu út af því að hann bara búin að vera edru í 10 ár og hann alltaf bara, ja, góður skilur en, þú veist ég veit ekki hvort þetta sé einu sinni hot take en, þú veist, ef að rapparar eru bara í bullandi neyslu og eru bara að kóka sig þá eru þeir 100% betri rapparar en alltaf, sko
0: ég hef sagt þetta svo oft
2: já, eða, þú veist, sorry, skilur
3: ég þarf ekki að fara að byrja bara
2: Já, ég er að segja það sko, fyrst um leið og byrjar að skóbli neða skilur, þá bara, þá ætla, kemur þetta sko.
3: Ég ætla að farna í bæ bara með kveiti og vera bara hérna þykjast
0: já, já, já,
2: gau, ekki einu sinni þykjast, gerði þetta
1: við erum náttúrulega bara að tjóka hérna
2: vissulega, við erum þetta er náttúrulega allt í góðu gamni gert við erum náttúrulega í
1: þessi þáttur líka fyrir ungu hlustendurna
0: já, þannig að ef þú ert ungu heitar
3: og númeri mitt nei, ok, ok, sendi mig díma Instagram ég skal senda ykkur það, sko ég þarf að kanna hvort þessi heitar eða ekki, sko
1: ertu að plugga, nei
3: ég er að plugga mig, sko
0: ok, ertu getting bitches eða bitches getting you
3: gus Shit,
0: veist það ekki, nei
1: Þá eru bitches getting you, sko Þú veist það ekki, þá eru bitches getting you
0: Ég er það, sko En þú að þú
2: Ég er nú bara í hamingju sömu ástarsambandi
3: Þannig að ég bara, jú Hann er í bæðum daginn
2: Ég er getting bitches, ef við skulum segja
3: það Ekki sýst í ljósæð
0: Nei,
3: alveg ginger.
2: Ekki ljósæð
3: Og það grím rassin okkur ginger
2: Já, alveg ekki, sko Eða, þú veist
3: Ég sá þig,
2: nýr ég bara Nei, já, þú sást með, þú veist, hún ekki rauð þar
3: Já, já, en þú varst að grípi rassunar grann ginger
0: Var þetta ekki bara Mikael Kober?
2: Er þú reyndar, þetta var Mikael Kober Hann var að grípi rassun á mér, sko
3: Það var gerðar sem ég var með, bara, úst, í skóla, held ég
2: Ja, damn
3: Exposed
2: Yo, bro
0: Það er freak of the week, sko
1: Það er freak of the week Nei, þú ert einnig konu maður, sko, við
2: tegum við Það, sko Já, ég er loyal
1: Og því annars er ég og Emilia on your ass, sko
2: Já
1: Þú veist, ef þú fuckar í, hvað er hún, ár
2: Hvað heitir hún?
1: Sorry, ég blankaði smá
2: Ef
1: þú
2: fuckar í, þannig, hvað
1: Nei,
2: en ég myndi samt, ef þú veist, til að svara þessari spurningu samt bara hreint beint Auðvitað er maður getting bitches
0: Já
2: Út af því að þú veist, það er
1: one
2: bara
1: bitch.
2: One bitch
0: En eru the bitches getting you? Eru það að fatta þessu spurningu?
3: Ég fatta því spurningu
2: Já
0: Þú veist, ertu getting bitches?
3: Já, eða eru
0: Eru bitches getting you?
1: Hann náði þessu hann
2: Hann náði þessu Já
3: Bitches don't get me
0: Shit No they don't
2: Ice
1: Já,
2: cold.
1: Ég var að fatta það núna Ok
3: Fattur það?
1: Ég var að fatta það núna
0: Það kom til mín að kodanum í ger sko.
1: Ok Hvað kom fleira til þín? Því að þú varst með eitthvað
0: Já, það var endar eitthvað Það var eitthvað skríti í gangi í nótt sko.
2: Já
0: Já, það var eitthvað að reyna að komast inn til mín og
2: Ha?
3: Rúti
2: Var eitthvað að reyna að fókið brjóta stundi inn í nót?
0: Já, gus Þetta var skeri, sko
3: Já Það er fólk, sko
2: Það er Ertu ekki með golfkilvu eða eitthvað skilvu?
0: Ég er nefnilega ekki með golfkilvu, sko
2: Nei, ég get lánað í golfkilvu
1: Maður á alltaf að vera með ískápshníf Vissu við þetta?
0: Da,
1: þetta er alveg mjög gott
2: Ég hef ekki eftir þetta
1: Maður á alltaf að vera með beittasta hnífin sinn upp á ískápnum
2: Já
1: Maður veit alltaf hvar hann er Nei, upp á honum Þannig maður veit alltaf hvar hann er
3: Þá getur komið ekki að jó, veist Viltu bevfi eða? Og svo getur ljótt
2: Og opnar í ískapinu og hann hörur nú hann dettur niður grípur hann skilur
3: Já og svo
0: Já
3: Bara aftur bara að gæna hann frátt
1: En þú veist, ég er ekki að fara að stinga neitt sem að ég er að fara að gefa bev Ég er meira að tala um ef einhverju brjóðast inn til mín.
2: Einhverju hamast á glugganum bara og en þú þarft að finna vopn núna, skilur,
1: og veistu hvað það er. Ískapsnýfurinn er hann.
0: Okay. En er ekki snið bara að gefa hann bev?
3: Já, ég finn að segja.
0: Er það ekki genius?
3: Var þetta sáttir, sko.
0: Já, fáið bev bara sem fáið sætti
2: gæmlega. Hafið ekki séð eitthvað svona YouTube-mymbið að einhverjum gaurinn sem er eitthvað að, veist, að ræna einhverju búð og svo kemur einhverju gaur bara svona, jó, bara homie, hafið ekki bara að gefa hann að borða og, veist, Hann bara hættur
0: að vera gammal. Já, hann
2: er bara fucking svangur. Ok. Eitthvað var að brjóta dindi mín í öðbóksin, ég var hómi, þú veist.
0: Gerist svangur.
2: Vilt ekki bara bæða?
1: Fóðum við það. Af því að ef ég var að brjóta dindi til einhver, I guarantee you að ég er fáralega svang.
0: Já, þú er í starfin.
2: Ég bara, já, bara 100%.
1: Ég verð hræðileg.
2: Já, ég var ekki að gera bara eitthvað út af einhverjum peningum, sko.
0: Nei.
2: Ég var að gera, jú, þess að græða peninga, svo ég get kett mér að borða. Þetta bara svona þrýfst heimurinn í dag. Það fá ekki allar að borða, þá verða glæpir. Það bara hannig.
1: Vá, wow. Ok, we cracked the code. Svona gerast glæpir, sko.
0: Gefum að borða, sko. en drengi góðir, mér langar að fá eitthvað svona tips and tricks frá ykkur, ef þið eru með eitthvað að handa til dæmis bara einmitt ungu listafólki ungum sviðslista höfundum
2: já bara þú veist hverjum sem er
0: já. Bara þú veist eru þið með eitthvað tips and tricks fyrir fólk sem er eitthvað týnt og vill finna guð
2: og
1: vantar kannski kjarkinn til þess að feta í fótspor ykkar og gera listamenn
0: já
2: ég nú ekki útskrifaður listamenn en það kemur að
3: já. Ég aldrei ekki útskrifaður sko.
2: Maður útskrifast náttúrulega aldrei úr lífinu, sko.
3: Jú.
2: En það?
3: Ég búin að því.
1: Hvað ekki einhvern?
3: Því?
2: Ok, let's go. Nei, ok, ég veit ekki, þú veist, ráð. Bara eitthvað, hlust á innsæðið. Bara, það sem ég segi alltaf. Hlust á innsæðið og...
3: Kansi koma aðeins vera ráðið, hann komið sem alveg...
2: Ok, hvað þú með þitt ráð?
3: Ég veit ekki, bara að segja allir að hlusta bara þig og verður bara þú sjálfur, sko, það virkar ekki, sko.
2: Og það eru bestu rapparinn.
3: Þú verður að setja grímin aðeins, sko.
0: Ok.
2: Ok, controversial, verði ég að segja.
3: Þú verður með karatinn sem Pretty Boy Choco.
2: Já, hvað er Choco núna?
0: Choco er dauður, sko.
2: Já, ágríf.
3: Hann kom eitthvað auðvitað en brandara, skilju.
0: Þessi, já,
1: hann er kjænskútt.
3: Ég var í kreitin þetta moment.
0: Ég læt það alveg slæta, sko.
2: Já, en ég minna, þú veist, það er alveg 100% líkur og hann hafði ekki bara verið cancelled og hann sé þess vegna ekkit eitthvað að gera nýtt, skilur við. Það er bara, ég held að segja eitthvað annað, sko.
0: Hvað?
3: Hann er bara lélugur, það er orðinn lélugur. Mér finnst, gæri, gæmlega leiðin að selja bengja, sko.
0: Já.
1: Skína.
3: Já, gugguvaktin.
0: Gugguvaktin, shit.
3: Það er
0: fyrst. Gott lag, ég það var maður.
1: Ég var gæmlega.
0: Ójó, hún glemma því.
2: Jú, hitoklubnum, það var svona personal faith á mér, sko.
1: Þannig að þitt ráð er verstu þú sjálfur og fylgdu innsæðinni og þitt ráð er sett upp grímu, ekki vera...
2: Komum eitt annað. Nei, bara því að þú veist, gaur, ef þú hlustar á innsæði, þá veist ekki að fara að vera fucking fake, skilur.
3: Já.
2: Það er málið. Þú veist, bro. Þú veist, það nennir engin þessum, þú veist, fucking fake bitches, skilur bara, fuck them, sko.
1: Þetta er eins og kastljós, þetta er bara two points of view.
0: Já,
2: þetta er svolítið þannig, sko.
1: Og við ætlum að komast að niður, stegi.
0: Einmitt, þetta er svolítið góð pæling hvort að maður þurfi, hvort að maður geti verið einhvern veginn 100% maður sjálfur ef maður vill verða frægur, eða þú veist, hver er frægastur Íslandi right now?
2: Já, hver er frægastur Íslandi?
0: Já, right now.
1: Leifi.
2: Laufey, sennilega, já.
0: Laufey.
3: Láfi.
0: Myndi
3: segja að hún væri hún sjálf.
0: Þú veist, ég veit ekkert hverju þeir.
1: Ég veit ekki hann ekki.
2: Ég held að fyrst og fremst sé hún ógeðslega heppin, skilurðu, að hafa tappað inn á eitthvað sem er svona ógeðslega vinsælt. En ég held hún sé 100% að gera þetta út af því að þetta er bara eitthvað sem innsæði segir henni,
3: sko.
2: Hún er ekki elta nýtt, sko.
3: Tónlistina, skilurðu, en ég held að hún
1: En þegar maður er að performa, eins og þegar ég stíu á svið og tek mín spór, skilur ég, ég er alltaf tek moment til þess að fara í svona karakter sem er bara, get, og líka bara við í þessu podcasti erum við ekki lóki bara öll í einhverjum karakter.
3: Maður þarf að vera með alltaf ríka, sko.
0: Já, nefnilega.
2: Já, svona, já, jú, algjörlega. Maður segir svona, já, maður er svona búin að undirbúa sig, sko,
1: svona
2: mental preparation, skilur við, fyrir eitthvað, þú veist.
1: Maður þarf að fara í einhvern part af sér sem er bara... Já. Þú veist, dýrkar að performa að því svo að maður líka með eitthvað part sem er bara að geða þetta vera feimin
2: Já, jú, 100% sko.
1: En það er kannski blöndu að báði
2: Já, maður er samt alltaf maður sjálfur skilur, eða þú veist Þetta er orðið bara að fá ekki heimspeki kastið þetta, hvað er í gangi?
3: Þetta er svo típist ráðustan, blokk að fá ekki næst fyrir tjúsi, sko.
1: Já, já, já.
2: Ok. Bara, ég veit ekki, slökkt á símanniðinum, eitthvað, I don't know.
3: Þetta er skemmtilegt, sko.
2: Já, slökkt á símanniðinum, bara að fá ekki láttu þið leiðast, annars kom einhver hugmyndir. Það er alltaf, það er aðalmálið, sko.
1: Be addicted to your passions, not your distractions, sko.
3: Já. Ég fíla að vera háðið símanum, sko.
0: Þetta.
3: Eða, eins og Andrew Tate sagði, hann sagði, it's good to have a phone addiction.
2: Ég kaupið það Þú ert orðin svona þokkalega frægur og ert kannski bara, já, þá alveg allt í lagi að vera háðið símanum, en ef þú ert einhver gauð sem ert í einhverju harki, skilur við, og ert að reyna að gera eitthvað, fucking kveikt í honum, sko.
3: Já, en þú fært símaðinu, þú ætlar að skrifa niður texta eða...
0: Já, og hringja
3: eða finnum við bítið að hringja
2: eitthvað. Ert þú ekki, kannt þú ekki að skrifa með blaði eða, þú veist, kannt ekki að gera svona...
3: Skrifti mín, ég myndi ekki skila mig sjána, sko. Ég myndi skrifa eitthvað bara svo daginn eftir að ég bara, fuck, hvað var það? Og ég myndi að skleima því, sko.
1: Það mjög listrænt, samt.
2: Já.
1: Það alveg svona suffering artist.
3: Moskito bit, ústu, ég var í Grikklandi fyrir einn og hálfri viku.
1: Ég sko að frík út, ég er búin að vera bara að reyna að halda aftur að mér er bara að klóra mig ekki alla í sundur innan í þessu podcasti, sko, ég er allir út í blúsmýbitum.
0: Ok, shit, bugs út allt maður.
2: Já, ég byrjar að finna fyrir þessu, sko.
0: God damn bad bugs.
1: Mamma, þetta er ekki bad bugs.
3: Mamma, veipa
0: hérna. Þú veist, já, já. Já, ég veit ekki.
1: Vist, já, já. Já, ég veit að erum ekki að fara að slúkta þessu líka?
0: Jó, þetta er alltaf að fara að vera búið.
2: Já, já.
0: Einmitt, langaði að vera með einhverja loka spurningar álfuðu mín?
1: Nei.
0: Nei?
1: Mér finnst þið bara frábærir, ungir, herramenn.
0: Já, þið með líka,
2: þið eru náttúrulega glæsilegar.
1: Já, vil ekki plugga ykkur?
2: Plugga, ef einhverju fyrir norðan í sumar, á Akureyri, ég veit ekki hvert ég að horfa.
0: Nei,
2: ég skal bara tala við ykkur. Nei, nafna, já, ég að fara að setja upp sýningu með Iðunni Gíu Kristjánsdóttur á Akureyri. Ég veit ekki hvað dag, en þetta er á sviðslistahátíð sem haldin 10. til 12. júli, sem heitir Krummafótur. Það verður ógæslega skemmtlegt, sýningin heitir Leikhús Töfrar og ef þið viljið sjá mig gera töfrabrauð og mishefnast sko harkalega, þá mætið það þessa sýningu.
0: Okay.
2: Við ætlum að reyna að gera töfrabrauð.
1: Mjög gott.
0: Okay. Og svo mæli ég með því að fara Götubarinn eftir þetta því að hann er ekki dæla slungin á píanói þessi maður.
2: Já, og eftir þessa sýningu fer ég á Götubarinn og spila á píanóið og frjáls framlög eru við vel þeim.
0: Yes sir.
3: Píanóðna getur við spila eitthvað fyrir okkur.
2: Nei, þetta er rafmaks píanó, það er ekki tengt.
1: En Egil plakkaði þér.
3: Ok. Gauður, follow með Instagram, Egil Lagnar. Með fjórum sko, AGN fjórir R
0: Hér er bóið upp
1: Ættu taka átrúið?
0: Þú mátt taka átrúið sko.
1: Ok, en ég veit ekki hvað myndið alveg að horfa.
0: Horfðu bara í þessu.
1: Ok, takk kæri hlustendur fyrir að hlusta á talaði við mig hér á samstöðinni á þessu gullfallega föstudagskvöldi. Við kveðjum ykkur hér og bara sjáumst að sinni. Yfir og út.

0: Komið sæl blessuð og velkomin í úrval. Við ætlum að endurflytja hér í þessum þætti brot af því efni sem var til við rauðaborðið í vikunni. Við hefjum leik á áhugaverðu viðtali við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra. ESB, varnarmálin, Trump, Gaza, mörg, stór mál sem verða krufin hér á næstu mínútum. Gjörðu þið svo vel. Þá ætlum við næst að ræða utanríkismál, ESB, öryggis og varnarmál einkum. Og komin góður gestur hér að rauðaborðinu, utanríkisráðherra, Þorgerður Katrín, velkomin.
1: Takk fyrir, Kjalla.
0: Þú sýnir okkur þá virðingu að mæta hér eldsnemma að morgni þjóðhátíðar dags. Það hérna sennilega mörg horn að líta hjá þér. Hvernig fer annríki með þig?
1: Annríki fer alveg ágætlega með mig. Ég svolítið þrýst á því að hafa mikið að gera og hugsa marga hluti, en mér líður vel þegar nóg að gera. Ég viðurkenni það alveg. Ég þrýfst svolítið, ég ætla ekki að segja að ég þurfa að fara í hvert einasta þrý, sko, en mér líður vel í því að vinna það ákveðnum hlutum og svo þegar maður eldist björn, sko, þá verður maður líka einhverju leiti já, óhrættari, þú veist, maður með reynsluna með sér, þú veist, bæði erfiða og góða og maður einhvern veginn reynir að möndla þetta saman og það dýrmætt veganesti og hjálpa mann í gegnum alls konar hluti og svona snúnar aðstæður og oft svona mjög augrandi og sko verkefni og miklar áskoranir en þeir allt að gerast í heimsmálunum núna
0: Þú er ekki verið á fréttalausum tíma
1: Nei, það er ekki hægt að segja það nei. Og núna allavega jákvætt að við erum að sjá til að mynda vonandi Hormús sundið opnast alveg og þess að það verði frekari ógnir þar og
0: mikið léttir fyrir íslenska ferðaþjónustu
1: Já, frelsi til siglinga undirstrikað og það má náttúrulega ekki enda þannig að Íranir hafi einhvern rétt til að setja á tolla
0: En þetta nú meira klúðrið hjá Trump sko þetta stríð og það eins og Ísraelar hafi átt honum út í þetta stríð og nú hann að reyna að bakka út úr með skömm
1: Já, það eru þetta margt hægt að segja um þetta en það sem að skipti núna mestu máli finnst mér að vestrænar þjóðir og til að mynda bandalagsþjóðirnar innan NATO gerir sitt til þess að halda meðan sundinu opnu og tryggja þetta frelsi svona í sinni víðustu mynd að það fá að njóta sína því að við sjáum það alveg allstar þar sem að eru höft, eru tollar veist, við erum allt innu komin í heim þar sem að viðskipti eru orðið svona tegund á hvernig vopnvæðingu mér það mjög varhugaverð þróun og vond fyrir okkur Íslendinga sem erum útflutningsdrifin þjóð við þurfum að hafa aðgang að opnum mörkuðum, hafa gegnsa í allt það þannig að það eru þú veist það er meir en svifti vindar í heimsmálunum
0: Já, komum aðeins betur að Trump á eftir það er náttúrulega það snýst ansi margt þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu í lok ágúst og til dæmis sá við það í gær að ungliðar flestra stjórnmálaflokka hafa runnið í eina seng gegn ESB þetta ungt fólk sem að hérna, í dag sem sagt þegar þjóðhátíðardagur við tali verður sínt degi síðar en hérna í dag þá klukkan 5 á Hótel Borg þá hérna, hefur þeir tekist að sameina miðflokkin og Vafgi á sama fundinum þar sem að þeir eru ægilega ánægðir að hérna, Orðin samir því að segja nei við ESB. Sko, hvernig hefur, ef við byrjum á einni víðri spurningu, hefur þegar þú bara ákvast að fara í ríkistjórn með samfélkingunni og flokki fólksins og þú baðst að verða utanríkisráðherra og þú hugsaðir nú mitt tækifæri til þess að hérna skoða takk upp þráðin hvað var þar ESB. Sástu þá fyrir að samfélagið færi svona haus eins og það hefur verið undanfarna vikur og mánuði og ásennilega eftir að versna ef eitthvað sko hérna fólk sem hefur aldrei áður fengið morðhótanir að fá þær núna bara eftir því hvort að segir hvort að vill já eða nei í ágúst og hatrið og heftin alveg vellur sumaganga á meðan aðrar hreyfingar sem að manni finnst að ekki margt sameiginlegt saminast gegn ESB en svo náttúrulega líka á hinbóin að fólk saminast með jáinu og allt það en hérna sástu það fyrir ef bökkum aðeins það sem hefur verið núna og gæti enn versnað fram að kostningu vegna þess að menningin í kringum orðræðu og fleira, hún ekki góð
1: Nei, ég sammálaður orðræðin kannski ekki með allra besta móti en ég skynja samt að það er mikill vilji hjá hinum stóra þögla meiruhluta að stíga fram og hafa og eiga málefnalegri samræður heldur en hefur kannski verið sá ég fyrir þessa heift af hálfu þeirra sem eru ansnúnir Evrópusambandinu og bara þessari leið Nei, ég viðurkynni það ekki, ég sá ekki eftir þessa heift og þessa reiði af því að sérstaklega meðal annars komandi frá forystufólki í stjórnarandstöðunni sem að beinlýs tala það að fara nákvæmlega þessa leið hér fyrir hvað 12 árum eða 13 árum eða svo að spyrja þjóðina hvort að eigi að halda áfram eða hefja ný viðræði við Evrópusambandi, þannig að þetta við erum ekki að finna upp hjólið ríkisstjórnin, við erum einfaldlega að tala það og fara þá leið sem að er að mínum mati mjög varfærin það eru margir sem hafa spurt mig að býta ákvörða, fóruðu ekki bara beint í viðraður, þau hafið alveg umbótið þess og ég held einmitt að mistökin sem að voru og að gerða á sínu tíma árið 2009 af hálfu þeirrar ríkisstjórnar sem að var, af því það var mjög mikill meirulit, mér minna hafi verið tölunar hafa verið 65-70% sem voru fylgjandi því að sækjum að það voru mistök að fara ekki strax í upphafi þessa leið að spyrja þjóðin í upphafi og síðan að spyrja hana þegar samningu næst við Evrópusambandi þannig að og ég lagði þetta til á sínu tíma og þetta varð í rauninni síðan stefna sjálfstæðisflokksins að fara þessa leið að spyrja þjóðina hvort að eigi að hefja viðræður þannig að þess vegna verð ég að segja mér fyrst þetta kemur mér svolítið óvart að menn skuli vera agnúast svona nákvæmlega út í þetta form eins og ég segi sem að er að mínum að þetta ábyrgt, þetta varfærið.
0: Þú hélst að þú verður að gefa þjóðin einhvers konar lýðræðistækifæri.
1: Já, ég hélt það.
0: En einhver 40% er bara hata þann gjörning.
1: Ég ætla ekki að segja
0: nei, þessi okay. fyrir. Nei, ok, þetta aðeins og hátala hjá mig.
1: Já, en ég, nei, þú veist, getur verið 30, getur verið 40, en ég ætla ekki að segja að þau hati, það ekki, þetta eru misjafnir hópar, sumir eru bara alltaf í prinsipinu á móti öllu svona bandalum hafa verið í gegnum tíðina á móti NATO og eru bara á móti ESB og svo framvist, það einn hópurinn kannski að það sé þess vegna sem að sósialistar og vinstri græn eru það þó að ég fel að merkja ég fekk...
0: Það náttúrulega áhugavert hvað mikil stuðningur samkvæmt könnunni sem maskinni gerði fyrir DFAF síðustu helgi hvað vinstriflokkarnir hér á landi eru jákvæð
1: Já, þess vegna
0: fyrir utan forystuna
1: Já, fyrir hérna eftir að þessi samruni ungra vinstrimanna sósialista og svona öfga hægrisins rann saman plus framsókn að sem bara fínt ég í rauninni fagna því þar sem að ég hef iðulega sagt í gegnum tíðina og mér finnst vera gríðarlega mikilvægt að mér finnst svo mikið heilbrigðismerki yfir samfélagi þegar ungt fólk að mynda sér skoðanir og þó ég sé ekki endilega sammála þeim þá það betra að þau hafi skoðanir heldur sitji skoðanalaus hjá.
0: En hvernig skýrir þannig
1: að þó að ég sé ekki sammála þessu að þá finnst mér samt gott að þau hérna bindi saman.
0: Hvernig skýrir afturhald sem þeir eru eins og sömu túlkan eins og Illugi Jökulsson sem er álitsgjafi sem margir hlusta á. Honum finnst þetta sorglegt afturhald.
1: Já, ég þau bara setja þetta fram með sínum hættu og ég ætla bara vel að merkja að síðan að þau komu þessu saman þá fekk ég nú hérna skilaboð frá einum ungum vinstri grænum sem sagði bara að þetta nú ekki í mínu nafni þó að ég sé ungur vinstri græn
0: Nei.
1: Þannig að það ekkert allir og við sjáum það að það mikið fylgi meðal vinstri græn en vel að merkja sko það að spyrja þjóðina að þessu eigum að klára samningaviðræðnar eða hefja að nýju eins og þetta nákvæmlega sagt í tillögunni að þetta er ekki bara þessi varfarna líðræðislega leið, þetta er leið sem að hefur verið flötur fyrir í öllum flokkum þvert yfir pólitíska litur og þetta er ekki eitt flokkspólitískt mál, þetta er ekki bara málefni viðreisnar að skoða þessa leið því að við megum heldur ekki gleyma því að og ég vil undirstrika það að Evrópusambandi, það er ekki markmið viðreisnar að bara fara í Evrópusambandi markmið að stuðla efnahagslegu öryggi félagslegu réttlæti og svo framvegis og þetta bara ein leið að því markmiði. Nú ef að svo leiðir ekki farin þá hægt að fara aðra leiðir. Ég þeirra skoðunar að þær leiðir eru erfiðari, þær eru torsóttari en það alveg hægt að fara aðra leiðir. Þetta þannig að...
2: Og þú ert...
1: Þannig að ég að segja að þetta bara tæki, þetta leið að markmiði til að tryggja öryggi og efnaðslega velsald íslensku þjóðarinnar.
0: Mm-hmm. Og þú ert eiginlega handviss, hefur mér heyrst á þér undanfarið, að það er þrátt fyrir íslensku krónuna sem okkur hefur vegnað ágætlega en ekki vegna hennar.
1: Nei, það er ekki vegna hennar.
0: Nei, það er þrátt fyrir
1: hennar. Það má í þessum heimi í dag alveg fullir að það að hún getur líka verið ákveðin ógn þessi litli gjaldmiðl í þessum heimi þar sem að
0: mikill herkostnaður við að halda henni úti
1: já, bæði mikill herkostnaður við að halda henni úti og ég tek sem dæmi að því það náttúrulega við vitum það að og það hafi verið dregið fram dæmi að heimilin gæti á ári sparað 100 miljardar með að við þá vexti og hérna vaxtakjör sem njúbjóðast með svo, að við það sem í evrunni
0: Svo fengum við fréttum að matarkarfan væri 60% hærri hér inn í nágrannlöndunum
1: Daginn
0: eftir kom á forsíðu Morgunblaðs að matarkarfan hér væri 40% ódýrari en í nágrannlöndunum
1: Já, ég vil nú frekar halda mig við skýrslu hagfræðistofnunar Háskóla Íslands
0: heldur en
1: Morgunblaðið og það hefur sýnt sér meðal annars að matarkarfan lækkaði 25-30% í Svíþjóð og Finnlandi þegar þau gengu í Evrópusambandi en það breytir ekki því að krónan, já, hún er menn hafa sagt að hún sé mikilvægt tæki, hún ígir líka sveiflur, það hafa skýrslu dregið fram hún ígir líka sveiflur, gera þar erfiðari og ég hef oft furðað mig á því að vinir mínir sem að eru svona til að mynda vilja lækka skatta að vilja ekki einmitt fara þessa leið sem að beint lækkar álögur og gjöld á íslensk heimili á litlu og meðalstóru fyrirtækin á möguleika sérst, eða nýsköpunar fyrirtækin og bara það að það kosti okkur hátt í 40 miljardar árlega 40 miljardar íslenskar króna árlega að halda uppi gjaldeyrisvara forða þjóðarinnar sem vel að merkja 1000 miljardar og meðan þessir 1000 miljardar eru þar þá eru ekki að vinna fyrir okkur á öðrum stöðum en bara 40 miljardar að ég hefði nú haldið að flokka sem að tala það er mitt að lækka skatta þessi að sæi tækifæri ef að þetta fjármagn kemur þannig þá höfum við tækifæri til þess að lækka skatta eða byggja upp innviði, setja í velferðarkerfi þannig að við þurfum ekki að auka enn frekari álögur á fólk þannig að það er mér finnst frekar krónan þó að hún sé tákmynd ákveðin frelsis í hugum sumra og ég ætla bara maður sér það að hún sé svona frelsis og sjálfstæðismynd sumra að þá er hún að mínum að þið ákveðin bönd eða ákveði helsi fyrir heimilin í landinu og stóran hóp fyrirtækja
0: Stjórnmál snúast að miklu leiti tilfinningar
1: Já, já, það kannski það líka sem er svo áhugaverst
0: Og það verður mikill tilfinningablær á þessari þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst Við vitum náttúrulega ekki hvernig hún fer en það náttúrulega svolítið erfitt að eiga við tilfinningar með rökum, ekki satt?
1: Jú, það kannski það að því það miklu auðveldara að slá upp nei og bara og það eitt öflugasta tæki pólitík og hefur verið spilað á í gegnum ár þúsundir í rauninni að það er ótti óvissa og það er það sem að mér finnst ákveðin hópur vera að gera núna að það er svo auðvilt að slengja fram einhverju sem að þar síðan að rekja og rökstið að þetta er ekki rétt tölum um Evrópuherinn tölum við það að
0: sem vel að merki er bull
1: sem er algjörst bull sem er bara það er dæmi um algjöra rökleysu að mínum að það er ekki hægt að segja að það verði nein ástæða fyrir Íslendinga að þurfa að senda börn í einhvern evróskan her það bara, þetta er alveg svo í NATO hefur verið einhver, og mér er svolítið merkilegt að þeir sem er að halda þessu fram eru til að mynda ýmsir hægri menn sem að það kvarlaði ekki að þeim að með því að, að fara í NATO og við þyrftum að senda íslensku ungmenni í, í heri bandalagsins það hefur aldrei komið til þess og mun aldrei koma til
0: vonda
1: þess
0: Vonda Evrópan góðu íslensku börnin
1: Já, já, þú veist, það einhverju leiti
0: þannig
1: en það sem að er verið að spila og ótti og hræðsla og, og kannski líka vonunum það að fólk kynni sér ekki málið það sem ég hins vegar að sjá og skynja að fólk vill fá að vita meira fólk vill fá að koma svolítið getgátunum og þessum vangaveltum út af borðunum og fá staðreyndir á borðið og þess vegna það felst engin skuldbinding í því að segja já í ágúst það sem að felst í því að við fáum samning við Evrópusambandið, þá getum við séð hvaða þýðingu samningur hefur fyrir íslenskt atvinnulíf, fyrir neytendur fyrir heimili landsins fyrir budduna hjá fólki fyrir landbúnaði hvaða raunverulegu undanþáur við fáum á endanum fyrir, fyrir varðandi sjávarútvegin af því ég tel að það sé raunverulega þannig að við séum í mjög sterkri stöðu almennt séð gagnvart Evrópusambandinu en ekki síst þegar kemur að, að sjávarútvegin þannig að, að allt þetta getur íslenska þjóðin fengið að sjá þegar við erum búin að fá já og við höfum farið á stað í samningaveirar og síðan klára samning og setta hann að borði.
0: En svo eru vandamál, við heyrðum það síðast í Kastljósi í gærkvöld að Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins, hún gaf það til kynna að hún myndi, ef hún fengi góða hérna, kosningu í, sem sagt, í næstu kosningu, þá væri henni í lofalegið að stoppa það ferli sem væri farið af stað ef það kemur, já og
1: Já, já, mér fannst þetta áhugavert að, að, að sjálfstæðisflokkurinn ætla að fara þessa leið að ef að þjóðin segir já í ágúst að, að, að hunsa það, það ferli og reyndar er það, reyndar er það svo að
0: Hvar liggur sko líðræðið í raun?
1: Já.
0: Einhverju lögspekingar hljóta ekki að svara því hvort þetta bara allt í lagi.
1: Já, en vel að merkja, þá sjálfstæðisflokkurinn, að með minn eini flokkurinn sem hefur talað pólitískan ómöguleika. Þar að segja, ef að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreiðslunni verður þeim ekki hagfelld eða, eða hérna, eða fellur að, að þeirra hugmynd og, og niðurstöðu og að þá ætla þeir ekki að að vinna því og þá bara gott og vel þá þá bara skýrt þá hafa þeir engu hlutverki að gegna ef að það verður já í þjóðaratkvæðagreiðslunni og þeir tjúlast yfir því að og tala pólitískan ómöguleika sérilega ef að þeir hérna ætla að reyna að komast til valda að þá finnst mér þeir ekki að hafa neinu hlutverki að, að gegna hvað þetta var en aðrir flokkar hafa sagt það og sýnt það að þeir hafa til að mynda flokku fólksins sem að er á móti aldinn að Evrópusambandinu hefur alveg verið skýr með þjóðaratkvæðagreiðsluna að hafa hana
0: 56% og, kjósunda flokks fólksins munið þó segja já, já samkvæmt síðust
1: já, sko drjúi meiri hluti kjósunda flokks fólksins er, er já megin vill fá að sjá síðan frekar neymin og, og mér hefur þótt gott að heyra það til með Eyjólfur Ármannsson, innviðarráðherra sem að hefur verið tala mjög gegn Evrópusambandinu en hann hefur líka verið alveg heiðalög með það að segja ef að kemur já, þá hefur hann sagt þá vinnum við með það
0: ekki...
1: það hins vegar hlutskipti sjálfstæðisflokksins að, að í raunin að dæma sig úr leik
0: ekki...
1: að mínum að ef, ef að þjóðin segir já og þá bara er það ábyrð þinn af flokkana að, að vinna með því
0: en ertu ekki smeykum að það verði pyrrósar sigur þú, þú fáir já í ágúst vinnan fara stað Þetta kostir á einhverja peninga, þótt ég hafa nú aldrei séð glæpin við það að, að eitthvað klink fari í einn stórt mál sem að geti haft eins mikið að segja um, um, um breytingar, mögulega til farsældar fyrir Íslands samfélag. En ertu ekki svolítið smeykum að sko ferlið verði einhvern veginn stoppað eyðilagt samanber það sem gerðist með slitabréfi Gunnars Braga?
1: Nei, ég ætla nú að höfða til ábyrðar allra stjórnmálamanna í öllum, öllum flokkum hvað, hvað þetta varðar. Af hverju erum við að setja þetta mál á dagskrá? Við erum að setja þetta mál á dagskrá og við erum að setja það fyrr á dagskrá af því það eru, já, það eru turbulent tímar í, í heiminum og við teljum núna að staða Íslands í samningaviðræðum sé sterkari heldur hún getur hugsalega verið eftir 2-3 ár. Hún er mun sterkari
0: heldur. Flýttirðu hérna þjóðaratkvæðinu atkvæðagreiðslunni í ljósi þess með það sem
1: Já, við bara lögðum okkar sko bara svona kalda mat á það að í ljósi þess að við erum að sjá frá því að við tókum við völdum og fórum í ríkisstjórn og það hefur mjög margt breyst og eins og ég segi það eru átök það er ekki sami fyrirsjáleiki Bandaríkin og bara við virðum það að þeir hafa sagt að þeirra utanríkisstefna verði mjög hagsmunadrifin og við erum að sjá það að þeir eru að beita tollum aðrar þjóðir og valdablokkir eins og Evrópusambandið bregðast við því þannig að við þurfum einhvern veginn að skoða hvernig okkar efnahagslega og pólitíska öryggi er best varið og þess vegna tel ég mikilvægt að þegar við ef og þegar við fáum já í ágúst að þá erum við allavega tímabundið meðan á samningaviðræðum var eða einhverju leiti í vari á þessum óróa tímum sem að eru í heimsmálunum já, það að okkar mati almannahagsmunir að setja málið fram núna af því að ef að ætlum einhver tíman að semja við Evrópusambandi þá tíminn núna til þess að ná sterkum samningi Evrópusambandi vill leggja mjög mikið á sig til þess að sína fram að það geti stækkað meðal annars líka í norðvestur það hefur áhyggjur og við sjáum það bara stóru ríkin innan Evrópusambandsins eru að mínum mati líka innan NATO eru blessunarlega að horfa meira og fókusera meira á öryggi á norðurslóðum öryggi í norður Atlantshafi við Íslendingar þurfum á meiri samheldni og eftirliti og samstöðu á að halda þegar kemur að svæðinu í kringum okkur þannig að svona stóra myndin er svo fyrir utan efnaðarslegumálin, frelsismálin ég tel bara út frá frelsi að þá skipti mjög miklu máli að við sýnum fram á að við getum klárað hennar samninga því hvað þýðir frelsi þetta er ekki bara þetta efnaðarslega frelsi og frelsi til þess að vera með stöðum að gjaldmiðl, fyrirsjánlega gjaldmiðl lægri vexti, lægri verðbólgu og svo framvegis fyrir heimilin landin heldur líka bara fyrir unga fólkið að sko svæðið stærra
0: menningarlegt frelsi
1: já, menningarlegt frelsi, ekki spurning það skiptir mjög miklu máli að efnaðarslegar fjárfestingar þar geta auki einhvern veginn vinnumarkaður verður stærri, hann verður sterkari og svona þetta samstarf þú veist, Ísland og meginlandi það verður einhvern veginn styttra á milli mm-hmm. og það ekki síst hagnast ungu fólki og fólki sem í nýsköpunar geiranum.
0: En það djöflast á þér eins og hérna mátti búast við Björn Bjarnason hamast í þér það sagt að þetta bröltitt sé ein ástæði þess að þú náir þú hafir enga vigt í hérna í hugum bandaríkjamanna þetta séu bara einhverjir svona hérna, undirmenn sem þú talar við þegar þú farið hérna í ferðir þínar vestur og það allt saman svaraði hann og byrni Bjarna hérna og tækifæri til þess eitt andartak
1: Nei, þarna í sjálfstæðisflokknum og Björn líka þar á meðal virðast sjá mikinn haksin í því að tala niður samskipti Íslands og Bandaríkjana mm-hmm. og þau eru mjög góð sérstaklega sviði varnar og öryggismála og ég lét nú gera samantekt á því hvað forvera mínir í starfi hafa verið hverja þeir hafa verið hitt og þeir hafa verið hitt á nokkurt veginn sömu hérna aðila í bandaríska stjórnkjörunum Davíð Oddsson náði aldrei að fá tvíhliða fundi með forsendum Bandaríkjana á sínu tíma fór kannski floti með Norðurlöndunum en tvíhliða fundi
0: Það er ekki einu sinni þótt Hannes Holmst þetta færi með honum
1: Nei og síðan við erum að sjá það að menn er að koma sig að því að Pompeo og fleiri hafi verið að koma inga og það var út af því að þeir vildu sjálfu koma ekki út af því að tengsli væri svona mikil við viðkomandi utanríkisráðherra heldur ekki síður hitt að þegar lesið í ævisögu þeirra að þá dragaði fram að þeir vildu rækta þær þjóðir sem hefðu ekki verið heimsóttar lengi þar að segja norðmenn Ísland og fleiri. Stóra myndin er svo að samstarf okkar og Bandaríkjana er gott og ég mér finnst sko eitt menn sem að eru og halda út í sinni bloggsíði eins og Björn og hann getur haft sínar skoðanir sem að mér finnst miður að sjá hvernig hafa þróa svona í gegnum árin og ára ræðnar af því að þetta var maður sem að sá haksin í því að tengjast meðal annars Evrópa á sínu tíma og var þáttakandi því að hérna koma EES samningunum áfram sá haksinn í því að við erum aðilar að EFTA og við eigum erum öll og ég lít mjög til stolti til þeirra einstaklinga sem að voru í farabróti 1949 sem að fóru með okkur inn í NATO og lét okkur verða stofnaðilega NATO og það voru nákvæmlega sömu raddirnar núna uppi að þetta væri skerðing á fullveldi og einmitt að við, Íslendingar eru bara sendir einhverja heri og við varum að missa sjálfstæði það nákvæmlega sömu röksendafæslur þá og eru núna en bara undirstreika staða okkar og samband við Bandaríkin er gott ég hef átt góð samtöl meðal annars við minn kollega þó að það hafi ekki verið í Bandaríkinum bara síðast í Helsingborg þar sem við vorum fyrsta sinn var einmitt fundur Asíuríkjana þar sem sagt Arctic 7 norðurslóðaríkjana þar sem að við áttum mjög fínan og gagnlegan fund þar sem að við skiptust á skoðunum ég hef talað við aðstoðarutryggisráðherra varnamálaráðherra við fólki í viðskiptaráðuneytinu bandaríska þú veist það alveg ljóst að ég ekkert sátt við bandaríkin þegar kemur á tollum mér finnst þetta að vera ekki rétta leiðin að því að bæði að treysta sambandi við bandamenn til áratuga og síðan hitta ég bara þeirra skoðunar að frjáls og opin markaður eigur lífsgæði allra í heiminum
0: sko Björn, ég ekki að vitna hérna í allan dag til hans, en hann talar hérna hættuspil ríkisstjórnarinnar gerðir furðuleg tilraun til að selja þjóðinni þá skoðun í öryggis og varnamálum að hætta steði í raun að Íslandi frá Bandaríkjastjórn undir forystu Trumps og öryggistrygging frá ESB sé betri sko við höfum hérna náttúrulega séð þig hæla Trump þú hefur talað sko hann sjarmerandi kalli
1: Já, ég nota það orðið heillandi.
0: Þá kannski, okay.
1: Þú veist það getur vel verið að megi hérna deilu það Björn
0: Nei,
1: ég ætla að segja
0: Mér var svona að ræða það eins við þig
1: já.
0: Að sko maður

0: Hello. Látum fara eins lítið fyrir okkur og við getum pössum okkur á að veki engan áhuga Trumps því þar fer algjörlega ófyrirsjáanlegu maður og þú vilt ekki styggja forseta svona valdamikils ríkis þrátt fyrir einhvern varnarsamning og allt það það sem hann sagði Grænland svo hérna atburðarás nágrann okkar svo atburðarás sem fór á stað við skiljum alveg að ein típa af utanríkisráðherra gæti bara látið fara eins lítið fyrir sér og mögulegt væri. Við skiljum líka önnur típa af utanríkisráðherra reyni einhvern veginn að nýta sér dvergríkistöðu Íslendinga til þess að koma einhverjum betrum bótum á framfæri því stundum hefur það tekst í sögunni eins og þú þekki mjög vel að við höfum svona grætt að því að vera lítil og við höfum geta komist upp með að segja eitthvað eða þá bara að smjaðra fyrir þjóðhöfðingjanum og reyna að hérna vona það að smjaðrið myndi duga ég sjálfur mér datt í huga þegar þú hrósaðir honum fyrir hérna þá værirðu í rauninni í vinnunni
1: Já,
0: ég veit ekki sko, hvort þú vilt segja okkur hvað bjóða baki
1: það sem að, þó að þetta var bara örskotstund en það sem að, og ég ætla bara að fá að leiða mér að tala af reynslu, það eru nokkri einstaklingar í gegnum mitt pólitíska líf sem að þú hittir og þú sérð, já, og þú skilur og það var eiginlega það það vita held ég flestir að ég í mörgum atriðum ósammála bandaríkjastjórn núna, hvað var þar mannréttindi, stuðning varðandi þróunaraðstoð, varðandi stóri heimsmyndina, einmitt aðganga að frjálsum opnum markum og sagan hefur sýnt sig að tollar til lengri tíma skila ekki farsælt fyrir hvorki viðkomandi þjóðin í aðra þjóðir, gott og vel. En þegar maður hittir einstaklinga eins og hann, að þá sér maður og þá skilur maður sér, já, ég skil núna á hverju hann endurkjörinn. Það eru sumi sem að hafa þetta með sér.
0: Það tala karismað í kringum.
1: Já, það er bara þannig þó að maður sé ósammála mörgu sem maður segir og stundum mjög mörgu að þá það samt þannig að maður skildi á hverju hann getur fengið fólk til að kjósa sig og ég get nefnt fleiri einstaklinga í gegnum tíðina sem að ég hef hitt og mér finnst alltaf svolítið gaman að því svo hefur maður hitt líka aðra stóra og sterka sko karakteri hefur maður haldið fyrirfram sem að eru það síðan ekki sko. Þannig að það er það sem að mér finnst líka
0: Sjónvarpi næri sig ekki alltaf
1: Nei, sko, nefnilega sjónvarpi næri sig ekki alltaf en enn og aftur að bara verkefnið að viðhalda traustu sambandi bæði við Bandaríkin og Evrópu og þetta mjög smiður að heyra að menn svona sem eru reyndir eins og björn að þeir haldi þetta sem einhverja andstæður að fara þessa leið sem að við erum að fara leið sem að meðal hans hann studdi á sínu tíma í sjálfstæðisflokknum að spyrja þjóðina þessara varfærtnu spurningar einhvað klára samninga, einhvað sjá hvað þetta býður með sér, hefur í för með sér þetta ekki andstæða við Bandaríkin miklu heldur erum að sjá G7-ríki núna voru að klára stóran og góðan fund í Evrópu í Genf og það sem að fór mjög vel á með Þýskalands kanslara núna og forseta Bandaríkjana þú veist sterkustu og mikilvægstu bandamenn Bandaríkjana eru í Evrópu og það vita þær og það veit herinn líka þannig að verkefnið eru þetta að passa upp á að þessi samskipti þó að það hversi og það þurfa sína útsjónasemi það þurfi alls konar viðbrögð stundu þarf að liggja lágt, stundu þarf eins og Evrópusambandi sýndi mjög skýrt og skilmerkilega og Evrópuþjóðir þegar skrefi var of langt í átta Grænlandi að hálfu Bandaríkjana að þá komu Evrópuþjóðir og sagði nei, kæri vinur, hingaðu ekki lengra við stöndum með Grænlandi, við stöndum með Danmörku og við stöndum með friðhelgi hérna landamæri og fullveldi ríkja og hann hótaði tollum þau hótaði tollum á móti og hvað gerðist? Hlutabréfa markaðurinn, hann varð órólegur í Bandaríkjunum og á það hlustaði Bandaríkjaforsetavendanu, þannig að auðvitað eru mismunandi aðstæður hvernig hvaða taktik notuð stundu þarftu að bara þess, út á þetta gengur diplomasi að eiga í samskiptu við fólk finna út, þú þetta eru mismunandi karakterar með mismunandi hugsjónar og við þurfum að bera virðingu fyrir þeim og finna síðan leiðir sem að vonandi færa okkur nær því allavega vonið segi ég sameiginlega markmiði Vesturlanda sem að er frjálst opið kerfi sem að allavega Evrópa býður upp á líka sterka velferð og félagslegt réttlæti. Þannig að þetta

0: allt saman finnst mér að við þurfum að passa upp á.
1: En Bandaríkjaforseti náttúrulega brýtur sko ótal alþjóðalög með framferði sínu og hann setur í rauninni hugmyndir okkar röð og reglu í heiminum og þessi kerfi öll í uppnám. Önnur staða sem hefur verið er hérna framganga Ísraelsmanna og Gaza, þjóðarmorð í gangi. Og því ekki lokið enn verið að skjóta kornabörn í fangi hérna palestinskra foreldra að manni sýnist á sömu fréttum bara vegna sem einhver hermaður vildi kanna það hvort hann geti hitt barnið í hausinn sko. Þetta er náttúrulega þetta er svo mikil hérna dystopía tengd sömum þessara breytinga að maður bara hérna klípur sig í handlegin og margoft hlýtur þú að vera í svona ákveðinni klemmu hvernig þú átt að tala hvort þú átt að rísa upp eða hvort þú átt að sættast við þá hugmynd að við erum dvergríki, það þarf svo sem ekki mjög mikið til þess að traðka okkur undir hæl það ekki búin að vera hluti af vinnunni þinni akkurat að meta þetta núna á undangengnum mánuðum og misserum
0: Jú, þú veist það þessi jafnvægislist en við Íslendingar við erum ekki sterk í öllu en við erum sterk á sviði sjávarútvegs og orkumála og svo erum við með sterk og mikilvæg og dýrmæta rödd þegar kemur að mannréttindamálum og ég viðkenn alveg að það hefur stundum verið mjög snúið að til að mynda aðgerir Ísraels hers í Gaza sem að við fordæmum og erum sífælt búin að fordama þetta ömurlegt að horfa upp á þessar aðstæður en leið þá þegar maður segir og minni líka á að við fordændum harkalega líka hryðjuverka árusuna á sínu tíma 7. oktober að þá finnst fólki eins og við séum að draga úr einu og auka í hitt sko, að við séum ekki að taka nægilega afstöðu með öðru hvori við erum einfaldlega að taka afstöðu með það að alþjóðlög séu virt að mannréttindi séu virt og það breytir ekki hvort að sé Ísraels eða palestínumenn það verður það sama yfir alla ganga en það sem að hefur gerst á Gaza það er miklu meira hryllilegt, það ekki takt að lýsa því hvað þið hefur gerst þarna og við höfum stigið fastar til jarðar hvað það varðar og verið með ákveðnar yfirlýsingar í því þeim málum ennum leið að þá hef ég líka og þá kemur alltaf og þá fæ ég strax guðsun yfir mig að þá vil ég líka undirstreka að samband Íslands við Ísrael í gegnum árin hefur verið gott mér finnst hins vegar miður að sjá þessa þróun af hálfu núverandi stjórnvalda í Ísrael hvernig þeir hafa verið að brjóta alþjóðlög trekk og þá verður Ísland að beita röddsinu og við höfum gert það og við höfum undirstrikað líka mikilvægi alþjóðdómstóla það verið að það ákveðin atlaga alþjóðakerfinu meðal annars á alþjóðdómstóluna þar sem verið að setja bæði efnahagsþvinganir á dómara, það verið að reyna að rýra sjálfstæði þeirra, allt þetta er mjög alvarlegt í stóru myndinni fyrir litla þjóð, eins og Ísland sem að reyðir sig á alþjóðlög, reyðir sig á það að til að mynda hafrétta sáttmálinn sé virtur og að lögsagan í kringum landið okkar sé virt þar á meðal að við ráðum yfir henni ef allt í einu þjóðir, stóru veldi hvaðan sem að þær koma allt í einu segja, nei, við ætlum ekki að virða þessi alþjóðlög, við ætlum bara að fara inn í þessa lögsögu Íslands hvenær sem okkur endar þá vont fyrir okkur að hafa ekki staðið með alþjóðlögum og gegn þeim brotum sem að hafa verið framin víða, er það í Gaza er það með hryðjuverka árásum líka, þú veist við erum með að sjá hryðjuverka hópa sem að til að mynda Íranar hafa stutt hvort sem er Hezbollah, Hútóar eða Hamas, það er mjög hægt að fordama það líka, en við erum líka að sjá grimmilegt árásarstríð rússa í Úkraínu, þar sem að þeir eru að brjóta alþjóðlög ítrekað gegn börnum, konum, einstaklingum þeir eru að fara í það að sprengja menningarminjar sem er skýrbrot á alþjóðlögum líka sem eru meðal annars varðar af UNESCO og fleiri þannig að heimurinn eins og hann og þá verðum við Íslendingar að segja hvar getum við beitt okkur og Já. Við getum ekki beitt okkur allstaðar en við getum beitt okkur þar sem að við getum talað rödd mannréttinda.
1: Já, við getum talað klukkustundu saman hvert af því sem þú nefnir, en við höfum því miður ekki tíma til þess, en hérna, nú náttúrulega reiði í Íslendingum vegna barnafangelsis, eins og sumir kallaða brottfararstöðvar, og margir eru svolítið sjokkraðir yfir því að þinn dómsmálaráðherra, Þorbjörg Sigríður, að hún hérna, gangi á undan með þessu fordæmi, þú hefur samúð með fólki út í heimi sem farið illa með en svo koma gestir hingað og við ætlum ekki að fara allt og vel með þá á lokasprettinum þá sem að koma hér í örvænting og neyð segja margir að þetta frumvarp sé til marksum hvers vegna örstutt bara hvers vegna fóruðu þá leið sem þið gerðuð með þessum lögum og kemur til greina að breyta þeim eða bregðast að einhverju leiti við dæmis óanægju sem hefur klofið systur Evrópuflokk þinn í ríkstjórnum samlíkinguna?
0: Já, þetta mjög erfitt mál ef ég að segja þér alveg eins og en það breytir ekki því að við erum að fara og reyna að fara þá leiða við séum ekki að sker okkur frá Norðurlöndunum heldur að við erum að fara svipaða leiðir og ef eitthvað þá vægari leið heldur en annars staðar á Norðurlöndum. Það líka alveg skýrt eftir meðferði í þinginu að þetta úrræði sem algjörlega til þrautavara og það í rauninni það sem verið að gera að eins og þetta hefur verið unni núna í dag að þá hefur verið að skilja börna frá foreldri sínum foreldrar teknir og meðan að og settir í gæsluvarðhaldsfangelsi sem að mér finnst vera bagalegt það náttúrulega eiginlega makalaust og það hefur verið því hafi verið fylgt eftir hér lengi vel meðan að börni síðan eru tekin og sett í annar manna hendur það sem verið að gera með þessu úrræðu og ég hef þá trú og það náttúrulega verður fylgst með þessu og það verður gerð úttekt á þessu að ári liðinu hvernig þetta hafi síðan reynst en ég hef þá trú að því að þetta til þrautavara það alveg skýrt að þau fara ekki inn í fangelsi heldur verið fundið til íbúði eða aðbúnaði sem á að halda betur utan á þeim en þetta svo leið sem að maður hefði fyrirfram kosið? Nei, en þetta samt svo leið sem að hvað vægust í þessu og þurft að fara til þess að samræma löggjöfuna hér á Íslandi við það sem að gerist annars staðar á Norðurlöndum og á þessu þurft að taka og þetta var svo leið sem var farin en ég skil mjög vel þá gagnrýni sem að hefur verið sett fram og mér finnst bæði dómsmálaráðherra Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir hún hefur hlustað á þá gagnrýni og þingi líka
1: Engin þversögn í því að þið segist vera flokkur mannréttinda er margir samkynneiðir í viðreist og þar hafið þið svona tekið mjög vel á móti fólki. Engin þversögn í því að þið séuð svona með mannréttindi ofalega og standið að þessum lögum.
0: Já, það alveg rétt hjá þér að við erum mannréttindaflokkur og við erum flokku sem stígum til að mynda strax fram þegar miðflokkurinn og forysta hans hefur setti mjög út á bæði hérna regnbúafánan og hefur verið að setja fram mjög skrýtnar hugmyndi þegar kemur að réttundum hinsegin fólks það alveg rétt þetta ekki þversögn í því að fara þessa leið og tala að vera mannréttindaflokkur. Við lögðum okkur fram og dómsmálaráðherra lagði sig fram með það að hlýta alþjóðalögum og það skiptir öllu máli. Að það ekki verið að brjóta alþjóðalög hér. Það ekki verið að brjóta...
1: En hvað með barnasáttmála saminuðu?
0: Já, þess vegna var farið yfir þetta að mínum mati...
1: Þau segja að þetta sé bara brot á sáttmála.
0: Já.
1: Margar aðra stofnanir sem hafa uppi þungorð.
0: Já, eins og ég segi, ég skil það, en dómsmálaráðuneytið sem á þingið, það afgreitt þetta með þessum hætti og ég hef enga trú á því að þetta mál hefur verið afgreitt ef að menn hefur verið talið að það væri verið að brjóta gegn alþjóðalögum og fara gegn því sem að, svona þeim grundvallar prinsipi sem að við stöndum fyrir. Þetta mál sem að mér líður vel með? Ekkert sérstaklega, nei.
1: Heyrðu, þá skulum við hérna aðeins fara yfir í, við eigum kannski eftir svona 10-12 mínútur og mér langar að hérna fara aðeins yfir í sko stjórnar samstarfið eða sem sagt samstarfið við hina ríkstjórnarflokkana og svona hvað hefur áunnist og hvað hefur gengið síður vel þið eru svolítið, þið einblínið allt í svona, það er pínu eins og þið séð einhverf sko, í því hérna hvernig þið einblínið á hallalausan hérna ríksrekstur
0: hallalaus fjárlög,
1: já og hérna stundum dettur manni í huga það sé alveg sama hvað myndi skella á Íslandi eða bara nei við erum búin að ákveða þetta og manni dettur stundum í huga það vanti kannski aðeins meiri sveigjanleika og annað það að sko Seðlabankinn náttúrulega hækka vexti sem aldrei fyrr og þið standið hjá og þið talið alltaf sjálfstæði Seðlabankans en á sama tíma liggur alveg fyrir að Seðlabankinn hefur önnur úrræði en þau sem hann að beita það eru til fleiri hag hérna stjórnarleg tæki en alltaf bara að berja upp vextina og jafnvel þegar aðstæðnar eru hækkunin innflutt eins og með olíuverðið og eitthvað fleira og maður svona mjög hugsi yfir því að sko það alltaf bara það í rauninni eins og ég hef sagt það hér, ef við gefum okkur það að Seðlabankastjóri myndi bara missa vitið og nefndin í kringum hann og hérna myndi við þá samt bara allt að segja nei, Seðlabankin sjálfstæðstofnun og við verðum bara að fara því sem að hann gerir og svona, á sama tíma og Róm brennur sko skuldir hérna húsnæðiseigendur þeir sjá lánin sín hækka miljónir að 20 miljóna og hérna og þú náttúrulega veist það að það mjög mikil stéttaskipting orðið inn í því hvaða ungt fólk getur keft sér húsnæði þau sem ekki eiga stönduga foreldra og stönduga ættingja þau eru bara á, í mikill
0: og það er fólki sem að ég hef hitt í öllum mínum kostningabaráttum, ég sé alltaf sömu foreldrana, ekki sömu einstaklingana heldur sömu, í rauninu sömu eintökin af hjónum, foreldrum sem hafa einmitt áhyggjur af börnunum sínum geta ekki og segja yfirlega ég hef engar 5 miljónir eða 10 miljónir til þess að leggja í púki með mínum börnum meðan að það eru aðrir sem geta það og þess vegna talandi aftur, bara fyrir ekki Björn að ég kom aftur að þessari vegferð okkar eða leiðangri varðandi þjóratkvækriðsluna af því að það er ákveðið óréttlæti sem að við erum líka að berjast gegn af því að það ekki jafnt gefið með að við höfum íslensku krónuna að þá eru hópar foreldrar sem að vilja svo gjarnan sjá börnin sín geta keypt íbúð farðin í stöðuleika fyrir sjáleika og veri ekki föst í þessu fjötrum allt sitt líf eins og þau hafa verið hvort sem að það var í kosningabaratunum 99, 2003 þú veist, síðustu kosningabaratum ég alltaf að hitta þetta fólk sem að að segja að ætli ekki að gera eitthvað í þessu og það þess vegna sem að meðal annars hluta því að ég að setja þetta almannahagsmunamál þjóðaratkvæðagreiðsluna og hvort við höfum að klára samninga af því að ég vil allavega reyna þessa leið að íta út þessu óréttlæti sem að tvinnast inn í íslenskt samfélag. Þannig að þegar síðan byrjað að segja við mann að frelsi okkar Íslendinga að það glatist við það að við förum inn í einhverja svona að grúpu og talandi að því við vorum að tala um stórveldin áðan sko. Við erum að detta inn í þessa stórveldapólitík út um allt og Evrópusambandið hluti að þá einhverju svona ákveðni kerfi þú veist, frelsið við missum það ekki ógnin ekki við það að fara í Evrópusambandið ógnin fyrir okkur Íslendinga sem smáríki að sitja ekki við borð þegar kerfi eins og Evrópusambandið og önnur að taka ákvarðanir sem að varða okkur Þar held ég einmitt að skipta okkur miklu máli á þessum tímum að vera, með sæti við borðið, eins og það hefur skipta okkur máli í NATO, að vera það sem að tryggi bæði sko atvinnulífið en líka veitir fjölskyldunum sem að, þú veist, einhver tækifæri, en einhverja valkosti til lengri tíma.
1: En ef við höldum áfram að tala stöðuna eins og hún uppi hér núna og við erum ekki gengin í ESB og vextir hafa ekki lækkað og það ekki stöndugur gjaldmiðill og það ekki runnin upp svo tíð að við getum gert einhverja framtíðar áætlanir, það ennþá sá tími sem að það fullkomið lottó eftir kennitölum, hvort þú fæðist 45, 50, 55 eða 60, hvernig námslánin þín verða, hvernig bara öll mikil lánverða
0: kynslóða lottó
1: hvort þú áttu auðvelt með að redda þér húsnæði eða landir í leigu helvítinu og hérna lepur döðun og skela allt eitt líf þetta allt saman meir og minna bara svona skopparabolta tilvílina kent er búið að vera þessu utan að núna þetta farið að liggja í fjölskyldum og ættum hverjir komast að en hérna en sko finnst þér ekki að af því að sem sagt þessir háu vextir þeir jafnvel hagnast þeim sem að eiga mesta peningana á Íslandi á sama tíma og þeir eru hrikalisvipa sem að ber alla reist úr skuldurum og festir fólk enn frekar í fátækri gildiru. Finnst þér ekki umhugsunar efni hvernig þín ríkstjórn hefur og þessi hérna, efnahagstefna Seðlabankans hefur hagnast betur stæðum mun betur heldur en hérna, láglaunafólki. Þið hafið ekkit verið jú, þú getur sagt að flokku fólksins hafi komið með betrum bætur fyrir öryrkjana og eitthvað slöðis fram en er ekki sko, eruð ekki hægri sinnari en hérna en þið áttuð ykkur á, bara alltafns út af þessu vaxtastigi, út af þeim afleiðingum sem að og hvað þær koma mismunandi illa niður á fólki.
0: Já, ég nú ekki alveg sammálar í því ég ætla nú kannski að grípa til slagur sem að var, við höfum líka notað í gegnum tíðina og sem tíu ára sem við höfum verið starfandi í viðreist, að það hægri hagstjótt vinstri velferð ég, einmitt, mér finnst við hafa sko, tekið sérstaklega vel utanum ákveðin velferðarmál, þú talar um almannatryggingadæmi, en ég vil líka tala um uppbyggingu hjúkrunarrýma, ég vil líka tala um börn með fjölþætta vandamál sem að er búið að vera í ára raðir, en ríkið tók yfir núna frá sveitafélagunum við höfum verið að fjárfesta í og reyna að minka biðlista sem að við erum að sjá ná að gerast og styrkja heilsugæslunar. Hittir síðan að það alveg rétt og enn og aftur það breytir ekki því og þetta dregur eiginlega fram þennan kerfislega vanda sem að við erum með þegar við erum með krónuna og þú veist hvað sem að þessi ríkistjórn eða ríkistjórn allar með sjálfstæðisflokknum eða framsóknarflokknum eða framsóknarflokknum allra kynsluða að þá sjáum við að þetta getur gengið alltaf í 1-2 kannski mestalagi 5 ár En síðan kemur þetta alltaf aftur og það út af því að krónan ekki að taka utanum að mínum að íslenska hagkerfið eins og hægt væri með sterkari og stöðuri gjaldmiðli. Ég ætla ekki að taka þátt í því að gagnrýna Seðlabankastjóra. Mér finnst það ekki við hæfa ég sem ráðherra í ríkisstjórn að ég fari að gagnrýna þær ákvarðanir sem að hann hefur tekið. Miklu heldur að þá lítum við í ríkisstjórninni að við þurfum að vera með ákvarðanir og hluta því að tala um hallalaus fjárlög að við þurfum að taka ákvarðanir sem að styðja Seðlabankan í sinni leið að ná tökum á verðbólgu því það er hans megin hlutverk að ná tökum á verðbólgu. En síðan hitt að við höfum líka, það rétt við höfum farið líka einhverja aðra leið sem að getur talað hægri, við höfum lækkað skuldir ríkissjóðs 7-8% við höfum farið þá leið að til að mynda erlend matsfyrirtæki sem að skiptur okkur mjög miklu máli, hafa farið með okkur úr í A+, núna og hvað þýðingu hefur það fyrir okkur? Það þýðir það að við þurfum að borga þá lægri vexti sem ríkissjóður í þeim lánu sem að við tökum. Þannig að erlend matsfyrirtæki að segja hagstjórnin góð, það ægi á öllu þessu, það þýðir að við þurfum að taka óþægilegar ákvarðanir, við höfum gert það, við höfum bara þurft að taka mjög erfiðar ákvarðanir og við í Viðreist við höfum verið gagnrýnd fyrir það að setja taka þátt í að setja gjöld, ég skammast mér ekkit fyrir það að hafa barist mjög skýrt og skilmerkilega fyrir því að setja auðlindagjöld, ekki bara sjávarútinn, ég vona að þetta verði þetta almenna prinsip að auðlindir í eigu þjóðarinnar að það sé greitt auðlindagjald fyrir það og mér líka reyndar alltaf kunstugt að þeir sem að voru mest eins og manst síðsleginu sumri að stjórnarandstaðan barðist hæl og hnakka með gegn því að veiðigjaldafrumvarpið yrði samþykkt og svo í þannig eru þetta sömu aðliðnir sem að sem að þykjast hafa mestu áhyggjurnar af, af auðlindunum þegar kemur að, að umræðum þær í tengslu við ESB, þannig að það fyrir ekki saman hljóð og mynd, sko. Nei. Þetta eru líka einstaklingarnir og sömu flokkarnir sem að hafa barist gegn því að setja skýrt auðlinda ákvæði stjórnarskrá varðandi sko, hvaða auðlindir eru í þjóðareigu og það skuli greiða af þeim eðlögt gjald og afnóta þeim verður bara tímabundin þeir eru alltaf bara skegð þessu, alltaf
1: Heyrðu, en hérna, þessu að ljúka hjá okkur, ég veit að þú þarft að ljúka á annan stað en
0: ég þarf að fara að klæða mig í upplitin
1: já,
0: og fara
1: það bara þannig annar. En hérna, tvær spurningar á lokum frá hérna almenningi eða annaði komment og hitt spurning og hérna, spyr hérna maður hvort þér hafi hvort þú hafi sóst eftir því að vera utanríkisráðherra og hvort það hafi verið hérna sem sagt þitt megin markmið að verða utanríkisráðherra fyrir hvernig forsætisráðherra
0: Nei, það var ekki markmið að verða utanríkisráðherra við fórum ekki það að skipta í rauninni ráðuneytum fyrir að það var komið stór partur af málefna samningnum eðlilega sóttist samfylkingin mjög fast eftir forsætisráðherranum og ég bara gútir að það enda Kristrún hún að standa sig hún framúrskarandi í því sem hún að gera ég mjög stolt af henni og eins með yngu mjög, við erum þrjár ólíkar manneskjur en það frábært að vinna með þeim
1: En þau að plýta á milli ykkar?
0: Já, þú bara, ég verð að segja og ef það er eitthvað
1: Það eitthvað fennlegt heldur?
0: Ég veit það ekki, það bara þekkist orðið betur, við tölum mjög opinskátt, þú veist, það hafa komið atvik upp og tilvík þar sem við erum ekki sammála, þú hefur farið yfir sumtaði hér og þá bara leysum við það við erum ekki, þú veist ég ekki sammála samfélkingu og flokki fólksins í öllu sérstaklega þegar kemur að sköttum og gjöldum en við erum með sameiginlega þráð þegar kemur að velferð og félagslegu réttlæti og það alltaf hægt að finna þessa leið og það sem ég teki með mér að það gott að vinna með þeim og eins og þetta þróaðist og skiptist á milli flokkana ég mjög stolt af viðreistn og viðreistnar áþrunum ég styr hafa komið sterkt út hafa sinnt sínu hlutverki af alúð og hérna laga til næstu tveggja ára
1: Er þetta ekki heppin að laga heldis frumvarpi fór ekki gegn?
0: Jú, bara það er eitt af þessum risa málum, það er bæði kostur og gallar, það er náttúrulega miklu meiri kröfur gerðar í því máli til umhverfisverndar en leið þá skil ég líka gagnrýnina sem að kemur á það mál og en það er bara, það sem mér finnst skemmtilegast við þessa ríkisstjórn að við erum að taka ákvörðun þó að sé erfiðar og við erum að þú veist, það var verið að samþykja ramman í fyrsta sinn í svolítinn tíma og verið að íta á stað það ekki búið að fara stað með virkjunarkosti í sjö ár síðasta ríkistjórn kom sér ekki saman um það mátti ekki tala um varnar og öryggismáli hjá síðustu ríkistjórn það alltaf svona susu sem samt var margt fínt gert en það mátti bara ekki tala um það þú veist, við erum að taka ákvörðu það við náðum að selja Íslandsbanka án þess að yrði allt brjála við kláruðum málefni ÍL-sjóðs sem risamál fyrir ríkissjóð þannig að við erum að höggva ákvörðu að hnúta þarf maður að kyngja stundum já, maður þarf stundum að kyngja það bara út að það gengur samstarf og við tölum okkur í gegnum hlutina og setjum mál á dagskrá óhrættar og bara treystum íslensku þjóð til þess að því hún sterk að því að sterk þjóð hún treystir sér til þess að ákvarðanir og sterk þjóð hún óttast það ekki að fá að vita meira
1: Við byrjuðum umræðan að Þorgerður Katrín á umræðanum ESB hatrið og hérna ég veit að þú færð alls konar hótanir og ógnanir og ég hef lesið ógæslega ummæli um þig og ég sjálfur byrjaður að fá morðhótanir bara núna sem dagskrárgerðarmaður af því að fólki finnst ég sem sagt of hlynntur í áinu í ágúst og hérna þetta er mjög skrítið
0: Manstu ógnina, manstu það er alltaf þetta hræða þig til þess annarkvort að þegja eða draga þig í hlé
1: en hérna mitt í öllum hávæðanum sko þá hérna gleymist kannski að það eru alls konar skoðanir í gangi á stjórnmálum og ég ætla lokum að hérna lesa fyrir þig það sem að einn maður sendi mér Kæra Þorgerður, það eru margir sem hugsa hlýtt til þín þessa dagana fyrir það að standa í þessari baráttu fyrir okkur öll. Þetta er baráttunum hvort Ísland verði opið og gott þjóðfélag með jafnari tækifærum fyrir alla eða hvort Ísland verði áfram hálflokað klíkusamfélag þar sem örfáir ráða öllu. Hafðu óendanlegar þakkir fyrir að leiða þessa vinnu og standa í þessu þjarki svo hægt verða að toga Ísland í þá átt sem eigum öll skilið. Er ekki gaman að fá svona kveðju á 17. júní?
0: Jú, þetta þótti mér vænt að heyra. Ég, þetta mjög fallega skrifa, ég tek þetta til mín, en ég verð að segja, þú veist, já, það eitthvað þarna út á samfélagsmiðlum og ég, það verið að monitora og vakta þetta og eitthvað og ég, en þú veist, ég að fá meira af klappi og kvatningu og að halda áfram og...
1: Bara síðustu við
0: það? Já, ég gert það, ég fundið það og að fólk ánægt að einhver tekur slæðin og þá segir, þú veist það gott stundum eins og ég segi bæði að vera aðeins orðin eldri og vera með reynslu og hérna alls konar reynslu þannig að hérna það bara að halda áfram og upp og allt fyrir Ísland það bara þannig
1: Einmitt segir ekki landráðakonan Þorgerður
0: Nei, bara alls ekki ég elska landið mitt sko undur heitt og það bara megin ástæðna að maður að þessu bröldöldi og það bara Ísland.
1: Kæra þakkir fyrir að veita mér sem dagskorgerðamanni á samstöðinni snemma morguns á 17. júní aðgengi að þér til þess að heyra í þér. Það búið að vera langt síðan við fenguð því síðast sem gest. Mjög þakkláttur og gangið vel í þínu störum.
0: Takk fyrir miklu heldur.
1: Áfram göngu við göttuna kæri hlustendur áhorfendur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri, einn af fasta gestum samstöðvarinnar og iðinn greinandi í heimsmálunum. Við skulum heyra hvað hann hefur við Gunnar Smára að segja í þessari viku ástandi þar ytra.
4: Það komin tími til að hringja í Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri. Ertu velkominn, Hilmar?
5: Þetta ertu, takk.
4: Nú eðlilegt að fara bara yfir, hvað ég var að segja, samningsdrög Trump-stjóðarinnar og klerkastjóðarinnar í Íran?
5: Já, þetta eru 14 punktar, þú veist að það rúlega mikið tísku í Washington að búa til svona punktar, sko, þetta gert fyrir Úkraínu og fyrir Gaza og svo framvegis, en... þess að ég vil fara þá yfir alla þess að flesta þess að 14 punkt að bara lið fyrir lið en þess að við ekkur athygli það sko að hvað bandaríkin eru að láta hvað Íran að fá mikið fyrir að Hormuzsund verið opna aftur fyrir stríð þá var þetta bara opið, núna það loka og það ótrúlega mikið sem að hérna sem að bandaríkin láta af hendi fyrir hérna þetta fyrst mér Og ég veit að það ekki mikil ánægði með þetta í Washington og ég alveg viss að það ekki mikil ánægði með þetta í hérna, þetta samkomulag. Þetta náttúrulega ekki endarætt samkomulag, það á að semja um endarætt samkomulag á að taka 60 daga. En ef við viltu bara byrja, eigum að byrja á það að fara yfir hvert liðið eða hvert viltu hafa það?
4: Já, svo skulum við taka hérna niðurstuna hvort að þetta sé merki þess að Bandaríkin hafi raunverulega tapað stríðinu ekki. En ef við
5: þú
4: bara
5: stoppa mig, þú vilt.
4: Já, ef við skulum bara fara yfir þessa 14 punkta.
5: En í lið eitt, sko, þá er að tala sko, þá er náttúrulega verið að hætta hérna, stríðinu og hérna og það á að vera með, og þar Líbanon með líka sko. Og þú veist alveg hvernig það hefur hérna, Ísrael hefur verið í stríði í söður Líbanon og Líbanon í þeim pakka og þá spurningin hvort að Ísrael fallast á það það hérna alls ekki ljóst og þannig að sko að það það grundvallar atriði að stríði hætti því að það sett inn í þetta Memorandum of Understanding sem er fyrst bara samningur sem gerður eða skilningur sem gerður áður en að gert endalegt samkomulag að þá spurningin hvort að það haldi. Nú svo það, ég sé lið tvö, þá eins og sé fallið frá að segja þetta, refrained from interfering in each other's internal affairs, þá þessi sé búið að falla algjörlega frá þessu sem var uppalega markmið að það stjórnarskipti. Það ekki lengur á dagskrá. Og þannig að það eins og þessi, það sé búið að viðkenna það að þessi stjórn hún verði bara áfram. Síðan í lið þrjú, þá talað að þetta ég semja þetta endalega og það ég taka mest 60 daga og þá kjarnorkumálið sko hvernig ég lesa kjarnorkumálið eru hérna er ekki ljóst og við vitum það að samkomulagi sem að Obama gerði sem er kallað JCPOA það tók 2 ár að gera það þannig að held ég hafi verið 2 ár þannig að það spurningandi það en alltaf, svo þetta fjórði liður þá á að opna hormónsund og hérna og segna the United States of America further undertakes to remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days of final deal og þá spurningin sko hvað eiga þeir við sko bandarikin með herstöðar hérna út allt alveg í kringum persaflóan remove its forces hvað átt við með því að það verið gengið langt í því og hérna, við vitum það ekki en náttúrulega valla fatlar að fara að taka allar þessar herstöður í burtu sem þeir eru með í dag það talaði með þetta hormonsum, það verði opna og það verði engin hérna ekkert gjald tekið þar í 60 daga en svo algjörlega óljós hvað gerist eftir það hérna, og þá talaði það að Íran og Óman, þú veist að Óman hinn með við sundið að þeir muni define the future administration and maritime service in the state það verið gert og það hefur komið fram hjá Íran að þeir eru að tala að ég verið að taka gjöld sem að eru hérna til að hafa tekjur af hormónsundi og myndi þá gera það í samvinni við Íran og við vitum það að Íran búið að setja fót stofnun sem á að sjá að þá talað að 300 miljardar dollara hérna sjóður til þess að endurbyggja þróunar og endurbyggingar á Íran og þetta 300 miljardar dollara, þetta 90% af vergri landsframleiðslu landsins á heilu ári, þetta mikið stór upphæð, 300 miljardar dollara, 90 slagar upp í að vera árleg vergri landsframleiðsla Íran og það ekki vita hver á að borga þetta en það talaði jafnilega með þessi svo golf states þannig í kring takið þátt í þessu ég held að Trump að láta að koma fram bandarkinn alltaf ekki að borga í þetta og þetta kemur til viðbótar við það að losa fristar eignir sem að Íran á út um allan heim sem við komum að síðar þannig að þetta er merkir þetta slagar upp í að vera nýföld verglandsframlista Íslands á árskrundverði sem þetta erum að ræða síðan sjöndilegur þá verið að tala að afnema allar refsiðagerir gegn Íran og það eitthvað sem hérna er stórskref sem the United States will undertake to terminate all types of sanctions against the Islamic Republic of Iran það mikið skref en svo hérna líka að tala það í áttundalið þá verið að tala að Íran muni ekki hérna leina að komast yfir eða þróa kjarnungu vop og þar hérna vekur athygli að orðalagið ekki eins sterkt eins og í samkomulagi sem að Obama gerði sem er svo kallað JCPOA sem var gert undir Obama stjórninni þar sagt í því samkomulagi sem that under no circumstances will Iran ever seek, develop or acquire nuclear weapons. Það miklu sterkara orðalag heldur en í þessu sem að þessum MOU sem núna. Þannig að Donald Trump ákvaða að henda þessu samkomulagi sem Obama hafi gert fyrir eitthvað betra, en það virðist ekki vera að það hafi tekist að fá sterkara neitt sterkara í staðinn og það meiri sem sagt í samkomunum nýju þá að tala status quo on nuclear program að þá eins og það eigi ekki að það eigi ekki að hérna að eyða öllu sérst, þú veist að Íran hefur verið að auðga úran og það ótt það að þeir muni tróa kjarnungu vopn og þeir eru konum þetta langt nýja jarðar en þá talaði að það verið óbreytt ástand í tíundalegi talaði það að Íran geti flutt út olíu og allt olíu og olíu tengda framleiðslu allt úr landinu óhindra og það kemur til viðbótar við þessa 300 milljarðar náttúrulega sem eru vítamisbreyta þá er allt innu búið að aflétta þessum þá aflétta því þannig Íran getur óhindra flutt út olíu og olíu tengda framleiðslu og hérna þannig að það eitthvað sko sem að þeir að fá svo hérna eldiliður the United States undertakes to make fully available for the use of frozen or restricted funds and assets to the Islamic Republic upon implementation of the MOU þar þessi þá eiga þeir að fá hérna þessar eignir sem hafa verið fristar í öðrum löndum tilbaka og ég hef oft heyrt talað 24 milljarðar dollara sem þetta sem er tölvöð upp að þótti því lítið samanburðið þess að 300 milljarðar sem er að koma sem við vitum gæla hvað það er að koma sem að, til uppbyggingar á Íran eftir Íran hefur orðið fyrir þessum árásum og svo hefur ég að lesa þarna á CNN að það talið að jafnvel að þessar eignir séu ekki bara 24 milljarðar það talið að með heils í þetta eitthvað fylgjum 124 til 167 milljarðar dollara sem þarna eru þannig að það væri enn ein vítamisbrauta fyrir Íran og hérna þannig að það er hérna annað mál síðan hérna að lokum bara að tala framkvæmdin á þessu þá opnaðs Hormúnsund og hérna eftir ákveðin skilun sem við talaðum í fyrstu, fjórðu, fymtu, tíundu og ellefu grein og svo að lokum á þetta að fara hérna fyrir öryggisrað samlið þjóðuna þetta var að fara fyrir öryggisrað samlið þjóðuna og vera samþykkt eða það þeir eru búin að semja endalega og það er vitið náttúrulega Bandaríkin eru með fasta fulltrúa Bretland, Frakkland, en það eru líka Kína og Rússland þannig að þá er að samþykja þetta þar þannig að sko, mér finnst ef maður skoðar þetta að miða við það að Hormúnsund var opið frjáls, engin gjöld stríð hófst 28. februar á þessu ári og eftir allt þetta að þá hvað Íran að fá mikið og ég sá bara einn álitsgefi sem var að fjalla með þetta alþjóðlegum vettvangi talaði að það er eins og þetta hafi verið skrifað í Íran hins vegar þá getur maður líka eins og höfum talaði með fyrir þáttum við það og það sem Trump vísar í að hann verður að semja hérna hann verður að semja vegna þess að þetta bara svo hættulegt fyrir heimsækjarfið þetta getur leitt til alþjóðlegra kreppu og það er komið í ljós eftir stríð sem er búið að standa yfir nægilega neitt að sjá það að það er ekki hérna vinnanlegt, hernaðlega þó sá ég Mike Pence fyrirverandi varahosta sem kom út í Íslandsvöldin tíma, hann var að tala það að opna Hormúnsund með hervaldi en ég held að það veru eila allir búin að átta sig á því og það eru margir helsöðingir og aðilar sem eru sérfræðingar í hernaði sem eru búin að segja að það sé ekki mögulegt að með hérna herfandi, hann var enda að tala það, en ég lef Trump sér blátt sér því það er ekki hægt, það er ekki möguleiki og þá stendur hann frammi fyrir því að steypa hérna heimsækjefinu fram að ykkur hengi flugi eða allavega skada það mjög mikið og það ákveður hann frekar að fara þessi skrif, en það er alveg ljóst að Íran er miklu betur sett á eftir því að Íran getur ennþá lokað Hormúnsundi og það getur mér þess að gengi ennþá lengra sem við talaði um áður loka rauðahöfnu, en að Íran er að koma sterkt frá þessu að því er virðist, ég sé ekki annað og þú sér bara hvað þeir eru að fá mikið að, hérna, að það er greinilega allt kapp lagt á að ljúka þessu
4: En það er kannski of sterkt á orði hvernig að kalli þetta smá uppgjafa samninga Bandaríkjanna, en það liggur við að Íran er fá eins konar skaðabætur í þessum 300 milljarða dollara sjóð sem á að koma til endur uppbyggingar þeir losnaðu við viðskiptaþvingunnar þeir fá aftur eignir sem hafa verið fristar víða heim. Það talað að þeir leipu öllum í gegn í 60 daga á Hormusundi og geri síðan samning við Óman, það sem að hefur verið rætt möguleika á því að rukka 1 eða 2 dollara á hverju olíutunnu sem að þarf fyrir gegn. Þeir gangast ekki við harðari skuldbeitingu varðandi kjarnorku, heldur þeir gerðu áður við Obama-stjórnina. Þannig það raunverulega allt snýst það eiginlega að gefa eftir gagnvart Íran og þá spurningin til hvers var farið í stríðið?
5: Já, það góð spurning. Það sem talað í dag það að Netanyahu sem að horfist í augu kostningar ekki óttópir að hann tókst að samfara Donald Trump eitthvað sem að hann hafði ekki tekst að samfara aðra fórsetum að það var í hægt að stjórnvöld í Íran væru bara hrynja og það þyrfti bara loftar á sínu nokkra daga þá myndi allt hrynja og fólki í landinu myndi gera byltingu og taka við stjórn landsins og þetta yrði bara sem sagt og þá myndi almenningur í landinu fagna því að Donald Trump væri frelsishetja og þau ekki gleyma því að þegar þetta gerðist eða var að gerast þá var Donald Trump nýlega búin að fara til Venezuela og handtaka, láta handtaka forsetan og hann var í einhverju svona bjarsýtna það að Bandaríkin gætu ég meina að fara til í einu annað land og handtaka forsetan svo aðgerð þótti hernaðlega hafa tekist mjög vel en auðvitað gæti hann ekki, stekti hann ekki stjórnvöldum á stóli en hann rændi forsetan svo síðan kemur þetta en ég hægt bara nokkur dögum að gera þetta og ég held að Donald Trump hafi keppt þessa hugmynd frá Netanyahu að það hefði verið að gera þetta bara skömmum tíma þó að vita væri að það var eingöngu að það var eingöngu að nota áraðast á Íran lofti landin var aldrei inn í myndinni og það er ekkert að beita sjó hann gætt bara beitt áraðsjóru lofti sem eindar held ég að sé nú að vita að það er aldrei nóg sem þessu stríði Írak, þá þurfti þess að koma Saddam Hussein frá völdum og þurfti landir til þess að taka hann, það var ekki nóg að vera bara með loftar á sig en allavega, það virðist að hafa samkværst það og Íran núna, ég meina þeir hafa kannski ekki kjarnorkuvopni, þeir geta að hafa gríðaleg völd með því að geta að loka Hormusundi hvena sem og sett, gert mikið vunnið mikið tjóna heimsækjörnum þannig að sumir tala að það sé eins og að vera með kjarnorkuvopni, allavega hafa þeir mikil völd og það alveg ljóst að Bandaríkin eru vel sett eftir þetta og það held ég mikil óanæða með stjórnmálamanna í Bandaríkinum og ekki bara demokrata heldur úr flokki forsetans mikil óanæða að mynda að sjá hvernig Lindsey Graham sem er harlínum aðeim í Ísrael mjög óanæður ég held að netni ég hafa ekkit sagt neitt opinbeilega enda en það hafa komið yfirlýsingar frá ja, það alveg ljóst að Ísraelar eru mjög óanæði með þetta og svo náttúrulega spurning hvað þeir gera ég meina, það er í þessu MOU að það eigi að það verði vopnalið í Líbanon hvað gerist ef að þeir brjóta það Íran er náttúrulega vita það að þetta er ekki vinsalt samkomulag í Ísrael á móti sjá náttúrulega Íran er það þetta er náttúrulega heilmikil gullrót sem þeir eru að fá í alls konar afletta viðskiptaþvinganir í styrkjum afhenda eignir og þessi sjóðurinn sem ég sagði án, þetta er bara stór hluti álýri verkli landsframlýslu, þannig að þetta er náttúrulega heilmikil vítaminsbrauta fyrir Íran, þannig að ég býsti því að Íran muni gera allt sem það geta til þess að þetta verði að veruleika, svo þegar verður samið endanlega þetta 60 daga ferli við vitum að kjarnöku að semja kjarnökuprógrammi eins og sagði með Obama tók á 2 ár og hvernig á að gera þetta á 2 mánuðum nema þetta verði bara svipað samkomulag og Obama var með. En við líka verum aðtúa það að þegar Obama gerði samkomulagi við Íran á sínum tíma að þá gagnrýndi Trump endurtekið að það væri verið að afhenda einhverju sem hann kallaði terroristri tími það sem þetta væri lítið á þetta sem hryðjuverka stjórnvöld að verið að afhenda þeir mikla peninga og það voru einhverju 10 milljarðar kannski en það sem hann er núna að gera með þessu samkomulagi er miklu meira, hins vegar þá náttúrulega getur hann sagt að hann er ekki að hann segist ekki að láta neitt af þessum peningum að hendi sjálfur bandaríkjum, en það óljóst hvernig þetta verður gert, hvað ríkin í kringu Persaflóan eru tilbúin að leggja mikið að mörgum og hvað aðrir eru tilbúin að leggja lönd sem hafa hagsmunni af því að opna eins og svo Suður Kóru og Japan hvað eru lönd sem
4: að sérstaka löndin þarna í kring sem að hafa mikinn haga af því að stöðu þetta stríð sem að hafa eins og kallaðir sko tilvistarlega ógna þessu stríði því að Íran gæti raunverulega eyðilagt grunn innviði eins og bara vassinnviði í þessum löndum þannig að þau lönd hljóta að vera til í að borga ýmislegt til þess að koma þarna á friði.
5: Já, það voðalega erfitt að sem vera að passa sig sem maður að lesa fréttir hvað áreiðanlegt einhvers starf sá ég einhvers starf að United Arab Emirates veri tilbúið að greiða fyrir að þessar eimingastöður sem hún nefndir sem eru bara grundvöldur fyrir því að setja búa í þessum löndum þetta eyðimerkur raunverulega og það að taka þetta vatn úr Persaflóanum að eima það og annars væri óbyggilegt þarna og við sjáum það bara að orku innviðinir hversu erfitt að verja þá við sjáum það ekki bara í Persaflóanum við sjáum þetta líka í Rússlandi þegar Úkraína að ráðast á orku innviði í Rússlandi að erfitt að verja þetta en að þeir sjá fram á það eyðileggingu það ekki bara það að persaflóin sé lokaður og sem að missu sem lands og kattar sem að flyttur út gas þeir komast hvergi með gasi nema að persaflóin sé opið
4: og annað Hilmar að það náttúrulega lærdómur af þessu stríði fyrir þessi lönd að þau þurfa að búa til varanlegt gott samband við Íran það ekki þannig að bandaríkin geti varið þau gagnvart Íran, þannig að þau verða bara að snúa við blaðinu og byggja upp langtíma viðskipta og samskipti við Íran.
5: Já, það náttúrulega stór hluti að árið verið við tjóna þessum hérna herstöðum sem bandarginn eru með þetta í nokkrinu mörgum þeirra og bara sýnt við séum sér loftmyndir að þessu og það spurning hvernig þessi lönd meta þessa stöðu, hvort að þau meta stöðuna að þetta sé að herstu frá bandaríunum sé eitthvað sem er öryggisreglíf fyrir þau, eða er þetta skotmark og þau þurfum að meta það og svo er spurningin hvað þetta bandaríkin hvort að þau vilja endurbyggja þetta því að bandaríkin þau hefur að taka vopn og alls konar búna frá Austur Asíu til að færa þetta einflönda hvort að bandaríkin menn vilja raunverða sjálfur, hvort þeir sjálfur vilja endurbyggja þetta og hvort þeir sko paragraf fjögur sko, United States of America further undertakes to remove all remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days of the final deal. Og þá spurningi hvað þetta all proximity þýðir. En það, og svo landar líka það að þessi lönd, ég held að landins og United Arab Emirates það verið að gefa sig út að þetta verið svona Swiss Evrópu eitthvað svona, þetta ríkt land og þarna var ég kom því kattar fyrir nokkrum árum þá var þetta sko náttúrulega gríðarlega ríkt land og mikið öryggi sko þú ert algjörlega öryggur hvar sem þú ert þetta hérna eru stöðu lönd og það hefur verið metið þannig þegar að fjárfestir hafa verið að fara þarna að þetta er mjög lítið pólitísk áhætta að fjárfestir þessu löndum þetta er mikið pólitísku stöðuleiki þeir hafa góð tök á sinni málum þetta eru mjög rík lönd og þau ganga mjög langt í að hérna, fá ellenda fjárfestingu á þess að spyrja margar spurninga og það hefur líka verið gagnrýnt en núna er bara það staðan alveg sannig að Íran er bara með kverkataka á þessu löndum og getur nýta hvenar sem er þannig að það lítur að vera allt endum á öllum eignum og framtíðar horfum og velsalt þessara landa lítur allt að það vera endur með þetta í þessu ljósi sáttatinn hafa geta hlut til eitt þess út með því að leggja leyslu þvert yfir Saudi Arabia það leysir ekki allan vandan, það samt leysis vandan hjá þeim að sömu leiti og svo líka annað eins og Katar þeir eru með þess að herstu frá bandaríkjum ekki bara út af Íra og Katar, þannig að þessi Arabaríki hafa ekki alltaf verið samstíka en auðvitað aðal óvinurinn og stærsta landið og hættulegasta landið er Íran það ekki alveg ljóst og Íran auk þessi er ekkit eitt þeir eru með, eins og þú veist að fá aðstof frá tæknilega aðstof, alls konar aðstof bæði frá Rússlandi og Kína en allavega það ég alveg sammálaður að Íran er að koma mun sterkara út úr þessu heldur en var og svo er líka varandi, þetta varandi við kjarnökuvopnin ég meina hverjir eru raunverulegir möguleikar til þess að fylgjast með því nákvæmlega hvað þeir eru að gera. Ég held að það kemur hverki fram í þessu samkomulagi en það þeir alla útfæra það á tveimur mánuðum en hvort texta gerir eitthvað betra heldur en það sem Obama gat gert tveimur árum. Það efast ég, menn það kemur bara í ljós.
4: Íran kemur vel út úr þessum samningum og Bandaríkin ekkit sérstaklega vel en sá sem kemur kannski vest út úr þessu Ísrael. Og það eins og að þetta stríð Íran hafi getur breytt samskiptum Bandaríkjana og Ísrael en núna í friðarsamkomulaginu þá tekur Trump-stjórnun augljóslega ekki svona nótis af því sem að Ísrael myndi helst vilja og það voru svona trúnaðarprestur sem kannski byggir á því af hverju að fara út í þetta stríð og auðvitað það þannig að þótt að sumir vilja kannski dragað upp að Trump og Netanyahu og segja hverju villi sífer að þá vita þeir líklega báðir að þeirra hortir yfir söguna þá eru lengi